0: הם חיים בלי אלוהים, חיים בלי נשמה. אין בן אדם מסוגל לחשוב על אלוהים, אלא אם כן למד להתפלל אליו. חיים בלא תפילה הם חיים בלי אלוהים, חיים בלי נשמה. ואין בן אדם מסוגל לחשוב על אלוהים, אלא אם כן למד להתפלל אליו. הרב אברהם אשל. והפתיחה מוקדשת לשני שירים שבהם מככב אלוהים. בראשון ההיררכיה הברורה, הבן אדם עובד ומתפלל אל אלוהיו, וזכות התפילה והבקשה היא שלו, של הבן אדם. בשני, כפי שתיווכחו, אלוהים עובד אצל בני האדם.
1: Vamos a cantar todos juntos. Gracias.
0: אנחנו בארגנטינה שאחרי נפילת משטר הקולונלים, אחד משירי המחאה המפורסמים והאהובים והגדולים ביותר. מי שזוכר, ב-78 עולה לשלטון בארגנטינה חונטה צבאית ששולטת שם 7 שנים, בין 76 ל-83. פרק אפל, אכזרי וטראומטי בחייו של העם הארגנטינאי. באותה תקופה נחטפו, הועלמו ונרצחו כ-300,000 צעירים וצעירות, ומתוכם כן כ-2,500 יהודים. השיר הזה, סולו לפידה אדיוס, אני רק מבקש מאלוהים, מבקש לא לשכוח. האדם מבקש מאלוהיו לא לשכוח, שיגרום לו לא לשכוח, לא להתרגל ולא להסיט מבט מהכאב של האחר. אני מבקש מאלוהים שיגרום לי שלא להתעלם מעוולות ומאי צדק, ושהמלחמה לעולם לא תהיה דבר מובן מאליו, ואמצעי רגיל לפתרון בעיות. אל תותיר אותי מבקש השאר, אל תותיר אותי אדיש למלחמה. ויתרה מזו, אלוהים, אני רק מבקש שלא תשאיר אותי אדיש מול שקר ובגידה. ובבית האחרון הוא מבקש מאלוהים שלא ישאיר אותו אדיש מול העתיד הלוט בערפל. ואת השיר הזה כתב ליאון חייקו, אחד היוצרים המוזיקאים והזמרים הגדולים בארגנטינה, וכאמור הוא כתב את זה אחרי עליית משטר הקולונלים בארגנטינה, בין 76 ל-83. את השיר הזה ביצעה לראשונה מרסדס סוסה. הנה הגרסה שלה על הבמה, שלצידה מלחין השיר ליאון חייקו עם מהפוכית הפה שלו. הופעה בבואנוס איירס תחילת שנות ה-80.
1: Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.

0: איזו עוצמה של תפילה. נרסדססה סוסה וליאון חייקו בהופעה בארגנטינה של אחרי נפילת משטר הקולונלים. והקהל יוצא מגדרו. שיר תפילה שבו האדם מודע לחומשותיו מול האל ומבקש מהאל לתקן אותו. ואת השיר הבא כתב הלחין מי אם לא בוב דילן, והאלוהים בשיר של בוב דילן הוא שכיר, שכיר של האדם, כלומר אלוהים עובד אצל האדם. על פי דילן, אלוהים בשיר הזה הוא לא פחות מרמאי, שקרן, נוכל. הוא מוכר לכל אחד את מה שהוא רוצה להאמין שאלוהים הוא, וגורם לו להאמין שאלוהים תמיד איתו ולצידו. אם זה היהודי, אם זה הנוצרי והמוסלמי, כל אחד חושב שאלוהים לצידו. האומנם? בן האדם זה הוא שמרמה ומשקר ועובד על עצמו, שאלוהים איתו. אז האם אנו עובדים את אלוהים, או שמה אלוהים עובד אצלנו? דייוויד ברוזה מנגן ושר לצידו יונתן גפן, שתרגם נפלאות את השיר הזה של דילן, שנקרא במקור With God on our side, עם אלוהים לצידנו. ואלוהים לצידנו על פי העברית של יונתן גפן ומיטב הציניות שלו.
1: אני כאן בארץ ישן ואוכל, ולארץ שלי קוראים ישראל. וכבר בבית ספר למדתי עובדה, אלוהים לצידנו ולא לצידם.
2: ספרי ההיסטוריה מלאים תהילה,

מלחמת העולם השנייה נגמרה, לגרמניה שכחנו כל מה שקרה. כן, גרמניה האחרת היא די נחמדה, כי כעת אלוהים הוא גם קצת לצידה.

0: לשיר אחריי ונאמר זאת בינינו,
1: ונאמר זאת בינינו,
0: אני די מודאג,
1: אני די מודאג,
0: מה יהיה בסופנו,
1: מה יהיה בסופנו,
0: אין לי מושג,
1: אין לי מושג,
0: אחרי עוד מלחמה,
1: אחרי עוד מלחמה,
0: נשאר רק אחד,
1: נשאר רק אחד,
0: ואיתו אלוהים שמביט

0: שיהיה לכם הכי טוב שיכול להיות לכם. הלאה טוב, תודה רבה.
1: אצל פרנס בשבת.
2: מס ערך מוסף לשיר הנשמה הנפלא הזה. זוהי גרסת המקור משנת 71 של ביל ויתרס, זמר הזמר שחומרו, וזה אחד השירים שיש לו הכי הרבה הרבה קאברים. טובי טובי עולם הרוק והפופ שרו את השיר הזה. רק לסבר את אוזניכם כמה מן השמות שביצעו את השיר הזה: מייקל ג'קסון, ג'ו קוקר, פול מקארטני, טום ג'ונס, פול יאנג, סטינג, קריס ריה, מייקל בולטון, אבה קאסידי, הטמפטיישנס, פרדי קינג, גרובר וושינגטון, אייזק הייס, השירלס, המון המון המון שמות גדולים וטובים. זוהי גרסת המקור משנת 71 כאמור של ביל ויתרס, Ain't No Sunshine Anymore.

השמש אינה זורחת יותר בכל פעם שהיא עוזבת. שיר הנשמה, שיר האהבה, גרסת המקור של ביל ויתרס, זמר הנשמה שחום האור, שהלך לעולמו לפני מספר שנים.

0: when she's gone.
1: איך לא? זו הגרסה ג'ו קוקרית.
0: It's not war.
1: שבה הקוקר מרסק את השיר במחצצת מיתרי הקול שלו. מבלי כרגע לא לוותר על הנשמה ג'ו קוקרית היתרה. קוקר מכניס את העוקץ הרוקי, אם תרצו, את הכאב, ההתרסה והמרירות. והזעקה הרוקרית.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: את הרי פצצה גם באביב וגם בחורף. את הרי יודעת גם בסתיו כמה, כמה יפית. אלא שבקיץ, את גורמת לי סחרחורת, והמחשופים שלך, המחשופים שלך גומרים אותי סופית. אוח, אוח, אוח, אוח. ולכן, אם תירס חם בפה במקום שפתייך, ועם אופניים בידי במקום מותנך, כאן אני ממתין לך. כבר שעה או שעתיים שסוף סוף תועילי להקדיש לי מזמנך. קיץ, קיץ על העיר, ואל, אל תנסיני. מישהו הרי מוכרח כאן לאהוב. בואי, בואי ונרקוד לקצב החמסינים. טנגו, טנגו שידליק את כל פנסי הרחוב. בואי, כי בלב האהבה מולכת. בואי, אביך, אביך יוצא לבלקון. נו, נו, ואיזה אב ירשה לך כאן ללכת, סתם, עם פרחחים, פרחחים כמוני לירקון. סתם, את יודעת, להסתחרר עם כל רוחות הקיץ. סתם, לשאוב מעל דליים של מרחבים. אימאלה, אימאלה שלי, כל כך, כל כך הרבה שמיים. לוקסוס שכזה של טל וכוכבים. מה איתך? תגידי, כמה זמן את מתלבשת? מה? מה חשוב הבגד? העיקר, העיקר מה שבפנים. עוד מעט והשכונה כולה תהיה חירשת מן הצפצופים שלי. אך הם, מה הם מבינים? כל הברומטרים בנשומה עולים למאה. כל התזמורת בלב נותן את הערב ביס. בואי ונזוז מכאן, כי כבר אני שומע איך אביך עם דלי ביד פותח את הטריס. קיץ, קיץ על העיר. איך לוהט מעל, ירח כתפוח, שמה בצמרת החושך העשיר, איך הלילה רץ בצברון פתוח בין בתי העיר ובין בתי השיר. איך אחרי חצות, כשאת אותי נושקת, אוח, כל יוני הלב לשובך הן שוות. איך מבנק הדם, במזומנים של שקט, מישהו נפלא מחזיר לנו חובות. קיץ אחד של כושר, מילים יוסי גמזו, לחן סשה ארגוב.

סתם לשאוב מעל דליים של מרחבים. אימאלה שלי, כל כך הרבה שווי, לוקסוס שכזה של טל וכוכבים. מה איתך תגידי, כמה זמן את מתלבשת? מה חשוב הבגד, העיקר מה שבפנים? עוד מעט והשכונה כולה תהיה חרשת, מן הצפצופים שלי, אך מה הם מבינים? כל הברומטרים בנשמה עולים.

שהוא הרי מוכרח כאן לאהוב. בואי ונרקוד לקצב החמסינים, טנגו שידליק את פנסי הרחוב. איך לוהט מעל

0: עוני הלב לשובחים שוות איך מבנק הדם במזומנים של שקט מישהו נפלא מחזיר לנו חובות
1: אצל פרנס בשבת.

0: שוקה דינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שימון, ולמאזיננו. והזיקוק שאני מעלה היום, קראתי לו המרחק שבינינו. יש הרבה סיפורים ושירים על אהבה, אבל משום מה אני מקבל רק קמצוץ. רק ממש אולי אחד או שניים סיפרתי כאן בתוכנית.
0: מה, סיפורים על אהבה?
1: על אהבה, כן, על אהבה. נדמה לי שהיו לי שניים כאלה.
0: נו, טוב, אתה לא רומנטיקן גדול, שוקה.
1: לא, אני דווקא כן, אני דווקא כן.
0: כן?
1: אבל, אתה יודע, צריך שיגיעו סיפורים...
0: אותי, לא מכיר את הצד הזה שלך.
1: לא, דווקא כן, אבל צריך שיגיעו סיפורים שיש בהם עניין. והכי פחות מגיעים אליי, שימון, סיפורים על אהבות בפרק ב' או ג'.
0: פחות מגיעים.
1: פחות מגיעים, ושם המורכבות והקשיים הרבה יותר גדולים. כי בסיפורי אהבה צעירים, אתה יודע, העבר קצר, העתיד הוא ארוך, אבל בסיפורי אהבה מבוגרים, העתיד הוא קצר יותר. אבל העבר מידע חמוס בילדים, בנכדים, באהבות קודמות, זה מאוד מקשה. תקשיב לסיפור הבא.
0: טוב.
1: בהקשר הזה.
0: מועד ב', מועד ג'.
1: כן, פרק ב'. הוא היה... מועד ב' זה נחמד, לא הגדרתי את זה אף פעם ככה.
0: נו, יפה, כן.
1: הוא היה בתחילת שנות ה-70 שלו, אלמן כבר 4 שנים, כשפגש אותה בספרייה, ספרייה עירונית.
0: רגע, שניהם... סליחה שאני קוטע.
1: אין דבר.
0: לא ציינת מה מקור הסיפור.
1: הסיפור הוא לא כל כך ברור מקורו.
0: אוקיי.
1: ובדרך כלל אני גם את זה תמיד אומר בסוף, אבל הסיפור פה מקורו לא ברור.
0: ואיך הוא הגיע לידיך?
1: הוא הגיע, התגלגל, אתה יודע, מגיעים אליי דברים, אנשים שורחים.
0: כן.
1: אז כמו שאמרנו, הוא היה בתחילת שנות ה-70 שלו, אלמן כבר 4 שנים, כשהוא פגש אותה בספרייה העירונית. שניהם עוד אהבו את הספר המודפס.
0: כן.
1: את ריח הנייר, לא כל כך התחברו לספרים הדיגיטליים.
0: כמוני, נו.
1: כן, כתב כזה, אני יודע.
0: אני אוהב את הדף, ללטף אותו.
1: אני אגר כבר לא, אני כבר לא שם.
0: לא?
1: לא, אני כבר ממש דיגיטלי.
0: אשריך,
1: לא, אבל זה הכי קל לי, שימון, כי אני, אתה יודע, אני מזמין ספר ותוך דקה הוא ישנו לי על המחשב ואני יכול לקרוא אותו בטלפון או על המחשב. בכל מקרה, היא עמדה ליד מדפי הספרות העברית, מנסה להגיע לספר על מדף גבוה, אבל הוא עמד לידה ואמר לה, הספר הזה מחפש מישהו שיעזור לו להישלף. והיא צחקה כמוך, אהבה את ההומור. היא איבדה את בעלה לפני 8 שנים לאחר מחלה. שעה לאחר מכן, בבית הקפה שלמטה, בקומה הראשונה, הוא הבחין במעיינת בספר שזה עתה שאלה. הוא משך כיסא לשולחן שלה ושאל אותה אם הוא יכול להצטרף אליה. וכך זה התחיל. קפה פעם בשבוע, שיחות ארוכות על ספרים, אחר כך על ילדים, על נכדים וזיכרונות, שזה, כפי שאתה יודע, בפרק ב' זה חלק מההצגה. ואחרי שנה, שניהם ידעו שזו כבר לא סתם ידידות. הידידות הצמיחה ניצני האהבה. ואז היא אמרה לו, אתה יודע, זה קצת מפחיד אותי. ואז היא ציטטה לו, הבחנה מעניינת בין ידידות ואהבה. אמרה האהבה לידידות, אם אני פה, אז למה את בעולמנו נשארת? והידידות חיכה ואמרה לה, כדי שאשאיר חיוך איפה שאת דמעות הותרת.
0: משפט יפה, לא, תחזור עליו. רגע, אני רושם, אני צריך לרשום. זה לא הולך ככה, אתה תכף
1: אני אשלח לך את זה, עזוב.
0: בקצב ההכתבה, נו לא, יש לנו גם מאזינים.
1: היא ציטטה את זה לא, והיא אמרה לו, אמרה אבל הידידות, אם אני כאן, מדוע את בעולמנו נשארת? והידידות חייכה ואמרה לה, כדי שאשיר חיוך היכן שאת דמעות הותרת.
0: יפה.
1: ואז הוא אומר לה, רגע, את מזהירה אותי מהמשך הקשר, כאילו ממעבר מחיוכים לדמעות? לא, ממש לא, היא אמרה לו, דווקא איתך אני מצפה לדמעות של אושר. רחנה ונשקה לו. ואז כשאהבתם פורחת, והם כבר מדברים אולי על עתיד משותף, הגיע יום אחד מייל מהבת שלו בקנדה, הבת הגרושה. היא קיבלה הצעה מפתה לקידום בקריירה, תצטרך להיות הרבה בנסיעות עסקיות, והיא בתחילו אורחים ומבקשת ממנו מי יכול להעתיק מגוריו ולבוא לגור קרוב אליה בקנדה, אליה ולנכדים. הוא סיפר את זה לזוגתו החדשה והיא אמרה לו, אתה חייב לנסוע. רגע, ומה איתנו? הוא נזכר בדמעות שמותירה אהבה מהציטוט שלה.
0: כן.
1: והיא חיכה אליו במבוכה ואמרה לו, אהבה אמיתית לא אמורה להיות בית כלא. יש לך מחויבות שאני מכבדת.
0: יפה.
1: אז אולי לך, אולי זה קל לומר, הוא אמר לה, לי זה לא כל כך פשוט. אבל היא רק הרכינה ראשה ולא ענתה לו. כעבור חודש הוא טס. בהתחלה הם דיברו כל יום, אחר כך היו הפסקות, בעיקר בגלל הפרשי השעות, אחר כך פעם בשבוע, ולאט לאט הקשר דאח.
0: כצפון.
1: אין מה לעשות, המרחק עושה את שלו, היא חשבה, והוא חשב שבעצם...
0: רחוק מהעין, רחוק מהלב.
1: רחוק מהלב. והיא בעצם חשבה, והוא בעצם חשב, שאולי היא נעצרה בשלב הידידות, ולא עברה לשלב האהבה. אחרי חצי שנה הוא כתב לה, תראי, מרגיש לי שאולי טעינו בעומק הקשר. וישיבה לו רק בשלוש מילים. גם אני חושבת. גם אני חושבת.
0: ש...
1: והקשר נותק. הקשר נותק.
0: כן.
1: חלפו 4 שנים. הבת שלו בקנדה מצאה זוגיות חדשה. הנכדים גדלו, ומחשבה חלפה בראשו שהגיע הזמן להיות אבא וסבא גם מרחוק, ולהקדיש קצת זמן לעצמו. הוא החליט לשוב ארצה. באותו השבוע שהוא הגיע ארצה, אחד הבקרים הוא פסע לאותו בית הקפה מאז, בקומת הקרקע של הספרייה, הרי איזה פלא, היא ישבה שם מעיינת בספר. כמו אז. וכמו אז הוא משך כיסא על השולחן שלה ושאל אותה אם אפשר להצטרף. והרימה אליו עיניים מצועפות, מופתעת, מתרגשת. אמרה לו, קיוויתי שתשוב. והקשר חודש כאילו לא הופסק. יום אחד הוא אומר לה, יש לי רק שאלה אחת אלייך, שלא נתנה לי מנוח כל השנים הללו. היא אמרה לו, רק שאלה אחת, יש לי הרבה שאלות. לא, לא, לא, שאלה אחת. למה אז אמרת לי שגם את חושבת שטעינו? והיא השתעתה לרגע, ואז היא אמרה לו, כי רציתי שתאמין לזה. רגע, אני לא מבין, למה אני צריך להאמין? הוא אמר. ואז היא פתחה את הטלפון וראתה לו וואטסאפ שקיבלה. היא אמרה לו, זה הגיע אליי חודש אחרי שטסת, זה מהבת שלך. והוא קרא במהירות. כתוב היה שם, אבא שלי נראה מאושר מאז שהגיע, הוא מדבר עלייך כל הזמן, תודה שוויתרת עבורנו, שנתת לו את החופש והאומץ לבוא. הוא קרא את זה, ואז הוא הרים את עיניו אליה, והיא אמרה לו, אני רציתי שתחשוב שאין לי עניין בקשר איתך. כי אם הייתי אומרת לך, תחזור אליי, אולי היית נשאר כאן בגללי. ואני ידעתי שאת המחויבות שלך לבת שלך ולנכדים שלך, חשוב לך מאוד לקיים.
0: איזו אצילות נפש.
1: לא רציתי להיות האישה שבגללה ויתרת על המשפחה שלך. אז הוא שאלת, ולמה עכשיו זה בסדר? אז היא אמרה לו, עכשיו יותר קל לך, אתה כבר לא צריך לבחור. חלפו כמה חודשים, והם כבר בזוגיות ממש, והוא כתב לה בוואטסאפ, ואמר לה, תראי, קראתי פעם משפט שאני לא יודע את מקורו, אהבתי את הציטוט, לא חשבתי שהוא נכון בחיים, עכשיו אני יודע שהוא נכון. וכך הוא אמר לה, המרחק לאהבה הוא כמו רוח למדורה, אש קטנה היא מחבה, אש גדולה היא מלבה.
0: מה שנכון, נכון.
1: אז תודה על הרוח המלבה שהבאת, כך הוא כתב לה, שהכבאת אותה לזמן מה, ואחר כך נשבת בה מחדש. זה הסיפור. אני לא יודע את המקור שלו, הוא הגיע אליי באקראי. וחשבתי רק דבר אחד, שימון, מה שאתה אמרת בעצם קודם, שאולי יופיו של הסיפור הזה אינו רק באהבה שניצחה את המרחק, אלא באהבה של אישה שאהבה אותו מספיק כדי לאפשר לו ללכת. ועובדה שהוא חזר.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שמעון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו? יש לכם סיפורים משלכם לספר להם תובנות על החיים? כתבו לו, כתבו לו בבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.ניים, אני חוזר, שוקה.דינור.ניים, שוקה ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: אלני ויטלי, הזמרת היווניה הגדולה. ללא ספק, הזמרת היווניה עם הקול הגדול ביותר, הווירטואוזית ביותר, עם מנעד קולי אדיר ועם נשמה אדירה. והיא את התקופה בחייה, בעיקר בשנות ה-80 וה-90, שבהם היא נכנסה ויצאה ממוסדות של מה שנקרא אצלנו ברבי. אתם יודעים למה כוונתי. היא לא הייתה יציבה נפשית, אז לא היו כל כך הרבה תרופות שמשפרות את המצב, והיא הייתה במצב נפשי לא טוב. ואז באחד היציאות שלה מבית החולים לחולי רוח, היא ערכה הופעה במועדון קטן ברוב הבסירי שבאתונה, ושם היא נתנה מופע מופלא, רזה, חיוורת, לא נראית במיטבה, אבל הכל, הכל, הכל שלה. שם במופע הזה היא בחרה לבצע קאבר, גרסה משלה ללהיט גדול של הזמר היווני סטרטוס דיוניסיו, השיר הזה היה להיט גדול שלו. אז הנה הגרסה האחרת והשונה ומלאת הנשמה של אלני ויטלי. כתי דנקנו, מה שלא אעשה לא יספק אותך אהובי, אה?

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: פאדו טרופיקל, שיר שאני משדר אותו הרבה שנים, לאורך שנים בתוכניות הישנות, ואתה מביא אותו השבת הזאת.
1: אוקיי, אם הייתי יודע, אז יכול להיות שלנו
0: בוחרים
1: שיר אחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, להפך, אני לא מכיר את הסיפור שמאחורי השיר הזה. גם אתה, אגב, בעבר הבאת אותו בביצועים שונים.
1: לא, אבל תמיד באותו ביצוע, בביצוע של שיקו בוארקן, למרות שיש עוד כמה ביצועים.
0: יש עוד כמה ביצועים.
1: כן, שיקו בוארקן.
0: אפילו ג'ורג' מוסטקי שר את השיר הזה.
1: לא ידעתי.
0: כן.
1: לא ידעתי. כן. אבל תמיד הרי אנחנו אומרים שיש כל כך הרבה דמיון בין המוז, בין השלסונים הצרפתיים למוזיקה היוונית, למוזיקה הפרטילאית.
0: בוודאי, בוודאי.
1: ושיקו בוארקן, אחד מהענקים, מהמוזיקאים, היוצרים, בברזיל עדיין, סביבות 80, גיל 80, יוצר ענק, גם דמות מאוד מאוד מוערפת ונחשבת. אני תמיד אומר שהוא סוג של אריק איינשטיין בברזיל, כך מתייחסים אליו, גם בגלל הצניעות, גם בגלל הלוק, ההופעה הגבוה עם עיניים כחולות. בכל מקרה, השיר הזה נכתב ב-1973 בכלל עבור מחזה ששיקו בוארק השתתף בו. 1973 זה התקופה של השלטון הצבאי בברזיל, והשיר הזה מחבר בכוונה בין פאדו פורטוגלי לבין המוזיקה הברזילאית, ויש בו הרבה מאוד מסרים מאוד פוליטיים, ולכן באיזשהו שלב גם אסרו להשמיע אותו.
0: איפה?
1: בברזיל. בתקופה של שלטון הצבאי, לקח להם זמן.
0: אתה יכול לתת דוגמה לרמזים פוליטיים כאלה בשיר?
1: תראה, הפאדו טרופיקל זה מעין ניגוד. פאדו מסמל את פורטוגל.
0: כן.
1: מלנכוליה, געגועים, ופאדו טרופיקל זה את ברזיל, החמה והטרופית. והשיר הזה מערב אהבה לברזיל, עם אירוניה עריפה כלפי המורשת הקולוניאלית, האלימות והסמכות של פורטוגל, לדעת, בשנים שפורטוגל שלטה בברזיל.
0: כן.
1: עכשיו, הרעיונות, אחד הרעיונות בשיר הזה, שברזיל ישר מפורטוגל, לא רק שפה ותרבות, אלא גם סוג של רעיונות או מבנים של כוח, אלימות, דיכוי. המשפט החוזר בשיר הזה, זה כאילו הפזמון של השיר, אומר כך שברזיל עוד תחזור ותהפוך להיות פורטוגל הגדולה. זה נשמע לי פה רק כמחמאה, אבל בהקשר של השיר הזה זה אירוני מאוד.
0: כן.
1: הפאדו מזוהה עם סוודאג'י. סוודאג'י זה מין מושג גם בברזיל, גם בפורטוגל, בעיקר בפאדו. זה געגוע, זה עצב, זה כמיהה לדבר שהיה ואיננו. טיקו בוארקה משתמש ברגש היפה הזה, אבל הופך אותו על ראשו. אסור לנוסטלגיה לעבר הפורטוגל לגרום לנו לשכוח את הצדדים האפלים של ההיסטוריה הקולוניאלית עם מוזיקת הפאדו והטקסט. הטקסט הוא מאוד פוליטי תראה, מבחינה מוזיקלית זה שיר יפהפה, דווקא בגלל המתח הזה, מנגינה מאוד נוסטלגית, כמעט רומנטית, מנוגנת על ידי גיטרה פורטוגלית, זה כלי עם נוכחות מאוד מיוחדת, 12 מיתרים, וזה הכלי שמזוהה בעיקר עם הפאדו. אז במילים של השיר יש המון רמזים, אבל הדברים לא נאמרים במפורש. מי שרוצה לוקח את זה באמת לכמיעה, לגעגוע, לפורטוגל הגדולה, בתקופה שפורטוגל שלטה בברזיל, בשנים שאפילו לברזיל היה מלך. משפחת המלוכה מפורטוגל, אחרי שנפוליון כבש את פורטוגל, עברה לברזיל והקימה את ברזיל כמלכות פורטוגל השנייה.
0: כן, היא הייתה מעצמה ימית.
1: כן, אבל בעצם יש הרבה אירוניה שמרמז על הכוח וכולי. אבל בסופו של דבר, שיר מאוד מאוד יפה.
0: בואו ונשמע.
1: צ'יקו ורגל זמר ענק, ותשים לב, אתה מכיר את הזה, לגיטרה הפורטוגלית המאוד מיוחדת שמלווה את השיר.
0: הנה. יצחק טוניק, תודה רבה. שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

0: הפסוק החותם של השעה הראשונה עוסק באפיונים של פוליטיקאים מסוימים, ונאמר רק שהאפיון הזה מחמיר בתקופת בחירות. תשפטו אתם. וכך אומר המשפט, אצל פוליטיקאים רבים הדיבור קודם למחשבה. הם יודעים מה שהם חושבים רק אחרי ששמעו מה שהם אמרו. אצל פוליטיקאים רבים הדיבור קודם למחשבה, הם יודעים מה שהם חושבים רק אחרי ששמעו מה שהם אמרו. אצל פרנס בשבת, סוף שעה ראשונה, חדשות בפתח. כוס קפה, שמעון דוקרקר הטכנאי ואנוכי ממתינים לכם בפתחה של השעה השנייה, שנשוב וניפגש. שורה.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין דרודן בר-אור, השעה 4. ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי כוחותיו הסיטו ממסלולן 68 ספינות מסחריות, השביטו 3 כלי שיט ועזבו על סיפונם של 2 נוספים כדי לוודא את הציות למצור. בהודעת סנקום נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור הימי. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במצר הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי השר הממונה על הצבא האמריקני, דן דריסקול, צפוי להתפטר עד סוף השנה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בחודשים האחרונים היו חיכוכים בין דריסקול לשר המלחמה, פיט הקסט. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס אלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות והקלה באומס החום. מחר עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם מאזיניי, מאזיני כאן חדשות רשת בית. אצל פרנס בשבת. שעה שנייה. ואתם מוזמנים. פסוקו הפותח של השעה השנייה מצוטט מפיו של מי שהיה מזכיר המדינה האמריקאי תחת נשיאותו של הנשיא ניקסון. הוא הנרי קיסינג'ר. והוא קיסינג'ר אמר את דעתו אודות מתי אפשר לסיים מלחמה ולעשות שלום. וכך הוא התבטא. אפשר לסיים מלחמה ולעשות שלום כאשר שני הצדדים מוכנים להכיר בכך שלא כל הסבל ולא כל הצדק הם בצד אחד. אפשר לסיים מלחמה ולעשות שלום כאשר שני הצדדים מוכנים להכיר בכך שלא כל הסבל ולא כל הצדק הם בצד אחד. הנרי קיסינג'ר. בכפיים, בכפיים, בפתח, הופעות מובחרות. אנחנו מתמקמים בארצות הברית. לא יודע איכן ההופעה. לא מצוין, אבל זה בארצות הברית. על הבמה נמצא עכשיו.

זה פליסיאנו בהופעה בארצות הברית, לפי איך שהוא נראה אי שם בשנות ה-90, לא מצוינת השנה, ואנחנו קופצים מארצות הברית לתל אביב, אל צוותא, אי שם אמצע שנות ה-80, על הבמה. רמי קליינשטיין על הקדים, וקול שני. וגידי גוב. שרים גשרי הארקון.

בראבו. גידי גוב בצוותא תל אביב באמצע שנות ה-80 יחד עם רמי קליינשטיין. ועכשיו שימו לב לדבר הבא, הופעה רבת משתתפים, איסטדיון, אולי פארק, אולי באתונה, אולי בסלוניקי, או בכל מקום אחר ביוון שמזמן אליו אלפים. אז אמר חסר שם, מה שאומר שמי שילדה אותו, המציאה אותו ומתקתקת אותו, היא בינה מלאכותית. כמה חבל. אבל זה יפה. שווה שיפוט, שווה השמעה. ואפילו הקהל שר איתו. כמובן, כאילו שר איתו. אז הנה הופעה חיה מיוונית, מתוצרת הבינה המלאכותית. אשר נקרא, תמת יסו העיניים שלך. וזה מתוך פרויקט שנקרא Greek Tavern Song, מפרי מוחה של הבינה.

0: הופה, מחיאות הכפיים, עלק. שיר חפלה יווני טיפיקלי מושלם, פרי יצירתה של בינה המלאכותית. מה אגיד לכם, מסוג השירים שזמרים ישראלים ישמחו לאמץ כדי להנפיק להיט ישראלי או יווני ישראלי. בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות.
1: אצל פרנס בשבת.

0: הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות עם הצלם והמרצה משה שי. משה שי, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון, אהלן.
0: ותמונתך היום?
1: אז היום אנחנו נדבר גם על תמונה אלמותית שמסמלת את סיום מלחמת העולם השנייה, שנקראת הנשיקה בטיימס סקוור.
0: רגע, אם אני עכשיו מקליט בגוגל הנשיקה בטיימס סקוור,
1: אתה כותב הנשיקה בטיימס סקוור, אתה מגיע לשם בכל שפה.
0: אז בואו מאזיננו, אם אתם מאזינים ורוצים לראות את התמונה שמשה שי מתאר ומספר את הסיפור שמאחורי הקישו, בבקשה תחזור משה, הנשיקה בטיימס סקוור.
1: כן,
0: אוקיי, הקישו, קבלו את התמונה, ועכשיו אתה מוזמן לספר.
1: עכשיו בתמונה מה רואים? רואים מין אחות רחמניה מתנשקת עם בחור עם כובע פופאי. תמונה, היא נראית כמו אחות רחמניה שחיכתה לחבר שלה שיחזור מהים.
0: הוא מלאך.
1: תמונה רומנטית כמו מסרט אולוויודי, שובר קופות, נשיקה, עם אפיין.
0: זה נשיקה צרפתית, זה לא נשיקה על הלחי.
1: כן, זה נשיקה מאוד צרפתית, כן. וזו תמונה שבאמת הקסימה את כולם במשך כל השנים. ובעצם מה הסיפור? מי שצילם אותה אגב זה צלם בשם אלפרד אייזנשטאט, יהודי, שכבר היה צלם עיתונות בגרמניה ואפילו צילם את ראשי הנאצים, כולל גבלס, שר התעמולה הנאצי, שעד שהוא קלט שיהודי מצלם אותו התהפכו שם היוצרות. בכל אופן הוא, איך נאמר, עזב את גרמניה בזמן והפך להיות צלם מאוד ידוע בארצות הברית, והיה מקורב למשפחת קנדי, היה שם בן בית. ובאותו יום, ב-14 לאוגוסט 1945, מה בעצם קרה? הנשיא טרומן הודיע לאומה, ניצחנו, יפן אופסה. כולם יצאו לרחובות שמחים, בעיקר בטיימס סקוור, אבל בכל רחובי ארצות הברית ובכלל בעולם, יצאו לרחובות בשמחה רבה, מאות אלפים יצאו, ואייזנשטאט נשלח, הוא היה צלם של הלייק מגזין, שזה היה חלומו של כל צלם באשר הוא, מגזין איכותי ורציני, גם בתכנים שלו וגם באיכות התמונות שלו, והוא יצא. עכשיו, אני יכול להגיד לך כצלם, שדווקא באירועים שיש הרבה אנשים וקורים הרבה דברים, קשה נורא להביא תמונה מיוחדת. תראה, לצלם אנשים שמחים עם בירה ביד, אגב, נתנו שתייה חינם לכולם באותו יום, כולם היו מבסוטים. והוא הלך לכיכר, הוא צילם, אבל הוא חיפש את המיוחד. ואז הוא קלט בחור מהצי האמריקאי, עם כובע פופאי, בחור גדול, רץ בכיכר, ואיך נאמר, חותר למגע, או יותר נכון, חותר להרבה מגעים. הוא נשק כל אישה שהוא ראה שם. דבורה, נמוכה, שמנה, רזה, שחורה, לבנה, הוא רץ. לימים אמרה המנושקת שהיא בכלל הייתה שיננית. היא שמעה מולה ברחוב, היא ירדה לראות מה קורה. ואיך היא אמרה? פתאום ניגש אליי בחור גדול, הדביק לי נשיקה, הוא הגיע לי עד לגרגרת, וזה נמשך כמו נצח.
0: אז לא מדובר בכלל בזוג אוהבים, זה נשיקה די מקרית.
1: לא, הוא לא מכיר אותה.
0: לא.
1: לגבי הגרגרת, לא היה ויכוח בכלל, אבל לגבי הנצח, זה נמשך 2.5 שניות, זה גם אישר הצלם, גם אפשר להבין את הבחור, היו עוד בנות בכיכר, הוא לא יכול להרשות לעצמו להתעכב על כל שיננית.
0: תשמע, למיטו יהיה מה לומר על התמונה הזו.
1: אז זה שהצלם התיישב לו על הזנב, הוא מבחינתו, הוא ראה פרובלמט, הוא אמר, משהו יקרה עם הבחור הזה, והוא לא טעה לגמרי. הוא הגיע לשם, והוא צילם את התמונה. והיא הפכה לסמל של סיום מלחמת העולם השנייה, המלחמה הגדולה ביותר. עברו השנים, כל הכוחות חזרו, ובשנות ה-70, פתאום הצלם אייזנשטאט מקבל טלפון, מכתב מבחורה בשם עדית שיין, יהודיה גם כן, שאמרה לו, אני המצולמת בתמונה. היא מיד הפכה להיות סלב על, להיות חלק מתמונה כל כך מפורסמת. בארצות הברית, אתה צועד ברביעי ליולי, אתה מוזמן לבית הלבן, כולם מכירים אותך. והייתה שמחה גדולה והיא חגגה על זה. ואז העיתון התחיל לקבל תלונות, איך עיתון מכובד כזה לא בודק מי הגבר בתמונה? הלייט מגזין הרים את הכפפה, פרסם מודעה, כל מי שהתנשק עם כובע פופאי בכיכר, שיציג. אלפים שלחו תמונות והציעו את עצמם. עברו סינון ראשוני, נשארו כמה מאות. את אותה, כמה מאות האלה שלחו לפוליגרף, ולא להאמין, למעלה מ-250 איש
0: שקרנים.
1: יצאו דוברי אמת.
0: אמת?
1: יצאו דוברי אמת. עכשיו, איזה בורדל עלה עכשיו.
0: כן.
1: ואותם לקחו לבדיקות פורנזיות. מבנה קרקפת, מבנה שיער, צלקות, דברים כאלה, כמו שחוקרים רצח.
0: כן.
1: ואף אחד לא ענה על ה... לא בגובל ולא בזה. ואז מישהו אמר, יש איזה דייג בשם ג'ורג' מנדוזה, שחי בחוף המערבי, שאותו לא מעניין, אבל כל הבית שלו מלא בתמונה הזו. הגיעו אליו, והוא אכן התברר שזה הוא, בדקו אותו מכל הכיוונים, ואז הפגישו בינו לבין אותה עדית שיין, שהיא אישה נמוכה, וראו שאם זה ג'ורג' מנדוזה, זאת לא יכולה להיות עדית שיין. ואז הבינו שצריך לחפש מחדש. ואז הגיעו לבחורה צנועה בשם גרטה פרידמן צימר.
0: אז רגע, האיש יקרה בקיצור.
1: לא, איך אמרה לה גרטה שהם נפגשו? אני בטוחה שהתנשקת בכיכר, אבל לא צולמת.
0: יכול להיות שהוא נשק אותה, אבל זו לא התמונה ש... כן,
1: כמו רבים אחרים, היו משוכנעים, הם השתרחקו.
0: כן.
1: ואז סוף סוף, אחרי 70 שנה,
0: 70 הפגיש, שנה.
1: הם לא נהנו מהתהילה בכלל. היא המשיכה בעבודתה, והוא היה דייג, ולא. והטלוויזיה האמריקאית הפגישה בין שני אנשים זרים בטיים סקוור, שלא מכירים אחד את השני בכלל. ובאה הפרשה הזאת לסיומה. עיתון הארץ בזמנו קראתי כתבה של מישהי כתבה, האם זו הייתה נשיקה רומנטית או פגיעה מינית או תקיפה מינית? שזה, אתה יודע, זה הפורנוגרפיה של הצדקנות ביום הכי שמח בעולם. בכל אופן, בכל שנה, ב-14 לאוגוסט, נפגשים המון זוגות צעירים שאולי אפילו לא זוכרים למה, ויש פסלים ענקיים בעקבות התמונה הזאת, ממש פסלים בגובה של 20 מטר, והם נפגשים, ואיך נאמר, תוקפים מינית אחד את השני בשמחה רבה, וכל המעורבים בה, גם הצלם וגם כל המעורבים, הלכו לעולמם בגילאים מופלגים של 94, 6, 7. אחד הדברים שחיזק, שזה המנשק, שרואים בתמונה את החברה שלו. הוא היה בקולנוע, ופתאום אמרו, ניצחנו, הוא רץ, והיא רצה אחריו, אמרה לו משהו כמו, היום תנשק את מי שבא לך. ורואים אותה בתמונה, באחת התמונות, רואים אותה בצד, מחייכת. ואותה, ואני חייב להגיד לך, זה ערובה לחיים ארוכים ביחד. הם חיו ביחד עד גיל 96-7, עד לפני כמה שנים.
0: יפה.
1: הם הלכו לעולמם.
0: סיפור, חתיכת סיפור. כן, כן. משה שי, תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה, נשתמע.
2: אצל פרנס בשבת.
0: אז ככה, בשנת 2005 יוצא לאקרנים סרט טורקי שנקרא בבם ואוגלום, כך בטורקית, כלומר אבי ובני, סרט דרמה משפחתי שנחשב לאחד הסרטים הטורקים המרגשים והמצליחים של שנות 2000. הבמאי והתסריטאי הוא צ'גן אירמק, והסיפור מתרחש על רקע ההפיכה הצבאית בטורקיה בספטמבר 1980, והגיבור הסרט הוא סדיק. הוא צעיר שמאלני שהפך לעיתונאי, אביו חוסן הוא עיקר שמרני שמצפה מבנו להמשיך את דרכו ולנהל את המשק המשפחתי, וסדיק לעומת זאת בוחר בפעילות פוליטית ובחיים אחרים לחלוטין. בעקבות כך השניים מסתכסכים במשך שנים. במהלך ליל ההפיכה הצבאית, אשתו של סדיק נכנסת ללידה, ובגלל העוצר והמצב ברחובות, היא לא מצליחה לקבל טיפול רפואי בזמן, והיא מתה לאחר הלידה. התינוק שנולד, דניז שמו, נשאר בחיים. שנים עוברות, וסדיק, שכבר עבר תקופות קשות של מעצר ועינויים, בעקבות פעילותו הפוליטית, חוזר עם בנו הקטן לכפר הולדתו באגאי. הוא יודע שהוא עומד לפגוש את אביו, שאותו לא ראה שנים, ואיתו הוא בנתק. אבל יש סיבה נוספת לחזרתו. סדיק חולה מאוד, הוא יודע שלא יוכל לגדל את דניז לאורך זמן, ולכן הוא מביא את הילד אל סבו ומבקש למעשה מאביו לקחת עליו אחריות. וכאן מתחיל הלב האמיתי של הסרט. דניז הוא ילד קטן שמעולם לא הכיר את משפחת אביו. לפתע הוא מגיע לבית מלא בדמויות, עם סבא חוסן שהוא קשוח, שאינו מסוגל לסלוח לבנו. עם צדיק האב שנקרא בין אהבתו לבנו לבין העבר הפוליטי שלו. עם הסבתא דמות יוצאת דופן חזקה ומצחיקה. עם הדודה והדודים, כל אחד עם האופי המיוחד שלו. ובעיקר דניז, הילד שמבלי להתכוון, הופך לגשר בין האב לבנו. והדבר היפה הוא שהסרט אינו רק סיפור על ילד ואביו, למעשה יש כאן שלושה דורות של גברים, הסבא חוסן, הבן סדיק והנכד דניז, ודרך הילד הסבא נאלץ להתמודד מחדש עם הבן שהוא נטש, והבן נאלץ להתמודד עם אביו. אם אתם חובבי סרטים טורקיים טובים, אתם חייבים לצעות בסרט הזה, הוא פשוט סרט טוב. הרקע של הסרט הזה כמובן הוא פוליטי, ובלב הסרט נמצאים יחסים בין האב לבן, אשמה, סליחה, געגועים, ואובדן הקשר בין סבא לנכד. ואני רוצה להשמיע לכם את נימת הנושא מתוך הסרט שהלחינה המלחינה היווניה, וינסיה רבוציקה, שנרתמה לסרט הזה, לסרט טורקי, והלחינה את כל פסקול. הנה, אבי ובני, נעימת הנושא, וינסיה רבוציקה. תגבירו קצת, זה יפה.

במקור של להקת הקומודורס, להיט גדול מאוד שלהם. הלהקה השחורה הזאת ששר את השיר הזה כמחווה לזמרי הסול הגדולים של ארצות הברית. השיר נקרא Night Shift. אבל זו הגרסה המאוחרת יותר, ממש מלפני כשנתיים, של ברוס ספרינגסטין, שגם הוא מבקש להצדיע לגיבורי ילדותו ונערותו, הגיבורים הגדולים של מוסיקת הסול. והוא נוקב בשמותיהם, מרווין גיי, סם קוק ונוספים.

0: ברוס ספרינגסטין במחווה לשני זמרי העל של מוסיקת הסול השחורה, למרווין גיי וג'קי ווילסון, במקור להיט גדול של הקומודורס משנת 84.
1: אצל פרנס בשבת.
0: עופר גביש, שבת שלום לך.
2: שבת שלום שמעון.
0: ומה בפיך?
2: אני רוצה לעשות יום הולדת, יום הולדת שמח.
0: למי?
2: ממש השבוע, לפני 100 שנה, נולד בקיבוץ משמר העמק, משורר שמח, אבל שם משפחה שלו בהתחלה היה קוטוביץ'. קוטוביץ' זה חתול, חתול בפולנית, קראו להם חתולי, והוא לא אוהב את חתולי, והוא שינה לפרשנות אחרת.
0: עברית?
2: ואמר, עברית את זה לאוגני, כי הקוטוביץ' זה גם עוגן, ואמר לו שלונסקי, חביבי, אתה לא תקרא לעצמך לא חתולי, ולא קוטוביץ' ולא אוגני. אז הוא בחר בשם עומר, עין הלל. ממש, ממש, ממש, השבוע, לפני 100 שנה, הוא נולד. ואכן, כתב לנו שירים נורא שמחים, המון, המון עיתולי, המון יצחוקים. יוסי, ילד שלי, מוצלח. וגם, מי יודע מדוע ולמה, לובש את הזברה, פיג'אמה, ויש עוד כל מיני, מרפסת מול מרפסת, בולבול, תגיד לי למה, הכל, הכל, כן. עכשיו, עוד שיר שהוא כתב, זה גם ככה סתם מפה לשם, וזה שיר שאני נורא אשמח אם נשמע היום לכפות.
0: על גג, אנטנה, איך זה?
2: נכון, נכון, נכון, נכון. אהבה מוזרה מאוד בין דוד שמש, ואנטנה.
0: לאנטנה, כן.
2: כן, דודי שלי מדוד.
0: אגג, דוד שמש ואנטנה.
2: נכון, אז הוא עושה מזה, יש לו משחקי מילים מדהימות. דודי מדוד. דודי זה הדוד שלי, הדוד, דוד שמש. דודי מדוד, לקח את שיר השירים.
0: מאה שנה על הולדתו של עין הלל.
2: כן. עכשיו תראה, השירים האלה, גם מה שאנחנו אמרנו עכשיו, מאוד תל אביבים.
0: גם יופי,
2: זה גם הדוד שמש, וגם ככה סתם, איך מגיע? קיבוצניק, שורשי, ממשמר העמק, לכתוב שירים כל כך תל אביבים.
0: עירוניים, תל אביבים.
2: כן, מה שקורה, זה כמו מקרה, המון מקרים, אני מדבר איתך כקיבוצניק, קיבוץ, שגם אצלנו, האישה אומרת, חביבי, לא מתאים לי, בוא נלך לעיר חזרה. ואשתו של עין הלל אומרת לו, אני רוצה לעזוב. עכשיו, לעזוב
0: אני
2: קיבוץ.
0: אני רוצה העירה.
2: כן. לעזוב קיבוץ, כמו משמר העמק, זה לא פשוט. היה שם גורו ענק. 7 פעמים היה חבר כנסת, יעקב חזן.
0: כן.
2: וכשחזן שמע שאשתו של הלל רוצה לעזוב את הקיבוץ, הוא אמר לו, אתה יכול לעזוב את אשתך. אני, שימון, אני לא צוחק. אז הוא אמר, יש לי גם ילדה. הוא אמר, תעזוב גם את הילדה, אין בעיה, שילכו. אתה לא הולך. אז הוא אמר לו, תודה, תודה. מהמשפחה שלו אמרו לי שבגלל יעקב חזן הוא עזב. זהו, ואיזה הלל עומר מגיע לקיבוץ תל אביב, והירוק של הקיבוץ נשאר לו בין האצבעות. מה, הוא היה מהנדס הגנים של עיריית תל אביב. גנים, לא גני ילדים, גנים, גינון.
0: כן, כן, כן.
2: ובצד הוא המשיך לכתוב שירים. וסיפרה לי ביתו, טל עומר, אני מעריך שמכירים אותה חלק, שחקנית, מצחיקנית, במאית, היא אומרת לי שאבא שלה התחיל לכתוב בגיל 9, ובגיל 17 המורה שלו, בלי לשאול אותו, שלח את השירים לפרסום. ככה זה בשומר הצעיר, המחליטים ועושים, אתה לא צריך לשאול את הבן אדם, מה זה, אבל מה, זה מה שפרסם אותו. ויצא מזה דווקא לא רע, והשירים המשיכו והתגלגלו, והגיעו גם לסשה. מי זה סשה? אמרה לי נעמי פולני. סשה ארגוב, כמובן. וכשהם עובדים על התוכנית השנייה של התרנגולים, היא תכננה שם קבוצה של שירי שכונה. אתה מכיר, אנחנו מכירים, היו היה פנס בודד, דקטי שכונה. כן, וגם כמובן שיר השכונה. שני שירי שכונה נהדרים, ויש עוד שם בתוכנית. ואז היא אומרת לעין הלל, כתוב לנו שיר שכונה. ואז הוא כותב את יוסי, ילד שלי מוצלח, אחד. הוא כותב שיר על חתולים, חתולי רחוב. בתור קיבוץ נקרא פעם ראשונה חתולי רחוב. וגם את ככה סתם. ונומי פולני מקבלת ממנו את המילים ומוסרת אותם לסשה.
0: תשמע, בטקסים שלו הוא ממש נכנס לנשמתה של תל אביב.
2: הוא פשוט, כן, והוא חמוד כזה. והשיר, נכון, אתה צודק, הוא נראה משמות של רחובות, של אנשים. אגב, המון, המון, המון דמיון. טל עומר סיפרה לי שהכל דמיוני. זאביק, זאביק השואל, תרצה המורה, דוקטור שין עצמון, דמיוני. דבר אחד היה אמיתי, יום אחד שוטטנו לנו בסדרות קקל. אבל הוא, היא אומרת, זה בגלל שסבתא שלי גרה על יד סדרות קקל, סדרות נורדו שם. אבל סדרות נורדו לא הולך יפה בשיר, אז הוא שם את סדרות קקל. עכשיו תשמע, סדרות קקל אז היה במקום אחר מאשר היום. סדרות קקל היה מה שהיום סדרות בן גוריון. וכשהוא נפטר ב-1973, ביום השנה, ב-74, החליטו לשנות את שם הרחוב, והזיזו את סדרות קקל למזרחית, לאיילון. השיר הזה זכה להצלחה ממש גדולה. רבים, רבים הקליטו לו גרסאות, כיסו את הלא תאמין. ג'קי מקייטן, יש לו הקלטה. כמובן, חנן יובל, שלומי שבן. ומקלות, והשלנית, מאיה בלזיצמן, נפלאה, עשתה מזה מטענים.
0: יש גם את הגרסה של שלמה ארצי.
2: בדיוק. זאת היא הגרסה. אתה יודע מה, שימון? תגיד לי מה דעתך. השיר הזה התפרסם וזכה לחיי עולם בזכות שלמה ארצי.
0: הוא לא. השתמר בזכותו. תשמע, תרנגולים עשו מזה להיד, זה ללא ספק, אבל השיר הזה זכה לחיים שניים, להולדת, נכון, יום הולדת נכון. שני בזכות שלמה, כן.
2: נכון, ממש. עכשיו, זה שלמה ארצי להקת גברת הפוח.
0: אז, מצאת, כן.
2: אז שוחחתי עם יאיר שרגעי.
0: עם יאיר שרגעי, כן.
2: מהלהקה. והוא אומר לי, שאלתי אותו, תגיד לי, מה נפל עליכם? לתת לשלמה ארצי שיר שלא שלמה ארצי כתב, ושבעצם לא בסגנון. אז הוא אמר שהם חיפצו קצת שיר אסתה אסתה, טם טם טם, ורצו להשתעשע, והחליטו על השיר הזה די, די, די, די, די במקרה, אבל כולם גדלו על התרנגולים, גם שלמה ארצי. ועוד דבר, הם אהבו מאוד את הביטלס. ואז יאיר שרגעי מכניס בסוף, בסוף השיר, אתה נשמע את זה, שימון?
0: כן, נשמע את שלמה, את הגרסה של שלמה.
2: נדע, אז בסוף השיר אתה תשמע She loves you, yeah. זה יאיר שרגעי שאהב את הביטלס. יאבא יאי, לקחו את היאבא יאי.
0: יאבא יאי ואפרו.
2: זהו, עכשיו תשמע, שאלתי את טל עומר, הבת של שלמה עומר, עין הלל, שאלתי אותה, הוא הספיק לשמוע את הביצוע של שלמה ארצי? היא אומרת לי כן. שאלתי אותה, מה הוא אמר? הספיק. שאלתי אותה, ומה הוא אמר? אז היא אומרת לי, המחמאה הכי גדולה ששלמה עומר יכול היה לתת, ושהוא לא יגיד כלום.
0: שתיקה.
2: לא, זה מחמאה. היא אומרת, ברגע שהיה לו מה להגיד, הוא היה חותך את השיר הזה. אז אם הוא שמע את שלמה ארצי ולא אמר כלום, סימן שזה היה מצוין.
0: אחלה מחמאה. עופר גביש, תודה רבה.
2: יום הולדת מאה לעין הלל, כן.
0: שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: אצל פרנס בשבת.
0: חדש ויפה של שלומי שבת, שיר שנקרא ימים אחרים, ימים שכולנו מתפללים ומייחלים שאכן יגיעו.

0: עוד יבואו ימים של שמחה ותגיע שלווה מתוקה.
1: אינשאללה.
0: הפסוק החותם של התוכנית מצוטט מפיו של הפילוסוף הצרפתי בן המאה ה-18, וולטר, והוא עוסק בקיומו של אלוהים. וכך כתב וולטר: היקום מביך אותי. אני לא יכול להאמין שהאורלוגין הזה ששמו עולם קיים ללא שען. היקום מביך אותי. אני לא יכול להאמין שהאורלוגין הזה ששמו עולם קיים ללא שען. הפילוסוף הצרפתי וולטר. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שאתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי. ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך האזנה נעימה, ושנשוב וניפגש.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במיצה הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי כוחותיו הסיטו ממסלולן 68 ספינות מסחריות, השביטו 3 כלי שיט ועלו על סיפונם של 2 נוספים כדי לוודא את הציות למצור. בהודעת סנטקום נאמר כי יותר מ-20 ספינות

0: מלחמה אמריקניות, משתתפות במצור הימי. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס אלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הרשת החברתית טיק טוק והחברה האם הסינית שלה בייט דנס ישלמו 400 מיליון דולר במסגרת הסדר פשרה עם משרד המשפטים האמריקני בסוגיית ההגנה על פרטיותם של ילדים ברשת. הרשת החברתית הואשמה בהפרת החוק האוסר על איסוף מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13 בלי הסכמת הוריהם. במסגרת ההסכמות תשלם החברה 300 מיליון דולר מיד ו-100 מיליון דולר נוספים בהמשך. במשרד המשפטים בוושינגטון אמרו כי ההסכם מבטיח הגנה מהירה ומשמעותית יותר לילדים ברשת. טיק טוק מצידה מסרה כי הפעילה מערכות מתקדמות לזיהוי גיל שהובילו למחיקתם של עשרות אלפי חשבונות של קטינים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה באומס החום. מחר, עוד ירידה בטמפרטורות. וביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בתוך האזעקה. המכונית שלפניי נעצרה,

0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים הדגיש טראמפ כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. נראה מה יקרה, אמר טראמפ, והוסיף כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במרצה הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני ממשיך לאכוף את המצור הימי על איראן, והודיע הלילה כי כוחותיו הסיטו ממסלולן כמעט 70 ספינות מסחריות כדי לוודא את הציות למצור. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. כך מוסר קשבנו עומר שחר. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת, בת 18, נפצעה קשה, ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד.

0: הוא האלימות סמוך לקריית גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא אותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. אמש נדקר בחיפה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. בתאונת דרכים ליד אשדוד נפצע קשה רוכב אופניים חשמליים בן 13 מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה, בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 וחיכבה בכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם סרטי המתיחות חייך אכלת אותה וניפגש בסיבוב, וכן בסרטים שיגעון של אבא, בנות ומלך ליום אחד. בשנים האחרונות השתתפה בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ודניאלה, ביתה מנישואיה השניים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה באומס החום. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, ביום שני התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות היום. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.
5: מספרי סיפורים.

0: Ja, nechmat.
1: ראובן שילוח הוא אחת הדמויות האלומות והמרתקות ביותר בתולדות מדינת ישראל. מעטים מכירים את האיש אשר פעל במשך שנים רבות בחשאיות לצידם של האבות המייסדים והיה לאבי קהילת המודיעין הישראלית ולראש המוסד הראשון. האיש שהקדיש את חייו לביטחון המדינה ולניסיונות הידברות עם שכנותיה. ראובן שילוח נולד בירושלים בדצמבר 1909 לשרה ולרב אהרון יצחק זסלנסקי. הוא למד בבית הספר תחכמוני ובית המדרש למורים של דוד ילין. במלות לו 20 שנה הוסמך כמורה. חברו של ראובן לספסל הלימודים, אליהו אפשטיין אילת, מביא אותו לביתם של רחל ינאית ויצחק בן צבי בשכונת רחביה בירושלים. כאן הוא נפגש לראשונה עם מנהיגי היישוב העברי ותנועת העבודה, והיכרותו עמם משנה את מהלך חייו. בעקבות המאורעות של 1929, שבמהלכם נטבחים עשרות יהודים בידי שכניהם הערבים, חשה ההנהגה הציונית צורך דחוף בהשגת ידיעות מודיעיניות על היריב הערבי בארץ ישראל ובאזור. ראובן זסלנסקי, יליד הארץ, הדובר ערבית טובה, נמצא מתאים למשימתו הראשונה, ובשנת 1931, כשהוא בן 22, הוא נשלח לעיראק ולכורדיסטן. באביב 1934 נשלח ראובן בשנית לעיראק על ידי המחלקה המדינית של הסוכנות. הפעם הוא פועל בחיסוי של עיתונאי, שליח הפלסטיין פוסט. בבגדד הוא מסייע בהקמת תנועה יהודית חלוצית, הוא מסייר בכורדיסטן ויוצר קשר עם התנועה הלאומית כורדית. לאחר מספר חודשים מבקש ראובן אישור משולחיו להרחיב את פעילותו החשאית, אך השלטונות העיראקיים חושפים אותו והוא נאלץ לעזוב. עם שובו לארץ הוא מגויס על ידי דוב הוז לעבודה במחלקה הערבית של ההסתדרות כאחראי על הפעילות המודיעינית בקרב ערביי ארץ ישראל. בקיץ 1936, עם פרוץ המאורעות והמרד הערבי, מתמנה ראובן זסלני לאחראי על הקשר עם המודיעין הבריטי במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בירושלים. יחסיה של המחלקה המדינית של הסוכנות עם גורמי המודיעין הבריטיים היו מורכבים ורגישים. אך ראובן משכיל לרכוש את אמונם של האנגלים כשהוא מספק להם ידיעות ערכיות על המורדים הערבים ועל כנופיות המופתי הירושלמי. עם הזמן הוא מצליח לקבל חומר מודיעיני חשוב מהבריטים עצמם, גם על כוונותיהם המדיניות והמבצעיות וגם על היריב הערבי. ב-13 בדצמבר 1949 ממנה ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון את ראובן שילוח לתפקיד ראש המוסד לתאום פעולות שירותי המודיעין והביטחון תחת פיקודו הישיר. בו בזמן ממשיך שילוח לכהן כיועץ לעניינים מיוחדים של שר החוץ משה שרת ומלא תפקיד מרכזי בשיחות המדיניות החשאיות עם עבדאללה מלך ירדן. לאחר קום המדינה ופירוק שירות הידיעות של ההגנה, כללה קהילת המודיעין את המודיעין הצבאי הכפוף לרמטכ"ל, את שירות הביטחון האחראי על סיכול ריגול ופעילות עוינת ועל איסוף חשאי בתוך גבולות המדינה שהיה כפוף לראש הממשלה, ואת המחלקה המדינית שפעלה במסגרת משרד החוץ והייתה אחראית על הפעילות המודיעינית בחו"ל. על כל אלה הופקד ראובן שילוח כראש המוסד לתאום שהיה כפוף ישירות לראש הממשלה. המחלוקות והביקורת לגבי היכולת הניהולית והפיקודית של ראובן שילוח אינם מרתיעים את ראש הממשלה דוד בן גוריון, ובראשית מרס 1951 הוא מטיל עליו לארגן מחדש את הפעילות החשאית והאיסוף המודיעיני בחו"ל. בסוף שנת 1952 מתפטר ראובן שילוח מתפקידו כראש המוסד, ולאחר מכן גם משאר תפקידיו בקהילת המודיעין. ראובן שילוח היה בן 49 במותו. בזאת תמה פרשת חייו הסוערת של איש המסתורים, אבי קהילת המודיעין וראש המוסד הראשון של מדינת ישראל. איש רב פעלים ומקורי שרעיונותיו היצירתיים הקדימו את זמנם, וחלק מן המהלכים בהם החל ניכרים ומשפיעים עד עצם היום הזה.

0: לבוא עליו הברכה.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מזרחית למישור החוף, מרחק מה מן הים הגדול. פתחה מירי אלוני. ומקסים נמצא על הפסנתר, מי אם לא הוא? ראובן שילוח זלנסקי הוא רק אחד מתוך רבים שהפכו לאגדה עוד בחייהם. היום כשאנחנו מדברים על 75 שנות מוסד, טוב להיזכר בראשונים ובראשון מכולם. במשפחה שלי נשבעים שהוא היה אצלנו בבית עוד משנת 42. אני לא יכול להעיד על כך כי אני לא ידעתי 3 שנים אחרי זה. אבל הוא בא גם אחרי זה. ומה קורה כשאתה יושב מול הטלוויזיה ומבין שספרייה איראנית סודית הגיעה איכשהו לישראל ונמל תעופה הותקף בתימן או כור גרעיני בעיראק? מה שקורה שכשאתה מתעורר בבוקר ומבין שתקפו את בסיסי אשה בתוניס ואבו ג'יהד חוסל או הכור הגרעיני בצפון מזרח סוריה הושמד וזו רק רשימה חלקית, מה אתה שואל את עצמך? נכון, השאלה היא מי הביא את המידע? ומי ידע לשים את היד והאצבע על אותו נון צדיק מדויק על פעולות שמתבצעות לעתים אלפי קילומטרים מכאן? המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הידוע בשמו המקוצר המוסד, מציין בימים אלה 75 שנות היווסדות, מה שנקרא 75 שנה להיווסדו, וכך צריך לפתוח במחיאות כפיים לכבודם. שנה אחרי שקמה המדינה, החליטו בשנת 49, פעילות ברובה בשקט ובחשאי, כשאין לאדם מהחוץ שמת של מושג מי מנהל את העניינים מתחת לפני השטח. למוסד מיוחסות שורה של פעולות שרב הנסתר על הגלוי בהן, ייקח שנים רבות עד שמשהו מתוכנן או מתוכן יגיע אלינו. בניגוד לצהל ולשירותי הביטחון הכללי, השבק ויעדיו, מבנהו וסמכויותיו של המוסד אינם מוסדרים בחוק, בחוק יסוד. פעילותו כפופה לנהלים שלא פורסמו מעולם. אנשיו בדרך כלל חיים בצל האיום על חייהם, על משפחתם, על חירותם. חייהם חיי זיקית מותאמים לזמן, למקום, לפעולה. עבודתם לא צפויה בדריכות גבוהה. לעתים נעלמים מהבית, עותים זהויות שונות, מתחבאים, מתחככים באויב. לזכותם נזקפת שורה ארוכה של פעילויות מבצעיות, ולרוב נדע על הפעילות שלהם רק על פי פרסומים זרים. זאת אומרת, לזרים מותר לדבר עליהם, לנו לא. ידו הארוכה של המוסד הגיעה כמעט לכל יעד, במסווה כזה או אחר, מלחידת אייכמן בארגנטינה, דרך אביב נאורים והפשיטות בבירות ובצידון, חיסול מחבלי ספטמבר השחור שטבחו בספורטאי מינכן במספר יעדים בעולם, חשיפת מתקני מסמכים סודיים באיראן, העלאת יהודי אתיופיה, מצוד אחר פושעים נאצים, חיסולים ממוקדים של פושעי מלחמה וראשי ארגוני טרור, שחרור החטופים באנטבה ועוד ועוד ועוד. וככל שהסכסוך הישראלי-פלסטיני התרחב לאימות הישראלי-ערבי-אזורי, גדלה והתרחבה גם פעילות המוסד ביעדים השונים ומרוחקים ברחבי המזרח התיכון. אז אם אנחנו ישנים בשקט בלילה, גבירותיי ורבותיי, זה הרבה בזכותם, ביטחוננו מופקד בידיהם, למרות שמעולם לא ראינו את פניהם ולא נדע את זהותם, ותמיד יש מי שמציג את פעולתם כאילו אסור לדבר עליהם, אבל מדברים על עצמו, אותו מציג, ולמרות ששירות במוסד מחייב שתיקה, אנחנו ננסה הערב להשמיע את מה שמותר כמובן מכולן ומכולם של אלה ששמרו על שתיקה במשך 75 שנה ואולי יותר. חברים וחברות, ערב של סיפורי הזרוע הארוכה, אני רוצה להזמין את אמיר אורן לשבת לצידי. אמיר אורן הוא עיתונאי. אמיר, בבקשה. הוא עיתונאי, פובליציסט, פרשן צבאי, חתן פרס המצוינות והמקצוענות של העיתונות הישראלית על שם שלום רוזנפלד, והוא מתמחה בעיקר בלספר לנו מה קורה בעצם במוסד.
2: יש לי רק בקשה, קבע את הביפר.
1: אתה מי?
2: את הביפר, לפני הכל. אתה יותר מדי קרוב אליי, לא צריך פה.
1: אוקיי, קיבלנו את הביפר.
2: כן, יוסי, מה אוכל לעשות בשבילך?
1: תראה, יש בעצם בין אנשי המוסד לבין העיתונאים מין משחק של שנאה אהבה כזה כל הזמן. מצד אחד הם נורא רוצים שתשמעו מה הם עשו, מצד שני הם נורא יכעסו אם תגידו מילה אחת לא נכונה עליהם, ואתם חיים בעצם בין הגרדום לבין ההלהולהולהולו שלהם. איך חיים זה?
2: אז זה נכון שיש כאן כביכול שני צדדים של אותה מטבע, והמטבע זה מידע, כפי שאמרת לגבי המוסד, שיש לו גם תפקידים אחרים, אבל הייעוד העיקרי שלו הוא להביא מידע, לפעמים גם לתת מידע לשירותים אחרים, בוודאי להביא אותו לקברניטים שלו, אבל המוסד רוצה כיסוי, רוצה לחסות את המידע הזה שלא ידעו אותו, והעיתונאים רוצים גילוי. ויש באמת מתח, יש גם סימביוזה. יש עיתונאים שעברו לעבוד במוסד, יש אנשי מוסד שעברו לתקשורת, או כותבים את זיכרונותיהם, וחיים עם זה, חיים עם המתח הזה, בעיקר בסביבה הישראלית, שבה כולם פחות או יותר יוצאים מאותם מקומות. זה לא כמו בארצות הברית, שלמשל ה-CIA גייס באוניברסיטאות ייל ופרינסטון. כאן כולם היו בצבא, הלכו או למשטרה, או לשבק, או למוסד, או לעיתונות.
1: אז הנה, אנחנו ביחד נשתף פעולה פה, כי הבאתי אותך ככיסוי, כדי שלא יחסו עליי, שיחסו עליך. וזה תמיד קל יותר לחוס על עיתונאים. ואנחנו נזמין את האנשים לבמה, מה אתה אומר?
2: יאללה.
1: כי אותו בן אדם שהראינו כאן בתחילת הדרך, בשנת 42 הוא הגיע לעיראק, כדי להקים את המחתרת הציונית העיראקית. המחתרת הציונית היהודית היא בעצם תולדה של האדם הזה שהגיע במסווה של מורה לעברית. הוא לימד עברית, אבל זה לא היה תפקידו בעצם. והוא הגיע שנה אחרי הפרהוד. הפרהוד היה הפוגרום הראשון והגדול שבא על יהודי עיראק, אחרי 2600 שנות חיים ביחד, ללא שום בעיה, והם ידעו להסתדר היהודים. הם אפילו היו שרים בממשלה, שר האוצר הכי ידוע, אייזיק יצחק. והאיש הזה שבעצם הפך את עיראק למעצמה כלכלית אדירה, בזה שהוא דפק את הבריטים, והוא כתב בחוזה, היה כתוב בחוזה שיהיו לו, המחיר הוא בסטרלינג. היה כתוב בחוזה, המחיר הוא בסטרלינג. אז הוא רק עושה כזה עם העת נובע שלו, כתב in pound. In pound זאת אומרת במטבע, והמטבע היה גיני, והגיני היה בעצם שווה יותר מהמטבע בנייר, השטר הזה. ועיראק קיבלה כאן בונוס אדיר של 20% יותר ממה שהיא קיבלה.
2: וגם אייזיק?
1: וגם אייזיק. אייזיק, אייזיק נפטר עשיר מאוד, אבל זה לא העניין. בכל זאת בא הפוגרום הגדול, ובכל זאת הגיע האיש הנהדר הזה והקים מחתרת. גבירותיי ורבותיי, אנחנו נזמין את האיש, את אפרים הלוי. אפרים הלוי כיהן כראש המוסד התשיעי וכראש המועצה לביטחון לאומי. הוא היה שגריר ישראל למוסדות האיחוד האירופי בבריסל, עמד בראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים. בשנת 2005 זכה בפרס הרצוג על תרומה ייחודית למדינת ישראל, דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן, מחבר הספר אדם בצל, תרגם ל10 שפות, ובתוכם תרגום לערבית בביירות ובקהיר. יש לך את הספר, תן לראות אותו, תן לי רגע אחד להראות אותו כאן למצלמה הזאת. וכאן כתוב, כאן כתוב בערבית, שזה בעצם
2: דע את האויב,
1: עורף עדווק, תלמד את האויב שלך, בבקשה, בערבית, שלא תחשבו שזה לא אמיתי, זה אמיתי לחלוטין. אבל תגיד לי, קיבלת את המלוגים על זה?
3: לא יכולתי לבנות בית מהתמלוגים.
1: אבל משהו קיבלת? מישהו הצהיר שזה שלך באמת?
3: אני חושב שזה חיסה חלק מההוצאות.
1: רגע פי אל...
3: זה פורסם, זה תורגם לעשר שפות. נוסף לערבית, זה תורגם גם לצרפתית וגם לספרדית, גם ליפנית ועוד כמה
1: מה
3: שפות.
1: מה יש ליפנים לעשות עם ספר כזה, תגיד לי?
3: הוציאו את הספר הזה בשלוש הרצאות נפרדות.
1: ביפן?
3: ביפן, כן.
1: מתאים ליפנים.
3: אל תשכח שיש למעלה מ-100 מיליון אזרחים ביפן. אז
1: הם... לא, אבל הם היו צריכים לתת את זה לאנשים שלהם גם כן? יש להם אנשי מוסד שלהם?
3: זאת מדינה בעלת משמעות גדולה מאוד, יפן. היא המעצמה למעשה.
1: אוקיי, אנחנו עוד נשמע את הסיפורים האלה. מי אתה רוצה להזמין?
2: תראה, אתה יכול להזמין את איציק ברזילאי.
1: בבקשה.
2: איציק ברזילאי. יעלה ויבוא.
1: איציק ברזילאי שירת במוסד במשך 37 שנים, בהם כיהן כעוזר לראש המוסד וכראש האגף המופקד על הקשרים המודיעיניים והדיפלומטיים. הוצב בין השאר בפריז, באיראן ובתקופת שלטון מוחמד רזה השאה פהלאווי. נכון? אמרתי את השם שלו נכון? פהלאווי?
2: מוחמד רזה פהלאווי, כן.
4: מוחמד רזה פהלאווי, האבא.
1: אה, אומרים וי. אנחנו העיראקים אומרים וי. אוקיי, ואת מי נזמין עכשיו?
2: את אורנה סנדלר קליין.
1: אורנה סנדלר קליין שירתה 26 שנים כלוחמת במוסד, שימשה כמנכלית עמותת חיים בדרך מתונה, שעסקה בבטיחות בדרכים, מחברת הספר האישה שבין הצללים. אז אני גם אזמין את דוקטור מירי נהרי, לשעבר ראש המחלקה הפסיכולוגית במוסד, אבל פסיכולוגית במוסד, הנה בבקשה, שלא תחשבו שזה הולך ברגל. ואני מזמין לבמה את דובי שילוח, בנו של איש המוסד הראשון, המנהיג הראשון, גם הוא חוטא בעניין הזה, כי הוא גם הוא איש מוסד ומותר היום להגיד, הוא בנו של ראובן שילוח, ראש המוסד. מאז, ב-75 השנים האלה, היו האנשים איסר הראל, מאיר עמית, צבי זמיר, יצחק חופי. יצחק חופי ואני היינו זורקים את הזבל ביחד, כי הוא היה שכן שלי ואני ידעתי איפה הוא נמצא כל הזמן. הראשון שבהם היה צריך להגיד גם נחום אדמוני, גם כן בין הראשונים, ושבתאי שביט ודני יתום ומאיר דגן זיכרונו לברכה ותמיר פרדו והיום יוסי כהן. היום מותר להגיד את השמות.
2: לא, לפני האחרון, היום דוד ברנר.
1: כן, נכון, נכון, נכון. המכהן היום הוא דוד ברנע. כי רציתי למנוע את זה, אתה יודע, אני עוד בקונספציה הזאת שלא אומרים שמות.
2: לא אומרים שמות.
1: יש לי חבר נהדר, חבר שלי משנים, ויום אחד אני פותח את ידיעות אחרונות בפרונט, הפרצוף שלו, איש שבק, הוא ראש השבק. אני אומר, בוא נה, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, ואתה לא אומר לי, מה זה?
2: הוא ידע למי לא לספר.
1: בדיוק. אוקיי, okay, חברים, דובי, אתה יודע שאביך היה אצלנו בבית ב-1942? בעיראק? בעיראק.
4: אתה היית, נולדת כבר?
1: אני עוד לא, אני הייתי בקרוב 3 שנים לפני.
4: אז איך אתה יודע?
1: אני יודע מזה שסיפרו לי במשפחה. זה אחד הגאוות שלנו, שראש המוסד, אז לא ידעו שהוא ראש המוסד, אבל הראש של הבית ספר היהודי לעברית, אדון שילוח, היה אצלנו בבית, וזה כבוד גדול מאוד.
4: אז לא קראו לו שילוח, קראו לו זסלני.
1: אז אולי...
4: דבר שני, במשפחה אין סודות. אבל לכן, אצלי בחיים, לא ידעתי את זה.
1: בן כמה היית כשאבא נפטר?
4: אני הייתי... לא יודע כבר להגיד, זה היה בשנת... הוא היה בן 49, ואני הייתי... זה היה בשנת 1959, ואני יליד 1941. אז עכשיו יוסי, תעשה חשבון.
1: הנה הוא מתחיל איתי עכשיו, אתה רואה, כדי שיגיד לי, אתה רואה, אתה טועה. נו.
4: נו.
1: אז בן כמה היית?
4: הייתי בן 18.
1: אז היית כבר איש.
4: הייתי איש, אבל באותה תקופה הייתי ילד. עניין אותי איך לא ללכת לבית ספר, איך לעבור בחינות בגרות, ואיך להמשיך לשחק כדורגל. זה מה שעניין אותי.
1: ואבא היה בבית כל הזמן?
4: אבא לא היה בבית, זה היה ניצול ההזדמנות. אני עכשיו בצוחק, כי גדלתי בלי אבא. אבא היה בא, הולך. האיום הכי גדול של אמא שלי היה, אני אספר לאבא כשהוא יבוא, אבל הוא לא בא. זאת אומרת, זה היה מצב שבו גדלתי, וגם לא ידעתי ולא הבנתי שום דבר מה שהוא עושה. היו פקים קטנים לאורך הזמן של דברים שרק לאחר מכן הבנתי אותם. סיפור קצר, יוסי בעד קצרים, אז יום אחד אני קם בדרך לבית הספר, כל אחד יש לו מין תיק אוכל כזה לארוחת עשר, ואני רואה על השולחן במטבח שנות ה-50, שלושה תפוחי עץ. בירושלים תפוחי עץ לא היו, זה הייתה תקופת הצנע. אני לוקח תפוח, שם בסל. למזלי, אמא שלי הרתה אותי ביציאה, הוציאה את תפוח העץ, ואני הלכתי. לימים, מה קורה? היו אומרים, דובי שילוח עם תפוח עץ. בירושלים, דרך אגב, מול הגימנסיה העברית הייתה חנות מקולת בשם כהן. כולם היו קוראים לו כהן הגנב. למה? כי היה שם למצוא הכל. מי שרצה שוק שחור או משהו כזה, בכל אופן ניצלתי. לימים, מה התברר? לימים התברר שלילה קודם אבא שלי חזר משיחות עם המלך עבדאללה בירדן, ובדרך חזרה מהארמון הוא הביא שלושה תפוחי עץ. כמובן שזה הבנתי הרבה יותר מאוחר. עוד סיפור קצר?
1: קצר. כי אצלנו אבא שלי היה מביא תפוח אחד לשבת, והיה חותך אותו חתיכות, חתיכות, חתיכות, חתיכות, חתיכות, ואנחנו היינו הרבה, 10 ילדים, והסבתא הזאת והסבתא השנייה, ושתיהן אצלנו, והאימא וכולי, והיו באים גם אורחים, אז הוא היה כזה כל הזמן חותך את...
4: אז טוב שעליתם ארצה. בכל מקרה, יום אחד, כבר יותר מבוגר, הייתי בן 16, שוב, לא יודע שום דבר, אבא שלי אומר, תגיד, אתה רוצה לנסוע איתי לשדה בוקר? אני בשבילי לברוח מבית הספר ולא ללמוד, אמרתי בטח, אני נוסע לראות את בן גוריון. טוב, נסענו בדרך לשדה בוקר, מגיעים לשדה בוקר, נכנסים לצריף של בן גוריון, רואים את בן גוריון יושב מאחורי שולחן הכתיבה שלו, הוא לא בלט יותר מדי מעל שולחן הכתיבה, כי הוא היה די נמוך, ומתחילים שלום, שלום, ופתאום אבא שלי אומר לבן גוריון, אומר לו, תשמע, לדובי הייתה עכשיו יום הולדת 16, אולי תיתן לו מתנה? עכשיו, ילד בן 16, במדינת ישראל, בן גוריון, זה אלוהים הבינוני. איך מדברים אל אדם כזה בצורה ישירה? זה קם בן גוריון, ניגש למדף הספרים, הוציא ספרון קטן, כתב עליו הקדשה, ואני מוכרח להגיד, היום, בגילי המתקדם, אחד הדברים העיקרים והעיקרים לליבי, והזיכרון שיש לי. כמובן שלא קישרתי את זה עם שום דבר שהתברר לי אחר כך במשך השנים. סיפור שני.
1: מה זה? לא, רגע, רגע, אבל מה היה הספר? איזה ספר הוא נתן לך?
4: זה היה ספר של איזשהו מאמר או נאום שלו בסבת אי כבדה, וזה ספרון קטן שאני נושא אותו איתי כל הזמן, לא פה, ומתרפק אל העבר, מתרפק אל הנוסטלגיה. מחכה לבן גוריון חדש.
2: אולי בהמשך למה שסיפרת, דובי, על המלך עבדאללה ואביך, אפרים הלוי, אתה היית ביחסים מאוד קרובים עם הנכד של עבדאללה, עם המלך חוסיין, וכמובן הייתה לכך תרומה גדולה להשגת הסכם השלום שרבין וחוסיין חתמו ב-1994. איך נוצרו היחסים האלה כשאתה מטעם המוסד מטפל בתיק הירדני, והמלך חוסיין ואתה לשניכם רקע בריטי, איך זה התפתח?
3: בין התפקידים השונים שביצעתי במוסד היה גם תפקיד במסגרת אגף שנקרא תבל, שזה האגף שעוסק ביחסי חוץ של המוסד, לא רק עם ארגוני מודיעין ושירותי מודיעין, אלא גם עם שליטים ואנשים בתפקידי מפתח. המגע הראשון שלי עם חוסיין היה מגע שלא ידעתי עליו, כי בשלב מסוים ניצלו אותי להיות הקריין של חומר שהועבר אליו בקולי של צפנים אשר הועברו למלך. המלך היה מפענח את הדברים בעצמו, הוא לא ידע מי מהצד השני, אבל הוא ידע בשם מי אני מדבר, והוא הבין שאני למעשה קריין טכני. במהלך השנים היו פעמיים שהייתי בקרבת מקום למלך חוסיין, ויום בהיר אחד במרץ 1990 באתי לפגוש אותו באחד מבתיו, היה לו בית במרחק שני בתים משגרירות ישראל בלונדון, ובאתי לפגוש את עלי שוקרי שהיה איש אמונו וראש הלשכה הפרטית שלו, ושמשפחתו נבעה מחיפה, שם היה הסבא שלו ראש העיר חיפה בתקופה מסוימת. ישבתי עם עלי שוקרי ודיברתי איתו, לפתע נפתחה דלת והמלך נכנס והתיישב והתחיל לדבר איתי, וכעבור איזה 10 דקות רבע שעה מצאתי שעלי שוקרי נעלם, והוא לא היה יותר. ומרגע זה והלאה נוצר קשר בינינו, והיה לו אמון לא מעט בי, והוא זכר את קולי מהימים ההם, ודבר הוליך דבר. זה היה ב-1990, עובר ל-1991, כשעמדה לפרוץ מלחמה במזרח התיכון, ובעלות הברית, ארצות הברית ואפילו רוסיה הצטרפו יחד במאבק נגד עיראק, נגד סדאם חוסיין. ומה שקרה הוא שהעיראקים פלשו לתוך חצי האי ערב וכבשו את כווית, והיה משבר בינלאומי שבמקרה היחיד במינו בהיסטוריה האמריקאים יחד עם הרוסים ויחד אחרים לחמו כתף אל כתף. והייתה בעיה גדולה מאוד מה יקרה בירדן, ובשלב מסוים נתגלה לנו שמטוס עם סימנים ירדניים מפטרל כל הזמן בין דרום ים המלח לבין אילת עקבה, וברור היה שהמשימה של המטוס הזה הייתה לאסוף מידע ולעקוב אחרי מה שקורה בדרום ישראל, ובין היתר לעקוב אחרי סימנים שנובעים ממקום שנקרא דימונה, שזה לא רק כפר ששם גרים אנשים. והוטל עליי לבוא למלך חוסיין ולדרוש ממנו שיורה להפסיק את הסיורים האלה. באתי ללונדון, פגשתי אותו אחר הצהריים, לאחר שבבוקר הוא נפגש עם ראש ממשלת בריטניה תאצ'ר, ודיברתי איתו ומסרתי לו בסגנוני הבריטי את הדרך שבה רציתי להציג את הנושא. הוא אמר לי, אתה אומר לי דברים הרבה יותר חמורים משאמרה לי הגברת תאצ'ר, אבל דיברת בצורה הרבה יותר נעימה וידידותית מאשר היא דיברה. ואז היא אמרה, אז הוא אמר, אני אסיר את הדברים. על דעת עצמי אמרתי לו שאני חושב שחשוב מאוד שהוא יפגוש את ראש הממשלה שמיר לפני שתפרוץ המלחמה. אז הוא שאל אותי, אתה חושב ששמיר יסכים לפגוש אותי? אמרתי, אני חושב שאם אתה תסכים, הוא יסכים. חזרתי ארצה ודיווחתי, וסיפרתי לראש הממשלה שמיר את תוכן השיחה פחות או יותר, ואז אמרתי לו, אני חושב שלקראת המלחמה חשוב שאתה תפגוש את המלך אישית. ואז הוא שאל אותי, האם אתה חושב שהמלך יראה אותי במצב הזה? אמרתי לו, אם אתה תרצה, הוא ירצה. ואם כך הדבר, you have a deal. וכתוצאה מזה הייתה המפגש בין השניים, שהתקיים בינואר 1991. זה היה מפגש שאליו הגיעו בין היתר סגן הרמטכ"ל דאז, אהוד ברק ואחרים. והייתה גם משלחת גדולה מאוד של הירדנים. ובשלב מסוים אמר המלך שהוא חושב שכדאי שהוא יפגוש את המלך, שהוא יפגוש את ראש הממשלה פנים אל פנים. הם נכנסו לחדר, וכעבור דקה נפתחה הדלת, ושמיר קרא לי ואמר לי, תיכנס. והמלך אמר, he is our trusted envoy, הוא השליח האמין לשנינו. וזה היה המהלך שאפשר לי אחר כך להתקדם הלאה, ולהגיע יחד בשלב מסוים הראשון עם אליקים רובינשטיין, שנשא איתי בפגישות אישי חשאיות, אבל בזמן מסוים הוא הפך דמות מאוד פומבית ביחסים עם כמה מהמדינות שניהלנו איתם מסע ומתן, אז אני נשארתי לבד. והתוצאה הייתה שהדברים הכי רגישים שהיו במסע ומתן בין ישראל לבין ירדן, טופלו על ידי מול המלך, כשאני מייצג את יצחק רבין, ראש הממשלה.
1: אני מבין איך אתה הצלחת לשכנע את המלך חוסיין לדבר איתך וכל מה ששייך, אבל אני לא מבין איך הצלחת לשכנע את יצחק שמיר.
3: את מי?
1: את האדון שמיר, את ראש הממשלה. איך הצלחת לשכנע אותו לדבר עם המלך? הוא לא כל כך סס לדיבורים מהסוג הזה.
3: אני חושב שההבנה שלך ושל אחרים לגבי שמיר היא הבנה לא מדויקת. הוא נראה היה כאדם קשוח מאוד ומאוד כמעט רודני בדרך כלל שהוא התנהג. אבל זה לא היה איש. הוא היה איש מאוד מאוד משכיל. הוא קרא ספרים בלי סוף, בעיקר ביוגרפיות של ראשי מדינה ושרי חוץ. הוא היה איש שאם היה לו אמון במישהו, אז האמון היה מוחלט. ואם הוא לא היה אמון עם מישהו, אז חבל היה על הזמן. ואחרי שהוא חדל להיות ראש ממשלה, אני ביקרתי אותו לא פעם, הייתי אז משנה לראש המוסד 5 שנים, ודיווחתי על כך לשבתאי שביט שהיה ראש המוסד, זה היה על דעתו, ואני נהגתי להתקן אותו בדברים ש...
1: אתה יודע, עשינו לו פה, על הבמה הזאת, עשינו לו פה יום הולדת 85, והייתי צריך להחזיק אותו קצת בחוץ, כי הוא היה צריך להיות כאילו מופתע. אז אני ישבתי איתו איזה 20 דקות, משהו כזה, חצי שעה, להחזיק אותו בכל זאת ערני לקראת העלייה שלו לבמה. ואני אומר לו, תגיד לי, איך זה לא להיות ראש ממשלה? הוא אומר, לא נורא, מסתדרים. אז אמרתי לו, ואיך זה שאתה רואה את האחרים עושים את העבודה? נו, מה אתה אומר? הם היו יכולים להיות יותר טובים. אני לא כל כך מבסוט מהם. עכשיו, אתה מבין, מתחילה שיחת חולין. אז אני אומר לעצמי, הבן אדם הזה היה באמת קשוח. חברים וחברות, אפרים הלוי. אורנה סנדלר, תגידי, מה קורה לנשים במוסד? ויש הרבה עבודה לנשים במוסד.
5: היום יש הרבה עבודה לנשים במוסד. כשאני התחלתי, היו פחות נשים במוסד.
1: וכל זה למה?
5: כי זה היה מקום מצ'ואיסטי כזה, לא היו הרבה נשים, היו קצת. ולאורך השנים הבינו שאישה יכולה לעשות הרבה מאוד. גם כי... יכולה
1: להיות. במלחמה הזאת מבינים הרבה יותר טוב. היום יש טנקיסטיות ויש לוחמות ממדרגה ראשונה, ותודה לאל על כך שאנחנו מבינים עד כמה זה חשוב.
5: אני חושבת שבמלחמה הזאת אנחנו באמת שברנו את כל המוסכמות הישנות, וברור שנשים יכולות לעשות הרבה מאוד. ואני הגעתי למוסד כי חיפשו אישה כל כך הרבה זמן ולא מצאו, ובמקרה אח שלי היה בקורס, וחיפשו וחיפשו ולא מצאו, והוא אמר, אני אשאל את אחותי. וכמובן שהוא לא גילה לי לאן אני צריכה להגיע, אבל שמחתי עליו. ומצאתי את עצמי אחרי, כמובן, המבחנים שכולם עשו, יושבת בכיתה ליד אח שלי שהיה בעצמו חניך, ושנינו עברנו אמנם קורסים שונים לחלוטין, אבל עבדנו ביחד בהמשך, ולאורך השנים באמת עבדתי גם בגיוס וגם בהדרכה של הרבה מאוד לוחמים ואנשי מבצעים, ראיתי כמה נשים באמת יש להם את היכולת, אנחנו קוראים לזה במוסד, היינו קוראים לזה לגנוב סוסים. אישה יכולה לעשות הרבה מאוד דברים בלי שאף אחד ישים לב לזה. אולי היום קצת פחות דרך אגב, אבל אז זה היה מאוד ככה.
1: משתחררים מהדימוי הזה של האישה הנסתרת הזאת, שהיא צריכה להיות, מתי משתחררים מזה?
5: האמת שזה לוקח קצת זמן. אתה לא רגיל כל כך לספר ולדבר, אתה יושב הרבה מאוד שנים ולא מספר מי אתה ומה היית. ואני התחלתי בגיל 21 כאמור, ואני נפגשתי עם חבר'ה מהכיתה שלי באיזה מפגש שכבתי, והם נפלו, הם פשוט לא האמינו שאני זאתי שהייתי במוסד כל השנים. זאת אומרת, לקח הרבה מאוד זמן כדי שהם בכלל יבינו מה אני עושה.
2: אבל אורנה, מה יותר קשה להיות? עובדת מבצעית במוסד או אשתו של עובד מבצעי?
5: אני חושבת שאשתו של עובד מבצעים יותר קשה.
2: תסבירי.
5: כשאתה עובד ואתה עושה, אנחנו, זאת העבודה שלנו, אנחנו רגילים. אבל לשבת ולחכות בבית, כשהבן אדם לא נמצא, והבעל שלי יושב פה, אז הוא יכול לספר לך מהצד השני, ועד היום הוא מזכיר לי שאני לא הייתי, זה לא פשוט. זה באמת לא פשוט, גם כגבר וגם כאישה.
2: תגידי, במדינות ערב לאישה היה לפחות יותר קשה מאשר במדינות בסיס, במדינות יעד, ובכל זאת היו לוחמות שהוחדרו לשם?
5: אני לא אכנס יותר מדי לעומק, אבל בהחלט היו, כל אחד והסיפור שלה והסיפור כיסוי שלה.
1: אפרים, מה היה תפקידם של אנשים במסגרת הזאת של העבודה במוסד, בעיקר?
3: אני חושב שאין תפקיד במוסד שאישה לא יכולה למלא אותו.
1: אבל מה היה תפקידם במשך ההיסטוריה
3: שלי? אתה אומר?
1: מה היה תפקידם במשך ההיסטוריה, 75 שנים האחרונות של אנשים במוסד?
3: כן, זה עניין התפתחותי. יש כמובן להביא בחשבון הבעייתיות של נשים בגיל של פוריות, שגם רוצות ללדת ילדים, וזה יכול להשפיע על...
1: יש לך ילדים, אורנה?
3: מה?
5: יש לי ילדות ויש לי נכדים.
1: כמה ילדים ילדת בזמן השירות?
5: 2.
1: וזה לא הפריע לך בעבודה?
5: בזמן שילדתי קצת הפריע, כן.
1: ראו שהיא...
5: לקחתי חופשה.
1: היא עם הבטן.
5: לקחתי חופשה, אבל חזרתי. ויצאתי גם לשליחות עם הילדים בהמשך, אז...
3: אבל אני אגיד גם שיש דברים מסוימים, ואני לא אכנס לפרטים, שהמבנה של האישה הפיזי, במיוחד עבודת הידיים של נשים, היא ספציפית להם. ואני כאמור לא...
1: אתה יכול להסביר מה זה עבודת הידיים של הנשים? כי אני עכשיו נכנס למין מנהרה שאני לא מבין איפה אני יוצא, איך אני יוצא ממנה.
3: אני לא רוצה להיכנס ל... עניינים הפרטיים שלך בבית בעניין הזה. אבל אני אגיד לך שאתה תדע ותראה שגם במסגרת המשפחה וכולי יש דברים של האצבעות העדינות של האישה אינן כאצבעות של הגבר, ואנחנו עשינו פעם בתקופתי כראש מוסד בדיקה בעניין הזה מדעית, וגם בדקתי את הנושא גם עם שירותי מודיעין אחרים בעולם, והיו נשים שעמדו בראש שירותי מודיעין בעולם, מאוד מאוד מוצלחות ומאוד מאוד משמעותיות, במיוחד במערב אירופה, וגם בארצות הברית כבר הייתה ראש CIA שהייתה אישה. אבל כאמור, צריך להביא בחשבון שיש דברים של לאישה היא ייחודית ביכולותיה, ויש דברים שלא נכון להטיל עליה משימות כאלה ואחרות.
1: איזה משימות לא הטילו עלייך?
5: אני מתארת לעצמי שהרבה משימות לא הטילו עליי, אבל את מה שאני הייתי צריכה לעשות עשיתי. אני רוצה להגיד שהיא גם הפוך, זאת אומרת, יש דברים שגברים לא יכולים לעשות, שנשים יכולים לעשות. אז אני חושבת שהיום באמת אנחנו פרצנו את כל הגבולות האלה, ולאורך השנים באמת כמות הנשים שהגיעו למוסד ועבדו, הלכו וגדלו. והיום אין, אני חושבת שאישה יכולה לעשות הכל, לא כל אישה ולא כל גבר, אבל כן.
1: אז הנה, השפות האלה שמדברים אנשי המוסד, צרפתית וכל הזה, רצינו ללכת לנוח, סו ואני, ואמרנו, אנחנו רוצים למקום שלא יהיו ישראלים, שיהיה לנו שקט. אז לקחנו מלון קטן נורא מאחורי השאנזליזה, וחשבנו שאנחנו לבד. בבוקר אני קם, וכולם אומרים לי, היי, בוקר טוב יוסי, מה אתה עושה פה? אמרתי, מה אני עושה פה? מה אתם עושים פה? ומסתבר שכל החברים מהמוסד השתמשו במלון הזה כאחד ה... אני לא אגיד לכם איזה מלון. אני לא אגיד לכם איזה מלון. כן, מירי אלוני, בבקשה.
6: אוקיי. אז כשיוסי אלפי הנהדר פנה אליי לשיר בערב הזה, אני חיפשתי שירים שהם רלוונטיים לנושא, וגיליתי שנעמי שמר הגדולה כתבה באסופת שירי הקברט שלה שיר על מרגלת שהיא קוראת לה מדאם בלוזון. מדאם בלוזון המרגלת.

0: הזינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מעורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
3: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
0: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. היום ט' באלול תשפ"ו, 22 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה.
4: They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם רוצים להגיע לעסקה בצורה נואשת. אנחנו אפילו לא יודעים אם אנחנו רוצים, כי אני רואה במצא הורמוז שטח אמריקני כרגע. כך אמר טראמפ בעצרת לתומכיו. הוא הוסיף כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. באירוע אלימות סמוך לקריית גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא אותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. אמש נדקר בחיפה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. השחקנית קרולן לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה. בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 וחיכבה בכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם סרטי המתיחות חייך אכלת אותה וניפגש בסיבוב, וכן בסרטים שיגעון של אבא, בנות ומלך ליום אחד. בשנים האחרונות השתתפה בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי.

0: לנקבוד הייתה גרושתו של אסי דיין. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ודניאלה, ביתה מנישואיה השניים.
1: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
2: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר, בכאן 11.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: Ja, נחמד,
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורים על זרוע אחת. זרוע אחת, אבל זרוע בעלת יכולת להגיע למרחקים. הזרוע הארוכה, סיפורי מוסד. הגוף הזה, שהוא בעצם כמעט אקס-טריטוריאלי למצב שלנו בארץ, של כל הפוליטיקה ושל כל המערכות שמייצרות איזשהו ניהול תקין. אתה לא יודע, כי אתה לא יודע מה עובר באזור הזה של המוסד, שהוא מנוהל בעצם תקין, אבל רחוק מהעולם הזה שנקרא מדינת ישראל. ורחוק, לפעמים זה ליד הגדר, אבל לפעמים זה הרבה מאוד קילומטרים מעבר לגדר, מעבר לים, ושומרים עלינו. האנשים האלה שומרים עלינו, והם צריכים להיות מחויבים ואחראים לכל דבר שהם עושים, כי הם מגישים דוח, והדוח הזה נשמר, והם מסכנים את עצמם כל יום, כל שעה, כל רגע. ולך תדע, מלבישים עליהם דימוי של דמות אחרת, אסור להם לדבר. הם שותקים במשך כל חייהם, ובשתיקה הזאת לפעמים הם הולכים לעולמות אחרים, כשהם שתקו והשתיקה הולכת יחד איתם. זה כמעט בלתי אפשרי. אנחנו היום בחלקו השני של הערב, וחלקו השני של הערב אומר שאנחנו כבר נמצאים עם מירי אלוני ששרה, ועם מקסים סבטלוב שהוא הפסנתרן, ומשתתפים אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, ואיציק ברזילאי, לשעבר ראש אגף במוסד, ואורנה סנדלר קליין, אשת מוסד, ודוקטור מירי נהרי, פסיכולוגית של המוסד, ודובי שילוח, שהוא בנו של ראובן שילוח, ראש המוסד הראשון. וזה פשוט פנטסטי לראות את האנשים האלה מדברים בנינוחות על דברים שבעצם הם בלתי אפשריים. לפעמים הם היו בעזרתם של מנהיגים כאלה ואחרים כדי ליצור מגע של שלום, ולפעמים היו כאלה שהיו צריכים להצפין מקום מסוים, ובהצפנה הזאת המקום הזה ייפגע, כך או אחרת. חברים וחברות, חלקו השני של ערב סיפורי מוסד.

0: איציק, אתה בכלל זוכר כמה תפקידים אתה עשית במוסד? אתה היית בכל כך הרבה מקומות ועשית כל כך הרבה תפקידים. תן לנו איזו סקירה כזאת קטנה, מה עושה יצחק ברזילאי, שהוא בעצם יצחק חדד, כן? וכל החדדים הפכו להיות ברזילאים, כי זה התרגום המילולי של המילה.
1: אבל אולי תתחיל, איציק, אולי תתחיל מאיברהים, מהראשון במשפחה.
2: נכון. האמת היא שהגעתי למוסד בזכות בן דוד ישיר שלי בשם אברהם ברזילאי, שבשנת 1942, אחרי הפרהוד, אחרי הפוגרום הגדול, החליט שהוא עולה ארצה, הוא עולה ארצה, תתפלו, כחייל אנגלי. חיפשו אותו, התנועה חיפשה אותו והעלתה אותו ארצה, והוא התגלגל מתפקיד לתפקיד. הוא היה בין השאר השדר הראשון של כל המרי העברי בזמן המוראות, בזמן המלחמה בבריטים. בקיצור, הוא היה איש אמן אחר כך במוסד, וכשסיימתי את שירותי הארוך ב-8200 באמן, שאלתי אותו מה לעשות, הוא אמר, בוא נבדוק. עשו לי בדיקות ונכנסתי. הכניסה הזאת ארכה 38 שנים במוסד. עברתי באמת המון תפקידים ולא מעט אגפים. ובסופו של דבר גם ניהלתי שלושה אגפים במוסד. היה לי כבוד גדול מאוד להיות שם. אבל אם מדברים, אני בהחלט רוצה להתייחס למה שקורה היום ולהתייחס למושג שנקרא ערבות הדדית. ולמה אני אומר את זה? כי הדגל, אחד הדגלים החשובים של המוסד, היו ועודם הערבות הדדית, ערבות לעם ישראל, ערבות לעם ישראל במלוא מובן המילה. להגיד שהמוסד זה המוסד היחידי בעולם שיש לו אחריות על בני עמו בכל העולם, בכל מקום שיש צרה, המוסד מתייצב. ואני רוצה לספר מכאן על מבצע של ערבות הדדית במלוא מובן המילה, של הצלת שארית יהדות עיראק, שנותרה אחרי העלייה הגדולה של 50-51, נותרו שם כ-2,500-3,000 איש, שהפכו להיות, לכל הדעות, הפכו להיות בני ערובה של המשטר. אם זה לא הספיק, אגב, הם התנהגו אליהם בצורה מאוד קשה, היו מעצרים, היו בתי סוהר, היו מחקרים, זרקו אותם מכל מקום, אבל הנושא עלה וגבר מאוד בתקופה מיד אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים הם הפכו להיות בני ערובה לכל עניין ודבר, הם נאסרו, הם נזרקו מעבודתם, הם בהחלט נאסרו, נחקרו, עברו באמת גיהנום אמיתי.
0: איציק, אתה אומר שאתה עזרת להם, מה עשית? היית שם בעיראק?
2: אני הייתי אז באיראן, אני תכף אדבר על זה, כי מ-1968 הייתי באיראן, והייתי באיראן בתפקיד אחר לגמרי, בתפקיד שבו חייתי לא כישראלי באיראן, ושנתיים, סיימתי את השנתיים האלה, ובדיוק מלחמת ששת הימים פורצת, אני עוד לא הייתי, זאת אומרת, מלחמת ששת הימים פורצת, אני פה ואני משרת פה, אבל אני יוצא לשם ואני שומע מה שקורה בעיראק. התהליך הזה של עינוי היהודים גובר מאוד בתקופה הזאת של ששת הימים, ועוצרים 11 איש, 8 מהם נתלים אחרי משפט ראווה גדול, נתלים בכיכר המרכזית של בגדד, ושלושה מוצאים להורג כי הם היו מתחת לגיל 22, והעיראקים לא תלו אנשים מתחת לגיל 22. עכשיו, המוסד נחפז וניסה לראות מה ניתן לעשות. וכאן עולה תמונה מאוד מעניינת. מצד אחד, אנחנו מסתכלים על המפה, והדרך היחידה שניתן לעלות על הדעת, היא בעצם לעלות אותם דרך קורדיסטן, להבריח אותם לקורדיסטן, ומקורדיסטן לאיראן, ומאיראן ארצה. אלא מה? באותה תקופה, הייתה מלחמה בין הקורדים לעיראקים, והאזור הזה היה סגור לחלוטין. מלבד זה, היינו צריכים שותף לעניין הזה. השותף הוא הסמכות האיראנית, הממשל האיראני, שהיה צריך לאשר לנו בעצם לעשות מבצע כזה. אגב, אני חייב לציין שמשלחת ישראלית, משלחת של המוסד, בראשות המוסד, בניהול המוסד, ישבה בקורדיסטן מאז 1963 וסייעה לקורדים במלחמה. סייעה להם בכל תחום שהוא.
0: מאיר עמית היה שם הרבה זמן.
2: מאיר עמית היה שם, ואחריו צביקה זמיר, ואחריו כל ראשי המוסד, כל עוד היינו שם, כי בשלב מסוים זה נגמר. אני אחזור רגע אחד לתמונה הזאת, שאנחנו מחפשים דרך איך לצאת, איך להוציא את היהודים. וברור לנו שהדרך היחידה היא להוציא אותם לקורדיסטן, ומשם לאיראן וארצה. אני ביוני 1970 מסיים את תפקידי האחר באיראן, ואני נקרא לצאת לקורדיסטן, כשהמשימה המרכזית שלי היא לנסות לראות איך אנחנו מוציאים בעזרת הקורדים את היהודים מבגדד.
0: דרך סולימניה.
2: לא דווקא סולימניה, סולימניה זה קטע אחר, אבל אני אציין את הדבר הבא. המרחק בין בגדד לקורדיסטן, לאזור של קורדיסטן, הוא 500 קילומטר. ב-500 קילומטר האלה היו חמישה
1: מחסומים.
2: מחסומים של המודיעין העיראקי. ואותם היה צריך לעבור. דבר מעניין, עוד לפני שאני יוצא, אנחנו שומעים, אנחנו מקבלים בעצם בטהרן, יהודי בשם סודאי, שמחליט לקחת את עצמו בידיים ולצאת לדרך ולבקש מהקורדים לעבור. הוא ניגש לקורדים, הוא נפגש עם המולה, והמולה מסרב לעזור לו.
0: הנה, תראו מה בן אדם עושה בזמן ההוא שהוא עובד, מה שנקרא כאיש מוסד. הוא בעצם אומן, הוא צייר. והנה, תראו, אני מראה את זה לך, אדוני הנכבד, כן? תראו מה הוא מצייר. הוא מצייר את המולה אישית, מה שנקרא, יושב מולו ומצייר.
1: מולה מוסטפא אל-ברזאני.
0: מולה מוסטפא אל-ברזאני. ומול מוסטפא אל-ברזאני היה אומר על חיים כלבקוב, וואלה, זה רואה משהו חמש דקות, מדבר עליו חמישה ימים. הנה, תראו את הקורדים בראייתו של האומן. האומן איציק חדד, איציק ברזילאי, והנה, וזה טוב לבן אדם לצייר, כי הוא יכול לעמוד בשקט ולהסתכל מסביב ולרשום לעצמו מה הוא רואה. בימים ההם של מאיר עמית, שהיה איש אמיץ מאוד, באתי אליו ואמרתי לו, תשמע, החבר'ה האלה לא יכולים לדבר, אני מזמין אותם כל פעם לפסטיבל מספרי סיפורים, והם מפחדים לדבר. אבל אני שומע שיש הרבה אומנים בין אנשי המוסד, ציירים, פסלים וכל מיני כאלה. מאירקה, תעשה לי טובה, תן לי אישור שאני בתיאטרון גבעתיים, שאותו אני מנהל, אני מבקש ממך, תן לי אישור לעשות תערוכה לאומני המוסד. הוא לא ידע לאן הוא נכנס. היו, כן?
3: בתקופה הזאת האיראנים חגגו 2,500 שנה לקיום המלכה. ולישראל לא היו יחסים נורמליים עם האיראנים, אבל היו יחסים מאוד משמעותיים עם האיראנים. והיה צריך לבחור נציג של ישראל שייצג את מדינת ישראל בחגיגות של 2500 לקיומה של הקיסרות האיראנית. ומי שנבחר לכך היה מאיר עמית, ראש המוסד. ולצורך זה היה צריך ללכת לחיית בישראל ולתפור לו מה שנקרא פרק כזה, בגד שאנשים נובשים אותם.
0: טוקסידו.
3: כן, עם...
0: עם זנב.
3: ז'קט ארוך כזה, עם מכנסיים, עם פסים וכו' וכו', ועל חשבון המוסד כמובן זה נסע. והוא נסע והוא ייצג את מדינת ישראל כולה באירוע הזה.
1: רגע, אז יש לי שאלה לאחד משניכם שהתנדב לענות, או איציק או אפרים. היו אז סיפורים, כולל פרסום בעיתון החשוב בול, שגרם לכך שהצנזורה התערבה, שכל מיני אנשים, ובעיקר נשים, ממדינות המפרץ, אבל גם מאיראן, כולל הקיסרית, באים לטיפולי פוריות בישראל, או שהם מקבלים את הטיפולים האלה שם, בעיקר גברים שרצו להחזיר ימיהם כקדם.
2: היחסים עם האיראנים היו כל כך אינטימיים, במיוחד עם הצמרת האיראנית, שאחד מהמאסט, הם היו צריכים לעבור בדיקות רפואיות בארץ וטיפולים רפואיים. אבל אני רוצה לחזור רגע אחד ברשותך יוסי, לומר שבדרך לקורדיסטן אני שואל את עצמי איך אני משכנע את המולה שיאפשר לנו להוציא, שיעזור לנו להוציא את היהודים, כי הוא סירב בפעם הראשונה. ואז אני מגיע אליו, והוא נכנס לראות אותי באוהל, ואני אומר לו, מולה, אתה יודע איזה התרגשות אני חש עכשיו? הוא אומר, מה ההתרגשות המיוחדת שלך? אני אומר לו, תשמע, מדבר איתך ילד, שהיה ילד בן 11, ילד מוכה בעיראק, יושב עכשיו מולך כנציג המוסד, כנציג ממשלת ישראל, ומבקש ואומר לך, עזור לנו. עזור, אתה יודע מה זה בשבילי לשבת מול מוסטפא ברזני? הוא אומר, אוקיי, נראה. שבועיים אחרי זה הוא מגיע בחצות הלילה ומספר לי, הלילה הגיע אלינו אלמנתו של הטרקצ'י, אחד מהתלויים בבגדד עם שלושת ילדיה, והם פה ואנחנו מטפלים בעברתם לאיראן בעזרתכם, בטיפולכם, וכך הלאה.
0: איציק ברזילאי, רק כדי לסגור את הסיפור הזה של מאיר עמית, הוא בא לפה, וכל התמונות היו תלויות של אנשי המוסד, והיו פה למעלה מ-1,500 אנשים. פה באולם נכנסים 400, זה מה יש. וזה עצום, זה כול... והוא עלה על המדרגות הלולייניות ועמד למעלה והסתכל ואמר, אלוהים אדירים, כשאני אמרתי ליוסי אלפי שאני מרשה לו לעשות תערוכה, אני לא חשבתי שאתם כולכם תהיו פה. תסתלקו מפה, לכו הביתה, מה אתם עושים פה כולם ביחד? הוא נבהל מעצם העובדה שכל אנשי המוסד פתאום במקום אחד. למחרת כבר הופיעה כתבה בעיתון ספרדי של מדריד, יוסי אלפי בכיסוי של מנהל תיאטרון, איש מוסד לשעבר, עשה תערוכה לחברים שלו.
1: הם התכוונו שהיית בדרך למוסד הסגור.
0: יכול להיות.
1: משהו אחר לגמרי.
4: יוסי, סיפור קצר.
0: כן.
4: בשנים שגדלנו וגם בשנים שעבדנו, תמונות, סיפורים, מאמרים, אזכור המוסד, זה לא היה, זה לא כמו עכשיו שזה עובר לסוחר. אנחנו סיימנו כמשפחה שירות בחוץ לארץ, הגענו ארצה חזרה בדיוק לגיוס של ביתי הבכורה, והיא גויסה למודיעין, ואחרי שבוע ימים היא באה הביתה כולה בוכה, אבל מיילה, אני לא מכיר דבר כזה, בוכה. אני אומר לה, מיכל, מה קרה? היא אומרת, תשמע אבא, אני עוצבתי באיזה יחידה, ויש שם ספר של טלפונים פנימיים, ורשום שם דובי שילוח המוסד. איך זה שאתה לא סיפרת לי שאתה במוסד? ילדה בת 18, השנה היא 1988. אמרתי לה, תראי, כן, מה חשב? היא אומרת, לא יודעת, משרד החוץ, היינו בחוץ לארץ, ביטחון וזה, לא דיברו. אז שמאיר עמית יזדעק נוכח התמונות האלה, אז אני מבין את זה, אני חש...
0: הוא הראה לי את העיתון, אומר, תראה מה שאתה עושה לי, אתה מסבך אותי עם כל העולם עכשיו, מה אתה, מה זה...
4: לא נותרה לי ברירה, והודיתי שהייתי אז במוסד, וקראנו לבן היותר צעיר, וגם התקלנו אותו. אבל זה פעם ראשונה שהם ידעו איפה אני עובד.
0: אנשי המוסד הרי צריכים לדבר בהרבה שפות.
1: אפרים רצה להשלים.
0: כן, אפרים, רצית להשלים?
3: אני רק רוצה לסגור את הסיפור של הקורדים והמוסד והקורדים בישראל בנימה קצת פחות אופטימית. במלחמת יום כיפור, כאשר העיראקים תקפו את ישראל בטילים, אני מניח שיש אנשים פה באולם שזוכרים את הימים האלה.
0: יש כאלה שלא ישכחו את זה לעולם.
3: ואנחנו, בראש המוסד אז חופי רצה וביקש שהקורדים יעזרו לנו מול העיראקים שיורים עלינו, והקורדים אמרו שהם לא יכולים לעשות זאת, וברגע זה הם ביקשו ממשלחת המוסד בקורדיסטן לעזוב את המקום. אז בשעתנו הקשה, אני לא אומר שהם יכלו לעשות הרבה, הם החליטו שחרף כל הסיוע שהם קיבלו בישראל וכל הידידות שהייתה בינם לבין אנשים כמו איציק ואחרים שהיו באמת חלוצים בהרבה מאוד בשטחים האלה, ברגע של הצורך לקום ולהסתכן ולסייע לישראל במצב הזה, זה לא היה.
0: ואנחנו סייענו הרבה. צורי סגי, שהיה אז המפקד שלהם, והביא אותם למצב שהם חיסלו קרוב ל-10,000 חיילים עיראקים באמבוש שהוא ארגן אז בתקופה ההיא, ועזר להם המון, אבל לא תמיד זוכרים.
1: אז זה בדיוק הרגע, דוקטור מירי נהרי, לספר לנו מה בראייה שלך כפסיכולוגית, כממיינת, מה היו התכונות שעשו אנשים למועמדים טובים למוסד. אנחנו למשל יודעים שמועמדים לקורס טייס עוברים מבחנים קשים, ורק מי שמצליח בהם מתקבל. לעומת זאת, פוליטיקאים עוברים מבחנים קלים מאוד, ורק מי שנכשל מתקבל. איך זה במוסד?
0: אתה רוצה להיות ספציפי?
1: כמעט 120 ספציפיים.
4: מתחת לאפס, אמרו.
0: כן, מירי.
5: תרשו לי להתחיל בסיפור לפני שאני עונה על השאלה.
0: אנחנו מרשים לך, כי את במקום הנכון.
5: סליחה?
0: את במקום הנכון.
5: כן, כן.
0: תגבירו את, את המוניטורים, בבקשה.
5: הסיפור שלי הוא על פוליטיקאי שהתחיל, דווקא לא התחיל את דרכו, אבל רצה להיות במוסד. והוא הגיע עם היסטוריה מאוד מרשימה. רופא, לוחם מהולל, יפה תואר, יודע שפות, והמוסד, ואנחנו אמרנו, סליחה, הוא לא מתאים.
0: אוי, אני יודע מי זה.
5: מי זה?
0: סתם אני אומר.
5: אתה יודע מי זה. היום הוא בבית סוהר.
0: כן.
5: אתה יודע מי.
0: חשבתי להגיד את זה, אבל אמרתי, אוי, אוי, אוי. הבן אדם הזה באמת עבר כל גבול, אז, כל גבול.
5: אז זה התחיל באמת שהפסיכולוגים אמרו, לא, הוא לא מתאים.
0: לא, לא, לא, זה לא זה שאתם אומרים.
5: והיה איזה תהלוכה. מה, איך אתם מבטרים על בן אדם כזה? הוא יוצא מן הכלל, כל כך מרשים. אבל בכל זאת שמעו לנו. ואחר כך באה שוב תהלוכה ואמרו, לא רציתם אותו למוסד, ועכשיו הוא בממשלה, והוא שר.
1: מה פסל אותו בעיניי? איפה ראית שהאיש, מה, מזייף, משקר, מרמה?
5: כן, כן, אמינות, חד משמעית, אמינות. אחר כך כשהוא הגיע לבית סוהר, אף אחד לא בא להגיד איזה מזל שצדקתם. אבל כן, אמינות. אז ככה, אני אחזור עכשיו לשאלה, זה היה סיפור.
0: זה לא סיפור, זה מקרה.
5: זה מקרה.
0: זה מקרה. מקרה. כי מסיפור יש איזושהי משמעת של מוסר השכל, של איזושהי אמירה שנשארת אחריך ואתה רוצה ללמוד ממנה. מזה אנחנו לא רוצים ללמוד.
5: אולי אתה לא רוצה, אבל אתה לומד. אז ככה, אני חושבת שהקושי הגדול באבחון בשאלה של האם איש מסוים יתאים למוסד הוא בכך שבודקים אדם לעיסוק שהוא בעצמו לא יודע אם הוא מתאים או לא. אדם רוצה להיות מהנדס, אז הוא מכיר מהנדסים והוא למד הנדסה והוא מבין מה עושים בהנדסה, אבל אדם רוצה להיות אצלנו, אין לו מושג במה הוא יוכל לעמוד ולשקר בכלילות בזהות בדויה. הוא לא יודע אם יעצרו אותו, הוא יוכל לספר סיפור בנחת שיסביר מה הוא עושה איפה שהוא לא צריך להיות. הוא בעצמו איננו יודע. אז הבדיקה היא לעיסוק שלא ברור מה הוא בעצמו איננו יודע. והאנשים שאנחנו מחפשים, תראו כאן על הבמה, הם באמת סופרמנים אמיתיים. אני חושבת שהדמות של איש מבצעי במשרד היא דמות מאוד קונפליקטואלית ורבת רבדים. למה קונפליקטואלית? כי הוא צריך להיות כלפי חוץ שקרן מדופלם, שנוח לו להיות בזהות זרה, ונוח לו לספר סיפורים, לא מילד.
0: לספר סיפורים זה לא לשקר.
5: לא לשקר, רק לספר.
0: מי שמשקר לא טוב בסיפורים, תאמין לי.
5: רק לספר כל מיני סיפורים על כאלה שהם לא שקר. ומצד שני, אנחנו רוצים, וזה הסיפור הראשון שסיפרתי, מישהו שהוא ישר כסרגל ומאוד אמין, וכלפי פנים, אפילו למשל עם כספים, הרבה פעולות שהוא עשה, הוא לא יכול להביא קבלות על ההוצאות שהיו לו. הוא אומר, הייתה לי הוצאה, ואנחנו רוצים להאמין לו, שאם הוא אומר שהייתה לו הוצאה כזו וכזו, אז אכן הייתה לו הוצאה כזו וכזו.
0: אני הולך להגיד לך שהיה לנו כאן במספרי סיפורים, אדם מסוים, אני לא אגיד את שמו, אתם בטח תדעו בסוף, אבל הוא היה פה, והוא סיפר פעמיים או שלוש במקרה שלו, על בן אדם במוסד שהיה מביא קבלות שהוא היה הולך לזונות בפריז.
1: בזמן שבעצם הוא שתה תה.
0: אני לא יודע, אבל הוא בסופו של דבר הביא קבלות והביא קבלות והביא קבלות. זה מה שהוא סיפר, אני לא יודע, אני לא חבר שלו. ואני אמרתי לסו...
1: אגב, לכן זה נקרא מס הכנסה, אבל זה כבר סיפור.
0: זה גם הייתה הוצאה. ועוד הוצאה מוכרת.
5: מוכרת.
0: מוכרת ברבים. והוא מת במצב לא טוב, באותו מלון מאחורי השאנזליזה. וכשאני באתי לקחת חדר הרבה זמן אחרי זה, הגברת שנתנה לו את החדר, אמרתי, אתה יודע מי ישן בחדר שלך? כאילו זה היה כבוד גדול.
1: רגע, אני רוצה לשאול בכל זאת את מירי, פעם באיזושהי שיחה על השוואה לחיות, אמרת שמה שחיפשתם זה לא נמר, זה פיל, שיודע ליצור לאט. את יכולה לפתח קצת את האנלוגיה החייתית?
5: אני חושבת, נגיד נסתכל רגע על גיבור בצבא, על דמות, אז זה נמר, זה סכין בין השיניים, זה אמיץ, זה מסתער. זה, איך הם אומרים, מחפש ליצור
1: חותר למגע.
5: חותר למגע. ואצלנו אנחנו רוצים פיל שהולך לאט לאט, וחושב לפני שהוא שם את הרגל.
0: ויש לו מוח גדול.
5: זה תמיד טוב. זה גם טוב להוא עם הסכין.
0: לפיל זה טוב.
5: לא, התכנון לפרטי פרטים, והחשיבה המורכבת של אם אז וככה ואחורה וקדימה, כן, לא להסתער ולחפש, ליצור מגע עם סכין.
0: פריים, לך יש סיפור עם פסיכולוג. מה הסיפור שלך על הפסיכולוג? ואמרת לי גם, אל תשכח להזכיר לי. הנה, אני לא שוכח להזכיר לך.
4: לי?
0: לאפריים.
4: אה, לאפריים.
0: אפריים, מה הסיפור שלך עם הפסיכולוג?
3: כמקובל, בשעה טוב, גם בשנות ה-60 הראשונות, אני נשלחתי לבדיקה פסיכולוגית או פסיכיאטרית, אני לא ידעתי בדיוק אם זה ככה או ככה, ונבחנתי במבחנים, ממבחנים שונים, כמו בדיקות רורשארך וכברים כאלה, והחליטו שאני יכול להתקבל במוסד. אחרי הרבה שנים הפכתי להיות ראש המוסד. ואם אמרתי קראתי לראש חטיבת כוח האדם ואמרתי שאני רוצה לראות את הדוח הפסיכולוגי שלי. הוא אמר שזה לא מקובל, אמרתי נכון זה לא מקובל, אבל ראשי מוסד לפעמים עושים דברים שהם לא מקובלים. זה חלק מהפררוגטיבה. וקראתי את זה, וכתוב היה ככה, שאני בעל אינטליגנציה טובה מאוד.
0: זה טוב.
3: כן. אבל שאין לי תכונות של פיקוד על אנשים. אין לצפות ממני לקריירה כזאת.
0: כי אתה עושה את הכל בשקט, ואנשים חושבים שאתה לא מדבר.
3: אז זה מה שקרה, אבל תרשה לי למה משהו אחר שהוא חשוב, וחשוב בימינו ויש לו משמעות. יש כיום ויכוח גדול מאוד על השאלה של שירות של חרדים בצה"ל. זה נושא שהוא מאוד על הפרק. יש היום, כבר לא היום, אלא בכמה שנים, קבוצות גדולות של חרדים שרוצים לבוא לעבוד במסגרות של שירות הביטחון ושל המוסד. ושני הגורמים האלה, גם המוסד וגם שירות הביטחון, מעודדים את זה. ויש עמותות שהוקמו לצורך זה, שעוזרים באיתור אנשים, ויש דרישה גדולה מאוד מצד חרדים לבוא ולשרת. וחלק מהם, אנשים שלמדו, נניח, תלמוד במשך הרבה מאוד שנים, היכולות שלהם של הבנה של דברים היא אולי לפחות שווה לכאלה שלא נחשפו לאוצרות המסורת היהודית. אלא להפך, אנשי המוסד שהם החרדים וגם של השבק, הם אנשים שממלאים תפקידים חשובים ומשמעותיים. ויש ביקוש גדול מאוד להם. ויש הוכחות לכך גם שהעיסוק בתלמוד, הגישה התלמודית לדברים, כשאתה קורא במשנה ובגמרא, היא מפתחת אצלך יכולות שהן יכולות שלא תמיד נמצאים אצל אדם שלא נחשף לזה. ואני חושב שבוויכוח הגדול שמתנהל היום בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, סביב גיוס חרדים לצבא, לפי הידוע לי, גם המוסד וגם השבק מעודדים את כניסתם אחרי שהם עוברים כמובן את המבחנים המקובלים של ביטחון וכיוצא בזה.
4: אחרי שירות צבאי כמובן.
3: לא.
0: רצוי.
3: לא.
0: רצוי.
3: לא, לא אחרי שירות צבאי. במקום שירות צבאי.
0: כן.
2: רציתי להתייחס. הקושי, אתה מקבל אנשים, באמת ישרי דרך, ואתה מלמד אותם, ואתה מדריך אותם, והם משקרים כל החיים, כל היום, והם לבד, והם חוזרים, והם צריכים להפסיק, ברגע שהפסיקו, ברגע שהגיעו הביתה, ברגע שהגיעו למשרד, צריכים להפסיק לשקר. זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון ולדעת שאחד המאפיינים הכי חשובים של עובד שלנו זה היכולת שלו להפריד בין החיים ההזויים שהוא חי בחוץ לבין מה שקורה בבית.
0: מה את אומרת על זה, מירי? על מה שאומר איציק? על זה שהוא צריך לחתוך ולהגיד זהו, נגמר.
5: זה בדיוק מה שדיברתי מקודם, המרכיב הזה של המורכבות של ישר ושקרן, והוא צריך לעבור מעולם לעולם, וזה סיפור לא פשוט, מאוד לא פשוט, שמשפיע הרבה פעמים גם על המשפט.
0: זה לא שקרן, הוא משרת. הוא משרת מטרה מסוימת.
5: הוא משקר לצורך מטרה מאוד שנראית גם לא עצמו אמיתית וטובה וחשובה. אבל הוא חי בעולם אחר, צריך לעבור מעולם לעולם, אבל זה רק מרכיב אחד של המורכבות. למשל, מרכיב נוסף זה מרכיב של לבד ובצוות. אדם צריך להיות איש מוסד מבצעי, צריך להיות גם מסוגל לעבוד ממש בבדידות, רחוק מהשטח, לקבל החלטות בתנאי אי ודאות, לא תמיד יש לו אפשרות או זמן לקבל, להתייעץ אחורה עם המטה, והוא צריך לפעול. והוא גם צריך להיות אדם שהוא איש צוות, שהוא יודע בזמן מבצע שהוא תלוי בחברים שלו והם תלויים בו לביטחונם.
0: ולפעמים הוא צריך להיות כזה חסר זהות כביכול. כביכול, כי זה כאילו לא...
5: רגע, חכה, לא, הנה למשל כאן טובות נשים בקטע הזה של חסר זהות, מטיילת לאישה, רצוי, לא בולטת ולא, ואז אז מה, אז מי מסתכל אם היא לא במיוחד? נכון, יש גם את המרכיב הזה. לפעמים הוא צריך להיות מאוד בולט, ולפעמים הוא צריך רב גוני וכיפודי. יש רוצים שהוא יהיה איש, אנחנו רוצים את כל אנשי המוסד שלנו, אנשי משפחה עם ילדים, שיש להם בייס טוב, שיש להם לאן לחזור, שאוהבים אותם ומחבקים אותם ורוצים שהם יהיו שם. אבל כמו שדובי אמר, אנחנו שולחים אותם רחוק מהמשפחה שלהם.
0: מירי נהרי, דוקטור מירי נהרי, כן.
6: אפשר רק סליחה, לגבי השקר, אני לא קוראת לזה לשקר. אני אומרת, אנחנו שחקנים. אנחנו לוקחים על עצמנו תפקיד, ואנחנו משחקים כמו, כמעט כמו שחקנים בתיאטרון.
0: אני יכול להבין אותך. אני יכול להבין אותך. כי זה המילה לשקר, כשאתה אומר לעצמך, אני בעצם משקר,
6: נכון.
0: גורמת לך למין התנגדות פנימית עצומה.
4: יוסי, זה יותר גרוע. אני לא כך מסכים עם זה, כי בעצם אנחנו מכשירים אותנו להשחית את המידות של אנשים אחרים. אנחנו באים אל בן אדם ואנחנו משחיתים אותו. אנחנו מנסים לנפנף לו בכל מיני פרסים אם הוא יבגוד במולדת שלו.
0: נמרודי היה אחד כזה שהיה מספר תמיד על אנשים שהוא היה מביא אותם פה לתל אביב לעשות חיים במסגרת תפקידו, ואז אחד מהם הוא נתן לו מתנה שהיא הביאה אותו ישר לגן עדן עם 72 בתולות.
4: אבל תחשוב על הבן אדם שאתה בעצם אומר, אני עובד למען המדינה שלי, ואני כדי להצליח, אני אקח בן אדם ואני אגרום לו, אנסה לגרום לו, לבגוד במדינה שלו. לבגוד, לסכן את משפחתו, לסכן את ילדיו, וזה אני גורם. לכן אני מניח שמירי בעבודתה נתקלה או נתקלת גם בצורה הזו. זה לא לשקר, זה לא לשחק. אם אתה חושב קצת יותר עמוק, זה להשחית. אבל המטרה כאן מקדשת את האמצעים. ורק מילה אחת לגבי הדברים ששמעתי מאפריים. קולגה, חבר שלי, בחור עשה צבא, קצין וכולי, בחור דתי, והוא עבר את כל מסלולי ההכשרה במוסד, ועמד בפני יציאה לחוץ לארץ, והוא התלבט, איך אני, אדם דתי, אצטרך עכשיו לצאת לחוץ לארץ, ואני לא אצליח לעמוד בכל אותן עמות מידה.
0: אוכל כשר למשל.
4: מי שהיה אז הרב הצבאי הראשי, הרב הראשי, זה היה הרב גורן. הרב גורן, הוא הלך אליו לשיחה, והרב גורן אמר לו, שמע, אתה בעבודתך הקדושה, תעשה כל מה שהתפקיד מחייב ממך, אותך, אם זה בהתהוללות, ואם זה באכילה, ואם זה הכל, כאשר אתה חוזר הביתה ביום שישי, תתנהג כמו יהודי. ולכן אני חושב ש... אם זה בני ישיבות, ואם זה חרדים, ואם זה אחרים, אין סתירה בין למלא את החובה הציבורית שלנו כחיילים, ולאחר מכן להשתלב ולעבוד בעבודה היהודית הזו של המוסד.
0: איש השושו הזה, מירי, בוא נשאיר לו שיר לשושו.
7: כן, השושו, את שיר השושו כתבו ירון לונדון מילים, וסשה ארגוב הגדול הלחין. שיר השושו.

תגיד לי, למה אתה קורץ? אוי, הפקד, סליחה, אני לא זיתי אותך בתחפושת הזאת. מה, מחר במשרה? כן, כן, כן, אני אבוא מחר במשרה בשעה 9, ב-8? ב-7, אני... היה אחד אצלנו במוסד, דיבר, בצוף יצא מופסד. זאת דרך אגב גם כן הסיבה שלא רואים אותו כאן בסביבה.

0: בכה, בכה של האומה.
1: מספרים סיפורים, יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
2: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מאורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. כאן דן אופרי, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה, אך הוא לא יודע אם ארצות הברית בכלל רוצה בכך, משום שבבחינתו מצר הומוז הוא שטח אמריקני כרגע. בעצרת בקרוליינה הדרומית פירט טראמפ קושי בהגעה להסכם.
6: In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
5: זו בעצם אחת הבעיות הכי גדולות שלי. אין לי מושג להזזל מול מי להתנהל. זו בעיה. זו המדינה היחידה בעולם שבה אף אחד לא רוצה להיות נשיא. הם אומרים, מי רוצה להיות נשיא? או לא, אני לא רוצה להיות נשיא. כך הנשיא טראמפ. הסלמה בקשרי הסחר בין ארצות הברית לקנדה. השיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו, וממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. המכסים החדשים ייכנסו לתוקף מיד חרף ההגנות הקבועות בהסכם הסחר החופשי בצפון אמריקה. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע בתגובה על השעיית השיחות ועל החזרת צוות המסע ומתן לאוטווה. קרני הבהיר כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר, ואמר כי וושינגטון העלתה דרישות בלתי הוגנות של הרגע האחרון. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה, קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. בתאונת דרכים ליד אשדוד נפצע לפנות בוקר נער בן 13 פצעים קשים. הוא רכב על אופניים חשמליים ונפגע מרכב בכביש 4, סמוך למחלף עד הלום. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורן נהרי. חדשות ברשת ב'

לזכרו של חברנו אורן הרי, שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים לקט ראיונות מתוכניותיו שבת עם אורן הרי.

בוקר טוב ושבת שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים. השעה 8:05, אתם ברשת ב', שבת עם אורן נהרי. ננסה להנעים את זמנכם בנושאים מגוונים, שיחות נינוחות ומרתקות, וכרגיל אף מילה על פוליטיקה ישראלית, שזה נושא חשוב, חד משמעית. אבל כעת בשבת בבוקר אנחנו אולי רוצים לנשום קצת, לשמוע על דברים אחרים. בואו נתחיל.

0: לאחרונה יצא לאור ספר אנשים אולטרה מעובדים שמו מאת קריס ון טולקן בהוצאת כנרת זמורה, תרגום ניצן לפידות, כותרת המשנה היא סודות הפיתוי של מזון לא מזין. אז ראשית בואו נשמע את השיר שמדבר בעצם על סודות הפיתוי האלה, ג'אנק פוד ג'אנקי של לארי קרוצ'ה.
1: You know I love that organic cooking, I always

0: שלום לדוקטור אירית הוכברג.
1: שלום.
0: מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז רפואי הלל יפה, העורכת המדעית של הספר. עכשיו, בואי נתחיל עם כך שבעצם כל מזון בהגדרה הוא מזון מעובד. אנחנו צולים, אנחנו מבשלים, אנחנו מתגנים, אנחנו מעדים, אנחנו מוסיפים תבלינים. מה ההבדל בין מעובד לאולטרה מעובד?
1: אולטרה מעובד זה מזון שיוצר במפעל, תעשייתי, שיש לו הרבה מרכיבים שיוצרו שוב במכשירים שלא השתמשו בהם בעיבוד המסורתי. יש בו חומרים שבני אדם לא נחשפו אליהם בדורות הקודמים, כל מיני חומרי טעם, צבע, מתחלבים, משמרים, וחומרים שיצרו אותם בשביל להחליף חומרים יקרים, בשביל להוזיל את המוצר ולהכניס יותר כסף ליצרנים. והכל ביחד יוצא מזון שיש לו חיי מדף מאוד ארוכים, ונגיד שנכנס לחנויות נוחות של תחנות דלק, כמעט כל מה שיש שם זה מזון אולטרה מעובד שלא מתקלקל, לא דורש קירור, ותמיד מנסים למכור לנו יותר, אז עשו אותו שאנחנו נרצה לאכול הרבה ממנו.
0: אז מיד נגיע באמת...
1: הוא שמן, הוא קרנצ'י, יש בו אלמנטים ממכרים.
0: של ריח וטעם, נדבר עוד מעט על הדברים האלה. ניתן דוגמה אחת מגלידה מסוימת, גלידה זולה, הנה רשימת המרכיבים. חלב, סוכר, מחית פיסטוק, פיסטוק ברונטה 4%, שקדים 2%, סוכר, ועכשיו אנחנו מגיעים לדברים המעניינים. חלבון סויה, לציטין סויה, שמן קוקוס, שמן חמניות, קלורופיל, חומרי טעם וריח, דקסטרוז, שמנת, גלוקוז, אבקת חלב רזה, מייצבים, שזה גומי זרעי חרוב, כבר גם, קרגינן, מתחלב, שאני לא רוצה לדעת מה זה, מלח ים, מלדון, כל הדברים האלה. עכשיו יבואו ויאמרו לך, תשמעי, יש פה יחסי תועלת עלות. אנחנו, אין לנו את הזמן, אנחנו גם לא באורח החיים של איכרים שמגדלים את מזונם, או מחליפים אפילו את המזון עם איכרים אחרים. אנחנו חיים בערים, יש לנו הפסקות צהריים, זה המחיר.
1: זה מחיר מאוד גבוה, כי אנחנו יודעים שאכילה של מזונות כאלה בכמות גדולה וכחלק מתפריט קבוע יוצרת הרבה תחלואה ומקצרת לנו את החיים, מורידה את איכות החיים. אז זה לא משהו שאנחנו כחברה יכולים לחיות איתו לאורך זמן. הכמות של אנשים עם השמנה, עם סוכרת, עלתה באופן דרסטי. ילדים עם השמנה משמעותית.
0: עכשיו, אז בואי נדבר.
1: לא עלות שאנחנו הגיוני להשאיר אותה כחברה וגם ברמת הפרט והמשפחה.
0: אז בואי נדבר רגע על הסכנות. זאת אומרת, אנחנו מודעים להשמנה וראינו גם, למשל, שבמקומות שבהם נכנסה התזונה המערבית הקלוקלת המודרנית, איי סמוע בתור דוגמה אחת, פתאום אנחנו רואים אוביסיטי, השמנת יתר, אבל זה לא רק עניין של דימוי גוף, זה עניין של סכנות אמיתיות לחיים. מקטיעת איברים ועד מוות מוקדם.
1: נכון, השמנה כרוכה בהרבה בעיות רפואיות, כמעט כל איבר נפגע, כמובן הסוכרת מאוד מפורסמת, אבל יש כבד שומני, יש טרשת עורקים, שפוגעת, עושה יותר אירועים מוחיים, התקפי לב, יש יותר סרטן, יש כמובן בעיות ברכיים, ירחיים בגלל המשקל, קוצר נשימה בגלל שהריאות לא מתפשטות. השמנה היא בעיה רפואית, ואנחנו, שוב, מה שאמרתי, האוכל לא מאפשר לרוב האנשים להתמודד עם ההשמנה. אנשים לא מצליחים לרדת במשקל, כי האוכל הוא מפתה וממכר וטעים.
0: אז עכשיו, קריס ון טולקן גם עשה ניסוי על עצמו. אגב, אני גם זוכר שהיה גם ניסוי נוסף של אדם אחר שאכל רק מקדונלדס במשך חודש שלם, ולניסוי הזה יש תוצאות מאוד מאוד ברורות.
1: נכון, הוא מספר על ניסוי שהוא אכל הרבה אוכל אולטרה מעובד ובעצם ראה את הנזק, ועוד הוא מספר על אח שלו שהוא אח תאום זהה שחי בארצות הברית והסיק לאכול אולטרה מעובד, והוא היה בעודף משקל משמעותי ברגע שהוא הסיק, חזר להיות במשקל כמו שקריס שחי באנגליה ואכל יותר בריא ממנו. ומה שמעניין גם לגבי קריס ון טולקן זה שלפני שבוע התפרסם מחקר שהוא השתתף בעריכתו על אנשים שעשו דיאטה עם אוכל לא מעובד, לעומת אולטרה מעובד, והראו שאנשים שירדו עם דיאטה, עם אוכל בריא ומסורתי, אז הם ירדו יותר במשקל.
0: בהכללה אפשר לומר שמזון מהיר, לא מזון רחוב, אבל מזון מהיר ומזון אולטרה מעובד, זה מושגים זהים, חופפים?
1: לא בהכרח, נגיד לבשל ביצה זה גם די מהיר וזה לא אוכל אולטרה מעובד. רוב המזון המהיר מבוסס על מזון אולטרה מעובד, כי רוצים שהוא יהיה טעים מושך ואנשים יתמכרו אליו. אז, אבל אפשר לעשות גם אוכל פשוט ובריא לא מעובד, זה דורש קצת יותר התארגנות למחשבה מראש, כי זה לא זמין בכל פינת רחוב ובכל תחנת דלק וקיוסק.
0: עכשיו, כמובן, לצורך זה יש הבדל, אם ניקח למשל פיצה, ההבדל בין פיצה איכותית שמכינים אותה במקום מול עיניך לבין פיצה שאתה רואה אותה בפריזר של הסופר.
1: לא בהכרח, כלומר, הפיצה של הסופר הרבה פעמים תכיל מרכיבים שלא יהיה בפיצה שתכין בבית או בפיצריה שמכבדת עצמה, אבל הכמויות שאנחנו אוכלים מהאוכל, אולי חלק מזה זה המחיר שהוא נמוך, התדירות שאנחנו אוכלים אותו, זה שבכל מקום אתה הולך ומציעים לך חברים או בעבודה עוגיות, זה לא היה ככה כשאנשים היו מכינים דברים לבד. כלומר, לא בהכרח החומרים זה הבעיה, אלא הזמינות.
0: אבל לעולם הזה אנחנו לא יכולים לחזור, והוא גם מדבר על כך שחלק מהסכנות האלה, הוא מדבר ספציפית על ארצות הברית ועל בריטניה, שבה הוא חי, כי שם מוציאים מעט יחסית מההכנסה הפנויה על מזון, כי עלויות אחרות, בעיקר דיור, הן כל כך יקרות, ושם מוציאים 5% על מזון, בעוד שבמקומות כמו צרפת ואיטליה מוציאים 15% מההכנסה על מזון, ואז אוכלים יותר טוב.
1: נכון, חלק מהשאיפה לאוכל זול, אז מבטרים על איכות ומקבלים נזק בריאות, שבסוף עולה כמובן גם לכיס שלנו וגם כציבור, מזיק לנו וזה הרבה יותר יקר. התחשיב הוא לא נכון, התחשיב צריך לכלול את העלויות המשניות של האוכל, של השתייה המתוקה, דרך אגב, היא לא מכילה המון מרכיבים הרבה פעמים, אבל היא קורמת להרבה נזקים ואנשים שותים הרבה יותר קלוריות וסוכר ממה ש... טוב להם. לכן לתמחר את הדבר הזה, כי בסוף אנחנו משלמים מס בריאות וכל הנזק הזה הוא גם מהכיס שלנו מגיע, שיש הרבה יותר אשפוזים של חולי סכרת, הרבה יותר דיאליזה וכל שאר דברים שדיברנו עליהם. אז אני חושבת, אם תשאל שוב מה צריך להיות ברמה של חברה, אנחנו צריכים לשנות את ה התייחסות לדבר הזה ולהתייחס לזה כמו לסיגריות.
0: אז עכשיו...
1: אתה אומר אי אפשר לחזור אחורה, אבל סיגריות התפשטו ואז הצליחו על ידי חקיקה לעשות שינוי משמעותי והעלאה של המחיר, מיסים, איסור של אישון בכל מיני מקומות, הצליחו לעשות שינוי ואנחנו מצליחים לשאוף לתהליך דומה לגבי האוכל האולטרה מעובד.
0: אז דיברת על הנושא הזה של התמכרות, המזון הזה ממכר ברמה של סמים, של סיגריות, של הימורים, או שסתם הריח שלו נעים לנו, הריח הטיגון, הצ'יפס שיודעים גם בדיוק למנן את הדברים האלה, כמובן עם השמן, המלח והפלפל, האם זו התמכרות או שזה פשוט רק מפתים אותנו?
1: יש אנשים שמכורים לזה, שהם, יש להם אי יכולת לעמוד מול האוכל הזה, ואני חושבת שגם הרבה מאזינים יתזדהו עם העניין שאתה מתחיל לאכול משהו, דברים קרנצ'יים, דברים מתוקים, פותח חבילת עוגיות, חטיפים, אז איך שאתה אומר לעצמך, אני אוכל רק שתי עוגיות, ואתה מוצא את עצמך ממשיך, כי יש משהו במרקם שלו, בטעם שלו, שגורם לך להתמכרות, וזה תוכנן ככה. מר חברה עשתה מחקרים על צרכנים ונתנו להם לאכול כל מיני קומבינציות וחיפשו את הקומבינציה שיגרום להם לאכול יותר, שזה לא לטובת הצרכן לאכול יותר, בטח לא משהו שהוא חסר בו את החומרים הבריאים. אחת הסיבות שאנשים אוכלים הרבה זה שחסרים שם כל מיני דברים שהיו באוכל הלא מעובד, ויטמינים וכל מיני חומרים שיש בצמחים שמוציאים אותם בשביל להאריך את חיי המדף, אבל אנשים נשארים חסרים תזונתיים וממשיכים לאכול.
0: קראתי תיאורים של מכרים שעשו את דרך האפלאצ'ים, ועל פני אלפי קילומטרים הם לא נפגשו בשום ירק טרי או פרי טרי לצורך העניין, הכל היה מזון מעובד בתחנות דלק וכו' וכו', שזה כמובן השפעה אדירה על הבריאות של האמריקנים, ורואים את זה גם על פני אזורים. מה המצב בישראל?
1: ישראל יש לנו תרבות אוכל יותר בריאה מאשר האמריקאים. רוב המשפחות הכללו סלט ובשר בתפריט היומי, זאת אומרת, שבישלו אותו בבית, כן? ולא רק אוכל מעובד, והרבה אמהות מסתובבות עם ירקות ופירות טריים כשהן יוצאות לגן שעשועים, לא כולם. אבל אנחנו בדרך לשם. הנוער הצליחו למכור לו על ידי פרסומות שזה קול לאכול את ה... מזון מהיר וחטיפים, וזה סוג של, נתנו האישון, סוג של מרד נאורים, שלא להפסיק לאכול את הדברים הבריאים שהם למדו בבית, וזה דברים שרואים אותם, העלייה במספר האנשים שמגיעים לגיל 18 עם השמנה היא מאוד מאוד משמעותית בדור האחרון, וזה נזקים לטווח רחוק.
0: זה משהו שאפשר להילחם נגדו מול העוצמה הכלכלית ומול הדבר המפתה הזה, הרי אי אפשר להוציא את זה מחוץ לחוק, זאת תהיה הגזמה פרועה.
1: האמת שאני עכשיו בדיוק נבחרתי להוביל את הוועדת מניעת סכרת במועצה הלאומית לסכרת.
0: בהצלחה, נושא חשוב.
1: גוף שמייצג למשרד הבריאות, ואני מתכנן למפות דברים שכבר עשו בעבר, ניסיונות לשינוי חקיקה. אני חושבת שיש כמה דברים שנמצאו בעולם כיעילים, כמו המס על משקאות מתוקים שהיה לנו ובוטל, וננסה להעיר אותו ולשכנע גם את המחוקקים שהוא שווה לעשות אותו בשביל להגן על בריאות הציבור, בדומה לאיסור על סיגריות שלכאורה פוגע באוטונומיה של מי שרוצה לעשן, אבל בסוף מועיל לבריאות שלהם, ואנחנו קיבלנו את זה, ורוב האנשים מסכימים שזו חקיקה טובה של צמצום האישון. אז אני מקווה שנוכל לעשות ככה גם לגבי המיסים, ואני חושבת שהמיסים צריכים להיות עוד יותר גבוהים, כדי שזה לא יהיה אטרקטיבי, ואפשר לאסור פרסומות לאוכל אולטרה מעובד בשעות שילדים צופים. אני חושבת שזה חשוב.
0: לגמרי חשוב, ובהצלחה גדולה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עירית הוכברג, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז רפואי הלל יפה, העורכת המדעית של הספר אנשים אולטרה מעובדים מאת קריס ון טולקן. וכעת בהמשך סדרת הנהרות שלנו פנינו אל היאנגצה, ונשמע ראשית קטע אביב בדרום היאנגצה.

0: שלום לפרופסור יורי פינס.
1: שלום וברכה.
0: החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית. אני עוד זוכר את הסרטים היאנגצה הגואש, 55 יום בפקינג. אתה זוכר אותם, את הסרטים האלה?
1: וואו, אתה ממש זוכר נשכחות.
0: יפה. בקיצור, את ההסתכלות המערבית המתנסית על האוריינטלים המוזרים האלה. והיאנגצה הוא אחד הסמלים של ההסתכלות הזו.
1: כן, ללא ספק. זה נהר שההסתכלות האוריינטלית אפילו נתנה לו את השם המערבי. יאנגצה זה קטע קטן של הנהר בסין, הוא נקרא בסין הנהר הארוך. אבל המערביים הגיעו לקטע מסוים ונתנו את השם לנהר, וזה הדבר היחיד שאפילו ממשלת סין החליטה בסדר שהמערב ימשיך לקרוא לנהר הזה יאנגצה. לא נתקן אותם.
0: עכשיו, כשאנחנו חושבים על סין, אנחנו חושבים, או אני לפחות, חושב בעיקר על החומה הגדולה, על המשי, על החרסינה, על צ'ינשי חואנג די ופסלי הטרקוטה המפוארים בשיאן, כמובן המאה ה-20, מאו וההמשך. בקיצור, אנחנו חושבים יותר על מעשי האדם ולא על הטבע. ויש פה איזשהו משהו שמצריך הסבר, כי לסין יש גם טבע די מדהים.
1: כן, לסין יש טבע מדהים, וכמובן עכשיו למרבה השמחה הטבע הזה משתקם, אז עכשיו יש גם הרבה יותר הזדמנויות לראות. אבל אני חושב שאפשר לקשר בין מה שאתה אומר, בין מעשה ידי אדם לטבע. כי ביאנגצה זה סיפור נפלא. סין זה מדינה של נהרות, הנהרות ענקיים, שכולם זורמים, כמעט כולם, ממערב מזרחה. כי מערב זה הרמה הטיבטית, ומשם הם יורדים. כל אחת בדרכו מפלס את הדרך מזרחה. וכדי לנצל את העוצמה הזאת של הנערות, האדם היה צריך לחשוב איך לחבר בין דרום לצפון, ואז בנו את התעלה הגדולה. והתעלה בין יאנגצה לנהר הצהוב, התעלה שאפילו נמשכת דרומה מיאנגצה וצפונה מהנהר הצהוב, התעלה בת 1800 קילומטר, זה בדיוק החיבור בין האדם לנהר, בין ה... יכולת לנצל את הנהרות הענקיים האלה לטובת האדם.
0: אז עכשיו בואו נסכנס, אנחנו נעבור פה בשיחה הזאת על שורה של נושאים. כמו שהזכרת, הם מתחילים, גם היאנגצה וגם הנהר הצהוב, מתחילים ברמה הטיבטית, מה שאומר שני דברים. א', שניהם זורמים רק בתוך סין, כלומר, היא לא צריכה להתחשב, נניח, בשיקולים במדינות אחרות הסובבות אותה. הדבר השני, אנחנו מדברים על כך שאפשרות השלגים הולכות ומתמעטות, ספיקת המים הולכת ויורדת, ויש פה מתכון לאסון גדול מאוד.
1: כן, יש כאן מתכון לאסון נורא, וכשאתה מבקר ברמה הטיבטית אתה רואה את זה, כי אנשים מראים לך את הקרחונים ומסבירים איפה הקרחון הזה היה כשאני הייתי ילד, ואני לא מדבר עם אנשים סקינים, אני מדבר עם אנשים צעירים ממני. זה די מפחיד. זה מפחיד מאוד. ליאנגצה אולי אין בעיה כל כך גדולה, כי יאנגצה לא ניזון רק מאפשרות השלגים. יש כל האזור הדרומי, הסיני, יש מונסון וכמות המשקעים היא ענקית, אבל באזורים רבים של סין, בעיקר בחלקים הצפוניים יותר של סין, מדובר בסכנה נוראית. עכשיו, אגב, בטווח קצר מדובר ביותר גשמים ויותר רטיבות מאשר פחות, אבל מה יקרה בעוד 30-40 שנה אם לא יצליחו לבלום את זה? אני לא אהיה, אז אני מקווה שיסתדרו.
0: ואם אנחנו מדברים על הנושא הזה, אחד הדברים, אחד הסמלים אתה יודע, לפרויקטים הענקיים והגרנדיוזיים שממשלות בולשביקיות, אבל לא רק, מאוד מאוד אהבו, אחת הדוגמאות להם זה כמובן הסכר, סכר שלושת הנקיקים, או סכרים אחרים על היאנגצה, שסין לא נסוגה מהם, הם עדיין קיימים, הם עדיין שם.
1: כן, הם כמובן לסגת מהסכר הזה כבר בלתי אפשרי, כי הוא עושה הרבה דברים. אבל אתה יודע, זו הזדמנות טובה מאוד לדבר על מצד אחד המגלומניה הזאת, מצד שני כמובן זה מאוד עוזר, זו אנרגיה נקייה שבאותם הימים הייתה חיונית לפיתוח של סין, הסכר נכנס מתפקד כבר 20 ומשהו שנה. אבל צריך לשים לב שלמרות שהממשלה מאוד אוהבת את הרעיון הזה שאנחנו מנצחים את הטבע, היא גם גילתה שאי אפשר לנצח את הטבע בכל נושא, וביאנגצה למשל, קצת במורד הספר, היו ביצות, והיה מפעל גדול מאוד של ייבוש הביצות, כמובן בימי מאו, אבל גם לפני. המפעל הזה התחיל כבר במאה ה-19, ובימי מאו הועץ, והכל היה נפלא, ואז התברר פתאום שכשיש שיטפונות, הביצות האלה במקור ספגו את המים של השיטפונות, ועכשיו מי שסופג זה הערים, ואז עם הרבה פחות תשומת לב תקשורתית, אבל בראשית המאה ה-21, סין הבהירה הרבה מאוד ביצות למצבם הטבעי, ואוכלוסייה שהתיישבה שם פונתה מחדש לאזורים אחרים, כיוון שהתברר שלא תמיד אפשר לנצח את הטבע, ואולי רצוי לזרום עמו.
0: שזה מזכיר מעט את סיפור החולה שהתברר כטעות גדולה. אז בואו נדבר שנייה על הנושא הזה, בהקשר היאנגצי, אבל לא רק, שיקולי איכות סביבה במדיניות הסינית. אנחנו, יש לנו את הדימוי, שהוא גם מדויק עד גבול מסוים, של סין עם פרויקטי הענק, מגיעים לאיזשהו מקום, מפנים כפרים, אולי אפילו שכונות שלמות בערים, מקימים תוך שבועיים גורדי שחקים, אולי הם נשארים ריקים, אולי הם מתיישבים בהם אחר כך, ואיפה היום במדיניות של שי ג'ינפינג ואנשיו, כמה היום שיקולי איכות סביבה משמעותיים? כי אני שומע מדי פעם על, אפילו על הפגנות של תושבים, שזה דבר לא תדיר בסין, אבל הפגנות סביב איכות הסביבה, סביב הנושא הזה של הרס ההביטט של הרבה מאוד תושבים.
1: כן, אז בוא נעשה קצת סדר. ראשית, בפיתוח הכלכלי של סין עד לסי ג'ינפינג, זה אחת הפעמים הבודדות שאני יכול להגיד עליו הרבה דברים טובים, אבל עד לסי ג'ינפינג הפיתוח קדם לאיכות הסביבה. הרעיון היה שאתה צריך קודם כל שלאוכלוסייה תהיה עבודה, תעסוקה, באותם הימים אוכלוסייה עדיין גדלה, ואתה צריך תעשייה, ואתה צריך את כל הנס הכלכלי הסיני, וכמו שאתה אומר, מפעלי פיתוח אדירים ששינו הכל והרסו מאוד את הסביבה, במיוחד בשני עשורים, שנות ה-90 וראשית שנות ה-2000, נזק אדיר סביבתי נגרם. ולזכותו של סי ג'ינפינג יאמר שכשהוא עלה לשלטון הוא אימץ את הגישה שלא הוא המציא, אבל הוא אימץ אותה מלמעלה, Ecological Civilization, אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה בעברית, הציוויליזציה הסביבתית, כשהפיתוח שלך צריך לקחת בחשבון את הסביבה ובמקום להרוס אותה, צריך להשתמש בה כנכס. ויאנגצה זה אחת הדוגמאות הנהדרות של הדבר הזה. ביאנגצה הפיתוח המואץ גרם גם לזיהום, גרם לאובדן כמות אדירה של דגה. האנשים שדגו שם ברשתות יותר ויותר צפופות, ואז כמובן יש פחות ופחות דגים. ובשנת 2020, זה לא שמו לב לזה כי זה היה בתקופת הקורונה וכולם דיברו על דברים אחרים, אבל בשנת 2020 בסין הוטל איסור של עשור לדייג לאורך כל היאנגצה, זה לא רק ביאנגצה אלא גם ביובלים שלו, בדייג בחלק ניכר של סין. מאות אלפי דייגים המדינה צריכה הייתה לדאוג להם לפרנסה אחרת ולתעסוקה אחרת ודאגה להם. אבל הרעיון הוא של שיקום, הרעיון עכשיו הרעיון שסי ג'ינפינג מאוד גאה בו, ואכן יש לו הישגים מרשימים ביותר, שאנחנו צריכים עכשיו מדינה יותר ירוקה, יותר נעימה לחיים, ואין ספק, הרבה מאוד אזורים שהטבע שוקם, קריטת יערות לא רק שהופסקה, אלא גם שתלו מאות מיליוני עצים. זה ממש מפעל שבמידה גדולה מאוד הוא שינה את המאזן הייעור העולמי, וגם סין מצליחה עכשיו להחזיר לעצמה אדמות של מדבר, אבל אנחנו מדברים על נהרות.
0: כן, לא, כמובן כל המערכת האקולוגית היא אחת, וצריך לומר שסין, אחד התחומים שבהם היא כבר היום מובילה על פני ארצות הברית, למשל, זה כל התחום הזה של sustainability, כלומר של איכות הסביבה וכולי וכולי. עכשיו בואו נדבר שנייה על גיאוגרפיה סלש היסטוריה. הזכרת את הנושא הזה שהיאנגצה זורם ממערב למזרח, כלומר הוא היה קו הגבול בין סין הצפונית והדרומית, הוא לא חיבר ביניהם כמו שהריין או הדנובה מחברים אזורים, אלא חצץ ביניהם. מה הייתה המשמעות להיסטוריה הסינית של החציצה הזו?
1: אז או משמעות אדירה. ביאנגזה היו תרבויות מאוד מפותחות באלף שלישי לפני הספירה, מנסיבות שעד עכשיו אנחנו לא מצליחים להבין, בסביבות 2000 לפני הספירה הם דאחו כנראה בגלל בעיות אקלימיות וכולי. ביאנגזה במשך תקופה ארוכה, ולפני הקמת הקיסרות הסינית במאה השלישית לפני הספירה, וגם אחרי, יאנגזה היה מין קו שהוא תוחם את הגבול של הציביליזציה המפותחת מצפון וציביליזציה הרבה פחות מפותחת מדרום. כשאתה חוצה את היאנגזה, אתה מיד מגיע לאזורים הרריים, במיוחד בזרימתו המרכזית, ושם זה כבר לא לגמרי סינים, זה קבוצות אתניות אחרות, זה מקומות עם הרבה פחות פיתוח. רק בשפך היאנגזה היה, יש אזור חקלאי פורה, וגם הוא היה עדיין שולי למדי. ובהדרגה, בגלל נסיבות שאנחנו לא ניכנס אליהן, כי זה בחצי חצי מהקורס שלי בהיסטוריה של סין, מתחילה זרימה של האוכלוסייה מצפון דרומה. בצפון יש מלחמות, בצפון יש איומים, בצפון יש מלחמות אזרחים בעיקר. וכשאוכלוסייה זורמת דרומה, לאט לאט מתחילים לפתח את האזור מדרום ליאנגזה, והאזור הזה הופך בהדרגה לקראת האלף הראשון, סוף האלף הראשון לספירה, בערך אלף שנה לפני אלף שנה, האזור הזה הופך פתאום לאזור הכלכלי המפותח ביותר, המוביל את הכלכלה הסינית. ונוצר פער שהוא מאוד מעניין. המרכזים הפוליטיים נשארים בצפון. המרכז הכלכלי בסין זה בעמק היאנגזה, בתחילה בשפך היאנגזה, באזור שנקרא בסינית יאנגנן, מדרום ליאנגזה. מה שמדרום לשפך היאנגזה, מה שהיום אתה מכיר שנגחאי, אבל כמובן בעבר היו שם אזורים יותר מפותחים, יותר מוכרים, חנג'ו, סוג'ו, חנג'ו עכשיו מאוד מוכרת, זה המרכז של אליבאבא ודיפסיק וכל ה...
0: בדיוק. ובעצם זה עד היום, כלומר שהמרכז הפוליטי הוא בצפון והמרכז הכלכלי בדרום, וכך היה גם לאורך מלחמות אילי המלחמה, כאשר סין מחולקת לחלקים קטנים. אבל היום כשאנחנו מדברים על הסין, הרוב המוחלט של התושבים זה בני הן, שחלק מהם היגרו מהצפון לדרום כפי שאתה מציין, והיום היאנגצה כבר לא מהווה גבול, אולי מהווה גבול לא דמוגרפי, אבל עדיין גבול בין הכלכלה לבין הפוליטיקה.
1: כן, אין ספק. מדרום ליאנגזה הכלכלה הרבה יותר משגשגת. כשאתה, אפילו באותה פרובינציה שיושבת על היאנגזה, ג'יאנגסו, אתה עובר מהגדה הצפונית לגדה הדרומית, אתה מקבל תוספת פיתוח. היום כמובן הפערים הם מצטמצמו מאוד עם כל התשתיות החדשות, הגשרים, הרכבות וכולי. עדיין, יאנגזה הייתה פוטנציאלית, תמיד הזכרתי אליי מלחמה. יאנגזה הייתה מקום להגנה נפלאה נגד המשטרים מצפון. עכשיו, אילולא בסין היה הרעיון המרכזי שאחדות פוליטית זה הדבר הנעלה ביותר, אילו האנשים שמדרום ליאנגזה היו רוצים לפרק את סין, הייתה אפשרות כזאת, כיוון שיאנגזה זה נהר שמאוד קשה לעבור אותו, עברו אותו כמובן כשהיו צריכים במלחמות אזרחים, כולל במאה ה-20, אבל זה יכול היה להיות קו הגנה נהדר למי שנמצא מדרום, רק שבהיסטוריה הסינית לא היה מקובל לחלק את זה לעד. תמיד בסדר, אנחנו בזמנית, אנחנו יכולים להתגונן מדרום ליאנגזה, אבל המטרה שלנו זה לא לבנות משטר עצמאי נפרד שם, אלא לכבוש את הצפון. בדרך כלל הצפון היה כובש את הדרום, אם כי היו גם מקרים שהדרום הצליח. הצפונים נלחמים יותר, הדרומים מרוויחים יותר, החיים שלהם יותר טובים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, מרתק תמיד, הפרופסור יורי פינס.
1: תודה רבה.
0: ולנושא אחר לגמרי, עם היסטוריה, אז הנה שיר ההיסטוריה. רוביק רוזנטל ויאיר רוזנבלום מתוך המחזה ירח בעמק הילון.

0: שלום לדוקטור עמרי פז.
1: שלום וברכה.
0: ראש החוג להיסטוריה במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט. אנחנו רוצים לדבר איתך על היסטוריה ציבורית, אז ראשית מתבקשת השאלה, מה זה היסטוריה ציבורית?
1: שאלה טובה מאוד, מה זו היסטוריה ציבורית? הייתי אומר, היסטוריה ציבורית היא כל מה שלא היסטוריונים עושים עם היסטוריה. זה כלי יישומי שהמטרה שלו היא לגרום לאנשים להתקשר לעבר שלהם, להפוך אותם לשחקנים פעילים בעיצוב העבר שלהם.
0: כלומר, אם היינו אומרים, ישנו המשפט הידוע של קרלייל, שההיסטוריה אינה אלא מעשה ידיהם של אישים דגולים, פה אתה אומר, ההיסטוריה היא מעשה ידיהם של האנשים הפשוטים.
1: גם, נכון מאוד.
0: אבל
1: זאת אומרת...
0: כן, המשך.
1: זאת אומרת, אם אנחנו אומרים מעשיהם של אנשים דגולים, אפשר גם להגיד שהיסטוריונים בעבר קבעו מה הייתה ההיסטוריה, ואיך היא נראתה, וההיסטוריה הציבורית אומרת, בוא ניקח את האוטוריטה הזו מידיהם של היסטוריונים, וניתן אותה גם לציבור הרחב.
0: רגע, אבל בסופו של דבר גם היום היסטוריונים כמוך קובעים מההיסטוריה, רק שההיסטוריה התרחבה. כלומר, אם פעם היסטוריה הייתה מה שצ'רצ'יל כותב על מלחמת העולם השנייה, נניח, או הרודוטוס אם נלך ממש אחורה, היום אנחנו גם אוספים חומרים שהם חומרים שונים, שהם חומרים מקבוצות שהיו בעבר מודרות, החל מנשים והמשך בעבדים וקהילות מיעוטים וכו' וכו'. אז בעצם השיטה היא אותה שיטה. מדובר על איסוף העובדות וניסיון לפתח תזה מהן.
1: כמעט נכון. אם אני אחלק את ההיסטוריה בגדול לשלוש קטגוריות, אני אגיד יש היסטוריה שהיא היסטוריה למדנית או היסטוריה אקדמית, יש היסטוריה פופולרית, ובאמצע הייתי שם את ההיסטוריה הציבורית. ההיסטוריה הציבורית היא יותר מעשה קהילתי, הייתי אומר, שהוא קיים דרך יצירות אומנות, דרך מוזיאונים, דרך ארכיונים קהילתיים כמו שיש בקיבוצים בארץ, דרך שבילים שבהם אני יכול לעבור, למשל שביל העצמאות בסדרות רוטשילד בתל אביב, ובמהלך הזה בעצם יש לי שני דברים או שני אלמנטים מרכזיים. האלמנט הראשון הוא שיש איזשהו נרטיב היסטורי, האלמנט השני הוא שהנרטיב הזה הוא חלק מההיסטוריה הפרטית שלי, ושיש לו משמעות ספציפית לי כאדם או לנו כקהילה מסוימת.
0: זאת אומרת, ההיסטוריה הזאת היא לא היסטוריה שבהכרח נועדת לבוא ומתוך התערוכות בקיבוץ לצורך העניין, או ספרי זיכרונות של קיבוץ, לבוא ולתת תמונה גדולה על ההיסטוריה הקיבוצית וחשיבות הקיבוץ בישראל, אלא לאותם אנשים שפעילים בתחום הזה.
1: נכון, או פעילים או מפעילים. זאת אומרת, בואו ניקח לדוגמה ציבור שמרגיש מודר מהסיפור הגדול בהיסטוריה הציונית, אבל הוא יכול לפגוש פתאום את הסיפור הפרטי שלו דרך ההיסטוריה הציבורית, ואז הוא גם מרגיש שיש לו חלק מההיסטוריה, ובאותה נשימה הוא יכול להידלק על הרעיון הזה שהיסטוריה הוא באמת מקצוע מעניין.
0: מקצוע מרתק, מה זאת אומרת מעניין? האם יש קשר בין, לצורך ההיסטוריה ציבורית, למה שנקרא oral history, כלומר ההיסטוריה המדוברת והזכורה הזאת שלא בהכרח עלתה על הכתב?
1: יש. נגיד את זה בצורה כזו. היסטוריה ציבורית כתמה הייתה קיימת לפני ההיסטוריה המקצועית. ההיסטוריה המקצועית, הדיסציפלינה האקדמית, נולדה איפשהו במחצית השנייה של המאה ה-19, והיא הדירה את ההיסטוריונים המקומיים האלה שכתבו או אספו דברים בקהילות המקומיות. בשנות ה-60, ביחד עם עלייתה של תנועת זכויות האזרח והתנועה לשחרור השחורים ותנועת הפמיניזם בשנות ה-70, צמחה ההיסטוריה הציבורית כדיסציפלינה מדעית תיאורטית שמבקשת להרחיב את היריעה של כתיבת ההיסטוריה אל מעבר לאקדמיה. איתה עלו גם השימוש בחומרים שעד לאותה תקופה היו פחות מקובלים על ההיסטוריונים, בהם היסטוריה דבורה, או oral history, כחלק מהקרבות בין אנתרופולוגיה להיסטוריה, דרך אגב.
0: ברור. עכשיו, הזיכרון בוגד בנו, וכמובן, אנשים, כולם, רוצים להראות את הגרסה הטובה ביותר של עצמם, ודאי כשזה בכתב, אז ההיסטוריון המקצועי אמור לדעת ולנפות איך מנפים את הדברים, איך בודקים מקורות משנים, איך בודקים מקורות נוספים על אותו אירוע שהוא חוקר אותו, אבל פה במקרה של היסטוריה ציבורית, איך אתה בודק ואומר, אוקיי, הדברים האלה, האם הם היו או לא היו?
1: אוקיי, זו שאלה גדולה. ואני לא יודע להגיד לך אם יש לזה פתרון, כי אחד הדברים שאנחנו גילינו, גם אתה כעיתונאי בוודאי, שהיום יש פלטפורמות שבעצם עוקפות את הסמכות. זאת אומרת, גם העיתונות היום, יש אדם שמעלה פוסט לאיזושהי רשת חברתית, והיא ברמת הידיעה, והיא לא נכונה או לא מדויקת. הייתי אומר דבר כזה, במקום לראות את הסיפור של היסטוריה ציבורית עם היסטוריה אקדמית כמשהו נגד משהו, הרעיון של היסטוריה ציבורית כרעיון תיאורטי הוא שילוב ידיים של הציבור ושל ההיסטוריון המקצועי. ההיסטוריון המקצועי ילמד את הציבור או יעניק לציבור את האמצעים המקצועיים לברור את העובדות, לתפור אותם, לעבוד איתם, אבל הרעיון של העניין עצמו, או לאן לקחת את הדברים, או עם מה לעשות שימוש, זה בידיו של הציבור, בעיקר קהילות, הייתי אומר קהילות, כי זה יותר נכון.
0: ואם אתה מסתכל מנקודת המבט שלך, של רגל פה, רגל שם, תכף נדבר האם זה נכון באמת, האם היסטוריה ציבורית טובה יותר, מועילה יותר, לתעד תהליכים, נניח, שוויון זכויות, נניח זכויות האישה, להראות נקודות מבט אחרות, או שעדיין היא רק התוספת ולא יכולה להוביל את ההסתכלות ההיסטורית?
1: וואי, זו שאלה מצוינת. אני מנסה להימנע מהטייטל טוב או לא טוב, והייתי אומר שהן משלימות אחת את השנייה. באיזה מובן הן משלימות? קודם כל, היסטוריה ציבורית היא ברומטר מעולה בעבור היסטוריון להבין מה מעניין את הציבור. לאן הציבור רוצה לקחת את הדברים.
0: ציבורים, האמת, זה לא בדיוק
1: נכון,
0: ציבור.
1: נכון, זה ציבורים. דבר שני, אתה נחשף דרך היסטוריה ציבורית לדברים שיכול להיות שלא היית נחשף אליהם כתעודות, כצילומים, כל הבוידמים האלה שמלאים בכל מיני דברים פרטיים שלפעמים מועלים פתאום לרשת או מובאים אל ההיסטוריון או מובאים אל הצריף בקיבוץ כדי להציג אותם. אלה דברים שלא הייתי נחשף אליהם כי הם לא בארכיון הקלאסי. ולכן הייתי אומר שיש פה איזשהו טנגו שלא תמיד אתה המוביל ולא תמיד אתה המובל, אבל הוא צריך להיות עדין יותר, ואני חושב שכאן נכון להיום, אנחנו עוד לא הגענו לאיזשהו מקום שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. זאת אומרת, מצד אחד, הציבור לא כל כך מבין איך הוא יכול להשתמש בהיסטוריון, ומצד שני, היסטוריונים עדיין קצת מפחדים מההיסטוריה הציבורית.
0: וכמובן, האיסוף הוא אקלקטי, זאת אומרת, ישנו אדם שמתעניין מאוד בתולדות משפחתו ועץ המשפחה ואוסף חומרים, ואחר, שאולי הסיפור שלו טוב יותר וחשוב יותר מבחינה היסטורית, לא עושה את הדברים האלה, וזה כמובן מתה את התוצאות. איפה זה, השאלה שננסח אותה כמעט ברמת הפרודיה, איפה זה פוגש אותך כהיסטוריון מקצועי? מדוע אתה הגעת לתחום הזה?
1: אוקיי, אז אני, בין יתר התפקידים שלי, אני גם מכשיר מורים להיסטוריה, ואני רואה מה קורה למקצוע ההיסטוריה בבתי הספר, ואני מאוד מתוסכל מזה. אני מאוד מתוסכל מזה כי למעשה השינון וההקעה של החומר היא רחוקה מרחק שנות אור ממקצוע ההיסטוריה ומיופיו. והשאלה שאני שואל את עצמי זה איך אני מעורר עניין, מעורר את אותה תשוקה למקצוע הזה בקרב נערים, נערות, וגם ההורים שלא כל כך רואים במקצוע הזה כמקצוע חשוב. ואני חושב שההיסטוריה הציבורית היא כלי מצוין להוציא את התלמידים והתלמידות מאזור השינון לאזור התמודדות עם דברים שמרתקים אותם, כל אחד ואחת לפי טעמו או טעמה. ואני חושב שבארץ שלנו, במובנה, יש לנו את הסיפור של הסכסוך הציוני-פלסטיני, שמנחיך בכוח את הסכסוך בהרבה מאוד נקודות, במקום להראות גם שיתופי פעולה, או חיים שהם לאו דווקא רק תחת הסכסוך בין יהודים לערבים בארץ.
0: ושאלה אחרונה, אתה דיברת על דבר שלישי, שזה ההיסטוריה הפופולרית, ספרים, שהם ספרים שיכולים להיות מצוינים, חלק מהם לצורך העניין, יודע מה, של איאן קרשו, של מקס הייסטינגס על מלחמת העולם השנייה, של היסטוריה צבאית כמובן מאוד מאוד פופולרי, אבל גם של דברים אחרים שחלקם זה גם, אני זוכר את הספר חפצים שימושיים, ההיסטוריה דרך אותם כלים שאנחנו לא כל כך חושבים עליהם, החשיבות של המזלג והמסמר וכולי וכולי. בסופו של דבר, את אהבת ההיסטוריה שלי לפחות, אני קיבלתי מספרים מהסוג הזה.
1: ולכן הם לא פוסל אותם. אני בתפיסה שלי חושב שכל אדם רשאי לעשות את ההיסטוריה, לכתוב אותה, ובלבד שהוא ידייק בעובדות. אם הוא מדייק בעובדות, למעשה הפרשנות, שזה המקום שבו אנחנו לא מסכימים בדרך כלל, גם ההיסטוריונים המקצועיים, היא גם המקום שבו אנחנו לא נסכים עם היסטוריה פופולרית, ולא נסכים עם היסטוריה ציבורית, אבל כל עוד אנחנו מדייקים, הפרשנות היא היופי. אני רוצה לשמוע, אני רוצה לראות פרשנויות שהן לא הפרשנות שלי, אחרת איך אני אפרה את עצמי בתור היסטוריון.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור עמרי פז, ראש החוג להיסטוריה במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט.
1: תודה לכם.

0: כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מעורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. כאן דן אופרי, השעה 9. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה, אך הוא לא יודע אם ארצות הברית בכלל רוצה בכך, משום שמבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. בעצרת בקרוליינה הדרומית פירט טראמפ קושי בהגעה להסכם.
4: In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
3: זו בעצם אחת הבעיות הכי גדולות שלי. אין לי מושג להזזל מול מי להתלהל. זו בעיה. זו המדינה היחידה בעולם שבה אף אחד לא רוצה להיות נשיא. הם אומרים, מי רוצה להיות נשיא? או לא, אני לא רוצה להיות נשיא. כך הנשיא טראמפ. באוקראינה עלה ל-16 מניין ההרוגים במתקפת הרחפנים של רוסיה על קניון בעיר קריביריה אתמול. יותר מ-130 נפצעו. בקייב אומרים כי אחד הרחפנים פגע בקניון כחצי שעה לאחר הפגיעה הראשונה כדי לפגוע בכוחות ההצלה שחשו למקום. הנשיא זלנסקי אמר כי מדובר במעשה ברברי והבטיח תגובה. הסלמה בקשרי הסחר בין ארצות הברית לקנדה. השיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו, וממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. המכסים החדשים ייכנסו לתוקף מיד חרף ההגנות הקבועות בהסכם הסחר החופשי בצפון אמריקה. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע בתגובה על השעיית השיחות ועל החזרת צוות המסע ומתן לאוטובה. קרני הבהיר כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר, ואמר כי וושינגטון העלתה דרישות בלתי הוגנות של הרגע האחרון. בתאונת דרכים ליד אשדוד נפצע לפנות בוקר נער בן 13 פצעים קשים. הוא רכב על אופניים חשמליים ונפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
6: זה היה וואו.
5: 4 חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
3: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
7: לזכרו של חברנו אורן נהרי שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים בשידור נוסף פרק מתוכניתו 120 שנה בשעה.

תודה ששבתם אלינו או שהצטרפתם אלינו. אנחנו בתוכניתנו, מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, והשעה השנייה כרגיל שנה בשעה, 1926. ביפן מת הקיסר יושיהיטו, בנו הירוהיטו יורש אותו על הכס של אימפריית השמש העולה.

0: המנון אימפריית השמש העולה, קיסרות השמש העולה. שלום לפרופסור דני אורבך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית, כאשר עולה הירוהיטו אל הכס. אנחנו כבר במאה ה-20, בסופו של דבר. כמה יפנים באמת מאמינים שהוא צאצא של השמש?
1: זה שאלה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת. רוב היפנים לא האמינו שהוא אל במובן שהוא בן על מוות או כל יכול או בעל כוחות ניסיים. והנה הראיה לכך, סבו הגדול, הקיסר מייג'י, כשהוא היה חולה בסרטן לקראת מותו, נפטר ב-1912, העיתונות היפנית דיווחה במפורט על מצב בריאותו, כולל יציאות ודברים אינטימיים מהסוג הזה, לא ידווחו על זהוס ככה ביוון העתיקה, נכון? זה לא היה רעיון שהוא אל. היה כן אמונה שהוא נשגב ומפואר, והמוצא שלו אלוהי, והוא מבטא את הקדושה והייחוד של המדינה והעם וההיסטוריה הנצחית שלה. זה כן, אבל לא אל במובן הפשוט.
0: עכשיו, יפן, צריך לזכור אז, גם אתה האמת, היא אולי המדינה הכי הומוגנית בעולם. כלומר, 99% מהאוכלוסייה הם מוצא יפני, דוברי יפנית, תרבות יפנית, שינטו, זן, אני לא יודע כמה הכל, אבל בכל מקרה הם יפנים, זה לא אומת מאגרים. עד כמה זה הלכידות האיומה הזאת, המרתקת הזו, היא משמעותית בכבוד שנתנו אז לבית המלוכה?
1: היא משמעותית מאוד, אבל צריך לציין שמדובר בסוג של מיתוס. יפן נוצרה כאומה מודרנית למעשה רק ב-1868.
0: עם הרפורמות של מייג'י?
1: המהפכה שקרויה הרסטורציה של מייג'י. לפני כן, יפן הייתה מחולקת להרבה ישויות פאודליות. הייתה תפיסה מסוימת של כולנו יפנים באופן כללי. אבל בעיקר אצל אינטלקטואלים. אבל ההבדלים היו אדירים. אנשים לא הבינו את השפות אחד של השני. אלא אם הם היו מאוד משכילים לקראת, לפני 1868. ומה שהמדינה המודרנית היפנית עושה היא לוקחת את כל הזהויות האלה, מתיחה אותן לזהות לאומית אחת, ולוקחת את הקיסר שלפני כן היה בעיקר סמל, שאפילו לא כולם הכירו, ומשתמשת בנצחיות של השושלת הקיסרית, כמו שאמרת, כדי לדמיין מחדש את הזהות היפנית הלאומית.
0: וזה כמובן נושא לשיחה אחרת מרתקת שעוד נעשה על המעבר מהשוגונת בית אוקוגאווה אל הקיסרות, אבל זה סיפור לחוד. עכשיו, הירוהיטו עצמו. כמובן, אנחנו חושבים על הירוהיטו, ואנחנו חושבים בראש ובראשונה על מלחמת העולם השנייה. כמה כוח ממשי היה לו בזמן המלחמה? האם הוא יכול היה לעצור, אם רצה, את ההתקפה על פרל הרבור, או שפשוט הוא היה שוב בובה בידי טוג'ו ואחרים?
1: התשובה הקצרה מאוד זה שהוא היה יכול. התשובה קצת יותר ארוכה שהיה לו כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. ואני אסביר. הקיסר ביפן באופן עקרוני היה יכול להתערב, והירוהיטו עצמו התערב בכמה הזדמנויות מאוד מעטות קודם, וכל פעם שהוא התערב הוא שינה דברים מהותיים בפוליטיקה, אבל הוא לא הרבה לעשות את זה. קודם כל, היועצים שלו פחדו שאם הוא התערב בפוליטיקה, הקיסר יהפוך להיות שנוי במחלוקת ולא מקובל על הכל. לכן הוא מאוד מיית לעשות את זה. שנית, לא היו לו את הערוצים הבירוקרטיים, את המוסדות שאפשרו לו לפקח באופן יעיל לפוליטיקה. אבל מעבר לכל זה, הוא גם לא היה מומחה צבאי. אנשים נוטים לשכוח את זה. אם ניקח ממשל מההיסטוריה שלנו, גולדה מאיר היססה להתערב בהחלטות למשל של דיין לפני מלחמת יום כיפור, כי היא לא ראתה בעצמה מומחית צבאית. פוליטיקאים אחראיים בדרך כלל מקשיבים למומחים שמסביבם.
0: רגע, אבל באותה תקופה, אנחנו מדברים על תקופה שבה פוליטיקאים ליברליים נרצחים על ימין ועל שמאל בידי קציני צבא שלא מקבלים על כך שום עונש. יש עלייה אדירה בלאומנות. יש יפן פולשת לסין, היא מעורבת כבר בסין, עכשיו היא מתכננת לצאת למלחמה נגד ארצות הברית. איפה, סליחה, המבחינת המבוגר האחראי לצורך העניין, וזה יכול להיות בעצם רק הקיסר בנסיבות האלה.
1: הטרגדיה של יפן הייתה שהמבוגרים האחראים היו מאוד לא אחראים. אירואית הוא ראה בעצמו אחראי בכך שהוא מקשיב לעצות של האנשים שמסביבו שהוא ראה כמומחים. הוא לא יודע מה שאנחנו יודעים בדיעבד על מה שקרה ב-1945. הפוליטיקאים שמסביבו, שדרך אגב נראו די שפויים, הם לא נראו מטורפים, אז אמרו לו שכן, איזו אופציה מאוד גרועה לתקוף את ארצות הברית, אבל האופציות האחרות יותר גרועות, והיה אפשר להסביר את זה בהיגיון. יפן הסתבכה עם האימפריה שלה בהדרגה. כל צעד של הסתבכות בנפרד נראה הגיוני. אבל צירוף כל הצעדים האלה ביחד, שיפן הגיע ל-1941, היא עמדה בפני ברירה או להיכנע לארצות הברית לגמרי ולסגת מכל סין, לוותר על כל מה שהיא השיגה במשך עשורים, או לצאת למלחמה עבודה, והמומחים מסביבו של אירואיטו אמרו לו שאין ברירה, לאסון כולם.
0: או לפלוש לברית המועצות ממזרח, אבל זה כבר סיפור אחר, לא ניכנס אליו, עוד נגיע לנושא הזה המרתק. וב-1945, או אפילו לפני כן, כאשר הוא נושא את הנאום המפורסם ברדיו, קבוצה של קצינים רצה בארמון הקיסרים כדי לרצוח את הקיסר למען כבודו. זה כל כך יפני שאי אפשר להסביר את זה בכלל.
1: אני רוצה לתקן את דבריך. הם לא רצו לרצוח את הקיסר, הם רצו להשמיד את העותק של הנאום.
0: אוקיי.
1: הם הרגו איזשהו קצין בכיר, אבל המטרה הייתה לא לרצוח את הקיסר. אף אחד לא המעיז לעשות את זה. אבל הייתה ביפן מסורת ארוכה להתעלם מהדברים של הקיסר על ידי פירוש רצונו. ב-1936 המורדים, שמורדים צבאיים שניסו להשתלט על המדינה, ניסו לעשות בדיוק את זה, אבל לרוע מזלם, כמו ב-45, הקיסר התערב באופן מאוד ברור ודיכא את המרד. הוא איים אפילו שהוא ייקח נשק וידכא את המרד בעצמו, אם הצבא לא יעשה את זה, וזה הזיז את כולם, והגנרלים ביקו את המרד. אותו דבר ב-45. הקיסר מיעט להתערב, אבל כשהוא סוף סוף התערב, ההתערבות שלו הייתה מכריע.
0: ובוא נעבור ל-1945, אחרי הנאום, אחרי הכניעה, הוא נשאר בתפקידו, יש אמריקנים רבים הזוהמים על כך, אבל זו לא הנקודה, הוא כבר לא בין אלים, תיאורטית, ויש לו תפקיד חשוב מאוד בשיקום של יפן, לא כן?
1: בוודאי, הקיסר בסופו של דבר הוא מי שנותן לגיטימציה לרפורמות הסוחפות שהאמריקאים מבצעים. מכיוון שהרפורמות מוצגות כתיקון לחוקה הקיימת שהוא ביוזמת הקיסר. ולכן אין התנגדות לכיבוש האמריקאי ביפן וכולם מקבלים את הרפורמות. והאמריקאים למעשה זה הכיבוש הכי קל והכי פשוט שיש להם, כי הגושפנקה העליונה במדינה נותנת את האישור של הדמוקרטיזציה.
0: וכאשר אנחנו מסתכלים עליו היום בראייה היסטורית?
1: אני חושב שהוא היה אדם מורכב. אני חושב שהוא היה אבל יותר הושפע מנסיבות ומזרמי התקופה שלו בסופו של דבר מאשר השפיע עליהם. היו לו כמה החלטות אמיצות, מעט מדי, הנסיבות הקשו עליו לקבל החלטות כאלה, ובסופו של דבר הוא ייצג את התקופה שלו, את יפן בתקופה שלו, לטוב ולרע.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור דני אורבך.
1: תודה רבה, אורן.
0: 1926, שיר נולד, אחד הידועים, בייבי פייס.

ולא רק הירואיטו, עוד אדם עולה על בימת ההיסטוריה באותה שנה, 1926, המרשל פילסוצקי בפולין.

0: השיר על המנהיג הנחמד, הוא רוכב על קסטנקה, על קסטנקה. היי, היי, מפקד, מנהיג יקר שלי, איפה חרב הפלדה שלך? היי, היי, מפקד, מנהיג יקר שלי, איפה המדים של הגנרל? וכך הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה. שלום לפרופסור מרקוס זילבר.
1: שלום לך.
0: החוג לתולדות ישראל, ראש היחידה הרב תחומית ללימודי פולין באוניברסיטת חיפה. אז שורה של מנהיגים אוטוריטריים עולים לשלטון באירופה בשנות ה-20, פילד מרשלים, גם אדמירל, גרמניה, הונגריה, פולין ועוד, ספמים, פאות לחיים, המון מדליות. למה המשיכה הזאת אליהם בתקופה הזאת?
1: הדבר הראשון שצריך אולי לדייק הוא שכיוון שפילסוצקי ועוד מנהיגים כמוהו עלו על במת ההיסטוריה הרבה לפני 1926, ב-1926 הם יכולים לנקוט צעדים שאחרים לא יכולים לנקוט בהם, ועוד הם יהיו הרבה יותר מקובלים מאשר צעדים של מנהיגים שנבחרו בצורה דמוקרטית.
0: עכשיו, רגע, אנחנו מדברים על אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי הכישלון הקטסטרופלי של הגנרלים, ובכל זאת גרמניה נותנת את המפתחות להינדנבורג, והונגריה להורטי, ופולין לפילסוצקי, ויש עוד רבים אחרים.
1: נכון, נכון, רואים את זה גם בליטה, במקומות נוספים, אבל ההילה שיש לפילסוצקי הוא לא של מנהיג כושל. ההילה שיש לפילסוצקי הוא של מנהיג מושכל ומוצלח מאוד. מיוחסים לו קודם כל ב-1918, הקמתה של המדינה הפולנית. הוא עמד בראש הלגיונים המיתולוגיים של מכונים, הלגיונים של פילסוצקי במלחמת העולם הראשונה, שהם היו מין לגיונים בצבא האוסטרי לשחרור פולין. ואחר כך, אחרי שקמה המדינה הפולנית, והמדינה הפולנית לוחמת על גבולותיה בעיקר במזרח, הוא זה שמנהיג איזשהו קמפיין מאוד גדול מזרחה, והוא מתמודד עם הפלישה הסובייטית אל ורשה, ולמעשה ההצלה של המדינה הפולנית מידי הבולשביקים ומה שמכונה הנס על הוויסלה הוא מיוחסת לו. ולכן האיש הזה שהוא נערץ על ידי אנשים שלו, שנערץ על ידי האוכלוסייה, יכול לנהל את ענייני המדינה בלי להיות חלק מהממשלה, בלי להיות אחיד אפילו חלק בסיים הפולני, כלומר בפרלמנט. הוא יכול אפילו לסרב תפקידים שהם לא מספיק ביצועיים בעיניו, כמו למשל להיות נשיא המדינה. כאשר המדינה נכנסת לאיזשהו מצב של משבר פרלמנטרי אקוטי ב-1926, הוא יוזם הפיכה משטרית.
0: לא מספיק מוכרת בישראל, האמת גם בעולם, למעט בפולין ורוסיה, האפיזודה הזו של מלחמת רוסיה-פולין. נאמר בקצרה שפולין מנסה לסגור חשבונות עתיקים ומוצדקים לגמרי, בוודאי בזווית הראייה הפולנית, עם רוסיה, והיא פולשת, אבל טרוצקי, מפקד הצבא האדום, מצליח לעצור את הפלישה. הצבא האדום מתקדם עד ורשה למעשה, ששם הוא נעצר. פולין טוענת שבכך היא הצילה את כל אירופה מנפילה לידי המשטר הבולשביקי אז. אז פילסוצקי מקבל את הקרדיט על הנס על הוויסלה, אבל לא על ההתחלה והכישלון בסופו של דבר, כי בעצם מבחינת פולין זו הייתה המלחמה הכושלת.
1: תלוי איך מסתכלים על זה. כן. בסופו של דבר, המדינה הפולנית קיבלה על שטחים נרחבים במזרח המדינה, מה שמכונה הספר המזרחי, שלפי התוכניות הבריטיות והצרפתיות, הוא לא בטוח שהיו צריכים להיות חלק מפולין. כלומר, מבחינה זאת, פולין פולשת מזרחה הרבה מעבר לגבולותיה האתניים. וזה גם קשור לתפיסות של פילסוצקי. לפילסוצקי היה תפיסה של מדינה רחבה שכוללת גם מיעוטים לאומיים, בה יש תפיסה אזרחית לא פחות חשובה מהתפיסה הלאומית, ולכן הוא גם מקבל הרבה מאוד קרדיט והרבה מאוד תמיכה משורה רחבה של מנהיגים יהודים פולנים.
0: אז בואו נדבר על הנושא הלאומי, כי הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אם אני זוכר נכון, בהסכמי ורסאי על פולין, ונדמה לי רק על פולין, מכתיבים לה איך צריך להיות היחס למיעוטים הלאומיים בתוכה, שכמובן החשוב והמרכזי מבחינתנו, והאמת גם בפולין של אז, הוא המיעוט היהודי.
1: ברית, כלומר בהסכמי ורסאי, מה שנקרא הסכמי ורסאי הקטנים, ההסכם המיעוטים עם פולין הוא יהווה דגם להסכמים מיעוטים עם מדינות אחרות, עם רומניה ועם יוון, עם כל מיני מדינות נוספות, שלא תמיד רצו לכבד את הנושא של המיעוטים, כמו שהמדינה הפולנית, מפני שהטענה הייתה שהמסגרת הבינלאומית למעשה מקצצת בריבונותה של המדינה. עכשיו, המיעוטים הלאומיים בפולין היו רבים. היהודים לא היו המיעוט הגדול ביותר, המיעוט הגדול ביותר היה המיעוט האוקראיני, וזה גם למעשה ההסכם המיעוטים, כשאתה בוחן אותו, הוא יותר חובר על צמח מידותיו של המיעוט האוקראיני. אבל המיעוט היהודי הוא מיעוט חשוב, והוא למעשה זוכה להכרה בתור מיעוט, לא בתור מיעוט לאומי, אלא בתור מיעוט בהסכמים, ואחר כך במדינה הפולנית, שמבינה שהיהודים הם מיעוט, והוא מיעוט חשוב, וצריך להתייחס אליו בצורה כזו או אחרת. כאשר היו שני מודלים גדולים במדינה הפולנית, המודל של אלה שהיו בפריז וחתמו על הסכמים הללו, שהוא המודל של מה שנקרא הדמוקרטיה הלאומית הפולנית, שהדבר הדמוקרטי היחיד בתנועה הזאת היה השם, שהיה מפלגה מאוד לאומנית, שהיא חיפשה להפוך את פולין לאומית פולנית, על חשבון זכויותיהם של מיעוטים אחרים, על חשבון ניסיון להדיר אותם מתפקידים ולהשאיר אותם בשוליים. והמודל השני הוא המודל הזה של פילסוצקי, שבאותה עת כשחותמים על ההסכמים נמצא בוורשה, והוא המודל של מדינה שהמרכיב האזרחי הוא חשוב, ולמעשה כל קבוצה לאומית צריכה למעשה להתאים את עצמה למסגרת אזרחית.
0: כן, עכשיו, כן? אנחנו כמובן לא יכולים שלא לחשוב על יהדות פולין בלי להתייחס למה שיקרה פחות מדור אחד אחרי התקופה שאנחנו מדברים עליה, כמובן, אבל בזמן אמת, עד כמה פילסוצקי, עד כמה המשטר הוא אנטישמי?
1: קודם כל צריך להגיד שהמנהיגות היהודית, במיוחד במאי 1926, כשיש את אותו הפיכה המשטרית, ההנהגה היהודית כמעט מקיר לקיר, תומכת בפילסוצקי. פילסוצקי נתפס כמישהו שהוא מצד אחד יש בו תפיסות אוניברסליות ולאומיות, מצד שני הוא איננו אנטישמי, ואיננו מחפש להדיר את היהודים מהחברה הפולנית. ולמעשה, התקופה הזאת, בא פרסות, כי הוא איש החזק בשלטון, הוא לא תמיד היה ראש ממשלה, לרוב הוא היה שר ביטחון, בין 26 ל-1935, כשהוא הולך לעולמו, זאת תקופה בא למעשה הלחץ של גורמים אנטישמיים לדכא את היהודים ולהדיר אותם, הוא למעשה לחץ שפילסוצקי מתמודד איתו. ולמעשה הוא סכר איתן כנגד המגמות האנטישמיות שקורות, שהן קיימות בחברה, במיוחד בחלקים האלה של הימין הרדיקלי הפולני. כשהוא נפטר ב-1935, אז הסכר נפרץ, ולמעשה מתחילות סדרה של מדיניויות של הממשלות הפולניות, שהן גם מחפשות להדיר את היהודים, אבל צריך לקחת בחשבון, ב-1935 עד 1939, המצב של היהודים בפולין הוא הרבה יותר טוב מהמצב של היהודים במרכז אירופה תחת השליטה הנאצית, או הרבה יותר טוב מהמצב של היהודים בהונגריה. עד כדי כך שהרבה מאוד יהודים גרמנים עוברים לפולין, לפעמים גם ירצו לא רק מפני שמגורשים לשם, מפני שהמצב הוא שם הרבה יותר טוב, למרות העלייה של האנטישמיות ושל המדיניות האנטישמית, שהייתה בעיקרו של דבר מדיניות שמחיצה לדכא את היהודים מבחינה כלכלית. האלימות של פגיעה בגוף ונפש היא רק היה בתחילת התהליך הזה.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור מרקוס זילבר.
1: תודה לך.
0: בתחום המדע, רוברט גודארד האמריקני משגר את הטיל הראשון המונע בדלק נוזלי. ריצ'רד בירד טס מעל הקוטב הצפוני, 3 שנים אחר כך יהיה האדם הראשון שגם יטוס מעל הקוטב הדרומי. ותגליות במכניקת הקוונטים שיציג אותן שיר מהמחזמר חתולים, קץ, על מקאבטי, ארכי פושע. מקאבטי

0: cavities, not there.
1: אז מה לחתול הנורא מקוויטי ולנושא הבא שלנו, מכניקת הקוונטים? כמובן, מקוויטי is not there. אתה מחפש אותו, אבל הוא איננו. זה מחבר אותנו כמובן אל שרדינגר. הפיזיקאי האוסטרי ארווין שרדינגר מנסח את משוואת שרדינגר, ושנה אחר כך הפיזיקאי הגרמני ורנר הייזנברג ינסח את עיקרון האי-וודאות. שלום לפרופסור איציק בן ישראל.
2: שלום לכם.
1: ראש המרכז למחקרי סייבר אינטרדיסציפלינריים על שם בלבוטניק באוניברסיטת תל אביב, אלוף במילואים, לשעבר ראש מפאת, יושב ראש סוכנות החלל, וצריך לומר שגם חיברת את הספר האם העולם באמת קיים עם גיא פינקלשטיין בהוצאת הכיפות והשואל, שזה ספר שהוא, איך ניסחת, מקאנט ועד קוונט. אז בוא נדבר טיפה על שרדינגר והייזנברג, מה החשיבות של המשוואות שלהם?
2: שניהם הניחו ניסוחים שונים, הייתי קורא, היום אנחנו מבינים, בתורת הקוונטים, במצב כמעט כמו שאנחנו מכירים זה היום, אבל עדיין עבר מספר שינויים, אבל כמעט כמו שמכירים אותה היום. אמנם הרקע הונח ב-25 שנה קודם, על ידי אנשים כמו פלנק, איינשטיין, בור, אבל הם אלה שניסחו את מה שאנחנו קוראים היום, משוואת שרדינגר, זה מה שעשה שרדינגר, או מכניקת המטריצות ועקרון הוודאות של הייזנברג.
1: בעצם הם מגיעים לאותה תוצאה, אם אני מבין נכון, אבל משני כיוונים שונים, בשתי דרכים שונות.
2: כן, שרדינגר אפילו הוכיח, מאוחר יותר, ששני הניסוחים שקולים. זאת אומרת, כל תוצאה פיזיקלית שמתקבלת מהמשוואה שלו, היא בדיוק אותה תוצאה שמתקבלת מהמכניקת המטריצות של הייזנברג. ואם אתה רוצה שנדבר רגע על מקוויטי ועל
1: החתול המפורסם.
2: לא החתול, זה אחר. יש פה שני דברים שונים.
1: כן, כן.
2: המקוויטי שנעלם ומופיע, איפה הוא באמת, כן?
1: כן.
2: ועל עקרון הוודאות של הייזנברג, זה בעצם בצורה פיזיקלית מוכר כעקרון הוודאות של הייזנברג. אז זה הולך ככה, אייזנברג היה מעין פוסט-דוק כזה אצל נילס בור, במכון של בור בקופנהגן. ושם הוא עושה שתי תגליות, שכל אחד מהם יכול להיות שהייתה מקנה לו נובל איחוד, אבל כמובן זה סביב אותו נושא. אחד נקרא עיקרון הוודאות על שמו, או יותר נכון דרך אגב בגרמנית, או בתרגום נכון בעברית, באנגלית, צריך לקרוא עיקרון אי ההיקבעות. זה לא אי-וודאות, זה לא uncertainty, זה undeterminism, כן? זה אי-קבעות. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. הוא מדובר על פיזיקה, ובפיזיקה אנחנו מודדים כל מיני תכונות של חלקיקים ועצמים. והתכונות הרגילות זה אנרגיה, תנה, מהירות, מקום, זמן, אלה הדברים המקובלים. התברר להייזנברג, שחלק מהגדלים שאנחנו מודדים כדי לאפיין תנועה של חלקיקים, מסלול של חלקיקים, חלק מהם אנחנו לא יכולים למדוד אותם ביחד. או יותר נכון להגיד, אם אנחנו מודדים אותם ביחד, אז אנחנו מקבלים תמיד שגיאה בהם. הם אף פעם לא אי אפשר למדוד אותם ביחד בדיוק מלא. אם אני מודד אחד בדיוק אבסולוטי, אז בדיוק איפה המקום, אז אני מאבד לגמרי את כל האינפורמציה על המהירות.
1: זה בעצם הקץ של אותה מחשבה שהייתה לנו פעם, לנו המין האנושי, שאם יהיו לנו את כל העובדות, נדע הכל, אז נוכל לתכנן את העתיד, אנחנו נוכל לדעת הכל. פה אנחנו לא, לעולם לא נוכל לדעת הכל. אנחנו נוכל לדעת או תנה או מיקום, אבל לעולם לא נוכל לדעת שאת שניהם, של אלקטרון.
2: נכון. וזה לא רק תנה, זה לא רק מהירות ומקום, תנה זה מהירות כפול המסה, כן? לא רק תנה ומהירות ומקום, וגם זוגות אחרים, כמו זמן ואנרגיה. כל תהליך פיזיקלי לוקח לו זמן, ועוברת בו איזושהי אנרגיה. גם הזוג הזה, אם אתה יודע אחד מהם, אתה לא יודע את השם. נכון, ולכן הגישה שאתה תיארת הרגע המקובלת בעולם, שהייתה אלפי שנה מקובלת, נקראת דטרמיניזם, ולכן העיקרון הזה הוא עיקרון אי הדטרמיניזם. זאת אומרת, אין לנו יותר דטרמיניזם בטבע. והטבע הוא כזה, זה לא שאנחנו קצרה ידינו מלמדוד בוא נחכה רגע שהטכנולוגיה תשתכלל ואז נוכל. לא, הטבע וכשעצמו הוא לא נקבע עד הסוף. הוא פתוח.
1: הוא פתוח, הוא ישנה הסתברות, אבל יש תחומים מסוימים, התחומים התת-אטומיים, שלעולם לא תהיה בהם ודאות. זה מהפכה מחשבתית דרמטית.
2: נכון. דרך אגב, לא רק בתחומים התת-אטומיים, גם יש לנו היום על כל המאמץ הידוע לבנות מחשבים קוונטיים, כן, זה מאמץ שבו בוא נעתיק את מה שקורה בעולם התת-אטומי, בוא נעתיק אותו לעולם המקרוסקופי, לעולם שאנחנו חיים בו. וזה למה? אם כל אטום לחוד, אם כל אטום לחוד יש בו אי ודאות, כן? ועכשיו אני מסתכל על גוף שולחן, כיסא, מחשב, משהו גדול, ממה הוא מורכב? מורכב גם מאטומים, הוא לא מורכב מאיזה חומר אחר. כן? כל החומר בעולם מורכב מאטומים. והאטומים מורכבים מאותם חלקיקי יסוד. אם כל אחד מהם מתנהג בהתאם לתורת הקוונטים, אז גם השולחן צריך להתנהג בתורת, לפי תורת הקוונטים. אם על אלקטרון אנחנו אומרים שהוא כמו מקוויטי, אין לו מקום קבוע, יכול להיות פה, יכול להיות בחוץ, בו זמנית. כן, לא מדובר קודם פה, אחר כך בחוץ, כן? הוא גם פה וגם שם, הוא לא פה והוא לא שם. אם זה נכון על, על אטום בודד, למה זה לא נכון על שולחן שעשוי מ-10 בחזקת 30, כן, מספרים גדולים, כן, של אטומים, אבל בסוף הכל אטומים. והתשובה לזה היא, תיקח למשל דוגמה שולחן, יש בו המון אטומים, הם כולם נעים, הם זזים, כי הוא, אלא אם הוא באפס המוחלט. כן, כל קוף שהוא לא באפס המוחלט, האטומים בתוכו שהטמפרטורה שלו היא לא האפס המוחלט, שזה זה. מינוס 273 מתחת לצלזיוס, מתחת לאפס שלנו, האטומים זזים. והם זזים אבל אחד למעלה, אחד ימינה, אחד שמאלה, אחד הצידה, הם זזים באופן לא מתואם. ולכן, כל אחד מהם לחוד, יש בו את כל האלמנטים הקוונטיים, אבל ביחד, הממוצע נראה לנו כמו דבר מוצק שלא משנה את מקומו. כן, נראה לעין האנושית, לסנסורים האנושיים. נראה ככה. אבל אם למשל אנחנו ניקח את השולחן הזה ונקרר אותו לאפס המוחלט, הוא יתחיל להתנהג כמו אטום בודד, כי לא יהיה תנועה בין האטומים שלו. כן? אז אחד הדרכים, אחד מחמשת הדרכים המובילות היום בעולם לעשות מחשב קוונטי, היא לקרר את הרכיבים שאנחנו צריכים בשביל החישוב לאפס המוחלט, ואז אתה יוצר גופים מקרוסקופיים שאני יכול לעשות אותם פעולות בעולם שלנו הנצפה, אבל הם מתנהגים באופן קוונטי. זה אחד האתגרים שיש היום בפני המחשבים הקוונטיים. לא אתגר יחידי, יש עוד הרבה אחרים, אבל זה אחד מהם. ולכן זה לא מדובר סתם באיזה, נאמר, שינוי הסתכלות על החיים, פילוסופיה אחרת, אלא מדובר מצוות במחשבים ובדברים שקיימים. כן, הזכרת ש... לא יודע אם הזכרת, אבל השבוע. חודק פרס נובל לשלושה אנשים שהמציאו לייזרים שהפולסים שלהם מאוד מאוד מאוד קצרים. כן, אז מעבר להישג הפיזיקלי, הטכנולוגי, צריך לזכור שכל הלייזר כולו, כל הדבר הזה, זה מכשיר שאין לו קיום בלי התכונות האלה של תורת הקוונטים שאנחנו מדברים עליהם.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איציק בן ישראל. בתחום התרבות, פריץ לנג הגרמני ביים את סרט המופת מטרופוליס. הרי הודיני, גדול הקוסמים בהיסטוריה, מת לאחר שרצה להדגים למעריץ את עוצמת שרירי הבטן שלו, וזה היכה אותו לפני שהספיק להקשיח אותו וגרם לו לשטף דם פנימי. ייתכן, יש תזה חדשה שהייתה לו דלקת או סבתן שגרמה למותו. ובאנגליה כותב אלן אלכסנדר מילן את אחד מספרי הילדים האהובים בכל הדורות, פו הדוב.

0: שלום ליעל מולצ'צקי.
1: שלום הורים.
0: עורכת ראשית, ספרות ילדים ונוער בהוצאת כנרת זמורה ביטן, מה סוד הקסם?
1: או, וואו, יש הרבה סודות. אבל אני חושבת שאולי כמו בכל יצירה גדולה קלאסית שהשתמרה, פועלים בה אולי איזה מין שני כוחות כאלה בו זמנית. הכוח האחד לוקח אותנו מהבית שלנו הרחק לארץ אנגליה, אל הטבע האנגלי, אל ההומור האנגלי, אל התרבות הספציפית מאוד של הספר הזה, ובאמת מאפשר לנו איזו חוויית בריחה מהמציאות שלנו. וברובד העמוק יותר, הכוח השני שיש בו איזה משהו על, זאת אומרת, על זמני, מדבר לא על הטבע האנגלי, אלא אולי על טבע האדם, ועל טבע הילדות, ועל טבע הילד, ובמקום חוויית בריחה הוא מאפשר לנו איזשהו חיבור אל עצמנו, אל הילדות שלנו ולילד שבתוכנו, וגם לילדים שלנו כשאנחנו כמובן מקרים להם את הסיפור. ומעבר לזה הדמויות, אבל בטח נדבר על זה.
0: אז עכשיו, יש פה דבר מעניין. הספר הזה, לכאורה, הוא נאיבי, הוא פשוט במובן של פשטות של קסם. קודם לכן, כותב אלן אלכסנדר מילן את מעשה במעשה המופלא לחלוטין, שהוא פרודיה מבריקה על סיפורי האבירים ואחד הספרים האהובים עליי בכל הדורות, וקצת קשה לה, כאילו איך שני הדברים האלה מתחברים, הפשטות הזאת עם התחכום הזה.
1: אז אני חושבת שרואים את זה ממש ממש היטב בדמות של פו עצמו, שמצד אחד הוא צעצוע, מצד שני הוא חיה, מצד שלישי הוא אדם, זאת אומרת הוא חיה מואנשת, יש בו משהו אנושי. מצד אחד הוא מאוד נדיב, מצד שני יש בו אגוצנטריות מופלאה של ילדות. ומצד אחד הוא דובון טיפשון, כי הוא באמת דוב שיש בו ספוג בראש, ומצד שני הוא גם טבולה רסה, זאת אומרת הוא לוח חלק שפתוח ללמידה ולהרפתקאות, והספוג הזה סופג כל הזמן דברים חדשים. ליצירה הזאת יש גם המון רבדים, זאת אומרת היא מדברת גם אל המבוגר, כי יש שם גם סטירה חברתית, וזה מחבר אותנו באמת אל מילן הסטיריקן ואל פאנץ' שמשם הוא הגיע. אבל גם יש כאן משחק תפקידים ילדי שמתרחש אולי בחדר הילדים עם אותם צעצועים שגם היום אפשר לראות אותם בספרייה בניו יורק, ויש ילד שמשחק בהם, אז יש פה המון המון רבדים, וגם ההומור הוא מאוד מאוד מורכב.
0: נכון, וכמובן כמו בכל קבוצה שיוצאת להרפתקה, נניח אם ניקח את אחת המפורסמות שבהן, את החבורה הטולקינאית של שר הטבעות שיוצאת להרפתקה, לכל אחד יש את התפקיד שלו ואת האפיון שלו, ממש מסורטטים בשני קווים. יש לנו את חזרזיר, ויש לנו את קנגברו, וכמובן את החמור הדיכאוני, ואת טיגר הקפצן, כל אחד עם אפיון קטנטן אבל מדויק.
1: נכון. הם גם אבות טיפוס, זאת אומרת כל אחד מהם, נגיד אם אתה מסתכל על ינשוף, אז הוא באמת אב טיפוס של הרבה מאוד ינשופים שהם חכמים בלילה. וגם יחד עם זה הוא מאוד חד פעמי, וגם קנגה שהיא הדמות נגיד של מהות האימהות, כן, והוא בחר בה אני מניחה כי יש לה כיס והגור נמצא ממש הוא חלק ממנה, והיא מאפיינת באמת את האימא האולטימטיבי. וכל אחד מהם הוא גם אב טיפוס, אבל גם יש לו אישיות מורכבת שמתכתבת גם עם שאר הטיפוסים בספר. אבל מעניין שאתה מזכיר את ההוביטים, או את טולקין בכלל, ובאמת את השער, אז את השער או את הפלך בתרגום לעברית, אז זה מאוד מזכיר, זאת אומרת, את אותו טבע אנגלי שבו האנשים הפשוטים חיים, זאת אומרת, אלה שאוהבים בעיקר לאכול, והם גיבורים בעל כורחם באיזשהו מקום, גם ההוביט וגם פודוב. זאת אומרת, הם יוצאים להרפתקאות, אבל תמיד באמצע ההרפתקה הם חושבים על אוכל. כי זה הדבר המהותי בחייהם. כן? פודוב אומר, לי אין חשש כי יש דבש. אז גם כשאתה יוצא להרפתקאות הכי נוראיות והכי מרפתקניות עם פיל נפילים, ואתה הולך עד לציר הצפוני, אתה עדיין יש לך את הדבש ואת הארוחה שאתה חושב עליה.
0: ואת ההפסקות אוכל הקריטיות כמובן.
1: כן.
0: ואם את הזכרת את זה, וזו נקודה חשובה, הנושא של אנגליה, אז מצד אחד יש את הגעגוע לאנגליה הישנה והטובה, בכל כך הרבה, גם בשירה רומנטית וכו' וכו', וגם בספרות הילדים, אבל יש עוד דבר, שבסוף המאה ה-19 תחילה, שנת ה-20, יש שורה של ספרים שאנחנו רואים בהם היום ספרי ילדים, חלק מהם לא התחילו ככאלה, דיקנס למשל, שהם גאוניים, לא פחות, ושרדו ושורדים עד היום. אנחנו מדברים על פיטר פן, ואנחנו מדברים על פו הדוב, ואנחנו מדברים על כל השעה, ועל אליסה בארץ הפלאות וכולי וכולי. מה היה שם פרץ היצירה הזה?
1: אתה שואל אותי שאלה תרבותית ספציפית, היסטורית, אני לא יודעת להגיד ככה
0: כי יש להם איזה מצוינות בכתיבת ספרי ילדים ונוער.
1: כן, אני לא חושבת שהם התכוונו שאלה יהיו ספרי ילדים, כמו שאתה אמרת. נגיד טניאל, שאייר את אליס בארץ הפלאות, הוא היה אחד המייסדים של פאנץ'. אז גם מהבחינה הזאת יש שם איזשהו חיבור ויזואלי לפחות, כן? כי הוא אייר את הספר. אני לא חושבת שהאנשים האלה כתבו בהכרח לילדים. אני חושבת שמילן עצמו התבייש בעצם, זאת אומרת, אני לא יודעת אם הוא התבייש, כי הצלחה כמובן היא הצלחה, אבל הוא רצה מאוד מאוד לחשב כסופר למבוגרים, ולא לילדים. הוא רצה להיות מחזאי, ובאיזשהו מקום הוא ראה בזה כישלון שהוא הפך להיות סופר ילדים בזכות פועדו, ואני לא חושבת שהם כתבו בהכרח למבוגרים, ואולי זה סוד ההצלחה שלהם, כי כשאתה מתחיל לכתוב אל הילד באיזשהו אופן מאוד מאוד מכוון, אז המורכבות הולכת לאיבוד. וכאן בכל הספרים האלה, גם למבוגר המקריא, שהוא בסופו של דבר שומר הסף של ספרי הילדים, יש הרבה הנאה והרבה סיפוק בהקראה של הספרים האלה, ולכן ממשיכים אולי להיות נוכחים גם על הבמה היום.
0: וכמובן, המבוגר המקריא, או אני ספציפית, כאשר הקראתי אותם לילדיי, אז אני אומר לעצמי בשקט, הנה את הנקודה הזאת הם עוד יבינו כשהם יגדלו, וכרגע רק הם מסתכלים על זה, על האיורים הנהדרים ועל הטקסט, הם מבינים אותו חלקי, אבל את הרבדים הנוספים הם יכירו בהמשך. ואחד הדברים שנותן לפוחי נצח, כמו לאגדות רבות אחרות, זה הקונגלומרט המשפיע מכולם, דיסני כמובן.
1: נכון. למרות שאני חושבת שגם בלי דיסני הספר הזה היה שורד, ואני חושבת שדיסני לא עשה איתו הרבה חסד, אבל אם הסרטים מחזירים את הקוראים אל הספרים, אז דיינו.
0: וכאשר את מסתכלת היום על העלילות האלה, מה בהן יותר, לילד או למבוגר החוזר אליהן, לעתים אפילו בלי לדעת שהוא חוזר אל ספר ילדים לכאורה?
1: תראה, יש פה מורכבות גם במובן הזה שיש כאן מצד אחד ילד שהוא כריסטופר רובין, שהוא לכאורה המבוגר בסיפור, והוא זה ששולט. יש כאן איזושהי עצמה לילדים, כי הם אומרים, אוקיי, אז יש פה איזושהי דמות ילדית שכן יש לה שליטה, כי ילד מתאפיין בזה שהוא נשלט על ידי המבוגר וגם תלוי בו. אז פה זה נחמד, כי יש פה גם דמויות של ילדים כמו פו וחזרזיר, שהם באמת הילדים בחבורה. יש פה גם דמויות שהן יותר בוגרות, זאת אומרת, נגיד איה הוא המתלונן הזקן, העייף והנרגן, אז הוא לא בדיוק דמות של ילד, כמו שלא בדיוק אף טיפוס של ילד. ויש פה גם את הינשוף, נגיד, שהוא הדמות הפרטנטית הזאת שרוצה כל הזמן להרשים, אבל בעצם אין לה במה באמת. אז היא מרשימה במילים ארוכות. אז יש פה גם איזושהי היררכיה של דמויות, שהילד אולי לא, אולי תופס את זה באופן אינטואיטיבי, כי מצד אחד הוא מזדהה עם פו וחזרזיר כדמויות הילד, ומצד שני הוא מקבל איזושהי עצמה כשהוא מזדהה עם כריסטופר רובין ששולט בעולם הזה של חדר הילדים. אז גם בעניין הזה החברתי, המבנה החברתי של הספר, יש כאן איזושהי מורכבות מעניינת שיש בה גם דברים לילד וגם דברים למבוגר.
0: תודה לך על הדברים האלה, יעל מולצ'אצקי, הקסם של פו הדוב שלא פג.
1: תודה לכם, ושיקרו את הספר.
0: לחלוטין, את הספרים.
1: כן, תודה.
0: ולנסיה, פול ויטמן ותזמורתו, שיר שנוצר ב-1926.

עד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו בבוקר שבת זה, תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון הזרזר, לאמיר שמואלי שעל הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.

0: עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומי, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. איראן הודיעה כי אישרה לכמה מכליות נפט עיראקיות לעבור במצר הורמוז. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן, אירנה, מדווחת כי מתן אישור המעבר היה אחת הבקשות המרכזיות של בגדד במהלך ביקורו של יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, בעיראק. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הנשיא טראמפ אמר הלילה שמבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. טראמפ הוסיף כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ווריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. השחקנית קרולין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה, בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 וכיכבה בכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם סרטי המתיחות חייך אכלת אותה וניפגש בסיבוב, וכן בסרטים שיגעון של אבא, בנות ומלך ליום אחד. בשנים האחרונות השתתפה בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ודניאלה, ביתה מנישואיה השניים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות. ברשת ב'

0: 10 ועוד 3 דקות, יומן השבוע, כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום. אם יש משהו שהישראלים לא אוהבים שנוגעים להם בו, זה החופשה שלהם. גם ככה הרי כולנו על הקצה, 3 שנים של מלחמה, לחץ, מילואים, איראן, מה לא. אז עד שסוף סוף חסכנו קצת כסף, מה קצת? אין דבר כזה פה, הרבה כסף, כדי להתברר מעט בחול. אז הנה מגיע ועד עובדים כוחני ובסיונת החופשות באוגוסט, סוגר את השלטר. והמראות האלה של כאוס בשדה התעופה הבינלאומי היחיד של ישראל, זו מכה לא קטנה בכלל בכנף הפוליטית של מפלגת השלטון. הראיה, התגובות ההיסטריות של ראש הממשלה ושריו נגד השובטים. שרת התחבורה מירי רגב הזדעקה ממקום חופשתה במרוקו ואימה כי מי שקיבל את ההחלטה ישלם מחיר כבד. וראש הממשלה הוא אתר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח את יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מהמפלגה, אלא שהוא קצת פחות התרגש.
1: הוא בליכוד, הוא לא יכול להעיף אותי, עם כל הכבוד לו. אני הייתי בליכוד, לפני ביבי, ואני אשאר ביבי ולהיות חבר מרכז, זה שום דבר דרך אגב.
0: כך פנחס עידן, אתמול בראיון בכאן 11 ובעוד הברדק בנתב"ג נמשך. במקום אחר נתניהו כבר הגיע בהפתעה להופעה של עדן בן זקן בתל אביב. אלא שהיא...

0: היחידים שהופתעו שם היו הצופים, קהל ששילם על הופעה ובלי שביקש קיבל תעמולה. בחירות 2026, גם כאן ביומן השבוע, עוד מעט נהיה עם כל העדכונים, הרעיונות והפרשנים. בשעה הבאה, בחלק המגזיני שלנו, נהיה עם מהפכת זריקות ההרזיה, והדבר הבא בתחום, אלו כבר כדורים, לא זריקות. נדבר על כך, זו אחת הבשורות החשובות של עולם הרפואה במלחמה נגד ההשמנה. נהיה גם עם פתיחת ליגת העל בכדורגל, זה קורה היום, ונערך את המתעמל ארטיום דולגופיאט, שזכה בפעם השלישית בתואר אלוף אירופה במכשירים, במכשיר הקרקע. נהיה גם עם הפינות הקבועות שלנו כרגיל, הכל הכל ועוד ככל שנספיק. אנחנו יומן השבוע עד 12, מיד מתחילים. פותחים במה שקורה בגזרת יוש, התפרעויות המתנחלים בשטחים והחשש שמדובר בגזרה שעומדת לפני הסלמה. קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, שבת שלום קרמלה. ובמערכת הביטחון נשמעת ביקורת חריפה, ולפיה הצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודים ביהודה ושומרון. קרמלה, שלום.
1: שלום רונן. כן, במקום אכיפה נחושה של כל גורמי הביטחון, רשויות המדינה, חיילי צהל למעשה נדרשים להתמודד עם האירועים, לעתים ללא סמכויות, ללא כלים מתאימים וללא גיבוי מספיק. אתמול נורה למוות קרים שללד, בן 17, במהלך אימות בעיירה סעיר שבאזור חברון. הרבשת של יישוב סמוך פתח באש לאחר שלטענתו חש סכנה לחיי, הפלסטיני נוסף נפצע מהירי הזה. בצהל אומרים כי קבוצת ישראלים יצאה לטיול בשטח בי ללא תאום, הותקפה באבנים. הפלסטינים טענו מנגד כי חברי הקבוצה למעשה הציתו בית בעיירה, וכשני פלסטינים נוספים נפצעו, ובהם גבר כבן 70. יום קודם פורסם תיעוד מחרבת טרטוריל שבנגידית לעקרבה. בתיעוד נראה מתנחל לצד אנשים נוספים חותך במסור דיסק את מכסהו של בור מים פלסטיני, משקה ממנו את עדורו ולוקח את המכסה. הבור נותר פתוח. חיילים שהיו במקום לא מנעו את המעשה. דווקא הפעיל דורון מיינרד שתעד את האירוע עוקב ונעצר בטענה שנכנס לשטח צבאי סגור. בבית המשפט התברר כי לא שהה בשטח סגור, והשופטת ביטלה את הרחקתו ושחררה אותו. גם ההגדרה טיולים איננה יכולה לטשטש את התופעה. כניסה מתוכננת ולא מתואמת לשטח פלסטיני איננה טיול תמים. לעתים זו פעולה שנועדה להפגין נוכחות, ליצור חיכוך, להטריס, בידיעה שצהל יאלץ להגיע להגן עליהם. כך אזרחים יוצרים את החיכוך, הצבא נגרר, מסית כוחות מהמאבק בטרור ומהגנה על התושבים. האירועים האלה מסכנים ישראלים, פלסטינים וחיילים, שוחקים את הכוחות, גורמים לישראל נזק מדיני כבד. בלי אכיפה, מעצרים והעמדה לדין, מי שיצר, יוצר את האירועים, אינו משלם מחיר. צה"ל ומדינת ישראל ממשיכים לשאת בתוצאות האלה. גם בקוסרה עדיין אנחנו רואים את החיילים מסתובבים ואת אותם פורעי חוק ממשיכים להסתובב חופשי, כאילו אין שום צו של אלוף שאוסר עליהם להסתובב בשטח. והחשש הוא באמת כבד. בסופו של דבר הגיע גדוד נוסף, סך הכל 27 גדודים שצריכים להתמודד עם אירועי טרור פלסטיני, ונאלצים להסיט אותם אל מול פורעי חוק שאף אחד לא יכול להשתלט עליהם.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שלום לך, אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון. שלום, שבת שלום.
2: שלום.
0: בוא נתחיל עם גזרת יהודה ושומרון. עד כמה זה נפיץ מה שקורה שם?
2: אני חושב שיש פה איום, זה כמו מתקפה על ישראל, מתקפה עוינת על ישראל. יש פה מערכה שהייתי גם פעמיים מתאם פעולות בשטחים. אני רואה בזה מתקפה מתוכננת בהתאם לאסטרטגיה של סמוטריץ' שנסלק את הפלסטינים הכל מופיע במסמכים שהוא כתב ב-2017, והוא מיישם את זה. המנהל, למעשה הנוכחות של ישראל ויהודה ושומרון נשענת על ארבע רגליים, על פי הגדרות המחייבות. זה צהל, שבק, המשטרה ותאום פעולה בשטחים, לוחסן מנהל אזרחי. כל הגופים האלה ביחד זה השלטון. כל הרגליים האלה, חלקם נתלשו, חלקם נפגעו. למעשה הפורים היהודים, כמו שקוראים להם, זה טרור שנועד לגרור אותנו לכאוס, יביא אותנו לבידוד בינלאומי. כל הדברים האלה שאני אומר, הם כבר ברור שהם עומדים לקרות, וגם יכולים להביא להצטת השטח. להצטת השטח זה הכוונה אימות כבד. יש פה סדר יום נסתר. שר הביטחון למעשה שלל מהשבק את הכלי הנשק העיקרי מהמערכת, מערכת הביטחון, שזה צו מעצר מנהלי, שזה בעצם כמו לשלול מחייל את כלי נשקו. ובסופו של דבר, התוכנית של סמוטריץ' היא מצליחה מבחינת ההישגים שהוא מסכם לעצמו, אבל אני חושב שהיא בסוף תביא לישראל מפולת ואסון, משום שאנחנו ניקלע לבידוד בינלאומי. זה כבר יש איזה סימנים, מדינות אירופה מתלכדות מול התוכנית לבנות ב-E1, E1 זה נחשב באירופה במיוחד, וגם בארצות הברית, כדגל אדום, כסדין אדום, משום שזה שם קץ לכל אפשרות לפתרון מדיניות, בטרם החלו דיונים כלשהם. עכשיו, זה לא נידון בממשלה בשום פורום, אלא פשוט מתבצע. והיום אתה מסתכל בשטח, יש לך טרור יהודי, יכולת פעולה נגדית די מצומצמת של צהל, שהוא אחראי שם, ומה ששר הביטחון אמר, שהוא הורה לצהל להעביר את הטיפול למשטרה, זה דברים מופרכים, כי אסור לו לעשות את זה, וזה גם לא יקרה. וגם המשטרה גם אין לה יכולת, וגם לא רוצה לעשות את זה.
0: לא יכולה לפעול שם.
2: יש לה יכולת אם היא תהיה חלק ממערכת.
0: תגיד, והצבא פועל מה, עם ידיים קשורות בעצם? הוא לא יכול לפעול?
2: קודם כל הצבא, כמו שקרמלה כדרכם, נותנת תיאורים מדויקים על המתרחש בתחומי אחריותה מזה שנים, 27 גדודים, זה נטל עצום על הצבא, חלקם מילואים, יש פה פגיעה בנורמות, אנחנו נפגע ביחסים שלנו כבר, בעבר, לפני 7 אוקטובר, דובר על נורמליזציה עם סעודיה, סעודיה היא מנהיגת העולם המוסלמי, לא רק מנהיגת העולם הערבי. יש פה בכלל הרבה מאוד גוונים, יש פה תקופה שהטילו אשם במצרים שרוצה לתקוף אותנו, מה, כדי לסבך את היחסים, עם המדינה הגדולה והחשובה בעולם הערבי, שראש הממשלה בגין, זכרו לברכה, והנשיא סאדאת חתמו על הסכם כל כך אמיץ, גם במה שמתרחש בגזרות אחרות. יש פה, אני לא יודע, אני מקווה שפה אני פשוט אין לי עובדות, אבל זה נראה כמו איזה תוכנית לסבך אותנו, וגם אם אין תוכנית, זאת המציאות והיא תסבך אותנו, אם השטח יוצאת, כמו שנאמר בכתבה של יואב לימור בישראל היום, על כך שצהל הגיש הזהרה רשמית, וכבר הוא מעסיק 27 גדודים, זה נטל עצום, אבל גם אין מנגנונים, נגיד מנגנון המנהל האזרחי הוא למעשה נשלט על ידי סמוטריץ' ואין לו מפקד כרגע. זאת אומרת שמה שאני רוצה לומר בכללו של דבר, שאנחנו יוצרים באיו"ש מציאות נפיצה ביותר, שיכולה לפגוע בביטחון ולהסיט משאבים על חשבון דברים אחרים שהם הרבה יותר חשובים. אנחנו צריכים להתמודד עם אויבים נוראים.
0: אחד מהם, אגב, מהאויבים הנוראים האלו, אלה האיראנים כמובן, המשטר האיראני לפחות, והנשיא טראמפ אומר הלילה שהאיראנים נואשים להגיע לעסקה, אבל הוא לא יודע אם ארצות הברית בכלל רוצה, אם אנחנו, האמריקנים, ארצות הברית בכלל רוצה בכך, משום שמבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. בוא נשמע קטע מהדברים שלו.
3: They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion, yeah.
0: הם רוצים להגיע לעסקה, אבל הם לא מוכנים להגיע כרגע לעסקה הנכונה. איך אתה רואה את הדברים, את ההתנהלות מול האמריקנים? כי מול האיראנים נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
2: אני קודם כל מעדיף תמיד להסתכל על עצמנו. אם זה נכון, התיאורים שחוזרים על עצמם, שראש הממשלה הציג לנשיא טראמפ תוכנית להפיל את המשטר באמצעות הקורדים, שהם הגורם שבכלל אתה לא יכול להסתמך עליו בשום צורה כדי להפיל את המשטר. והתוצאה היא שהיעדים האסטרטגיים מול איראן הפכו לכך שהאימות הוא על סביב מיצרי הורמוז, כמו דיון עסקי, ונזנחו או נשכחו באופן זמני הדברים האחרים, איראן זה האויב המרכזי, והמשטר הנורא הזה, המשטר של הרפובליקה האסלאמית בראייתו שורד, ואפילו אני חושב שהלך הרוח, אני מתרשם לפחות מניסיון, שהלך הרוח שלהם הוא של ניצחון. זאת אומרת, טראמפ אמר דבר והיפוכו, הוא אמר שהם רוצים עסקה, אבל לא את העסקה הנכונה. זאת אומרת שהם לא רוצים עסקה. וככל שניתן להתרשם עד הבחירות האמצע לפחות, ארצות הברית לא תנקוט פעולה, ובינתיים המעמד של ארצות הברית נחלש בין היתר כתוצאה מכישלון הפעלת המשטר, הוא מהדר חלופה. תמיד לכל פעולה צבאית, והפעולה הצבאית של חיל האוויר שלנו, יחד עם ארצות הברית, עשו באיראן מדהימה, היא תלמד באקדמיות הצבאיות המפוארות ביותר לאורך עשרות שנים. אבל אתה תמיד צריך להשלים את זה עם מעשה מדיני, במילים פשוטות. אם אין לך תוכנית אסטרטגית איך לשכנע את המשטר האיראני, לפחות להסכים שהוא לא ילך לנשק גרעיני, אני לא בטוח בזה היום שהוא לא ילך לנשק גרעיני, להפך הם עוד עלולים כן ללכת, והם בתחושת ניצחון, ואין למעשה באופק שום, יש רק איומים כל הזמן שהאיראנים נראה לי לא מתרשמים, מה עוד שנכסים אמריקאים מותקפים בתוך מדינות ערב, וגם מדינות ערב מרגישות כבר לא בטוחות. כלומר, יש פה ערעור של כל הסדר, לכן מה ששאלת אותי קודם, על יהודה ושומרון זה כל כך חשוב, חייבים לדכא, לבטל את הטרור היהודי לצד ההצלחה הפנומנלית של צה"ל, שבק והמשטרה בטיפול בטרור הפלסטיני. אבל אם הטרור היהודי, ההתפרויות, מעשי הזוועה האלה שמתוארים כל הזמן ומופיעים על בסיס יומי, יומי, שעתי, אם זה לא יבוטל, אנחנו בסוף נמצא את עצמנו בחזית שבה גם נפסיד את התמיכה הבינלאומית. לכן, הבהתליה, הכל קשור בהכל, וכרגע אני רואה שמול איראן אין תוכנית אמיתית שפועלת למעט איומים כאלה או אחרים שהם לא מרשימים את הצד השני, וחז וחלילה שהציר הזה יקום על רגליו, ואפילו החמאס המתואב שאחראי למעשה רצח כל כך נוראי, מעשה אונס, שריפת יישובים, מעשים זוועתיים שלא היו מאז השואה כשאנחנו בעוצמה צבאית כזאת אדירה, הוא עדיין קם על רגליו ועומד להשתקף.
0: אני רוצה להספיק עוד כמה חזיתות, ואני רוצה לדבר איתך על אולי הנושא, אולי החזית שהתפתחה השבוע מבחינה ביטחונית, התקיפה בסוריה. ישראל טענה שהתקיפה נועדה למנוע התבססות טורקית. באנקרה מכחישים שהיו כוחות טורקים בבסיס הזה שהופצץ. אני רוצה שנשמע דברים שאומר בנושא הזה השבוע ראש הממשלה נתניהו.
4: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: האם אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על טורקיה כעל איום צבאי ממשי על ישראל, ולא רק כעל יריבה מדינית?
2: אני חולק על המדיניות הפומבית הזאת, אתה לא הזכרת את שר הביטחון שממש דיבר אל ארדואן בצורה אגרסיבית, וגם הנאום הזה שאמרת עכשיו של ראש הממשלה נתניהו. נניח שאתה רוצה להוטט לטורקיה, טורקיה היא חברה בנאטו, ארדואן חבר של טראמפ, יש לנו המון מנופי לחץ, בסוריה אני רק רוצה להזכיר, נמצאים גם הרוסים, הטורקים לא נמצאים על גבולנו הדרומי. טורקיה תמיד צריך להסתכל עליה בצורה חשדנית, כי זה משטר של אחים מוסלמים. אבל יש הבדל בין, אי אפשר שישראל, מדינה קטנה, עם נטל כזה אדיר על משרתי הצבא בקבע, בסדיר ובמילואים, כל פעם יחפשו חזית אחרת. יש גם דרכים דיפלומטיות, אי אפשר שכולם יהיו האויבים המרכזיים. בעיניי צריך למקד את כל הכוח בלהביס ולהחליש את המשטר האיראני הנורא, ששם לעצמו כמטרת על, כתוכנית, תוכנית פעולה, הוא לא נרתע ממנה להשמדת ישראל. זה האיום המרכזי. לגבי טורקיה, נניח שהיא רוצה להתקדם. קודם כל, הטורקים הם חלק מכך שבשאר אסד, שהפך להיות משתף פעולה מזעזע עם נשק כימי, עם עוצמות טילים, עם עוצמות אחרות, למעשה הפך את סוריה לגרורה איראנית. הנושא הזה בוטל. יש לנו את אחמד שרה, אתה יכול, יש לנו קשרים איתם, פורסם שראש המוסד, פורסם, לא יודע אם זה נכון, אבל אני מניח שזה נכון, דיבר עם שר החוץ הסורי. קודם לכן, רון דרמר, כשהיה בשירות המדינה, דיבר עם, שוחח באופן קבוע עם המשטר הסורי. יש לנו קשרים דיפלומטיים גם במצב ירוד עם הטורקים. יש הרבה מאוד דרכים דיפלומטיות ואפשר להפעיל, ונפעיל אותה מפעיל את צה"ל, שכרגיל עשה פה עבודה מצוינת של האוויר, תקף מטרות, אבל בסופו של דבר, למה להתגרות? למה להשתלח? למה להגיד דונט? מה, אתה רוצה לגרות אדם תוקפני כמו ארדואן? מה, אנחנו צריכים לפתוח חזית? אתה יכול להביא אותו למצב שדווקא הוא יחליט לרדת דרומה. הוא עוד לא נמצא דרומה. זה לא נכון שהוא נמצא בגבול ברמת הגולן של ישראל. אין לזה שום תימוכין. לא שאין תימוכין, זה פשוט לא נכון.
0: אוקיי. יש עוד הרבה חזיתות, אבל לא נספיק לצערי. יהיו עוד הזדמנויות. אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני, נסתפק בזה. תודה רבה לך.
2: שלום.
0: להתראות, שבת שלום. טוב, עכשיו לאלימות בחברה הערבית, בשכונת ג'ואריש נדקרו שתי נשים, נפצעו פצעים בינוניים, המשטרה עצרה חשוד במעשה. יעל צ'חנובר כתבתנו, שלום, את עם הפרטים.
5: שלום, נכון מאוד. אז אתמול קרוב לשעה 11 בלילה התקבל דיווח במגן דוד אדום על שתי נשים, הם וביתה בת ה-18 שנדקרו בשכונת ג'ואריש, הם נדקרה באופן בינוני. והבת פונתה במצב קשה, שתיהן פונו לבית החולים אסף הרופא. נגיד שזמן קצר לאחר מכן המשטרה עצרה חשוד במעשה אב המשפחה, ואנחנו כמובן ממתינים לפרטים נוספים.
0: תודה, יעל.
5: תודה רבה.
0: עכשיו למה שקורה בנתב"ג, העומסים, הכאוס, השביתה, השבוע של ועד עובדי רשות שדות התעופה, ובעיקר מאות אלפי הישראלים שמשלמים את המחיר אחרי ששילמו הון תועפות כדי לצאת לחופשה בסיונת התיירות. הנה כך זה נשמע שם השבוע, יום חמישי, השביתה שפרצה במפתיע, ועוד קודם יום רביעי, תראו מי מגיע לשדה התעופה יחד עם ראש הממשלה, שרת התחבורה מירי רגב בדרך למרוקו, יוצרת כדי לברך את העובדים בנתב"ג.
6: מגיע לעובדים האלה את כל הערכה. הם עובדים 24/7, מאפשרים פה טיסות של 100,000 נוסעים ביום במציאות מורכבת של מתדלקים בנתב"ג. כל הכבוד לכם על העבודה שלכם.
7: הוא בליכוד, הוא לא יכול להעיף אותי, עם כל הכבוד לו. אני הייתי בליכוד, לפני ביבי, ואני אשאר ביבי להיות חבר מרכז, זה שום דבר דרך אגב.
8: יש הרבה מאוד עדיין מטוסים אמריקאים שנמצאים אצלנו בשדה. הם גם תופסים חניות ומייצרים זמני המתנה, והם גם טסים מתי שהם רוצים, נוחתים מתי שהם רוצים. המצב בשמיים, הצפיפות האווירית, גדלה באופן ספציפי למדינת ישראל, לשדה התעופה בן גוריון.
9: זה היה אמור לצאת ב-2, וכרגע האם גייט יושב פה בדיוטי פרי ומחכה, אין עדכונים לשום דבר. אני יושב פה, קורא ספר, ומחכה לסבלנות.
0: שלום לך, מרונן.
10: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יושבת ראש קבוצת ממן, שמעניקה שירותים לעשרות חברות תעופה בינלאומיות בנתב"ג, מנהלת מסוף המנתנים האווירי. בואי נתחיל בהתחלה, תמונת מצב נכון לעכשיו בנתב"ג, חזרנו לשגרה מלאה כבר, אחרי לא. הכאוס של יום חמישי?
10: לא שגרה מלאה, אבל בהחלט התקדמות, ואני יכולה להגיד שחלק גדול זאת כבר פוזר. בחזרה.
0: למה לא שגרה מלאה? אגב, אנחנו מדברים על שביתה שפרצה ביום חמישי בסביבות השעה 13:00, ב-15:00 כבר העובדים חזרו לעבודה, אנחנו כבר בשבת בבוקר.
10: נכון, אבל זה מאוד תלוי בלוז של חברות התעופה, ובעיקר של חברות התעופה הזרות, שמשתבש להם כל היכולת לתת מענה על אותם, דילייז שהיו ביום חמישי ונגרר ליום שישי. וצריך להבין שאוגוסט זה החודש הכי צפוף בכל העולם לחברות התעופה, כך שאין מטוסים ספר שעומדים ומחכים לתת מענה לאיחורים ועיכובים במדינה נידחת הנקראת ישראל. אז לכן יש עוד עיכובים ועוד יש טיסות שצריכות לחזור, אבל יש גם הרבה נוסעים שוויתרו.
0: וגם כאלה שנתקעו בחול.
10: וגם כאלה שנתקעו, אז זה כבר, יש כבר פתרונות, ובאמת חלק גדול מהנושאים כבר חזרו. יש כאלה שהטיסות עוד יוצאות היום, ואני מניחה שלקראת יום ראשון כבר תהיה שגרה. שגרת אוגוסט כמובן צריך לציין.
0: אז זהו, עד כמה עומסים חריגים בכלל בעונה הזאת?
10: מאוד, מאוד. בכל העולם, זה לא רק בישראל.
0: לא, אבל בואי כן ננסה להתמקד בישראל. האם שדה התעופה שלנו בכלל ערוך, יכול להתמודד עם מספר הנוסעים שנת 2026?
10: אז אני חושבת שעכשיו שמת את הדגש של הבעיה הגדולה. זה באמת כבר לא עניין של סכסוך של ועד והנהלה ברשות שדות התעופה. זה פחות מעניין. מה שיותר מעניין, שמדינת ישראל לא ערוכה להתמודד עם גידול כזה בתנועת הנוסעים, וזה בעיקר נוסעים ישראלים. אנחנו עוד לא דיברנו על זה שפעם אנחנו מצפים שיהיה פה רגיעה ונורמליות, וגם תיירים יחזרו למדינת ישראל. נדבג לא יכול לעמוד בעומס הזה, לא יכול להתמודד איתו, ולא נעשה פה שום דבר בשנים האחרונות כדי לגרום לפחות להתחלת עבודות על שדה אלטרנטיבי. ואת זה צריכים לדעת, כי אם יש משהו שהוא חשוב מבחינת התשתית הלאומית של מדינת ישראל, זה כבר לא איזשהו עניין של תחרות ולתת מענה לשירות יותר טוב, זה תשתית לאומית, ולא נעשה שום דבר בשביל לקדם אותה. כל פעם מחליטים החלטה וחוזרים.
0: יכול להיות שיש משהו גם בטענה של עובדי רשות שדות התעופה כנגד ההנהלה, על כך שאין מספיק עובדים.
10: אז תראה, אני לא רוצה להיכנס לעניינים של רשות שדות התעופה, אבל נוח לי לדבר עלינו, על חברות שירותי הקרקע, כי אנחנו סובלים בדיוק מאותה בעיה, ואני רוצה לתת לך דוגמה של פקח רחבה, זה שבודק את המטוס, בודק את האיזון שלו, בודק את המשקל שלו, שזה הדבר הכי בטיחותי לפני שהמטוס ממריא, עושה את הפושבק למטוס, דוחף את המטוס לכיוון מסלול ההמראה, זה עבודה שדורשת הכשרה של חודשים. כל חברת תעופה יש לה את הרגולציה שלה, זה עבודה עכשיו בקיץ, בטמפרטורה של 45 מעלות, כי גם האספלט פולט חום וגם המטוס פולט חום, ואותם עובדים שאנחנו רוצים לשמר אותם ובאמת מקבלים שכר יותר גבוה, א', קשה לגייס אחרים, אבל אלה שכבר נמצאים, ביקשנו לפני שנתיים, גם משרד התחבורה, גם משרד האוצר, בואו נכין תשתית אנושית לטיפול בנושאים בנדבג, ולא ניתקע כל פעם בחירום, כי צריך להבין שהיו גם שלוש מלחמות קטנות באמצע, ואותם עובדים פשוט הולכים הביתה והם לא מוכנים לחזור לעבודה. עד היום לא קיבלנו מענה, כל הגופים יודעים מזה, זה בדיוק כמו שתחנת כיבוי אש לא תישאר ללא מענה אנושי, כי למישהו לא רוצה עכשיו לשלם ולתת את התקנים המתאימים. זה המצב היום בנדבג, זה חוסר ניהול וחוסר תאום מצד משרדי הממשלה, אני לא באה פה בטענות לנדבג. ואף אחד לא יכול להגיד שהוא לא ידע מזה, כי יש מכתבים ויש הסמכתות, ויותר מזה אני אגיד לך שבשיחה האחרונה שהייתה לנו עם נציג האוצר, הוא אמר בצורה מאוד ברורה, תפסיקו לדבר איתי על רמת שירות ועל איכות שירות, אף אחד לא ביקש מכם רמת שירות, תעשו מה שאתם יכולים, וזהו, מי שרוצה שתהיה רמת שירות, שישלם לכם. בצורה הכי בוטה, ואני חושבת שאני חזרתי לדברים האלה בכנסת, בוועדת כלכלה, ואף אחד לא התחיש את הדברים האלה.
0: תגידי.
10: אז נכון, יש בעיה, וצריך לפתור אותה בצורה הרבה יותר מתואמת ומתוכללת, וצריך פה את כל הגורמים שעוסקים בעניין, וכל משרדי הממשלה.
0: מה את שומעת מחברות התעופה?
10: וואו, אני שומעת תסכול נוראי. צריך להבין שלקח המון זמן לחברות התעופה להחליט לחזור לטוס למדינת ישראל. ואלה שחזרו עכשיו, זה חברות שלא חזרו בסבב הראשון אחרי איראן 1, 2 ו-3 וחצי 3. ומבחינתם, אתה יודע, מטוס הוא נכס שצריך לעבוד 24-7. הם בכלל לא מבינים את מה שקרה בנדבג, הם כן מבינים עיכובים, הם כן מבינים תקלות במטוסים, זה קורה
0: שוב. לא, זה לא פעם ראשונה שיש חברות תעופה נתקלות בשביתות ושיבושים בנמלי תעופה, זה קורה בהרבה מאוד נמלי תעופה ברחבי העולם.
10: אבל בשביתה באוגוסט, ביום הכי עמוס בשנה, זה לא דברים שקורים כל יום. אתה רואה, אתה קורא עיתונות חוץ, אנחנו לא נתקלים בכאלה דברים, אנחנו יודעים שיש כיפופי ידיים בין הנהלות וועדים, בסדר, אבל זה היה מאוד מאוד קשה מבחינתם. הם היו צריכים לשנות את כל הסקייג'ל שלהם, ויותר מזה, נושאים שלא טסו, היה צריך למצוא להם מענה בבתי מלון שלא קיימים באוגוסט, כי הכל תפוס. יש נושאים שהטיסה שלהם יצאה והחזירו אותה, הם היו באוויר והחזירו אותם חזרה לנמלי היד. אז חברות התעופה היו מאוד מתוסכלות, הצוותים מתוסכלים, אבל גם הנושאים הישראלים היו מאוד מתוסכלים. זה היה היום מאוד מאוד קשה, שעוד יש לו אדוות שעוד לא הסתיימו, ואני מקווה שבאמת הסתיימו היום או לכל המאוחר מחר. אבל זה לא יפתור את הבעיה. זה לא יפתור את הבעיה, שאם רוצים לשמר עובדים ברמה גבוהה, שיתנו שירות, ושיתנו שירות של בטיחות, לא סתם שירות, אז מישהו צריך לעזור לממן את זה, בטח לחברות הפרטיות, שזה חברות שירותי הקרקע, אני מניחה שגם לגורמים ברשות
0: תגידי, התעופה. נחמה, חזרנו לימים שלפני המלחמה, מבחינת חברות התעופה שפועלות בנתב"ג?
10: עדיין לא. אני מאוד מאוד מקווה שהחברות האירופאיות שעדיין לא חזרו, יחזרו עד סוף החודש או תחילת ספטמבר, זה לפחות התכנון, החברות האמריקאיות מתכננות לחזור עד ה-10 לספטמבר, כך שכבר יש ממש קרן אור, ואני חושבת שזה הזמן פשוט לבוא ולעשות דברים אחרת, לתכנן, להתחיל לתכנן ולהתחיל לבצע. עושים את זה בכל העולם, בכל המדינות הכי נידחות בעולם. זה פשוט לא יכול להיות שמעצמת הסטארט-אפ לא עושה את זה.
0: ומה מצב המתדלקים האמריקנים בנתב"ג?
10: הם קיימים, הם נמצאים, והם לפעמים מאוד מאוד מפריעים, ומפריעים במרכאות כמובן, שמטוס נוסעים צריך להמריא, ואז הוא מקבל עצירה כדי לתת עדיפות למטוס אמריקאי. אבל למדנו לחיות עם זה, כל המערכת למדה לחיות. זה לא מה שגורם הצו הקשה בנתב"ג. גם הצו הקשה בנתב"ג הוא גם בגלל הפיזיקה של המבנה. יש כמות אנשים שאפשר להכניס למבנה, ויותר מזה, זה באמת למתוח את השמיכה מכל הכיוונים. ויש כמות עובדים שצריכה לתת מענה לצרכים של תושבי מדינת ישראל, וזה לא קורה, כי יש מנגד גורמים שלא עושים שום דבר שזה יקרה.
0: אוקיי, נקווה שבאמת העניינים שם בנתב"ג...
10: אבל אני כן אגיד מילה של אופטימיות שהעובדים, בין אם של... רשות שדות תעופה, ובין שלנו, של חברות שירותי הקרקע, נותנים את הנשמה שלהם, באמת, את הנשמה הוא מעבר, וכולם עושים את כל מה שאפשר כדי שטיסות ייצאו בזמן וברמת שירות סבירה פלוס פלוס.
0: לגמרי. נחמה רונן, יושבת ראש קבוצת ממן, תודה רבה.
10: תודה רבה ושבת טובה.
0: להתראות, שבת שלום. טוב, עכשיו קצת בחירות.
11: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: ועידת מפלגת רע"מ תתכנס היום כדי להכריע בעניין צירופו של יואב סגלוביץ' שמנסור עבאס מבקש לצרפו לרשימתו לכנסת. שלום, בוקר טוב, שבת שלום לך פרשננו לענייני החברה הערבית ערן זינגר.
12: שבת שלום רונן פולה, כן, זה התאריך של היום, ה-22 באוגוסט, זה תאריך שמנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, מחכה לו כבר זמן רב, זה היום שבו מתכנסת ועידת רע"מ כדי לקדם את אחת הרפורמות החשובות מבחינתו, היפרדותה של המפלגה ממועצת השורה, או במילים אחרות, מאמץ לשלב בתוך הרשימה הזאת של רע"מ גם מי שאינם מוסלמים או אינם מזוהים עם התנועה האסלאמית. אגב, לא רק סגלוביץ', תכף נדבר על זה בהמשך. אבל אין שום ספק שהיום הזה הוא גם קריטי מבחינתו של סגלוביץ'. כלומר, עצם כינוסה או כינוסה של הוועידה היום וההצבעה שתהיה שם היא זאת שתוביל או תסלול את דרכו של סגלוביץ' לתוך הרשימה הזאת. להבנתי, וזה כך לא בדיוק הבנתי איך זה עובד מבחינה טכנית, אבל סגלוביץ' לא יהיה חבר מפלגת רע"מ, אבל הוא יהיה חלק מהרשימה. זה מה שרוצה מנסור עבאס לקדם. חשוב לומר, וזה סיפור שלא מספיק מקבל סיכור בתקשורת העברית, אולי גם לפעמים לא בערבית, זה לא כל כך עובר בקלות. כלומר, יש בתוך רע"מ מי שלא לא מקבלים את הצעד הזה, ההיפרדות הזאת ממועצת השורה, לא בהכרח בגלל שיש להם משהו נגד יואב סגלוביץ', אבל הרפורמה או הרפורמות האלה של מנסור עבאס מקדם לא עוברות כל כך חלק, ולכן היום הזה הוא יום קריטי מבחינתו של עבאס, כי הוא רוצה לראות שהסיפור הזה מאחוריו. ברגע שזה יקרה, אפשר יהיה להכריז רשמית או להודיע רשמית על צירופו של סגלוביץ', אחרי שראינו שסגלוביץ' התפטר מיש עתיד, הוא עזב את יש עתיד והתפטר מהכנסת, וזה יהיה הרבה יותר קל לקדם. וכמו שאמרתי, זה לא רק סגלוביץ'. יש דיבורים בימים האחרונים על כך שמנסור עבאס רוצה להכניס לרשימה שלו גם דמות משפיעה בולטת בחברה הערבית מהחברה הנוצרית. הוא רוצה לקדם סיטואציה שבה ערבים שאינם מוסלמים ואינם מזוהים עם התנועה האסלאמית יוכלו ללכת להצביע בבחירות למפלגה הזאת בלי להסס, כלומר שלא תהיה להם בעיה או לא תהיה להם רתיעה להצביע לרם כשהיא מזוהה עם התנועה האסלאמית. ברגע שאכן תיושם הרפורמה הזאת היום, אפשר יהיה לקדם את זה בצורה יותר פשוטה. אי אפשר לדבר בדיווח כזה, אבל יואב, בלי, רונן כמובן, בלי ההתייחסות למה שקורה ברשימה השנייה.
0: רגע, רגע, אבל שנייה, לפני הרשימה השנייה, אני רוצה כן לנסות להבין ממך, רן, האם במפלגת רם יש להם את הבדיקות שלהם מן הסתם, שאפשר להבין מהם מה החיבורים כאלה יודעים לייצר ברמת מנדטים?
12: המספר שאני שמעתי הוא 7. הם סבורים שסגלוביץ' יכול להגדיל להם את מספר המנדטים, יש להם פוטנציאל של 7 מנדטים. אופם, אגב, שמת לב, זה טריק פה, זה נורא נחמד שכל מפלגה אומרת שהסקרים שבידינו מראים שנקבל ככה וככה. עכשיו, למה במקרה של רם, יש פה כאן פוטנציאל לגדילה של או להגדלה של מספר המנדטים? כי יואב סגלוביץ' הוא לא עוד יהודי. הוא אדם שהוביל את המהלך הכי חשוב בשנים האחרונות בחברה הערבית, וזה המאבק בפשיעה. זה הטיקט שלו, וזה הטיקט גם של מנסור אבס. זו הסיבה שמנסור אבס רוצה אותו. הוא לא הביא יהודי כדי שיהודים יצביעו לרעם. זה לא האינטרס שלו.
0: וזו גם האמונה שלהם, אם אני לא טועה, שהרבה מאוד מצביעים יצאו הרבה יותר אולי ממערכות בחירות קודמות, בגלל הסוגיה הזאת של המלחמה בפשיעה הערבית.
12: אין סוגיה אחרת. אין עוד סוגיה שמעניינת את הבוחר בחברה הערבית. אגב, בניגוד למה שמנסים לומר בימין בישראל, שהערבים מצביעים, או שיש מפלגות ערביות שרוצות שהמצביעים שלהם יבואו בגלל עניינים שקשורים בעזה, או בזכויות הפלסטינים, או במדינה פלסטינית. הסוגיות האלה קיימות עדיין, אבל הסוגיה מספר אחת זאת הפשיעה ברחוב הערבי. ואם יש מפלגה, אגב, בישראל, אגב, לא רק רם, אם יש מפלגה בישראל שתדע להבטיח ולקיים, והציבור הערבי יבטח בה שהיא זאת שתביא לשינוי, היא יכולה לעשות הצלחה מאוד גדולה, ושם כמו סגלוביץ' זה אדם שמביא קבלות. זו הסיבה שמנסור אבס כל כך רוצה להכניס אותו אליו לרשימה, מה גם שזה יקל עליו בהמשך, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה לא מעט. ברגע שאתה מכניס סגלוביץ' לתוך הרשימה, ואחר כך צריך להצביע על הקמת ממשלה, ואז רם, אנשי רם מתבקשים להניף את האצבעות, האצבע של סגלוביץ', שים לב לאיזה שיח, כי אנחנו מדברים פה בישראל של 2026, זאת אצבע של יהודי. מבין אחר כך שלא, מי שיבוא וישים אחר כך ויגיד, רגע, המפלגה הזאת, סליחה, הממשלה הזאת הוקמה בקולות של מפלגות ערבית, של ח"כים ערבים, לא, הוא יהודי. והשיח הזה, כמה שהוא צורם, זה...
0: כן, זה מה שיכול אולי להכשיר אולי את המהלך כזה. מתי זה צפוי הכינוס הזה?
12: להבנתי זה היום בשעות הצהריים מתחיל, זה ייקח כמה שעות, אני מניח שאנחנו גם נביא דיווחים שם.
0: עוד מילה על הרשימה המשותפת?
12: תשמע, הרשימה המשותפת, כלומר, הרשימה המתחרה, בוא נעשה שם, סירה, בוא, ענייני מינוח.
0: כן.
12: רם היא הרשימה המאוחדת, היא הרשימה הערבית המאוחדת, אז אל מול המאוחדת יש את המשותפת, אז המשולשת של חדש וטל ובלד, הם נערכים כבר עכשיו, הם הודיעו, והם מתחילים בקמפיין גדול מאוד, הם הודיעו, אנחנו לא נאבק במנסור אבס, אנחנו לא נאבק ברם, אנחנו נעשה מאמץ להסכם ג'נטלמני שלא הצדדים לא יתקפו זה את זה, אנחנו גם רוצים הסכם עודפים, אף על פי, שתדע לך, וזה מאוד מעניין, הם מאוד חוששים מצירופו של סגלוביץ'. סגלוביץ' מבחינתה של הרשימה המשותפת הוא game changer, ויהיה מאוד מעניין לראות את ההבטחות של המשותפת שאומרת, אנחנו לא נתקוף את רם, אם היום אכן ועידת רם תודיע שמפלגת רם מתפצלת או נפרדת ממועצת השורה, ואז אפשר יהיה להודיע רשמית על צירופו של יואב סגלוביץ'.
0: ערן זינגר, תודה רבה לך.
12: תודה, יואב, תודה.
0: ממשיכים עם הבחירות, ואומרים עכשיו שלום לך, יואב אדומי, ממייסדי מפלגת המילואימניקים. שלום, שבת שלום.
13: שבת שלום.
0: נזכיר, המפלגה בראשות יואז הנדל, שחבר לאחרונה לחילי טרופר, עם מפלגת הבית הציוני. תשמע, התראיינת פה לא מעט בתוכנית הזאת בתקופת המלחמה, גם כמילואימניק, רב סרן במילואים, על קריסת מערך המילואים, על הצורך בשוויון בנטל, גיוס חרדים וכו' וכו'. עכשיו אתה כבר פוליטיקאי, במעמד אחר. אז קודם כל, בוא נתחיל עם אימור שלך אולי, כמה תקבלו? בסקרים אתם באזור המסוכן, אתה יודע, אזור שכן, עולה, יורד מדי פעם. מה אתה חושב?
13: שאלה יפה, שאלה מעניינת מאוד, כי אני אגיד לך מה. אנחנו באמת היום באזור המסוכן של הסקרים, אבל אנחנו רואים קודם כל מומנטום חיובי ממש, ודבר שני חשוב עוד יותר, יש כ-300 עד 500 אלף איש שעדיין לא החליטו, ובהחלט מתלבטים אם להצביע לבית ציוני המילואימניקים. כ-200 אלף אומרים בוודאות, אנחנו עם בית ציוני המילואימניקים. ברגע שיראו שאנחנו עוברים את אחוז החסימה ב-4, וקיבלנו גם כבר 5 מנדטים בערוץ 13 ובמקומות אחרים, ברגע הזה ייפתח גם הפתח למנדטים נוספים שיגיעו, ולכן אני מעריך שאנחנו יכולים להגיע באזור 7 מנדטים. יש עוד דרך לעשות.
0: אז זהו, כי יש עוד דרך, באמת יש עוד 66 ימים עד הבחירות, ובאזור הזה אתה יודע, יש מי שיגידו, האזור המסוכן הזה עשוי גם לגרום בסופו של דבר להרבה מאוד קולות להיזרק לפח, במידה והמפלגה לא עוברת. אתה יודע לומר לי עכשיו, ככה קצת יותר מחודשיים לפני הבחירות, תרוצו עד הסוף?
13: אנחנו כאן לרוץ עד הסוף, אנחנו במסע הזה התחלנו אותו לא היום, לא אתמול, אנחנו 2.5 במסגרת מפלגת המילואימניקים רצים וחורשים את כל הארץ, וגם לאחר האיחוד עם בית ציוני המילואימניקים, אנחנו מגיעים לכל מקום, מחוגי בית לחוגי בית שמפוצצים. לפני שבוע היינו במודיעין, 250 איש, אני לא חושב שיש מפלגה אחת בישראל שיודעת להם מדבר כזה.
0: אבל הטיקט של מילואימניקים זה טיקט שהוא, הוא טיקט שהוא מספק כדי לייצר מחנה משותף עבור קהל מצביעים?
13: תראה, קודם כל, נתחיל רגע עם הנקודה של המילואימניקים, אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל באמת היה סוף שבוע, ממש עכשיו, סקר בידיעות אחרונות, בקרב המילואימניקים בלבד, ואנחנו מקבלים בקרב המילואימניקים 9 מנדטים. כלומר, יש שם קודם כל אלקטור ומשמעותי שתומך בנו. כמובן שזה לא מספיק...
0: כן, יש פער קצת בין זה לבין מה שבסופו של דבר...
13: נכון, ולכן... הדגל שאנחנו מובילים הוא לא רק דגל של מילואים, אנחנו בבית לא רק של המילואימניקים, אנחנו בבית גם של הצעירים וגם של החיילים, ולמעשה הדגל שלנו האזרח המשרת. הבית ציוני המילואימניקים זה המפלגה שפונה לכל אזרחי ישראל המשרתים, אלה שרוצים את איחוד המדינה, אלה שמאמינים שצריך לחקור וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, אלה שמאמינים בציונות ורוצים ומבינים שהגיע השעה לממשלה ציונית רחבה ככל הניתן. אנחנו הבית של כל אותם אלה, ואני חושב שיש לנו משימות לאומיות אדירות לפנינו, וכדי להצליח לממש אותם צריך להקים ממשלה ציונית אמיתית, וכל מי שעוקב אחר בעצם גם הסקרים ובכלל המפה הפוליטית מבין שבלי בית ציוני המילואימניקים אין התכנות לממשלה ציונית, לא בצד הזה ולא בצד הזה.
0: אז בואו
13: נדבר על... רק שבית ציוני המילואימניקים עוברים, אפשר להרכיב פה ממשלה ציונית אמיתית.
0: עברתם, אוקיי, עם מי אתם תשבו ואי לא תשבו?
13: זה שאלה מאוד קלה. כל מי שהוא מבחינתנו עונה לעקרונות שלנו, והוא מפלגה ציונית, כלומר לא המפלגות החרדיות ולא המפלגות הערביות, כל השאר קשר בינינו. אבל צריכים להסכים לעקרונות. אחד, גיוס מלא לכולם.
0: תן לי להבין, אין פסילה של אף אחד, חוץ מהחרדים כמובן שאמרת.
13: אנחנו לא פוסלים חרדים, אנחנו פוסלים את המפלגות החרדיות. חשוב מאוד להדגיש. אנחנו פועלים בתוך מסגרת הקו של המפלגות הציוניות.
0: אתם יושבים כראש ממשלה?
13: זה לא, נתניהו לא האישו. האישו פה מדינת ישראל. נתניהו, אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה ציונית, בינתיים נראה שאין לו ממשלה כזו, מפני שהוא לא פוסל את הברית עם החרדים. אז אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה ציונית, עד רבה, אנחנו לא מתעסקים באנשים, אנחנו מתעסקים בעקרונות. העקרונות שלנו מאוד מאוד ברורים. השאלה צריכה להיות, מהי ממשלה ציונית? ממשלה ציונית, מבחינתנו, זה ממשלה שמקדמת חוק גיוס מלא, מלא, מלא, שלא מפריד מדם לדם, גם ערבי ושמאלני וחרדי וימני, כולם צריכים לשרת שירות לאומי או שירות צבאי, זה אחד. שתיים, ועדת חקירה ממלכתית לחקור את מה שקרה פה. שלוש,
0: ממלכתית או לאומית?
13: ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מאוד ברורים בעניין הזה. כל המשחק הזה סביב כן ממלכתי, לא ממלכתי, זה היה כדי להתחמק מלחקור. אנחנו רואים שכבר 2.5 לא הצליחו להקים פה ועדה משום, מכל סוג שהיא. לכן צריך ועדת חקירה ממלכתית שתחקור.
0: שבית המשפט העליון ימנה.
13: בוודאי, בית המשפט העליון ימנה. אגב, יש מתווים כאלה ואחרים שהוצגו, שאני חושב שיכולים להיות בהסכמה מאוד מאוד מאוד רחבה, אבל אין לי ספק שצריך להוריד קצת את להבות. אנחנו נגיע לעם הזה קצת שקט, צריך להגיע לו ממשלה שמקרבת.
0: תגיד, באיזה צד של המפה הפוליטית אתם? ימין, ימין מרכז, איפה אתם מגדירים את עצמכם?
13: אנחנו במרכז ימין.
0: מרכז ימין.
13: כן, אני חושב דרך אגב שהעם הוא במרכז ימין, אני חושב שגם לצורך העניין נפתלי בנט הוא ימין.
0: אם אתם צריכים להמליץ עכשיו על נתניהו או על אייזנקוט, על מי ממליצים?
13: אנחנו ממליצים על מי שיש לו יותר מצביעים ציונים, זה הכל. מי שיש לו יותר המלצות של חברי כנסת ציונים, עליו אנחנו ממליצים, זה לא משנה, כמו שאמרתי, אם זה אייזנקוט או אם זה נתניהו, מי שיהיה לו יותר ממליצים ציונים, אנחנו איתו.
0: יועז הנדל מתח לאחרונה ביקורת על גלעד ארדן, כי אנחנו יודעים שבתוך הגוש הזה רצות מפלגות רבות, הוא איש ראוי הוא אמר, אבל הוא הקים מפלגה שלא מתקרבת לאחוז החסימה. אתה רואה אפשרות לחבירות נוספות לקראת סגירת הרשימות?
13: קודם כל אני חושב שאנחנו התנהגנו עד עכשיו באחריות רבה, ולראיה אנחנו גם התאחדנו יחד עם חילי, יועז ויתר על המקום הראשון והוא במקום השני, ואני גם שותפת יחד עם חילי טרופר, ואנחנו נדע להתנהג באחריות גם בהמשך, אם זה מפלגה של ארדן או מפלגות אחרות אני לא יודע, אבל חשוב לומר, אנחנו נלך עם מי שידבוק בעקרונות שלנו. אני לא שמעתי את ארדן מדבר על ממשלה ציונית כפי שאנחנו מדברים עליה, אני לא שמעתי אותו מדבר על ועדת חקירה ממלכתית. אני אם יתכנס לתוך סל העקרונות שלנו, אני לא פוסל אותו. אני באופן אישי הייתי רוצה לראות פה פוליטיקה חדשה עד כמה שניתן, פחות מעונבת ויותר יותר של אנשים שצמחו מהשטח, שחוו את השבעה באוקטובר, שהיו באמת בשלוש שנים האחרונות בשדה וראו מה קרה, מי וכולנו ברשימה. כן. ראינו את זה ברגליים, בנפש, בגוף, ואני חושב שאלה האנשים שצריכים להניג את מדינת ישראל לדור דורות קדימה.
0: אני רוצה לחזור איתך לנושא של הפסילות, כן או לא. הרי יועז הנדל גם אומר שנתניהו צריך לסיים את התפקיד. אז איך זה מסתדר עם הדלת הפתוחה שאתה נותן, שאתם נותנים גם לנתניהו כראש ממשלה?
13: תראה, בעולם הערכי שלנו, של כולנו אגב, גם שלי באופן אישי וגם חילי דיבר על זה וגם יועז וגם רבים נוספים במפלגה, כל מי שהיה בהנהגת המדינה בשבעה באוקטובר, בוודאי ובוודאי ראש הממשלה, אחראי וצריך ללכת הביתה. חד משמעית, זאת אמירה מאוד מאוד ברורה. לצד זה, לא אנחנו אלה שבסופו של דבר נקבע את תוצאות הבחירות. יש פה מאות אלפי קולות שאנחנו לא יכולים לסול אותם, שאם הם החליטו להצביע למפלגה זו או אחרת, צריך לכבד את הקולות האלה. כלומר, אנחנו נכבד במובן הזה את רצון הבוחר. המקום שלנו הערכי אומר שמי שהיה צריך ללכת הביתה, והלוואי והיה אפשר להחליף את כולם ביחד, אבל אי אפשר, זה תהליך, ואנחנו מבינים, וזה לא נכון להיות טערנים ולא נכון להיות צדקנים. יש פה מדינה שצריך לנהל.
0: וישיבה עם רע"מ רלוונטית?
13: לא. רע"מ היא מפלגה שהיא לא מפלגה ציונית. אם ביום שהם בו יגידו את כל ויתיישרו לכל העקרונות שלנו, אולי אפשר לדבר. אבל אנחנו רואים שמנצור אבאס לא מצליח אפילו להגיד שחמאס הוא ארגון טרור. אז אני מתקשה לראות איך אנחנו נוכל לשבת יחד עם מפלגה שהעומד בראשה לא אומר את הדברים הכל כך ברורים בצורה ברורה, ולכן התשובה היא לא.
0: אוקיי. יואב אדומי, ממייסדי מפלגת המילואימניקים, תודה רבה לך.
13: תודה רבה.
0: להתראות.
13: להתראות.
0: עכשיו לפאנל הפוליטי שלנו, אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה נתניהו. שלום, שבת שלום.
14: אהלן, שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום גם לך, טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית זמן ישראל. אהלן טל. עוד לא איתנו, עוד רגע הייתי איתנו, אבל בואו נתחיל עם הבחירות השבוע בליכוד. הנה מקבץ קולות קצר מיום הפריימריז.
15: השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא ישובץ גדעון סער.
16: קלפי פתחה ונכנסים כבר להצביע, גרגיגה לדמוקרטיה, את המונים שהגיעו, וזאת המפלגה שגם תנצח את הבחירות.
15: במקום ה-11 המשוריין אורן דוברונסקי.
17: מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
18: אורן, ברוך הבא.
15: ו-14 אלמוג כהן.
19: אלמוג, אני שמח היום לקבל אותך רשמית לשורות הליכוד, ייצור פזם.
15: ב-18 המשוריין חיים כץ, ובמקום ה-20 טלי גוטליב.
20: היה מטה שהופעה לרעתי, אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. אני מתכוונת להיות עוד, בעזרת השם, עוד שנים ארוכות מאוד, מאוד, מאוד, בכנסת ישראל.
0: טל שניידר כבר איתנו?
21: כן, בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב, טל. טוב, אתם זוכרים את הג'ינגל הזה אגב? הליכוד זה בלב. כן. מעניין שזה אחד הג'ינגלים היחידים של הליכוד, חוץ מאולי גם הליכוד זה רק הליכוד יכול, שהמותג הוא הליכוד ולא המנהיג. היום זה הפוך, המותג נתניהו הרבה יותר חזק מהמותג הליכוד, נכון?
21: זה ג'ינגל של עשרות שנים, אני לא חושבת שאפשר להחליף כזה דבר.
0: א', אפשר, תמיד אפשר, אבל נכון, כן, זה רץ איתם תקופה מאוד מאוד ארוכה.
14: אני רוצה לצוא בענייני ג'ינגלי, רונן, אז גם מירי רגב היה לה גם הסלוגן שלה בקמפיין לפריימרי, זה היה ליכוד הוא הבית, אז ראינו מה קרה, על כמה רוצים שתישאר בבית, אפרופו נתב"ג השבוע. זה גם ג'ינגלי.
0: כן. טוב, מה התוצאות של הבחירות? הופתעתם? נתניהו יכול להיות מרוצה?
1: אני לא הופתעתי, אני חושבת שזה בגדול אותה רשימה, בסך הכל עם קצת שינויי מקומות בנואנסים. מה זאת אומרת אם רוצה? זה הרשימה של הליכוד, זה אנשים שאתה יודע, ברגע שיריב לוין ואמיר אוחנה הם בצמרת של הליכוד, וזה אנשים שעסקו אקטיבית בלשנות את אופייה הדמוקרטי של המדינה בשנים האחרונות, ואופיר קאץ שאומר לך היום לפני הפריימריז, כן, אני אעבוד חזק על זה שזה יקרה יותר אגרסיבי בפעם הבאה, והוא גם מדורג במקום גבוה, ומביאים את אלמוג כהן, שהוא בכלל מעוצמה יהודית, שזה מפלגה שקמה על מורשת הכהניזם, וזה הצמרת של הליכוד, אז זה באמת מביא לידי ביטוי מה שהיה בארבע שנים האחרונות עבורם.
14: אתה יודע שהפריימרי זה יום אחרי יום הולדת של מנחם בגין, אז אם כבר אתה עם ג'יגלים וכולי, רק תסתכל שהמקום השני, מי שזכה בעצם בפריימרי, זה לי כהן, בכלל היה בקדימה, גדעון סער היה במפלגות אחרות.
1: אני כאן היה בכולנו לדעתי.
14: רגב בזמנו מפלגת העבודה. אלמוג כהן, כמו שטל אמרה, בעוצמה יהודית, ומקום 16, עמיחי שיקלי בכלל גם כן מימין, אם אני זוכר נכון. אבל אני חושב שנתניהו הרוויח את השקט שלו בפריימריז האלה, אבל גם נתניהו יודע שהמותג נתניהו עם רשימה כזאת, שהיא רשימה בסוף אפורה, כי אין דם חדש, וחלקם מאלה שנבחרו נגועים, אם זה השיבה באוקטובר ואם זה הרפורמה או הפיכה המשפטית, והבעיה של נתניהו זה איך הוא מלהק שחקנים חדשים, ואני כבר לא כל כך בטוח שהוא יוכל כל כך מהר ללהק שחקנים חדשים, כי הוא יצטרך ממש לעשות הנדסה אזרחית בפרק, 16 הימים הקרובים, לסדר את הרשימה שלו.
0: מי יהיה ברשימה שלו, ברשימת המשוריינים?
14: את מי הוא יביא? הבעיה היא שהוא לא יכול כרגע למהר ולשריין, כי הוא צריך להשאיר מקום לכל מיני רסיסים מפלגות ששתותות מנדטים מתוך המחנה. אז אני חושב שזו הבעיה, וצריך לזכור שבדרך כלל אחרי פריימריז, זה אירוע החגיגי שבו כולם עולים לבמה, תחשוב, נתניהו יחד עם טלי גוטליב ואפילו ברקת, אומרים, יש לנו נבחרת מנצחת, ומתחיל באמת הקמפיין האמיתי של הבחירות. נראה לי שהקמפיין הזה לא יתחיל ב-16 הימים הקרובים, כי עדיין אין רשימה מוחלטת, ונתניהו לא יודע בדיוק איך להנדס את העסק הזה כדי לבוא ולצאת לקראת יום הבחירות בעוד כמה? 60 ומשהו ימים?
0: 66 ימים.
1: אביב, שים לב שגם לא היה לו באמפ אחרי הפריימריז. בדרך כלל אחרי פריימריז, נכון. זה קפיצה קטנה. הפעם נכון. אנחנו לא רואים בסקרים שום שינוי, זאת אומרת, גם לא שינוי גושי, אבל גם לא שינוי חומרים ברשימה עצמה. לא הרוויחו מהפריימריז האלו שום דבר, וגם היה שיעור משתתפים יחסית, לא מאוד נמוך, אבל עדיין יחסית נמוך, בטח יחסית למפלגת הדמוקרטי מה שראינו, וזה גם נובע, כי ברגע ששליש או קצת יותר משליש מהרשימה משוריין, אז ציבור המתפקדים מרגיש שאין לו בעצם מה להביא לידי ביטוי את ההתפקדות שלו, ולא תוכלו להגיע.
0: תגידו, תובנה שלכם ממה שקרה בנתב"ג בסוף השבוע, והניסיון של ראש הממשלה, לפחות הדברים שלו אחרי זה, אחר כך, על כוונתו להדיח את יושב ראש הוועד, איך זה? זו מכה קלה בכנף או יותר מזה?
14: אני חושב שאחרי 4 שנות, סליחה,
1: טלי. אני ראיתי שגם במערכת בחירות קודמת, בשבועות לפני הבחירות, ראש הממשלה הדיח איזה מישהו שעשה כביכול נזק תדמיתי לליכוד, רמי בן יהודה, אם אתם זוכרים. ההדחה היא של רמי בן יהודה, איפה אנחנו היום? רמי בן יהודה הוא לגמרי חלק מהאופרציה ברצמות בליכוד, אבל הוא כאילו לגמרי תומך בראש הממשלה ופעיל לגמרי. זאת אומרת, אני לא מקנה אמינות למהלכי ההדחה כביכול האלה, במיוחד שתיק התחבורה בידיכם 4 שנים, לא כל האשמה היא על כתפיו של פרחס עידן, כי לפי מה שאני מבינה, המצב של המצוקת כוח אדם בשדה הוא מטורף. אי אפשר לנהל את הכל רק נגד ועדי עובדים. זה בסדר, הוא לא בסדר מה שהוא עשה וכולי, אבל זה שההדחה כביכול תפתור, לא סותמים את החורים האלו בתגובות כאלה. זה דברים שצריך לנהל אותם במשך שנים. ומי מנהל אותם? זה אמורה לנהל את זה שרת התחבורה.
14: תראה שפנחס עידן אמר, אם אני לא טועה, בכאן 11 אתמול, שהייתי לפני נתניהו והיא אחרי נתניהו.
0: נכון, שמענו את הדברים האלה בתחילת התוכנית.
14: אז אני חושב שזה הבן אדם הראשון עלי האדמות שהיה לפני נתניהו וגם יהיה אחרי נתניהו. זה כבר איזשהו סטארט-אפ. אני חושב שזה בתפס מכה קלה בכנף בהיבט הזה שאחרי 4 שנות כהונה, אם זה יהיה האירוע המכונן, אז זה יהיה קצת מוזר ועברו כמה אירועים ב4 שנים האחרונות. אני חושב שאירוע יותר מורכב, ואם היית שואל את נתניהו, האם אתה רוצה משבר בנתב"ג תמורת אי ריצתו של, וינטר, אז אני חושב שדווקא אופר וינטר הוא עכשיו כבראש חדש לנתניהו, זו הבעיה, וגם הייתה בשורה אחת, שלא דובר עליה, וזה נורא מוזר, זה דווקא ההחלטה של הרשימות הערביות, בל"ד-תע"ל, להתאחד יחדיו, כי הדבר הזה לדעתי ינציח את הפת הפוליטי אחרי הבחירות. אם נסתכלתי בבחירות הקודמות, בגלל שאחת המפלגות הערביות לא עברה את אחוז החסימה, בלד, אז נזרקו לפח 138,000 קולות. זאת אומרת, הם לכאורה עברו למחנה השני, למחנה הימין. אם הקולות האלה הפעם לא יזרקו לפח, יש פה פוטנציאל של המפלגות האחרות יחד עם רע"מ לעבור את 10 מנדטים, 11 מנדטים, 12 מנדטים, במצב כזה קשה לראות מישהו שירכיב קואליציה בין שני הצדדים.
0: אוקיי, טוב, אני רוצה שנשמע עוד קטע, הפעם של אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, שהתברג בצמרת הרשימה, והוא מתגאה בכך שהכנסת הזאת היא הראשונה שלא מצייתת לבגץ. אלה הקלטות שהובאו השבוע כאן ברשת פט, בואו נשמע את הדברים.
3: לא הייתה כנסת שהעזה במרכאות להמרות את פיו של השליט העליון, בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת.
0: הוא שמח וגאה. מצד שני, אנחנו רואים את נתניהו, הוא מנסה כן לשדר איזושהי ממלכתיות, הוא מדבר על אחדות, אבל השרים שלו לוקחים תמיד את הצעד הרבה יותר קיצוני ממנו.
1: ולמה שיושב ראש רשות העובדים בנתב"ג יציית לבית הדין לעבודה כשיוצא נגדו צו, אם זו הגישה? באמת, אני שואלת את זה בהשלכה. זאת אומרת, עכשיו אתה מצפה מאנשים בציבור למלות אחר צווים. למה שאנשים ימלו אחר צווי גיוס וצווי מילואים או צווי מס? זה באמת לא נורמלי. וזה הצמרת של רשימת הליכוד שרוצה רק כל היום לשנות את המבנה, את האופי הדמוקרטי של המדינה ולהיפטר מבית המשפט העליון, להמציא לנו בית חוקה חדש, כל מיני דברים. אז אני לא רואה את מסר המאוד מתון שנתניהו כביכול חותר אליו.
14: אני לצורך הדיון רוצה לנסות לאזן את זה. בוא נניח שזאת הצהרת בחירות. ויש הרבה אנשים במדינת ישראל שחושבים שכוחו של בית המשפט העליון חזק מדי, כופה יותר מדי. אז אומרים את זה, תסתכל על הרשימה שבדיוק דיברת על חילי טרופר, שאומר לא נשב עם נתניהו בגלל שאנחנו רוצים ועדת חקירה ממלכתית, אבל אנחנו לא פוסלים את נתניהו. אז בסוף אלה הצהרות בחירות, גם זאת הצהרת בחירות.
0: אוקיי, טוב, לא הספקנו לדבר על הגיחה שעשה נתניהו לעדן בן זקן ביום חמישי ביד אליהו.
14: טוב, רציתי לשיר.
0: אגב, מתארגנת כבר תביעה אפילו בנושא הזה, על כך שאנשים שילמו כסף, והרבה כסף, וקיבלו את המילת בחירות.
14: גם שלומר.
0: נכון, עם בני גנץ. אוקיי, חברים, תודה, טל שניידר, אביב בושיסקי, סיימנו שעה ראשונה, העורכת היא אפרת וייס, בהפקת טל דהן, טל דואניס ואורית שולץ, טכנאית השידור דבורה סוויסה, אני רונן פולק, חוזרים כולנו אחרי חדשות השעה 11.
4: אנחנו כאן. תכינו את הצ'קים.
22: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
4: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
22: קודם כל שיהיה פחד.
4: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
22: זה היה וואו.
4: 4 חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מעורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
5: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.

0: כמו מתקפה על ישראל, מתקפה עוינת על ישראל. יש פה מערכה שיטתית, אני רואה בזה מתקפה מתוכננת בהתאם לאסטרטגיה של סמוטריץ' לסלק את הפלסטינים. הכל מופיע במסמכים שהוא כתב ב-2017, הוא מיישם את זה. הפורים היהודים, כמו שקוראים להם, זה טרור שנועד לגרור אותנו לכאוס, יביא אותנו לבידוד בינלאומי. כל הדברים האלה שאני אומר הם כבר ברור שהם עומדים לקרות, וגם יכולים להביא להצטת השטח. להצטת השטח זה הכוונה אימות כבד.
1: איראן הודיעה כי אישרה לכמה מחליות נפט עיראקיות לעבור במצר הורמוז. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן, אירנה, מדווחת כי מעבר המחליות היה אחת הבקשות המרכזיות של בגדד במהלך ביקורו של יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף בעיראק. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. טראמפ הוסיף כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. יושבת ראש קבוצת ממן, המפעילה את מסוף המטענים בנתב"ג, נחמה רונן, מתריעה בכאן חדשות ברשת ב' כי הנמל אינו ערוך להתמודד עם עומסי הנוסעים הגדלים, בעוד שלא נעשה דבר להקמת שדה תעופה חלופי.
2: באמת כבר לא עניין של סכסוך של ועד והנהלה ברשות שדות התעופה. מה שיותר מעניין, שמדינת ישראל לא ערוכה להתמודד עם גיבול כזה בתנועת הנוסעים. נתב"ג לא יכול לעמוד בעומס הזה, לא יכול להתמודד איתו. לא נעשה פה שום דבר בשנים האחרונות כדי לגרום לפחות להתחלת עבודות על שדה אלטרנטיבי. שדה תשתית לאומית, ולא נעשה שום דבר בשביל לקדם אותה.
1: הוותיקן מתכנן להקים מתקן אנרגיה סולארית בעלות של כ-100 מיליון אירו. על פי גורמים המעורבים במיזם, המתקן יוקם בתוך כשנתיים באחוזת סנטה מריה די גלריה, בפרברים הצפון-מערביים של רומא. הוא יגיע להספק של עד 90 מגוואט, כך שיהיה אחד הגדולים מסוגו באיטליה. הפרויקט נועד להביא את קריית הוותיקן לעצמאות אנרגטית מלאה ולספק חשמל למתקני השידור של רדיו הוותיקן ולמוסדות נוספים, בהם בית החולים במבינו ג'זו. עודפי החשמל שייווצר יעוברו לרשת החשמל של איטליה.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
4: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
1: ותחזית עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, ומחרתיים התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11 ועוד 4 דקות, יומן השבוע, שעה שנייה, תודה שאתם עדיין איתנו, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים כמידי שבוע כאן עם הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כמעט 3 שנים כבר עברו מאז השבעה באוקטובר, והנה גם השבוע תזכורת לדברים שאמר ראש הממשלה זמן קצר אחרי פתיחת המלחמה.
1: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: שלום אבידה בחר, חבר קיבוץ בערי, שלום.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
0: שבת שלום, בוקר טוב. מי שגם חווה טרגדיה אישית כמובן, צריך להזכיר תמיד, בטבח השבעה באוקטובר, איבדת את אשתך ובנך, גם אתה עצמך, נפצעת פצעים קשים. מה שלומך קודם כל?
2: אני בסדר גמור, בחצרי, במבט שלי. חכים לעבור לבערי, חזרה.
0: תגיד, כשאתה שומע את הדברים האלה של ראש הממשלה, מה אתה מרגיש?
2: שמע, אני מרגיש שזה סתם אמירות באלמה. זה לא באמת אמירות שהן רציניות.
0: זה אמירות שנאמרו לפני כמעט 3 שנים.
2: לא, ברור. זה אמירות שנאמרו לפני 3 שנים, וזה אמירות שהוא לא באמת מתכוון אליה.

0: שלהם, לא באמת הוא רוצה לחקור מה היה, לא באמת הוא רוצה לחקור איפה הוא היה, לא באמת הוא רוצה לחקור מה הצבא עשה. ועוד יותר חמור מזה, אני חושב, אם אנחנו כבר 3 שנים ופתוחים בכל גזרה, לא בטוח בכלל שהמדינה, סלש הצבא, בכלל רוצה לחקור מה היה ב3 שנים אחרי תחילת המלחמה הזאת. כי כרגע כולנו ברמה הכי גבוהה, די מופקרים במדינה הזאת. זאת אומרת, אני בבארי 4 קילומטר מהגדר, אבל אני אומר לך שאין חוסן לא במטולה ולא בכפר סבא, יהודה ושומרון, אפולה, ג'נין, אין חוסן בשום מקום. ולכן כרגע אנחנו כולנו כבר 3 שנים מערבבים אותנו. אם אני אגיד לך דבר יותר קשה טיפה, שאשתי והבן, 2,200 איש, כרגע הלכו לשווא. אני מקווה שנתעשת על עצמנו, נבין שצריך לפתור את הבעיות, לתעדף זירות ולגבור זירות. אפשר להתחיל בעזה. הפתרון שם הוא לא להכניס שם כוח רב לאומי, הוא לא שום דבר. הפתרון שם שהם לא יהיו שם. כי זה לא יוריד להם את המוטיבציה, גם אם יש שם כוח רב לאומי. ולכן אנחנו צריכים לזכור את 7 באוקטובר כנקבה עבורם. ונקבה המשמעות שאין אדמה שם. היא לא שלהם. זה לא אומר שהיא גם שלי, אבל היא לא שלהם. זה הדבר היחידי שאני צריך להבין. וזה לא שאני באמת רוצה שלא יהיה להם טוב. אני רוצה לדחוף אותם לתוך מדינות ריבוניות, כדי שהם ידעו לחיות כמו שצריך. כי בסוף מדינה ריבונית, יש לה אחריות לאזרחים שלה. אז כדאי שנדחוף אותם לתוך מדינות ריבוניות, ונעיף אותם פה מהאזור שמסכן אותנו. במקום שאין בו אחריות, אין בו משילות, אין פה שום דבר.
1: אני רוצה להגיד, לשאול אותך שאלה נוספת לגבי ועדת חקירה ממלכתית, כי שמענו השבוע גם עמדה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא בעצם תומכת בדחיית ההכרעה על הקמת ועדת חקירה לממשלה הבאה, כבר לא זו שעכשיו מכהנת. היא אומרת שאומנם היה על הממשלה הנוכחית להקים את ועדת החקירה, אבל מכיוון שלא עשתה זאת ועל מנת לכבד את כללי תקופת הבחירות, על הממשלה הבאה שתיבחר להקים את הוועדה.
0: שמע, אני חושב האמת היא ועדת חקירה צריכה לקום במהירות האפשרית, כי כל יום שעובר סתם חבל. אבל כן, יש אומרים שמה שנקרא שאחרי שהדור הישן הולך, דור המדבר, מה שנקרא, נשאר במדבר והעם ממשיך קדימה. יש מצב שגם היא די צודקת, כי אני חושב שבסוף ועדת חקירה צריכה לקום. אני מקווה שהבחירות האלה בסוף יצרו את ועדת החקירה בכל הכוח ובכל המהירות, איך שתקום הממשלה החדשה. ודרך אגב, זה לא משנה מי תהיה הממשלה הזאת, רק צריך לקום ואיתך לקיים את ועדת החקירה הזאת.
1: עד כמה אתה סבור שהנושא הזה יהיה חלק מרכזי בבחירות?
0: זה אחד הדברים שכולם מדברים עליו. אני חושב שאם יש כמה נושאים שכולם מדברים עליו, זה אחד, זה שירות לכולם, לאו דווקא בצבא, בסדר, שירות לכולם זה אומר חרדים, ערבים, זה אומר כולם משרתים את המדינה הזאת, כולנו אזרחים במדינה, כולם צריכים לתת למדינה הזאת את כוחם ויכולתם, וגם שירות לאומי, שירות לאומי זה מצוין, יש הרבה מה לתרום במדינה, לאו דווקא בצבא, אבל כן, אני חושב שזה חשוב מאוד לאוכלוסיות האלה, גם לחרדים וגם לערבים, להיות חלק מהמדינה, זה יעשה להם טוב. זה יעשה להם טוב להרגיש חלק מהפטריוטיות של המדינה הזאת, להיות ממש תורמים וקשורים למדינה. הדבר השני זה ועדת חקירה ממלכתית. כן, כולם מדברים על ועדת חקירה ממלכתית. בואו נעשה ועדת חקירה ממלכתית. אתה יודע, אני טיפה סקפטי בנושא, כי כשמסתכל על ועדת חקירה ממלכתית, אתה אומר, אוקיי, מה חוקרים, את מי חוקרים, ואתה שואל אם יש יותר מדי אינטרסים לא לעשות אותה. אז אני חושב שכן, הממשלה בטוח לא רוצה לזכור מה היה פה. ואני אומר לך את האמת, גם כנראה הצבא, שזה צבא העם, זה הצבא, זה אני ואתה, גם אנחנו באמת רוצים לזכור את הטבח הנורא הזה, למרות שחייבים
1: לא רוצים לזכור, זה מה? במה זה בא לידי ביטוי? אתה מרגיש שישנה מי שמנסים להקטין את האירוע? לא יודע, להעלים אותו זה נשמע, אתה יודע,
0: אני לא חושב שאפשר להעלים אותו, אבל זה לא שרוצים להקטין אותו גם. אבל בסוף יש פה כישלון, אתה יודע, אפשר להגיד על הממשלה הרבה דברים, אתה יודע, זה מחדל צבאי, אבל המחדל בסוף, הכישלון הצבאי הגדול ביותר שקרה עבר בישראל. אבל זה הפקרה מדינית של 23 שנה אחורה. צריך להבין, מול הממשלה זה הפקרה, מול הצבא זה מחדל וכישלון, והאם בסוף שתי הגופים האלה רוצים לחקור ולהבין באמת מה היה שם? לא בטוח, בסדר? אני לא כך בטוח עד הסוף שהם רוצים, ולכן בעת חקירה אני חושב שמי שיקום ומדברים עכשיו לפני הבחירות כדאי שלדבר על זה בכל הכוח כדי שהיא תקום ונחקור, וגם להגיד דברים בפנים שהם לא טובים, זה בסדר, העיקר שנלמד מזה משהו.
1: כן, גם נלמד, גם אתם תוכלו לקבל תשובות, וודאי יש לך המון שאלות שאתה רוצה לקבל עליהן תשובות גם ברמה האישית, וזה מגיע לכל אחד ואחד, גם ממי שנפגע בטבח הנורא הזה. בוא נדבר על בערי, כמעט 3 שנים אחרי הטבח, אחרי מלחמה קשה וארוכה, אתה מרגיש שתחושת הביטחון חזרה, או שיש עדיין חשש מהתחמשות חמאס ומתוכניות?
0: בערי אמורה לחזור ביולי 27 לקיבוץ, אנחנו בונים כרגע 150 בתים, את המבנה חינוך, בונים את הקהילה שלנו ואת הבינוי, מה שנקרא הקשוח, הבתים, בכל הכוח. אנחנו נשלים את הכל עד יולי 27, והקהילה כולה מחצרים, ומתל אביב, מי שהתפזר טיפה, יחזרו לבארי. האם בטוח שם? התשובה לא. מה שנקרא, יש עדיין 1.5 מיליון, אני אפילו לא יודע כמה אנשים יש בעזה, אבל בוא נגיד שזה 1.5 מיליון ערבים, תשעים של הגדר, 4 קילומטר מהגדר שלי, שיש להם מטרה אחת להשמיד אותי. הם אומרים את זה בפה גלוי, הם לא מתחבים מאחורי זה, הם אומרים את זה תכלס, ואני רק לא מבין. לא שאני לא מבין, הצבא לא מבין, המדינה לא מבינה, וגם אנחנו האזרחים, אני אגיד לך דבר טיפה יותר מאתגר, אני חושב שאנחנו האזרחים, עדיין יש לנו חמלה לאויב גדולה מהחמלה לעצמנו. זה המצב. וכן, קשה. קשה מאוד, אבל לא בטוח גם בכפר סבא, ולא בטוח גם בתל אביב. כי אני אומר לך שאני שואל את עצמי למה הרגו אותי, אז אני אומר לך, הרגו אותנו בשל יושבים על האדמה שהם חושבים שהיא שייכת להם. בערי זה לא התנחלות או כל דבר אחר, בערי זה מקום שקם ב-46 לפני המדינה, זה מקום שנמצא בתוך הגבולות והכל כמו שצריך, אבל בסוף הם רצחו אותנו דווקא כשהיינו גשר לשלום שלהם. צריך להבין מי אנחנו היינו. חשבנו שאם ניתן להם עבודה, ניתן להם פרנסה, ניתן להם הכל, הם לא ישחטו אותנו. אבל הם שחטו אותנו. כן.
1: נורא. תגיד פה, פוליטיקה מעניינת אותך?
0: לא.
1: חיים הציבוריים?
0: אני אגיד לך...
1: לא, כי גם דובר על ההצעה שהייתה מראש הממשלה נתניהו לגבי שריון, הדיווחים האלו שהיו בנושא הזה.
0: אני אגיד לך דבר אחד על פוליטיקה. אני חושב שבסוף, אחד, פוליטיקה לא מעניינת אותי, כי אני לא בטוח שהפוליטיקה היא הבעיה שלנו, עד הסוף. אני חושב שבסוף הבעיה העיקרית של ישראל זה אני ואתה. אני ואתה יש לנו איזה דפקט יהודי בראש שאומר, אנחנו לא יכולים. אנחנו מבינים את הבעיה, מבינים את הפתרון, רק אנחנו אומרים, אנחנו לא מסוגלים לפתרון. ואם אני אצליח, ואני עושה הרבה הסברה בארץ, בעולם, ואם אני אצליח להעביר כל יום בן אדם אחד, שרק כי בראש שלו יגיד אני יכול, אני אומר לך שעשיתי הרבה. כי מחר יבוא מישהו אחר לפוליטיקה, הוא עדיין חושב שהוא לא יכול, והעם למטה אומר, אני לא יכול. אז בעצם, אני חושב שהעם שלנו כנראה צריך להתפתח טיפה ולהבין...
1: אבל היו הצעות? אתה יכול לספר לנו? דחית הצעות?
0: מהליכוד דחיתי הצעות, וכל השאר לא היה רלוונטי.
1: למה דחית?
0: מסיבה אחת שאני לא הולך לפוליטיקה, בסדר? אבל זו הסיבה הכללית שלי במשפחה. אתה יודע, אני צריך לשקם משפחה, צריך לשקם את הקהילה שלנו. אני כרגע בתור יור של העמותה של הקיבוץ שמשקמת את הקיבוץ. אני עובד מה שנקרא פנימי, כרגע למעגל הקרוב לי. זה דבר אחד. הדבר השני, לא בטוח שיש לי את הזמן ואת הכוח כרגע בפוליטיקה. צריך להשקיע שם הרבה מאוד זמן. הבת שלי, אני נשארתי לה, ולכן אני אהיה איתה בבית. כרגע יותר חשוב מאשר לשרת את הציבור בכנסת. זהו. ולכן אני לא שם.
1: אבידה בחר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה לך.
1: להתראות, שבת שלום.
0: שבת שלום, ביי.
1: עכשיו למצב מול איראן, והשבוע הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי רב לבידוד מוחלט של המשטר בטהרן, והוא הדגיש שיהיה זה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר שהופעל אי פעם נגד מדינה כלשהי. שלום לך דוקטור מאיר ג'פן דפרר, מומחה לאיראן, מרצה ללימודי פוליטיקה עכשווית של איראן, אוניברסיטת רייכמן, שלום לך, שבת שלום. עוד רגע יהיה איתנו, דוקטור מאיר ג'פן דפרר. איתנו כבר? טוב, אז כתב הנשיא טראמפ שמדובר ביום הדי הכלכלי נגד איראן, שיביא עמו עיצומים חסרי תקדים ובידוד של כל מדינה שתסייע לה. איתנו עכשיו, דוקטור מאיר ג'פן דפרר? שלום.
2: שלום, שבת שלום.
1: שבת שלום. תגיד, עד כמה האיום הזה של הנשיא טראמפ, באיום כלכלי, על איראן יכול להיות אפקטיבי נגד איראן ונגד העקשנות שלה?
2: יכול להיות אפקטיבי, זה מפחיד את האיראנים. זה ממש מפחיד את האיראנים. כן, כן. אנחנו מסתכלים על פרק חדש במלחמה הזאת. אנחנו אפילו מסתכלים על פרק חדש בהיסטוריה של סנקציות נגד איראן. דבר כזה לא קרה. האמריקאים עכשיו, אתה יודע, זה האמירטים, זה, למרות שהאיראנים המשיכו לתקוף את האמירטים, עדיין היו אנשים בתוך דובאי, במיוחד בדובאי, שהמשיכו לעשות עסקים עם איראן, המשיכו לתת לאיראנים גישה, לתת לאיראנים גישה לדולרים ולדרהם, הכסף של האמירטים, שזה היה חשוב מאוד למשטר האיראני. למה? כי הם היו הלקוחות הכי גדולים של האמירטים, לא היה להם תחליף, והם האמינו שאם הם לא יעשו דבר כזה, אז הם הולכים להפסיד, ואין מישהו אחר שיכול לקחת את המקום של האיראנים. יש גם משפחות אמירטיות שהם יש להם שורשים איראנים, מדרום איראן, שעבור לשם לפני 100 שנה משהו, הם המשיכו לעשות עסקים עם איראן, וזה היה חשוב מאוד למשטר האיראני, מבחינה... אתה יודע, מציאות וגם תפיסה שיש להם, עדיין יש להם גישה לשוק הבינלאומי, אבל עכשיו כנראה הם סגרו את הכל, וזה באיראן בוודאי שזה הולך להגביר את הלחץ, כי זה עכשיו אין להם את אמירטים, עכשיו יש להם הפסקות חשמל, אינפלציה שהגיעה עכשיו ל-80%, וגם האמריקאים, הצי האמריקאי לא נותן לשום ספינה להגיע לאיראן ולקחת נפט האיראני, וזה בסך הכל האיראנים בלחץ גדול.
1: כן, אבל מצד שני אתה יכול לבוא ולומר, ברגע שעברת לסנקציות כלכליות ואיום בסנקציות, איום בסנקציות כלכליות, זה אומר שזנחת את האופציה הצבאית שהייתה עד עכשיו על הפרק. גם את זה האיראנים רואים, אולי גם כך הם מפרשים את הדברים, עם כל הכבוד לזה ששמענו גם השבוע את הנשיא טראמפ אומר, מצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית. וראינו גם את הלגלוג ואת הזלזול האיראני על הדברים האלה.
2: כן, האיראנים מפרשים את זה או כאמריקאים עשו את זה כאופציה צבאית נכשלה, אבל זה לא נכון, כי עכשיו לאיראנים יש אופציות לעשות אסקלציה, כי הם לא יכולים להישאר במקום הזה, או שלעשות אסקלציה, לתקוף את האמריקאים, לתקוף את האמירטים, או להמשיך ככה וכל חודש להסתכל על ההתרסקות של הכלכלה שלהם. יש להם את השתי אופציות האלה, שתי אופציות רעות. אם הם יעשו את אסקלציה בסדר, אתה יודע, בפוליטיקה כמו במלחמה, תפיסה יותר חשובה מהמציאות. זה החוק הברזל. אז בסדר, האמריקאים נתפסים כאילו שהם בעיניים של האיראנים, שהם לא רוצים מלחמה, לא רוצים אסקלציה. אבל אם האיראנים עכשיו יתחילו עוד פעם לתקוף את האמריקאים ואת האמירטים והמדינות האלה, התגובה תהיה יותר חזקה. הם טועים בזה שעכשיו האמריקאים חלשים. בסדר, האמריקאים בינתיים לא רוצים להשתמש באופציה צבאית, אבל אם האיראנים יעשו אסקלציה, שזה אחד מהאופציות שלהם, הם הולכים להפסיד בגדול. ואז כן, האיראנים במקום ממש לא טוב, ממש לא טוב.
1: מה המצב באמת, אתה יודע, לא רק מבחינת המשטר האיראני, גם מבחינת העם האיראני, מבחינה כלכלית, האם סנקציות כאלה ומצב כלכלי קשה ואינפלציה אימתנית יכולים אולי להוציא את העם האיראני לרחובות?
2: יכול להיות, כן, יכול להיות. תקשיב, אני חושב שיכול להיות בתוך חצי שנה אנחנו נראה עוד התקוממות. יכול להיות שעוד 3 חודשים אנחנו נראה עוד התקוממות. המצב זה, כי עכשיו האיראנים פתחו שוב את האינטרנט, ואנשים מעלים דברים בתוך איראן באינסטגרם, בשפה פרסית. זה פשוט הים ונורא. זה פשוט הים ונורא. אתה יודע, למשטר האיראני לא אכפת בעם האיראני. כן, המשטר האיראני מוכן להרוג 100,000. אני הייתי אומר חס וחלילה, אבל זה אנשים כל כך רעים שהיו מוכנים להרוג 1,000,000 איראנים. זה לא אכפת להם. אבל מה שכן אכפת להם, זה החברות שלהם. כי זה המהפכה, זה לא כמו מהפכה סובייטית שיש את אחר כך הפוליט בירו, אתה מבין? זה משמעות המהפכה והאימפריה הכלכלית שלהם. ומי הצרכן, מי הלקוח של האימפריה הכלכלית שלהם? זה העם האיראני. והאם לעם האיראני אין כסף לקנות את המוצרים ושירותים של האימפריה הכלכלית של המשטר, אז זה הולך לפגוע בהם ולפגוע קשה מאוד. אז זה כן, אני חושב, זה יכול להביא את ה... את המשטר להתפשר, ואנחנו כבר שומעים אנשים כמו פזשיון וגוליבוב שאומרים שכדאי לנו להגיע להסכם, לחזור להסכם דף ההבנות עם ארצות הברית עכשיו, ולא לחכות שאנחנו נהיה חלשים. אני רוצה להוסיף משהו חשוב מאוד בהיסטוריה העכשווית של איראן. האיראנים טעו טעות גדולה מאוד שהם יצאו מהסכם ההבנות, מדף ההבנות. הייתה דף ההבנות עם האמריקאים, חתמו על זה ב-18 ביוני, אבל האיראנים שבועיים אחרי זה התחילו לתקוף את הספינות במפרץ הפרסי, הם רצו תנאים יותר טובים, וזה טעות גדולה, והם ישלמו על זה.
1: אוקיי, דוקטור מאיר ג'פן דפר, מומחה לאיראן, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: עכשיו לחלק המגזיני שלנו כאן ביומן השבוע, והפעם זו אחת המהפכות הגדולות המתרחשות סביבנו בתחום הטיפול בהשמנה. הביטו סביבכם, אין כמעט איש שלא מכיר מישהו שהחל להשתמש בזריקות הרזיה שהפכו לשיחת היום ולפתרון מבוקש מאוד עבור מיליונים ברחבי העולם. זו מהפכה שמשנה לחלוטין את הדרך שבה המערכת הרפואית מתייחסת למחלת ההשמנה. אבל בעוד הציבור רק מתרגל לרעיון הזריקה השבועית, הרפואה כבר צועדת צעד אחד קדימה. המעבר מזריקות לכדורים ולתבליות לבליה. שלום לך דוקטור רזה גואל.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מנהל המרכז הרפואי לטיפול בהשמנה, ואיתך אנחנו ננסה לעשות קצת סדר במהפכה, נכון? אפשר להגדיר את זה כבר ככה.
3: אפשר, אני זוכר שנכנסתי לתחום, פעם אמרו שכל 7 שנים הרפואה משתנה. והיום אנחנו יכולים להגיד שזה הרבה הרבה הרבה יותר מתקדם, כי אנחנו רואים ומבינים היום מה שלא הבנו אז. ואם פעם חשבנו שכל הנושא של השמנה והשמנת יתר, זה פשוט עניין של כוח רצון, בוא נסגור את הפה, נרד במשקל, או עם אנשים שיש להם באמת בעיה כזאת לסגור את הפה, נשלח אותם לחדר הניתוח, נחתוך להם את הקיבה, אבל מסתבר שבסופו של דבר הבעיה נשארה באותו מקום למעלה בראש ולא בקיבה, ואז הם העלו את הכל בחזרה, אז שלחנו אותם חזרה לדיאטנית, וההבנה שלנו עם השנים שמסתבר שיש פה מנגנון, מה שנקרא, שחמק מאיתנו, המחלה שחמקה מאיתנו, ואפשר להגיד אותה היום כאם כל המחלות. למה? כי אנחנו רואים שאותו...
1: אתה מדבר על מחלת ההשמנה.
3: השמנה, בהחלט.
1: כן, שזה אתה יודע, גם התלבטתי לגבי הנושא הזה, עד כמה זה פוליטיקלי קורקט בכלל לדבר על השמנה, כי...
3: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: איך להגדיר אותה, מחלה, מגפה...
3: אז אפשר להגדיר אותה לא מחלה, אם כל המחלות אני יכול להגדיר אותה, כי אני רואה שהיא מתלווה לכל דבר קיים. היא הולכת לסכרת סוג 2 ב-90% מהמקרים, היא באה עם יתר לחץ דם, היא באה עם דום נשימה בשינה, היא באה עם כבד שומני, ואנחנו רואים שאותם אנשים שבסופו של דבר באים עם אותו עודף משקל, הם חיים פחות, הם חולים מוקדם יותר, וכך אנחנו בסופו של דבר מקצרים את שנות הבריאות שלנו. ובהחלט אנחנו יכולים להגיד שלא רק שמדובר פה באיזשהו, לא מדובר פה בנושא התנהגותי נטו, אלא מדובר פה מספר רב של גורמים. הרי זה לא העניין שרק לסגור את הפה. יש אנשים, נשים למשל עם שחלה פוליציסטית, יש אנשים עם בעיה גנטית, יש דברים סביבתיים, הרי אוכל מחבר את כולנו, יש דברים רגשיים, יש כל כך הרבה גורמים להשמנה, שזה באמת, מה שנקרא, הייתה אחידה עד היום לנו כרופאים מטפלים, ומצד שני גם לחברות התרופות, שמה שנקרא, לא נכנסו לתחום הזה, כי... הוא היה בית קברות לתרופות, כמו שפעם
1: ידענו את זה. לתרופות, והיום כבר הרבה מאוד חברות עוסקות בזה.
3: אנחנו יודעים היום
1: שזה התחום החם, ויגובי, החם, נכון, החם, מונג'רו.
3: בדיוק, אז מה שאנחנו יודעים, אגב, אותה קבוצה כבר קיימת למעלה מ-20 שנה, אבל ההייפ האחרון שתפס את כל העולם, זה בגלל היעילות שעלתה פלאים. וזה אומר ש-20 שנה הקבוצה הזאת כבר קיימת, לא היה כזה הייפ ולא היה כזה דיבור, והמשקל גם לא ירד כל כך טוב. אנחנו רואים שעם הדורות הבאים, הדברים התחילו להיות הרבה הרבה יותר טובים, הרבה יותר מפותחים, ומזריקה יומית עברנו לשבועית, והמשקל החל לרדת פי 2 ופי 3 מהזריקה הראשונה, ואנחנו רואים את המספרים, ואנחנו מתחילים...
1: מה המספרים שאנחנו יכולים... כמה אנחנו יודעים כבר היום לגבי אחוזי הצלחה וירידה במשקל?
3: אז אפשר, בואו נדבר בין העולם האמיתי לבין העולם המחקר, כי זה שני דברים שונים. המחקרים לרוב עובדים על עניין של יעילות כדי להראות ל-FDA או לסוכנות רגולטורית כזו או אחרת, יעילות כדי שהם יוכלו לאשר להם את התרופה, אז הם עומדים במינימום. בעולם האמיתי אנחנו רואים מספרים הרבה יותר טובים, ואנחנו יודעים שאם אנחנו נמנן את התרופות הללו בהתאם למטופל עצמו ולא בהתאם לפרוטוקול הטיפול הסטנדרטי, אנחנו נוכל להשיג אפילו פי 2 ופי 3 ממה שדיברו עליו. יש לנו מטופלים שיורדים המון המון המון במשקל עם תרופות שכביכול על הנייר לא נותנות את אותם מספרים. ולכן אנחנו כבר מתחילים להבין שזה לא זבנג וגמרנו. וזה אומר שאותן תרופות צריכות להיות תחת ליווי ומעקב, גם כדי לקבל את מלוא הפוטנציאל מהתרופה, וגם כדי שנוכל להתמיד לאורך זמן ולפתור את אותן תופעות לוואי שעולות במהלך הטיפול. אין ספק, תרופות יש להם יתרונות רבים, אבל גם יש את החסרונות, ותופעות לוואי זה חלק מהעניין, אבל כשיודעים לפתור אותן, אנחנו יכולים לייצר המשכיות לטיפול, ובסופו של דבר בריאות טובה יותר למטופלים.
1: טוב, יש גם את מחסום המחיר, צריך לומר, כי בסופו של דבר זה טיפול חודשי, והוא טיפול לכל החיים גם, נכון?
3: אלא זהו, זה גם לאו דווקא נכון. יש אנשים שמה שנקרא, ציפרלקס הוא גם לא לכל החיים לכולם. יש אנשים שצריכים אותו לכל החיים, וזה בסדר, הכל טוב ויפה. אבל אם יש אנשים שיש להם אותו משבר רגעי, ועבר אותו משבר רגעי, ואז הם יורדים מהציפרלקס, כנל פה. ברגע שאנחנו יכולים להבחן נכון את בעיית ההשמנה, מטפלים בה, נכון, כראוי, ואנחנו מצליחים גם לרדת מתרופות אצל מטופלים רבים אצלנו במרכז, ומה שנקרא, להוציא אותם לגמרי לדרך חדשה ללא התרופות. אבל אם אותו מטופל יצטרך את התרופות הללו לכל החיים כדי להגיע ולהשיג בריאות איתנה יותר, נשמע לי כמו מה שנקרא הדבר הגדול הבא. נכון שיש את המחסום הכלכלי פה, אבל צריך לזכור שאנחנו רואים את ההנגשה של הביטוחים המשלימים בישראל, אוקיי? לעומת ארצות הברית, ששם זה במה שנקרא, נכנס כבר למדיקר, שזה מה שנקרא, המדינה באמת מסבסדת. אם מה שנקרא, בעתיד אני מאוד מקווה שמשרד הבריאות יכניסו את זה לסל עצמו.
1: כי זה יכול גם לחסוך בסופו של דבר...
3: זה חוסך, זה רפואה מונעת קלאסית נטו ולה.
1: כי השמנה, הטיפול בהשמנה אחר כך עלול להיות הרבה יותר יקר.
3: הוא הרבה יותר יקר, הוא לא רק שהוא הרבה יותר יקר. הנה, משרד הבריאות הכניס השנה, ועדת הטל הכניסה השנה לילדים מעל גיל 12 עד גיל 18, את הטיפול בהשמנה דרך הסל. למה? כי אנחנו רואים שהרפואה המונעת הזאת בסופו של דבר גורמת לאנשים להיות בריאים יותר לאורך זמן, וחוסכת כסף למערכת. אנשים לא מבינים את זה. זה לא עניין של לייפסטייל, זה עניין של להיות טיפה יותר יפה, זה עניין של להרגיש הרבה יותר טוב, כן. בכל הבחינות.
1: אוקיי, עכשיו בוא אני רוצה לשאול אותך לגבי הזריקה, בוא נגיד זה גם יכול להיות איזשהו מחסום פסיכולוגי עבור אנשים שלא רוצים להזריק לעצמם אחת לשבוע. אבל עכשיו אנחנו מדברים על כדורי הרזיה, קפסולות שיכנסו לשימוש נרחב בשוק. מתי זה קורה ומתי נראה את זה יותר פופולרי, יותר חדיר?
3: אז אנחנו מדברים עכשיו מבחינת הקבוצת תרופות שאנחנו מדברים עליה, של האוזמפיק והריגובי והמונג'רו, זה הקבוצה החדשה שמתחילה לעבור להיות פומית. אנחנו תמיד הבעיה שלנו הייתה פה, ולמה זה הגיע בזריקה? כי יש קושי לעבור את הקיבה עצמה בגלל החומציות שלה. לכן היו צריכים להגיע למינונים מאוד מאוד גבוהים מצד אחד, ומצד שני זה לקח המון המון המון פיתוחים כדי שאותה קפסולה תוכל באמת לעבור עם או בלי אוכל בהתאם לסוג התרופה, ולא להתפרק בדרך, מה שהיה פוגע ביעילות של התרופה מצד אחד. ומצד שני, אנחנו רואים שזה מתחיל להתקדם באמת לשם, אבל עדיין אנחנו רואים שהזריקות הרבה יותר אפקטיביות.
1: עכשיו, אוקיי.
3: אני היום, אני כגבר שפוחד ממחטים עד היום, ומה שנקרא, מישהו צריך להודות, ולקח לי להזריק לעצמי בפעם הראשונה קרוב לשעה, ואני מסביר עכשיו, זה לא כואב, כי זה באמת לא, זה מחט שאיתה...
1: כן, זה פסיכולוגי מן הסתם.
3: וברגע שעוברים את אותו מחסום, זה גם יותר נוח מבחינת יעילות, אבל הכדורים האלה בהחלט בדרך, מבחינת יגיעו, אני מאמין שבשנה הקרובה אנחנו נראה פה את הוויגובי בכדורים, או את ה...
1: וזה יהיה גם יותר נגיש?
3: עוד פעם, הנגישות פה זה עניין של גם של מספר שחקנים, זה גם של חברת התרופות, האם היא רוצה להכניס את התמימה, והעניין של בסופו של דבר, מה המחיר ומה הקהילה תהיה מוכנה לשלם בתמורה לזה. צריך אבל לזכור שהיעילות של הזריקות הרבה יותר טובה מהכדור. אנחנו עוד לא נמצאים שם עדיין, אנחנו מתקרבים.
1: וזה ואנחנו... שוב, זו טכנולוגיה שהולכת, זה פיתוחים שהולכים
3: ומתפתחים. מה שנקרא, ומתפתחים. משבוע לשבוע אנחנו כן. רואים מספרים אחרים.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, כי בין הסתם הרבה מאוד מאזינים שומעים אותנו עכשיו, ושואלים את עצמם למה קיימים קריטריונים כל כך נוקשים למתן התרופה הזאת. ואני אתן לך דוגמה, אני מכיר לא מעט אנשים שמאוד רוצים להוריד במשקל, אבל הרופא פשוט לא מאשר להם את התרופה. הוא אומר להם, תשמעו...
3: אבל עוד פעם, זה בצדק.
1: למה לא בעצם? אני לא אומר, תשמע, לא כל בן אדם שרוצה להוריד קילו שניים, אבל...
3: אבל אז מה, למה לא קילו שניים? זה כמו שאיחרתי לרכבת בחמש דקות בשעתיים, איחרתי לרכבת, כאילו שם. יש קריטריון, לא קבענו אותו. זה מה שנקרא, זה הקריטריון, ואנחנו יכולים להבין שמפה והלאה אנחנו צריכים לטפל. מתחתיו אנחנו לא ניתן. עכשיו, אנחנו רואים את האנשים שנותנים, אנחנו רואים את האנשים שמשיגים, אנחנו רואים את האנשים שקונים בשוק שחור, שזה אבסורד, לקנות תרופות שאתה לא מבין מי האבא ומי האמא, ואם הם היו בקירור או לא היה בקירור, ולקחת את משהו שאתה לא יודע מאיפה הגיע, אפילו אם לא מעלי אקספרס או דבר כזה או אחר, במטרה לרדת במשקל. ולכן המחוקק קבע את הקריטריונים, אם הם נכונים או לא, אני לא נכנס לדיון, אבל זה הקריטריון, ולכן אנחנו כרופאים לפחות צריכים לעבוד בסטנדרט המינימלי הראשוני.
1: אוקיי, טוב, בוא תביט לסיום ככה. 5 שנים קדימה, איפה אנחנו עומדים?
3: בעולם אחר, מדע בדיוני. אני חושב שהניתוחים הבריאטריים יורדים, אנחנו רואים את הירידה הזאת כבר כמה שנים רצוף. אני חושב שהנתונים של התרופה החדשה, של רטטרוטייד, קינג קונג, טריפל ג'י, עוד פעם, זה נתוני מעבדה, אבל אנחנו מתקרבים על 30% ירידה במשקל, שזה מספרים של חדר הניתוח. זה לא מן הנמנע שאנחנו נתחיל, מה שנקרא, לעבור ולהבין שמדובר באמת במחלה שאנחנו יכולים לטפל, למגר, ובסופו של דבר לגרום לאוכלוסייה להיות בריאה יותר, וכמה שיותר שנעריך את הבריאות של האנשים פה, זה הכי חשוב.
1: לגמרי. דוקטור רזה גואל, מנהל המרכז הרפואי לטיפול בהשמנה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה לכם ושבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום. עכשיו הגענו לפינת הבין שלנו כאן ביומן השבוע, ליטן לשינר, שלום, שבת שלום. איתנו ליטן? הנה, כן, עכשיו שומע, שבת שלום, היי, כן, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך, כן. מה קורה?
4: בסדר גמור, במה אתה צפית השבוע?
1: האמת, אני לא יודע למה, אבל השבוע לא כל כך, אני חושב שכן התחלתי לצפות בהמלצה שלך מלפני כמה שבועות, בודקת, מעניין, טקסטים, את יודעת, לפעמים הדרכה, צפייה מודרכת זה דבר טוב, כלומר ידעתי למה להיערך, הטקסטים, הדיאלוגים, שונה מאוד, מעניין, נחמד, אני עדיין, יש לי עוד כמה פרקים
4: להשמיע. יצא לך טוב, כי השבוע הרי הסתיימה העונה, אז יש לך עכשיו בינג'.
1: אוי, זה נהדר, כן, אני לא אוהב לראות פרקים ש... כן, נכון. טוב, ומה את צפית?
4: אז תראה, אז אני השלמתי את העונה החדשה שיצאה השבוע של ריצ'ר, של ג'ק ריצ'ר, באמזון פריים.
1: אמזון פריים, כן.
4: אז ככה, מי שלא לגמרי מכיר, לא זוכר, זו סדרת סרטים שמבוססת על סדרת ספרים מאוד מאוד מצליחה. היה גם סרטים כאלה עם תום קרוז, ויש לנו איזשהו חוקר לשעבר במשטרה הצבאית, שהוא ככה חי כן עבד ומסתובב בכל ארצות הברית, בלי חברים, בלי כלום, בלי זה. אבל באמת כל עונה הוא מוצא את עצמו במרכז של איזושהי חקירה אחרת, במקום אחר, דמויות חדשות. הוא גם מאוד מאוד חכם, אבל הוא בעיקר פיזי. כאילו הבדיחה הזו שהוא שרלוק הולמס בגודל של מקרר. הוא מאוד חד, הוא יבש, הוא קצת מוזר חברתית, אבל הוא עצום. כאילו גם השחקן אלן ריצ'רסון, אתה רואה אותו ואי אפשר שלא להתפעל מהגודל של הבן אדם. זה בהחלט מישהו שאתה אומר, אוקיי, הוא כנראה לא צריך אפילו נשק כדי להילחם וככה מסך את כולם, והוא גם יותר קרוב בליוק בתיאור הפיזי מהדמויות בספרים מאשר תום קרוז, אז כן, זה קצת על זה. תמיד באופן כללי זה מתחיל בזה שמזלזלים בו בגלל המראה, ואז מגלים שהוא הבן אדם הכי חכם בחדר, וכן, אני חושבת שגם זה שהשחקן מבין שהדמות טיפ-טיפה מגוחכת, אז נותן לזה אפשרות להתפרע ולהיות הרבה יותר מצחיק.
1: כן, לגמרי. אגב, העובדה שמדובר בעונה רביעית, ואני מודה שלא ראיתי את העונות הקודמות, אפשר, כלומר, את יודעת, להתחיל מהסוף להתחלה, או שלא מומלץ בדרך כלל?
4: אז תראה, אז באופן כללי, אני תמיד אוהבת, אומרת, תתחילו מההתחלה, ספציפית במקרה הזה, זו סדרה שהיא כל עונה עומדת בפני עצמה. זאת אומרת שאתה כן יכול באיזשהו אופן להתחיל רק ממנה, ואתה עדיין תבין פחות או יותר מה, מה קורה שם. אבל אני, שוב, אני אישית כן אוהבת את ה...
1: את הסדר הכרונולוגי שקבעו לנו יוצרי הסדרה, שכאן...
4: כן, תראה, זה בנוי כאילו בצורה כמעט אנתולוגית, כאילו בסוף ריצ'ר הוא העוגן היחיד מעונה לעונה, כי הכל מתחלה. אז אתה יכול ליהנות מהעונה בלי לזכור, אבל אני חושבת שהם בנו את זה מסיבה מסוימת, אז ללכת עם זה.
1: יאללה, בסדר, נלך עם זה. משהו כמעט מערבוני במבנה הזה של הסדרה הזאת, נכון?
4: כן, תראה, בסוף הגנגסטר שמגיע לעירייה, לעירה, ואז הוא מחליט לתקן את העוול, וממשיך על החיים שלו. אז עכשיו במקום העירה, בעונה הרביעית יש לנו ככה שלטון טיפה בעייתי, אבל זה עדיין איזשהו גיבור שהוא גיבור נודד.
1: אז מה מחכה לנו כאן בעונה הזאת?
4: אז זה ספציפית מבוסס על הספר ה-13 בסדרת ספרים של ריצ'ר. ככה מתחיל בזה שהוא פוגש איזושהי אישה מאוד נסערת ברכבת התחתית. קורה שם איזשהו משהו טרגי, אני לא אחשוף יותר מדי, אבל הוא מוצא את עצמו, נכנס לאיזו קונספירציה שמגיעה לדרגים המאוד מאוד גבוהים. מה שכן מיוחד בעונה הזאת בניגוד לעונות הקודמות זה שאם בעבר הוא פעל לבד, פתאום הוא עם סביבה עירונית יותר וצוות חדש של שותפים, חבר'ה שלא בהכרח קונים את מה שיש לו להציע בכזו מהירות, והיא הרבה יותר פוליטית, הרבה יותר אלימה, זה ממש מתחיל להסתבך קצת עם הממשל והצבא וה-CIA, והשאלה הובאה לטלוויזיה שזה מה קורה כשבעלי כוח יכולים להסתיר את המעשים שלהם, והרבה יותר... אם אני מסתכלת על העונות הקודמות, היה שם הרבה מאוד קרבות של ירי, בעיקר ירי גנרי כזה, ועכשיו הוא ממש נכנס לכורוגרפיית אקשן, יותר סכינים, יותר אגרופים, הרבה יותר דם, אז אני ככה מזהירה מראש.
1: אלים.
4: וכן, ובעיקרון העונה זה 8 פרקים, 4 כבר עלו עכשיו, ופרק חדש יעלה בכל יום רביעי עד אמצע ספטמבר.
1: אוקיי, טוב, תגידי, מצדיק צפייה ככה ממה שאת התרשמת עד כה? 4 פרקים מתוך 8?
4: כן, תראה, אני חושבת שכל עוד יש להם את ריקסון בתור הדמות הראשית, זה הסיבה הכי טובה לחזור לצפות. הוא באמת מגלם את הדמות הזאת בצורה הכי טובה שיש. זה פשוט טלוויזיה קצת נחמה של אקשן יעיל. לפעמים אנחנו אוהבים סתם לראות אנשים שוברים דברים וזורקים אנשים באוויר, ואני חושבת שריצ'ר זה לגמרי הדבר הזה. ואתה יודע, היום כל תוכנית טלוויזיה שתפתח, כל אחד מנסה להיות כמה שיותר מסובך, עם יקומים וקווי עלילה, ופה אתה מבין מאוד בקלות מה קורה, מה התעלומה, מי האנשים הרעים, מי האנשים הטובים, וזהו.
1: אוקיי, ריצ'ר?
4: כן.
1: באמזון פריים. ליטן לשינר, תודה רבה.
4: תודה לך.
1: להתראות.
4: ביי ביי.
1: טוב, עכשיו קצת ספורט. ליאן וילדאו, שלום, שבת שלום.
5: שבת שלום, לא קצת, הרבה, ועם אחד הספורטאים הגדולים בתולדות ישראל, שעושה זאת פעם נוספת.
1: אתה מדבר על...
5: ארטיום דולגופיאט.
1: ארטיום, ואנחנו מדברים על אליפות אירופה בהתעמלות קרקע, נכון?
5: בהתעמלות, נכון, בתרגיל הקרקע, זוכה פעם שלישית בקריירה שלו בתואר אלוף אירופה, מדליית זהב באליפות אירופה בזגרב, יש לו גם בהיסטוריה כמובן את המדליות האולימפיות, ומדליות באליפויות עולם, האיש לא מפסיק, לכבוש את הפודיום, נגדיר זאת כך, ועושה זאת כאמור אמש גם כן בזגרב, והוא איתנו על הקו משם. שלום ארטיום.
1: אהלן ארטיום.
6: שלום.
1: מה קורה ארטיום? פעם שלישית, תשמע, זה כבר סדרתי וזה נהדר, ואתה מרגש אותנו, ותן לנו קצת מהתחושות שלך ביום הזה.
6: התחושות כמובן שהן הכי חמות שיש.
5: רגע, איבדנו את ארטיום, אתה שומע אותנו, כן?
1: איתנו?
5: טוב, אז עוד רגע הוא יחזור. ניתן קצת את רשימת ההישגים עד שבהפקה יחזירו את ארטיום לקו. תראו, אמרנו 3 פעמים הוא אלוף אירופה, הוא גם זכה 4 פעמים במדליית הכסף, יש לו גם מדליית ארד באליפות אירופה, תראה איזה מאזן. אלוף עולם הוא היה, פעמיים סגן אלוף עולם, כמובן אלוף אולימפי בטוקיו, באולימפיאדת טוקיו, ואחר כך סגן אלוף האולימפי בפריז, וזה ממש רק מהאליפויות הגדולות.
1: בן כמה הוא, ליאן?
5: בן 29. בן 29, נכון שזה בגיל, לא גיל צעיר בהתעמלות, אבל גם לא גיל מתקדם באופן עקרוני, כן? אז מרשים מאוד. איתנו על הקו?
1: כן, איתנו על הקו, חזר.
7: איי, כן, התנתקתי.
1: התחלת לספר על התחושות ועל ההתרגשות.
7: לא, התרגשות, סי, האמת שרק אחרי שזכיתי הבנתי שזאת מדליה השלישית שלי עזר, אז זה אומר ש, אתה יודע, אני הולך בדרך שלי תמיד, כל תחרות זה כמו דף חדש, ובאמת הצלחתי להגיע במצב טוב. במוקדמות גם עשיתי תרגיל מעולה, וגם עשיתי קרב רב את כל המכשירים, את כל השישה מכשירים, שמכשיר קרקע היה מכשיר חמישי, וזה לא היה קל לעשות אותו, והיה רק יומיים להתאושש. עשיתי את המקסימום ששאר להתאוששות, אבל עדיין הרגשתי קצת קשה וכאוב עדיין בגמר, אבל כן הצלחתי ברגע האמת לצאת ולעשות תרגיל טוב.
5: ארטיום, הקראנו קודם את רשימת ההישגים הפנטסטית שלך, את רשימת המדליות, והאדם הסביר שואל איך הוא שומר על הרעב, הרי הוא השיג הכל כבר בענף הזה, איך הוא ממשיך עם ה... זו עבודה קשה במהלך השנה, והזכרת את הכאבים. מה הדרייב שלך?
7: לא יודע, לשים כל פעם חלומות חדשים ומטרות. עוד פעם, אני מגיע לכל תחרות, כאילו זו תחרות ראשונה שלי, ואני צריך לעשות הכי טוב שלי. לא מסתכל אחורה... כמה כבר מדליות זכיתי והכל, וזהו, גמר. וכמובן שזה התעמלות, זה אהבת חיי, זה משהו שאני עושה כבר מגיל 6. היום אני בן 29, 23 שנה אני בזה, וזאת אליפות אירופה ה-12 שלי.
1: שמת לעצמך איזה מקום שבו כבר... זהו, זה יהיה הסוף, ואני גם טועה מה החלום הבא. אתה מדבר על הגשמת חלומות פעם אחר פעם. האולימפיאדה הבאה אולי.
7: אז קודם כל יש השנה עוד חודשיים בדיוק בערך יש לי אליפות עולם, שזאת המטרה העיקרית הבאה לשנה, וכמובן ששנה הבאה לא פחות חשובה, כי זה יהיה קריטריון האולימפי, לעשות את הקריטריון לאולימפיאדה. ואחרי הקריטריון כבר אי אפשר לדבר על האולימפיאדה. כרגע אני לא רוצה לחשוב כל כך רחוק.
5: ארטיום, זה מביך אותך שכבר מדברים עליך כאחד המתעמלים בעולם, הגדולים מאז ומעולם? אני שומע את זה, אני קורא את זה.
7: מביך לא, זה מרגש אותי מאוד שבאמת אנשים יותר ויותר תופים ונכנסים לעולמות הספורט ומכירים את הענף שלנו יותר, וזה באמת מרגש מאוד. מבחינת הילדים בעולמות אני גם רואה שיש הרבה יותר ילדים ואין יותר רגש מזה.
5: קצת על המעטפת שיש לך, ארטיום, בימים לא פשוטים, לטוס לחול, אנחנו רואים מה קורה בשדות תעופה, בכלל אנחנו בבעיות לא מעטות בזירה הבינלאומית, זה עובר לך חלק, הכל בסדר מבחינת ההכנות?
7: אז אנחנו כן יצאנו עוד ב-14 לחודש, אנחנו פה כבר כמעט 10 ימים, אז אנחנו טסנו בשלום והגענו בשלום, ונקווה שגם נחזור בשלום.
1: יש אבל תחושה אולי קצת לא נעימה לעתים בתחרויות ספורט, אנחנו רואים שזה קורה לעתים בענפים כאלה ואחרים בזירה הבינלאומית.
5: כישראלי,
7: אני חושב שיש את זה פחות. כמובן שאם אתה הולך בחוץ וזה, והיה לי כמה מקרים שצעקו כל מיני דברים, אבל חוץ מזה בעולם שאנחנו בפנים, אולי יש כמה כאלה שלא רוצים להגיד שלום או משהו כזה, אבל פעם זה שלהם, אני לא מתייחס לזה, אתה יודע, הם לא נוגעים בי, אני לא נוגע בהם, וזה גם טוב.
1: יפה. ארטיום, הרבה ברכות ובהצלחה כמובן גם בהמשך, ושתזכה להגשים כל חלום וכל מטרה שאתה מציב לעצמך. הבאת לנו הרבה כבוד למדינת ישראל. תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
1: דולגופיאט, תודה. באמת מרגש, ליאן. תשמע, יש עוד דברים שקורים, פתיחת עונת הכדורגל, נכון? זה קורה השבת, וזה תמיד חגיגי ומרגש. נדמה לי ליאן שהפעם האחרונה שדיברנו כאן ביומן השבוע הזה עוד היה במונדיאל, נכון? כששידרת משם את משחקי ההכרעה בארצות הברית, ואני טועה איתך אחרי שאתה נמצא שם, בפסגה, בשיא השיאים של הכדורגל, ליגת העל אצלנו יכולה בכלל עוד לרגש אותך?
5: קודם כל אין על הכדורגל שלנו, זה הבית, נתחיל מזה. שניים, נאמר שהמחזור הפתיחה גם מושפע מההצלחות הישראליות בזירה האירופית, וגם זה טוב שיש לנו, כי יש לנו שלוש קבוצות עדיין בתוך המפעלים האירופיים, ולכן המשחק המרכזי למשל של המחזור הראשון לא ישוחק במחזור הראשון, אלא רק בשני. זו הזדמנות טובה גם להגיד שאנחנו נשדר גם מהעונה את המשחק המרכזי כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. אז זה מחזור טיפה חסר, אבל עדיין מאוד מאוד מרגש, המחזור הראשון של ליגת העל, ליגת ווינר. זה מתחיל היום ב-8, גם מכבי פתח תקווה מול קריית שמונה, גם עירוני טבריה שעבר על הקיץ מאוד צוער עם סיפור פרשת האירועים, לא נכביר בזה במילים, אבל עדיין משחקים בליגת העל, עם מאמן חדש וכו', משחקו עם הפועל פתח תקווה. 8:30, מכבי חיפה מול העולה החדשה לליגה הפועל רמת גן, מאוד מעניין לראות איך מכבי חיפה עם קדם עונה לא כל כך טוב בגביע הטוטו, איך היא תסתדר עם העולה החדשה. מחר יש לנו את הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, שאגב, הייתה למכבי תל אביב אפשרות לדחות את המחזור הראשון שלה בגלל אותן נסיבות אירופיות שהיא משחקת במפעל אירופי, עדיפה שלא, היא תשחק מול הפועל ירושלים שמארחת ברחובות, כי צדיון טדי בגלל המכביה לא קשיר לפתוח את העונה.
1: כן, ראיתי שם את הצבע של הדשא, זה פשוט מדהים.
5: בדיוק.
1: זה נראה כמו פשוט חובבני לגמרי, לא להיות מוכנים.
5: לקחו את זה בחשבון, כן? לקחו את זה בחשבון, כן. הרחובות, אגב, זה צדיון חדש, יפה מאוד. אולי גם אותם יותר למידותיה של הפועל ירושלים, שאין לה קהל למלא טדי, אבל עדיין, כמובן שהיו מעדיפים מועדים של הפועל ירושלים את טדי. על כל פנים, זה אכסניה ראויה למשחק הזה מול מכבי תל אביב, לפחות זה. ויש לנו ביום שני את מכבי נתניה מול בני סכנין. זה המשחק, אלה משחקי המחזור הראשון. כאמור, יש עוד שני משחקים שנדחו למועד מאוחר יותר. הפועל באר שבע, הפועל חיפה, והפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, בגלל המשימות האירופיות.
1: כן.
5: תשמע, זו עונה שמתחילה כשאנחנו לא יודעים לאן זה הולך. הפועל באר שבע נאבקת על כניסה לליגת האלופות, כניסה היסטורית ביום שלישי.
1: אז זהו, הגומלים ביום שלישי, אחרי תוצאה נהדרת ומשחק נהדר ביום חמישי, אם אני לא טועה זה היה, נכון?
5: ביום רביעי, כן.
1: ביום רביעי,
5: משחק,
1: אוקיי.
5: משחק שבו באר שבע ניצחה את סבחה, עזרת 2-1 בבוקרשט, שם היא מארחת תחת הנסיבות, אין אפשרות לארח בישראל לצערנו. אז היא במקדם מצוין לעלות לליגת האלופות, פעם ראשונה בהיסטוריה, זו משמעות כלכלית אדירה למועדון הזה, כמובן יוקרתית, לשחק מול הגדולות ביותר, שוב, לצערנו לא בישראל. מה שכן, אם נתחבר לליגה, יש לזה השפעה, כי קבוצה שמשחקת באירופה, זה גם משנה את הלוז שלה, וזה גם יוצר מצב שהיא צריכה סגל מאוד מאוד עמוק, וזה מכניס סימן שאלה איך קבוצות ישראליות שהיסטורית לא כל כך הצליחו להסתדר בשני מפעלים, כל כך אינטנסיביים, בטח כשצריכים כל הזמן לטוס, כי פה זה באמת גם במשחקי הבית לכאורה, במרכאות צריך לטוץ, איך זה ישתלב להפועל באר שבע מהליגה קשה לומר, ולכן גם קשה להצביע על פייבוריטית לעונה הזו לאליפות, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב נראית נהדר באירופה, אתה טייקו אפס עם אטלנטה בברגמו, אטלנטה זו קבוצה נהדרת בסריה A של איטליה, והפועל תל אביב במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס ליג, סיימה איתה בטייקו אפס ולא הייתה רחוקה מלנצח, אז זה גם מאוד מאוד מרשים. אלה ימים לא רעים לכדורגל שלנו, צריך לומר את זה, ותחילת עונה זה אחלה.
1: לגמרי. ליאן וילדאו, תודה רבה לך.
5: תודה, בשמחות.
1: להתראות.

0: לקראת סיום, כהרגלנו, פותחים את הארון, נכנסים לארון הספרים היהודי. איתך פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת אוניברסיטת בן גוריון. שבת שלום.
1: שבת של שלום לך, שבת של שלום למאזינים.
0: פרשת כי תצא.
1: נכון, אנחנו מתקדמים, הגענו לפרשת כי תצא, הפרשת השבוע השישית בספר דברים. הפרשה מתחילה בפרק א' פסוק י' ומסתיימת בפרק כ"ה פסוק י"ט.
0: אוקיי, אז בוא, לפני שנצלול, קצת רקע כרגיל.
1: בשמחה. אנחנו ממשיכים להתקדם בספר דברים, ספר בו משה לפני מותו בסדרת נאומים ארוכה ממשיך להדריך את בני ישראל, מוריש להם דינים, מצוות, חוקים, לאורם הם מצופים לחיות את חייהם. תודה. מורשת רוחנית במקום רכוש, בערות נפט, זה הנרטיב של משה. משה בעצם יוצר לנו תרבות בנאומים האלו, ואיפה הוא עושה את זה? במדבר. מקום עם וקום תרבותי בעצם, אין שם כלום. לחובבי הטריוויה, בפרשת כי תצא, משה מצווה ובגדול. אפרופו ארטיום, בתחרות של מספר המצוות בפרשה, פרשת כי תצא זוכה בזהב. כרגיל, בחומש דברים, חלק מהמצוות מוזכרות כבר בחומשים הקודמים, אבל גם בפרשה הזו נוכל למצוא מגוון של ציוויים ודינים, דיני מלחמה, דיני משפחה, דיני עבודה, דינים ביחסים שבין אדם לחברו, באמת, יריעה רחבה.
0: יפה. נתחיל בהתחלה, כמו שאומרים, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שבב. אני רוצה להתייחס קודם כל לכי תצא. כלומר, אנחנו כאן לא באם תצא או חלילה תצא, אנחנו כבר יודעים, כי תצא, זה יקרה. המלחמה, בוא תבוא.
1: המלחמה תהיה חלק משגרת חיינו. כי תצא למלחמה, אין פה בכלל התניה. אבל מה אומר משה בהמשך הפסוק שיקראת? בהמשך הפסוק, משה מבקש להנציח את השקפת העולם המקראית, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך. זאת אומרת, אם יש ניצחון, זה בזכות האלוהים. ואז בסוף הפסוק, משה אומר, ושבית שביו. זאת אומרת, בפסוק נאמר לנו, כי הרצון לקחת דברים בשבי הוא של האדם, ושבית שביו. ואני רוצה להציע כאן קריאה שונה מהמקובל, שמצאתי לה גם בסיס בפרשנות דרך אגב. המילים ושבית השוויו בעצם אינן מתירות לנו לקחת כל מה שחשקה בו נפשנו, בין היה ומדובר ברכוש, עבדים או נשים, אלא מגבילות את השבי רק למה ששווה האויב בעברו. הרי כתוב שם ושבית השוויו. משהו לא נלקח בשבי במלחמות קודמות על ידי האויב, לנו אסור לקחת. ודרך אגב, אני באותה הזדמנות רוצה להזכיר עוד פסוק. פסוק די אמורפי, די כללי, אבל כל כך חשוב. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. משה מודע לכך שהמלחמה תאומנת בחובה סכנות גם לצד המנצח.
0: אוקיי, ולמרות הקושי והמורכבות, בן סורר ומורה, גם כן בפרשה, בוא נתעמק קצת.
1: אם אתה מציע, אני זורם, ובשמחה. מהדיון בפרשת בן סורר ומורה, מבחינתי ניתן ללמוד תובנה חשובה, חשובה מאוד. אני קודם אקריא את הפסוקים, ואחר כך נחשף למה שנכתב בנושא, גם בטקסט הדתי, אנחנו נעשה את זאת בענווה, אבל עם אומץ. אני מתחיל. אתה יודע, אולי אתה רוצה להקריא?
0: האמת היא שהפעם לא, כי אני פשוט, סיבה טכנית לגמרי, אני פשוט בלי משקפי הקריאה שלי.
1: כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ואיסרו אותו ולא ישמע אליהם. ותפסו בו אביו ואמו. והוציאו אותו אל זקני עירו, ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה, ותכף אסביר את המילה הזאת, ורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, ובער טהרה מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. מה קורה כאן?
0: ממש.
1: יש לנו כאן ילד שאינו שומע בקול הוריו. ההורים מנסים לחנכו, אבל הילד ממשיך בשלו. ההורים מעבירים את האחריות אל זקני העיר, ובפיהם כתב האישום כנגד בנם. מה אומרים ההורים לזקני העיר? בנינו סורה ומורה, סוטה מהדרך ומורד בנו. זולל וסובה. סובה, הכוונה שותה משקאות אלכוהולים. מזכיר קצת את המילה מסבעה. והעונש? כל אנשי העיר, זאת אומרת גם אבי ואמו, רוגמים אותו באבנים. ולמה? ובארת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. המטרה ברורה על פי הפרשה עצמה. המטרה היא שהציבור הרחב יבין את המסר ויתיישר. זה הטקסט, זאת המשמעות, חד וברור, אבל אני מבקש עזרה מארון הספרים היהודי. יש פרשנים שטוענים שממש כך יש לנהוג. יש כאלו שאפילו מצדיקים את הכתוב, וטוענים כי פשוט מדובר באנישה מניעתית. חזל למזלנו מתנים תנאים. טוענים כי מדובר רק בתקופה בשלושה חודשים בחייו של הילד, וכי העונש ניתן רק במידה והילד גנב מאבי ולא מאף אחד אחר. מתייחסים למה בדיוק אכל הילד ומה בדיוק שתה בין הסורר והמורה הזה. הם מבדעים שהיו עדים ושהמעשה לא נעשה רק פעם אחת. על פי רבי יהודה חשוב כי העם והם יהיו זהים, שים לב, בקולם, במראם ובקומתם. מרוב תנאים,
0: בדיוק. מרוב תנאים, כמעט ואי אפשר ליישם את העונש הזה.
1: ולכן במסכת סנהדרין כתוב, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. אבל בצער רב, אני חייב לציין שבין אותה תקופה רבי יונתן מערר על הכתוב ואומר, אני ראיתי וישבתי על קברו. כלומר, גם בתוך בית המדרש, בתוך ארון הספרים היהודי, אין כל אחד. מבחינתי, אני באופן אישי רוצה להריע לחזל. חזל עושים כאן דבר מדהים. הם לקחים חוק שנראה חד משמעי, ומציבים סביבו הרבה מאוד תנאים, עד שהיישום של החוק הזה, של המצווה הזאת, נעשה כמעט בלתי אפשרי.
0: טוב. בוא נודה על. לגמרי. יש לנו דקה לדבר על היחס לגר, ליתום ולאלמנה.
1: תשים לב מה אומר משה. כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו לגר, ליתום ולאלמנה. יהיה למען יברכך, אדוני אלוהיך, בכל מעשי ידיך. מה אומר משה? היה ושכחת עומר בשדה? תיזהר, אל תחזור לקחתו. לא היה ושכחת, הכל בסדר. אבל משה מוסיף, דע לך כי בזכות זה ששכחת, אלוהים יברכך בכל מעשי ידיך. משה מבין שהבטחה שכזו תגרום לנו לשכוח בשדה מיני גידולים עבור אלו שבכלל אין ברשותם שדה.
0: יפה. כי תצא, זו הפרשה, ואנחנו ניפגש בפרשת כי תבוא בשבוע הבא. תודה, תודה פרופסור יניב פוריה, יומן השבוע, אנחנו סיימנו. ערכה את המשדר אפרת וייס בהפקה טל דהן, טל דואניאס ואורית שולץ, טכנאית השידור היא דבורה סוויסה. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה, שתהיה לכם שבת שקטה ושלווה ככל האפשר. יומן השבוע, כאמור גם בשבוע הבא, שבת 10 בבוקר. להתראות, שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומי, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מעורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
5: חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. האלוף במילואים עמוס גלעד, שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, מזהיר מפני התלקחות ביטחונית ובידוד בינלאומי בעקבות האירועים ביהודה ושומרון. ברעיון לרונן פולק ביומן השבוע בכאן חדשות ברשת בית, הגדיר גלעד את פעולות הפורעים היהודים טרור מתוכנן.

0: שורה, צעד שיאפשר בהמשך את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימה. הקטל בדרכים, ליד זמר שבשרון, נהרג רוכב אופנוע בן 26. הוא נפגע במהלך רכיבה ליד כביש 574. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המתעמל הישראלי ארטיום דולקופיאט זכה בפעם השלישית בקריירה במדליית זהב באליפות אירופה בהתעמלות קרקע שנערכה בזגרב. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפר דולקופיאט על התחושות שלאחר ההישג.
1: רק אחרי שזכיתי הבנתי שזאת מדליה שלישית שלי זהב, אז זה אומר שאני הולך בדרך שלי תמיד, כל תחרות זה כמו דף חדש. השנה עוד חודשיים יש לי אליפות עולם, שזאת המטרה העיקרית הבאה לשנה, וכמובן ששנה הבאה לא פחות חשובה, כי זה יהיה קריטריון האולימפי.
0: ולסיום, הוותיקן מתכנן להקים מתקן אנרגיה סולארית בעלות של כ-100 מיליון אירו. על פי גורמים המעורבים במיזם, המתקן יוקם בתוך כשנתיים באחוזת סנטה מריה די גלריה, בפרברים הצפון מערביים של רומא. הוא יגיע להספק של עד 90 מגוואט, כך שיהיה אחד הגדולים מסוגו באיטליה. הפרויקט נועד להביא את קריית הוותיקן לעצמאות אנרגטית מלאה, ולספק חשמל למתקני השידור של רדיו הוותיקן ולמוסדות נוספים, בהם בית החולים במבינו ג'זו. עוטפי החשמל שייווצר יעברו לרשת החשמל של איטליה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
3: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, ומחרתיים התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו שמעון פרנס חדשות ברשת ב'
6: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם מאזיניי. אצלי בשבת בין 12 ל-2 התדר פתוח ואתם מוזמנים. פסוקו הפותח של התוכנית עוסק בענווה, יושרה, קיבוץ והקטנה של האגו האנושי. הוא לקוח מתוך תפילת 18 ביהדות, ממש בפתח התפילה, קצר, פשוט ועמוק. אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה, ונפשי כעפר לכל תהיה. אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתיים מדבר מרמה, ונפשי כעפר לכל תהיה. מתוך תפילת 18.

ועל פתח התוכנית אני מזמן את בינה, בינה מלאכותית, שכל פעם מפתיע אותי מחדש, וזה מאוד מאוד מאוד מטריד אותי. אני מודה, זה יפה, אבל אני מוטרד. למה בעצם? למה? לא יודע בדיוק להסביר, אבל זה מפריע לי. אבל זה יפה, אבל אני לא יכול להתעלם מזה. אז שימו לב מה שהיא עושה עם הדבר הזה. קוראים לזמר מייקל בנט. הוא לא קיים, זה סתם שם שבין המלאכותית נתנה לו. הוא הופך את הקלאסיקה הלטינית הזאת לבלוז.

אז מה אתם אומרים עליו על מייקל בנט הזה? אם תביטו בו ביוטיוב, כישו מייקל בנט, תקבלו אותו. תוכלו לראות גבר זקן כבן 60 או על סף ה-70, שיער לבן ארוך, חלק עד הכתפיים. מאוד מרשים, מאוד גברי, עלק זקן אבל שמור טוב. מרשים בחיצוניות שלו, בחיצוניות וביכולותיו הקוליות כפי שאתם שומעים. והוא לקח את בסם מוצ'ו והפך את זה לבלוז, כלומר לא הוא, הבינה המלאכותית, הוא כאמור פרי יצירתה, הוא לא קיים במציאות, אז עכשיו אני רוצה להשמיע לכם בשר ודם, שבקלות אפשר היה לומר עליו שהוא תוצר של בינה מלאכותית, אבל לא, לא, לא, לא, הוא בשר ודם, חי וקיים, וגם הוא לוקח קלאסיקה לטינית ידועה ואהובה, ומטפל בו בדרכו שלו, המאוד מאוד אנושית ומרשימה. הנה. על הפסנתר שושו ולדז, הברזילאי. בנו של בבו ולדז, גם הוא פסנתרן ענק, היה, הלך לעולמו, בקורס.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, זוהי גרסת המקור. עשרות ביצועים יש בברזיל לרכבת של השעה 11. זוהי גרסת המקור של אדונירם ברבוסה בשנות ה-70. וזו רכבת מהירה וקצבית.
2: Não posso ficar nem mais um minuto.
1: Esse colo, Yeshlo.

אדונירם ברבוסה, זה שמו, גרסת המקור של הרכבת של השעה 11. ו... דל קוסטה. מריצה רכבת עצלנית משהו, שמושכת קרונות לאיתה. שום דבר לא בוער לה, היא נהגת מנוסה וזהירה, לוקחת את הרכבת הזאת בשוויה, שוויה. ומה אגיד לכם, כשאני שומע את גל קוסטה ברכבת של השעה 11, אני נזכר שתמיד יש נוסע אחד מתמיד על הרכבת הזאת, גם היום, שנים אחרי לכתו, קולגה יקר, השדר אל ישראלי, שאימציא את הרכבת הזאת בישראל. הנה הגרסה של גל קוסטה במלואה, בהופעה חיה.

0: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, הרכבת של השעה 11 בגרסת המקור של אדוני רם ברבוסה והגרסה של גל קוסטה בהופעה חיה.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: עם הפרצוף הצועני של יהודי או יווני, ועם שיער בעננים, עם שתי עיניים אפורות, המספרות עוד חלומות שלא חלמו מזה שנים. עם זוג ידיים של שודד, של מין פייטן, תמיד נודד, שכבר בזז גנים המון, ועם הפה שכבר שתה, שכבר נשק, וכבר פיתה ולא ריבה שום צמאון. עם הפרצוף הצועני של יהודי או יווני, של פושט שלא למד מילה, ועם האור שכבר נשרף, שהשתתף בכל מרדף, אחרי מה שלבש סמלה. ועם הלב שכה השכיל לגרום כאב, וגם לסבול, ולא לעשות מזה עניין, ונשמתי שכבר ידעה שאין סיכוי לישועה לצאת נקי מן הדיין. עם הפרצוף הצועני של יהודי או יווני, ועם שיער בעננים, אבוא אלייך בת 20, כמו לנהר. ביום חמסין לשתות בך מים צוננים, ולך אהיה נסיך אביר, הוזה או נער מתבגר, את לי תלבישי את הדמות, ונעשה מכל יום חול שבת של אהבה בלי גבול, שבה נחיה עד שנמות, ונעשה מכל כל יום חול שבת של אהבה בלי גבול, שבה נחיה עד שנמות. פרצוף של צועני, מילים ולחן ז'ורז' מוסטקי, נוסח עברי ניסים אלוני.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך וגם למאזינים, שמעון. והזיקוק שאני רוצה להעלות היום, קראתי לו הרצון להיות נאהבים. הרי לכולנו יש את הצורך הזה, חלק מדברים על זה, חלק לא. וזה סיפור לגמרי מטורף. שוכב אצלי במגירות על שטח 15 שנה. הייתי אז יום אחד במכון קוסמטי, הייתה לי איזה בעיה ברגל. קיבלתי שם את שוש. אגב, היא אומרת את שמה במפורש, היא לא מבקשת להסתיר את זה בכלל.
0: כן.
1: נראית צעירה מ-60 ומשהו שנותיה, ואני הייתי מגיע לטיפולים, כי זה לוקח זמן, הייתי מגיע תמיד מצויד בספר. והיא בסקרנות של נערה תמיד הייתה אומרת לי שאקריא לה קטעים תוך כדי הטיפול. אז הייתי מקריא לה, אתה יודע, היא ידעה שאני איש של סיפורים. וכך נוצר בינינו אמון, ויום אחד היא אומרת לי, תשמע, אני חייבת לספר לך תמונה מטורפת מילדותי, או שתי תמונות מילדותי. היא גדלה ביהוד, בת יחידה להורים מתימן. בת יחידה לתימנים, היא אומרת לי, אתה בטח תשאל. היא אומרת, אני חושב זו הייתה בחירה של אמא שלי. כשמשהו בקשר שלה עם אבא שלי לא עבד, והיא לא רצתה יותר ילדים. ההורים שלי היו דתיים, כך היא מספרת. אמי ממש. אבל אבא שלי פחות, למרות שהוא גידל פאות.
0: איזה סיפור, איזה סיפור, אני נזכר בו. זה היה ממש מזמן, שוקה.
1: מזמן, מזמן. אני אומר לך, זה 15 שנה.
0: מימי ערך הדבש שלנו.
1: נכון. לא, אנחנו גם בערך דבש היום.
0: אתה מתמידי.
1: והיא אומרת שאמא שלי, אבא שלי, שניהם היו, אבא שלי היה פחות דתי, ושלא כאמא שלי, הוא לא כפה אליי את הדת. ובגלל זה הייתי קשורה אליו. עם אמא שלי הקשר היה די פושר. ובשכונה שלנו ביהוד, כך היא אומרת, מרבית החברות שלי היו ממוצא טורקי, ושם לא היה מקובל פאות.
0: נכון.
1: אז הם היו לועגים לפאות של אבא שלי. הם הדביקו לי את הכינוי, כך היא אומרת, בוקלס. בוקלס זה פאות בטורקית,
0: נכון,
1: או בלדינו.
0: נכון, בלדינו, כך. בלדינו.
1: כן?
0: כן.
1: אומרים בוקלס?
0: כן, יכול להיות שהמקור הוא טורקי, אבל זה חדר ללדינו. אני מכיר את זה משם. כן.
1: וכך קראו לה, שושי בוקלס, בגלל הזה שאבא שלה הלך עם פאות.
0: כן, אצל התימנים העתיקים של פעם היו פאות.
1: כן, בוודאי. והיא אומרת, אני אז בת 7 או 8, כואבת עמוקות, נעלבת עד אם כן נשמתי, מרגישה זרה ומוזרה, וכל פעם שכינו אותי ככה. ואז יום אחד היא אומרת בצהריים, אני חוזרת הביתה, ומצאתי את אבא שלי ישן על צידו. אני לא יודעת מאיפה היה לי אומץ, כך היא אומרת. בהחלטה של רגע, שלפתי מספריי מהמגירה, ניגשתי אליו בשקט, וגזרתי את הפאה הגלויה שלו. כי הרי הוא שכב על צד אחד.
0: כן.
1: ואז כל כך נבהלתי שברחתי לשכנים. תוך כדי שהיא מספרת לי, היא דומעת. ואני שואלת, למה דמעות? היא אומרת, תראה מה הייתי מוכנה לעשות, לגזור את הפאות של אבא שלי, רק כדי לזכות במעט הכרה ואהבה מילדים אחרים.
0: וואו.
1: ועד היום היא אומרת, כל כך עצוב לי. בערב השכנה החזירה אותה הביתה. אמא שלה פתחה את הדלת בעיניים עצבניות רושפות, כועסת כמו תמיד, יש ביד חגורה להצליף בי. ואני עמדתי שם מפוחדת, לא שלטתי בשריריי ועשיתי במכנסיים. כך, כך, בכניסה לבית. ובאותו הרגע, אבא שלי יצא, הוא ראה את החגורה ביד של אמא שלי. הוא הבחין שהרטבתי, ואז הוא צרח על אמא שלי שלא תעזי לגעת בה.
0: יו.
1: הוא לקח אותי, הושיב אותי על ברכיו, ועוד אמא שלי צורחת, אבל למה? ואז הוא שאל אותי בשקט, למה כועסים עלייך? למה גזרת לי את הפאות? ואז היא אמרה לו, הפאות שלי גורמות לך להיפגע. לא, סליחה, טעות שלי. הוא אמר לה, מה, הפאות שלי גורמות לך להיפגע? ואז הוא קם, תקשיב טוב, הוריד אותי, נטל את המספריים וגזר את הפאה השנייה שלו.
0: וואו, מדהים.
1: אני, כך היא מספרת לי, אני כל כך הופתעתי, אבל גל של אושר הציף אותי בגלל מה שאבא שלי עשה. ואימא שלי הסתכלה בו כלא מאמינה, ואז היא אמרה, איתי הסיפור שלך נגמר, כך היא אמרה לי. לקח עוד שנה, אימא שלי עזבה את הבית, אחר כך הם התגרשו סופית, והקשר איתנו תק. אני חייתי עם אבא שלי. אימא שלי לא התייחסה אליי יותר כבינתי. היא קראה לי פינטו, כאילו הבת שלו.
0: הבת שלו.
1: ואני נהנשתי ברגשי אשם עמוקים על כך שאני הוא הגורם לפירוט של הוריי. תחושות שלא השתחררתי מהם, אלא בגיל מאוד מאוד מאוחר. אז היא אומרת, בשוק הזה לא הסוף, יש המשך לסיפור הזה, גם כן עצוב. אני ואבא שלי עברנו הגורות של סבתא שלי. אבא שלי רשם אותי לבית ספר כללי, לא דתי.
0: כן.
1: אבל לא היה לי כסף למחברות, לספרים. שום דבר, אתה יודע, היה לי מרבר תחת, טיפרון אחד, אני כל כך רציתי תשומת לב. יום אחד, אחת מהבנות בכיתה חלתה, והמורה לוקחה את כולם לבקר אותה. ואני זוכר את הביקור הזה, כאילו זה עכשיו, כולם שם מפטפטים, צוחקים, ואני כמה קינאתי בה, כמה יחלתי לתשומת לב שהילדה זכתה לה. ואז החלטתי לעשות מזימה, משהו שיביא גם לי קמצוץ של חיבה. התחזיתי לחולה ונשארתי בבית. חלף יום, חלף שבוע, חלפו שבועות, איש לא ביקר, איש לא התעניין בשלומי.
0: וואו.
1: העלבון שלי היה כה עמוק, עד שהחלטתי לא לשוב לבית ספר, וכך חדלתי לחלוטין מלימודים. בגיל 16 וחצי, כאשר מכיתה ד' אני כבר לא לומדת, ניסיתי. ובגיל 21 כבר היו לי שני ילדים.
0: יואו.
1: ורק כשהילדים שלי גדלו והם גילו שיש לי דברים בסיסיים שאני לא יודעת, היה זה מנוע הבושה, כך היא אומרת, שהחזיר אותי לספסל לימודים, ורק בשנות ה-30 שלי השלמתי בגרויות באופן אקסטרני. ואז עוד פעם שוב החלה לפקוט, אתה יודע, תוך כדי הטיפול.
0: כן.
1: והיו לי כל כך הרבה שאלות אליה, אבל בעיקר איבדתי בה בערכה לאיזה חוזק של אישה. הזכרתי פעם בדברים של מישהו חכם שאמר, גם מתחת לקליפה הכי קשה, תמיד יש מישהו שרוצה להיות מוערך ונאהב. כדאי שלא נחסוך אף פעם את המילה הטובה לאנשים, זה כל כך פועל כמו קסם. מילה טובה, מילה טובה.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: סיפור חזק.
1: סליחה שהעצבתי, סליחה שהעצבתי.
0: לא, נגעת, נגעת בלב. שבת שלום.
1: שבת שלום גם לך, שמעון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם עם תובנות על החיים, כתבו לו. כתבו לו בבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.ניים, שוקה.דינור.ניים. שוקה ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.

זה אחד מלהיטיו הגדולים ביותר של הזמר היווני המנוח דימיטריס מיטרופנוס, מאחרוני הזמרים האותנטיים ביוון ששמעו את המסורת של מוסיקת הבוזוקי כפי שהתעצבה משנות ה-60 ועד שנות 2000. אחד אחרי השני הלכו הזמרים הוותיקים לעולמם, ואת מקומם תפסו דוגמנים ודוגמניות שהקריירה שלהם קצרת שנים, והמוסיקה שלהם היא מוסיקת מוזוקי מפלסטיק. את השיר הזה כתב המשורר היווני אלקיס אלקיוס, ואת המוסיקה הלחין תאנוס מקרוציקוס. השיר נכתב על ידי המשורר אלקיוס ב-1980, הוא הביא אותו להלחנה באותה שנה למלחין מקרוציקוס, והשיר הזה שכב קרוב ל-15 שנים במגירה של מקרוציקוס עד שהוא הלחין אותו. זה שיר שמילותיו לוטות בערפל, פואטיקה שירה לשמה, ודמותה של רוזה שבשיר, השיר נקרא רוזה, ודמותה של רוזה שבשיר נתונה לחילוקי דעות וויכוחים ביוון עד עצם היום הזה. יש מי שסוברים שאלקיוס המשורר רמז בשיר לדמותה של המהפכנית היהודיה רוזה לוקסמבורג, ויש הטוענים שדמותה של רוזה היא סך הכל מטאפורה לאידיאלים אבודים, לאשליות פוליטיות, תשוקות אידיאולוגיות ופוליטיות בלתי ממומשות. והמשורר עצמו, אלקיס אלקיוס, סירב בעקשנות לפרשן את השיר, וכך נותרה דמותה של רוזה שבשיר עטופה בסימני שאלה. מיטרופנוס הזמר הפך את השיר הזה ללהיט בוזוקי עממי, והנה הוכחה למי שחושב שבוזוקי וטקסטים עמוקים ומורכבים לא הולכים יחדיו. לא הייתה הופעה של מיטרופנוס מאז 96 שהוא יכול היה לדלג על השיר הזה. השיר נכתב במקצב הזה בקיקו, שהוא אחד הריקודים הכי עממיים ביוון, וכך קיבלת בשיר הזה, בשיר אחד שכזה, בשיר בוזוקי, עולם ומלואו. טקסט לירי עמוק, שיר בוזוקי שנכתב במקצב וריקוד עממי מאוד, ולהיט חובק מעמדות, אפשר לומר, שמחבר בין אליטיזם לעממיות. הנה רוזה של דימיטריס מיטרופנוס בהופעה באירודיון של אתונה.

כאן מיטרופנוס, הזמר מתחיל לרקוד זי בקיקו על הבמה. והקהל מריע.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, זימון.
0: השיר שהבאת לנו היום הוא דואט, דואט בין שתי זמרות גדולות. לא הייתי אומר שיש לו קשר מיוחד לברזיל, אבל לדרום אמריקה בכלל ולארגנטינה בפרט בוודאי.
1: אז אני אנמק, אני אסביר איך הגענו לזה. קודם כל מרצדס סוסה. מרצדס סוסה, כולנו מתגעגעים אליה, ואני במקרה לגמרי נפלתי ביוטיוב השבוע על אותו שיר שאנחנו נשמיע עכשיו בביצוע של בקונצרט בריו דה ז'נרו ב-1970, משהו כזה. ומרצדס סוסה מופיעה, מלווים אותה רביעייה של גדולי הזמרים בברזיל כבר אז, תחילת שנות ה-60, שיקו בוארקה, קייטנו ולוסו, גל קוסטה ומילטון נסימנטו.
0: כל אחד הפך אחר כך לענק בפני עצמו.
1: כל אחד, חבורת פרוטיקליה קראו להם אז, והיא שרה בין היתר את השיר שנשמע היום, גרסיה סלווידה, תודה לחיים.
0: אחד הלהיטים הכי גדולים שלה.
1: זה השיר שהיא הכי מזוהה עם השיר הזה.
0: תעודת זהות שלה.
1: שיר שכתבה בכלל זמרת יוצרת של יאנית, ויולטה שרה.
0: משוררת, כן.
1: משוררת גם. אז מפה, זה חיבר אותי את מרצדס לברזיל, היא הופיעה הרבה בברזיל. והיו לך הרבה שיתופי פעולה עם המוזיקה בברזיל, בעיקר עם חבורת טרופיקליה, מכיוון שהיו להם אינטרסים זהים, באותם שנים, אתה יודע, גם דרום, גם ארגנטינה, וגם ברזיל, משטר צבאי, גם מרצדס סוסה, וגם רוב הזמרים בברזיל בכלל גולים מארצם, ואז מותר לנו להשתמש במרכאות במרצדס סוסה, גם כשאנחנו מדברים על מוזיקה ברזילאית. מרצדס סוסה הפכה את השיר הזה לאחד משירי הדגל שלה, אבל לגמרי במקביל, גם ג'ון באז הקליטה גרסה מפורסמת מאוד,
0: נכון,
1: בשנת 1974, היא הוציאה אלבום שלם שהיא קראה לו גרסיה סלווידה, שבו היא שרה את כל האלבום בספרדית ובאנגלית, וזה היה חלק מההזדהות שלה עם אמריקה הלטינית, ועם המאבקים הפוליטיים והחברתיים באזור ההוא, באזור של אמריקה הדרומית.
0: אז כאן היא מתארחת אצל מרצדס סוסה על הבמה בוונוס איירס.
1: כאן היא מתארחת, והן שרות את זה יחד, מרצדס מתחילה, ואחר כך ג'ון באז מצטרפת.
0: מבין השורות יש רמיזות פוליטיות ברורות.
1: המון רמיזות פוליטיות.
0: הנה, בוא נשמע את הגרסה היפה והמיוחדת הזאת. יצחק טוניק, תודה רבה. שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

הפסוק הוא החותם של השעה הראשונה, הוא שאלה שמעמיד בפנינו הפילוסוף פרידריך ניטשה. וכך הוא שואל, האם האדם הוא אחד מטעויותיו של אלוהים? או שמה האלוהים הוא אחד מהטעויות של האדם? האם האדם הוא אחד מטעויותיו של אלוהים? או שמה האלוהים הוא אחד מטעויותיו של האדם? פרידריך ניטשה. אצל פרנס ושבת, סוף שעה ראשונה. החדשות, כוס קפה שלנו. ואנחנו חוזרים מיד אחרי. שמעון דוקרקר, הטכנאי, ואנוכי שמעון פרנס. שנשוב וניפגש.

0: הכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר אחרי החדשות, בכאן 11.
2: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מעורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
3: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
0: חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן דן אופרי, השעה אחת. בסוריה מדווחים כי כתבם ישראלי תקף רכב במרחק כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל. אדם אחד נפצע. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי התקיפה הייתה בין הכפרים מזרעת בית ג'אן ובית ג'אן, ולפי שעה אין עוד פרטים. לפני התקיפה הישראלית השבוע בסוריה, ארצות הברית קיבלה מישראל מידע שטורקיה עשויה להעביר כוחות צבא לבסיס בסוריה. אך וושינגטון בדקה את העניין והעריכה כי לא צפוי מהלך כזה. כך אומר שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. הוא גם משמש שליח מיוחד לסוריה ולעיראק. ברעיון לאיש הרשת, לאושיית הרשת מריו נופל, הוסיף ברק כי טורקיה לא הייתה מודעת מראש לתקיפה הישראלית, וכך גם ארצות הברית. להערכתו, התקיפה יצאה אל הפועל בגלל אחת משתיים: חוסר תאום בין צהל, המוסד ולשכת ראש הממשלה, או שיש ניסיון לבחון את הטורקים על רקע מערכת הבחירות בישראל. את הדברים מוסר כשבנו איתמר מרגלית. יואב אדומי

0: חברי המפלגה. כתבנו ערן זינגר מוסר כי הם צפויים לבחור את מועמדי הרשימה של רע"מ לכנסת ולאשר את היפרדות המפלגה ממועצת השורה, צעד שיאפשר בהמשך את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימה. הקטל בדרכים ליד זמר שבשרון, נהרג רוכב אופנוע בן 26, הוא נפגע במהלך רכיבה ליד כביש 574. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
2: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
0: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, ומחרתיים התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיניי, מאזיני כאן חדשות רשת ב' אצל פרנס בשבת, זו התוכנית שעה שנייה ואתם מוזמנים. ואנחנו יוצאים לדרך עם הופעות מובחרות בכפיים, בכפיים, וההופעה הראשונה ממקמת אותנו בקנדה. על הבמה ג'ון דנבר יחד עם קס אליוט, מי שהייתה חברה בלהקת המאמאס והפאפאס, ושניהם מבצעים את השיר היפה והאהוב הבא.

אי שם בתחילת שנות ה-70, הופעה של ג'ון דנבר שבה הוא מארח את ממה קס אליוט. ממה קס הלכה לעולמה בשנת 74 בגיל 33 בלבד, וגם דנבר הוא כבר מנוח, הוא הלך לעולמו בתאונת מטוס בגיל 54 בשנת 97. ומקנדה אנחנו עוברים לאתונה, שם על בימת ההרודיון מיקיס תאודורקיס, המעקלה והתזמורת שלו, הוא מנצח בחזית הבמה דלארס, מבצע את השיר היפה הזה מתוך היצירה טון אקסיוניסטי של המשורר היווני אודיסיאס אליטיס, ושנים ארוכות שתאודורקיס נמנע מלבצע את היצירה המפורסמת והמוערכת הזו שלו, אורטוריה יש לומר, מפני שמי שביצע לראשונה כסולן את האורטוריה הזאת היה גריגוריס בתיקוציס, ובמשך שנים התקשה תאודורקיס למצוא מחליף לבתיקוציס בחזית הבמה, עד שהגיע דלארס ויחד איתו מבצע את האורטוריה הזו בסוף שנות ה-80 על בימת ההרודיון. תיסה

0: אצל פרנס בשבת.
1: הקטע הבא הוא באמת מיוחד במינו. האיכות הקולית שלו לא מי יודע מה, איתכם הסליחה, אבל החשיבות התעודית שבמסמך הזה, המפגש הנדיר, הביצוע הפשוט והאותנטי, הם ששכנעו אותי לשדר אותו כאן במסגרת בכפיים בכפיים. זה לקוח מתוך סרט שנקרא בלב קיבוץ. סרטם של במאית הטלוויזיה אלה השחף ועורך והמפיק אלון גויטן, וסרט שבו שמפגיש מפגש נדיר בין שלושה יוצרים שצמחו מתוך עולם הקיבוץ, מתי כספי, שלום חנוך ומאיר אריאל. הסרט הזה הוסרט בשנת 92, ו הוא מפגיש את שלושתם על רחבת הדשא של קיבוץ משמרות. מתי על הפסנתר, מאיר אריאל עם גיטרה, שלום חנוך עם גיטרה. מצטרף אליהם דני חנוך, אחיו של שלום, מתיישב איתם עם שפם קיבוצניקי, נראה קיבוצניק נטו, האנטיתזה של שלום. וביחד כל השלושה האלה מבצעים את אגדת דשא, שם, על הדשא של קיבוץ משמרות. מפגש נדיר, ביצוע נדיר, הנה לאוזניכם. אגבירו קצת, אגבירו, כי אתם תהנו.
2: אז זה חופשי חופשי?
3: חופשי.
2: מה הכיוון הכללי?
1: חופשי חופשי.
3: כללי זה חופשי. יושבים, מישהו מעלה איזה שיר, והולכים עליו.
2: זורמים.
3: זורמים איתו. כן,
4: תהנה. אני יכול לתעשה את זה.
5: יש הרמה שחרש על הדשא, אני דברים כאלה מחבר, בנים בנות ביחד לזה יחשב. יש אומץ לי עמים להתערבן,

0: מתוכו אל הסוף.
1: רק שתבינו, מסביבם יושבים עשרות קיבוצניקים מקיבוץ משמרות, מאזינים להם.
0: אני שואל,
1: הופעה, הופעה.
0: מה עם גנאי? היא בחיוך עונה לי שום דבר. שואל גם את ישנת, עונה
2: דווקא.

0: נו די, אף פעם די. מאיר אריאל, שלום חנוך, דני חנוך, מתי כספי. על רחבת הדשא של קיבוץ משמרות, מתוך סרט שנקרא קיבוץ בלב, קטע מאוד מאוד נדיר ומרגש.
1: אצל פרנס בשבת.

0: יומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון, מה שלומך?
0: אתה יודע, כרגיל, בסדר. משתדלים, מחכים, ממתינים, כל התקופה הזאת היא תקופת
1: אמתן. למה? למה אתה ממתן?
0: לשינוי, לשינוי.
1: ויש שינוי, נכון? אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה בעם.
0: הק או הק, הק או הק, מה שנקרא, יהיה לכאן או לכאן, אבל שינוי יהיה.
1: תשמע, כי כולם בארץ רוצים שיהיה מצב יותר טוב,
0: נכון. לא, ככה זה לא יכול להמשיך, כולם יודעים.
1: אבל בוא לא ניכנס לנושאים שאחר כך, אתה יודע.
0: לא, כן, אחרי זה נקבל על הראש. עזוב, לא צריך.
1: כן, אני יכול לספר לך שבתחום שלי של הטיולים יש הרבה טיולים. כאילו, עם ישראל טס ומטייל בחול, ויש עבודה, ויש פה, ויש שם. הרבה בלגנים בנתב"ג, אבל זה לא קשור לטיולים. אחרי שממריאים ונוחתים, כיף לא נורמלי.
0: טוב, והסיפור שלך היום נקרא...
1: הסיפור היום נקרא בחורות עירומות ואלף דולר.
0: מה? אתה מתחיל איתי עם פורנו?
1: הבנתי שהאוזניים יזדקפו לך, אה, שמעון?
0: לא, אני יודע שאתה שובב, אבל מה, איך אמרת בחורות עירומות?
1: בחורות עירומות ואלף דולר.
0: טוב, יאללה, תתחיל לספר.
1: תשמע, הסיפור לא שלי, הוא של סיימון תמיר, מדריך הטיולים, שסיימון סיפר לי.
0: ספר רק למאזינים מי הוא סיימון.
1: סיימון תמיר, מדריך טיולים, שותף למקצוע, חלק מהטיולים הדרכנו ביחד, חלק לחוד, כשהייתי מנהל בחברת טיולים, הוא עבד אצלי, עסקתי אותו כאחד המדריכים של החברה. בחור רציני, מטייל במקומות שכף רגלך, שמעון, וגם כף רגלי לא הגיע לשם, אבל סיימון היה. והסיפור שהוא סיפר לי היה הסיפור על טיול ג'יפים שהוא עשה עם היו כמה זוגות חברים שנסו ועשו טיול בנמיביה, בצפון נמיביה. והנמיביה יבשת אפריקה, וסיימון מספר שהם נסו בשלושה ג'יפים. בג'יפ הראשון היו אנשים, הוא היה בג'יפ האחרון עם המדריך ועוד כמה חבר'ה, והם נוסעים בדרך אפר, ופתאום הם רואים מהצד, היה אזור שבט ההימבה. שבט ההימבה זה שבט שמונה כ-50 אלף בני אדם. מאזור השבט הם רואים שלוש נשים עירומות, יפהפיות, רצות לעברם. עכשיו כמה מילים על שבט ההימבה, שמעון. הנשים שם, יש שם מתירנות מינית שאנחנו, קשה לנו להבין אותה. מי שרוצה רק שיכנס לגוגל ויעשה, או ל-AI ויקרא על הנושא הזה. יש שם מתירנות מינית, הנשים הן יפהפיות, הן הולכות תמיד עם חזה חשוף, הן מושכות את האור שלהן בקרם מיוחד כזה, במשחה מיוחדת שהן רוקחות, שמקנה לאור צבע אדום. השיער שלהן גם הוא אדום חזק כמו חבלים. ולעיתים כשבא להן להתלבש, אז הן לובשות כאלה חציות אור, מאור פרה רק למותניים. כל השאר הכל חשוף. ושלוש צעירות יפהפיות כאלה רצות לכיוון הג'יפ של סיימון, שהם היו האחרונים בשיירה, ומנופפות להם בידיים וצוחקות. טוב. מה אתה היית עושה, שימון, במצב כזה?
0: מסתכל עליהם.
1: עוצר, לא עוצר?
0: עוצר, בוודאי עוצר.
1: המדריך אמר להם, סור, אל תעצרו, סיימון נהג, אבל סיימון ישראלי.
0: רגע, המדריך המקומי אמר להם סור?
1: המקומי.
0: אמר סור.
1: אמר סור, סיימון, מה אומר מה סור? שלוש כאלה יפות רצות אלינו עירומות, נתן ברקס, יצאו מהג'יפ הגברים, ואנשים כולם צוחקות אליהם, בואו תצטלמו איתנו, מזמינות אותם להצטלם. עכשיו, מה שסיימון והחברים לא ידעו, ש... אופן הפרנסה של חלק מהאנשים הוא לגרום לתיירים להצטלם איתם ושישלמו להם.
0: כן.
1: טוב, אבל הם גברים ישראלים, וסיימון כולם ככה, אתה יודע, בכל מיני פוזות, עם הבחורות העירומות היפהפיות, וחיבוק פה וחיבוק שם, וטוב, אמרו להם, טוב חבר'ה, תודה רבה, בנות תודה, והגברים התחילו לחזור לג'יפ, להמשיך לנסיעה. אומרות להם הבחורות, מה תודה רבה? איפה כסף? סיימון אומר, אמרתי, אמרנו להם, לא ביקשתם כסף. תקשיב, התחיל ויכוח, הוא אומר, תוך דקה היינו מוקפים בעשרות נשים מרומות שכולן צורכות עלינו.
0: נשים, לא גברים, הגברים לא באו.
1: כן, נשים, עכשיו, בינתיים, הנשים שלהם, של הקבוצה שהיו בג'יפ הראשון, ראו שהגברים מתעכבים, הסתובבו אחורה, נסו, הגיעו, ראו את הגברים שהם מוקפים, מוקפות, מוקפים בנשים ערומות, לא בדיוק מצא חן ביניהם, כן? בעיני הישראל.
0: נו, ודאי.
1: סיימון אומר, וואלה, הרגשנו לכם שאנחנו מתחילים להסתבך, זרקנו שני שטרות של דולר, זרקנו להם, קפצנו לג'י וברחנו מהמקום. אתה יודע, שני שטרות של דולר זה סכום לא קטן בנמיביה, שכר ממוצע שם לבני שבט האימבה, שהם חיים בעיקר ממכירה של איזים ופרות, זה משהו כמו 10-20 דולר לחודש.
0: טוב,
1: הם נוסעים משם וצוחקים ומבסוטים מהצילומים. סיימון אומר, כעבור קילומטר הוא נהג בג'יפ, שהוא הרגיש שהג'יפ סוחב ימין החזק, הוא עצר, ואז הם גילו ששני הצמיגים הקדמיים מפונצ'רים. טוב, עכשיו, אתה יודע,
0: מתי פינצ'רו? איך פינצ'רו?
1: הם לא יודעים, אתה יודע, צפון נמיביה, חום 40 מעלות, אחר צהריים, שני צמיגים, קראו לשאר הג'יפים, ועבדו שם, זה הצמיג של ג'יפ, ג'יפ מדברי, זה צמיג כבד מאוד, אומר, וואלה, התלכלכנו כולנו, ואיזנו, כמו אני לא יודע מה, החליפו את שני הצמיגים, המשיכו למלון שלהם בעיר ליד, בעיר הסמוכה, ואמרו למחרת, נתקן את הצמיגים ונמשיך בטיול הג'יפים. טוב, ביררו איפה יש פנצ'ריה, אמרו להם, יש פנצ'ריה אחת, למחרת בבוקר, המיסו את כל הציוד, יצאו לפנצ'ריה. בא פנצ'ר מאחר, בודק את הצמיגים, אומר, אי אפשר לתקן, זה צמיגים קרועים, צריך להחליף. אוקיי, תחליף, כמה עולה צמיג? 500 דולר הייתה תשובה לצמיג אחד.
0: מה?
1: 500 דולר. סיימון אומר, אמר לו, מה 500 דולר? רבא, 500 דולר בישראל המחליפים, 4 צמיגים. אומר להם, אתם לא רוצים, תמשיכו לנסוע. תבין, שימון, פנצ'ריה יחידה, בצפון נמיביה, ברדיו של מאות קילומטרים.
0: כן, כן.
1: טוב, בלית ברירה, אין ברירה, צריך שלם $1,000, שני צמיגים. אומר להם, הפנצ'ר מאחר, כנסו למשרד, תשלמו שם. נכנסים למשרד, הם היו 4 גברים, סיימון אומר לי, נכנסנו, נעמדנו קפואים. אמרת לו, מה קרה? אומר, תקשיב, ישבה שם פקידה יפהפייה, לבושה בחליפה שחורה, סופר אופנתית, נעלי עקב שחורות, מדהימה ביופיה, שיער בצבע אדום, ומיד זיהינו אותה. זו אחת משלוש הנשים הערומות שרצו אתמול אלינו ונופפו לנו בידיים שנצטלם איתם.
0: אוהו.
1: אתמול היא הייתה ערומה, היום היא לבושה בחליפה של פייר קרדן או אני לא יודע מה, ומחייכת אליהם בנעימות, אומרת להם, אוי, זה איזה, כמה אני שמחה לפגוש אתכם שוב.
0: בטח שהיא שמחה.
1: כן, מה זה שמחה? סיימון אומר, וואלה, הרגשנו שמה זה משחקים לנו אותה, אבל לא הייתה ברירה, הוצאנו $1,000 במזומן, היא ספרה את הכסף, הוא אומר, הקלידה להם ככה מהר במחשב, קבלה על $1,000, וכשהם עמדו לצאת, היא אמרה להם, אני בטוחה שבפעם הבאה תשמחו לשלם לבנות ההימבה קצת יותר מאשר $2, מאשר זרקתם לנו אתמול. טוב, סיימון אומר, טוב, שמענו, הבנו כבר שאכלנו אותה, ואז הוא אומר, היא לא עושה, ואז היא הוסיפה בחיוך עוד יותר רחב. ככה לפחות, תהיו בטוחים שלא יהיה לכם פנצ'רים. אתה מבין, שימון? הם תוך כדי זה שם, שהגברים זרקו להם את $2, הם הספיקו לפנצ'ר את הצמיגים של הג'יפ בגלל הקמצנות של הגברים הישראלים.
0: הם מיומנים, מיומנות, מיומנות.
1: מה זה מיומנים? תשמע, צחקתי. אני אמרתי לסיימון, שמע, קיבלת שיעור של החיים. סיימון גם צחק, והוא אמר שהוא חזר מנמיביה עם תובנה, שאם שלוש יפהפיות במדבר, עירומות, מבקשות $1,000, תן להם את $1,000, זה שווה יותר מאשר אחר כך להחליף צמיגים שתשלמו בכל מקרה $1,000. אבל זה היה עולה להם הרבה הרבה פחות, לולא היו כל כך קמצנים. אז חבר'ה, מה אני אגיד לך? תשמע, שמעון, אתה ואני טיילנו הרבה בחול, אף פעם לא רצו אלינו שלוש בחורות לבושות. בוא נגיד ערומות. אבל תאמין לי, אם היו רצות אלינו, אני ואתה היו נותנים בלב רחב $100 בלי לדבר, אני בטוח.
0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, יקירי.
0: תודה רבה. רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו? יש לכם סיפורים משלכם, לספר לו עם חוויות מחול, כתבו לו לפייסבוק, כתובת הפייסבוק, חיים קוזניץ, מטריך טיולים, חיים ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: תעודת זהות ישראלית נשלפת לשיר הרי. הרי הוא הבלוז האלג'יראי, מיד בצמוד הגרסה הישראלית. אהולו, כך נקרא השיר במקור. שב מאמי הוא המבצע.

זוהי גרסת המקור של שב מאמי האלג'יראי. הוא הלחין, השיר נכתב אי שם בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, וממש בסמוך הוקלטה הגרסה הישראלית שהפכה להיות להיט גדול.

המילים בעברית של ארלט צפדיה, תעודת זהות ישראלית לשיר ההולו של שב מאמי במקור, עם הגרסה הישראלית הלהיטית של חיים משה.

אז כמו שאמרתי, ההולו היה שייך למוסיקת הראי, שהיא הבלוז האלג'יראי. אז בואו ניקח עכשיו מה שנקרא בלוז נטו, בלוז אותנטי של אחד ממייסדי הז'אנר החשמלי של הבלוז, טי-בון ווקר, מחלוצי הגיטרה החשמלית בבלוז, הבלוז העירוני. והוא כתב את השיר הזה בשנת 47 והקליט אותו. שיר שהפך להיות לקלאסיקה של בלוז, שאין כמעט בלוזיסט שלא ביצע את השיר הזה. זוהי גרסת המקור של טי-בון ווקר עם סטורמי מנדיי.

0: אברהם עזרא, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.
0: והשבת הזו?
1: אני מוכרח עוד פעם, התייחסתי אליו בעבר, לסקסופוניסט היהודי, לדעתי הגדול ביותר בכל הזמנים, סטנגץ. נולד כסטנלי גייצקי. לדעת מרבית חובבי הג'אז בעולם, הפיק את התצליל היפה ושובה הלב ביותר מסקספון הטנור שלו. בשיא התהילה והגדולה, סטנגץ, עמדו לא מעט סקספוניסטים מהעולם, מהגדולים ביותר אמריקאים.
0: בוודאי, היו רבים וטובים.
1: הוא היה מעין מגדלור של אבאה וצליל, אבאה וצליל, צליל יחיד במינו, זורם, גברי, אז, חף מכל פגם, ובמילים שגם אני מבין, צליל שהיופי שלו מהפנט. ואותם סקספוניסטים, הם היו מגדלורים ענקיים, חלקם חי, חלקם נט, שהם עשו מהפכות בצורת הנגינה, באופן הבאה, ודאי לנו רק אם נצטט ציטוט של גדול הסקספוניסטים במאה ה-20, שזה ג'ון קולטריין אמריקאי. יש הרבה רואים אותו, את הגדול, גדול הסקספוניסטים במאה ה-20, שאמר באחד הימים, ציטוט שאני התרגשתי שקראתי אותו. בואו ונודה בזה, כולנו. לו היינו מסוגלים לחלץ מפינו, ראותינו, תודעתנו, צליל כזה, כולנו היינו עושים את זה.
0: הכוונה הצליל כמו של סטן גץ.
1: ובלשון הגשש, אני רוצה, אבל זה לא יוצא. יהודי הוא היה, שהוריו היו פולנים, הוא היה רב אומן, שאין שני לו בצליל הבלו פסטל, צליל נוגה בעל גוונים רכים. גץ היה ונשאר הסקספוניסט הלבן, החשוב ביותר בג'אז המודרני. הוא היה וירטואוז המסוגל לנגן כל דבר, והתבלט בזכות צליל בר זיהוי. צליל מאוד טהור, חלק, כתיפתי.
0: הוא היה גם מייסדיו של סגנון הבוסנובה.
1: הוא היה מעט, אני מסיים בזה, אני חותם, כי זה היה בעצם ההמצאה.
0: מאבני היסוד, כן, של הז'אנר.
1: הנגינה המעודנת שלו הייתה בעלת מגע נמרץ, כאילו הוא מסויג. ממה? ממה הוא מסויג? מהפשטות של עצמה. כי הצליל הוא ביטוי בעצם של המחשבה, התודעה שלנו. וברגע שאתה אדם חושב, ורוצה להבין את מורכבות החיים, אתה חייב להיות מסויג. ולכן, לכאורה, הנגינה שלו מעודנת ומסויגת, אבל בד בבד, היא גם לוהטת. כך, כרקה, קשוחה, רומזת, יותר מאשר קובעת, רמיזות. הוא הביא תחושות נלוות של מורכבות כמו רכות, חוט של מלנכוליה, ובכל דרך פריזמה של רכות, פסטליות, ובקודם כל, לעורר אצלנו קווי הרגשה מורכבים יותר. הוא נולד בפילדלפיה ב-1927, אמרתי בשם סטנלי גייצקי, ושם החיבה שלו היה בסאונד, הצליל, כי הוא מאלתר ומבצע בעל דמיון פורה, אופי שובב, שתמיד, תמיד העדיף לנגן מלודיה בנימה רגועה, שאותה רכש מאחד הראשונים השחורים, לסטר יאנג, אבל מאידך הוא לא זנח את הבופרים, את הקולות, את הקולות של הגברים הבופרים, אותם הזרם של שנות ה-40, מיסודו של הסקסופוניסט אולי השלישי הטוב בכל הזמנים, צ'רלי פארקר, שנגנו מהיר, מקוטע, שחלטני. כלומר, למרות שהוא אהב נימה רגועה, זה לא אומר שהוא לא שינה בה ללא הרף. שבירות בצליל, זה נקרא סטקאטו, לשבור. הוא תרם להתפתחות זרם ההארדבופ, שזה ההפך מרגיעה. נגינתו הפכה לאט לאט למסוטטת יותר. הטון, הצליל, הוא בעצם התמלא יותר והתחזק ביציבות שלו, ולכן קולטריין הגדול שפיתח ושכלל את הארדבופ הודה שהוא סטן גץ היווה את ההשפעה הראשונית עליו, והבוסנובה שהומצא על ידי הג'אז הומצא על ידי ארצות הברית בתחילת ה-60, הוא גילה את המקצב הסוחף והלועט הבוסנובה בזכות הגיטריסט המלחין הברזילאי צ'רלי ברד וג'וי ג'ילברטו. או אז הפך סטן גץ לכוכב בינלאומי, כי הוא את הבוסנובה שיצא מברזיל היוותה בעצם שילוב בין הסמבה האמריקאית, הדרום אמריקאית, היצרית והמיוזעת, לבין סליל הג'אז של החוף המערבי של ארצות הברית, שהיה בעיקרם סחלטני. עקב כך, סטן גטס הנפיק להיטים בתחום הג'אז, לכאורה אוקסימורון, אבל לדעתי, בעיקר תודות ללבוש האמריקני שלבישו נגני הג'אז בראשותו של סטן גטס, הפכה אותו לטעמי לז'אנר אלטרנטיבי אטרקטיבי ביותר בעולם. בוסה נובה לדעתי זה צליל לא אינסופי, זה שילוב של משהו דרום אמריקאי ומערבי, סוגה שאתה יכול לנגן אותה בטקס הגשת כתב אמנה של שגריר, בחתונה מכובדת, במסיבת סמים, בטקס הענקת פרס נובל בשטוקהולם. בין היתר הוא שחרר לעולם והקטע של הנערה מפנמה, The Girl from Ipanema, מהתקליט דספינדו, אחד מתקליט הג'אז המפורסמים בכל הזמנים.
0: אבירם מזרה, שבת שלום, תודה רבה.
1: שבת שלום, שמעון.
0: ז'ואאו ז'ילברטו פותח בשירה, אחריו סטן גטס מושך את כל השיר הזה עם הסקסיפון שלו.

0: מאז הוא כי דאוס מי דאו.
1: הפסוק הוא החותם של התוכנית, מצוטט מתוך מסכת עירובין, פרק י"ג. וכך נאמר, שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. ובית שמאי אומרים, נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא. הגיעו לפשרה ואמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, אבל עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, ובית שמאי אומרים, נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא. הגיעו לפשרה ואמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, אבל עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי. ממני שמעון פרנס, שבת שלום והמשך האזנה נעימה.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומי, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מעורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. לפני התקיפה הישראלית בסוריה השבוע, ארצות הברית קיבלה מישראל מידע שטורקיה עשויה להעביר כוחות צבא אל הבסיס בסוריה, אך וושינגטון בדקה את העניין והעריכה כי לא צפוי מהלך כזה. כך אומר שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, המשמש גם שליח מיוחד לסוריה ולעיראק. בריאיון לאושיית הרשת מריו נופל, הוסיף ברק כי טורקיה לא הייתה מודעת מראש לתקיפה הישראלית, וכך גם ארצות הברית. להערכתו, התקיפה יצאה אל הפועל בגלל אחת משתיים: חוסר תאום בין צהל, המוסד ולשכת ראש הממשלה, או שישראל מנסה לבחון את הטורקים על רקע הבחירות לכנסת. את הדברים מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחר נפצע בתקיפה של צהל על מבנה בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו עומר שחר. בתוך כך מתרבות הקריאות העפיפונים מעזה. בשטח העוטף אותרו הבוקר שני עפיפונים, יום לאחר שהעפיפון נצפה בשמי אחד הקיבוצים ולא אותר. כך מדווחת תנועת עתיד לעוטף. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בתנועה דורשים ממערכת הביטחון לבדוק את התופעה ולעצור אותה לפני שתתבסס. צהל עצר שלושה פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון בחשד שהשתתפו אתמול בידוי אבנים לעבר קבוצה של מטיילים ישראלים. על פי החשד, במהלך האירוע ירה רכז ביטחון של התנחלות סמוכה בנער פלסטיני והרגו. נער אחר נפצע מן הירי. במשטרה אומרים כי רכז הביטחון ירה לעבר חשודים שסיכנו באופן ממשי את חיי הישראלים. יואב אדומי, ממייסדי מפלגת המילואים ניקים, אומר כי מפלגתו תשב עם כל מפלגה ציונית שתענה על עקרונותיה, כלומר...

0: את הרובוט פיתחה יצרנית הטלפונים החכמים מסין, הונור.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה נוספת באומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו דן כנר.

מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. היום, 22 באוגוסט, הוא יום המלאכים הבינלאומי, ואנו נייחד לו 5 שירי מלאכים. הראשון, מלאכית מפי קליף ריצ'רד.

אלף ריצ'וט. שלושה ילדים קטנים היינו בביתנו. עם בו שעת השינה, היה אבי נעמד בפתח חדר הילדים, ואחרי שקראנו קריאת שמע על המיטה, אמר, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחוריי רפאל, ועל ראשי שכינת אל. ואז הפנה מבטו כלפי מעלה וקרא, מלאכים, רדו מן השמיים ושמרו על יורם, דן ומיכה. ואז קיבה את האור, ואנו נרדמנו, והמלאכים שוחחו בחנפיהם מעלינו. ניל סדקה גר בשכנות למלאכית.

ניל סדקה. עיניים יפות של מלאכית קטנה, ולהיט וופ משנת 1961, שהקליט הזמר האמריקני קרטיס לי, בהפיק מפיק העל פיל ספקטור, מקום שביעי במצעד בארצות הברית, והלהיט הגדול ביותר בקריירה של לי. קרטיס לי כתב אותו עם טומי בויס. בהמשך הצטרף בויס לבובי הארט בכתיבת להיטים גדולים של המונקיס. את ההשראה למילים קיבל לי מנערתו, שנהגה לקרוא לו במילות החיבוב האלה, עיניים יפות של מלאך קטן. ההרמוניות הקוליות הרכות בסגנון הדוואפ סופקו בהקלטה על ידי להקת ההלוס, ההילות. בשנת 1978 חידשה הלהקה הבריטית שוואלי וואדי את הלהיט.

קרטיס לי. ג'וני אינג'ל הוא שיר פופ משנת 1962 שהקליטה בסוף שנת 1961 שלי פאברי. כתבו לין דודי ולי פוקריס. מקום ראשון במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד ב-7 באפריל 1962. זה סיפורה של נערה שמאוהבת בחשאי בנער שאינו שם לב אליה. גרסאות מוקדמות יותר של השיר, בפי אומנים שונים, לא הצליחו להיכנס למצעד. קולות הרקע סופקו על ידי דריאן לאב והבלוסומס. הנגנים היו האומנים המפורסמים של להקת רקינג קרו, בהם המתופף האל בליין וגלן קמפל שניגן בגיטרה. השיר מתחיל בקדמה שהוקלטה בחדר הד. הוא שר בפי שלי בפרק ג'וני אוהב אותי, בסדרת קומדיית המצבים האמריקנית הפופולרית, השואו של דונה ריד, שהיו לה 8 עונות. שלי פאברי הופיע בה בתפקיד ביתם של דונה ואלכס סטון, מרי סטון.

שלי פאברי. בובי הלמס הקליט את מלאכי המיוחד ביולי 1957 באולפני ברדלי בנשוויל. כתב ג'ימי דנקן. הלהיט הגיע למקום השביעי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד, והיה במשך 4 שבועות במקום הראשון במצעד הקאנטרי בארצות הברית, מקום שמיני במצעד הריתם אנד בלוז. לפני בובי הלמס, השיר הוקלט ב-1957 על ידי שלישיית סונילנד. הלמס ביצע את השיר בהופעה חיה ב-22 בספטמבר 1957. בדצמבר 1957 הוא הדיח את אלוויס פרסלי ושירו רוק בבית הסוהר מן המקום הראשון במצעד הקאנטרי. גרסה חדשה הקליט בובי וינטון ב-1963.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: דהו, שיר ספינת הבננה, הוא שיר עמלים הג'מייקני מסורתי על סברים בנמל, העוסקים בפריקה ובטעינה של אוניות. כאן אוניות הנושאות מטען בננות. הם מעמיסים את המטען בלילה ומחכים שיפציע השחר ויבוא רשם מלאי הסחורות שימנה ויחשב את המטען, כך שיוכלו כבר לחזור לבתיהם. הגרסה המפורסמת של השיר נעשתה על ידי הרי בלפונטה. עיבד את המילים ארווינג ברג'י יחד עם ויליאם אטווי בימי שגעון הקליפסו בארצות הברית. גרסה מוקדמת הוקלטה על ידי אדריק קונר בשם די די לייט בטרינידד בשנת 1952. בלפונטה הוציא את גרסתו בשנת 1956 באלבומו קליפסו. קליפסו היה עריך הנגן הראשון בהיסטוריה שנמכר ביותר ממיליון עותקים. ביצועו של בלפונטה הגיע בשנת 1957 למקום החמישי במצעד הבילבורד. זה שיר חותם שלו. השיר בולט בסרט של טים ברטון, ביטלג'וז, בסצנת ההשתלטות על ארוחת הערב.

הארי בלפונטה. אוסקר גרילי קלנדנינו המרסטיין השני, פזמונאי ומחזאי אמריקני, יהודי, נפטר מסרטן הקיבה לפני 66 שנים, בן 65, ב-23 באוגוסט 1960. נציין את זכרו של אוסקר המרסטיין בשישה שירים, הראשון All Man River עם פול רובסון. מ-1938 עד תום הקריירה שלו, פול רובסון שינה כמה מילים ומשפטים בנהר קשישה, בעת ששר את השיר בהופעות חיות שונות, אבל לעולם לא בהצגות על הבימה. דוגמה מיני כמה, הוא שינה את המילה ניגרס לדארקיז, שחורים, אם כי עדיין במובן הפוגעני. ועוד דוגמה, את הביטוי הבוס הלבן שינה להבוס העשירו.

רובסון. דואט קלאסי פרי איתם של המלחין ריצ'רד רוג'רס והתמלילן אוסקר המרסטן השני מ-1943, הוא הבריות יאמרו שאנו מאוהבים. שרים גורדון מקריי בתפקיד קרלי ושירי ג'ונס בתפקיד לורי בעיבוד הקולנועי מ-1955 לסרט המוסיקלי אוקלהומה. זה פלירטוט מלא רמזים משני הצדדים המאוהבים. הם מונים שורה של אל. אל תעשה כך וכך, אל תגניב אליי מבט, אל תענח, וכך הם מסתירים את רגשותיהם האמיתיים מפני הרכילות של הסביבה, אבל למעשה הם מגלים זה לזו את אהבתם ההדדית. בברודוויי שיחקו את הזוג המאוהב אלפרד רייק וג'ון רוברטס. ביצועים מוצלחים הקליטו בין השאר פרנק סינטרה, בינג קרוסבי, דוריס דיי ואלה פיג'רלד.

0: גורדון מקריי ושירלי ג'ונס. בשנת 1959 הוא עלה על הבימה המחזמר צלילי המוסיקה. בסרט שנעשה על פיו בשנת 1965 שרה ג'ולי אנדרוס בין השאר את הדברים האהובים עליי. היא מגלמת את האומנת מריה, השרה את השיר כדי להרגיע את הילדים בעת סופת רעמים. זה היה אגב השיר האהוב על אנדרוס מכל שירי הסרט. 4 שנים לפני שצלילי המוסיקה הוסרט, ג'ולי אנדרוס שרה את השיר בתוכנית ספשייל הטלוויזיה, השואו של גארי מור. זה היה בשנת 1961. סקסופוניסט הג'אז, ג'ון קולטריין, ביצע את הנעימה כקטע באורך של 14 דקות באלבום בשנת 1960, והביא לידי פופולריות את סקסופון הסופרן. ג'ולי אנדרוס.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles.

ג'ולי אנדרוס. שירם של ריצ'רד רוג'רס ואוסקר המרסטיין השני, הנרקוד, הוא מהמחזמר המלך ואני משנת 1951. בשנת 1956 עובד המחזמר הבימתי לקולנוע, ואת קולה של אנה לאונו וס, המורה המחנכת בסרט, דיבבה זמרת הרפאים מרני ניקסון, בעוד השחקנית דברה קר רק מניעה בשפתיה בעת הריקוד עם יול ברינר, הוא מלך סיאם. אנה והמלך דנים בטבעה של האהבה. אנה מנסה ללמד את המלך רומנס פשוט, שגורם לה להיזכר בריקוד אנגלי. הנרקוד? הנעופף על ענן בהיר של מוסיקה? מרני ניקסון דיבבה כידוע גם את נטלי ווד בסיפור הפרברים, ואת אודרי הפברן בגברתי הנווה.

ארני ניקסון ויול ברינר. בשנת 1949, במחזמר דרום פסיפיק, הושמע שירם של רוג'רס והמסטיין ערב קסום אחד. בשנת 1965 הקליטו ג'יי והאמריקנים גרסת כיסוי לשיר, שבאה אחרי להיטם האופראי קרמיה, וכך המשיכו את שרשרת ביצועי הכיסוי שלהם הנוסטלגיים והדרמטיים. המפיק ג'רי גרנהן, המעבד והמנצח ארנולד גולנד.

ג'יי והאמריקנים. זיגמונד רומברג ואוסקר המאסטיין השני כתבו את אהובי חזור אליי לאופרטה בברודווי בשנת 1928, הירח החדש. המלחין רומברג ביסס את הקטע האמצעי של הלחן על היצירה יוני ברקרולה, מתוך עונות השנה מאת צ'ייקובסקי. כידוע, בעונות השנה יש יצירה אחת לכל חודש, וזו של חודש יוני נקראת ברקרולה. היצירות מנוגנות בפסנתר. הפיק את הקלטתה של ברנדה לי, אוון ברדלי. Lover, won't you come on back to me? The sky

0: 的名义啊。
1: מתוק מאז, השירים של אז.
2: לפני שלוש שנים, ב-22 באוגוסט 2023, הלך לעולמו מסרטן הערמונית בן 80, טוטו קוטוניו. ליטריאנו, האיטלקי, הוא שיר משנת 1983, שהלחין ושר טוטו קוטוניו למילים של מילנולו, ונודע במילות הפתיחה שלו, בונו ג'ורנו איטליה. להיט בינלאומי והמנון לאומי בלתי רשמי. השיר חוגג את זהותה ואת תרבותה של איטליה. קוטוניו כתב את הלחן לאחר שערך מסע הופעות בקנדה, והחליט לכתוב מנגינה לכבוד האיטלקים החיים מחוץ לארצם, להגביר בקרבם את חוש הפטריוטיות והגאווה הלאומית. בתחילה רצה שאדריאנו צ'לנטנו ישיר את ליטליאנו, אבל הוא דחה את השיר. קוטוניו ביצע אותו בעצמו בפסטיבל השירים בסן רמו. הוא הגיע למקום החמישי ונגע ללב הקהל. מקום ראשון בצרפת, בשוויצריה ובפורטוגל. בשיר יש מלנכוליה רכה מעודנת עם סצנות יומיומיות גאות באיטליה. ספגטי אל דנטה, נוף פוליטי משתנה ובני אדם טובי לב ובעלי ערכים מסורתיים נעלים. ולמי שאינו יודע לקרוא את התפריט במסעדות האיטלקיות, אל דנטה, מילולית, זה על שן, ובבישול הכוונה לפסטה, אורז או ירקות, שמבושלים כך שהם נותרים מעט קשים ונגיסים במרכזם, ולא רק מדי.

טוטו קוטוניו. אופרה הלפמן, גבי כהן, שמולי קלדרמן ואני, דן כנר, מאחלים לריטה פבונה ליום הולדתה 81 שיחול מחר, מזל טוב מקרב לב. היא נולדה ב-23 באוגוסט 1945. מיד נחגוג איתה, רק נזכיר לכם שעוד שעה אחת לפנינו של מתוק מאז, אחרי החדשות.

0: אנחנו כאן.
1: תכינו את הצ'קים.
2: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
1: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
2: קודם כל שיהיה פחד.
1: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
2: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע הפאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מאורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה, או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור, שהסתיים בפיצוץ.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 3. בדרום סוריה ירה צהל לפני זמן קצר על מחבל שעשה הכנות מתקדמות למתווה טרור והיווה איום מיידי אל כוחותינו. כך מסר דובר צהל. קודם לכן דווח בסוריה שכתבם ישראלי תקף רכב במרחק של כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל ואדם אחד נפצע. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי התקיפה הייתה בין הכפרים מזרד בג'ין ובית ג'ין. בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחר נפצע בתקיפה של צהל על מבנה בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר קשבנו עומר שחר. שוב תקרית של חדירת עפיפונים מרצועת עזה אל שטח ישראל. בשטח העוטף אותרו הבוקר שני עפיפונים, יום לאחר שעפיפון נצפה בשמי אחד הקיבוצים ולא אותר. תנועת עתיד לעוטף שדיווחה על התקרית דורשת ממערכת הביטחון לבדוק את התופעה ולעצור אותה לפני שתתבסס. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. צהל עצר שלושה פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון בחשד שהשתתפו אתמול בעידוי אבנים לעבר קבוצה של מטלים ישראלים. על פי החשד, במהלך האירוע ירה רכז ביטחון של התנחלות סמוכה בנער פלסטיני והרגו. נער אחר נפצע מן הירי. במשטרה אומרים כי רכז הביטחון ירה לעבר חשודים שסיכנו באופן ממשי את חיי הישראלים.
1: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
2: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר, בכאן 11.
4: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש עוד הקלה בעומס החום, מחורתיים התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו, דן כנר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן.

חייך טריני לופז, שבת שלום. קלמן ודייב אפל כתבו את לודי לו, ששר צ'אבי צ'קר בסוף שנת 1963, והקליט בחברת התקליטים פארקווי. מקום מספר 12 במצעד הפופ בארצות הברית, ו4 במצעד הריתם אנד בלוז שם. צ'קר נסע לאישה באפריל 1964 את מיס תבל של שנת 1962, קתרינה לודרס, וטען ששם השיר נבע משמה. ב-30 בנובמבר 1963, צ'קר שר את השיר בתוכנית הטלוויזיה בימת התזמורת האמריקנית.

צ'אבי צ'קר. אם ברצונך להיות מאושר, ג'ימי סול. השיר כלול בפסקול הסרט בתולות הים, סרטה של שר. אם אתה רוצה להיות מאושר עד תום חייך, לעולם אל תישא לאישה נערה יפה. אך אם תישא נערה כאורה לך לאישה, תהיה מאושר לנצח.

ג'ימי סאול. אסו בסו, הנשיקה הזאת, הוא שיר של פול אנקה שיצא בשנת 1962. יש בו נופך לטיני, שבו ריקוד הסמבה משמש מטאפורה לחוויית נשיקה רומנטית, בתשוקה ובשמחה. כתבו ג'ו ונואל שרמן. השיר התברג אל בין 20 הראשונים במצעד הבילבורד, המקום ה-19, והיה הצלחתו האחרונה של אנקה עד השיר משנת 1974, את בהיריון עם התינוק שלי.

פולנקה. מרגריטה, בפי אלוויס פרסלי ב-1963, מתוך עליצות באקפולקו, סרטו ה-13 במספר של אלוויס. זה הסרט האמריקני הראשון שבו השתתפה השחקנית השוויצרית אורסולה אנדרס. כמו כן, השתתפה אלזה קרדנס, חטובה גם היא, בתפקיד לוחמת פרים. מקצב פסדובלה. מי גורמת לליבי להלום כרעם? מי מעלה את חום גופי? מי גורמת לי לראות בהתרגשות נעימה במבט אחד מהיר מעיניה? מרגריטה. פעם הייתי חופשי כצועני, יצור פראי שקשה לאלפו. לפתע ראיתי את מרגריטה ונתפסתי בלהבתה, כאש בלהבה. מרגריטה. שפתיה עשוני לאסיר שלה, עבד נרצע לפקודותיה. היא כובשת אותי ומגרה אותי במגע אחד קטון של ידה. מרגריטה. מרגריטה המתוקה.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: אתמול, 21 באוגוסט, היה יום המשוררים והשירה. הנה כמה שירים שכתבו משוררים. הבלדה על לוסי ג'ורדן, השיר מלנקולי ומצמרר משנת 1979, ששרה מריאן פייתפול, כתב של סילברסטיין. זה סיפורה הטרגי של עקרת בית משועממת מהפרברים, ממעמד הביניים, שחייה חסרי התוכן והמימוש הובילו אותה למשבר נפשי ולסיום טרגי. סילברסטיין, משורר ופזמונאי, כתב את השיר כבר בשנת 1974. ראשון הקליט את השיר דוקטור הוק יחד עם המדיסין שואו שלו ב-1974. הם ביטאו את השם כלוסי ג'ורדון. ביצועם לא נכנס למצעד. לוסי שבשיר מגלה ומפנימה, כשהיא כבר בת 37, שהיא לעולם לא טיסה ברחבי פריז במכונית ספורט פתוחה, כשרוח חמימה מבדרת את שערה, ואז היא נקלעת למשבר פסיכוטי, מטפסת אל גג הבניין שבו גרה, ומגלה שאדם לבוש לבן לוקח אותה בלימוזינה ברחובות פריז. כמובן שזה עובד רפואה שלוקח אותה באמבולנס למחסה לחולי נפש. מקום מספר 48 בארצות הברית בשנת 1979. השיר נכלל בסרט תלמה ולואיז ובסרט מונטנגרו. הן בלינדה קרליל, הן לוסינדה וויליאמס הקליטו גרסאות משלהן.

נשמע עכשיו את ג'ון בייז באנבלי, לחן רוגע כאדוות הים, כתב את הלחן דון דילוורת'. כמובן שאנבלי זה מאת אדגר אלן פו, ואני חייב, ממש מרגיש חייב, לקרוא באוזניכם את תרגומו של זאב ז'בוטינסקי לאנבלי מאת אדגר אלן פו. זה היה לפנים ולפני שנים, במלכות על ים ארפלי. שם דרה ילדה, שמה לא תדע. קראתי לה אנבלי. מסע לב אחר מלבד אהבה לא היה גם לה וגם לי. ילד הייתי והיא ילדה במלכות על ים ארפלי. אך ידענו אהוב מכל אוהבים, אני ואנבלי. וראונו שרפי המרום בקנאה וזעום זעמו לה ולי. זו הסיבה שהיה מעשה במלכות על ים ארפלי, רוח יצא מאבים וצינן והמית את אנבלי. ובאו הוריה אחים קרובים מבני אצילי גלילי, ונשאוה ממני לקבר אפל במלכות על ים ארפלי. אין כאושרנו בנווה שרפים, לכן זעמו לבלי. היא הסיבה, זה ידוע לכל במלכות על ים ארפלי, שרוח בלילה יצא מעבים והמית את אנבלי. אך ידעתי אהוב מכולם, מכולם שרבו שנותם מגילי ורבה חוכמתם משכלי. ואין שרף או שטן בעולם, ואין סער בים ארפלי, שיקרע או יגרע את הקו של זהב ביני ובין אנבלי. וירח מרום ללוחש בחלום שירי זוהר על אנבלי. לרומז כל כוכב בקרניו, עיניו כעיניה של אנבלי. אך בליל אפלה, עמדי היא חולה, ואנוח על יד יונתי הקלה, בביתנו שלה ושלי, הוא הקבר על ים ארפלי.

ג'ון באז ושירו של אדגר אלן פו. בוב דילן כתב את נוקש על שער הרקיע בשנת 1973 למערבון הקולנועי פט גארט ובילי הנער. השיר מושמע בסרט בעת סצנה נוגעת ללב שבה השריף זקן גוסס בשל פצעי ירי ומדבר אל אשתו. הוא מבקש ממנה להוריד ממנו את תג השריף, שכן לא יוכל להשתמש בו עוד. כותב התסריט, רודי וורליצר, סיפר שדילן כתב את השיר במטוס בדרכו למקום ההסרטה של סצנת המוות של השריף בדורנגו, מקסיקו. דילן עצמו מופיע בסרט בדמות אדם ושמו אליאס. השיר יצא כסינגל חודשים אחרים, אחרי שהסרט יצא אל האקרנים, והלהיט השתלב בין הסרט הגדולים בארצות ברחבי העולם. שנים אחר כך נעשו הקלטות פופולריות על ידי להקת רובים ושושנים ועל ידי אריק קלפטון.

אנחנו עומדים לסיים את הפינה הזאת לכבודם של משוררים, לרגל יום המשוררים והשירה שחל אתמול, ונעשה זאת עם המשורר והזמר הקנדי לנארד כהן, שכתב והקליט את השיר ציפור על טייל. לנארד כהן כתב את השיר בעת שהתגורר באי יווני כפרי, האי הידרה, בסוף שנות ה-60. באותה העת הוצבו לראשונה עמודי טלפון וטיילים אלקטרוניים שנמתחו בין עמודים וחצו את הנוף שעד כה הוא צפה בו בהנאה ובהתפעלות למראה הציפורים הנוחתות בו. השיר משקף את הפגיעות האנושית ואת הכישלון האישי בחיפוש אחר חופש. ב-1968 הקליטה את השיר ג'ודי קולנס, ובהמשך הקליטו ג'ו קוקר וג'וני קש. קריס קריסטופרסון ביקש שעל מצבתו יחרטו המילים הפותחות את השיר, כמו ציפור על התיל, כמו שיקור במקהלת חצות הליל, ניסיתי בדרכי להיות חופשי.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: אני סלע, שיר פולק רוק שכתב פול סיימון על בידוד רגשי עמוק, על התבודדות שקפה על עצמו, והזמר נסגר ומסתגר מפני העולם. מקום שלישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, יצא ב-15 באפריל 1966. ב-1965 הקליט סיימון את השיר לבדו לאלבום הסולו שלו בבריטניה, אך ב-1966 הקליט אותו עם ארט גארפונקל וההרמוניות שסיפק לאלבום האולפן של השניים. המפיק בוב ג'ונסטון פיקח על ההקלטה בניו יורק סיטי והפך זאת לסינגל שהיה ללהיט. איך מסתגר המספר מפני העולם? בעזרת ספרים, מוסיקה ואומנות. כך הוא נמנע מקשרים אנושיים. הריעות גורמת כאב, והאהבה נדחית בבוז. המטאפורה שבבסיסו של השיר, סלע אינו חש בכאב, ואי לעולם אינו בוכה.

סיימון וגרפונקל. כשאני רואה את נערתי, מה אני רואה? שירה. שירה בתנועה. כתבו פול קאופמן ומייק אנטוני, הם הסתכלו על הרחוב מבעד לחלון משרדם, וצפו בנערות בית ספר עוברות במדרכה שמנגד, בכל יום אחר הצהריים, בתום הלימודים. הם העריצו את חן הליכתן ותנועתן. שר והקליט את Poetry in Motion בשנת 1960, הזמר האמריקני ג'וני טילוטסון, ומיד זה נעשה לשיר קלאסי של אליל בני העשרה, בכלילותו ובאווירתו הרומנטית. מקום שני במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, ומקום ראשון בבריטניה בתחילת שנת 1961.

0: אחרי שאמרנו קודם שחתמנו את הפינה לרגל יום המשוררים והשירה שהיה אתמול, חשבנו בעצם למה שלא נכבד גם את השירה כשירה, ועל כן הכנסנו את השיר על הזמר המסתגר בין השאר בעזרת שירה, האומנות שלו, ואת שירה בתנועה של ג'וני טילוטסון.
1: מתוק מאז, השירים של אז.

זוהי ויקי לאנדרוס, שמחר ימלאו לה 77 שנים. היא נולדה ב-23 באוגוסט 1949. ולרגל יום הולדתה החליטה אופרה הלפמן, עורכת התוכנית מתוק מאז, להגיש לה מתנת יום הולדת עוד שיר אחד למור אבלה. אני נפרד בשם אופרה, בשם טכנאי ההקלטה, גבי כהן ושמולי קלדרמן, ובשמי אני, דן כנר, מכם עד לשבוע הבא. בשבוע הבא, שבת, כאן חדשות ורשת ב', בין 2-4 אחר הצהריים, נביא עוד תוכנית, ואילו שידור חוזר של התוכנית הזאת, ובכלל של תוכניות מתוק מאז, בכל יום ראשון, עם שחר, בין 3-5. השכם, השכם בבוקר. המשיכו להזין בנעימים, מזל טוב ויקי.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומי, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מעורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 4. תקיפת שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בסוריה בידי ישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי התקיפה נעשתה בעקבות מידע מודיעיני ברור על כוונה של טורקיה לפעול במקום באופן שיסכן את ביטחון ישראל. בהודעה שפרסם לפני שעה קלה כץ מדגיש שטרם התקיפה הועברה התראה ישירה למשטר הסורי ועובר מידע מודיעיני לארצות הברית, ושרק לאחר שהפנייה לא נענתה אישרו ראש הממשלה והוא את הפעולה. שר הביטחון הוסיף כי נשיא טורקיה ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת האוגיות כלשונו ונאלץ לסגת. עוד תקף קץ את תגובת השליח האמריקני ברק, שלדבריו מלאה באי דיוקים וסותרת את עמדת הנשיא טראמפ. צהל מאשר כי ירה בדרום סוריה על מחבל שעשה הכנות מתקדמות למתווה טרור והיווה איום מיידי על כוחותינו. קודם לכן דווח בסוריה שכתב"ם ישראלי תקף רכב במרחק של כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל ואדם אחד נפצע. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי התקיפה הייתה בין הכפרים מזרת בג'ין ובג'ין. סגן יושב ראש הרשות הפלסטינית חוסן אשך מזהיר כי בתקופה הקרובה היו כמה חודשים קשים לקראת הבחירות בישראל. בתדרוך לעיתונאים ברמלה אמר אשך כי אם תיבחר בישראל ממשלה בהרכב דומה לנוכחי, תעמוד ההנהגה הפלסטינית מול צורך לקבל החלטות אסטרטגיות ומדיניות שונות לחלוטין, שכן לא יהיה אפשר לחיות בדו-קיום עם הממשלה הזו או לקבל את המצב בשטח כפי שהוא כעת. באשר לבחירות ברשות הפלסטינית הדגיש אשך כי הנהגת הרשות נחושה לקיים את הבחירות למועצה המחוקקת, וכי אין חזרה אחורה מן ההחלטה כל עוד קיומן לא יוכשל בידי ישראל. השייח מסר כי הרשות פנתה לישראל ולארצות הברית בבקשה לסייע בקיום הבחירות, אך טרם קיבלה מענה. בעניין השתתפות חמאס הבהיר סגן יושב ראש הרשות כי הארגון לא יוכל להתמודד בבחירות תחת שמו או באמצעות אנשים המזוהים עמו באופן ישיר. עוד אמר כי לא יתקיימו בחירות בלא רצועת עזה ומזרח ירושלים, וכי אם לא יהיה אפשר לקיים את הבחירות למועצה המחוקקת, יתקיימו מיד בחירות למועצה הלאומית הפלסטינית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, אך ביום שני שוב התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: לא, לאן זה?
1: בפן הרצליה, נורא מהר.
0: בפן הרצליה בהרצליה?
1: לא, בחולון.
0: מה, יש בפן הרצליה גם בחולון?
1: לא, סתם צחקתי.
0: לא הבנתי.
1: בדיחה, נו, אמרת אולפן הרצליה בהרצליה, אמרתי לו בחולון, כאילו, איפה יכול להיות אולפן הרצליה?
0: עזב עכשיו, לנסוע לחולון?
1: הרצליה.
0: לאולפנה?
1: לאולפנה.
0: אז תגיד, מה, אתה מתעווז עליי, שזמן אליך?
1: מי מתעווז עליך? קצת הומור.
0: אתה חמור, מה אתה? בא עליך בקושי, אני עובד מהבוקר, שורפות לי עיניים פה, מהפחד לא קמתי.
1: מה קרה?
0: ראיתי סרט מפחיד בכלבים.
1: בכבלים.
0: בכבלים, סליחה.
1: איזה סרט?
0: סרט של ספולבורג, ספולבורג.
1: של מי?
0: ספולבורג.
1: של סטיבן ספילברג?
0: של ספילברג? כן, ראיתי סרט של סטיבן ספילברג. הוא יודע אנגלית, יעני.
1: איזה סרט?
0: סרט עם החיות, איך קוראים לזה? פארק אבו אל-עיורה. ראית את הסרט? שבע לך, כל שפן 4 מטר. 4 מטר גודל שפן, איפה הביא דבר כזה?
1: לא שפן, זה דינוזאור.
0: זה סדנאומל סדנאומל. מה אתה אומר על ההסכם שלום?
1: מה?
0: ההסכם שלום אתה בטח בעד.
1: למה?
0: לפי המשקפיים המטרמחיות האלה אתה נראה לי בעד. איפה היית בצבא?
1: אני בלהקה צבאית.
0: הנה, תולכם ג'ובניק עם חרות.
1: איפה אתה היית בצבא?
0: בבית. יש לך בעיה עם זה? תשאים מה שאני אעשה מה שאני רוצה, חביבי. עלית לי למונית, אני קנית אותי, אני יש לי 4 ילדים לגדל, כולם באמריקה. הוא אומר לי מה לעשות, אני. אני אתעצבן אפילו בבחירות האלה, אני אצביע המפלד.
1: מה?
0: המפלד עם הכיפות סרוגות.
1: המפדל.
0: מה, הוסיפו למד?
1: תמיד היית שם למד.
0: אז מה אתה אומר על הסכם אוסטרלו?
1: הסכם אוסטרלו.
0: כן, זה שפרס חתם עם אבו זבו.
1: אבו מאזן.
0: אבו זבי.
1: אבו דרבוין.
0: הנה ערבוין. אני אגיד לך את האמת, אני בעד הסכם. מצד שני אני נגד הסכם. תמיד הראש שלי?
1: לא.
0: אני מטעה את עצמי, מה אני אומר? אני בעד לתת להם את עזה, פחד שלי שתתן להם את עזה, אחרי זה גם רצו את ירוחם.
1: יריחום. לא, אמרת ירוחם, זה יריחו.
0: ירוחם, יריחום, שיריחו אחד לשני בחייך. שקל לא ראיתי מההסכם הזה. עכשיו שאני מסתכל במראי, הפרצוף שלך נראה לי מוכר.
1: כן?
0: כן, הפרצוף שלך נראה מוכר.
1: יופי.
0: אתה יודע מהתוכנית הזו, אה?
1: איזה תוכנית?
0: צעירים חסרי מנוע. מה,
1: מה
0: זה? איך קוראים לך?
1: מאיר.
0: בנאי?
1: לא, לא.
0: יוסי בנאי?
1: לא.
0: יובל בנאי?
1: לא. תסתכל טוב.
0: אורנה בנאי?
1: לא.
0: וואי, איך... תראה. חנן יובל?
1: לא.
0: חנן גולבן?
1: לא, תסתכל טוב.
0: וואי, רבק, חנן אשראוי?
1: לא.
0: המראה מעברתת אותך. תן לי רמז, רק שם פרטי ושם משפחה.
1: מאיר סוויסה.
0: נכון, ומשפחה?
1: סוויסה.
0: סוויסה, מכיר אותך. אתה נשוי לשושנה דמארי.
1: לא, זה לבת שלי, יפה יפה.
0: זהו, בטלוויזיה אתה נראה יותר גבוה.
1: לא, לא.
0: אתה תמיד ככה עם משקפיים ופאה?
1: למה, איזה פאה?
0: בנחיר.
1: תקר בבקשה, בבקשה קדימה, נפיר.
0: אל תדאג, זה מונית באמצעות הלוויין. תגיד לי רגע, אתה עם הבידורים, אה?
1: כן.
0: לא זיהתי אותך בהתחלה, נשבע לך. ספר בדיחה.
1: עזוב,
0: בחייך.
1: איך גרוזיני נוסע לקריית שמונה?
0: איך?
1: נוסע פעמיים לקריית ארבע.
0: איך נסע גרוזיני? מתי הוא נסע?
1: מה זאת אומרת? נסע בלילה באוטובוס.
0: אין אוטובוסים בלילה לקריית ארבע.
1: אוקיי, אז נסע במונית.
0: איזה מונית? אני מכיר את כל הנהגים. מי לקח?
1: לא יודע, זה בדיחה.
0: אז מה אתה סתם זורק אינפורמציה? מה אתה?
1: איך הבדיחה? אתה בא אליי בתעמוד.
0: למה אתה בחייך?
1: זה אותי לאולפן, אני כבר...
0: מי יכניס גרוזיני בלילה לקריית ארבע? יש שם ילדים קטנים.
1: לא יודע.
0: מה זה? יש גבול? מה זה? סיוט ברחוב אלה? מה קרה לך? היית אומר לי לקחת גרוזיני לאשקלון, לא היית שומע ממני מילה.
1: למה אשקלון?
0: שם אין כבישים, הכל שבילים, שבילים, שבילים. היגיון, אדוני, אתה לא מדבר עם... יש לך במקרה ברפרטואר שלך איזה בדיחה מצחיקה?
1: כן, פרסי כשאוכל גלידה, מה הוא שר?
0: מה הוא שר?
1: שלא ייגמר לעולם. זאת הבנת?
0: הרב אותי הגרוזיני פעמל קריאת ארבע, אמר מה? עכשיו נפל לי הטלקארט, גדול. תראה רגע. אורן כ-18, תנחש מי יושב לי במונית, אני אתן לך רמז, מאיר בנאי.
1: סוויסה.
0: הבן של שושנה דמארי.
1: סוי לבת של...
0: הוא הבת של שושנה דמארי.
1: יפה ירקוני.
0: דבר איתו, דבר איתו, דבר איתו.

0: זה הסדרן, תגיד לו מילה, ביד רמב"ם, הוא לא יודע, תגיד לו.
1: אהלן.
0: שמרת גם לו יש אסמה, כן. לא, אבל סיפר לי בדיחה, תשמע רגע, נשבע לך, מזל שהאוטו נעול, התפזרתי לחלקים. תשמע את הבדיחה. איך גרוזיני ופרסי נוסעים 4 פעמים לקריית 8, אוכלים 8 פעמים ארטיק, למה שלא יגמר 4 כפול 2 מגנידה לעולם? בלחמות, תראה מי פה, בן שיטריץ.
1: סוויסה.
0: אח של גבי גזית, הבן של רבקה מיכאלי.
1: שושנה נמרי.
0: יפה ירקוני.
1: יפה ירקוני.
0: ירקוני, הוא גדול אתה, נשבע לך. תגיד, את שלמה אתה מכיר?
1: איזה שלמה?
0: קרצי?
1: ארצי.
0: ארצי, קרצי.
1: כן, נו.
0: כן, זה שבזק לא שולחים לו ספרי טלפונים, פוחדים שהוא ילחין את זה. זמר, יש לו שירים, רק השבק יודע מה הוא רוצה. מה זה, תרקדי, תרקדי, תרקדי, תרקדי. אשתו לא עובדת?
1: אתה מדבר על שלמה?
0: על כספי.
1: איזה, מתי?
0: מתי, מי זה מתי?
1: כספי.
0: כספי, העורך דין?
1: לא, הזמר, מתי כספי, הזמר.
0: הוא שנהיה אפיפיור בצרות.
1: מה אתה רוצה לדעת?
0: טלוויזיה, אתה רואה לפעמים?
1: כן, טלוויזיה אני רואה לפעמים.
0: יש את השמן הזה שם באמצע מעגל, בלבל אנשים את המוח עם זונות ורבנים, איך קוראים לו?
1: דן שילון.
0: יש לו עוד אח דן שילון.
1: לא, לא, זה איגל.
0: גם דן שילון.
1: או, זה איגל.
0: אני מכיר אותם, שניהם שמנים בטטה, אתה אומר.
1: מה הקשר? זה דן, זה איגל.
0: בסדר, לא זה הוויכוח. השני יש לו תוכנית צפלופים.
1: אה?
0: צפלופים.
1: פספוסים.
0: שינו את זה?
1: למה?
0: אז בתוכנית הזה יש את הבחור הזה, נכון? איך מחזיקים אותו בטלוויזיה, דבר כזה?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה מסכן, פיגוע מוחי.
1: למי אתה מתכוון?
0: צפניה.
1: יצפן?
0: איך?
1: אלי יצפן, זה מה שאתה חושב עליו?
0: להחזיר אותו לסורי, מהר, מה אתה עושה? קח את המוח שלו, שים במוח של ציפורי עפה אחורה. אתה מכיר אותו טוב?
1: מכיר אותו טוב מאוד, במקרה הוא השותף שלי.
2: אלי יצפן ומאיר סוויסה, נהג מונית. מתוך שלכם לשעה קלה, בום בצור מארח את גדעון זינגר.
3: עכשיו אני רוצה להזמין לבמה חבר באמת טוב שלי. אנחנו הופענו יחד בתיאטרון, הופענו בסרטים, הופענו בחלטורות,
4: גם בטלוויזיה.
3: גדעון, אתה תסלח לי, אבל אני לא התכוונתי אליך. אני מצטער, אבל אותך אני לא הזמנתי.
4: מה, אני לא חבר טוב? אני לא הופעתי איתך בתיאטרון, בטלוויזיה, ובחלטורות? אפילו פעם זרקו אותנו ביחד מהבמה.
3: אל תיתן להם רעיונות. אתה רוצה שיזרקו אותנו עוד הפעם?
4: טוב, תראה, אז עוד לא היינו במה להופיע.
3: בסדר, בסדר, גדעון, אתה יודע מה, תעשה לי טובה, אני אדבר איתך אחר כך בסוף ההופעה, בסדר?
4: מה זה? כל יום שישי כן, וכשיש לך תוכנית שהיא קצת על רמה, לא נעה לך כבר להזמין אותי? אני לא מבין את זה.
3: תראה, גדעון, יש לי הרבה מאוד חברים שאני לא הזמנתי.
4: טוב, אבל עם כמה מהם אתה מופיע כל יום שישי בטלוויזיה,
3: בסדר, אתה יודע, גדעון, אני אדם שאני מודה בשגיאות שלו, יכול להיות שאני טעיתי, בבקשה, תופיע.
4: לא, לא, לא, לא, לא, תודה רבה לך, לא, לא, לא צריך, אני לא באתי לבקש. אם לא זקוקים לי, לא צריך, אני לא...
3: אז אתה לא רוצה להופיע?
4: לא.
3: טוב, בסדר.
4: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא להזמין חבר טוב שאתה מופיע איתו כל יום שישי בטלוויזיה? מה יש? אני לא מספיק יפה? אני מגמגם? מה יש?
3: אתה קצת גמגמת, אבל זה לא... אני אגיד לך את האמת, גדעון. האמת היא כזו, פה יש הרבה קטעים שצריך לדעת בעל פה, לדבר ככה חופשי, ואני לא חשבתי שאתה תוכל...
4: מה שבאמת אני לא אוכל, ומה אני עושה עכשיו? אני לא מדבר בעל פה. קצת בכושר.
3: טוב, אתה יודע מה, גדעון? אני מסכים, תיתן בבקשה כל קטע שאתה רוצה, תתחיל.
4: תודה.
3: טוב, זה קטע אחד, מחיאות כפיים. עוד קטע בבקשה.
4: פעם אחת.
3: טוב, רבי... רבותיי, זה קטע שני מחיאות כפיים, הלאה.
4: אל תהיה חכם, בדרך כלל אני טוב מאוד כשאין קהל. כשיש קהל אני קצת מתרגש, אתה יודע.
3: זה בסדר גמור, אני אבקש מהסדרנים שיוציאו את האולם.
4: לא, לא, לא, רגע אחד, אולי אנחנו נופיע בקטע הזה על בית המשפט, אתה זוכר? אבל בתנאי שאני משחק את הנאשם.
3: אתה תזכור את הטקסט?
4: בטח.
3: אתה בטוח?
4: בטח. תראה, אני מוכרח לשחק את התפקיד הראשי. אם אני כבר מופיע כאן, אם כבר הזמנת אותי...
3: אני לא הזמנתי אותך, ואני יכול להזמין אותך אחר כך לקפה אם אתה רוצה.
4: אז אני מוכרח לשחק את הנאשם, שיזכרו אותי, תפקיד ראשי.
3: למה שלא תשחק את השופט?
4: לא, לא, לא, אני רוצה לשחק את הנאשם.
3: על אחריותך.
4: כן.
3: אתה יודע, אבל שאני אהיה רגוע, תיקח איתך טקסט, אם יש.
4: דווקא זאת לא בעיה, יש לי גם.
3: בבקשה.
4: אז אני הבאתי איתי,
3: אז... אז אתה... אפשר להתחיל?
4: כן,
3: בסדר. בין המשפט, הנאשם תקום על רגליך. אתה כבר עומד, סליחה. אתה נאשם בזה שבראשון לאפריל 1972, אנסת את הגברת מנוחה שלגר, וזאת בניגוד לרצונה. ולאחר מכן נעמדת מתחת למרפסת ביתה ושרת אחד באפריל, אחד באפריל. הנאשם, האם זה נכון שאתה למדת פעם זמרה?
4: כן.
3: אתה טענת במשטרה שאינך רוצה לשאת אותה לאישה מכיוון שאנסו אותה כבר פעם. האם זה נכון שטענת במשטרה שאינך מכיר את הנאנסת?
4: כן.
3: האם אתה גר ברחוב הפוטבול הפולני מספר 4?
4: כן.
3: ומחלון דירתך, נכון שאפשר לראות גם את דירתה של המתלוננת?
4: כן.
3: ואתה בכל זאת טוען שמעולם לא ראית את המתלוננת.
4: כן.
3: עכשיו תגיד לי, מה אתה עשית ביום המקרה בין השעות 4:30 ו-5:39?
4: תראי, אני ישבתי...
3: אתה מתבקש לענות לבית המשפט רק בכן ולא. זה ברור?
4: כן.
3: אתה יודע שאין לך שום הרשעות קודמות, וזה בכלל לא מוצא חן בעיניי.
4: כן.
3: תראה גדעון, כל ההוכחות נגדך. אם אתה לא, אז מי אנס אותה?
4: תראה בומבה, מי אנס אותה אני לא יודע. דבר אחד אני כן יודע, שבקטע הזה אני נדפקתי.
2: חנן גולדבלט מצטרף אל גדעון זינגר ומביא לו בשורה רעה.
5: יבוא.
6: שלום. סליחה על ההפרעה. אדוני, מר טאובה?
5: כן.
6: בעלה של סופי טאובה?
5: כן.
6: מר טאובה, יש לי בשורה רעה בשבילך.
5: שב בבקשה.
6: תודה, תודה. יש לי בשורה רעה מאוד להשמיע לך, מר טאובה.
5: תשתה משהו, תאכל משהו.
6: לא, תודה. יש לי בשורה רעה בשבילך. ננסה להחזיק מעמד. אתה מחזיק מעמד?
5: למה אתה שואל?
6: שיש לי בשורה רעה מאוד להשמיע לך.
5: בבקשה.
6: אשתך מתה. מתה. אשתך. מתה. מר טאובה?
5: מה יש?
6: אתה מקשיב לי?
5: כן.
6: שמעת מה אמרתי?
5: כן.
6: אמרתי שאשתך מתה. אתה שמעת אותי, כן?
5: כן.
6: אתה מרגיש בסדר?
5: כן, למה?
6: שאני כרגע בישרתי לך שקרה לך אסון. אסון מחריד, אתה מבין אותי, כן?
5: כן.
6: טוב. זהו. זהו.
5: כן.
6: זהו.
5: קצת קשה לפתח איתך שיחה, אתה יודע? למה אתה בוכה?
7: אשתך מתה.
5: כן.
7: מתה, אדוני, מתה, נו.
5: כן, אמרת כבר.
7: לא זזה. לא נשמת.
5: בקיצור, מתה. תטעם מעוגת הגבינה שאשתי אהבתה?
7: לא.
5: מה, לא אוהב עוגת גבינה?
7: אשתך שוכבת למטה.
5: למה היא לא עולה?
7: היא מתה.
5: אה, כן. טוב, אני לא יודע איך לנחם אותך. בכל אופן, תבכה קצת, אם זה מקל עליך.
7: לא מקל עליי בכלל. אני לא יודע מה פתאום ישלנו דווקא אני בוכה.
5: גם אני לא. נו, יותר טוב?
7: כן, תודה.
5: הכרת אותה טוב?
7: אני לא הכרתי אותה בכלל. אני מצאתי אותה בתעלה לצד הכביש, ואני הבאתי אותה לכאן לפי התעודות שמצאתי בארנק.
5: הבאת אותה במכנית?
7: כן.
5: איזו פירמה?
7: פורד.
5: כמה צילינדרים?
7: 8. אשתך מונחת אצלי במכונית.
5: זו צריכה להיות אם ככה מכונית די רחבה.
7: קומפקטית. כמו שאמרתי, אשתך מונחת אצלי במכונית.
5: בפורד?
7: כן.
5: מהלכים אוטומטיים?
7: לא.
5: מהלכים לא אוטומטיים?
7: לא, רגילים.
5: כמה כוח סוס?
7: 18. אז כמו שאמרתי...
5: שמעתי.
7: אז אתה רוצה שאני... שאני אעלה אותה לכאן?
5: מה יש לה לעשות פה? אמרת שהיא מתה.
7: אתה היית בעלה?
5: של מי?
7: של אשתך.
5: כן.
7: אז אתה צריך לקחת אותה.
5: קח אותה אתה?
7: מה, היא לא שלי?
5: אתה מצאת.
7: אתה בעלה.
5: אין דבר, תיקח, תיקח.
7: מה זאת אומרת, תיקח, תיקח? היא שלך, ואתה צריך לקחת אותה.
5: תיקח, תיקח.
7: תיקח, תיקח אתה.
5: אני אומר לך שזה בסדר, אתה יכול לקחת.
7: אני לא רוצה לקחת.
5: אז אל תיקח.
7: אז בוא תיקח אותה.
5: אני לא.
7: אז מי ייקח?
5: ייקחו, ייקחו. מי שייקח, ייקח.
7: מי ייקח אותה מי? ולבד היא הרי לא תזוז.
5: תזוז, תזוז.
7: טוב, קח אותה יחד עם הפורד.
5: עם הפורד?
7: קומפלט.
5: איזה מודל?
7: 71.
5: אבל מהלכים לא אוטומטיים.
7: לא.
5: לא לוקח.
7: יש רדיו וגגון.
5: לא תטעם מעוגת הגבינה שאשתי אהבתה?
7: לא. אתה לוקח?
5: לא.
7: עם רדיו וגגון?
5: לא. מה שמך?
7: ליכט.
5: ליכט. אז מה עם המכונית שלך, ליכט? יש בעיות?
7: לא, אני רק עכשיו קניתי.
5: אז למה באת?
7: אני מצאתי את אשתך, מתה בתעלה.
5: כן, רק כן. מפליא איך אנחנו חוזרים תמיד לאותה נקודה.
7: פעם אחרונה אמרת, או באתה לוקח...
5: מה?
7: את אשתך.
5: שאו לשלום, ואל תגיד שלא הצעתי לך מעוגת הגבינה שאשתי אהבתה.
7: דבר אחד אני מקווה, מרתאובה, שאתה תהיה מוטל בתעלה לצד הכביש, ואני אעבור עם האוטו שלי, אני אצחק לך בפנים, ואני לא אקח אותך. רופא, הלב, מרתאובה, רופא.
5: נסה להחזיק מעמד לי. אתה מחזיק מעמד?
7: למה אתה שואל?
5: אני חושב שיש לי בשורה רעה מאוד בשבילך, ליכט.
7: אתה חושב?
2: ועוד על מוות, דן בן אמות מתוך 3 בסירה אחת, הספד עצמי.
8: הספד על קברו הפתוח. או ביום מותי כך סיבדו לי. אוח, דן, דן, דן, דן, דן. איך? איך הלך מאיתנו דן בלי עזרה מוקדמת? נפלה כותרת ראשנו, נפלה. מת זה, מת באופן דחוף. איך יאללה נפלו גיבורים באמצע הסעודה? רק אתמול, וואלה רק אתמול אכלתי איתו ליד שולחן אחד. אני פה, הוא שם, ועכשיו תראו, אני פה והוא שם! וואלה כארס באמצע האוכל הולכים! ואל תחשבו, דווקא אכל יפה. אבל אכל, נפל. נפל, הלך. הלך, לא שילם. אין דבר, שילמתי אני שיהיה לו לבריאות. מסכין בחיי נפל בשעת מילוי תפקידו. ולא הייתה לו אף פעם מחלת הנפילה בתפקיד. פעם ראשונה נפל, באמת. אוח, יא דן, דן, דן, דן. ינעם לך הפרחה, חביבי. אתה מסוגל לאכול הכל, אתה. בשם אלוהים זה רק תתנו לו יאכל את הארון. ימח שמו איך נחמד היה. אני לא שווה את הנעל שלו. ודווקא היו לו נעליים, וואלה אברהם. עכשיו מי ילך בהן? מי? אוח, אוח, אוח. איך אהבתי אותו, איך? בחיי אהבתי אותו כמו את עצמי. כמו אבא הייתי לו הנה על אביו. איך אהב זה אנשים? איך עשה הכל בשבילהם? צרות עשה. איך דיבר תמיד יפה על אחרים? איך צחקו כשדיבר יפה על אחרים? אוך ואיך היה צנוע המנובל הזה. על עצמו דיבר רק במצב חירום. ותמיד טובות, לא כמו אחרים. איפה? איפה אתה דן חביבי? יעני, יא אבן חלל, איפה אתה אבן? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. הלך דן, הלך. יא ווילי, יא ווילי, יא ווילי. איננו, חלה. איך, איך הלכת לנו ככה בבת אחת? למה לא אני במקומך? או אפילו יותר טוב, למה לא אמנון החוניים במקומך?

לא שווה את הסנדל שלך זה. בחיי לא שווה. למה רק דן הלך? למה? איך היה נחמד עם העין הזכוכית שלו? איך היה מחייך יפה? מפחיד ילדים. רח דן, רח! בידיים שלי יצא נשבתו, חריבתו. ולא לחצתי, באמת התורה לא לחצתי. וואלה, בכיתי כמו ילד קטן. וואי, וואי, וואי, וואי, לא אשכח מה אמר לפני סגירת העין. העין הטבעית. יאבא אמר, חלס, אני הולך להביא. אבל מכירים אותו אנחנו, זה לא יביא שום דבר. אחר כך ינס, פתח את העין ואמר, יאבא, להתראות יאבא. אמרתי לו, שו להתראות? מלאך המוות שיתראה איתך. אללה כמר, להתראות, מה להתראות? נא להתראות. עשה לי את החיוך הנחמד שלו ואמר, בצחוק אמרתי. תמיד צוחק זה, הולך למות, צוחק, נער רבו. חושב זה מצחיק למות, משוגע בחיי. ראה שאני כועס, מה עשה? הוציא את העין הזכוכית שלו, שם אותה ביד שלי ואמר, כך יא אבא, שים העין על אשתי. נותן אותה לילדים, יצחקו בנדורות הממזרים. יותר לא אמר כלום, רק נתן לי צביטה קטנה. איך היה נחמד זה בזמן הכסיסה, עם אח שמי. אחר כך נעשה לבן, יוצא מן הכלל לבן. ראיתם פעם אשכנזי נעשה לבן? וואלה, יולדת אם תראה אותו תפיל חס ושלום. כן, מה היית אומר עכשיו? ככה זה היה, ככה מת המסכן. קיבל צף קריאה מלמעלה, הלך. הלך לקבע, יוולי, יוולי. אוח, ידן, ידן, ידן, ידן. שברת לנו את הלב מנובל שכמוך. וואלה, לו הצער מים, אנחנו בריכה. לו הכאב עץ, אנחנו חורשת קקל. אבל המוות, ריבטו מי שהמציא אותו. ידן, ירוחי, רק אתמול שתינו יחד. רק אתמול היית ברמן, היום אתה ברמנן. נמחקת מספר החיים, נמחקת. נבל הפרח שלך, יא נבל. מה נעשה עכשיו? מי יאכל איתנו ולא ישלם? מי יקלל אותנו ככה? מי יספר לנו עליך טובות? מי יזכור אותך? כתוב בתורה, חכם שמת, הכל קרוביו. אבל אתה מסכן גלמוד היית וגלמוד תישאר. אין לך קרובים, אין. אבל חבר אחד יש לך. וואלה, בחיי הקהל הנכבד הזה לא אשכח אותך אף פעם. הנה תשמע כאן על הקבר הפתוח, אני נשבע לך לפני עם ועדה. אם אשכח איך ירושלים, תשכח ימיני. לא נשכח אף פעם איך היית טוב אלינו. לא נשכח מה השארת לנו. השארת אישה ושלושה ילדים. את מי יא אבא? את מי? את מי היא תפרנס עכשיו, המסכנה? נשארת חובות, לא הרבה אבל גדולים. נשארת בגדים שלא יתאימו לאף אחד עם אח שמך. נשארת לנו תנבל אתה. למה? למה הלכת ולא לקחת איתך כמה אחדים מהחברים שלך? נער רבק, תמיד חשבת רק על עצמך. נכון, קמצן לא היית, אבל חסכן גדול היית.
כמה פעמים ידן אמרנו לך צדקה תציל ממוות ואתה חשבת צוחקים? אוח, ידן, דן, דן, דן, וינק, ידן. איפה אתה? בגן עדן אתה יושב ואוכל את שור הבר. שיהיה לך לבריאות. אבל תעשיר משהו לצדיקים. אינן אללה טבק, באמת. איך נכנסת אתה לגן עדן? באמת לא מבין איך נכנסת. אבל אם אתה שם, ידן, ואם אתה רוצה שנתראה פעם, תבקש מהר העברה לגיהנום. אל תחשוב נפטרת מאיתנו ככה. וואלה, נבוא אליך כולנו, תראה נבוא. רס בן ענק נבוא. שלום חביבי, שלום. תנוח בשלום. להוריד את הארון. לסגור את המגירה.

לחזות, לחזות. תעבוד שם, יא ינקל. זה לא בית קברות של הסתדרות. תחזה, תחזה, אינן דיינתק. אוך, אוך, אוך, אוך, אוך. השם נתן, השם לקח. ברוך השם, אני גמר.

0: ועוד נוסטלגיה, הנה הם גידי גוב ומאיר פניגשטיין, פתאום לפני 35 שנה.
1: והערב יש לי את הכבוד לראיין אישיות המסמלת להרבה אנשים את הרוח החיה בתולדות קוממיות המדינה. חקלאי ומשורר, חבר קיבוץ גבעת המשפילים, מר חיים סלוצקי. מר סלוצקי, בבקשה. ערב טוב, מר סלוצקי.
2: ערב טוב, מר סלוצקי.
1: ובכן, מר סלוצקי, לא כל אדם יכול לומר שהוא ליווה את התפתחות המדינה עוד מניצני הקדחת הראשונים ועד לפרחי הטייס של היום. ובכן, איפה נתחיל, מר סלוצקי?
2: נתחיל בהתחלה. התחלה הייתה קשה מאוד, קודם כל לא הייתה לנו שפה, ועד שבן יהודה הגיע לא דיברנו. דבר שני, לא היה לנו אוכל, היה לנו רק חול, הרבה חול, היו לנו ימים שלמים של חול. גם בחגים היו לנו ימי חול. אבל הייתה לנו אידיאולוגיה, אנחנו ידענו מה אנחנו רוצים.
1: מה רציתם?
2: לעזוב את הארץ. אבל לא יכולנו, לא היו כבישים, לא היו מכוניות, לא היו אוטובוסים, לא היו... אפילו אם יכולנו לעזוב, לא היה מה לעזוב, לא היה פה כלום, לא היה פה.
1: אני מבין. אני מבין שבתקופה ההיא לא היו צינורות, בתי שימוש.
2: נכון.
1: איך באמת הסתדרתם?
2: אנחנו פשוט התאפקנו.
1: מר סלוצקי, תקופת המעפילים.
2: כן, כן.
1: אולי תוכל לספר לנו פעם אחת ולתמיד, מדוע התבעתם את אוניית המעפילים היוונית, הקלופלופליקס.
2: רק לא קופי סייקת.
1: כן.
2: ובכן, מעשה שהיה היה כדיל הלנצ'יק. אני גרתי בקיבוץ. ובבוקר קמתי והלכתי לאכול בחדר האוכל, ובדרך אני הולך, כן, בשביל, ומגיע לחדר האוכל, מתיישב. איתי בשולחן ישבו סשו, פז'ו, פוקוס, ינקלה ווישר. וגורניש, נכון, נכון. ו... אכלנו כדבאי, אכול אכלנו, כן? טעום טעמנו, ופתאום השולחן שלידינו אברשה קם, מיד הסתרר שקט בחדר האוכל. אברשה פנה לשולחן שלנו ואמר, חבר'ה, איפה המלך? אני קמתי, נתתי לו את המלחייה, הוא לקח אותה, ואני מהמבט שלו בעיניים, אני הבנתי שמשהו לא בסדר. אני שאלתי אותו, אברשקה, מה קורה? הוא אמר לי, יש פעולה אוניית מעפילים. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, כן, זה תקופת המעפילים, לא. אתה מבין? אז אמרתי לו, איפה, מה, מי, מתי, למה, איך, מה, מו, מי, מה, או, מה, מי, מו, נה, בו, מה, בו. אז הוא אמר לי, היום, הוא אמר לי, היום 12 אתה, אני הייתי בשוק, אני הייתי בשוק, אני לא ידעתי מה זה, מה כלום, אני... קטונתי מקטון. אז ירדנו לחוף, אני והחבר'ה, ואנחנו רואים במרחק של 172 מטר בערך. עומדת לאונייה ישנה, רעועה, בקושי צפה, גדושה באלפי מעפילים. לא היה מקום לזבוב על האונייה. שני זבובים אולי. נכנסנו למים, וכמובן לקחנו אותם על הכתפיים.
1: את מי?
2: את החבר'ה, אני את סשה, ינקלה, את פז'ו, ופוקוס את גורניש. הם לא ידעו לזכות. צריך להבין אותם.
1: כן, אבל מה עם המעפילים?
2: רגע, הגענו, שחינו לאונייה בשורה עורפית. והגענו לאונייה, ועלינו לאונייה בבת אחת, ואיך שעלינו? היא טבעה. זה היה צחוק. עם עוד וילדים.
1: כן, מרסוסקי.
2: זקנים, נשים וטף. כן,
1: מרסוסקי, אבל...
2: שטיח של טובעים.
1: אבל המעפילים...
2: אבל המעפילים, האמת, צפו. הם כולם צפו. והם צפים שם עד היום. אתה יכול ללכת לתל ברוך לראות שם מיליונים.
1: תקופת הפרעות. מה זכור לך מתקופת הפרעות?
2: תקופת הפרעות... תקופת הפרעות, אני זוכר טוב מאוד את הפרעה הראשונה שלי. זה היה פרה הולנדית יפהפייה. קראתי לה מלכה, על שם אשתי.
1: תקופת חומה ומגדל, מה זה מזכיר לך?
2: חומה, אתה כל... כן, היו הרבה תקופות אז, אה?
1: לא, הייתה תקופה אחרי תקופה.
2: לא, לא, לא. הייתה תקופה.
1: תקופה אחרי תקופה.
2: תקופת חומה ומגדל, אני זוכר, חומה עומדת לפניי, חומה ומגדל, חומה ומגדל, חומה ומגדל. תקופה מאוד מעניינת, מאוד מגוונת. אני זוכר את עצמי שוכב על הדשא, במטבח, פתאום נכנס הרץ האישי של הברשה. אמרתי לו, מה בפיך? הוא פתח את הפה ומתוכו נפל פתק. קשור לאבן. אז לקחתי את הפתק, אני בשתי אותו ופתחתי את הפתק. זה היה כתוב בפתק, גיי שלופן. אני מיד הבנתי שזה היה בצופן סודי וחד משמעי, כלומר.
1: כן, ומה עשית?
2: מיד הבנתי והלכתי לישון. זו הייתה הודעה מאוד סודית.
1: היו לכם שיטות אחרות?
2: כן, למה?
1: צופן, שיטות צופן אחרות.
2: שיטות אחרות לצופן. היה לנו שיטה אחת עם יונים.
1: כן.
2: יוני דואר, אתה מכיר את זה?
1: איך זה עבד?
2: שאנחנו היינו שולחים יונים, כן? אבל השיטה הזאת לא פעלה כל כך טוב.
1: למה?
2: כי עד שהיונים היו מגיעות, הם לא היו זוכרות את ההודעה.
1: וינגט, פלוגת הלילה, מה זה מזכיר לך?
2: לא זוכר כלום, היה חושך, אני לא זוכר שום דבר. היה חושך, כולם נכנסו אחד בשני, לא זוכר שום דבר.
1: אני מבין מסלוסקי שבנוסף לכישוריך המרובים, אתה גם משורר דגול.
2: לא הייתי אומר דגול. גאון. ענק, עצום. חכם מאוד.
1: איזה שירים אתה כותב?
2: בעיקר של ביאליק. אני... לא. הייתי... הייתי יכול...
1: אולי אתה יכול להשמיע לנו.
2: אני מאוד אוהב את הסגנון שלו.
1: כן. אולי יש לך איזה שיר...
2: זה גם עם נקודות. אני אוהב לכתוב עם נקודות. יש, יש, כל מיני. כל עוד יש לה את הקישוט שלה. יפה בעברית.
1: יש לך איזה שיר ש...
2: של ביאליק?
1: ביאליק.
2: שאני כתבתי?
1: כן, שאתה כתבת.
2: לא לציפור בין העצים, ובלא לה שלוש ביצים. אני עובד על זה עכשיו.
1: יש לך עוד איזה שירים יותר מקוריים, פיוטים?
2: של צ'רניחובסקי.
1: משהו יותר מקורי שלך.
2: שאני כתבתי במו ידיי, במו מוחי.
1: נכון.
2: במו מוחי. משהו שהמצאתי בעצמי.
1: כן.
2: ורק אני ואני.
1: ורק אתה ואתה.
2: לא מועתק, לא שום.
1: לא מועתק בשום דבר.
2: יש לי שיר אחד שאני הקדשתי אותו לכלב שלי. הוא נקרא פה קבור הכלב. שיר הזה...
1: שיר יפה מאוד.
2: שיר הזה הוא מוקדש לכלב שלי, פוקה. הייתי רוצה ברשותכם, ברשותך, או בלי רשותך, ובלי רשותכם, לקרוא פיסת בית משיר זה. קטעון. ובכן, נתן לי רגע להיזכר. אופה. פוקה וור הכלב, פוקה וור הכלב, זהו! עצם העניין, לא, זה עצם של הכלב. אבל הכלב מת מזמן, מה אני יכול לעשות? אני אדבר על השורה הזאת, אני עוד לא... אז אני שם את המשפט הנכון.
1: מסוסי, הלהקה כאן הייתה מאוד מעוניינת לבצע את השיר, אנחנו איבדנו את השיר ואולי אתה...
2: אני שמעתי עליכם, קוראים לכם פוג'י, פוג'י קראו לכם, נכון? אתם לפני 10 שנים הייתם כמו הדרדסים, נכון?
1: תודה רבה, מסלוצקי.
0: ובקיץ החם הזה אין כמו לבקר בקפיטריה של טבריה עם הגשש החיוור.
3: חם, חם היום. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים, אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
4: עדיין. רציתי לדבר איתו בעניין הקפ... למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
5: שבוע טוב.
4: השבוע
5: טוב, יוסי. טוב, תודה. נו, הרגע, משכן. איך אצלכם?
4: ברוך השם.
5: איך אתם, למה לא תשב איתנו
3: עכשיו? זה רעיון.
4: תספר לנו מה חדש בעירייה.
5: יש חדשות, יש נצועות, יש פלאי פלאות.
3: פלאי פלאות.
5: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
3: יופי. אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
4: נו, דיברת עם ראש העיר?
5: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
4: במקלט.
5: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
4: גם על הקפיטריה.
5: בייחוד על הקפיטריה.
4: יופי.
5: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
4: נו.
5: אתה זוכר?
4: כן.
5: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב-קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
4: איך תגרד?
5: זה רב-קומה, זה אולי 10 קומות.
4: 10 קומות ומגרד?
3: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
5: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
4: ועומד?
3: למה שלא יעמוד?
4: בגלל הרוח.
3: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
4: בדיל?
3: בדיל.
5: בדיל מחליד.
3: זה בדיל תוצרת חוץ.
4: טוב, ואיך יגיעו המים?
5: לקפיטריה?
4: כן.
5: עם צינור? איך מגיעים מים?
4: אתה היית בבית של אלקוצר?
5: נו.
4: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
5: לא מגיע מים?
4: לא.
5: יש לו צינור?
4: לא.
3: אז מה אתה בכלל מדבר?
4: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
5: מים מתעייפים?
4: בוודאי.
5: נו, סתם, אתה גם שמעת דבר
3: שקורה?
5: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד? אתה היית בצורפה?
3: אתה היית בצורפה?
4: לא, אני לא הייתי, אבל גם אתם לא הייתם.
5: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
4: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
3: הוא צדק. הוא צדק ב100%.
4: מה צדק? אתה איתי או איתו?
3: אני מהאום.
4: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה, אבל טבריאני אם הוא לא יקבל מים כאבת נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
5: לא יבחר?
4: לא.
5: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
4: עם צינור.
5: לא עם צינור, עם עברון.
6: עם עברון?
5: עם עברון.
4: כן. איך עם
5: אווירון? איך עם אווירון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין אווירון דוד כזה.
6: אווירון, אווירון עם דוד.
5: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
4: טוב, טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
5: לתוך הפיילו?
4: כן.
5: עברון?
4: כן.
5: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
4: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
5: נו.
4: העברון דוד מגיע.
5: כן.
4: זה דוד שמש?
5: לא.
4: לא משנה. הוא מגיע, והוא מוריד צינור גומי.
5: כן.
4: מאלומיניום.
5: כן, כן.
4: אתה מגיע. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
5: וזה לא משפריץ?
4: אלומיניום איוני.
5: תשמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
6: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
5: כן.
6: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. יש לי לחבר'ה.
5: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
4: ותזמורת.
5: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
4: תדבר.
5: חבריה, אסור לי לספר כל מה ש... זה קצת סוד בעצם.
6: נו, נו.
5: לא תספרו?
4: נו.
5: פעם ראשונה בטבריה.
4: ידעתי.
5: תזמורת אורגינל.
4: ידעתי. איטלקים?
5: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
6: הם גיטרות?
5: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
6: כמה חוטים יש בגיטרה?
5: נראה, זה יחליטו בעירייה.
0: שייקה, פולי וגברי, הגשש החיוור, קפיטריה בטבריה.

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: אנחנו כאן. תכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מעורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית. החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. תקיפת שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בסוריה בידי ישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי התקיפה נעשתה בעקבות מידע מודיעיני ברור על כוונה של טורקיה לפעול במקום באופן שיסכן את ביטחון ישראל. בהודעה שפרסם לפני שעה קלה, כץ מדגיש שטרם התקיפה הועברה התראה ישירה למשטר הסורי והועבר מידע מודיעיני לארצות הברית, ושרק לאחר שהפנייה לא נענתה אישרו ראש הממשלה והוא את הפעולה. שר הביטחון הוסיף כי נשיא טורקיה ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת העוגיות כלשונו ונאלץ לסגת. עוד תקף קץ את תגובת השליח האמריקני ברק, שלדבריו מלאה באי דיוקים וסותרת את עמדת הנשיא טראמפ. שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק תום ברק קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לאימות ישיר בין המדינות.
4: Syrians, the Americans, all thought that that was going to be a continued dialogue. And something went awry. Israel decided that they needed to bomb the craters on two runways. The problem with this is Turkey did not know it was coming. So the real issue here is with
3: that. הסורים האמריקנים כולם חשבו שזה הולך להיות דיאלוג מתמשך ומשהו השתבש. ישראל החליטה שהיא צריכה להפציץ את שני מסלולי המראה. הבעיה עם זה היא שטורקיה לא ידעה שזה מגיע. אז הבעיה האמיתית כאן היא מטוסים ישראליים שמונים קילומטרים מגבול טורקיה בלי הודעה מוקדמת. מדינה שיש לה צבא חזק, חיל אוויר חזק ורטוריקה פוליטית קשה בינה לבין ישראל. השליח האמריקני הוסיף כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות ומצב רגיש כזה עלול להוביל לקבלת החלטות מוטעות. עם זה להערכתו היחסים הבעייתיים הם מכשול זמני ואיש מן הצדדים אינו מעוניין באימות צבאי ישיר. מדברי תום ברק הביא כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך גורם ביטחון אומר כי יש להבחין בין שתי התקיפות שביצע ישראל בסוריה. התקיפה היום בדרום המדינה נועדה לסכל איום מיידי על כוחות צהל, ואילו התקיפה בשדה התעופה אבו אדוהור נועדה לסכל התבססות טורקית בעומק סוריה. עם זה, לדברי הגורם, שתי הפעולות מבטאות אותה מדיניות שלפיה ישראל רשאית לפעול בכל שטח סוריה להסרת איומים, ואינה מתכוונת להפקיד את ביטחונה בידי הסכמות מדיניות בלבד. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בוועידת מפלגת רע"מ בטייבה כי מדינת פלסטין חיה וקיימת וכי העולם מכיר בה חוץ מארצות הברית ומישראל. עבאס הוסיף כי מפלגתו מעוניינת להביא שלום בין ישראל לבין הפלסטינים, והדגיש כי האזרחים הערבים בישראל הם גשר להשגת שלום זה. באשר ליחסים עם המפלגות הערביות האחרות, הכריז עבאס על פתיחת דף חדש וקרא לשיתוף פעולה ולחלוקת תפקידים עמן, בין השאר באמצעות הסכם עודפים ואמנת כבוד. מדברי מנסור עבאס הביא כתבנו ערן זינגר.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מעבירים לראשון, שלום לכם, כאן יואב קרקובסקי, עכשיו כמעט 6 דקות אחרי השעה 5, כאן חדשות ברשת ב', שבת נוספת של עליית מתיחות ביטחונית, בעיקר ביהודה ושומרון, אבל לא רק. נתחיל דווקא משם, גורמי ביטחון מזהירים בסוף השבוע כי הימותים שבין המתנחלים לבין פלסטינים עלולים לחמם את הגזרה. האדישות הפלסטינית תסתיים ובקרוב מזהירים בצהל, אבל גם נוכח האזהרות הללו לא נעשה שום מהלך של שר הביטחון או של ראש הממשלה. העיניים לרצועת עזה וגבול הצפון במקביל. ישראל תוקפת בסוריה מטרות שמזוהות עם טורקיה, ושר הביטחון מוציא הודעה חריגה במהלך השבת שמאשרת את התקיפה שמכוונת ליהודים, ליעדים של טורקיה, ואומר ארדואן נתפס עם היד בתוך הצנצנת העוגיות ונאלץ לסגת. כך כותב שר הביטחון. התקיפות הישראליות בשבת הם גם ברצועת עזה. עוד מעט נהיה עם כל העדכונים שתביא כרמלה מנשה, וגם האלוף במילואים ישראל זיו ינתח איתנו את המציאות הביטחונית המדרדרת הזאת. 66 ימים לבחירות, המפלגות הערביות הן בהתארגנות לקראת הבחירות. רע"מ מקיימת היום בחירות מקדימות. שלוש הרשימות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, סיכמו על איחוד. ערן זינגר, ג'מאל זחאלקה וטלב אלסאנע יהיו איתנו להבין מה המשמעות של הרכבת הרשימה המשולשת המשותפת, ומה תהיה ההשלכה של צירוף יואב סגלוביץ', אם יצא לפועל, למנסור אבס, ואיזה הרכב רשימה תביא רע"מ היום. הליכוד בחר רשימה השבוע, ועכשיו מתחיל הלחץ לנסות להשפיע על ראש הממשלה בנימין נתניהו את מי לשריין. יש שלוחצים לשריין את אבי דיכטר, שנשלח על ידי מתפקדי הליכוד לסיביר הפוליטי. יש מי שלוחצים בקרב חברים במרכז הליכוד לשריין דווקא את בני גנץ לרשימה הזאת. האם בכלל ראוי לשנות את טעמם של מתפקדי הליכוד שאמרו את דברם באופן מאוד ברור ביום שני, ולהנדס מחדש את הרשימה? ערן בן ארי, חבר מרכז הליכוד, יהיה איתנו כאן בסוגיה הבוערת הזאת, וגם האם יש להרחיק את פנחס עידן מהליכוד בשל השביתה או עיכוב העבודה שביצעו עובדי נתב"ג ביום חמישי במחאה על מחסור בכוח אדם שעידן הזהיר מפניו כבר בחודש יוני. חנן קריסטל, עטילה שומפל ומוטי גילת ונדב העצני עם תורים פוליטיים אישיים. היום נפתחה גם, נפתחת הליגה בכדורגל, וליאן וילדאו יפתח אותה איתנו חגיגית. זה רק חלק ממה שאנחנו מתכננים להביא לכם. מעבירים לראשון, מעכשיו עד כותרות חדשות השבת, קצת לפני 8, אנחנו מתחילים. שלום כרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון.
1: שלום יואב.
0: המון זירות בוערות במהלך השבת הזאת, אבל אני חושב שאולי הבוערת ביותר, וגם הודעה חריגה של שר הביטחון ישראל כץ, היא המתקפה החוזרת של חיל האוויר, 80 קילומטרים במרחק מגבול טורקיה, על שדה התעופה, הדהור. נדמה שישראל ממשיכה לאותת לארדואן, וההודעה שהוציא שר הביטחון ישראל כץ בדיוק מדברת אליו, אל מנהיג טורקיה.
1: אז קודם כל בוא נעשה סדר. צהל תקף לפני כשעתיים בדרום סוריה מחבל שקידם לדברי הצבא מתווי טרור שהיו בשלבי הערכות מתקדמים. בצהל אומרים כי פעילותו הבטא איום ידי על הכוחות. התקיפה נועדה להסיר את האיום. התקיפה הזאת מתרחשת על רקע האימות החריף בין ישראל לטורקיה סביב הניסיון הטורקי להתבסס צבאית בסוריה. וההודעה החריגה של שר הביטחון ישראל כץ, בהודעה שפרסם, הוא מתייחס באמת לתקיפת חיל האוויר מוקדם יותר השבוע בשדה התעופה אבו הדהור שבעומק סוריה. לדבריו, צה"ל המליץ כמה פעמים לבצע את התקיפה בעקבות מידע מודיעיני ברור על כוונת טורקיה לקדם במקום פעילות שעלולה לסכן את ביטחון ישראל. כץ טען כי לפני אישור התקיפה העבירה ישראל התראה ישירה לבחירי המשטר כדי למנוע את המהלך. עדכנה גורמים מוסמכים בארצות הברית, המשטר הסורי התעלם מהעזרה, ולכן ראש הממשלה ושר הביטחון אישרו את התקיפה. ואכן, כפי שאני גם בדקתי, צה"ל אכן המליץ על ה...

0: התקיפה הזאת. ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת העוגיות ונאלץ לסגת כלשון שר הביטחון. הוא הבהיר, ישראל לא תאפשר לשום גורם לסכן את ביטחונה ותפעל נגד כל איום. הודעה חריגה, תוקף שר הביטחון גם את השליח האמריקני, וטוען כי תגובתו אל התקיפה כללה אי דיוקים ועמדות הסותרות את עמדתו של הנשיא טראמפ.
1: מעצם העובדה שהשליח האמריקני לאזור והשגריר בטורקיה, תום ברק, טוען בהודעה שהוא הוציא, שהמתקפה הזאת בסוריה על מטרות טורקיות לא הייתה בתיאום עם האמריקנים, וזה בדיוק סותר גם את הודעת שר הביטחון וגם את הדברים שאת מביאה לאחר בדיקה שצהל באמת המליץ על כך, ושר הביטחון וראש הממשלה פנו לממשל האמריקני והודיעו שהדבר הזה צפוי.
0: כן, בהחלט הצבא המליץ. צריך להבחין בין שתי התקיפות. התקיפה היום בדרום סוריה הוצגה כסיכול של איום מיידי על כוחות צהל. התקיפה בשדה התעופה נועדה על פי שר הביטחון לסכל התבססות טורקית בעומק סוריה. שתי הפעולות למעשה מבטאות את אותה מדיניות. ישראל מבהירה שהיא לא רואה בכל שטחה של סוריה מרחב שבו היא רשאית לפעול להסרת איומים, בין שמדובר בחוליות טרור בדרום, בין שמדובר בנוכחות צבאית טורקית בצפון. המסר לא רק לדמשק ולאנקרה, אלא גם לעולם ולוושינגטון, ישראל איננה מתכוונת להפקיד את ביטחונה בידי ההסכמות מדיניות, וכל מה שאנחנו חוזרים כל פעם, השבעה באוקטובר,
1: לא. בואי נעבור עם המבט רגע אחד דרומה, גם ברצועת עזה, גם שם צהל תוקף מטרות מחבלים במהלך השבת הזאת.
0: כן, שוב, מחבלים שמנסים, אנחנו כבר בתקופה ארוכה צהל פועל שם, גם בלבנון אגב, אל מול המחבלים שנמצאים עדיין, זה 15 מחבלים שנמצאים במנהרות, גם בדרום, מסביב לקו הצהוב, צהל פועל. ויש כמובן את יהודה ושומרון ש... אזור שמאוד מאוד מטריד נפיץ עם 27 גדודים מותחים בצהל, מערכת הביטחון מותחים ביקורת חריפה, טוענים צהל בעצם נותר לבדו מול פורעי חוק שמקבלים גיבוי מהממשלה, פחות נחישות של כל הרשויות לאכוף, חיילים דרשים להתמודד עם האירועים, לעתים ללא סמכויות, ללא כלים. אתמול נורה למוות בן 17 במהלך עימותים בעיירה סעיר שבאזור חברון, רב סעד של יישוב סמוך פתח באש, הוא טען שחש סכנה לחייו, אבל הם מטיילים כל הטיולים האלה, קבוצות ישראלים שיוצאת לטיול בשטחי בי, ללא תאום, הם מותקפים באבנים, כן. הפלסטינים טענו שחברי הקבוצה הציתו בית, שני פלסטינים כן. נוספים שצאו. תיעוד נוסף מחרבת התוריל יום קודם, שבין גיטית לאקרבה מתנחל לצד אנשים נוספים, חותך במסור דיסק, מכסה של בור מים פלסטיני, משקה ממנו את עדרו, לוקח את המכסה, הבור נותר פתוח, מסוכן, חיילים לא מנו את המעשה, והם עוצרים את דורון מיינרט, פעיל שבא לסייע, שתעד את האירוע,
1: אנחנו עוד מעט נרחיב בנושא הזה, קרמלה, בנושא הזה של ההתחממות של יחסי ישראלים ופלסטינים ביהודה ושומרון. קרמלה, תודה רבה. אם יהיה צורך, כמובן, נשוב אלייך במהלך המשדר הזה. אנחנו כאן עד 8. תודה. מיכל רשף, שלום.
2: שלום, יואב.
1: עימות גלוי בין שר הביטחון לבין תום ברק, השגריר של ארצות הברית בטורקיה, במהלך השבת הזאת. התגובה שלו על התקיפה הישראלית למטרות טורקיות היא מאוד חריפה.
2: כן, הוא אומר דברים, הוא בעצם קושר בין התקיפה הישראלית למערכת הבחירות שמתקרבת כאן בישראל. אומר השגריר תום ברק, אחת ההשערות זה שהם רצו לפתות את הטורקים לתקוף, זה כמובן משחק מאוד מסוכן, הוא גם מזכיר בדברים שלו את הפלת מטוס רוסי שטורקיה עשתה ב-2015 כדי ככה, גם לפני מערכת בחירות, כלומר הוא קושר את הסיפור הזה גם למערכת הבחירות פה, הוא אומר זה כנראה משהו שיתפס טוב לפני מערכת הבחירות. בוא נשמע, הוא גם, הוא אומר על כל סביב, על כל ההתראות המוקדמות שניתנו סביב הסיפור הזה, הוא גם כן מדבר, בוא נשמע דברים שהוא אומר. הוא נתן שני רעיונות, נגיד אחד לסקט ואחד לערוץ PBS, רשת החדשות הציבורית בארצות הברית. בוא נשמע את הדברים.
3: Syrians, the Americans all thought that that was going to be a continued dialogue, and something went awry. Israel decided that they needed to bomb the craters on two runways. The problem with this is Turkey did not know it was coming. So the real issue here is, without notice to a country like Turkey that has a powerful military, a forcible air force, a difficult political rhetoric between Israel and Turkey, but it came 80 kilometers to their border without notification, Israeli jets.
2: כן, אז הוא אומר בעצם הסורים והאמריקנים חשבו שהדיאלוג יימשך. כלומר, מה שהוא אומר בהתחלה זה שבעצם כן היה דיאלוג. כלומר, גם ארצות הברית, גם סוריה, שמענו על השיחה בין שעבני לראש המוסד. כלומר, כן היה איזשהו ניסיון לעדכן ולהידיין ולהזהיר מהצד הישראלי, אבל זה ניסיון שהאמריקנים ראו בו כהתחלה של דיאלוג. כלומר, הם לא חשבו שישראל תפציץ בשלב הזה. הוא אומר, הסורים והאמריקנים חשבו שהדיאלוג יימשך, אבל בשלב מסוים בישראל רצו להפציץ שני מסלולי המראה. טורקיה לא ראתה את זה בה, טורקיה הייתה מחוץ לדיונים הללו, ובלי התראה למדינה כמו טורקיה שיש לה צבא חזק, ועם הרטוריקה החריפה בין שתי המדינות, כל כך קרוב לגבול הטורקי, זה כבר יצר מצב מסוכן. יחד עם זאת, נגיד בדברים שלו, הוא אומר שאין חשש להסלמה מבחינתו, כלומר הוא אומר אין אינטרס לא לסוריה, לא לטורקיה, להיכנס כרגע לאימות עם ישראל, מציין שגם בטורקיה, גם בישראל, יש שיקולים פוליטיים בעניין הזה, אבל בהחלט קושר בין מערכת הבחירות להחלטה הזאת, כאחת האפשרויות שאולי גרמו לישראל לתקוף. אפשרות אחרת, הוא אמר, זה חוסר קומוניקציה, חוסר תקשורת בין הגופים השונים בישראל, כלומר בין מערכת, בתוך מערכת הביטחון.
1: ואם אנחנו צריכים לקבל עוד סימן לכך שיש בעיה קשה מאוד באופן שבו יחסי הבית הלבן וישראל הולכים ומגיעים לכדי אימות, אז אנחנו מקבלים לזה גם אישוש בדברים האלה של תום ברק, שבעצם מבקר מאוד וקושר את העניין הפוליטי לעניין הביטחוני. מיכל רשף, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ואיתנו עכשיו אלוף במילואים ישראל זיו. שלום ישראל.
4: ערב טוב, יואב.
1: ראש אגף המבצעים לשעבר בצהל. כשכותב שר הביטחון הודעה חריפה שאומרת ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת העוגיות, אתה מקבל את האמירה הזאת שבעצם אנחנו רואים באמת ניסיון התבססות טורקי בסוריה ואין מנוס לישראל אלא לתקוף את המטרות הטורקיות הללו?
4: אני חושב שהניסיון כרגע למקד את כל המהות, או לחפש את המטבע מתחת לפנס בתקיפה הזאת, שלא ברור עד הסוף באמת האם המניעים הם מסר לטורקיה, או יש פה גם איזשהו רקע קצת פוליטי. אבל
1: אתה מקבל את האמירה של תום ברק שקושר בין הבחירות המתקרבות בישראל לבין ניסיון חימום החזית מול טורקיה?
4: הוא לא אמר משהו שלא, שפרשנים ואחרים כבר לא אמרו בישראל וגם מחוץ עליה, ואני לומר את האמת, לא רואה בתום ברק שם מישהו שהוא, הייתי אומר, אובייקטיבי או מייצג יותר את המדיניות של האמריקאים, כמו שרואה את עצמו שליח של ארדואן בפני האמריקאים. ראינו את זה, ראינו את האגב, את ה תגובות שלו ואת ההתייחסות שלו לכל הכניסה מאוד מסיבית שטורקיה נכנסה וסייעה בעצם לפגיעה מאוד משמעותית בצפון סוריה כנגד הקורדים. זה היה לפני כחצי שנה או שבעה חודשים. ומי שנתן לזה גב זה אותו איש עצמו, והמהלך הזה היה מהלך הרבה יותר בוטה מאשר לתקוף שני מסלולי תעופה. לא שאני בטוח שזה המהלך הנכון, אבל בטוח שהוא מגן על אינטרסים טורקיים באופן מאוד חד ערכי. אגב, טורקיה עצמה יושבת ויצרה לעצמה רצועת ביטחון כנגד הקורדים בתוך סוריה. על זה אף אחד לא מדבר. לא שמעתי את אדון תום ברק מאיר איזושהי הערה על זה. כך שאני הייתי מתייחס לדבריו, הייתי אומר, באופן די מסוים.
1: אבל בוא נדבר עכשיו על העניין הישראלי. האם באמת ישראל מסתכנת עכשיו בחזית מול טורקיה? ומצד שני, אם טורקיה באמת מנסה להתעצם בסוריה, לקחי השבעה באוקטובר מלמדים אותנו שכשאנחנו מזהים מודיעינית איום על ישראל, אנחנו חייבים לפעול ולא לחכות לרגע שזה יתפוצץ לנו בפרצוף.
4: אז תראה יואב, יש פה סיפור קצת יותר גדול רק מהתקיפה הזאת לעשות בורות במסלולים שאפשר לתקן אותם בשעתיים. ארדואן ער ומזהה את השינויים הגיאו-אסטרטגיים שיש פה באזור, בעיקר את ההיחלשות של איראן, את ההסתבכות האמריקאים וגם את החולשה והבידוד המדיני של ישראל, והוא מנצל את זה כדי לבנות ציר סוני אזורי תחת מנהיגותו. הוא הרחיב את הסכם מקה, זה הסכם שהיה בין סעודיה לפקיסטן, והפך אותו לסוג של הסכם הגנה בדומה להסכם נאטו. הוא הוסיף לשם את סעיף 5, שכל מדינה שתוקפים אותה, אחרות חייבות לבוא לחוש לעזרתה. ובעצם הוא חיבר פה איזשהו נתיב שלא היה כאן קודם, על חשבון הנתיב השיעי, שזה בעצם הכסף הסעודי, הגרעין הפקיסטני והיכולת הצבאית הטורקית. אבל הוא לא מסתפק רק בזה, הוא גם לוקח את הרעיון הזה של לייצר איזושהי טבעת סביב ישראל. הוא מנסה לשכנע גם את מצרים להיכנס לאותו הסכם, הוא מעורב בעזה, זה אנחנו יודעים, וזה נכון שהוא גם בסוריה לא מסתפק בצפון סוריה, אלא מנסה בעצם לייצר או להפוך אותה למדינת פרוקסי, כולל פריסת כוחות, למרות שכרגע עוד לא ראו בשטח תנועה מסיבית, אבל זה בהחלט דיבורים שהם חלק מהתוכניות שלו.
1: אז אנחנו חייבים לפעול, אם כך בעצם זה לא מותיר לנו באמת ברירה.
4: חד משמעית, אבל הסיפור פה הוא קודם כל פעולה מדינית. ישראל צריכה להתמודד עם הבעיה הזאת ברמה המדינית. היא צריכה להוביל ציר של עצמה.
1: אבל אין לה דיאלוג עם אנקרה.
4: היא לא צריכה. יש לה את הדיאלוג עם האמריקאים. היא צריכה לתקן את מערכת היחסים האמריקאים, שהיא קצת אחורה לאור הנושא של איראן. אבל היא צריכה לעשות מערכת של פעולות מדינית מאוד מאוד משמעותית, כגון למנוע ממצרים להצטרף לציר הזה, למנוע מסוריה להוות קרקע פוריה לכניסה הטורקית. היא צריכה לעשות פה מהלכים מדיניים מאוד משמעותיים, הרבה הרבה הרבה לפני שהיא תוקפת איזה שני מסלולים ועושה שמה בורות, שזה כמו יד במים, מה זה משנה? תוך שעתיים מתקנים את זה, אין בזה שום משמעות. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שאין בעצם מאמץ מדיני, אנחנו רואים את זה כבר 3 שנים. למה? כי ישראל בשביל מאמץ מדיני צריכה להיות בסדר במה שהיא התחייבה, כגון ההסדר בעזה, בלבנון, להמשיך את הדיאלוג מול הסורים, שזה כל זה דורש בעצם ישראל גם ויתורים. והממשלה הזאת מעדיפה פוליטיקה על מהלכים מדיניים, ולכן בסוף מה עושים? שולחים את צהל לעשות שם שתי תקיפות על מסלול, שזה באמת, לא רוצה להגיד מגוחך, אתה יודע מה? מגוחך.
1: אז בעצם בסיטואציה הזאת, הציפייה היא לכאורה שאנחנו אמורים להיות יותר סבלניים אולי וקצת לחכות, אבל המסקנה שבעצם נלמדת כאן היא שארצות הברית לא איתנו, לגמרי לא איתנו, היא לא מגבה אותנו אפילו לא מול הטורקים.
4: הבעיה הכי קשה. המשבר מול האמריקאים, למרות שגם טראמפ ובוודאי פה בירושלים מנסים להציג חזות של business as usual, שהכל תקין, אבל זה ממש לא המצב. שם משבר מאוד מאוד עמוק, אני חושב שההתנהלות הישראלית במידה רבה היא חסרת אחריות, כולל בעצם הגרירה של ארצות הברית. זה היה נכון להביא אותם לתקיפה באיראן, אבל לא למטרה.
1: אבל רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת יותר גדולה ואסטרטגית. והיא גם מדינית וגם פוליטית, אם זה לוחץ אותך לנקודה שאתה לא מורגל בה, תגיד לי, האם חילופי שלטון בישראל באוקטובר או בנובמבר לאחר הקמת ממשלה חדשה תשנה משהו במערכות היחסים בין הבית הלבן לבין ממשלת ישראל החדשה? אולי ישנה משהו במאזן?
4: אני חושב שזו שאלה נכונה, היא לא שאלה פוליטית, היא שאלה באמת אסטרטגית, והתשובה היא כן, בהנחה שישראל תיקח לדוגמה את תוכנית טראמפ של 20 הנקודות בעזה, ולא תגרור רגליים כפי שהיא עושה את זה כיום, ובאמת תראה לאמריקאים שאנחנו הולכים איתם. אתה יודע, זה מה שנקרא להחזיר פנים לטראמפ, אנחנו מביכים אותו כמעט בכל דרך אפשרית. אותו דבר לגבי לבנון, אותו דבר לגבי סוריה. ברגע שישראל תעמוד במחויבויות שלה, וזה בעיקר כלפי האמריקאים, יתחיל תיקון. כמה זמן ייקח להחזיר אמון? שאלה קצת יותר כבדה, היא לא תהיה כל כך פשוטה, אבל
1: השאלה היא גם אם טראמפ קשה מאוד לצפות את זה. אם טראמפ קשה לצפות את זה, מצד אחד הוא מדבר על החברות הגדולה שיש לו עם בנימין נתניהו, גם עכשיו כשהוא מבקר אותו, ואני לא יודע אם הוא בכלל מכיר את מי מהמועמדים שאמורים להחליף את בנימין נתניהו, מי שינצח מהצד השני, אם בכלל אייזנקוט או בנט, אני לא יודע אם יש שם קשר.
4: אני גם לא בקי בצד הזה, אבל אני חושב שסביב טראמפ יש שם מה שנקרא חוסר אמון בלשון המתה כלפי נתניהו, שלא לומר הרבה מעבר לזה, ואני חושב שלא מעט שם ינשמו לרווחה אם תקום פה ממשלה אחרת שתלך איתם באמת לכל אורך הדרך ולא תגרור רגליים בכל מה שקשור למדיניות ארצות הברית באזור, כי עד עכשיו אנחנו פשוט הייתי אומר ממש מהווים מכשלה. זאת אומרת, נתניהו לא עושה בעצם שום דבר ממה שהוא התחייב למול האמריקאים, לא בעזה, לא בלבנון וגם לא בסוריה.
1: לסיום, הפנים העיניים רגע לכיוון הדרום, גם שם מתיחות במהלך סוף השבוע האחרון, הבלונים חזרו, האפיפונים חזרו לנחות ביישובי העוטף מצד אחד, ומצד שני ישראל כן תוקפת מטרות מחבלים שם.
4: שוב, מסתכלים על בלונים והבעיה היא הרבה יותר גדולה מהבלונים. אני חושב שהביקור השבוע של קושניר ושל ניקולאי ומלדנוב אצל נתניהו, שהוא לא פורסם, ניסו לשמור אותו בפרופיל מאוד נמוך.
1: זה היה ביום של הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת, כן? ארבע שעות ישב נתניהו עם קושניר במקום אולי לקדם את המועמדים שהוא רצה, למרות שזה עבד לו.
4: כן, אז נשאר בצד הביטחוני. הסיפור פה הוא מאוד פשוט. ישראל בעניין הזה, למרות ההבטחות של נתניהו, כדי לקבל את הפגישה בבית הלבן, האחרונה בבית הלבן, היא לא באמת מתכוונת לאפשר לממשלת טכנוקרטים להיכנס. עכשיו תראה מה קורה שם. בוא נפרוט את זה באופן הכי חד. כל יום נכנסות בין 300 ל-400 מסעיות שבעצם למי הן עוברות, יואב? הן עוברות לחמאס. החמאס מקבל מהממשלה
1: וכך
4: שלנו.
1: וכך הוא מתעצם כלכלית.
4: ומה זה מתעצם כלכלית? הוא פשוט כבר אין לו מה לעשות עם העודפים. והוא גם, אגב, מקבל כסף, לא מעט סיוע של כסף, דרך כל המערכות הדיגיטליות ומערכות חלפנות. מצבו הפנימי משתפר באופן דרמטי, ולכן הוא גם מרים את הראש, וזה חוזר לבלונים כן. ולכל הסיפור הזה. והדבר השני זה גם מדינית. הוא היה, השבוע קיבל ראש ממשלת קטר, אלטני, את חליל חייה, ממש עם שטיח אדום. כן. ישראל, אתה יודע, אפילו לא הגיבה לזה, כן? אולי בגלל היחסים המיוחדים במרכאות כפולות ומכופלות עם קטר. כן. בקיצור, אנחנו בעניין הזה מעדיפים בסיסמת הבחירות שלא זזים מקו צהוב, שאין לו אגב שום משמעות, זה אפילו לא משמעות טקטית, מאשר לאפשר לחמאס להמשיך ולהתעצם, ואחרי הבלונים אנחנו יודעים מה מגיע.
1: ישראל זיו, אלוף במילואים, מי שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, תודה שהיית איתנו.
4: תודה, יום.
1: ועכשיו מצטרף אלינו צחי ברגר. שלום צחי.
5: שלום.
1: מתנדב בנוכחות מגינה, אתה פנסיונר וגם יזם בתחום הרפואי, אבל איתך אנחנו רוצים לדבר על הדברים שהיו אתמול ביהודה ושומרון, הדבר שנקרא הטיול, ויש כאלה שמכנים את זה הפרובוקציה של המתנחלים באזור הכפר סעיר. אתה התרעת בפני כוחות המשטרה של מחוז שומרון ויהודה אתמול, לפני הצהריים, שהדבר הזה צפוי להתרחש.
5: אכן.
1: מאיפה אתה ידעת מה שהמשטרה לא ידעה?
5: אז בואו נתחיל. אני שייך לקבוצה שנקראת רבנים לזכויות אדם. זו קבוצה שעוסקת בכל מיני עניינים אזרחיים, כולל קבוצות של נוכחות מגינה. של מתנדבים.
1: נוכחות מגינה, הכוונה היא מתנדבים ישראלים שמגיעים כדי לנסות לחצוץ בין המתנחלים לבין הפלסטינים?
5: בדיוק. זה מה שאנחנו עושים. מגיעים לשטח, וברגע שרואים מתנחלים מתקרבים, אנחנו מנסים לעצור אותם.
1: אוקיי, אז בוא נגיע צחי למה שקרה אתמול.
5: מה שקרה אתמול, הגיעה אליי הודעה מכל רבני, שאלו מי יכול לפנות למשטרה לדווח על אירוע. דיווחתי על אירוע של קבוצת מתנחלים שהגיעו לאזור ואדי סעיר וחמרוש, שהיא מלווה בטרקטורים. לפי העדויות, בהתחלה הם התקרבו לבתים וניסו להתגרות בתושבים. אני פתחתי קריאה במשטרה, התקשרתי, כולל משליחה של מיקום מדויק של האזור הזה, קורבינטות וכולי. קיבלתי פתיחת פנייה וקיבלתי שהכל יתנהל כמו שצריך. לאחר מספר דקות מתקשרים אליי מהמשטרה, מודיעים לי שמכיוון שאני לא נמצא במקום האירוע פיזית, אני לא יכול לדבר. והם הודיעו לי שהם סוגרים את הפנייה,
1: זאת אומרת,
5: ולא שולחים ניידות לאזור.
1: על פניו זה נשמע כמו רק הניסיון לא לחקור את האירוע.
5: לא לחקור ולא לטפל.
1: וצריך להגיד שעל פי הדיווחים הפלסטינים יש שם שני פצועים מירי מצד המתנחלים בתקרית ליד הכפר סעיר.
5: זה עוד לפני הירי, זה רק היה בזמן שהמתנחלים התקרבו. בדיעבד הסתבר שאחרי זמן מסוים, המתנחלים, בעיקר אני הבנתי שזה אחד מקציני הבטיחות של אחד המאחזים באזור, התחיל לראות. וגם בעקבות זה נהרג נער צעיר ב-17, מבוגר בן 75, נפצע קשה ומאושפז, ובנוסף הם הציתו שני בתים.
1: וצריך להגיד שהמשטרה מוציאה היום הודעה, משטרת מחוז שומרון ויהודה, שמי שנעצרו כתוצאה מכל האירוע הזה הם שלושה פלסטינים.
5: זה תמיד קורה. הפלסטינים, יש לציין, הם לא ישבו בשקט שהתחילו להתקרב אליהם המתנחלים בצורה מאיימת, הם זרקו עליהם אבנים, אבל לא פגעו באף אחד. בסופו של דבר, מי שנפגע, והם מיירי. אני רק רוצה לציין שהיום היה אירוע נוסף שביקשו לדווח למשטרה, דיווחתי על אירוע באזור אחר, לא רחוק משם, ובעקבות האירוע, פתיחת האירוע, וגם ציינתי שאתמול היה הסיפור הזה שמשטרה לא הגיעה והראה רצח, היום מסתבר שהמשטרה כן שלחה ניידות, שאומנם הגיעו אחרי שעתיים, אני לא יודע אם הספיקו לעצור או לא הספיקו לעצור, ומה היה בהמשך.
1: כמעט מתנחלים ולא נעצרים בעניין הזה. לסיום, צחי, אתם מבחינים אצלכם בארגון שיש החמרה באופן שבו יש עלייה ברמת החיכוך בין המתנחלים לבין הפלסטינים, אבל ביוזמת המתנחלים, זה מה שאתם מרגישים?
5: בהחלט. ממש החמרה, וזה מפעם לפעם, ואני צופה גם שלקראת הבחירות זה ילך להתגבר, וגם לקראת מסיק הזיתים. אגב, באירוע שהייתי בשבוע שעבר, אחד המתנחלים הציץ שדות של פלסטינים, וכמובן זכה ניידת שהספיקה לסבות, ניידת של מחבש.
1: צחי ברגר, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי האירועים האלה שמתחוללים ביהודה ושומרון, יש בהם סכנת נפיצות מאוד גבוהה, ואתמול גורמי ביטחון הזהירו מפני עליית רף האלימות גם מהצד הפלסטיני כתגובה לאירועים האלה. צחי, תודה.
5: בהחלט. תודה.
1: עולים צפונה, שלום אמיר שושני.
6: היי.
1: מה שלומך?
6: סביר, סביר. אנחנו משתדלים תמיד להגיד שסביר או יותר טוב ולא לא לקטר.
1: תושב מטולה, יש לך צימרים, אבל בראש ובראשונה אתה איש מערכות הביטחון הרבה מאוד שנים בכיתת הכוננות ומערכות ההגנה, מחלקת ההגנת היישוב במטולה. כמה אתם שומעים עכשיו את קולות המלחמה מצפון?
6: אנחנו כמעט כל הפעילות שקורית בגזרה המזרחית שומעים אותה במטולה, וזה אומר שכל ירי שמתרחש ברכב הליטייר שומעים אותו אצלנו.
1: ועד כמה הדבר הזה הוא הפרעה ביום-יום של המושבה?
6: תראה, אנחנו חיים עם זה, אבל להגיד לך שזה כיף לילדים, זה לא כיף לילדים. הנכדות שלי, השבת הזאת אצלנו, שזה פעם שנייה בעצם, מאז שהתחילה פה כל הלחימה בשנים האחרונות, וזה עצוב לי נורא להגיד את זה, כי לא רצו להביא אותם לכאן, הבן והקלה, אתה במקרה גם מכיר אותם באופן אישי, לא רצו לחשוף אותם לרעשים האלה, ואנחנו מבינים. עכשיו, זה לא רק אנחנו, זה גם חברים שלנו שככה... לפעמים בשביל לפגוש את המשפחה יורדים למרכז, יש אנשים שקשה להם לחיות עם הרעש הזה, והדבר הכי נורא זה שכשבעצם אנחנו מבחינת מדינת ישראל בשגרה מלאה, העסק שלנו שהוא עסק תיירותי בקושי עובד, כי מי שמגיע לכאן צריך או להיות לקוי שמיעה או להיות מוכן.
1: בוא נדבר קודם כל לפני התיירות, על כמה תושבים בכלל שחזרו למטולה, הרי מטולה וקריית שמונה אולי היישובים שאליהם מספר התושבים הנמוך ביותר שחזרו אחרי המלחמה ואחרי הסבבים הנוספים של המלחמה שהיו, נכון?
6: נכון, יש איזושהי זהות של מטולה וקריית שמונה עם לבנון שאין ליישובים אחרים, ולכן ביישובים אחרים הייתה הרבה יותר חזרה של אוכלוסייה, ובמטולה... שהיא פשוט יישוב שמוקף לבנון כמעט מכל צדדיו.
1: משלושת צדדיו.
6: האמת, 280 מעלות מטולה מוקפת בלבנון. מהבית שלנו, כשמסתכלים דרומה, אבל ממש דרומה, רואים בסיס אום שנמצא בתוך לבנון. אז מטולה היא שלוחה בתוך לבנון.
1: אני זוכר את המרפסת שלך ושל אורלי.
6: בוודאי. אז מטולה היא שלוחה בתוך לבנון, ולכן אנחנו גם חווים את הרעשים האלה. מצד שני, אנחנו היישוב הכי יפה והכי כיפי בארץ, ואנחנו מנסים לשכנע את הציבור.
1: אז רגע, אבל כמה תושבים חזרו למושבה?
6: חזרו להערכתי כ-70 אחוז. יש כאלה שכבר לא יחזרו מכל מיני סיבות שלהם. יש כאלה שהזכירו את הבתים לתקופה של שנה, כדי, מה שנקרא, לתת לכל ה... התקופה הזאת של הלחימה להסתיים, ואז הם יחזרו כבר כשיהיה כאן, אנחנו מקווים, שקט לכמה שנים.
1: אנחנו עוד רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, בתור מי שהיה לאורך כל כך הרבה שנים, גם עכשיו אתה חלק ממחלקת ההגנה של מטולה, אתה ממליץ להורים בביטחון מוחלט שאפשר לחזור לבתי הספר, שאפשר לחזור בחזרה להסעות, כי חלק מהתלמידים לומדים מחוץ למטולה, על הכבישים הראשיים?
6: תשמע, התשובה היא כן רבתי. זאת אומרת, כן נקודה. אנחנו אמנם שומעים את הרעשים מלבנון, אבל היישוב עצמו עבר תהליך שיקום מאוד מאוד מסיבי, ומטולה עכשיו הרבה יותר יפה ממה שהיא הייתה, והיא עדיין עוד עוברת את גמר תהליכי השיקום, והיא תהיה עוד יותר יפה, היא בטוחה הרבה יותר ממה שהיא הייתה לפני זה,
1: משום שלפני השבעה באוקטובר, לפני השישה באוקטובר, מהמרפסת שלך אפשר היה לראות דגלי חיזבאללה ואנשי חיזבאללה שמסתובבים חמושים ממש במרחק של עשרות מטרים מכם.
6: נכון, והיום משום נקודה במטולה, למעט עם אמצעי תצפית, אתה לא תראה אנשי חיזבאללה. נכון, רואים ממטולה את אבו פור ואת רכס הליטאיר בחלקו, אז זה בהחלט רמת ארנון, אפשר בהחלט לצפות גם לשם, אבל ממטולה בעין רגילה לא רואים יותר מחבלים, אנחנו מחוץ לצבא חיירי של חלק גדול מהכלים שהיו להם, ואנחנו מקווים שכל האירועים הצבאיים האלה יסתיימו באיזו תקופה של, אני לא רוצה להיות יותר מדי אופטימי ולהגיד שלום, אבל לפחות של רגיעה להרבה שנים.
1: את צבא לבנון, אתם רואים? אתם רואים את ההתבססות שלו? הוא אמור להיות בכל מיני מובלעות, עוד לא קרוב אל הגבול, אבל ניכר את הפעילות שלו?
6: לא, אנחנו ממטולה לא רואים את צבא לבנון. אנחנו רואים רק פעילות של צהל שלנו. רואים, מברכים ומכירים ומוכירים, וכמובן שאנחנו חלק מהם. אנחנו נותנים לצהל כתושבים גיבוי מלא לחלוטין, זאת אומרת מבחינתנו כל מה שצהל עושה שם מבורך, כל סיוע שאנחנו יכולים להעניק וכל הסבלנות שלנו היא נתונה להם, כי אנחנו מבינים בדיוק את המשמעות ואת החשיבות. להבדיל, אגב, אני רק אוסיף במשפט אחד, להבדיל מהיחס של המדינה עצמה אלינו, שהוא יחס, שהייתי קורא לו כמעט יחס עוין. זאת אומרת, משרד התיירות לא מכיר אותנו, לא מגיע לפה, לא מתייחס אלינו.
1: ולא מפצה אתכם.
6: לא מפצים, משרד אוצר, זאת אומרת, אנחנו מבחינה אלקטורלית כנראה לא מצדיקים התייחסות של המדינה. לשמחתנו, עם ישראל מאוד מאוד אוהב אותנו, צהל מאוד אוהב אותנו, היחסים שלנו איתם מצוינים, החיילים כאן סביבנו מצוינים, והכי חשוב שאנחנו מאוד אופטימיים.
1: אמיר שושני, מטולה, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה, תודה יואב, תודה.
7: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: והיום ההתארגנות של המפלגות הערביות, וזה קורה בשתי המפלגות שירוצו בבחירות, ואיתנו ג'מאל זחאלקה, מי שעומד בראש ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, הדוקטור ג'מאל זחאלקה. שלום ג'מאל.
8: שלום יאב, מה שלומך?
1: ומי שעמד בראש מפלגת בלד בכנסת לא מעט שנים.
8: כן.
1: אז בוא נתחיל קודם כל מהרשימה המשולשת שהולכת לרוץ מחדש, כאשר בלד בראשותו של סמי אבו שחאדה, שנבחר אחריך לתפקיד ראש המפלגה הזאת ולא עבר את אחוז החסימה בבחירות 2022, הרשימה הזאת היא קמה מחדש. מה המשמעות של הקמת הרשימה הזאת?
8: הרשימה, קודם כל, זה 75% מה שצריך, לדעתי ולדעת הרוב המכריע של הציבור הערבי, להקים רשימה משותפת של 4 מפלגות. הרשימה המאוחדת רע"מ החליטה לרוץ לבד בגלל הפוליטיקה שלה, ואז
1: זה לא רק פוליטיקה, זה השקפה שונה מבלד ומחדש ותעל. הם רוצים להצטרף, הם רוצים להצטרף להשפיע, הם לא, הישיבה באופוזיציה מבחינתה מוצתה.
8: כן, אני מכיר את הדעות שלהם והעמדות והקו שלהם.
1: אתה לא חושב שזה נכון שהגיע הזמן שמי שמייצגים 20% מהאוכלוסייה יהיו גם סביב שולחן הממשלה?
8: בוא נגיד לך, אני בזמנו כש95% מהציבור הערבי בחר בעוד ברק, והוא לא הזמין את המפלגות הערביות אפילו למסע ומתן, אני כתבתי מאמר, הוא צריך להציע, אנחנו צריכים לסרב. כאילו, היא הצעה, זה עמדה גזענית. למה מדבר עם כל המפלגות?
1: ולמה לסרב זה לא עמדה גזענית?
8: לא, לסרב בגלל הפוליטיקה, בגלל העמדות הפוליטיות. אנחנו לא מסכימים למצע של של הממשלה, והממשלה שצפויה לקום, העמדות הפוליטיות שלה הן רחוקות מאיתנו, אנחנו לא יכולים...
1: אבל העמדות הפוליטיות היום, אולי המשמעותיות ביותר, הן לאו דווקא במישור המדיני. אני חושב שהדבר המרכזי שבו מצופה לקבל את שיתוף הפעולה של ראשי הציבור הערבים, היא דווקא בטיפול באלימות בחברה הערבית, ושם הקול שלכם חייב להישמע. אתם חייבים להשפיע. לעשות את זה מן האופוזיציה, זה לא הדרך הנכונה.
8: קודם כל, בוא נתחיל מזה. האם אתה חושב שבשכונה שבה אתה גר, מצב הביטחון האישי צריך להיות תלוי בלמי אתה מצביע ומה אם...
1: זה לא קשור, אבל ברגע שקרה קואליציה...
8: לא, אני אומר לך.
1: בממשלה היוצאת זה לא באמת עבד.
8: למה שהשירותים שאני צריך לקבל כאזרח תלויים בהצבעה של המפלגה שמייצגת אותי? למה במצב הגני ילדים...
1: אבל מעצם העובדה שכשתהיה... אבל אם תהיה חלק מקואליציה, היכולת שלך להשפיע כך או אחרת, היא תהיה גבוהה יותר, תמיד.
8: היא הנותנת. אני חושב שכסף קואליציוני זה דבר, איך אומרים, לא יציב. יום יש קואליציה אחת, יש קואליציה שנייה אחרת. אנחנו רוצים שהזכויות שלנו יעוגנו בבסיס התקציב כזכויות אזרח שמגיע לו השירות ומגיע לו השוויון. זה העניין. אני לא רוצה שהזכויות שלנו יהיו זכויות
1: מותנות.
8: אם אתה תומך בממשלה, אתה מקבל. לא תומך, אתה לא מקבל.
1: בוא נדבר פוליטיקה. העובדה שבסוף יש חיבור משולש כזה, אני מניח שאתה קודם כל מברך עליו, רצית שגם רע"מ תהיה חלק ממנו. מה תהיה המשמעות מבחינת השתתפות החברה הערבית בבחירות נוכח הדבר הזה?
8: אני חושב שאחוזי הצבעה יעלו. אני צפיתי בבחירות שעברו שיהיה 56% וכך היה. אני הפעם התוכנית מוקלטת, נכון?
1: בוודאי.
8: הוא אומר על 65%.
1: 65%, ומה המשמעות של זה מבחינת מספר המנדטים?
8: 14-15 מנדטים.
1: והדבר הזה הוא משמעותי לשני הגושים, כי זה בעצם פוגע, מקטין, גם את גוש אייזנקוט, גם את גוש נתניהו, מן הסתם.
8: תראה, אנחנו, אתה זוכר שדיברנו לפני הרבה שנים על המשמעות של המצב הבינלאומי, על השפעתו על הבחירות, ואני חושב שכל העולם לא רוצה את נתניהו. אני לא שמעתי אף אחד שרוצה אותו חוץ מה...
1: אז מה ההצעה שלך לאשר המפלגות הערביות?
8: לא, אני אומר, ככה יש מצב, יש מצב, שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה הבאה, ואז יכול להיות שתהיה התייחסות לעניין הפשעה אחרת, ולא כמו שבן גביר וסמוטריץ'.
1: אז בסיטואציה הזאת, בוא נגיע רגע אחד לחודש וחצי אחרי בחירות 2026, אי שם בתחילת חודש דצמבר, אני מניח, ינסו להרכיב כאן ממשלה. ולו באמת יתואר תרחיש שהגוש שנמצא מול נתניהו הוא זה שאמור להרכיב את הממשלה, אבל אפס, אין לו את ה-61. היית מציע לחברי הרשימה המשולשת, ואולי לרעם, להיעדר מן ההצבעה כדי או להימנע, או אפילו אולי לתמוך בממשלה הזאת, על מנת להקים אותה כדי שתסתיים הכהונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו?
8: אני, אתה יודע, אני לא מדבר בשם אף מפלגה היום, אני יושב ראש ועדת המעקב, אבל אני שמעתי פה ושם שהם מוכנים להיעדר.
1: זאת אומרת, ואתה חושב שההחלטה הזאת היא החלטה נכונה?
8: אני אומר שזה מה שהם יעשו. אני להגיד נכונה או לא נכונה, מבחינה פוליטית, אני צריך לראות במה מדובר. זה, אתה יודע, זה איך אומרים, ביצה שלא נולדה. כשתלוולד שיגיע המצב, אז אנחנו, בוודאי שהם ידונו ויחליטו, ואני אכבד את ההחלטה של המפלגות הערביות.
1: אז בוא נחדד את הכותרת שאתה אומר כאן. למעשה, ממה שאתה שומע ממנהיגי המפלגות הערביות, הם שוקלים אפשרות לאפשר לגוש שנמצא מול נתניהו להרכיב ממשלה גם אם אינם שותפות בקואליציה, ולו רק בכדי לסיים את כהונתו, את כהונתה של הממשלה הנוכחית, ולא לאפשר לה קדנציה נוספת.
8: זה סוד גלוי. אני שמעתי יותר ממפלגה שהם שוקלים את העניין.
1: לא רק ברעם.
8: לא רק ברעם, כן. אבל לא כל המפלגות אני שמעתי אותם. אני שמעתי שתי מפלגות ששוקלות להימנע. אבל נראה,
1: כשזה
8: יתקרב, ואני בטוח שהם... אני בטוח שהם ידונו ביחד ברשימה המשותפת ויקבלו החלטה משותפת.
1: כאיש בלד, רעם בוחרת היום את הנציגים שלה, ויש אפשרות שאולי יואב סגלוביץ', שהיה סגן שר לביטחון פנים והצליח בפרויקט הורדת הפשיעה בחברה הערבית, יהיה חלק מן הרשימה הזאת. אתה חושב שהדבר הזה הוא דבר טוב?
8: תראה, אני היום יושב ראש ועדת המעקב ושומר על איך אומרים, על יחס טוב עם כל המפלגות. אני לא רואה הבדלים גדולים בין מנסור עבאס וסיגלוביץ', אז יש מצב שזה יקרה. אני לא אצביע להם כפי שאתה יודע, אבל
1: יש לך מפלגה שהיא מפלגת הבית שלך.
8: יש לי ויכוחים איתם עם מפלגות אחרות. אני מנסה להימנע מויכוחים פוליטיים. אני מוכן לדבר איתך על התמונה הכללית. התמונה הכללית, אני חושב שהציבור הערבי רוצה להצביע ורוצה למנוע את כאילו להפיל את הממשלה שהמיטה אסונות עליו, ובמיוחד בנושא הפשיעה. זה זכות לגיטימית, זה כוח, ואנחנו מנסים את הכוח הפוליטי הזה כאזרחים איך אומרים, כמי שמאמין בהשתתפות בהליך דמוקרטי.
1: דוקטור ג'מאל זחאלקה, ראש ועדת המעקב של העליונה של הציבור הערבי, תודה שהיית איתנו.
8: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו נדבר על פריימריז שכבר היו ביום שני, ולא רק הפריימריז שהיו ביום שני. שלום לעורך הדין ערן בן-ארי, חבר מרכז הליכוד.
9: שלום יואב, ושבת שלום למאזינים.
1: איפה הצבעת ביום שני?
9: הייתי באופן אישי בחופשה.
1: לא הצבעת?
9: לא הייתי פשוט בחופשה עם המשפחה.
1: לא הצבעת?
9: אני מאחוזים שלא היו שם. אבל פחות חשוב, אני באופן אישי.
1: רגע, לא, לא, זה כותרת. תשמע, אני יום שלם הייתי בהיכל שלמה. יום שלם. אני מודה, התנועה הייתה מאוד מאוד דלילה, וכל זאת הצלחנו להביא משם את קולות המצביעים שכן הגיעו. אבל מתברר שחבר המרכז, ערן בן ארי, נעדר מן ההצבעה.
9: אתה רוצה לתת לי נזק? מה קורה פה עכשיו? כן, אני, יש לי משפחה, ותכננו מראש את את מה שתכננו, אנחנו לא ידענו מתי בדיוק היה פריימריז.
1: אז אני מניח שאתה קצת כועס על נתניהו, שאת מועד הבחירות הוא כל פעם הזיז והזיז עוד ועוד.
9: זה נקבע סופית רק באיזה שבוע קודם, אתה יודע, בסוף יש לך ארבעה ילדים שיהיו בריאים, אתה מתכנן את הדברים שלך.
1: וואו, טוב, חתיכת כותרת, יש לנו את הכותרת, אנחנו נשמור את זה ליום סגריר.
9: לא, האמת היא שאני יודע, הכותרת זה מה שמענו ברעיון הקודם עם זחאלקה.
1: והוא
9: והיא שזה סוד גלוי שהולך להיות פה שיתוף פעולה של הגוש השמאל יחד עם הפוסט-ציונים והאנטי-ציונים.
1: כן, כי לא היה מעולם שיתוף פעולה בין בנימין נתניהו לבין מנסור עבאס שפגש אותו.
9: לא בהקמת מפלגה, לא הקימו ממשלה ביחד.
1: ערן בן ארי, גם כאשר נתניהו זקוק להעביר הצבעות ויש לו בעיה בתוך הקואליציה, למי הוא מרים טלפון, או אנשיו מרימים טלפון באופן כמעט מיידי, אם לא לאחמד טיבי, כדי לנסות לגנוב ביחד סוסים? הדבר הזה קורה, וקרה בקדנציה האחרונה, אפילו יותר מפעם אחת.
9: באיזה עניין זה קרה?
1: זה קרה, אני לא זוכר, לא אתן לך את כל הפירוט.
9: לא בעניינים המרכזיים, לא בעניינים שישפיעו.
1: גם בעניינים מאוד מרכזיים.
9: ועל שלום, שים לב, מנסור עבאס התגאה בזה, שבכל שכהונת הממשלה הקודמת, לא היה שום מבצע.
1: היה מבצע. היה מבצע באוגוסט 2022 נגד חמאס. לא משנה שהיה מבצע קטן מדי.
9: אחרי שהממשלה התפזרה, בוא, אתה כפרשן פוליטי יודע יותר טוב מכולם שזה כבר היה ממשלת מעבר, זה כבר לא היה ממשלה.
1: אוקיי, אבל בוא נדבר.
9: נכון או לא נכון, רק תאשר לציבור,
1: זה ברור. רק אני רוצה, אני מאשר לציבור שאני פרשן פוליטי, אבל ערן, בוא רגע נלך רגע.
9: בעניינים של ביטחון להיות תלויים בקולות שרוצים להרוס את המדינה הציונית, זה
1: שיטת רגל. אולי זה עדיף, כאילו, אתה יודע, יש כאן, אם מדברים מוסרית וערכית, עדיף להישמח על מי שאומרים נמות ולא נתגייס?
9: לא, ממש לא,
1: אבל אלה השותפים שלכם.
9: אמירה מגונה.
1: אבל אלה השותפים שלכם.
9: לא, ממש לא.
1: ודאי שכן, אז מי השותפים שלכם?
9: אתה שמעת חברי כנסת שככה מדברים? אני לא שמעתי.
1: אני ראיתי אותם משתתפים בהפגנות, יחד עם הפלג הירושלמי.
9: מי שעשה את זה, אסור לו להיות...
1: מה זאת אומרת? גם חברי כנסת של ש"ס, גם חברי כנסת של אגודת ישראל.
9: היה להם כל מיני מחאות אחרות, דרך אגב, אני לא מזדהה איתם. אני בעד שכולם...
1: אוקיי, אבל אני רוצה לדבר איתך...
9: גם המגזר הערבי,
1: ערן, אני רוצה רגע להסתכל איתך פנימה...
9: בכל המגזרים.
1: בוא לא נתפזר, אני רוצה לדבר איתך על שני עניינים שקשורים בתוך הליכוד. האם יש מקום עכשיו... אחרי שמתפקדי הליכוד, ואתה לא, אבל רוב מתפקדי הליכוד שבאו להצביע, 54%, קבעו רשימה. האם עכשיו ראש הממשלה צריך לקחת מירקתי הרשימה את אבי דיכטר שנשלח לסיביר על ידי המתפקדים, ולקדם אותו למעלה הרשימה? זה ראוי?
9: תראה, הוועידה הקנתה בידיים של ראש הממשלה את האפשרות לשריין 8 אנשים, ושומרים 9 אנשים. וכשהיא עשתה את זה, אז היא אמרה, אנחנו סומכים על שיקול הדעת שלו, שידע לעצב את הרשימה בצורה שהוא יכול להשפיע עליה בצורה מסוימת. כן, המתפקדים קבעו את רוב הרשימה, וחלק מהרשימה יכול להחליט ראש הממשלה.
1: אוקיי, okay, אבל ראוי לקח, אחרי שהמתפקדים אמרו את דברם.
9: הוא יכול להחליט אנשים שבכלל לא היו קשורים לליכוד, הוא יכול
1: okay,
9: להחליט
1: זה יותר הגיוני.
9: הוא יכול גם להחליט אנשים שהתמודדו ולא הצליחו, כי הוא רוצה במקרה הזה גנרל, כי אין לו דמות ביטחונית למשל.
1: אז הנה, אני שמעתי היום הצעה מאחד מחברי המרכז המאוד בכירים, לא אתן שם כי הוא לא אמר לי שאני יכול לנקוב בשמו, לשריין את בני גנץ. אולי אותו.
9: אני חושב שזה רעיון עבים.
1: למה עבים?
9: כי בני גנץ, עם כל הכבוד, השתתף בממשלה, בתמיכת רע"מ, העמדות
1: שלו... סליחה, הוא השתתף יותר בממשלות בראשותו של בנימין נתניהו.
9: אבל הוא השתתף גם, דרך אגב, כל הכבוד לו על זה, אני כן מעריך אותו על זה שהוא הפסיק את החרמות שהרסו את הפוליטיקה
1: הישראלית. ממה שאני שומע, הוא גם די מעריץ את בנימין נתניהו, אז יכול להיות שאולי אפילו מחכה, אולי הוא מחכה להזמנה.
9: אני לא יודע, תשאל אותו, אני לא הדובר של בני גנץ, אני מעריך אותו על זה שהוא עשה ניסיון אמיתי לשבור חרמות
10: ולהיכנס לממשלות ביחד. אני חושב שזה בדיוק מה שצריך לקרות כדי להיות תלויים פחות בקצוות. אני צריך להריך אותו על זה מפה ועד להביא אותו לתוך הליכוד בתור מומד.
1: אוקיי, שאלה אחרונה.
10: אני חושב שהדרך היא ארוכה מאוד.
1: שאלה אחרונה.
10: יעשה נתניהו טעות אם ייקח אותו, אם כי הוא דמות ביטחונית גם כן, הרמטכ"ל צריך לזכור.
1: בשר ביטחון.
10: אנחנו נדבר על גלץ או שזה לא יקרה?
1: לא, גלץ אנחנו היום לא נדבר. אני אשאל שאלה אחת לגבי פנחס עידן. האם ראוי שאדם שמייצג עובדים, נבחר על ידי ועד העובדים של רשת, רשות שדות התעופה, הזהיר מפני משבר בכוח אדם, החליט לצאת לפעולת מחאה, וראש הממשלה רוצה להדיח אותו מהליכוד?
10: צודק 100%. צודק 100%, הייתה מחאה פיראטית, אלימה, פגעה במאות אלפי, עשרות אלפי אזרחים ישראלים שלא עשו שום דבר ולא ידעו על מה מדובר ונתקעו שעות על שעות.
1: וצריך להדיח אותו משום כך?
10: אני חושב שזה עילה מצוינת, ליכוד, מפלגה לאומית ליברלית.
1: אוקיי.
10: הרעיון של להשתמש בנשק של שביתה שפוגע באזרחים בלי התראה, בניגוד לחוקי העבודה, הוא רעיון שרחוק באמת מזרח ממערב, מכל מה שהמפלגה...
1: איפה שאמרת שזה מפלגה לאומית ליברלית, אני לא בטוח שיש רבים שמסכימים עם זה כעת, אבל לפחות בדברים אחרים. ערן בן ארי, חבר מרכז הליכוד.
10: אני אומר דבר כזה, מי שעושה כאלה פעולות, אתה יודע מה, בולשביקיות, אין לו מקום.
1: ערן בן ארי, תודה רבה שהיית איתנו.
10: תודה רבה.
1: בדיוק בנושא הזה, אנחנו מעפילים לנתב"ג, שלום יעל צ'חנובר.
11: שלום.
1: אז את נמצאת שם במסדרונות נתב"ג בסמוך לעמדות הצ'ק אין. מה המצב היום?
11: אז אני אגיד בשמחה ובזהירות שהמצב היום בנתב"ג הוא הרבה הרבה יותר טוב אחרי הכאוס שראינו ביום חמישי וביום שישי. היום ללא ספק התורים התקצרו משמעותית, מרבית הטיסות שנדחו הודיעו על הדחייה מראש, כלומר נוסעים קיבלו איזושהי הודעה ויכלו להגיע לשדה מאוחר יותר. לפי אתר פלייט רדאר 24 שמנטר את שדות התעופה בעולם, אם אתמול היינו במקום הראשון בשדות התעופה המשובשים, אז היום ירדנו למקום העשירי, המכובד גם כן, אבל לפחות זה לא...
1: דווקא בדבר הזה אנחנו רוצים להידרדר יותר, לא?
11: נכון מאוד. תראה, אין ספק שלא מדובר בתקופה רגילה בנתב"ג, כן, עדיין יש תת כוח אדם, עדיין יש עומסים מאוד גדולים בעקבות חופשות הקיץ, וככל הנראה נתב"ג יצטרכו לעשות חושבים ולחשוב איך מתגברים גם לקראת חופשות בחגי תשרי.
1: כמו ששמענו, פנחס עידן התריע שאין כוח אדם, והנהלת רשות שדות התעופה לא ידעה איך להתמודד עם ההזהרה הזאת. לא היא נכון ולא מאוד. שרת התחבורה.
11: נכון מאוד. אז דבר ראשון, נקווה ששרת התחבורה תחזור בבטחה ממרוקו. אני מקווה שלה המזוודות הגיעו, כי למרבית הנושאים שאנחנו מדברים איתם...
1: אנחנו יודעים שהמזוודות שלה הגיעו, כי יפתח רונטל, יושב ראש רשות שדות התעופה, הוא זה שהעמיס בידיו את המזוודות על המטוס בדרך למרוקו, אז המזוודות שלה הגיעו, אין ספק.
11: אז אני מאחלת לך שזה גם יהיה היחס שאתה תקבל שאתה מגיע לנתב"ג, אבל הישראלי הממוצע שהגיע ליוון או לאיטליה... אתמול, ככל הנראה, לא קיבל את המזוודות שלו, ככה אנחנו מבינים ממרביתם.
1: יעל,
11: אבל
1: אנחנו...
11: כאמור, היום בגלל אולי שאלה לא תשים. אז הכל בסדר,
1: אז הכל בסדר, מי יודע מה יהיה מחר. יעל, תודה רבה מנתב"ג, תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
1: מעבירים לראשון, שעה ראשונה משלוש אחרינו, העורכת אפרת וייס, מפיקות עמית כהן ורוני לוגסי, הטכנאי חיים זקן. כולנו חוזרים אחרי חדשות השעה שש לשעה נוספת.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומי, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מאורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה, או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור, שהסתיים בפיצוץ.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית. חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 6. המתיחות בין סוריה לישראל. משרד החוץ הסורי מגנה את תקיפת הרכב סמוך לעיירה בג'ין לרגלי החרמון, ומוסר כי מדובר בהפרה של הריבונות הסורית ובהפרה של החוק הבינלאומי. בהודעתה, סוריה מזהירה שהמשך ההפרות עלול להגביר את המתיחות ואת חוסר היציבות באזור, וקוראת לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל ולעצור את תקיפותיה ואת הפרות הריבונות של סוריה. שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק, תום ברה, קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לאימות ישיר בין המדינות.
5: Syrians, the Americans all thought that that was going to be a continued dialogue. And something went awry. Israel decided that they needed to bomb the craters on two runways. The problem with this is
4: הסורים האמריקנים כולם חשבו שזה הולך להיות דיאלוג מתמשך ומשהו השתבש. ישראל החליטה שהיא צריכה להפציץ את שני מסלולי המראה. הבעיה עם זה היא שטורקיה לא ידעה שזה מגיע. אז הבעיה האמיתית כאן היא מטוסים ישראליים 80 קילומטרים מגבול טורקיה בלי הודעה מוקדמת, מדינה שיש לה צבא חזק, חיל אוויר חזק ורטוריקה פוליטית קשה בינה לבין ישראל. השליח האמריקני הוסיף כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות ומצב רגיש כזה עלול להוביל לקבלת החלטות מוטעות. עם זה, להערכתו, היחסים הבעייתיים הם מכלול זמני, ואיש מן הצדדים אינו מעוניין באימות צבאי ישיר. מדברי תום ברק הביא כשבנו איתמר מרגלית. צהל הודיע כי חיסל היום את מפקד פלוגה דר אל בלח בזרוע הצבאית של חמאס, שריף אל חסנת. מצהל נמסר כי אל חסנת הוביל ניסיונות לשקם את התשתית התת-קרקעית של ארגון הטרור וניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בצבא מדגישים שהמחבל היווה איום מיידי על הכוחות. בטייבה ננעלה הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ. יושב ראש המפלגה מנסור עבאס אמר לכתבנו ערן זינגר כי נסללה הדרך להצגת מועמדותו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה.
6: קיבלנו אישור מהוועידה שאנחנו יכולים לצרף מועמדים נוספים לרשימה, גם בתוך חמישייה הראשונה וגם אחרי זה, ולכן אנחנו נשלים את המהלך שהתחלנו אני ויואב, ואני מקווה שבימים הקרובים נצליח להגיע להסכמה מסוימת ואז להציג את יואב כמועמד בתוך רשימת רע"מ.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: מעבירים לראשון, השעה השנייה שלנו עכשיו כמעט 5 דקות אחרי השעה 6. כאן יואב קרקובסקי, מיד יהיה איתנו חבר הכנסת מנסור אבס, יושב ראש רע"מ, בסיומה של הוועידה שהתקיימה היום, כולל בחירתם של חלק מחברי הרשימה והאישור שקיבלה הרשימה להמשיך את המסע ומתן עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ', חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', שהשתלב בתוך הרשימה הזאת. אנחנו נחזור לאזור עוטף ישראל, נוכח העפיפונים שיוצאים מתוך הרצועה ונוחתים ביישובי העוטף. אסף פוזיילו ואורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, יהיו איתנו. עטילה שומפל וחנן קריסטל, מוטי גילת, איתם נסכם את השבוע הפוליטי הסוער הזה. ואנחנו מתחילים את השעה הזאת עם ערן זינגר, פרשננו לענייני החברה הערבית. שלום ערן.
1: שלום יואב, שבוע טוב.
0: אז אנחנו בסיומה של ועידת רע"מ היום,

0: הוא רוצה במסגרת המאמץ האלקטורלי לקראת ההליכה לכנסת. הוא מדבר מנסור עבאס על הצורך להחליף את הממשלה הנוכחית, הפשיסטית כלשונו, ולדאוג שבממשלה הבאה לרם יהיה תפקיד חשוב מאוד בעיצוב ובגיבוש של המדיניות. הנה קטע קצר מדבריו של מנסור עבאס היום בטייבה בוועידה הכללית של מפלגת רם.
1: استبدال هذه الحكومة العنصرية الفاشية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها أن نكون الكتلة المكملة التي تضمن
0: מנסור עבאס, אנחנו נהיה בממשלה הבאה, בממשלת השינוי, כך הוא כבר קורא לממשלה הבאה, אם תרצה יואב שינוי 2, אנחנו נהיה כוח משלים בממשלה הבאה, אנחנו נהיה כוח דומיננטי בממשלה הבאה. הכוונה או המטרה היא استبدال هذه الحكومه, אומר, להחליף את הממשלה הזאת על פאשיה, הוא משתמש במילה פאשיה, הפאשיסטית, ואומר שזה בעצם אחת המטרות העיקריות של כל המהלך עכשיו שמתגבש גם היום 22 באוגוסט במסגרת מאמצים של מפלגת רם לקראת ההליכה לכנסת. הוא מדבר שם גם על עניינים מדיניים, הוא מזכיר לציבור שלו וגם לציבור הישראלי בכלל שכל העולם למעשה, או רבים בעולם חוץ מישראל ומארצות הברית, מכירים במדינת פלסטין. הוא נזהר מאוד בקטע הפלסטיני, כי שאלתי אותו האם הוא או יקרא בממשלה הבאה להכיר במדינה פלסטינית, הרי הוא יודע שזה בציבור הישראלי, בטח אחרי 7 באוקטובר, כל מה שקשור להכרה במדינה פלסטינית זה איך נקרא לזה, מוקש מדיני בימים האלה, מוקש פוליטי. הוא אומר, רבים בעולם מכירים מדינה פלסטינית, לנו, לערבים בישראל, יש תפקיד חשוב להיות גשר בין הישראלים ובין הפלסטינים כדי להביא לשלום בין העמים. אני מאמין שמנסור עבאס ירחיב בעצמו בפרטים. אל בעת העיקרים, אם תרצה הכותרת העיקרית שיוצאת היום, מנסור עבאס קיבל, יואב, את האור הירוק ממפלגת רם, לעשות את הרפורמה שהוא רוצה כדי לצרף את יואב סגלוביץ', צעד מאוד חשוב לקראת הממשלה הבאה.
2: זינגר, תישאר איתי לשיחה הזאת עם יושב ראש רם, מנסור עבאס. שלום, חבר הכנסת עבאס.
3: שלום יואב, שלום ערן, שלום לכל המאזינים.
2: אז מה בעצם המנדט שקיבלת היום? מה הוא כולל בתוכו?
3: קודם כל, הצעד המשמעותי בעיניי זה ההתארגנות מחדש של מפלגת רע"מ, להקים ועידה שהיא כמעט, מבחינת מספרי חברי הוועידה, זה כפול ממה שהיה לנו בוועידה הקודמת, להכניס אנשים חדשים
2: שאינם, כדי לנסות להתנתק מהזהות שהייתה בין רע"מ לבין האחים המוסלמים לבין התנועה האסלאמית הדרומית.
3: אנחנו בוחרים במילים שהם מתארות את המצב בצורה יותר נפונה, התארגנות מחדש, עצמאות של מוסדות מפלגת רע"מ, במיוחד הוועידה, ובהמשך כמובן כתוצאה מהתארגנות חדשה של הוועידה וגם ההנהגה של רע"מ, מוסדות ההנהגה, כמו כל מפלגה אזרחית. זה צעד אחד. צעד שני זה מעשה לבחור את הרשימה בחמשת המקומות הראשונים, למעשה חברי הכנסת הקיימים, ולקבל הסמכה ואישור מהוועידה שאנחנו יכולים להשלים את מניין הרשימה, ולא רק מהמועמדים ש מתוך הרשימה, אלא גם לצרף אנשים שהם לא חברי מפלגת רע"מ, אלא שחקנים פוליטיים.
2: משוריינים של היושב ראש.
3: משוריינים בתוך הרשימה.
2: והמשוריין שעליו אנחנו מדברים הוא חבר הכנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ'.
3: כן, המפורסם בהם זה יואב סגלוביץ'. אנחנו התחלנו כבר לנהל שיחות, ואני מקווה שנשלים את המהלך הזה בימים הקרובים, או יש לנו עוד שבועיים להגשת הרשימות, אני מאמין שנעשה את זה לפני כן. אני חושב שיש כאן בשורה טובה לכל אזרחי מדינת ישראל. למעשה רע"מ כבר בשנים האחרונות מקדמת שותפות ללא תנאים, שותפות של אזרחים שרוצים לעבוד ביחד לטובת הכלל, היהודי והערבי. פשוט אני תמיד אומר, זה כמו שני רופאים שמחליטים לעבוד ביחד חדר הניתוח כדי להציל חיים.
2: ואתה אומר את זה בתור רופא.
3: ולקדש את החיים. ואנחנו נעשה את זה בממד הפוליטי, ואני מקווה שהמרקם, היחסים היהודי-ערבי, בכל מקום ומקום, במפעלים, בשטחי העבודה, בחינוך, בבריאות, בכל מקום, וגם בפוליטיקה, נתחיל לעבוד ביחד.
2: אבל אתה מדבר על שותפות מנסור עבאס, אבל כשאני שואל את ראשי המפלגות שאמורות להרכיב את אותה ממשלת שינוי, למעט גדי אייזנקוט שנמנע מלענות על השאלה, בנט, לפיד, ליברמן, פוסטים,

0: פוסלים למעשה הסתמכות על רע"מ על מנת להרכיב ממשלה אם אין 61 שהם אינם, שהם חברי, שהם מפלגות מה שנקרא ציוניות.
1: יואב, תפקידנו כמנהיגים פוליטיים להוביל תהליכים בתוך חברה הישראלית כולה. כולנו אזרחי מדינת ישראל בהיבט הזה רוצים ליצור חזון משותף, תקווה לכל אזרחי המדינה, להציג שאנחנו יכולים לעשות דברים ביחד יותר טובים. עשינו את זה בממשלה הקודמת שהייתה לאין שיעור יותר טובה מהממשלה הנוכחית. ביום הגרוע שלה היא הייתה יותר טובה מהממשלה הזאת שהפקירה את ביטחונם של אזרחי המדינה ושל המדינה עצמה, הזכירה גם את ביטחונם האישי של אזרחי מדינת ישראל הערבים, הריסות בתים וכו'. אנחנו רוצים ליצור מציאות חדשה שתיתן ביטחון, תיתן שלווה, תיתן סגסוג לכל אזרחי המדינה.
2: מנסור עבאס, מה בעצם המטרה של שילובו של יואב סגלוביץ'?
1: בעיניי...
2: רגע, בעיני... אני חייב לומר משהו. כן. האם אתה מודע לזה, האם אתה רואה את זה, מה תגובתך לכך, שברגע שהשם של סגלוביץ' הוזכר בתוך הרשימה שלך, הצלחת אתה להטריף, לטרף את המערכת הפוליטית, בעיקר את הימין. מה זה אומר? מה המטרה? מה אתה רוצה להשיג בזה שסגלוביץ' יהיה? האם זה רק כי אתה חושב שיש לו קבלות בתחום של המלחמה בפשיעה, או שזה מדבר יותר אל הציבור הערבי במובן שאתה... האם יש סקרים בידיך שמראים שכניסתו של יואב סגלוביץ' יכולה לתת לך הרבה יותר כוח אלקטורלי? מה מצאת? מה אתם רואים שאתם מזכירים את השם של יואב סגלוביץ' אצלכם ברשימה?
1: תראה, למנסור עבאס ויואב סגלוביץ' יש כוח אלקטורלי גם בתוך חברה ערבית וגם בתוך חברה היהודית. אבל זה לא השיקול הראשוני. השיקול הראשוני זה הצעה, מהלך נוגד את הגישה הגזענית, הגזעה שמפרידה בין אזרחים יהודים וערבים ובין יהודים ויהודים ובין ערבים וערבים. אנחנו כאן מציגים רצון משותף לכבד את האחר, להכיר בו, לקבל אותו באשר הוא. יואב סגלוביץ', אני מכיר אותו, מכיר את הערכים שלו, מכיר את הזהות שלו, את האידיאולוגיה שלו. הוא היה במשטרה, הוא היה במערכת הפוליטית במפלגת יש עתיד, עבדנו ביחד במיגור הפשיעה ואלימות. אבל על אף שיש חילוקי דעות או שוני בינינו, אבל אנחנו יכולים לעבוד ביחד בצורה טובה יותר, וזה למעשה החשיבות הרבה בעיניי. לא השיקול האלקטורלי ולא הלגיטימציה, שיש כבר לרעם לגיטימציה. אי אפשר לשחק את המשחק הזה ביום אחד לתת לגיטימציה, ביום השני לשלול את זה. כבר
0: את הלגיטימציה אתה מרגיש שנתן לך בנימין נתניהו לפני 4.5 שנים ולפני 6 שנים כאשר הוא ניסה להרכיב ממשלה.
1: נכון, משחק של מילים.
0: אולי הגיע הזמן שתחשוף את השיחות ביניכם.
1: אולי, אבל לא כרגע. אבל בעיניי, אנחנו מציגים היום רע"מ כמפלגה שיצאה מתוך מגזר בתוך מגזר ונפתחת, והיא מדברת לכל הקהלים. היא מציגה היום חזון של שותפות, של קבלת האחר, הכרה בזכויותיו של האחר, ורצון לעבוד ביחד.
2: רגע, אני חייב לשאול אותך, את מי עוד אתה רוצה? מנסור עבאס, את מי אתה רוצה חוץ מסגלוביץ'? על השמו של סוהל קרם, האם אתה פונה גם לציבור הנוצרי ואתה רוצה גם להכניס נוצרי לרשימה שלך? מי עוד? תן לנו שמו שמעבר לסגלוביץ'.
1: עירן, אנחנו לא פוסלים אף אחד, גם בתוך חברה ערבית, נוצרים, דרוזים, מוסלמים לא שייכים לזרם שלנו. אנחנו פתוחים. מפלגת רע"מ שוב חרתה על דגלה את הנושא של שותפות עם האחר, אפילו שהיא שונה, ואנחנו לא דורשים מאף אחד לשנות את האידיאולוגיה שלו. פשוט אנחנו רוצים לעבוד ביחד, אם יש רצון לעבוד ביחד. הנה, אני רוצה להגיד לך, לא רק יואב סגלוביץ', היו לי המון אנשים גם בתוך חברה היהודית שדיברנו בנושא הזה.
0: מי למשל?
1: אתה יודע, לפני זמן מה דיברתי עם הרב שי פירון בנושא הזה.
0: גם הוא איש יש עתיד.
1: כמובן. כן, הוא כמובן לא הסכים לחזור לפוליטיקה, אבל בעיניי איש ראוי, ויש אנשים טובים.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה על דבר שאמר לנו.
1: דיברת על סוהל, דיברת על עלא גנטוס, דיברת על אנשים רבים בתוך חברה ערבית. אנחנו פשוט רואים כאחריות שלנו לנסות להתקדם להציג משהו חדש שייתן תקווה לכל אזרחי המדינה.
0: אופר כסיף מחדש כותב לי שחדש מפלגתו תמיד דגלה בשיתוף פעולה של יהודי ערבי, מציינים את זה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא מדברים שאמר ג'מאל זחאלקה בשעה הקודמת בשיחה שקיימנו איתו כאן, והוא אומר שהוא יודע שראשי המפלגות הערביות ולא רק רעם מתכננים מהלך שיאפשר לגוש שנמצא מול נתניהו להקים ממשלה, אולי בהיעדרות או בהימנעות בהשבעת הממשלה שתהיה אי שם כנראה בדצמבר.
1: אני רוצה להיות, יואב, חיובי, אבל אני לא יכול לסמוך על ההצהרות האלו. ביום מבחן אנחנו רואים שהתנהלות המפלגות הערביות היא לא שונה. הם אומרים שמה שהיה לפני לא יהיה אחרי, אבל בהתנהלות שלהם בשנה וחצי שניהלתי איתם מסע ומתן, הם לא מוכנים להתקשר על שום דבר, אפס פרגמטיזם. ולכן אני לא מצפה מהם, היום אמרתי שאנחנו פותחים איתם דף חדש, לבן, ומבקשים להגיע איתם
0: בהסכם אי-לוחמה, אבל שעליו דיווח אצלנו אירן זינגר ביום רביעי בבוקר.
1: לכן אני לא יכול לתת אימון כרגע בהצהרות, אנחנו רוצים לראות מעשים. למרות שיש בינינו הסכמה מסוימת במסגרת ועדת המעקב על נושא של השירות האזרחי, לצערי הם חזרו בהם והתחילו לתקוף את רעם שמקדמת את הנושא הזה.
2: רגע, זה בכלל ריאלי? מנסור הבא, זה בכלל ריאלי שאתם תצטרף, שיואב סגלוביץ' בכלל יסכים להצטרף לרשימה המשותפת? הרי ברגע שהוא איתך בתוך רעם...
1: לא, אתה לא הבנת אותי על מה דיברתי. לא, רן, לא, אנחנו לא דיברנו על רשימה משותפת, אנחנו דיברנו על רשימת רעם ורשימה המשולשת שיוכלו להיות מתואמות בעמדות
2: שיכולים... אבל נסגר הסיפור של איחוד ביניכם, לא יהיה, אתם לא תצטרפו למשולשת?
1: לא, כבר, אנחנו גם קראנו להסכם עודפי קולות וכו'. לא, אבל אני מדבר על סוג של שיתוף פעולה בין שתי המפלגות. אני מזכיר לך שבממשלה הקודמת...
2: יואב, יש לך פה ניוז, מנסור עבאס אומר, הוא לא מצטרף למשותפת, זהו, נגמר הסיפור.
0: זה לא, זה סופי.
2: יש משולשת ויש מאוחדת, וזהו.
1: כן, יש שתי רשימות בשתי גישות פוליטיות שונות.
0: אבל יהיה לביניכם הסכם עודפים.
1: כן, יהיה בינינו, ככה צריך להיות, אני מקווה שהם יסכימו לזה.
0: אוקיי, אבל לסיום, שאלה אחת אחרונה, והיא חשובה, אתה תשאל הרבה על השבעה באוקטובר, אתה תשאל הרבה על החיבור שעשו בעבר בין רע"מ לבין חמאס. מה התשובה שלך לזה?
1: אתה יודע מה, אני ממתין ליום שבו ועדת הבחירות הפוליטית תפסול את רע"מ כדי שנעמוד מול בג"ץ, ואז יביאו את כל מה שיש להם מול בג"ץ, ואז אנחנו וגם היועצת המשפטית וגם השב"כ יביאו את מה שיש להם להגיד, ואז אתה תראה שאנחנו כבר 4 שנים עוברים, אפשר להגיד, האשמות שווא. ואני מזכיר לך, כל במרכאות האשמות האלו הובאו בפני בג"ץ לפני 4 שנים. השב"כ נתן חוות דעת חיובית ממש שמנקה לא רק את רע"מ, גם את התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, וגם את העמותות, וכמובן היועצת המשפטית שנתנה חוות דעת על סמך חוות דעתו של השב"כ. ואנחנו כל מה שמתחולל בשנים האחרונות, כל הניסיון להשחיר את פניה של רע"מ, את העמותות וכו' וכו', אנחנו מתנהלים מול הרשויות, גם רשמת העמותות, אבל גם שירות הביטחון, ונותנים את כל התשובות שאנחנו צריכים לתת. ואני, אתה יודע מה, אני רוצה לעמוד מול בג"ץ.
0: אתה אפילו רוצה שוועדת הבחירות המרכזית תפסול אותך כדי להוכיח את זה בפני בית המשפט.
1: כן, אנחנו צריכים לסיים את זה פעם אחת ולתמיד. למרות שלדעתי לפני 4 שנים בג"ץ פסק בזה על סמך חוות דעתו של השב"כ ושל היועצת המשפטית.
0: אבל השב"כ של היום זה לא השב"כ של לפני 4 שנים. חבר הכנסת מנסור עבאס,
1: אני בטוח שעדיין יש שם הגינות ויש ממלכתיות ויש אנשים שמבינים שאי אפשר להעליל עלילות דם ולאשים מפלגה שמקדמת שותפות ולכידות אזרחית ומתנהלת בצורה ממלכתית ואחראית, ולבוא חס וחלילה ולאשים אותה בתמיכה בטרור. הרי בשביעי לאוקטובר אני כל יום הופעתי בכלי התקשורת, דיברתי, תרמתי רבות בצל מלחמה קשה וימים קשים שעברנו כדי לשמור על השקט, על הסדר הציבורי, על החוק, להימנע מהסתות, והמון, המון, עשיתי המון דברים, וכל חברי רע"מ ועשו בהקשר הזה, ולכן המפכ"ל לשעבר אמר, ההתנהגות בתוך חברה ערבית היא התנהגות מופתית, אפס אירועים. אבל יש כאלה שרוצים לחזור ולעשות האשמה כללית, הכללה לכל החברה הערבית, ולהאשים אותנו שאנחנו אזרחים לא נאמנים, ושאנחנו חותרים תחת קיומה או ביטחונה של המדינה. ואני, שוב, ראית מה ניסו לעשות בצוות הרופאים ברמב״ם, שלאורך שנים רבות מטפלים בכל החולים, הפצועים, חיילים ואזרחים וכולי וכולי, לא מבדילים בין יהודי לערבי. יהודים מטפלים בערבים, ערבים מטפלים ביהודים, ויש אמון ביניהם. ובכל זאת מנסים גם את החלקה הטובה הזאת בחברה הישראלית, מנסים לפגוע בה, לפגוע באמון שיש בממד הרפואי ובתחומים אחרים. אפילו נגד נהגי אוטובוסים מתחילים להגיד שהם מתחילים לתכנן פיגועים.
0: אבל אחד הדברים שמבקרים אותך עכשיו בעקבות הנאום שלך היום, זה הדברים שלך על המדינה הפלסטינית שהיא חיה וקיימת למעט הכרה של ישראל וארצות הברית.
1: לא, אני הצגתי, אני לא רק דיברתי על מדינה פלסטינית שהיא מוכרת בעולם היום, אבל אני דיברתי על חזון הפיוס והשלום, ואמרתי שאנחנו הוצאנו מסמך, תמיד מביאים לי ציטוטים לפני 10 ו-20 שנה, אני אומר להם, יש לנו מסמך אותנטי, אישרנו אותו, יוזמת גשרים של פיוס ושלום, ושם אנחנו מציגים את המשנה הסדורה שלנו, איך אפשר לפתור את הסכסוך הזה ולהשכין שלום, מדינת ישראל ליד מדינת פלסטין. תאמין לי, כל אזרחי מדינת ישראל יודעים בסופו של דבר, חייבים להיפרד מהפלסטינים, וחייבים להשכין שלום, עכשיו בתקופה קשה, אבל מנהיגות צריכה ליצור מציאות חדשה בהיבט הזה.
0: חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לך.
0: זינגר, משפט לסיום שלך.
2: טוב, שמעת בעצמך את הבאס. הוא נשמע מעודד מאוד ממה שהוא קיבל היום. מבחינתו הוא קיבל אור ירוק מתוך המפלגה שלו לקדם את סגלוביץ'. זה יום חשוב מאוד מבחינתה של רע"מ, אבל תרשה לי, ואתה, אבל מי כמוך יודע, זה יום קריטי מבחינת המערכת הפוליטית. ברגע שיואב סגלוביץ' יכנס לרע"מ, משהו הולך עכשיו להשתנות בתוך, נקרא לזה, בספירה הפנימית של הקולות. רע"מ, על פי הסקרים, צפויה להתחזק, זה מה שמנסור הבאס אומר, וזה באמת הולך להשפיע על המהלכים העתידיים לקראת הבחירות לכנסת.
0: זינגר, תודה רבה.
2: תודה.
0: הפסקה מהפוליטיקה, כי יש גם מציאות, והמציאות היא דרמטית, ואנחנו חוזרים עכשיו לדרום. אסף פוזיילוב, שלום.
3: שלום, מציאות שמאוד מאוד קשורה לפוליטיקה.
0: חד משמעית, ויש כבר מגמה חוזרת והולכת ומחריפה של עפיפונים שיוצאים מרצועת עזה לכיוון יישובי העוטף. בעצם חמאס מסמן שהוא כבר חי וקיים.
3: נכון, מסמן היטב. בשבועות האחרונים נמצאו 9 עפיפונים לפחות שנשלחו מעזה. ביממה האחרונה, אפילו פחות מהיממה האחרונה, 4 עפיפונים שנמצאו בשדות. ייתכן שנשלחו יותר, זה רק מה שנמצא בשדות. השדות הן מאוד, מאוד מאוד גדולים, ואין הרבה עבודה בשבת באזור הקיבוצים, אז ייתכן שנשלחו יותר. החוטים של העפיפונים האלה נמשכו לאורך קילומטרים.
0: אלה לא עפיפוני נפץ או בוערים, זאת אומרת, אלה עפיפונים שיוצאים מעזה, בינתיים לא חמושים.
3: נכון, במקרים האלה, בכל המקרים האחרונים, זו רק הייתה, נקרא לזה, תצוגת תכלית, או איזושהי אצבע בעין, או טרור פסיכולוגי, מאוד מאוד אפקטיבי, צריך לומר, ואנחנו באמת נמצאים בדז'ה-וו מסוכן. אנחנו גם רואים את העפיפונים האלה, שהמספר שלהם רק הולך ועולה. אנחנו רואים ושומעים את האזהרות של התצפיתניות, כאילו שהיינו בשישה באוקטובר. יש מסעיות הספקה שמממנות את חמאס, ממש המשך מימון חמאס, ומי שאישר את מסעיות ההספקה האלה, כ-800 מסעיות בכל יום, זה הדרג המדיני, זה הקבינט וראש הממשלה. חמאס ממשיך ומתחזק בכל יום, כאשר הפעם הצבא שחוק מאוד, המילואים כבר שחוקים מאוד, צריך לחדש את מלאי התחמושת, והדבר היותר מסוכן אולי, וזה בניגוד לשישה באוקטובר, שיש לנו את טורקיה, ואנחנו שומעים היום גם את שר הביטחון, שממש מתחזק, מצביע בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו שומעים גם בכירים בצהל שמתדרכים נגד טורקיה בימים האחרונים, כן. גם את ראש הממשלה בתור גורם מדיני בכיר. אני מזכיר שטורקיה, חוץ מזה שהיא ארץ האחים המוסלמים, במשך שנים יש המפקדה של חמאס, היא מסוכנת יותר מאיראן שממנה את חמאס, כי היא קרובה יותר, היא חזקה יותר צבאית מאיראן, היא חברה בנאטו.
0: והיא מכניסה רגל משמעותית ברצועת עזה.
3: נכון, יחד עם קטר. זאת אומרת, עכשיו, אם נסתכל על זה במובנים מסוימים, המצב עכשיו הוא קשה יותר מאשר כן. בשישה באוקטובר, והמובנים האלה, לישראל יש פחות מודיעין על טורקיה מאשר היה על איראן, ולא פחות חשוב, המצב המדיני של ישראל היום הרבה יותר קשה מאשר היה בשישה באוקטובר, ואפילו בשבעה באוקטובר בעולם ומול ארצות הברית.
0: אסף, תודה רבה.
3: תודה.
0: מצטרף אלינו אורי אפשטיין, שלום לך.
4: שלום רב.
0: ראש המועצה האזורית שער הנגב, ואתה היום מוציא הודעה מאוד מאוד חריפה נוכח העובדה שהפיפונים האלה חוזרים שבוע אחרי שבוע, כבר כמה שבועות ברצף, והשיא בסוף השבוע האחרון.
4: אכן. סוף שבוע האחרון לפחות ארבעה פיפונים.
0: תודה רבה. קו הטלפון שלך מעט משובש, אם אתה יכול לשפר את המיקום שבו אתה נמצא.
4: נעשה.
0: אוקיי. לא כל כך. עוד טיפה? אוקיי, אנחנו מנסים לחייג אליך פעם נוספת, ומיד אנחנו נשמע ממך את הדברים. הדברים שאמר אורי אפשטיין בהודעה שהוא הוציא, הוא אמר, מאז הבוקר נמצאו לפחות ארבעה עפיפונים עם חוטים שנמתחים לאורך קילומטרים. אסור שהאירועים האלה יהפכו לשגרה. הנה, אנחנו שואלים, האם אתה שומע אותנו?
5: כן, אני שומע אותך.
0: עכשיו שומעים אותך, תשמע, עולם אחר.
5: אוקיי.
0: אז בעצם מצאתם את העפיפונים האלה...
5: הוא אומר, לפחות פחות מיממה האחרונה, כמו שאסף אמר, ארבעה עפיפונים עם חוטים שנמשכים לאורך מספר קילומטרים. עכשיו, צריך להודות על האמת ולהגיד זה בצורה ברורה. לא היה להם מטעני חבלה, אבל ארבעה עפיפונים תוך פחות מיממה, זה כבר תופעה. זה לא איזה אירוע נקודתי או מקרה בודד של איזה ילד שמפרני, יש פה איזה יד, שיד מכוונת, ואנחנו דורשים מהצבא, שיברר מי עומד מאחורי הדברים, מה עומד מאחורי הדברים. להערכתי, כמובן שחמאס עומד מאחורי זה, אנחנו מכירים את הדפוס הזה, גם התקופה שלפני השבעה באוקטובר, בהתחלה עפיפונים תמימים, אחר כך עפיפונים כרזות, בהמשך עפיפוני תעבירה, ואפילו עפיפונים עם...
0: מה עושה מערכת הביטחון בתגובה לעפיפונים האלה?
5: מה שמטריד שמערכת הביטחון קודם כל מגיבה בעיקר בדילי על פי הדיווחים שלנו. כלומר, אנחנו לא מקבלים על זה עדכון ממערכת הביטחון, אנחנו אלה שאומרים למערכת הביטחון, תקשיבו, יש פה עפיפונים, אנחנו אלה שצריכים להכווין את הכוחות, ואנחנו מצפים מצהל שהוא זה שיאתר בזמן אמת את העפיפונים וידע לטפל בהם בזמן אמת. היום זה עפיפונים, אחר זה אולי רחפנים, זה...
0: כשאתה פונה לראשי מערכת הביטחון, כשאתה פונה אליהם, מה אתה שומע מהם?
5: לצערי אני שומע איזה ניסיון של הקטנה של האירוע. בסך כל עפיפון, בסך כל אירוע בודד. מה אתה מצפה
0: שאנחנו נראה? מה אתה מתלהב? מה אתה נלחץ מהעפיפון שאפילו לא עפיפון נפץ, אומרים לך בטח?
5: גם זה, וגם אומרים לי אמירות, מה אתה רוצה, מה אתה מצפה שנעשה? שנתקוף ונסכל סיכול ממוקד ילד שמעיף עפיפונים? אני לא אומר לצהל איך לפעול ומה לפעול. אני רק אומר, וזאת הדרישה שלנו, דרישה פשוטה. תזהו את העפיפונים האלה, או כל דבר מעופף שחוצה את הגבול בזמן אמת, ותדעו לסגור עליו מעגל. תבינו מה עומד מאחוריו, ואיך מטפלים בו.
0: כשצהל נמצא בכמעט 70% מהרצועה, אין לצהל מספיק מודיעין כדי לדעת האם חמאס מתעצם ברמה הזאת שמסכנת שוב את תושבי העוטף?
5: אני לא יודע אם עפיפון מוגדר כהתעצמות. אנחנו שומעים על התעצמות, על מטענים ועל חידוש ייצור, אמצעי לחימה. אנחנו שומעים את זה מהתקשורת, ואנחנו שומעים את זה מהאנשים שמשרתים בתוך
0: עזה. אתם אמורים לשמוע את זה, אבל מראשי אוגדת עזה, שאני מניח שאתם עדיין בקשר איתם גם אחרי אירועי השבעה באוקטובר, אולי אפילו יותר.
5: נכון, אנחנו בדרך כלל שומעים את זה כשזה לבקשתנו, לקבל עדכון, אז אנחנו לשאלות קשות, אז בסוף עונים לנו. עכשיו שיהיה ברור, אין לי טענות בסוף לא לחיילי צהל ולא למפקדים בגזרת רצועת עזה, שבאמת עושים כל מה שביכולתם,
0: אז למי הטענה?
5: בשביל להגן על התושבים. הדרישה היא בסוף לצבא כמערכת ולדרג המדיני כמערכת. הצבא בסוף הוא אחראי לתת הביטחון לתושבים. והפיפון שחוצה, על פי הדין הבינלאומי, הפיפון שחוצה את הגבול, זה הפרה. עכשיו, היום אין לו מטען, בעבר היה להם מטענים, מתי אנחנו נדע? כלומר, אם למערכת לא יהיה לה יכולת לסגור מעגל בזמן אמת, כשזה קורה, לזהות מה זה הפיפון, לעקוב אחריו, להגיד מסוכן, לא מסוכן, מתי הם יודעים להגיד שהוא לא מסוכן? אחרי שאנחנו, שתושבים שלנו, הם אומרים לצבא, בואו, יש פה הפיפון שנמצא פה במטה, יש פה הפיפון שנפל פה בקיבוץ או במושב, זה לא יכול לעבוד ככה, אסור שזה יעבוד ככה, זאת בדיוק הייתה המציאות, אני לא רוצה כל דבר להגיד כל פעם 7 באוקטובר, 7 באוקטובר, אבל זאת הייתה המציאות לפני 7 באוקטובר, אסור להתייחס לכל אירוע בנפרד, צריך להסתכל פה על רצף שלם של אירועים, עכשיו גם זה לא מנותק, זה לא רק הפיפונים, זה לא מנותק מאירועים אחרים, שבוע שעבר ביום שבת, טנק עלה על מטען, היו עוד אירועים שפרסמו בתקשורת, שמענו את הדיווחים על התצפיתניות, יש פה בסוף, מבחינתנו, מבחינת התושבים, מגמה מסוכנת, ואנחנו מקבלים תשובות ברורות ובהירות.
0: ומהי התגובה של התושבים שמגלים את האפיפונים האלה? ראיתי הודעה מאוד חריפה שיוצאת מקיבוץ נחל עוז.
5: התייחסות של התושבים, ואני אומר בצדק, במיוחד ביישובים צמודי הגדר, ביישובים שעברו טבח בשבעה באוקטובר, זה בהחלט התייחסות מאוד מוטרדת. אומרים, אנחנו ראינו בדיוק את אותו דפוס בעבר, ואנחנו דורשים תשובות, כי מי שהיום לא יודע לזהות הפיפון שעלה באוויר, ולדעת לפני זה להוריד אותו, או לבדוק אם הוא נושא מטען כן או לא, מי מבטיח לנו שזה לא יידרדר עוד פעם לשריפה של השדות כמו שבעבר, ולעפיפונים נושא מטענים, וזה סוג של מסר שחמאס מעביר, ולכן התושבים שכבר עברו על בשרם כזה טבח, אומרים, אנחנו לא יכולים בצדק להיות שעננים עוד פעם, ולא יכולים לקבל שיהיה בסדר, צריכים לקבל תשובות ברורות, צריכים לקבל
0: הביטוי יהיה בסדר, כפי שאמר עליו, כמו שאמר יצחק רבין ב-1992 בנאום שלו בפום כראש ממשלה ושר ביטחון, הביטוי יהיה בסדר אומר שהכל לא בסדר. וזה ביטוי ישראלי שצריך להוציא אותו מהלקסיקון. אורי אפשטיין, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
6: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: חוזרים לסכם את השבוע הפוליטי הזה, ואיתנו שניים. חנן קריסטל, שלום.
7: ערב טוב, יואב.
0: ועטילה שומפלבי, שלום.
8: ערב טוב, יואב, וגם למר קריסטל.
0: פרשן פוליטי עצמאי ויועץ אסטרטגי. נתחיל איתך, חנן. הפריימריז בליכוד עם נתוני הצבעה נמוכים במיוחד. 58% היו לפני 4 שנים ב-10 באוגוסט, אבל שזה עבר ל-17 באוגוסט, כעבור 4 שנים, זה ירד ל-54%. יש סיבה למה יש ירידה במספר מצביעים בליכוד?
7: זה נקודתי, למרות שדעתי פריימריז שגם בארצות הברית שמפלגה מצביעים למעלה מ-50% זה יפה. אבל השאלה שלך היא נכונה, מפני שאנחנו בודקים את תרומת הפריימריז למינוף הליכוד בסקרים, לא לצורך X או Y. בכל הסקרים שפרסמו קודם, הליכוד קיבל 23 מנדטים. בכל הסקרים שפורסמו אחרי הפריימריז, הליכוד או נשאר ב-23, אני מדבר על שלושת הערוצים המרכזיים כמובן, קיבל ב-1.22, ואתמול קיבל 20 מנדטים אצל דוקטור לזר. במילים אחרות, הפריימריז לא מינפו את הליכוד, בין היתר, זאת בעיניי שלי, בגלל צמרת לא מלאיבה, לא אלקטורלית, אז החליפו בין אלי כהן ליריב לוין, זה אותו דבר, עם התלות, קרונות לא מרשימים, נשאר הקטר, לא הקטר של, 22, של נובמבר 22, אבל עדיין הקטר נתניהו.
0: ועדיין יש פנים חדשות, גדעון סער, אלמוג כהן, אלה הפנים החדשות של הליכוד, עטילה.
9: כן, אני רוצה רגע להצטרף למה שאמר חנן, ולהוסיף עוד אולי נדבך שצריך להתייחס אליו. פריימריז, כמו שאומר חנן, במפלגות שהיו דמוקרטיות, גם מפלגת העבודה וגם הליכוד וגם מפלגות נוספות בעבר, הפריימריז היו נותנים את האינדיקציה לגבי משב הרוח, לגבי העוצמות שישנה לקראת הבחירות הכלליות, ואנחנו רואים בעצם חוסר התלהבות, אבל גם אולי חוסר אמון. כי כאשר באים 43-44% להצביע, או כמה שהגיעו,
0: 54% זה הרבה.
9: 54%, כן, זה בהחלט מספר. אבל מחציתם, אנחנו יודעים כבר להגיד שהם קולות של קבלני קולות, בין אם מן ההתנחלויות ובין אם החרדים שהתחילו להשתלט.
0: או תעשייה אווירית ורשות שדות התעופה.
9: תעשייה אווירית, אבל זה מה שנקרא כוח ותיק בליכוד. אבל יש כאן כוחות שכבר שנים פוקדים אלפים למפלגה ומשנים את פניה. ואני שואל אותך, דיברת על הראשים, דיברת על אותם אנשים שהגיעו למקומות הראשונים, הגיעו לעשירייה הראשונה. האם האנשים האלה יוכלו לאחר מכן להצביע בעד חוק גיוס או חוק השתמטות? האם הם יוכלו שלא להיות מה שנקרא לתת חשבון לבוחרים שלהם בהצבעות קרדינליות בדת ומדינה ונושאים נוספים שעלו בשאר בשנים האחרונות?
0: Okay.
9: והתשובה היא כמובן לא. ולגבי הפרצופים החדשים, בוא נעזוב את זה. שום דבר לא השתנה, זה מזכיר את הבדיחה עם החדשות הטובות והחדשות הרעות בכלא, ומדברים שם על תחתונים וחולצות.
0: חנן, עכשיו מדברים על שריונים בליכוד. יש לחץ לנסות לשדרג את דיכטר, למרות שהוא נשלח לסיביר על ידי המתפקדים, ויש דיבור של חברי מרכז לשריין את בני גנץ.
7: תראה, בני גנץ זה מוגזם, אבל הליכוד חייב שריון, לפחות של ביטחוניסט. תזכור, פעם קודמת גלנט היה בצמרת.
0: Mm-hmm.
7: הסתכלתי על הרשימה וראיתי שבמקום השמיני, תת הלוף במילואים מירי רגב. היא הביטחוניסטית הבכירה. מקום שהיא זה של שריון. חשבתי, דיכטר, תראה, אם דיכטר היה ראש שבק, הוא היה צריך, השבק צריך לשמור על הדמוקרטיה, אם הוא לא הבין שהוא הולך לעוף, אז הוא כבר כנראה לא החושים
0: שלו. כנראה שאין לו מודיעין כבר.
7: אין לו מודיעין, בדיוק. עכשיו חשבתי את מי. אם היית שואל אותי ביום רביעי, הייתי אומר, יש כאן אידיאלי, במקום תשיעי, במקום שמיני מירי רגב, אז במקום תשיעי, יהיה אלוף במילואים, יפתח רון-טל. תומך ידוע של נתניהו.
0: טוב שהוא יהיה במקום תשע, חנן, כי הוא הרי נסע את המזוודות למקום שמונה, למטוס שלה בדרך למרוקו. בדיוק.
7: ביום רביעי הייתי אומר לך שזה הצמד, שהוא תומך בנתניהו, תמך בציר פילדלפי וכדומה. אבל אחרי מה שקרה ביום חמישי, מה נשאר? הרי צריך ביטחוניסט. הסתכלתי, הרי זה הרע במימותו זה איזשהו תת אלוף טוב שמזוהה עם נתניהו. מה רע למשל לגל אירש? היה אוגדונר. מה רע עם דדי סמחי? מה רע עם אביב, עם אמיר אביבי? אני חושב שזה מספיק כדי לשרד. זה סיפור, ליכוד בלי ביטחוניסט, כשנתניהו הוא כבר לא מר.
0: אבל אתה יודע את מי ראיתי שם מצביע ביום שני?
9: למה אתם אומרים שבלי ביטחוניסט?
0: את יואב גלנט ראיתי מצביע, הוא לא חלק מהרשימה, אבל הוא בא להצביע לפחות.
7: מה זה אומר? זה אומר שהוא נשאר בליכוד, ושהליכוד זה לא ריצה ל-100 מטר, לארוך. הוא כבר בונה בעוד איקס שנים. הליכוד מפלגת שלטון, גם אם היא תפסיד את השלטון. הוא לא עשה...
0: הוא לא עשה את מהלך גלעד ארדן. אני רוצה שנעבור עכשיו, עטילה, אני רוצה, עטילה, שנדבר רגע אחד על אריה דרי, כי הוא דמות שמאוד צריך לדבר עליה. בקדנציה הנוכחית זה אריה דרי חדש, מגזרי, מאוד מאוד מאוד דואג רק לנושאים מגזריים, כמעט ולא רואה את העניינים הכלליים. אותו אריה דרי שאמרו, הוא המתון, הוא הכל החשוב שישב בקבינט המדיני-ביטחוני.
9: אז קודם כל, אתה צודק, שמת אצבע על סיפור ענק בבחירות האלה, אריה דרי הוא בהחלט סיפור גדול. ואני אתייחס אליו, אבל לפני כן אני רוצה להגיד לחנן, למה אתה מעליב את ישראל כץ? הוא הביטחוניסט. איך אתה יכול להעליב את ישראל?
0: אפילו נתניהו רואה בו שר ביטחון שקוף, אתה מבין?
9: מה ביטחון? מה ביטחון?
7: מי שבורך להתמודדות בליכוד, מתפקדי הליכוד, אז הוא לא ביטחוני.
0: אוקיי, אבל בואו נדבר, בואו נעבור עכשיו לש"ס.
9: אריה דרי, אריה דרי, בסדר. אריה דרי זה סיפור גדול, כי אריה דרי, משהו עובר עליו, משהו קורה שם. האימות הפנימי עם הרב יוסף, האימות הפנימי עם לא מעט מצביעים שלו, שקוראים לו בוז, בגרון ניחר, כשהוא נכנס לאירועים, האירוע שלו, שהוא הפך לסוג של עבד של בנימין נתניהו, נדבק אליו בצורה חד משמעית בארבע שנים האחרונות לא זז מילימטר. אריה דרי שבגד בהבטחתו ומילתו לבני גנץ בזמנו עם הערבות המפורסמת, זה אריה דרי אחר. זה אריה דרי שתקוע בתוך הקומבינות, בתוך הסידור ג'ובים, בתוך העניין הזה של ה... של ה... לקמבן את כל מי שרק אפשר, כן. עם שליטה על משרד הפנים מרחוק, מקרוב ומלמעלה ומלמטה. זה אריה דרי, זה אריה דרי שהתבגר, זה אריה דרי שכנראה כבר מפחד, ואריה דרי שכבר לא רואה כל כך טוב את מה שקורה בקהלו, ששבוי בידי התקשורת החרדית, שמפמפמת ומדליקה ומציטה אש. והנה, אנחנו רואים אריה דרי אחר, סיפור גדול.
0: חנן קריסטל, אריה דרי דיבר על כך שש"ס הייתה מפלגה של חיילים, היום זאת המפלגה שדואגת להשתמטות מגיוס.
7: זאת הנקודה שעתילה דיבר ואני אמשיך, תראה. בסקרים, ש"ס מקבלת 7 מנדטים. בהתחלה חשבנו שזה טעות. סקר אחרי סקר. 7 מנדטים, עם סטיית תקן, זה או 5 או 9. או 5, ודרי רואה את הנתונים. לכן, מה שאמרתי לה, הוא הלך לקנוסה לרב יצחק יוסף, מפני שהוא התחיל להבין. השאלה לאן הולכים אותם מנדטים. כולנו זוכרים שבבחירות הקודמות מרץ נעלמה. כולנו זוכרים שבבחירות הקודמות בן גביר גנב לשס מנדטים שצעירים בשכונות.
0: ועכשיו זה ממשיך.
7: ממשיך, אבל אם אני מבין, אם אני קורא נכון, גדי איזנקוט, רב אלוף, מפקד גולני, כנראה מצליח להעביר בוחרי ש"ס מסורתיים שמשרתים בצבא במערב ראשון לציון, בדרום חולון ובמושבים, ובסנדוויץ' הזה ש"ס עלולה לגמור כמו מרץ. כמו חושש.
0: חנן קריסטל, עטילה שומפלבי, תודה רבה לשניכם.
7: ושבוע טוב.
9: שבוע טוב.
0: ואנחנו נשארים בפוליטיקה, אנחנו רוצים לראות איך הרכבת הרשימות הזאת מצטיירת גם בחברה הערבית, ואיתנו עכשיו ג'יהאן חיידר חסן, שלום לך.
10: שלום וברכה.
0: פעילת 50-50, עוסקת בתקשורת, מקדמת שוויון מגדרי וזכויות נשים, וגם חוקרת פוליטית. ואנחנו עכשיו בימים שבהם הרשימות הערביות מתחילות להרכיב גם את הרשימות שלהן, ואנחנו לא שומעים מספיק שמות נשים שמצטרפות אל הרשימות הללו.
10: נכון, זאת הבעיה העיקרית שאנחנו זוכרים ממנה, ולנענה אנחנו נאבקים. ובהזדמנות הזאת אני רציתי לברך את חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין על חברתם החדש היום לייצג את הרשימה הערבית המאוחדת בבחירות לכנסת.
0: אבל איך בעצם אפשר לדחוף נשים שהתמודדו לרשימות בכנסת? חלק מהרשימות האלה יש בהם בחירות פנימיות, כמו ברעם.
10: נכון, אבל היום גם כן גבר לא יכול לייצג את האישה.
0: יש רצון של נשים, יש דחף גדול יותר של נשים להתמודד לכנסת?
10: יש רצון, אבל אין את ההזדמנות.
0: מי חוסם את ההזדמנות הזאת?
10: גם החברה עצמה, וגם ברשומות עצמה, וגם במפלגות, תמיד לא נותנים, לא משריינים שריון, מקום מסוים לאישה, מקום בטוח, ואם כן נותנים לה מקום, זה בתחתית הרשימה.
0: אז מה עושים?
10: מה עושים? אנחנו נאבקים, אנחנו עושים... מעבדי את כל הכוחות שלנו על מנת לחסום את הגבול הזה, וכן שיהיה לה מקום בקבלת החלטות. היום האישה הערבית היא פרצה את הדרך שלה, היום היא במחלקת רפואה, היום היא מנהלת, היום היא מורה, היום היא רופאה,
0: רופאות וחוקרות באקדמיה,
10: כן, וגם כן בבתי משפט. אז למה דווקא כשהיא רוצה להיכנס לכנסת,
0: אז יש כאילו איזה מין הלימה בין מה שקורה במפלגות החרדיות לבין מה שקורה במפלגות הערביות?
10: יש הבדל בין המפלגות החרדיות לבין המפלגות הערביות. שם יש אוטונומיה חברתית משלהם, אנחנו לא, אנחנו במגזר הערבי, אנשים במגזר הערבי, אנחנו לא גו ולא שום. כאילו אין לנו...
0: יש מענה, ראשי המפלגות הערביות נענים לדרישות שלכם ב-50-50 לנסות לשלב יותר נשים?
10: אני לא חושבת, אבל על זה אנחנו עובדים. ולזה קיים משהו שנקרא 50-50.
0: אז אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הפעילות שלכם, ג'יהאד חיידר חסן, נושא חשוב מאוד שצריך עוד כן, לדבר בטח, בו הרבה.
10: כן, כן, כן.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו.
10: תודה לכם. ביי ביי. ביי.

0: ועל פרצופה של המדינה אנחנו רוצים לדבר איתך, מוטי גילת. שלום מוטי.
1: ערב טוב יואב.
0: ואולי אנחנו נתחיל דווקא עם הפרצוף של המדינה כפי שהוא מצטייר בעולם נוכח עליית הרף האלימות ביהודה ושומרון, שדיברנו על זה גם במהלך המשדר הזה בשעה הראשונה.
1: ברשותך, אין מנוס מלקבוע שאנחנו מדינה באנרכיה, לא בדרך לאנרכיה, מדינה באנרכיה במובן החמור ביותר של המילה, ואני לא מכיר הגדרה אחרת להשתוללות נערי הגבעות ביישובים הערביים, כפי שתיאר כבר ברשות השידור איתך אותו רב בשטחים.
0: נכון.
1: מה שקרה וקורה בקוסרה, בחברון וביישובים אחרים, הוא עוד פרק בהפיכת ישראל למדינת פשע שעבריינים ומטפחי עבריינים שולטים בה. הפכנו למדינה שאין בה משטרה רגילה, היא לא קיימת יותר. אין בה משטרה צבאית, אין בה שירות ביטחון עצמאי, אין בה צבא עצמאי. מדינה שכמה מאות בריונים הופכים לבדיחה את הצבא החזק בעולם, ממש כך. יואב, מי שלא מבין מה זאת אנרכיה, זאת הדוגמה.
0: צריך להגיד, אתמול קרמלה מנשה בכאן 11 מצטטת גורמים במערכת הביטחון שאומרים את הדברים הבאים. יש ביקורת חריפה לפי הצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודים ביהודה ושומרון.
1: אבל הוא הריבון בשטח, אלוהים, למה ביקורת?
0: אבל הטענה שלהם, יתר רשויות המדינה נדרשים חיילים להתמודד עם אירועים בשטח, לעתים בלי כלים מתאימים ובלי גיבוי.
1: תשמע, התכבד הרמטכ"ל ויפעיל את סמכותו וכוחו, יש לו משטרה צבאית, יש לו כלים אחרים, יש לו גדודים שיכולים להשתלט על המקום הזה. הוא נעלם, הוא מוצא איזה מילת ביקורת מגומגמת דרך כתבים כאלה ואחרים, ולא שומעים יותר. יואב, מי שלא מבין עדיין מה זה אנרכיה, זאת הדוגמה להתפרקות המדינה ולערך, אני מדגיש, עמודי הביטון של הדמוקרטיה. מקומם של החוליגנים והטרוריסטים האלה בבתי כלא בחדרי מעצר עם ריח חליזול המפורסם ששכחנו אותו, אבל מי שאמורים להגן על שלטון החוק לא נראים בשטח, יואב. לא אנשי הצבא, לא אנשי המשטרה, כמובן שלא הרמטכ"ל, המפכ"ל ובכירים אחרים, גם מפקד אזור יהודה ושומרון. כל הגנרלים השונים האלה, בהם ראש הממשלה ושר הביטחון, הם אגב, יואב, שני הגיבורים של הפרשה הזאת, רואים את הפוגרומים במשפחות הערביות ושותקים.
0: כן.
1: הטרוריסטים משודדים בחלקם בפנים גלויות, אלוהים, חוסמים כבישים, מעלים באש בתים, קורטים עצים ופוגעים ברחבות, וקל מאוד לזהות אותם ולעצור אותם, אבל בממשלת נתניהו אין מי שייתן את ההוראה.
0: כן.
1: אין מי שיעשה את המובן מאליו. האנשים האלה שבכוחם לעצור את הכאוס הנורא, בורחים כעכברים מאזור התבערה.
0: מוטי, אנחנו על ש"ס דיברנו קודם עם חנן ועם עטילה.
1: אבל אני מוכרח להוסיף כמה, בכל
0: רק במשפט אחד תוסיף על זה,
1: משפטים.
0: כן.
1: תראה, קרע כמובן הוא בין אריה דרי לבין
0: יצחק יוסף.
1: איך זה... דרי מבין עכשיו בדרך הקשה שלא לעולם חוסן. פתאום דורש הרב יוסף מדרי למנות אותו לנשיא מועצת הרחמים. זה הסיפור האמיתי פה. פתאום הוא מזכיר לו שהוא הבן והיורש והטבעי של מייסד המפלגה. פתאום הוא מסביר לו שהימים שבהם הוא עשר ככל העולוי על רוחו חלפו ועברו. פתאום תלמידי ישיבות מקללים את דרי ברחובות, מפגינים נגדו, מאותתים לו שהם כבר לא מונחים בכיסו. הסקרים האחרונים, יואב, מלמדים על אובדן מנדטים בבחירות הקרובות, ולדרי היה חשוב לעלות לרב יצחק יוסף, להצטלם איתו ולהגיע איתו לכאורה להסכמה על מעמדו. האם הפגישה הזאת תניב שקט במאבק בין השניים על הכוח, כסף וכבוד? אני בספק גדול.
0: משפט אחד, באמת בקצרה, על נושא ועדת החקירה הממלכתית. השופטים קבעו, אין מקום לפתוח, להקים ועדת חקירה כזאת, או זאת עמדת היועצת המשפטית הממשלה.
1: לא נכון, לפני העתירה בנושא הזה שהגישה עורכת הדין דפנה לכנר בשם מכון...
0: אבל היועצת המשפטית אמרה, אין טעם לעשות את זה עכשיו. בואו נעשה את זה אחרי הבחירות.
1: זה הסיפור. לפני 9 חודשים, שופטי בגץ החליטו להוציא צו על תנאי נגד הממשלה, לחייב אותה לנמק מדוע הם לא מקימים עכשיו את ועדת החקירה המתבקשת, הכל כך חשובה. נתנו להם זמן להשיב, הממשלה התחמקה. למרבה התדימה, מגיעה עכשיו היועצת המשפטית לממשלה, ומבקשת לדחות את ההכרעה עד להקמת הממשלה אחרי הבחירות הקרובות. לא שמעתי דבר כזה, אני לא מבין את ההיגיון הזה.
0: זה לא נכון אולי שבאמת לתת לממשלה הבאה כבר את המפתחות לעשות את הדבר הזה?
1: כן, כולם מקווים, המשפט הזה אחרי הבחירות הקרובות כבר נדוש, כולם מחכים, דוחים את כל ההכרעות החשובות לאחרי הבחירות הקרובות, מקווים שתהיה ממשלה חדשה, נורמלית, שפויה, ולכן כולם בועטים את הכדור למקום הזה. חבל, כי אי אפשר, אין שום סיבה בעולם לדחות את ההחלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
0: מוטי, תודה רבה.
1: ערב טוב.

תעדופים. שלמה ארצי סוגר שעה שנייה של מעבירים לראשון מתוך שלוש. העורכת אפרת וייס, מפיקות עמית כהן ורוני לוגסי, הטכנאי חיים זקן. אנחנו חוזרים אחרי שבע לשעה שלישית של מעבירים לראשון.

0: אנחנו כאן. תכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תת-אלוף אופר וינטר הוא קצין מאורך והתקפי בעיני רבים. אבל היו רבים שלא אהבו לא את האג'נדה ולא את הדרך. בסביבתו ידעו לספר שאייזנקוט והרצי הלוי חסמו את הקידום שלו. השבוע הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת. בימין תוהים האם הוא הבשורה או האם הוא עלול לעשות מעשה בנט. וגם על קצינת השב"ס והאסיר שניהלו רומן חשאי ואסור שהסתיים בפיצוץ.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית. חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. חשיפה על רקע התקיפה הישראלית השבוע בסוריה. גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל העלתה לפני האמריקנים חשש שטורקיה נערכת להציב מערכת הגנה אווירית בבסיס אדוהור שהותקף. פרטים נוספים בתוכנית 7 עם איילה חסון בכאן 11. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בתום הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ לכתבנו ערן זינגר כי בימים הקרובים צפוי להיות מושלם המהלך של צירוף יואב סגלוביץ' למפלגה. בריאיון ליואב קרקובסקי בתוכנית מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבאס מדוע הוא רואה חשיבות בצירופו של סגלוביץ' לרשימת המפלגה בבחירות.
4: למנסור עבאס, יואב סגלוביץ', יש כוח אלקטורלי גם בתוך חברה הערבית וגם בתוך חברה היהודית. אבל זה לא השיקול הראשוני. השיקול הראשוני זה מין מהלך נוגד את הגישה הגזענית שמפרידה בין אזרחים יהודים וערבים ובין יהודים ויהודים ובין ערבים וערבים.
3: בדברים שנשא עבאס בוועידה הכללית של המפלגה בטייבה, שבה נבחרים מועמדי הרשימה לכנסת, אמר יושב ראש רע"מ כי עמדת המפלגה בסוגיית השלטון ברורה. החלפת מה שהגדיר הממשלה הפשיסטית והגזענית בממשלת שינוי שבה תהיה רע"מ שותפה פעילה ומשפיעה. עבאס הדגיש כי המפלגה שואפת להיות הגוש המשלים שיבטיח את נפילת הימין. דיווחים בתקשורת הפלסטינית על עימותים שפרצו בין מתנחלים חמושים לבין תושבים פלסטינים סמוך לכפר הפלסטיני ערבה שבאזור ג'נין. דווח כי הישראלים פתחו בירי והיכו חלק מהתושבים. הסהר האדום מדווח על שני פצועים. כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר מוסרים כי לפי צהל מדובר על עימות בין מתנחלים לפלסטינים באזור חוות עמק דוטן. כוח צהל הגיע למקום ופיזר את החיכוך שנפצעו בו שני פלסטיני מגז מדמיע וממכות של מתנחלים. דובר חמאס חזם קאסם מברך על דבריו של סגן יושב ראש הרשות הפלסטינית חוסיין א-שייח, ולפיהם התקיימו הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינים במועדן, ואומר שמדובר בעמדה חיובית. לדבריו, חמאס מקווה שאבו מאזן ימשיך בתהליך הבחירות ולא יחזור בו כפי שעשה בעבר. בעניין השתתפות ארגון הטרור בבחירות, אמר כי חמאס הוא מרכיב יסודי בזירה הפוליטית ובלב התנועה הלאומית הפלסטינית, ועל היסוד הזה ומתוך רצון לאומי כן, השתתף חמאס בבחירות. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כדורגל, עונת 2026-27 בליגת העל, נפתחת הערב בשלושה משחקים. במוקד, מכבי חיפה תארח באצטדיון סמי עופר את העולה החדשה הפועל רמת גן. בשני משחקים נוספים, עירוני טבריה תארח את הפועל פתח תקווה, והעולה החדשה מכבי פתח תקווה תארח באצטדיון המושבה את עירוני קריית שמונה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מעבירים לראשון, זוהי השעה השלישית שלנו, כמעט 5 דקות אחרי השעה 7, כאן יואב קרקובסקי. מה נעשה כאן? אנחנו נשמע איך תשמע, איך ייראה העולם בעוד 1,000 שנה. תערוכה בשם 3026 של המכון לחקר אמיתות מומצאות. עושה תערוכה שתנסה ללמד אותנו איך ייראה העולם עוד 1,000 שנה. נהיה פה בכלל עוד 1,000 שנה? מי יהיה כאן? מעניין מאוד, נדבר גם עם גדעון מיצ'ניק, שהיינו אמורים לדבר איתו ביום חמישי, נדבר איתו היום, וגם יהיה איתנו עוד מעט נדבה עצני. נפתח את הליגה בכדורגל, אחרי המונדיאל חוזרים לליגה בארץ, לנתניה, לבלומפילד, לכל המקומות הללו. ליאן וילדאו ייקח אותו לסיור, ונדבר גם עוד קצת על פוליטיקה, אין מה לעשות. את השעה הזאת אנחנו פותחים עם נכדו של מישהו, אבי תנועת הליכוד, תנועת החירות, מי שהיה ראש אופוזיציה, אבל גם ראש הממשלה הראשון מטעם הליכוד. שלום אבינדב בגין.
1: ערב טוב, לקראת שבוע טוב.
0: זה יהיה שבוע טוב?
1: אני מקווה שזה יהיה שבוע טוב, כן. כמו כל שבוע.
0: אני מניח שיצא לך לעקוב אחר התנהלות מערכת הפרקות.

0: לא, אני אבי עדיין...
1: אביך איש ימין, אבל לא, אבל סבך, סבך גם הביא את השלום הראשון שמדינת ישראל חתמה עליו.
0: זה גם נכון, כמובן.
1: תוך ויתור טריטוריאלי, דבר שנגד את ההבטחות שלו כראש אופוזיציה, וגם כשהתמודד לראשות הממשלה ב-77.
0: לא נפתח פה כרגע...
1: לא את כל ההיסטוריה.
0: מה המשמעות סיני לעומת יהודה ושומרון וכן הלאה, זה לא... יש כל מיני ויכוחים שם ב... שעדיין פעילים, אני עוד סופג את זה עד היום, היא בתגובות של אנשים שמסבירים.
1: אז בוא נדבר אבל באמת על מה שראית השבוע, על תנועת הליכוד.
0: יש, זה בעצם שני דברים שמשתלבים פה ביחד. האחד, צריך לראות את זה בצורה בהירה. זה אוסף קונספירציות מזעזעות שמגיעות, הגיעו בעבר מכיוונים של טלי גוטליב, של אלמוג כהן, של יאיר נתניהו שהפיץ אותן על קונספירציות על בגידה, מרד, ריגול, ארז תדמור, גדי טאוב משתתף בזה ועוד ועוד ועוד.
1: למעט גדי טאוב, כל מי שאמרת מופיע ברשימת הליכוד, ויאיר נתניהו מדובר על כמשוריין אופציונלי של בנימין נתניהו.
0: נכון, הדבר הזה היה ככה מטושטש, הוא לא היה בחזית. ובנימין נתניהו עצמו בחודש, שבועות האחרונים, בחודש האחרון הוא התראיין כמה פעמים לאבי שושן ולגדי טאוב
1: ולשרון גל
0: ולשרון גל, אבל השני רעיונות הראשונים היו בהם אמירות קונספירטיביות הזויות לחלוטין. כלומר, בהתחלה הוא מסביר שהוא לא יודע שיש אינדיקציות לבגידה וכן הלאה. אחר כך שהוא לוחץ אותו, מר שושן לוחץ אותו, אז הוא אומר לו, היו צריכים לחקור את זה. ושראש השבק זיני צריך לחקור דברים כאלה שקשורים לביטחון מדינת ישראל. אלה דברים באמת נוראים, והם קשורים במישרין, לחוסר היכולת, חוסר הרצון שלו כמובן, לקבל עליו אחריות על השבעה באוקטובר. משום שבעבר, גם בוועדת וינוגרד, וגם מעל בימת הכנסת, וגם ברעיונות, הוא אמר באופן מפורש, אני נושא באחריות.
1: ראש הממשלה הוא האחראי על כל ענייני הביטחון במדינת ישראל.
0: ולא הרמטכ"לים, כך הוא אמר, ולא שרי הביטחון שמתחלפים בסוף, הוא האחראי, הוא אמר זאת באופן מפורש. ועכשיו הוא צריך להסביר למה הוא לא אחראי. הוא לא אחראי משום שיש פה מורדים שלא מקיימים את החלטות הממשלה. הוא אומר את זה בפורש.
1: אבינדב בגין, אולי צריך לקחת את הדברים שאתה הזכרת את השם הזה, אלמוג כהן, שהוא איש עוצמה יהודית, שהיא היורשת של מפלגת כך בראשותו של איתמר בן גביר. הוא היום במקום ה-14, אם אני לא טועה, ברשימת הליכוד לכנסת, והוא אמר בראיונות, למחרת יבחרו, אין הבדל מהותי גדול בין הליכוד לבין עוצמה יהודית.
0: נכון, אמרה את זו גם השרה גולן, אבל אלה משולה. העניין המרכזי
1: שוליים הוא... במקום ה-14?
0: כן, אלה עדיין, לא, הם השוליים במובן שהם לא הראש. הכהניזם היום, בסוף, הכהניזם המשמעותי של שבירת שלטון החוק, הכהניזם זה לא רק צעקות מוות לערבים או לגרש את הערבים. כהניזם משמעותו האמיתית היא פשיזם, אוקיי? זה הכהניזם. הכהניזם הוא הצד הקיצון שבקיצון של הימין. הוא בפשיזם. פשיזם וגם אחד גזעני ביותר. כשם שהצד הקיצון של השמאל הוא הבולשביזם. יש שני מקרי קיצון. ובצד של הבולשביזם מצויים הקומוניסטים, אנחנו יודעים מי הם, זה איימן עודה ואופר כסיף וחבריהם. ובצד הימין היו תמיד באמת מעבר לשוליים. זה היה קצה של הקצה ולא הכניסו אותם. לא רצו להיות סביבם.
1: אז מה קרה לליכוד, או מה קרה למי שעומד בראש הליכוד, שבזמנו יצחק שמיר היה יוצא מהאולם כאשר הרב מאיר כהנה, מורה הוא הרוחני של איתמר בן גביר, כשהוא היה עולה לנאום מעל דוכן הכנסת בין 84 ל-88, יצחק שמיר היה יוצא מן האולם. איך
0: לא
1: קורה...
0: נכון. כל חברי סיעת הליכוד. נכון.
1: איך קורה שעכשיו יש תחושה שחלק מהליכוד זאת בעצם סיעת משנה של איתמר בן גביר בתוך הליכוד?
0: לא, לא, לא, אתה טועה לחלוטין. זה לא חלק מסיעת הליכוד, זה ראש הממשלה ושר המשפטים שלו וחבריהם שמנסים לשבור את ה... את

0: את כל המסגרת הדמוקרטית, משום שהם הותחו בכהניזם, הם לא משהו
1: צדדי. אבל אולי הדבר הזה קורה, אבינדב בגין, בגלל משטר החרמות שהובילו מהצד השני, בני גנץ תחילה, וגם יאיר לפיד, שאמרו לא יושבים עם בנימין נתניהו כי יש נגדו כתב אישום.
0: אני מכיר את הסיפורים האלה, אין חרמות, אנחנו לא בכיתה...
1: יש חרמות, לפיד סרב, כראש האופוזיציה, סרב לשבת עם בנימין נתניהו, נקודה.
0: לא היה לו שום בעיה עם הליכוד, היה זז ראש ממשלה שיש נגדו כתבי אישום פליליים, שמשסע ומדיח דעת כלפי עשרות ואחר כך כבר מאות אנשים שהם מצויים במשטרה ובפרקליטות ובבתי המשפט, ועכשיו זה כבר בשבק ובצבא. ואם הוא היה זז הצידה בגלל הכתבי אישום, הליכוד יכול להיכנס גם מחר אחרי הבחירות, הליכוד יכול להיכנס, אם הוא רק ישמע את הקונספירציות המופרעות האלה.
1: הליכוד הוא כבר לא הבית שלך, אבינדב בגין, כבר שמענו את המשפט הזה מהרבה מאוד אנשים. אז מהו הבית הפוליטי שלך כמי שמחזיק בעמדות הקרובות מאוד לאביך, בני בגין, שהוא איש ימין מובהק שבמובהקים?
0: אני לא חושב, תראה, אני אמרתי כבר למי אני חושב שאני אצביע, אבל זה לא העניין המרכזי.
1: אז מעניין לי, אני לא שמעתי אותך אומר את זה, אז אשמח לשמוע.
0: אני אגיד גם את זה הרגע, אבל העניין המרכזי, באמת המרכזי הוא להבין שהליכוד הוא למעשה בית ריק, הוא ריק, אין שם כלום, אין שום דבר, שום דבר ממנחם בגין, מעליונות המשפט שלו.
1: אפילו לא מיצחק שמיר.
0: שום דבר, הרי האנשים האלה הם אלה שהביאו לנו את המהפכה החוקתית. זה היה מנחם בגין שתכנן את כל הדבר הזה במשך שנים.
1: אז מה היה האלטרנטיבה לאנשי ימין?
0: כמה שופטים יש בוועדה לבחירת השופטים? אנחנו מכירים 3. מנחם בגין רצה להוציא שר ולהכניס עוד שופט כדי להפוך את הוועדה לבלתי תלויה בפוליטיקאים. מה עושה הליכוד היום? הוא מסביר מה שברוך מרזל מסביר.
1: אוקיי, אבל עכשיו תסביר לי...
0: השפה היא שפה כהניסטית.
1: אבל עכשיו תסביר לי, אז מה היא האלטרנטיבה למי שמחזיק בעמדות ימין, כשלך?
0: יש כל מיני מפלגות, יש כל מיני מפלגות באופוזיציה שמציגות דברים שהם מאוד דומים לרוח הליכוד של פעם. הרי
1: אז למי אתה תצביע?
0: שנייה, כמעט כל חברי האופוזיציה מתנגדים היום למדינה פלסטינית, למרות כל מה שהם מספרים עליהם היום בליכוד.
1: בסדר, אז בוא תגיד לי רק לסיום, מי האלטרנטיבה השלטונית שלך, האלטרנטיבה האלקטורלית שלך?
0: אני קודם כל אני חושב שכל אלטרנטיבה האלקטורלית היא טובה, בנט בוודאי יותר טוב, ומר ליברמן הוא יותר טוב, ומר אייזנקוט הוא יותר טוב. אני באופן אישי כנראה אעדיף את מר אייזנקוט.
1: הבנת.
0: אבל זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי.
0: כל אדם צריך לעשות את ההחלטה שלו. הליכוד הוא רוסק ועוקר מתוכנו.
1: אוקיי.
0: הליברלי. זו מפלגה שהיא אינה ליברלית. זו מפלגת קיצון. זה סניף ראשי כהן החי. זה מה שזה.
1: הרי
0: בנימין נתניהו, שנייה, בנימין נתניהו המליץ על אסנת זוהר. המליץ עליה בטוויטר שלו. זה דבר שהוא חריג מאוד. אתה מסתכל מי זו אסנת זוהר. היא כתבה כהן הצדק. היא כתבה כהן הצדק. וארבעה ימים קודם לכן, לפני שהוא המליץ עליה, מי המליץ עליה עוד בדף ה-X שלו? ברוך מרזל. ברוך מרזל ובנימין נתניהו, שניהם מבקשים להכניס את גברת אסנת זוהר אל תוך הליכוד. זה דבר שאי אפשר להעלות על הדעת בכלל.
1: אבינדב בגין, דברים חריפים שאתה אומר. תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך.
1: שלום עורך דין נדב העצני.
2: שלום וברכה יואב.
1: שלומך?
2: שלומי בסדר, תודה.
1: אנחנו רוצים לדבר על...
2: מה שלומנו, על מה שלומנו.
1: על מה שלומנו בגדול, על אולי אבל משפט על מה שאמר כאן אבי נדב בגין, גם אתה חושב, הליכוד נלקח, איך נגדיר את זה? הליכוד שבוי בידי עוצמה יהודית, יש אקביוולנט בין עוצמה יהודית לליכוד?
2: אני חושב שגם הדוברים הנכבדים וגם מי שמנסים להדביק את השמה הזאת לליכוד עושים את זה מפוזיציה וכדי להגיע למטרה. האמת היא שהליכוד נשבע על ידי בנימין נתניהו. זו בכלל לא מפלגה שיש בה...
1: 30, הוא יותר מ-30 שנה יושב ראש המפלגה, כן. עם הפסקה מאוד קצרה.
2: ראה את הפריימריז. את התוצאות של הפריימריז, זה מה שרוצה בנימין נתניהו, מה שקרה בפעם הקודמת, והעמדות והדמויות, ביניהם טלי גוטליב, שעכשיו הוא ניסה להוריד אותה בכל כוח, הם אנשים ששירתו אותו לצורך הצרכים הנקודתיים שלו, ועכשיו אחרת, ואני אזכיר שבנימין נתניהו פעמיים כבר הכריז שהוא בעד הקמת מדינה פלסטינית, הוא קרא לה מפורזת, הוא גם נעם כך באום, הוא זיגזג לכאן, זיגזג לכאן, להגיד, זה מוגזם לומר שיש שם אידיאולוגיה.
1: אוקיי, אז בואו נניח לבנימין נתניהו, נלך דווקא עוד טיפה ימינה, עופר וינטר יציג השבוע את מפלגתו, נדמה שיש אדם אחד בעיקר בלחץ כתוצאה מכניסתו של וינטר למערכה, שמו בצלאל סמוטריץ'.
2: כן, אני חייב להודות שעד להכרזות של השבוע האחרון, לא היה לי ברור מהו הכיוון שבו עופר וינטר ינסה לנווט את עצמו ואת המפלגה שלו, והכיוון שמסתמן, על פי ההצהרות שלו, הוא כיוון חד משמעי, שלדעתי תכף אני גם אגיד למה אני חושב שזה פספוס גדול, אבל הוא כיוון חד משמעי שמגביל את עצמו אך ורק למצביעי הקואליציה הנוכחית ואלה שעדיין שבעי רצון.
1: כי הוא בעצם בתדרוכים שיצאו בימים האחרונים, אני מבין שהם לא חד משמעיים, הוא אומר אני אמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה. ובעצם כן, הוא אבל מקים סוג של מפלגת לוויין שתבקר את נתניהו בקמפיין, אך תחבור אליו לאחר מכן.
2: אמת, אמת. אני לא בטוח שיש בזה יותר מדי תבונה פוליטית, כי דווקא כדי לנסות ולהגיע למקסימום מצביעים, להרבה מאוד מצביעי ימין מובהקים, וגם ביניהם רבים מחובשי הכיפות הסרוגות שלא רוצים את מה שיש לנו עכשיו, שרוצים משהו אחר, שחושבים שהנוסחה הנוכחית עם החרדים, שחושבים שה הסיעוב ובעיות המשילות הם לא יעלו על הדעת, אבל כך הוא עושה. ולכן עופר וינטר אכן, כפי הנראה, פוגע במיוחד באלקטורט של סמוטריץ' ואורית סטרוק,
1: ואולי מעט באלקטורט של נפתלי בנט גם?
2: אני מטיל בזה ספק, ואני אגיד, אבל מאוד מאוד חשוב להבין לדעתי, מרחב אלקטורלי מאוד מאוד גדול שקיים פה. והוא של אנשים שתפיסת העולם הבסיסית שלהם, ממה שאנחנו קוראים ימין, זה לא ימין, כי ימין זה כלכלי חברתי, אבל מה שקראנו כל השנים ימין, אבל מצד שני, הם לא אוהבים לא את דרך ההתנהלות של הקואליציה הנוכחית, ורוצים לשנות את המשוואה מול החרדים באופן חד משמעית. ובעניין הזה, אני לא בטוח שלאופר וינטר יש בשורה, כיוון שימין מובהק עם מהפכה בהתיישבות, יש לו משרות מסמוטריץ' ואורית סטרוק. לזה יש להם קבלות פנטסטיות. הבעיה המרכזית שלהם היא בשני התחומים האחרים. במיוחד מול החרדים בציבור הדתי-לאומי, יש התמרמרות.
1: ושם הוא לא נותן בשורה, כי הוא לא מדבר על חובת הגיוס של כלל החרדים, או של מי שאינם לומדי תורה מובהקים.
2: אני אפילו שמעתי אותו, כששואלים אותו בעניין הזה, יוצא קודם כל בביקורת נגד צה"ל. אז זה שהוא תוקף את צה"ל באופן שיטתי, אני מבין גם למה, באמת עצרו, לא נתנו לו להתקדם כנראה שלא בצדק, אז יש לו בטן מלאה על
1: המערכת.
2: צה"ל. ועל המערכת, נגיד, בעשר השנים האחרונות, ועדיין הייתי מצפה ממנהיג ומאיש רציני,
1: מפקד בכיר בדרגת תת-אלוף,
2: שיאמר שלא יעלה על הדעת שהמצב הנוכחי עם החרדים יימשך.
1: אני רוצה לקחת אותך עכשיו לצד השני של המפה הפוליטית. מנסור עבאס דיבר כאן בשעה הקודמת ואמר, אנחנו קרובים לסיכום עם יואב סגלוביץ', קיבלתי את המנדט מוועידת רעם על מנת לנתק אותה ממה שהיו המוסדות הקודמים שלה, להפוך אותה למפלגה אזרחית, והצטרף אליה כנראה גם יואב סגלוביץ', המגעים איתו יימשכו בימים הקרובים.
2: כן, אז האמת היא המסלול הזה היה צפוי, אנחנו יודעים שהיה ביניהם שיחות ואמרו זה לא יקרה עד שלא תהיה ועידת רעם שאכן התרחשה היום והפריימריז, ומה שמפליא אותי ואפילו מקומם, הוא העובדה שהתרגיל הזה, תרגיל מסריח, התרגיל המסריח המקורי באמת מחביר לעומתו.
1: מה מסריח בתרגיל הזה?
2: עובר בשקט. אני אסביר. הרי מהי המטרה של להכניס את יואב סגלוביץ'? ראש אח"מ לשעבר, סגן שר לשעבר, כאילו מהמרכז של הלגיטימיות הציונית לתוך רעם, המפלגה של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית.
1: כן, אבל הוא רוצה להתנתק מהתנועה האסלאמית, זאת בעצם המטרה העיקרית שלו כאן.
2: אז יפה, אז בואו נדבר על זה. אז המוטיבציה לכך היא כדי להכשיר את המפלגה הזאת, כדי להכשיר את ההליכה של, במיוחד, גדי איזנקוט ושוט, עם מפלגה שהיא מפלגה שאי אפשר להכשיר אותה. בוודאי לא, כדי, לא, בוודאי לא להסתמך עליה. ואני אזכיר, אני שמעתי רק חלק מהרעיון שלך עם מנסור עבאס, ושמעתי שהוא מדבר על בגאץ ועלילות וכך הלאה. אבל עובדה היא שבית משפט המחוזי הורה לפרק שתי עמותות, עמותת 48 ועוד אחת של רעם. עמותות מרכזיות לפי בקשת רשם העמותות, כתוצאה מהעובדה שהעמותות האלה נמצא שהן תומכות בטרור. ואני כבר לא, ויש שם גורמים מרכזיים ברעם שמובילים באופן שיטתי את סוגיית הנקבה וזכות השיבה. אז סליחה, מנסור עבאס אכן בעבר הצהיר שהוא מכיר באופי היהודי ציוני של מדינת ישראל, וזה באמת היה, זו הייתה באמת הצהרה יפה ומהפכנית, אבל הוא לא, אבל לא כל המפלגה שלו, חלקים גדולים במפלגה שלו לא חושבים ככה. אז מה עושה בדיוק האדון סגלוביץ' במפלגה שכזאת? סידור עבודה. למה בנסור עבאס וכנראה מי שמובילים את המהלך גם במפלגות אחרות רוצים להכשיר את רעם? תרגיל מסריח מעין כדוגמתו שכולם צריכים לגנות אותו.
1: נדב
2: והיום
1: עצני.
2: גם למדנו רק במשפט אחרון, הוא אמר באופן חד משמעית שהוא בעד מדינה פלסטינית.
1: זה לא הייתה לך, לא היה סימן שאלה שהוא בעד, הקמת, בעד מדינה פלסטינית שאומר שבכלל קיימת. אתה לא מצפה ממנו לשנות את כל עמדותיו.
2: ואביגדור ליברמן יכולים לבלוע את זה בתוך קואליציה משותפת?
1: כן. טוב, זאת שאלה טובה. עורך דין נדב העצני, ישראל היום, תודה.
2: תודה, יואב.
1: שלום דוקטור מעוז רוזנטל.
3: שלום, ערב טוב.
1: ראש החוג לממשל, תקשורת ודיפלומטיה במרכז האקדמי הרב תחומי בירושלים, ואתה אומר בעצם דבר מאוד פשוט, ישנו מחנה, מחנה גדול, שמכנים אותו הרלביסטים, רק לא ביבי, וזה מחנה שעומד בראשו לצורך העניין עכשיו גדי איזנקוט, ואתה אומר, האמירה רק לא נתניהו, רק לא ביבי, לא מספיקה. אז מה צריך עוד?
3: תראה, האמת היא שגם מתחבר לסוף השיחה הקודמת שלך. בעיקרון, מה שהיינו מצפים ממנהיגי המפלגות שלנו, שבואו ויגידו מה העמדות שלהם.
1: דווקא אני ראיתי שנפתלי בנט הציג תוכנית חינוך ותוכנית תחבורה, וגם גדי איזנקוט מציג תוכניות עבודה שבמטה שלו עובדים עליהם בשנה האחרונה. אחת לכמה ימים יש הדהוד של התוכניות האלה. הן לא תופסות כותרות בתקשורת, כי אולי סבנו מהבטחות.
3: תראה, קודם כל יש פה עניין של הנושאים שמדברים עליהם. זאת אומרת, הסיפור של כל הנושאי מינה ציבורי למיניהם שהם מאוד חשובים, גם כן חלק מהעיסוקים שלי, ואני תמיד גם דוחף שידברו על הנושאים האלה ושיתעסקו איתם. התקשורת וגם דעת הקהל פחות שמה לב לזה, כי הראש שלנו בדרך כלל הוא בנושאים הגדולים. אז נגיד, הנושאים הגדולים שעכשיו נמצאים על הפרק, אם אנחנו רוצים לסכם, כאילו, אחרי הקדנציה הנוכחית, אז זה ועדת חקירה ממלכתית, חוק הגיוס, ושחיתת הדמוקרטיה, בעיקר בדגש על בתי משפט, ופה ושם התקשורת. אלה הנושאים המרכזיים, ובזה הם מתבטאים. אבל יש איזה נושא איזה קטן, שהוא באמת, אתה יודע, מזערי, שולי, שהוא בשוליים, שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שלגביו מנהיגי המפלגות, בעיקר הראו שהוא מתנגד לנתניהו, מתקשים לדבר על הנושא.
1: הם לא, הם אומרים בצורה מאוד פשוטה. הקמת מדינה פלסטינית איננה על הפרק עכשיו, בטח אחרי 7 באוקטובר, צריך להגיע להסדרים אחרים.
3: נדע, עכשיו השאלה היא, מה עם ההסדרים האחרים? עכשיו, אני אגיד למה זה חשוב הסיפור הזה. הרי גוש השינוי בזמנו, כשהם נכנסו לממשלה ב-21, עשינו אז מחקר, אז בזמנו הייתי חלק מקבוצה שתפקה עם סדר יום פוליטי, ועשינו אז מחקר של נושא המדיניות שעלו מההסכמים הקואליציוניים. ובמפורש בהסכמים הקואליציוניים, כתבו שם, בואו לא נדבר על דת המדינה, בואו לא נדבר על הסכסוך הישראלי פלסטיני. ואז מה שכן קרה זה שפתאום צצו תקנות ההתיישבות ביוש, שלמעשה בסופו של דבר היו הדבר שפרק את הקואליציה. גוש השינוי צריך, לעניות דעתי הצנועה, צריך כן לשבת ולהגיד מה הוא אמור לעשות, ברגע שבו יקרה הדבר המוזר הזה, שבו נגיד טראמפ יתקשר, או איזה בית של מדינות באיחוד האירופי, כמו שיש לכם בעניין שלי אחד, שעוד נגיד, אנחנו לא מוכנים לקבל את צעד המדיניות שלכם, והנה התחלה של סנקציות אם אתם לא זווים בכיוון. אנחנו צריכים להבין מה הם מתכננים לעשות בתוך הגוש הגובב הזה, המאוד מסובך, שנמנע מלדבר באופן ברור על הנושא, אנחנו צריכים להבין מה אומר, לאיפה הם מכוונים. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, במסגרת מחקר שאני עושה עם קבוצת מחקר שנקראת תמרור פוליטוגרפיה, כשאנחנו עושים שם ניתוחים גם של רשתות חברתיות של דעת קהל וגם של מנהיגי המפלגות, מה שאנחנו בדרך כלל רואים, אם דעת הקהל מדברת בצורה יחסית מבולבלת על הנושא הזה, מנהיגי המפלגות מסביב למרכז משתדלים שלא לדבר על הנושא הזה. אפילו יאיר גולן, שלאורך כמה שנים האחרונות אנחנו כן ראינו אותו כן מדבר בצורה ברורה על הנושא, כולל להגיד בצירוף המילים
1: מדינה פלסטינית,
3: שתי מדינות נגיד, אפילו אתה יודע, אפילו לא מדינה פלסטינית, אפילו הוא הסיק להגיד את זה. זאת אומרת, גם הוא מדבר יותר על הסכמים אזוריים שלא ברור מה זה, וגם הוא עסוק בלתקוף את הממשלה ואת מדינתה, אנחנו היינו עושים את זה אחרת. זה פחות או יותר הצירוף מילים שעולה בפוסטים, החל מגדי אייזנקוט.
1: אבל השאלה היא, אז מה אומר הגוש השני? אתה אומר, הגוש רק לא נתניהו לא יכול להיאחז רק ברק לא נתניהו. מהו הפתרון המדיני שמציע הגוש השני? אני לא שומע את בנימין נתניהו מדבר או מבצע סיפוח בפועל, לא של שטחים שצהל השתלט עליהם ברצועת עזה, ובטח לא בשטחי A, B ו-C, הוא לא מגדיל את הנוכחות, את הסיפוח או את הריבונות הישראלית בפועל בחוק.
3: כאן מה שנקרא עלילה מסתבכת, מה שקורה בשיטת הממשל המופלאה הישראלית, ברגע שבו הקואליציה נשענת על מפלגות שיש להם אג'נדה מסודרת וברורה, בעוד שהמפלגה שאמורה להוביל את הקואליציה מסתפקת בלשרוד את המחר בבוקר ואת העוד שבועיים, אז מה שקורה זה שהמפלגה שיש לה אג'נדה כן מובילה את זה. גם כן, במה שבדקנו בתמרור, אנחנו ראינו לאורך כמעט כל הקדנציה הזאת, קצת פחות אחרי השבעה באוקטובר, חזר חצי שנה אחרי, החלטות ממשלה בנושא של קידום, בלי לקרוא לזה סיפוח, אבל כן. קידום של השתתות השטחים, החיזוק של התשתיות.
1: אבל זה לא פתרון, גם זה לא פתרון, כי הוא לא בעצם קובע, ראש הממשלה נתניהו לא אומר, אנחנו מספחים את השטחים האלה כדי שלא תקום מדינה פלסטינית. זה עדיין לנהל את האירועים כפי שהם, מבלי לקבל הכרעה.
3: כן, אבל תראה מה שקורה, שבעצם באי הכרעה שלו, למעשה מי שכן יושב ליד המושכות ומוביל אותו בשולחן הממשלה בוועדות
1: בכנסת. בצלאל סמוטריץ' במקרה הזה.
3: סמוטריץ' באופן ספציפי, שהוא דרך אגב, אחד מהיחידים שכן מדברים באופן ברור ורהוט על כיוון המדיניות שלהם, ברשתות החברתיות ובכל מקום שהוא יכול, וגם עושה את זה בפועל. שם אנחנו ראינו איך הסיפור הולך ומתרחב, הלכה למעשה. נתניהו, היה לו את דוקטרינה סופר סטארטה שטסה באיזשהו מין אירוע ביחד עם אנשי העסקים, שבו פתאום ראינו איזה סוג של אסטרטגיה שמכוון אליה, משך את זה יומיים אחרי זה, בגלל איך שהשווקים הגיבו לדוקטרינה הזאת.
1: ברור. הדוקטור מעוז רוזנטל, נצטרך להסתפק בדברים האלה, ואנחנו עוד נשוב אליך כדי לעקוב אחר התנהלותה של מערכת הבחירות. תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם. שבוע לשבוע.
1: אז איך נראה טקס הפתיחה של הליגה הישראלית בכדורגל, ליאן וילדאו?
4: טוב, תכף נדע, עם שלושה משחקים בכל אופן, אבל עם כל הכבוד לליגה...
1: זה לא מגיע למה שעברת במונדיאל.
4: תשמע, הכדורגל שלנו זו האהבה הראשונה, ושלנו, אז בהחלט מרגש תמיד, מה גם שהשנה באמת קשה לדעת לאן זה ילך, כי הנציגות שלנו באירופה משחקות גם בחוץ לארץ ולא בארץ, אז טיסות, וזה משפיע על כל היכולות שלהן גם להתמודד בליגה, ויהיה מעניין לראות. אבל עוד נגיע לליגה, קודם כל נעשה כבוד להישג הגדול של ארטיום דולגופיאט. בגיל 29, אמש הוא זוכה בפעם השלישית בתואר אלוף אירופה בהתעמלות, בתרגיל הקרקע, עושה זאת בזגרב. הוא כבר ללא ספק אחד המתעמלים הגדולים בהיסטוריה בעולם, לא רק אצלנו, ונזכיר שהוא גם אלוף עולם ואלוף אולימפי בעבר, ויש לו את הדרייב המדהים הזה להמשיך, להצליח, והמבט הוא כבר לאליפות העולם בחודש אוקטובר, וכמובן גם למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס בעוד כשנתיים. הנה מה שהוא אומר לנו ארטיום הבוקר, בכאן חדשות ברשת ב'.
5: התרפשות שלי, האמת שרק אחרי שזכיתי הבנתי שזאת מדליה השלישית שלי, אז זה אומר שאני הולך בדרך שלי תמיד, כל תחרות זה כמו דף חדש, עושים כל פעם חלומות חדשים ומטרות, אני מגיע לכל תחרות, כאילו זאת תחרות ראשונה שלי ואני צריך לעשות הכי טוב שלי, לא מסתכל אחורה כמה כבר מדליות זכיתי והכל וזהו, גמר. וכמובן שזה התעמלות, זה אהבת חיי.
1: אהבת חייו שגם מצליחה, לא לכל אהבת חיים באמת מצליחה כמו זו.
4: נכון, נכון, והוא שוב ושוב עולה על הפודיום, באמת מדהים, גיל 29 בהתאמנות זה כבר לא גיל צעיר, גיל מתבגר אפילו, ונראה אותו בלוס אנג'לס, אולי הוא יצליח להיות הספורטאי האולימפי הראשון שלנו שזוכה בשלוש מדליות אולימפיות, הוא זכה בשתיים, יש לו זהב וכסף, ויש כמובן את גל פרידמן, הגולש עם זהב וערד, יהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי המשך הקריירה של ארטיום. עכשיו למה שציינת, רגע, לפני רק נציין שהערב עוד הישג בהתאמנות, אמנם לא פודיום, אבל מקום רביעי לרון פיאטוב בגמר המקבילים, גם כן באליפות אירופה, זה מיקום סי בעבורו, עוד מתעמל איכותי ישראלי. עכשיו לפתיחת הליגה בכדורגל, ליגה טווינה, מחזור ראשון, שלושה משחקים הערב, בשמונה מכבי פתח תקווה מארחת את עירוני קריית שמונה, בשמונה בנוף הגליל עירוני טבריה, אחרי קיץ עמוס בעיות, השעיות, כולל של המאמן הקודם אלירן חודדה בשל פרשת האירועים, היא יוצאת לדרך עם צוות חדש, עם המאמן אלון זיו, והיא תארח את הפועל פתח תקווה, שהיא הפתעת העונה שעברה, הגיעה כזכור לפלייאוף העליון, הנה עומר פרץ, מאמן הפועל פתח תקווה.
6: זה לא קל לשחזר את ההישג הזה, אבל אנחנו מבחינתנו באמת מתרכזים בלעשות את המקסימום משחק הקרוב לפתחה של העונה הזאת, מה שהיה באמת עשינו עונה מדהימה, ואנחנו רוצים באמת למנף את זה לעונה הזאת. הרבה שחקנים התחלפו, אנחנו גם עדיין לא השלמנו את הבנייה, אנחנו כל כולנו מתרכזים במשחק הקרוב לעשות את המקסימום להביא נקודות. זה לא יהיה כזה פשוט עם כל מה שקורה בטבריה, אנחנו יודעים, ועדיין להגיע לשם למשחק חוץ, אנחנו צריכים לעשות את העבודה.
4: ובשמונה וחצי עוד משחק מסקרן מאוד, מכבי חיפה, הלחוצה, אחרי משחקי גביע טוטו לא טובים, היא תארח את העולה החדשה הפועל רמת גן, שאותה מאמן מסי דגו, שכזכור הוחלף בחיפה לטובת ברק בחר, המאמן היום. אז הנה ברק בחר מתייחס לפתיחת העונה וגם ללחץ ולביקורות.
7: מבין שיש ביקורות שרובן גם לגיטימיות, כי מצפים ממני ומהקבוצה לראות יותר טוב, וזאת האחריות שלי וזאת העבודה שלי. חי עם זה, מודע למה שקורה, אבל מאמין שאני יכול לשנות את זה. באמת מאמין שיש פה קבוצה טובה ואנשים טובים ושחקנים טובים. המטרה שלי והצוות זה לחבר את זה כמה שיותר מהר. מבינים שמבחן התוצאה זה הדבר הכי חשוב, ובגלל זה אנחנו שמים רגע גביע טוטו בצד, מתחילים דף חדש. זה לא הוקוס פוקוס, אבל כן יש ציפייה להיראות הרבה יותר טוב מכל המחינות במשחק הראשון, לנצח ואז לאט לאט לקבל גם ביטחון כולנו.
4: אז הם מתחילים עם הפועל רמת גן, מחר הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, ביום שני בני סכנין מול מכבי נתניה, המשחקים של האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה והפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, הם נדחו בשל אותן משימות אירופיות, ישוחקו במועד מאוחר יותר, וגם אנחנו נתחיל את העונה במשחק המרכזי בהמשך, כדי אותו אנחנו ממשיכים לשדר בכאן חדשות ברשת ב', במחזור שבו ישוחק המשחק המרכזי הראשון, עוד נדון בכך בהרחבה.
1: זה לא יהיה השבוע.
4: לא השבוע, נכון, בגלל המשחקים של האירופיות, הם המשחקים המרכזיים, ולכן נעשה את זה במשחק כפול בשבוע לאחר מכן. נסיים עם כדורגל אנגלי, ענן חלילי, שחקן נבחרת ישראל, פתח את הקריירה שלו באנגליה בפרמייר ליג, נכנס כמחליף בדקה 55, לצערנו בהפסד החוץ של קריסטל פלאס 0-2 לאברטון. בליגת המשנה האנגלית, ווסטהאם במנור סולומון הפסידה 2-1 בבית לצ'רלטון, אגב החמיצה פנדל ווסטהאם בתוספת הזמן, יש לה רק נקודה אחת משני משחקים, זה מאוד מאכזב מבחינתה. סאות'המפטון עם דניאל פרץ השוער ניצחה 3-1 בבית את סטוק סיטי.
1: ליאן, תודה, שיהיה פתיחה חגיגית לליגה הזאת, ובטח לשידורים שלנו.
4: וספורטיבית.
1: ובעיקר. תודה רבה.
4: תודה.
8: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
9: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
10: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומי. תחליטי.
8: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: ואנחנו עכשיו לדבר שנקרא המכון לחקר אמיתות מומצאות. שלום מיכל קסטיאל.
11: שלום, ערב טוב.
1: עוצרת התערוכה 3026, כלומר עוד 1,000 שנים מהיום. איפה תהיה התערוכה הזאת? מה אתם מציגים בה? וזה לא עוד 1,000 שנה, זה קורה עכשיו.
11: נכון. התערוכה הזאת היא חלק מהביאנלה לאומנויות ולעיצוב השלישית שנפתחה לפני כ-4 חודשים במוזיאון ארץ ישראל. אנחנו החממה האקדמית של בית ספר לייצור ומכללה למינהל, ובעצם פתחנו, התערוכה כבר פתוחה, ובעצם סטודנטים עשו פרויקט שבו הם בעצם בוחרים להיות חוקרים או ארכיאולוגים מהעתיד.
1: ארכיאולוגים של העתיד.
11: מה בעוד 1,000 שנה יחשבו עלינו כשרואים אי-רובוט, או שרואים את התופעה שנקראת משפיעניות רשת, או שרואים רגע שכל המרחב הציבורי שלנו מדבר בלשון זכר, ויש פה מין תת מגדר כזה שהוא לא קיים, למרות שהוא מהווה 50% מהאוכלוסייה לפחות. ובעצם אנחנו, התערוכה היא מבט ביקורתי על החברה שלנו.
1: אז מה מציגים? בואי תני לנו אסופה של הממצאים שיש בתערוכה שאפשר לבוא לראות.
11: יופי, מעולה. אז אנחנו בעצם עושים, בנינו ארכיון, שבו אנחנו מראים אי-רובוט, ואנחנו נגיד חוקרים, יש סטודנטית שחקרה מה האי-רובוט הזה, אנחנו מוצאים אותו בכניסה לכל בית, אולי הוא בעצם יודאיקה מודרנית, ויש סטודנטית שלוקחת את התופעה שנקראת משפיעניות, מראה את הדובונים האלה שאוכלים בשביל שיהיה לה שר יותר צמיח ובריא, ואומרת, אולי בעצם זה קאט של נשים שתחפו אחרי הנשים, שהרעיון היה שקוד קופון הוא משהו שכולן מבינות והולכות אחריהן. מה קורה כשאנחנו מגלים חדרים מסוימים שהייתה יוצאת בהם בת קול, והבת קול הזאת הייתה קוראת לאנשים להיכנס פנימה לתוך החדר המסוים הזה, ולהירגע במשך 10 דקות. Mm-hmm. חדרי רגיעה שהיו מפוזרים בעצם בכל הארץ, ובכל בית כמעט באזור הזה שחיינו בו. ומה קורה עם המילים של התקווה, שזה ההמנון של העם שחי פה באזור?
1: בעוד 1,000 שנים, ההערכה של עוצרי התערוכה, או של משתתפי התערוכה, שההמנון ישתנה?
11: לגמרי. הסטודנטית שחוקרת את התקופה הזאת מגלה שהטקסט הכי נשמע בשנים האחרונות בעצם היה טקסט של נס וסטילה שנקרא חרבו דרבו, והיא לוקחת את המילים של
1: חרבו דרבו. מה, זה הופך להיות ההמנון?
11: זה הופך להיות ההמנון בעוד 1,000 שנים. בעצם הם מבינים שבגלל שהטקסט הזה היה כל כך נפוץ, אז כנראה שזה היה משהו לאומי באזור הזה. ואנחנו בעצם מאמתים אנשים עם התרבות העכשווית שלנו, ואנחנו רואים איך אנשים צוחקים ויוצאים מאוד חושבים על מה זה תרבות, מה זה כלכלה.
1: יש דבר אחד שקיוויתי שעוד 1,000 שנה, לא, את יודעת מה, שאפילו גם עוד 2 או בשנה הזאת לא נצטרך להשתמש בו יותר, וזה הממדים שמקבלים אצלכם משמעות אחרת בתערוכה.
11: הם חדרי שקט, חדרי רגיעה, שכנראה שהאזור היה מאוד מאוד לחוץ, וברגע שיצאה בת קול הזאת, כולם נכנסו לאזור הזה, ישבו על כיסאות פלסטיק האלה לבנים קצת מוזרים, ונרגעו 10 דקות, ויצאו חוצה להמשיך את היום שלהם.
1: זה כל כך הפוך ממה שהיה לנו כשישבנו 10 דקות בממדים, ולפעמים אפילו יותר. איזה תגובות אתם מקבלים מהמתארחים, אלה שבאים לראות את התערוכה 3026 או 3026, 1,000 שנים מהיום?
11: נכון, אנחנו מקבלים תגובות מאוד מאוד טובות. אנשים מבינים, לרגע הם לא מבינים מה האובייקטים, וכשהם חוקרים את זה דרך קריאה, דרך הסתכלות, דרך נגיעה באובייקטים בחלק מהם, אז פתאום הם מבינים מה זה אומר, והם לגמרי נמצאים בתוך הדבר הזה וחושבים. כולם אומרים לנו שהם יוצאים את התערוכה חושבים. אני אגיד רגע שבתוך התערוכה הקמנו ארכיון אמיתי עם 300 פריטים יומיומיים. זה יכול להיות מנעלי הכאב, דרך כוס חרסינה, דרך ספרים, דרך מין קרית טיסה כזאת. ובעצם גם אנשים שהגיעו נקראו לכתוב מה אנשים יחשבו על האובייקט הזה בעוד 1,000 שנה.
1: ודבר אחד צריך להגיד, אנחנו מתקרבים לבחירות, אז פתקי הקלפים של המפלגות השונות, מה שנקרא פתקי ההצבעה, אצלכם זה תגיע יחידות של הצבא.
11: לא, זה שני פרויקטים נפרדים. אז פתקי ההצבעה זה בעצם מסמן מחוזות או שבטים, אומר שהיינו מחולקים לשבטים, שבטים, שבטים, שבעצם כל פתק שהוא נושא את האותיות האמיתיות, אבל מקבל אינטרפטציה אחרת והפוכה כמעט לחלוטין למה שהמפלגה בעצם מסמלת, או מה שהיא חרתה על דגלה כאידיאולוגיה. והתגים של היחידות והסמלים של המלחמות, זה בעצם מקום כזה שמדבר על זה שאדם יהיה מאוד מאוד מאוד מתויג. וכשאתה תלך ברחוב, אתה תוכל לזהות אנשים דרך הסמלים האלה. מי שולחת גם גבוה...
1: אתה עוצר את הארוחה 3026 שנמצאת במוזיאון אנו, מוזמנים ללכת לצפות בעתיד, בארכיון העתיד. תודה רבה לך שהיית איתנו.
11: אני רק אגיד רגע שבשביעי לחודש יש לנו פה
1: שביעי לספטמבר.
11: שביעי לספטמבר. הקהל הרחב מוזמן לבוא לקחת חלק מהעתיד עליו הביתה, אנחנו נותנים להוריד מתוך המדפים חלקים מהעתיד, וזה פרויקט סופר מרגש, תבואו.
1: מיכל, תודה רבה לך.
11: תודה רבה, יואב.
1: מהעתיד אל העבר. שלום, סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק.
12: אהלן, יואב. בהמשך לעבר ולעתיד, גם להווה, בהמשך לשיחה הקודמת וגם כמנכ״ל מכון ז'בוטינסקי לשעבר, אני קורא לנצל למשפחות, להורים, לנצל את הקיץ.
1: כן, ללכת למוזיאונים האלה.
12: ללכת למוזיאונים, גם מוזיאון אנו מומלץ, גם אחרים, שם יש בהחלט מזוג בשפע.
1: אתה חוקר ולוחם מורשת, וגם שימשת עוזר למודיעין לשלושה שרי ביטחון, ואתה מנחה ממש השבוע אירוע שהוא בצל המרד הערבי, ויש שם פרשת רצח מאוד מעניינת.
12: אכן. אז תודה על הבמה. ביום שני הקרוב בשעה 7, בבית יד הבנים בראשון, אירוע על פרשת לזרוביץ' קירזנר, פרשה מאוד מאוד לא מוכרת, שהתרחשה לפני 88 שנים, פרשת רצח וחטיפה, בסימן 90 שנה למרד הערבי, שהחל באפריל 1936. המרד הערבי נמשך כ-4 שנים, היו בו מאות הרוגים, כ-500 עד 600 יהודים שנרצחו, כ-200 בריטים ואלפי ערבים. מרד נגד השלטון הבריטי, ופרשת קירז'נר, פרשת לזרוביץ' קירז'נר, מתרחשת בליל ה-16-17 באוגוסט 1938, ומה הסיפור ומה הרקע. בליל ה-16-17 באוגוסט, כנופיה של כ-200 ערבים מתקיפים, תוקפים את מחנה המעצר שסמוך להקליט, מחנה מעצר בריטי, שבו מוחזקים אז אנשי כנופיות ערביות שתקפו את הבריטים, והיו אלפי אנשי כנופיות ברחבי הארץ. כנופיה ספציפית הזו היא שבראשותו של יוסף אבו דורה, שהמפקד והמנהיג שלו זה שייך עזם, שהפך לימים לדוגמה לאנשי החמאס. התוקפים רצו לשחרר את אסירי המחנה, הייתה להם תוכנית מאוד מאוד סדורה, הם לא כל כך הצליחו למרות ההכנות המוקפדות, וכשהם נסוגים ממחנה אטלית שישב בסמוך לכביש 4 של היום, הם פושטים על בית המשפחה שנמצא בשולי המחנה, ובית המשפחה הוא בית המשפחה של קצין המשטרה היהודי משה לזרוביץ', שמשמש כסגן מפקד מחנה אטלית, שבו נמצאים גם בני המשפחה ואחד מהקרובים שלהם בשם אליהו קירז'נר. החוטפים לוקחים את ששת הנוכחים בבית, את משה השוטר ובני משפחתו, סך הכל 5, ואת אליהו קירז'נר. הילדים הם בני 2.5, 8 ו-12. חוטפים אותם לאזור החורשה של הכפר אין הוד של היום. ולאחר קיימה מחליטים לרצוח את שלושת המבוגרים ורוצחים את שלושת המבוגרים. וואו. ולאחר קיומיים משחררים את שלושת הילדים שמגיעים אל הקיבוץ משמר העמק, שהם יחפים ולא יודעים לספר דבר, הם יודעים לספר אבל הם לא יודעים בעצם לכוון למה בדיוק היה. וכאן אנחנו נכנסים לחלק השני של הפרשה, של החיפוש, כי החיפוש נמשך במשך 25 שנה, חיפוש אחר השרידים ופתרון התעלומה. אבל עוד לפני כן טרגדיה נוספת. חגי, שהיה בן שנתיים וחצי בזמן החטיפה, נהרג כשנתיים לאחר מכן, ב-1940, בהפצצה של מטוסים איטלקיים על תל אביב בתקופת מלחמת העולם השנייה. טרגדיה חוברת לטרגדיה. ואנחנו, הבריטים מנסים לאתר את השרידים. יש חשש כבד לחייהם, ההנחה הבסיסית היא שהם נרצחו, אבל הבריטים לא מצליחים משום, משום שיוסף אבו דורה, המנהיג של הכנופיה, מטיל חיטתו ופחד על כל השותפים, וגם נוקטים בפעולות השכה ופעולות שימנעו את האיתור של השרידים. מעבירים אותם למקום אחר, שורפים את הגופות שלהם בסיד, וכולם שותקים. יש אימה, אף אחד לא מדבר. מוקמת מדינת ישראל, וב-1963, ב-1962 ליתר דיוק, לאחר פרסום במעריב של עיתונאי בשם אהרון אבן חן, מתעורר לחץ ציבורי, והמשימה מוטלת על שלמה בן אלקנה. שלמה בן אלקנה, החוקר, חוקר המשטרה,
1: אנחנו חייבים להתקדם בסיפור, כי אנחנו קרובים לסיום.
12: אני ממש מסיים. שיתר גם את שרידיו של אבשלום פיינברג, ופתר הרבה מאוד תעלומות, מצליח בחקירה בלשית מודיעינית, לאתר את השרידים, לאחר שהוא חוקר גם את אחד המשתתפים באירוע, ומגיע באוגוסט, מגיע בקיץ 1963 לשרידים של השלושה, מאתר אותם גם באמצעות כפתורים, ובאוגוסט 1963, שלושת המבוגרים, משה לזורוביץ' וברוריה רעייתו, וקירשנר נקברים בבית העלמין בראשון לציון. באירוע ביום שני הקרוב בבית יד לבנים בראשון אנחנו סוגרים מעגל יחד עם קרובי משפחה, יחד עם ביתו של שלמה בן אלקנה, יחד עם חוקר משטרה ויחד עם יואל אמסטר שהפיק סרט שמוקרן במחנה המעפילים באתלית, ותודה למנהלת המוזיאון וליואל אמסטר. אתם מוזמנים להגיע, אירוע על פרשה מאוד לא מוכרת שגם בה, גם ב-1938 התמודדנו על חיינו מול הערבים.
1: גדעון מיצ'ניק, שיהיה בהצלחה, תודה רבה.
12: שבוע טוב ותודה לך, יואב.

יגאל בשן סוגר שלוש שעות של מעבירים לראשון. העורכת אפרת וייס, מפיקות עמית כהן ורוני לוגסי, טכנאי השידור חיים זקן. מיד אחרינו חדשות השבת. שיהיה לנו שבוע טוב, שמרו על עצמכם בכל מקום שתהיו. כאן חדשות ברשת ב', כאן יואב קרקובסקי.

0: מורכבת על המתקפה הישראלית בסוריה. מתקפה שנועדה לסכל את ההתבססות הטורקית שם. ייחס את המניעים הישראלים לקמפיין הבחירות של ראש הממשלה. מעניין מהכן שאב את הרעיון. יאיר גולן אמר השבוע שהתקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן, שמקרב אותנו לאימות עם טורקיה, והוא כל כולו הופעל משיקולים פוליטיים של נתניהו. אמש פרסם פרשן צבאי בכיר את הדברים הבאים. המודיעין על ההתבססות הטורקית בסוריה הגיע עד לרמטכ"ל. למעשה בצה"ל לחצו על הדרג המדיני לאשר פעולה צבאית במקום. היום פרסם שר הביטחון שצה"ל העביר מידע על הפעולה הטורקית בסוריה. ישראל הזהירה את דמשק בניסיון למנוע תקיפה, וגם התקנה את האמריקנים. יכול להיות שהעיר גולן ולשעבר עם אחרים מאשימים את הרמטכ"ל זמיר בהשתתפות בקמפיין בחירות? ברור שזו הזיה. אבל כרגיל יש כאלה ששולפים לפני שבודקים את העובדות. לא הכל בחיים זה פוליטיקה, יש גם אינטרסים של ביטחון ישראל. תום ברק זה פחות מעניין. הוא ממש תומך בטורקים ובסורים, ואת ישראל הוא די מתאב. עד כדי כך שבכל אירוע הוא מחפש אותנו. אגב, אם ישראל לא הייתה מונעת התבססות טורקית באותו שדה תעופה בסוריה, יכול להיות שדווקא אז היינו נאלצים להיגרר להסלמה. הסלמה מול חיילים טורקים שם. אתמול עוד אמר תום ברק שישראל כובשת את רמת הגולן. לעומת השגריר, הנשיא האמריקני טראמפ העביר בזמנו, במרס 2019, החלטה, ולפי ארצות הברית מכירה בריבונות הישראלית על הרמה. אפילו הוקם שם יישוב על שמו לאות הוקרה. המצב מספיק מורכב מול אלה שלא בעדנו. לפחות בתוכנו אפשר לעשות הפרדה בין פוליטיקה נשכנית ולגיטימית לבין סילוף עובדות שמצוטט בעולם כתורה מסיני. כעת לחותרות חדשות השבת.
1: It's a very aggressive, but maybe a well-received pre-election concept.
0: השגריר האמריקני תום ברק, ישראל תוקפת בסוריה כחלק מקמפיין בחירות. שר הביטחון השיב לו צהל המליץ והוסיף, השגריר מלא אי דיוקים. מיד, חשיפה. מה הוביל לתקיפה הישראלית בסוריה?
2: עם חסידן, שהלכת צעד אחד אחר.
3: לא, כי מי שסגר את השדה, זה מנהל השדה.
0: לאחר הטראומה ביום חמישי בנתב"ג וחילופי האשמות, היום נתב"ג כמעט וחזר לשגרה.
4: מאוד מדאיג מה שקורה. אין תחבורה ציבורית בשבת, וגם צריך לקחת את המקדם זהירות.
0: עולה להתקפה.
5: אם אני ראש הממשלה, פאק! הראש לא מוטז בשנייה, מי אתה בכלל? חוצפן.
0: תת-אלוף במילואים אופר וינטר יכריז השבוע על הקמת המפלגה שלו. האם יביא את הבשורה לימין, או שהמפלגה שלו תוביל דווקא לקריסת הגוש? ועל החשבון שלו עם אייזנקוט ויאיר גולן, שתרפדו את הקידום שלו.
5: אני שומע, ג'די יביא את הניצחון, זה הקונספציה, זו התפיסה. אנחנו ניתן להם עוד קצת כסף והם יהיו ציונים.
0: רומן אסור, מערכת היחסים בין קצינת השב"ס לאסיר האלים. רומן שהסתיים בפיצוץ. וגם לא רק שטיפת כלים ובייביסיטר. הילדים שעובדים בחופש הגדול ומרוויחים יותר מההורים שלהם.
6: אני כן יכול להגיד שאני מכניס סכומים שבו נגיד ילדים בני 19 לא מכניסים.

0: שוב שבוע טוב. השגריר האמריקני ברק מחריף את הטון נגד ישראל ומאשים התקיפה בסוריה הייתה חלק מקמפיין בחירות. מיד נביא כאן פרטים חדשים. מה המטרה הטורקית שהותקפה ועל עליית המדרגה של טורקיה בסוריה? נהיה גם עם הריצה של אופר וינטר לכנסת, האם המפלגה שלו תביא את הבשורה לימין או שתוביל לתריסת הגוש? גם על הרומן האסור בין קצינת שבס והסיר העלים שהסתיים בפיצוץ. תחילה אליך איתי בלומנטל, שלום.
1: שלום אהלה.
0: שבוע טוב, מה המטרה הטורקית, הסורית שהותקפה ומה הטורקים תכננו באותה מטרה?
1: טוב, אז אנחנו דיברנו עם גורמים שפקיעים בשיח שבין ישראל לבין ארצות הברית, והם אומרים לנו שגורמי ביטחון ישראלים טענו בפני ארצות הברית שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה דור בצפון סוריה ולצרף אליו בהמשך מערכת הגנה אווירית לצד חיילים טורקיים שתפעלו את המערכת, צעד שבישראל טענו שישנה את מאזן הכוחות האזורי, כלומר גם פגיעה בחופש הפעולה הישראלי בשמי סוריה. לדברי אותו גורם, ישראל לא נקבעה בתאריך יעד להגעת מערכות טורקיות לסוריה, ועדיין הם הצביעו על הבסיס הדור, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה, כיעד אפשרי. גורם ישראלי אומר לנו הערב שהתקיפה בסוריה כוונה לעבר מסלולי האמרה והנחיתה. ראינו גם תמונות לוויין, 4 פגיעות במסלולים, 2 במסלול האמרה, 2 במסלול הנחיתה. זה נועד למנוע הגעה של ציוד או חיילים מהאוויר. המרחק עדיין מאפשר להביא כוחות ואמצעים בצורה קרקעית. המטרה העיקרית הייתה להזיר את משטר השארה, ולדברי גורם ישראלי, מאחר והמסר הדיפלומטי לא עבר, אנחנו יודעים על השיחה בין רומן גופמן לשר החוץ הסורי השיבני, ישראל העבירה את המסר באמצעות תקיפה נקודתית, מה שנקרא תקיפת עזרה.
0: ושר, את התגובה של השר נביא אחרי הדברים של תום ברק?
1: כן.
0: תודה. איתי, תום ברק הוא שגריר ארצות הברית בטורקיה, וגם שליח מיוחד לסוריה, כאמור, רועד מאוד את העניין הטורקי והפלסטיני, פחות את ישראל. אתמול בראיון הוא דיבר על הכיבוש הישראלי ברמת הגולן, וגם על המתקפה של ישראל בסוריה. שר הביטחון קץ תקף את ברק בתגובה. כל הפרטים בכתבה של מיכל רשף.
2: Tensions are mounting between US allies Israel and Turkey.
3: אחרי הביקורת הבינלאומית על התקיפה של ישראל בסוריה בשבוע שעבר, היום עליית מדרגה.
4: Prime Minister Netanyahu is moving towards October. He knows what his constituency wants.
3: תום ברק, שליחו של הנשיא טראמפ לאזור, תקף את ההחלטה ואמר כי היא נעשתה ממניעים פוליטיים.
4: One theory is they were just baiting Turkey, that it's a very aggressive but maybe a well received pre-election concept.
3: בראיון אחר אמר כי לפני התקיפה התנהל שיח בערוצים חשאיים שבו הובהר לישראל כי אין התבססות צבאית טורקית בסוריה, אולם גם זה לא מנע את התקיפה.
4: What happened here was not a miscommunication. They had communicated to us and to the Syrians. We went to our intelligence agencies. Syria talked to Mossad, gave them the information that there were no Turkish military, there was no Turkish convoy, there were no Turkish armaments, and that there was nothing adversarial or offensive going on.
3: התקיפה הישראלית בשבוע שעבר כוונה לעבר שדה התעופה הצבאי הדוהור, לא רחוק מהגבול עם טורקיה.
5: إصابة شاب جراء استهدافه بالطيران المسير الإسرائيلي على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وبلدة بيت جن كما ترصد لكم كاميرا الإخبارية السورية
3: הפתיע רבים בממשל האמריקני, גם את ברק עצמו. בישראל ממשיכים לטעון גם היום כי היא הייתה מוצדקת ונועדה למנוע התבססות של צבא טורקיה באזור.
6: We will not allow Turkey to entrench itself in Syria and to be moving steadily south towards Israel's border.
3: יחד עם זאת, לטענת ברק, האירוע לא יוביל להתלקחות, כיוון שלסוריה ולטורקיה אין אינטרס לפתוח כרגע במלחמה עם ישראל.
4: They're not interested in attacking or even engaging in any kind of kinetic or adversarial relationship with Israel. It's not good for the region, it's not good for them. Everybody is looking for an off-ramp someplace.
3: ברק נשאל גם על ההתבססות הישראלית בסוריה ובלבנון, ובהקשר הזה סיפק אמירה מעניינת גם כן.
4: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's.
3: נזכיר שב-2019 היה זה הנשיא שלו, דונלד טראמפ, שהכיר בריבונות הישראלית על רמת הגולן. נראה שבממשל האמריקני מודאגים מהאפשרות שישראל תפתח חזית נוספת באזור, הפעם עם בעלת ברית חשובה מאוד לאמריקנים במזרח התיכון. כעת מנסים להוריד שם את גובה הלהבות.
0: איתי, התגובה של שר הביטחון קץ לדברים של תום ברק.
1: קודם כל, שר הביטחון מוציא הודעה בשבת ומגנה את ההתייחסות שלו לשטח רמת הגולן. הוא אומר שמדובר בשטח סורי. שר הביטחון קץ אומר ממש לא, שטח ישראלי. גם טראמפ הכיר בכך שמדובר בשטח ישראלי. ושר הביטחון גם התייחס להאשמות של תום ברק נגד התקיפה הישראלית, אומר שהיה שם סתירות במידע שישראל העבירה, כך אומר שר הביטחון, לאחר מספר דיונים שראש הממשלה ואני קיימנו עם צה"ל וגורמי הביטחון השונים, סוכם כי טרם מתן האישור תינתן התראה ישירה למשטר הסורי כדי לנסות למנוע את המהלך, וכך גם בוצע. לאחר שהפנייה לא נענתה, ראש הממשלה ואני ישרנו לצה"ל לבצע את התקיפה, כלומר, ישראל באופן רשמי אומרת, אנחנו עשינו מגעים עם הצד הסורי, הם לא הקשיבו.
0: התרענו, הודענו, הודענו לוושינגטון, הסברנו מה עומד על הפרק. אתה עוד מוגבל קצת עם הפרסום הראשון המרתק שהבאת הערב הזה, על הסיפור הזה שבעצם רצו לשים שם דברים שיכולים למנוע מישראל לטוס באזור.
1: אגב, שר הביטחון גם מאשר את השיחה הזאת שיוחסה לרומן גופן עם שר החוץ השיבני. עד עכשיו אף גורם רשמי לא היה, זה היה דיווח ברויטרס, אז הוא אומר, אנחנו קיימנו דיאלוג עם הסורים, גם את זה צריך לשים על השולחן.
0: מדהים. השיבני זה בערבית הקשיש, לא?
7: כן. שי. תראי, אני רוצה להגיד שני דברים שאני רוצה להוסיף עוד נדבך ברשותך.
0: בבקשה.
7: תראי, צפון סוריה, בתפיסה של אקפה ושל ארדואן, זה חלק אינטגרלי מסוריה. 10 שנים סוריה כבר שם. יש לה בעצם שתי זרועות בצפון סוריה. אחד זה קורדים, עם כל הבעיות לא ניכנס, שני זה איסלאמיסטים שהיא תמכה בהם באידליב לפני הזה. לכן יש כאן אינטרס מושקע. עכשיו שמעתי...
0: למה סוריה רוצה שם את הרגל שלה?
7: אז קודם כל הרגל שלה שם זה, בפרקטית זה, זה, זה נגד הקורדים, שלא תהיה אוטונומיה. איסלאמיסטים זה מכשיר שאיתו היא בעצם נכנסת לטורקיה למטה, כך היא עשתה את ההפיכה, לסוריה למטה, כך היא עשתה את ההפיכה. מאוד חשוב לזכור, שמעתי באחד הערוצים, סליחה, לא ערוצים, הציגו בסופו של דבר ברעיון שהיה לי בעצם Good Morning America היום בבוקר, ארדואן נתפס כמבוגר אחראי. לבינה, זה מרחיק לכת כל כך.
0: איפה, באיזה מקום הוא נתפס כמבוגר
7: אחראי? בארצות הרעיון, ככה הציגה את זה, כאילו ישראל מחרחרת ריב, ארדואן בסופו של דבר מבוגר אחראי. זה לא רק זה. מי שלא מכיר את ארדואן, מי ששוב פעם...
0: ברעיון שלה עם תום ברק? ככה או ברעיון איתך?
7: איתי. היא שאלה אותי בסופו של דבר מה פשר הדברים שישראל עושה שם בסוריה. ארדואן לא רוצה...
0: אבל הבאת לה דוגמאות? איך הוא רודף אזרחים בני עמו?
7: כן, אבל תקשיב,
0: איך הוא רודף את...
7: זה כבר פסה, אתה תביא עכשיו דוגמאות שהבן אדם הזה הוא הרי דיקטטור
0: עצמי. דיקטטור עודן.
7: שהבן אדם הזה בסופו של דבר תחן לחלוטין את האקדמיה, את העיתונות, את הכל בטורקיה. אבל בוא נעזוב את זה. כרגע, כשאת מסתכלת על ארדואן, תקחי בחשבון שיש לו בעצם גחמה או מוטיבציה להגמוניה. וזה מאוד מאוד חשוב.
0: טוב.
7: סוריה, תסתכלי מלמעלה, זה אבן הבוחן של כל המזרחת.
0: בקיצור, הבעיות לא נסתיימות.
7: לא,
0: אנחנו שקט לא יהיה לנו.
7: תני לי רק להגיד לך עוד דבר.
0: לא, אבל זרים.
7: עוד שהן לא מסתיימות. כל הארכיטקטורה פה משתנה. הכל. לכן מה שישראל עשתה, זה צעד בעיתו. מאוד מאוד חשוב.
0: בארכיטקטורה אני מעדיפה את הז'אנר הקלאסי. כן.
8: ערב טוב.
0: ערב טוב.
8: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
8: אתם זוכרים, אחרי שמשטר אסד נפל, צהל יצא למתקפה, מעט להשמיד את יכולות הצבא הסורי, בעיקר יכולות אסטרטגיות וכו'. לאחר מכן צהל, לא כבש, אלא פלש לדרום לסוריה, התבסס כתר חרמון וכו'. מתוך אמירה, שזכתה אגב, גם הייתה המון ביקורת, נזכיחם בארץ, למה אנחנו עושים את זה, שאם אנחנו נעשה את זה, הטורקים יתבססו. ועכשיו, בלומנטל הביא, אין לה ידיעה מרעישה ומאוד, באמת, הישג עיתונאי, הוא הביא את הסמוקינג גן, הוא הביא פעם ראשונה מידע, שמצביע, שהטורקים רצו להעביר יכולות אסטרטגיות לסוריה, מתוך איזו תפיסה שלהם לשקם את הצבא.
0: כדי למנוע מישראל.
8: ברור, הסורים לא מוטרדים מהלבנונים, אין להם חיל אוויר. וגם לא מהטורקים, מוטרדים מחיל האוויר הישראלי, שיש לו עליונות אווירית מאוד חשובה בסוריה, שמשמשת אותו גם לזירות אחרות. עכשיו, מה שתואר השיחה של ראש המוסד עם שר החוץ הסורי, אני חושב מניסיוני שהיו שיחות קודמות, זה לא שיחה אחת. היו מגעים חשאיים בין המוסד לבין הסורים שבהם ניסו לתחם את האירוע הזה ולגדר אותו, כאשר המודיעין, וזה הישג מרשים מאוד של אמן שהביא את המידע הזה, וברגע שהדבר הזה לא צלח, יצאו למבצע בעברת מסר בפצצות. ככה מדברים, זה אני חושב, כל האירוע מנועל. עכשיו, הדבר, הרגל האחרונה זה תום ברק, שפתאום נכנס לזירה שהוא בכלל מהעולם המדיני הדיפלומטי, שעושה רושם שהוא לא בדיוק מתואם עם וושינגטון. כלומר, אמירה שישראל כובשת את רמת הגולן, קצת בסתירה למה שהנשיא שלך בא, בקדנציה...
0: ולגיד שהתקיפה בישראל זה עניין פוליטי, זה ממש...
8: בוודאי, כאשר יש מערכת הגנה נונמה מאוד מתקדמת. ולכן האירוע בעיניי מנוהל בתבונה, גם מדינית מול האמריקאי, וושינגטון, תום ברק, וגם הצבא מנהל את זה נכון, גם מול הדרג המדיני, הצבא משהו המליץ על זה, ראינו את הרמטכ"ל, מגיע יום למחרת, ומעביר מסרים מאוד ברורים בעניין הזה.
0: ואמר בפירוש בקולו, גורמים עוינים.
8: שלא ניתן להתבסס לכוחות
0: עוינים. לא ניתן לגורמים עוינים להתבסס.
8: כך צריך לפעול, וזה בסדר.
0: הרמטכ"ל זמיר, וודאי שהוא לא נקט פה בגישה פוליטית, לכל המחרחרים. בהמשך לענייני טורקיה, שר החוץ הטורקי הודיע היום כי טורקיה פנתה לאינטרפול בבקשה לעצור את נתניהו על ג'נוסייד, על רצח עם, מיכל רשף.
9: כן. כן. טוב, לא מפתיע כנראה שזה מגיע באותו סוף שבוע, ככה גם עם הביקורת של תום ברק שראינו, גם עם המתיחות הכללית מול טורקיה. אגב, תום ברק אמר ברעיון שהוא מניח שהיה שם איזשהו, כלומר, גם בממשל האמריקני וגם בממשל הסורי חשבו שהפנייה הישראלית היא התחלה של דיאלוג. כלומר, ישראל מביאה את המידע שיש התבססות צבאית טורקית בסוריה, ומתחיל איזשהו דיאלוג, מתחיל, זה לא קרה. אבל נגיד שטורקיה מעלה
0: את ה... הוא חשב שישראל תאפשר להם להניח את כל המקאמים והנונמם שמה, ואז הדיאלוג יסתיים, אבל כבר הדברים יהיו דה פקטו בשטח.
9: הם קיבלו לדיאלוג, זה בסוף לא קרה עם ההפצצה הישראלית. נגיד שוב שהטורקים בסוף השבוע עושים איזושהי עליית מדרגה, שהם טוענים שזה חלק מהתהליך הכללי שמתנהל שם במסגרת המשפט, במסגרת המשפט נגד הנאשמים הישראלים, המשפט הטורקי נגד הנאשמים הישראלים בתקיפה במשט לעזה, אותו משט סומוד בחודש מאי. שר המשפטים הטורקי, הקינג גורלק, פונה בעצם פונה למשרד הפנים, שיפנה לאינטרפול להוציא התראות אדומות, 35 התראות אדומות נגד הנאשמים, בהם גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה זה אומר? אם האינטרפול אכן מוציא את ההתראות האדומות הללו, אז מדינות...
0: יש לזה סיכוי?
9: באינטרפול לא הגיבו בשלב הזה, וגם זה כל מדינה תחליט בסופו של דבר האם באמת לעצור את ראש הממשלה נתניהו. נזכיר, 400 פעילים נעצרו אז בישראל, לאחר מכן גם היה את כל הסיפורים בן גביר והצילומים שם והכל, דבר שמאוד הסעיר שם את טורקיה, הם פתחו במשפט עם, עם הבטחה לשלוח את הנאשמים ליותר מ-4,000 שנים בכלא, עוד איזושהי עליית מדרגה בסיפור הזה.
7: וזה הכוח המייצב שמנסה לייצב את סוריה, בטח. לעזור לטראמפ במזרח התיכון. אני חושב שהאירוניה יצאה פה לחופשה.
0: התאבדה.
7: אנחנו כאן בעצם בסיטואציה של טירוף מערכות.
0: כן, לא, אנחנו חיים בעולם של שקר.

0: הצבא האמריקני אומנם פרוס וממשיך לפרסם סרטונים המפגינים את כוחו, אבל הרעיון של חזרה להפצצות אינו נראה כרגע רלוונטי. לכן האפשרויות העומדות בפני הנשיא האמריקני אכן אינן רבות. המסע ומתן תקוע גם הוא, מה שנשאר זו המלחמה הכלכלית והידוק טבעת החנק על איראן.
1: We have total control, as you know, of the border. We have total control, if you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas.
0: ברחובות איראן מרגישים את השפעות המצור הכלכלי האמריקני.
2: בעלי, תהרימה, חיילי מועשר בודה, חיילי מרדום דרן בוין, מאישתשון חיילי עזיית שודה. ומה מונדים שקור בו?
0: הלחץ הכלכלי מורגש, אבל בינתיים לא מוביל את איראן בחזרה לשולחן המסע ומתן.
1: They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion, yeah.
0: המבוי הסתום מורגש לא רק באיראן, אלא גם בבית הלבן.
3: The polls tanking. He's at 30% overall. Worse on the economy, just tucking below there at 28%.
0: בקרוב ימלאו חצי שנה למלחמה, עליות המחירים בארצות הברית, למרות שאינן נוראיות כפי שחזו רואי השחורות, אינן מבשרות טוב לנשיא ולמפלגתו ערב בחירות הביניים.
1: My poll numbers are great. No, they have such fake polls.
0: הנשיא מנסה לסייע למועמדים רפובליקנים להיבחר, וגם נערך לפרידה מקרוליין לויט, הפנים של הבית הלבן.
4: And I just want to say, President Trump, you are the most consequential and historic president in the history of our great country. And it has been the honor of my life to serve as your White House press secretary, sir. It really has.
0: טראמפ יחליט בקרוב על מינוי דובר או דוברת חדשים לבית הלבן, אבל זו הצהרה הקטנה של הנשיא. מלחמה לא פופולרית וכלכלה בצרות מקשים על טראמפ לקדם את סדר יומו. מה נשאר לעשות? לרקוד על הבמה. מתן גוטמן, וושינגטון.
5: הפרסום הדרמטי על פתיחה מחדש של תיק החקירה רצח תאיר ראדה עורר עניין רב בציבור. הפרשה הזו מלווה אותנו שנים, סרטים, סדרות, משפטים חוזרים, תיאוריות קונספירציה, זיכוי של הנאשם ברצח זדורוב אחרי שנות מאסר מרובות ופיצוי כספי שהוא ענק לו על ידי המדינה בסך 17 מיליוני שקלים. הערב אני מפרסמת שההחלטה לפתוח מחדש את התיק לא נולדה בשל ראייה חדשה שהתגלתה, אלא ראש אח"מ בלט החליט שכדאי שיחידה אחרת תבחן את התיק בעיניים אחרות, עיניים נוספות. כאמור, ראייה חדשה, אבל ראייה חדשה אין. לפי שעה. אנחנו חוזרים אליך איתי בלומנטל, התקיפות ברצועת עזה נמשכות, וגם פתאום הם התחילו לזרוק פה אפיפונים. מין ניסוי כזה, אפיפונים מתוקים, בלי כלום, מצורף.
6: בינתיים ישראל מפליגה על האפיפונים, אבל נעשה סדר.
5: זה מפליגה, ישראל שמה ונותנת בראש. מה היא תעשה לאפיפון?
6: אז נעשה סדר שנייה. היום ישראל ממשיכה במדיניות החיסולים. האמריקנים נתנו אור ירוק, והיום כלי טייס של חיל האוויר תוקף בדיר אל בלח, מרכז הרצועה, מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של חמאס. שריף אל חסנת, בצהל אמרו שהוא בין היתר לקח חלק בשיקום של תשתיות תת קרקע, וגם קידם מתווי טרור נגד מדינת ישראל, נגד כוחות צהל. והיום ראינו ארבעה אפיפונים שהופרחו מתוך הרצועה. בסך הכל אנחנו מדברים על שמונה אפיפונים שהופרחו במהלך השבוע וחצי האחרונים. האפיפונים כולם, כך אומרים גורמי ביטחון, לא היו עם אמצעי בעירה, ועל פי הערכות בצהל, מי שהפריח אותם היו ילדים, ועדיין ייתכן מאוד שאותם אפיפונים...
5: כאילו אפיפונים של קיץ מתוקים
6: זה
5: כאלה?
6: זה לבדוק את הערנות, לבדוק את הכוחות. כרגע ישראל לא מגיבה לאפיפונים הללו, וצריך להביא גם את מה שאומרים תושבי העוטף. היום שמענו את ראש המועצה האזורית אשכול, אורי אפשטיין, שאומר שתושבי העוטף לא מוכנים לקבל את התופעה הזו שראינו אותה לפני 7 באוקטובר. הם דורשים מצה"ל להגיב בחומרה על האפיפונים. נגיד שוב, כרגע אין אינדיקציה שהאפיפונים היו ממולכדים או עם בעירה, אבל בהחלט ישראל לא יכולה לקבל את המציאות הזו.
5: אתה זוכר איך התחיל בגדר? איך התחילו הניסיונות בגדר? איך התחילה ההרגלה וההרדמה?
6: בגלל זה דיווחנו...
5: יכול להיות שזה סתם אפיפונים חמודים של קיץ.
6: כאן היה, אבל כן. בסוף יכול להיות שזה גם ילד, אבל צריך שמישהו יבדוק את זה, כן. ויראה
5: לא,
6: בדיוק
5: שיהיו...
6: מה האפיפונים, ולהיות עם עין לכיוון
5: עם הזה. עין, עם עין קשובה ואוזניים כן. כוחות. אתה רוצה להגיד מילה?
7: כן, אני מבין את הרגישות גם של חברי אורי אפשטיין, וגם של תושבי העוטף,

0: אולי של חלקנו לגבי אפיפונים. אבל בואו רגע נעצור. צהל לא צריך עכשיו על כל אפיפון שהילדים כנראה ברצועת עזה מפריחים לצאת לאיזה מטס. אז אנחנו לא באותו אירוע. חמאס הוא לא אותו חמאס. חמאס שהפריך אפיפונים בפעם הקודמת, עשה את זה בתהליך סדור של איסוף מודיעין והתקרבות לגדר. והיה ארגון טרור שלם עם ערכים שלמים. זה לא אותו חמאס. ולכן, לפני שאנחנו עוד פעם
1: מעלים מטס
0: ונסתבך עם הקהילה הבינלאומית וחס וחלילה נהרוג ילדים, אז שנייה. עכשיו, אני לא חושב שצהל נמצא באותו state of mind. אנחנו רואים את זה בזירה הסורית, אנחנו רואים את זה גם בזירה הלבנונית, ואנחנו רואים את זה גם בעזה. ואני סומך על הצבא בעניין הזה שידע לדעת איפה בווליום לשחק שהאפיפונים יוצא כבר מאיפוס, ואז צריך לטפל בזה. בינתיים, אפיפונים.
2: אני לא יודע באמת מי יזם את הדבר הזה, אבל ברור שלא מקרה הוא שבכל הזירות בשבוע האחרון, אנחנו רואים בעצם סוג
1: של... ניסוי כלים.
2: בדיוק, ניסוי כלים, התחככות יזומה, כל הדברים האלה גם לא באים באלמה. יש מי שמאחורה בעצם מכוון את זה.
1: לשמור על ערנות, לא להירדם שוב בשמירה, ולא להישאב לקונספציות. אחרי הטראומה, תודה. אחרי הטראומה ביום חמישי בנדבג, שיושב ראש הוועד, פנחס עידן, השבית את השדה, הוא הגיע לרעיון בלעדי כאן אצלנו, וטען, לא אני סגרתי את נדבג, אלא מנהל השדה, הנה. פנחס עידן, שהלכת צעד אחד רחוק.
3: לא,
1: רגע.
3: לא, סתם.
1: לא מסכים.
3: לא, כי מי שסגר את השדה, והכל מתועד, הכל מצולם, מי שסגר את השדה זה מנהל השדה.
1: מה עכשיו תעשה? קוראים לפטר אותך מהליכוד.
3: וואי, וואי, אני ישנתי טוב.
1: אתה שבור, אתה...
3: לא, בדיוק. תשמעי.
1: לא, אבל זה לא נעים פה.
3: לא, זה נעים.
1: זה לא נעים. מה, זה נעים?
3: לא, סליחה. אני מהליכוד לא קיבלתי בחיים כלום.
1: אבל נוסעים עוד, ונדבג זה
3: תיסוד.
1: יהיה בסדר שבוע הבא?
3: לא מבטיח כלום. אני חוזר, לא רוצה. אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה. הכל מתועד, הכל מצולם.
1: רגע, זאת אומרת שאם אתה, אם יהיה עם האנשים האחרים האלה שאתה מדבר עליהם, שהם פתאום נעלמו מהמשמרת,
3: לא נעלמו מהמשמרת.
1: יחזרו ויעבדו, אתה לא תשבית את השדה, זה מה שאתה אומר.
3: אני לא השבטתי את השדה.
1: לא שאלתי מה קרה, שאלתי בשבוע הבא אתה תשבית. אתה, פנחס עידן.
3: לא השבטתי ולא נשבית.
1: לא תשביתו את השדה. טוב, אנחנו ממתינים לתגובה של רשות שדות התעופה. אחרי הכאוס בנדבג, אמנם במתכונת של שבת, מנסים לחזור לשגרה, הקולות משם בכתבה של יעל צ'חנובר.
4: אחרי יומיים בהם הכאוס חגג בנדבג, היום שבת המצב נרגע סוף סוף. בהתאם, מרבית הנוסעים לא לקחו צ'אנסים והגיעו לשדה מוקדם מהרגיל.
5: שש שעות.
4: כן. למה?
5: כי ראינו מה הולך פה. את האמת זה לא כמו שרואים בטלוויזיה, אבל זה יותר טוב. אבל בסדר.
6: רגוע יותר, בטלוויזיה נראה שיש כאן בלגן.
7: We were really nervous, and I'm a pilot too, so it was really, really interesting to see how things were shaken out, the videos on Twitter and all that. It looked very crazy. I just hope that it's all resolved and we can make it to our flight.
8: Right now, our flight is on time. I hope it stays that way. When I looked online at all the videos, it looked way crazier than this, so this looks way better.
9: מאוד מדאיג מה שקורה, ומן הסתם שאני מגיע מהצפון, אין תחבורה ציבורית בשבת, וגם צריך לקחת את המקדם זהירות.
4: ייתכן שהסיבה היא שאל על, חברת התעופה שמפעילה חלק נרחב מהטיסות בנתב"ג, לא טסה בשבת, או שהצליחו להדביק את הפער שנולד בשביתה ביום חמישי. אבל עדיין מרבית הנוסעים לקחו משנה זהירות.
10: לא משנה מה קרה, עדיין חברת התעופה מחויבת לספק לנוסעים את שירותי הסיוע וההטבות, ולהציע להם או את השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי. מה שקרה בנתב"ג זה שהמון חברות תעופה פשוט תפקירו את הנוסעים.
4: משפחת בר שלום הגיעה אתמול לנתב"ג כדי לצאת לחופשה משפחתית בדולומיטים. אך למטוס לא היו בהתחלה 11 מקומות עבור כל המשפחה. לאחר מספר שעות הצליחו לעלות על המטוס.
11: ממש רצנו לטיסה, לא הספקנו לדיוטי, לא הספקנו לשום דבר. עלינו ישר וממש רצנו למטוס, והטיסה באמת מאוד התעכבה, והמקומות התחלפו ועשו בלגן. אבל בסוף אנחנו באמת פה, ברוך השם. הגענו מאוד מאוד מאוחר לשדה. לא חשבנו שנגיע ככה מאוחר, אבל אין מה לעשות, זה מה שהיה.
4: ושירה, שגם נמצאת באיטליה, הצליחה גם כן לטוס למרות העיכובים, אבל המזוודות שלה נשארו בארץ.
12: היה שם כזה כאוס ובלגן. הגענו לפה למילאנו, ברוך השם, עם כל המשפחה והכל, אבל אנחנו כבר שלושה ימים פה, אנחנו בלי מזוודות. המזוודות. אף אחד לא יודע איפה המזוודות שלנו, לא יצרו איתנו שום קשר מאלה עדיין לגבי המזוודות.
10: לא להתבייש לבקש את הפיצוי, כי יש סיכוי לא קטן לדעתי שיכול להיות שיהיה פה פיצוי לנוסעים, משום שמדובר בשביתה שלא הייתה שביתה חוקית. ממה שאני רואה, כל הפרסומים, השביתה הייתה בסך הכל שעה. אז זאת אומרת, כל הסיפור הזה לא היה צריך להיות. היה אפשר להתארגן לזה אחרת. חברות התעופה יכלו לעשות את זה אחרת.
4: לקראת השבוע האחרון של החופש הגדול, ובקרוב גם חגי תשרי, נראה שהעומס בנתב"ג ילווה אותנו עוד כמה חודשים, אך נקווה שלא תקלות יזומות נוספות.
1: ובהמשך לרעיון שקיימנו כאן עם פנחס עידן, מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה, המספרים שמציג יושב ראש הוועד משתנים מפרסום אחד שלו לפרסום אחר שלו, ונראה שכל מספר זוכה. פעם מדובר במאות עובדים, פעם במספר אחר, הכל ניסיון להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה והמיותרת שנגרמה לציבור הנוסעים. הניסיון לייצר כעת מספרים מופרכים כדי להצדיק את האירוע המשברי שיצר הוועד, אינו הופך אותם לעובדות. בקיצור, הם טוענים שהוועד יצר את המשבר. רע"מ נערכת לבחירות בוועידת המפלגה. היושב ראש מנסור עבאס הצהיר על תמיכה במדינה פלסטינית ועל רצונו לשבת בממשלה הבאה. ומה בנוגע לסגלוביץ'? כל הפרטים בכתבה של אורלי אלקלעי.
13: חברי רע"מ התכנסו היום בטייבה לוועידה הארצית ה-28 של המפלגה, ועידה שבה נבחרו מועמדי הרשימה לכנסת הבאה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ניצל את הבמה כדי להציג את האסטרטגיה הפוליטית של המפלגה, ההשתתפות וההשפעה מבפנים.
14: والان مساله شراكه حزب او قائمه عربيه في ائتلاف هي مساله جوهريه في المعركه الانتخابيه هذه والتي سبقتها والتي سبقتها وعذرنا هذه العمليه بجداره
13: לדברי עבאס, הפעילות הפוליטית של רע"מ כבר שינתה את השיח בישראל והפכה את האפשרות שמפלגה ערבית תשתתף בקואליציה ממשלתית למציאות פוליטית שמונחת ברצינות על השולחן. אבל עבאס לא מסתפק רק בזירה הפנים ישראלית והתייחס גם לסוגיה הפלסטינית כשהבהיר מה הוא דורש מישראל ומארצות הברית.
14: ואנחנו נורידו אן יתחקק הסלאם وبين دولة فلسطين. احنا معترفين بدولة فلسطين ودولة فلسطين موجودة وقائمة موجودة وقائمة كل العالم بيعترف فيها بعد ناقص امريكا واسرائيل وبيعترفوا فيها ان شاء الله. هذا السلام هو الذي يضمن انهاء الصراع انهاء الاحتلال وتحقيق المصالحة والسلام بين الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي في هذا السياق.
13: ברע"מ מדגישים שהדרך מבחינתם היא לא רק הצבא דרישות, אלא שימוש בכוח פוליטי כדי לקדם פתרונות.
15: يا اخي ما لنا 80 سنه بنطالب وما احنا زعلانين بدنا نضل نطالب ولا مش بس هيك وبدنا نظهر وبدنا نعمل خيام احتجاج. الفرق بيننا وبينك اننا خرجنا من دائره المطالبه الى دائره الفعل.
13: ועידת רע"מ התקיימה כשבמערכת הפוליטית כבר מביטים אל היום שאחרי. וברע"מ מבקשים להעביר, הם רוצים להיות שם, לא רק כמי שמציבים דרישות, אלא כמי שמבקשים להשפיע על הממשלה הבאה מבפנים.
1: יור ישר אייזנקוט מסר בתגובה כי בממשלה שלו לא תקום מדינה פלסטינית. ראש הממשלה נתניהו הגיב לעבאס ואמר, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית. כן, פתאום.
0: אני שמח על תגובת גם גדי אייזנקוט וגם כמובן ראש הממשלה. אני שואל את עצמי, במקרה של ישר עם גדי אייזנקוט, אם אתם מבינים שאתם צריכים להסתמך על הקולות של מנסור עבאס, בין אם בקואליציה פעילה, בין אם תמיכה מבחוץ, איך זה מתיישר, יש פה דיסוננס מובנה. זה מה שהוא רוצה, זה מה שאומר, אתה אומר זה לא יהיה. וזה בינתן שתלכו לקואליציה, אז אסמך מה, לאיזה אידיאולוגיה, אם יהיה פה הסכמים כאלה ואחרים, ושאלה מאוד מהותית של כל אזרח צריך לשאול את עצמו מאחר
2: והערים,
0: מה שנקרא עכשיו הם על השולחן.
2: אני חוזר על מה שאמר מנסור עבאס. זה לא תוכנית עתידית. מדינה פלסטינית לדבריו קיימת בשטח. צריך רק בעצם להתנהל מולה ולגעת אל הסכם. אני חושב שפה יש משהו מאוד מעניין. שוב, אני לא יועץ פוליטי ולא אחראי לעניינים האלה, אבל בחושים המאוד מאוד פשוטים נזרק כאן משהו בעצם לתוך המערכת הפוליטית, סטימולטור שעושה כאן הרבה מאוד, נקרא לזה אדוות. בוא נראה כיצד הדברים האלה התפתחו, כן. אבל זה מעניין לכשעצמו.
1: אפרופו להכיר במדינה פלסטינית לדברי אבס, זה מתייחס לדברים שהוא אמר בקולו הוא, על זכות השיבה, הוא מדבר על זכות השיבה, זכות השיבה זה מיליונים של מיליונים, של מיליונים פלסטינים מרחבי העולם במדינת ישראל, משמעות
2: לדבר מגורה. זה מעניין מגורה. לשאול אותו, כן. אם הוא את הדבר הזה של זכות השיבה, מוכן להסיר מסדר היום.
1: אם לא, אין...
2: מי שרוצה להכשיל אותו באמת במקומות האלה, צריך לשאול את השאלות
1: כן,
2: האלה.
1: כן, טוב. אנחנו בעידן שלא מכשילים אנשים מסוימים. אלוף העולם שלנו, ארטיום דולגופיאט, זכה אתמול באליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. זו הפעם השלישית שהוא זוכה בתואר הזה, וכאמור, גם באליפות העולם הוא זכה. אלוף כבר אמרנו, הכתבה של אסף פוזיילוף.
16: הוא עשה זאת שוב. ארטיום דולגופיאט, מגדולי הספורטאים שלנו, ממשיך וחוקק את שמו בהיסטוריית הספורט הישראלית.
17: מתחיל את התרגיל עם דאבל סוכר, הגוף ישר.
16: בפעם השלישית, ארטיום דולגופיאט, אלוף אירופה. הוא הוכתר ביום שישי לאחר עוד תרגיל קרקע מרהיב. היום התיישבנו איתו לרעיון בזום מזאגרב.
18: אבא שלי הגיע לצפות וכל השאר המשפחה צפו מהבית. אשתי קשה לה לראות.
19: אחרי התרגיל דיברת עם אשתך? איך הייתה השיחה?
18: ברור. היא מרגשת שיש. תמיד אומרת, אני אמרתי לך שאתה תהיה, אני כזה... כי אני לא יכול לחשוב לפני זה שאני בא לנצח או משהו כזה. אני תמיד בא לעשות את שלי, לעשות הכי טוב שאני יכול.
16: בגיל מבוגר יחסית למתאמני קרקע 29, הוא שומר על הצמרת וגם על הצניעות המפורסמת.
18: אני ממש מרגיש את ההבדל. מרגיש שגם יותר קשה להתאושש לגוף, וגם קשה לי לעבוד כבר בעומסים כמו שעבדתי לפני כמה שנים. נגיד לפני כמה שנים יכלתי לעבור את כל המכשירים בשעה, והיום זה כבר לוקח קצת יותר זמן.
16: והעומס הפעם היה רב. תרגיל קרקע וגם השתתפות בקרב רב קבוצתי. איתו נבחרת ישראל הגיעה למקום העשירי ובעיקר זכתה בקריטריון לאליפות העולם.
18: במוקדמות הקרקע היה מכשיר חמישי שלי, אז היה מאוד קשה לעשות את התרגיל. הייתי מאוד עייף. אנחנו פה במלון שיש פה גם בריכה, גם סאונה, אז כמובן שאחרי מוקדמות עוד הלכתי להתאושש ו... למחרת גם הלכתי קצת לזוז גם בחודר כושר וגם באולם, וגם ביום של התחרות בבוקר עשיתי חיום, כי התחרות הייתה די מאוחר. זהו, ככה הכנתי את עצמי.
16: רשימת התארים של הבחור הצנוע הזה מתארכת מיום ליום. אלוף אולימפי באולימפיאדת טוקיו, זו הייתה מדליית הזהב השנייה של ישראל והראשונה בהתעמלות מכשירים.
20: אלוף אולימפי, כחול לבן, ארטיום.
16: שלוש שנים אחר כך, ארטיום זכה להיות סגן אלוף אולימפי באולימפיאדת פריז לפני שנתיים, הישראלי הראשון שזכה בשתי מדליות אולימפיות אישיות בהתעמלות קרקע, לצד זה, כאמור שלוש פעמים אלוף אירופה, אלוף עולם ועוד.
18: כשעמדתי על הפודיום, לא זכרתי שזאת מדליה שלישית כבר.
19: אגב, אתה סופר את המדליות שלך בכלל? אתה יודע כמה יש לך?
18: כן.
19: כמה?
18: מהתחרות גדולות יש לי 13, זאת מדליה 13 שלי, ובלפטרופה זאת מדליה השמינית שלי.
16: את מדליית הזהב באליפות העולם קיבל ארטיום ביום השחור ביותר לישראל, 7 באוקטובר. למרות דחף לשוב הביתה, החליט להילחם, ובשעה הקשה ביותר נשמעה בזכותו התקווה, והונף דגל ישראל עם סרטים שחורים.
18: כולם חברותיים, לא מרגיש שאני מישראל ומסתכלים עליי לא טוב.
16: כמו כל אלוף, המטרות הבאות כבר ברורות.
18: המטרה הבאה מאוד קרובה, זה אליפות עולם באוקטובר. זה קצת קרוב, אין זמן לא לנוח ולא לשנות משהו.
16: ובאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, ישבור אולי ארטיום סי נוסף, אם יהיה הישראלי הראשון שיזכה בשלוש מדליות אולימפיות.
1: גאווה גדולה. אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים משודרת בערוץ הספורט. בצהל הוא נחשב קצין התקפי, אבל קידומו נבלם, לא פעם גם על ידי אייזנקוט וסביבתו, וגם על ידי הרצי הלוי. הטיעונים נגדו היו הדתה, משיחיות, או לחילופין הגיע לתקרת הזכוכית שלו. תת אלוף במילואים אופר וינטר הכריז השבוע על הקמת המפלגה שלו, הוא יציג את הרשימה שגייס. זה לא מהלך ספונטני, זה מהלך שמתוכנן בקפידה כבר חודשים ארוכים. בשמאל צועלים, ריבוי המפלגות החדשות בימין, מעלה את הסיכוי שמפלגות ותיקות וחדשות לא יעברו את אחוז החסימה ויביאו לקריסת גוש הימין. ומהצד השני יש מי שבונים על כך שאולי הוא יחבור לליברמן בהמשך ומשם הדרך לשמאל סלולה. בציונות הדתית יש חשש גדול שזה יקרב אותם לאחוז החסימה, גם אצל בן גביר ובליכוד יש חשדנות. בקיצור, פוליטיקה, מקצוע אכזר, הנה הכתבה שלנו.
3: כשאני שומע את יאיר גולן מזהה תהליכים שאמר שמדינה נורמלית לא רוצחת תינוקות כתחביב, כשהוא מעלה על דעתו את האפשרות הזאת שהוא יהיה שר הביטחון של מדינת ישראל, אני מתחלחל.
1: גם מי שחלוקים עליו לא יכולים להתעלם מהאנרגיה ומהקריזמה.
3: ראיתי את התגובה של אייזנקוט לנתניהו על הטקס של רומן וצרם לי. גדי, הייתי בעשרות דיונים ביטחוניים רגישים, בין היתר בינך לבין ראש הממשלה. אני מציע למי שהיה רמטכ"ל לא להתחיל לפתוח עכשיו. מפחד, מלא פחד, וגם כדי לא לפגוע בביטחון המדינה, לא להתחיל לדבר על שמות של מבצעים.
1: נראה שעל בנת הפנים שחטף תת אלוף במילואים אופר וינטר, עם מי שעמדו בראש הצבא, הם לא מעט מהדלק שמניע אותו ומביא אותו בימים אלה לפוליטיקה.
3: הפצ"ר התפעלה ממניעים פוליטיים, והיא לא פעלה לבד במרחב. הייתה לה רוח גבית מלאה של הפיקוד העליון ושל מערכת המשפט.
1: ביום שלישי הבא הוא צפוי להכריז על המפלגה שלו ועל הרשימה שלו. וינטר לא פועל בספונטניות, פועל בתחכום, מפזר אמירות, מתכנן, קצת כמו תכנון של מבצע צבאי, זיהוי היריב, סימון שלו ורצון להכריע.
21: אם על כל רקטה שתעוף, כל דבר יהפוך למלחמת אין ברירה, ניכנס למלחמת 100 שנים.
3: מי שמוכן לספוג עוד רקטה ועוד פיגוע, כי אנחנו לא רוצים להיגרר למלחמה, מזמין בפועל את המלחמה הבאה. זאת תורת ההכלה. מלחמת 100 שנים מתחילה כשלא מגיבים לרקטה הראשונה באופן לא פרופורציונלי.
1: תקופה ארוכה שהוא מופיע בפני קהל ומשחרר סרטונים. בראש הרשימה הוא שם את הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט, ואת מי שהוא מינה להיות תחתיו, אנשי הקונספציה כדבריו.
3: אני שומע גדי יביא את הניצחון, זה הקונספציה, זו התפיסה. אנחנו ניתן להם עוד קצת כסף והם יהיו ציונים. תגיד לי מי החברים שלך ואני אגיד לך מי אתה. מי החברים? סגן של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל זה יאיר גולן. מספר 3 בצבא, ראש אמץ, זה אהרון חליבה המפורסם. מספר 4 ראש אמן ואחר כך הפך להיות אלוף פיקוד דרום, זה הרצי הלוי. אז ספר לי מי מקיפים אותך, מי החברים שלך, אני אגיד לך מה התפיסה שלך.
1: בתחילת מבצע צוק איתן, יולי 2014, כשהוא מחד גבעתי, הוא נושא תפילה לקראת היציאה לקרב.
3: אני נושא עיניי לשמיים וקורא עמכם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה משפט שיצאו איתו לכל הקרבות.
1: בצבא היו מי שמתחו עליו ביקורת קשה, על הדתה והמשיחיות. לדבריו, מאז הוא סומן ונרדף. גם בשל הדת וגם בשל ההתקפיות שלו, שהוא לא איתם.
3: סומנתי כבעיה, כבעיה שצריכה פתרון. זה פנאט, משיחי, ג'יהאדיסט, כל מיני אמירות כאלו. ואני צריך פתרון, צריך לפתור את הבעיה הזאת. איך? צריך לעשות הכל כדי להוציא אותי מהמערכת.
1: לבסוף, בסבב הקידום, למרות שהיה מח"ט מצטיין בגבעתי, בלחימה, הרמטכ"ל אייזנקוט סירב לקדם אותו לתפקיד של מפקד אוגדה.
3: יש לי כבוד לגדי אייזנקוט כאדם, אבל ברמה המקצועית, העניינית, האידיאולוגית, יש לי מחלוקת תהום עצומה פעורה בינינו. אידיאולוגית, תפיסתית, אני נגד ההכלה, אני נגד ההסדרה. וכל מה שהביא אותנו למקום הזה.
1: לא רק שווינטר לא קודם, אלא הוא הפך לסדין אדום אצל הבכירים בצהל.
3: כמוניתי לתפקיד ראש מטה פיקוד מרכז, אני מגיע לדיון אצל סגן הרמטכ"ל, מישהו שמזהה תהליכים, מגיע אליו אחרי הדיון ואני אומר לו, סגן הרמטכ"ל, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לדבר על זה שאתה מטנף עליי מאחורי הגב. תקל לי בעיניים. זה לא הדר גולדין שם, זה הבן שלך. עזתים, היית מוכן שאני אהרוג כדי שתדע שעשיתי הכל כדי להחזיר את הבן שלך חזרה הביתה.
5: הוא אומר לי, הוריד את הראש, אמר לי אני מתנצל. חשבתי שהוא חזר בתשובה, אחרי זה הוא הלך להגיד שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב.
6: בצהל סיפרו שליברמן כשר ביטחון ביקש מאייזנקוט הרמטכ"ל למנות את וינטר למפקד אוגדה. אייזנקוט עשה לליברמן תרגיל. הוא זימן את דיון השיבוצים לשש בבוקר, הוא ידע שהשר מגיע מאוחר לקריה. כששר הביטחון ליברמן הגיע לקריה, דיון השיבוצים כבר הסתיים. ליברמן לא הצליח לשנות את ההחלטה של אייזנקוט. במקום להיות מפקד אוגדה, הוא מונה להיות מזכיר צבאי של ליברמן, וגם של בנט אחר כך. ללא ספק נחשף לפוליטיקה.
5: אם מחר יש בחירות, גדי אייזנקוט הוא ראש הממשלה בתמיכה של מנסור עבאס. לצערי. למה? כי יש בריחה מממשלת הימין הנוכחית בכל מיני סיבות. אחת מהן זה הסיפור של התמודדות עם הציבור החרדי במשך השנים, אבל זה לא רק. כי נעשו פה גם דברים טובים, אבל יש בעיה קשה. ואין דרך לא לסמוטריץ' ולא לבן גביר ולא לראש הממשלה, גם לא לשז, להחזיר את האנשים האלה חזרה הביתה.
6: במחנה הימין יש חשש שווינטר יעשה בסוף מעשה בנט. ייקח קולות מהימין ויעביר לשמאל.
1: דרומה של נפתלי בנט סיבוב פרסה שלו פעם קודמת, זה טראומה לשנים קדימה, זה לא קדנציה אחרי זה, 2, 3 ו-4, שזה יישאר עוד חרות. הוא טוען היום, באותן שיחות סגורות שהוא מקיים עם לא מעט אנשים, שאיבט ליברמן עבר עליו איזה משהו. הוא כבר לא באותו מקום שהוא היה כשהוא הכיר אותו כמזכיר צבאי תחתיו, והוא אומר שבגרסה הנוכחית שלו, הוא לא חלק מקואליציה שהוא יכול להיות ביחד איתו ביחד.
5: כשהייתי בצבא אמרו שאני ביביסט, כי ביבי רצה אותי לאיזה, אז אני ביביסט. אמרו לי אחרי זה שאני אצא בכלל אצל ליברמן, ועכשיו אני חזרתי חזרה להיות אצל בנט. אז אני חדש, בסדר? אני חייל של עם ישראל, אני אוהב את כל עם ישראל, ואני לא שייך לאף אחד. אני.
6: אז עם מי הוא ילך? אם לא עם אייזנקוט, ולא עם גולן, ולא עם ביבי, ולא עם ליברמן, ולא עם בנט, קצת מוזר. חזרה לסיכול הקריירה הצבאית שלו ולמטענים שהוא נושא משם. גם הקידום לדרגת אלוף נמנע ממנו. הפעם היה זה הרמטכ"ל הרצי הלוי שסירב למנות אותו למזכיר צבאי של נתניה.
5: הגעתי אליו לשיחה ביום שלישי בלילה. הוא אומר לי, מה שלומך? איך אתה מרגיש? איך אתה מנצל את הזמן? אמרתי לו, הרצי.
22: ככה הרצי לא הרמטכ"ל?
5: לא. מבחינתי הוא איבד את התוקף המוסרי להיות הרמטכ"ל. הוא לא הרמטכ"ל.
22: כי הוא נכשל בשבעה באוקטובר?
5: כי זה אירוע שהוא פי כמה גדול ממלחמת יום הכיפורים, ששם הלכו הביתה כל מי שהיה. איך אתה בכלל מעיז לעשות או לחשוב שאתה תמנה את המטה הכללי הבא, אבל זה לא מפריע. אין לו תוקף מוסרי מבחינתי. שהרמטכ"ל אמר לי שראש הממשלה מבקש אותך להיות המזכיר הצבאי שלו. אני חושב שאתה לא מתאים. עשיתי התייעצות במטה הכללי. החשיבה האסטרטגית שלך לא מתאימה לנו למטה הכללי. כאילו, אני רוצה שתפרוש וזה על דעת שר הביטחון. וחוץ מזה, אני חושב שהבקשה של ראש הממשלה היא לא עניינית. אם אני ראש הממשלה, פאק! הראש לא מוטז בשנייה. מי אתה בכלל? חוצפן. השיקול של ראש הממשלה, לא יודע, מי אתה? אתה מבולבל. אתה רמטכ"ל מבולבל. לראש הממשלה ולדרג המדיני, אתה בכלל.
23: את עופר ונטר הכרתי כשבאתי לפקד על חטיבת גבעתי. באותם ימים הוא פיקד על הסיירת ועברנו כברת דרך ארוכה.
6: תת אלוף במילימת פארס, איש הקומטות הסגולות וחבר של וינטר, נשלח לנסות לשכנע את הרצי הלוי הרמטכ"ל ואחר כך את גלנט שר הביטחון.
23: אני הייתי אצל שר הביטחון חמישה ימים לפני שהתחיל שביעי באוקטובר, על מנת לשכנע אותו שנכון לבחור באופן להיות אלוף, כי ראיתי שבמטה הכללי חצר אנשים כמו אופר. אני גם ניסיתי לדבר עם הרצי בזמנו, וראיתי שאיתו אי אפשר להפקיע, ולכן הגעתי לצער הביטחון.
6: פארס טוען שחבורת אייזנקוט וחור רטפו את וינטר בשל היותו התקפי.
23: אני חושב שאת אופר לא מינו בגלל הדומיננטיות שלו, והוא מאתגר את המפקדים שלו, והייתה תקופה לצערי שבצהל דלגו על קצינים כאלו, והעדיפו אנשים צייתנים שיותר הולכים בתלם ולא מאתגרים את המערכת.
6: מה שמדהים שלא מעט גנרלים שהגיעו לשדה הפוליטי כמו כוכבים זוהרים, כשלו ובגדול. לא כל מצבי בשדה הקרב מבין את החיים האזרחיים. הרשימה ארוכה. בסוף גם פוליטיקה זה מקצוע עם ניסיון. דווקא בעולמות של החיסולים, מלחמות הגנרלים והתחכים בתוך צהל לא נופלים בעוצמתם ובכיעור מאלה של העולמות הפוליטיים, כמו שאנחנו רואים. על כל פנים וינטר יציג השבוע רשימה. יש דאגה ששלל המפלגות שצצו בימין ובמתחזים לימין יביאו לשריפת קולות ומשם להפסד.

0: כן. מרקו, השתלבת? השתלבו הדרכים שלכם בצבא או לא?
1: לא, לא. תראי, וינטר בצבא, המיתוג שלו היה של מפקד קרבי מאוד...
0: התקפי.
1: התקפי, אין גם את הסגנון, וזה מצוין בעיניי. אני אגיד לך, מה הבעיה, ואת דיברת על זה קצת בכתבה מכל מיני מקומות. אני חושב שזה דילמה שכל אזרח מתמודד איתה. בסוף שאנחנו באים להעריך את מידת התאמתו, להיות פוליטיקאי או לשרת בכנסת, או להיות שר וכו', אין לנו באמת כלים. אנחנו רואים מישהו שהוא מאוד קריזמטי, והוא היה בצבא וכו', אבל נשארת האם יש לו את סט המיומנויות להיות פוליטיקאי או להיות שר וחבר כנסת. אותו הדין לגבי אייזנקוט, אני חושב... שהתפיסה הציבורית הזו, שמי שהיה רמטכ"ל או אלוף, יכול מיד לקפוץ לשדה הפוליטי לראשות ממשלה, היא תפיסה כל כך מוטעת ביסודה.
2: בכלל לחיים אזרחים, לא מיד.
1: שאלה
2: היא גם על
1: בכלל. בעניין הזה החיים האזרחים פחות מעניינים אותי, כי הם הולכים למקומות שמשפיעים על חיי כולנו. אני זוכר רעיון של ראש הממשלה נתניהו לפני הרבה שנים, שהוא אמר, העיד על עצמו, אומר, אני בשנה הראשונה שלי, כראש ממשלה, לא ידעתי מה לעשות. אנשים חושבים שזה כאילו מה, זה ללכת בפארק הסיפור הזה, ולכן לנו כציבור קשה לעמוד במידת התאמתו של מאן דהוא לעניין הזה. בנוסף אני מסכים איתך, אני לא יודע לומר עם מי הוא ילך או מה הוא ילך, אגב אני אגב לא יודע גם לומר משהו אינטליגנטי לגבי הדעות שלו בסוגיות שעומדות על הפרק. רק שהאיזקות הוא כזה והוא כזה, זה בסדר לומר את זה. אני באמת מציע לכל המתמודדים, מי שמתיימר לייצג אותנו, קודם כל תאמרו מה האידיאולוגיה שלכם.
0: לא, אידיאולוגיה זאת לא הבעיה שלו, לדעתי.
1: כן, וגם...
0: אידיאולוגיה זה לא הבעיה, דברים אחרים, זה מורכב.
1: חברות עם ליברמן או עם בן, אני לא יודע.
2: היא בכתבה שלך, גם בכתבה הזו, סליחה, היה גם איזשהו רמז או אמירה, שאין כאן, it's nothing to write home about. לא קיבלנו מהצבא.
0: לא, הניסיון יצא לא טוב, לא מוצלח.
2: אני חושב שישראל של המאה ה-21 צריכה להתחיל לפתוח את השערים לאנשים מסקטורים אחרים.
0: תקשיב, כל עוד יקשו פוליטיקאים, אנשים ייזהרו מאוד לבוא לפוליטיקה.
2: בסדר, יכול להיות...
0: זה לא פשוט.
2: זה נכון, גם הפוליטיקה...
0: זה לא פשוט, מי שבא... שוחטים.
2: ואני מסכים עם מרקו, לא שאני אני, אני סותר, להפך, אני חושב שממערכות שהן מאוד היררכיות, כן. מאוד נוקשות, קשה לבוא בעצם לאינטראקציה, תראה, עם הרבה מאוד דברים.
0: בצבא הם רגילים שהם מורידים פקודה, נכנסים לחדר, מדליקים להם את המזגן, מסיעים אותם, מחזיקים אותם, זה עולם אחר.
2: ברור.
0: זה עולם אחר. אחר. אבל זה עולם שהוא חלק מהישראליות. כן. העניין הביטחוני. נכון. תראו, כל הסיפור הוא כל המפלגות אמצע האלה. גם בשמאל, גם בימין, יותר בימין, כמות כל רגע מפלגות. נראה איך זה יתפתח. הסקרים, לצערי, שקשה לסמוך עליהם, יכתיבו לא מעט את ההתפתחויות, ומה שנקרא בסוף לבנות אסטרטגיה על נתונים שהם לא מדויקים, זה יכול להביא לתוצאות שגויות.
2: מה, מה את רומזת? שסקרים מצביעים על תפסי הצבעה?
0: לא, אני לא רומזת, אני נתקלתי בעבר... בסוקרים שנתנו מספרים שגויים למפלגות כדי שירוצו עד הסוף. וזהו, מספיק. יום שלישי הוא מקים את המפלגה. האם הדוקסית מייגן מרקל ובעלה חוזרים לעולם המשחק בהוליווד? לא, רק אם הדוקסית חוזרת לעולם המשחק בהוליווד, מדווחים, מרקל מנהלת מגעים להצטרפות לסדרה של נטפליקס. זה חוץ מהחזרה שלהם לבריטניה, איך זה יעשה במקביל?
3: רק החזרה שלהם לבריטניה.
0: שלום.
3: בגלל זה הם חזרו לבריטניה.
0: אהה.
3: כן.
0: הייתה ראיתי את מגן קלי צורחת בהיסטריה, ומעליבה אותם, אלוהים, כמה אנרגיות.
3: טוב, כן, אז אנחנו מדברים באמת על, נקרא לזה, הסיפור החם בבריטניה בשלושה הימים האחרונים, הממלכה כמרקחה, הרי ומגן חוזרים הביתה, באמת המון המון דעות, בעיקר שליליות על בני הזוג הזה.
0: עם הזנב בין הרגליים.
3: עם הזנב בין הרגליים, ועכשיו מתפרסמים דיווחים, רשת BBC מדווחת שמייגן מרקל נמצאת במגעים עם נטפליקס, נגיד לנטפליקס היה חוזה עם השניים, עם נטפליקס לככב בסדרה הג'נטלמנים, סדרה של...
0: הנהדרת! לא ראינו את הסדרה הראשונה שלה, את העונה הראשונה.
3: אבל היא לא מתרחקת שם יותר מדי משפחת המלוכה, נכון? זה גם איזה דוקס שהפך להיות ברון סמים.
0: לא יודעת, זה הכל פשע ורשע.
3: כן, אז היא במגעים...
0: במסווה של אצילות.
3: בדיוק. אז היא במגעים להצטרף לסדרה הזאת, כששתי העונות הקודמות צולמו במקרה באותו אזור שאליו הם לפי הדיווחים עומדים לעבור לגור, אז כנראה שבאמת אולי הייתה סיבה אחרת למעבר שלהם לאנגליה, כמובן זה לא כל הסיפור, אבל זה בינתיים מה שמדווחים. נגיד שהיא עזבה את עולם המשחק ב-2018.
0: לא, בשביל לעשות סדרה היא הייתה יכולה לטוס ולחזור, לא נראה לי שבגלל זה.
3: אולי, תלוי איזה תפקיד, תלוי באיזה היקף. נכון, זה כמובן לא כל הסיפור, לי... זה לא הסיבה העיקרית. Excuse. גם נגיד שזה קצת, זה דיווח שבא ברגע מאוד מתאים, אחרי שאמרו שהם כשלו באמריקה, והם חזרו עם הזנב בין הרגליים.
0: אבל למה הם כשלו? החלום האמריקני למה שבור? הדיווחים שהם כשלו?
3: כי בסוף תראי, הסדרה של הלא אמריה, מותג האוכל של הלא אמריה, החוזים עם נטפליקס ועם ספוטיפיי, פחות או יותר הסתיימו. זה לא ממש עבד.
0: למה אוהבים לסנוע אותה באמריקה וגם בבריטניה?
3: כי בבריטניה בסוף רואים בה כמי שהוציא את כל הכביסה ממלוכלכת החוצה, מי שטענה לגזענות מצד משפחת המלוכה, מי שיצרה סכסוך מאוד מתוקשר עם הדוקסית קייט והנסיך וויליאם, שתי דמויות אולי הכי אהובות במשפחת המלוכה בשנים האחרונות. לא פשוט להיות בני הזוג הזה שחוזר עכשיו, בני הזוג הזה שחוזרים עכשיו לבריטניה.
0: בלי תארים מלכותיים.
3: הדוקסים. הדוקס והדוקסים יש להם.
2: לא, אבל...
3: זה כן, וחוזרים עם הילדים.
0: מהסקס, כן.
3: אבל לא, אבל אם, האם נשאלה איזושהי שאלה, אם הם יחזרו לתפקידים מלכותיים?
2: לא.
3: הם לא. המלכה אליזבת...
0: רגע, יש לנו בריטולוג פה.
3: זהו, אני קניתי את הפאנל, יהיה מה להגיב על הסוגיה הזאת.
2: לא, לא, he's returning home. זה היה היום בגארדיאן, אני חושב.
0: הוא מת על בריטניה.
2: He's returning home.
0: כן.
2: He's not returning to the firm.
3: נכון.
2: זה כינוי למשפחת המלוכה.
1: אפילו אמר את זה במבטא בריטי.
2: הוא לא הופך להיות רויאל.
3: נכון.
2: זה העניין.
3: נכון, נכון. איזה
0: משבר, איזה משבר.
3: חצי חצי, הם לא חוזרים לתפקידים מלכותיים, יגורו בבית לא מלכותי, אבל הנה, אולי היא חוזרת לטלוויזיה. ב-2018 עזבת הטלוויזיה, היה לה תפקיד די גדול, סך הכול.
0: מה אני אגיד לכם, כיף לדבר על דברים שהם לא...
2: כן.
0: קצת משהו נקרא, קומיק ריליף של האחרים. תודה רבה, מיכל. טייסת 190, מגע הקסם, הועברה השבוע אחרי שנים מבסיס רמון שבדרום הארץ לבסיס רמת דוד שבצפונה. כחלק מהפקת הלקחים של 7 באוקטובר, זה הטיב של מהלך. החשיבות של מסוקי הקרב בזמן אמת ובהפעלת אמת, תוך קרבה גיאוגרפית לחזיתות אחרות, כאן גבול הצפון וגם יהודה ושומרון מתברר. אוריה אלקיים פגש את אנשי הטייסת ושמע מהם גם מה לא עבד שם ב-7 באוקטובר.
4: אני אומר לך, אין תחליף למכונה הזאת. אין לה תחליף. בלילות חשוכים, במזג אוויר מטורף, בסיטואציות הכי קשות שיש, כשמגיע מסוק קרב לשטח, זה הופך את הקרב.
5: אני חושב שכל המערכת היום היא מערכת מאוד מאוד משומנת, עובדת בצורה מדהימה. היכולת היום לסגור מעגל, לתת את האש שבעצם הכוח צריך, זה בסדרי גודל ממה שהיינו לפני שנים. בסופו של דבר, ביטחון המדינה ולהגן על הגבולות, זה המטרה שלנו פה.
6: רעש המטוסים לא חדש לך.
5: לא.
6: זה אתה באותו דבר גם שם, נכון?
5: כן, לגמרי.
7: בשבוע שעבר עזבו רנג א' ומשפחתו את הדרום לטובת הצפון. מפקד ענף החימוש בטייסת 190 מסתגל מהר לבית החדש, בעיקר כי אין ברירה.
6: אתם בעמקים?
5: בעמק, כן.
6: נו, ואיך הילדים בינתיים מרוצים?
5: בינתיים, כן, בינתיים חופש.
6: עברתם ממש הקיץ?
5: כן.
6: אתה שבוע במקום החדש?
5: כן.
6: לפני כמה זמן הודיעו לך על ההחלטה הזאת?
5: את ההחלטה לקחנו לפני 4 חודשים, כאילו שכן עוברים. זה היה עדיין לא בטוח, זה היה כן, לא, אולי. וברגע שעשינו את השקלול של כל הדברים, אז החלטנו שכן, שזה מספיק חשוב.
6: מה זה?
5: זה טיל קרדום, נשק אוויר קרקע.
6: ומיועד לטנקים גם.
5: כן, יש לו גם אופציה של...
6: יש את האופציה הזאת,
5: כן, אתה אומר. כן, לגמרי.
6: סגן אלוף מם, שלום.
8: שלום, שלום לך, אוריה.
6: מה שלומך?
8: אני מצוין. מתכוננים.
6: מתכוננים למה?
8: תכף טייסת 190 עוברת למעצמה שנקראת כנף אחת, רמת דוד. וכחלק מלקחי 7 באוקטובר, אנחנו מממשים את אחת המטלות שאני חושב שחשובה לנו, לשמור על גבולות מדינת ישראל.
7: הכישלון המהדהד של חיל האוויר ב-7 באוקטובר גרר שורה ארוכה של מסקנות, אחת מהן קשורה במיקומה של טייסת מסוקי הקרב.
8: חלק מהתהליכים שעשינו זה לתחקר את הכישלון שהיה ב-7 באוקטובר. וזה אחת ההחלטות שנלקחה.
7: שמה, לתת מענה של מסקרים באזור הצפון, לאיומים מצפון?
8: כנף אחת במיקומה יודעת לתת מענה למגוון מקומות בגבול, לא רק הצפוני. זה לקח משמעותי שנלמד מאז הכישלון, ב-7 באוקטובר.
5: ב-7 באוקטובר תפס אותי בבית, כמו כולם, אנשים מסדיר ומילואימניקים, שבאו ולקחו את המפתחות, נכנסו לרכב ונסעו הכי מהר לכל נקודה שהם יכולים לעזור, אז גם אני עשיתי זה.
7: סגן אלוף א' הכווין את המסקרים המעטים שהיו באוויר ב-7 באוקטובר לעבר המטרות הבלתי נגמרות.
5: קיבלתי אישית הודעות ממשפחות שאומרות לי בגדול שורפים אותנו, תעזרו לנו. אחר כך גם לשמחתי חלק מהם גם קיבלנו הודעות חיוביות שהצלתם אותנו, עזרתם לנו, ואני אומר, זה אירוע ש... אי אפשר לדבר על תחושת הצלחה או זה, אבל אני כן חושב שכל אחד מאיתנו, גם במסוקי הקרב, ניסו לעשות את הכי טוב שאפשר, מול התמונה הכי מורכבת שיש.
7: בתיעוד הבלעדי שנחשף כאן אצלנו בחדשות השבת לפני כשנה, הכישלון של חיל האוויר ניכר היטב. מי אויב, מי אוהב, ומה זהות האנשים בטויוטות הלבנות בכביש 232 בין אתר מסיבת הנובה ברעים לבין קיבוץ בארי.
9: 232 בין יישוב בארי
7: לרעים, זה הכביש הראשי הזה שאנחנו רואים בין היישובים, הוא טוען
9: שיש שם טנק
7: נטוש
9: שיש בו לא גם
7: קבוצת
9: אזרחים וגם
7: קבוצת מחבלים. עכשיו מפיקים לקחים וכדי למנוע כישלון אדיר נוסף, מסוקי האפאצ'י צריכים להיות קרובים לכל החזיתות.
10: מיד אחרי 7 באוקטובר חיל אוויר ניגש לתחקר. זה לקחת בתחקיר כן, מישיר מבט לליקויים, לכשלים, והמהלך הזה של להעביר טייסת מהדרום לקצה השני של המדינה ולהכווין אותה לגבול הצפון הוא מהלך מאוד מאוד משמעותי. איך שקיבלנו את ההודעה כבסיס, התנפלנו על זה בכל העוצמה, וזה הייתה מבחינתנו משימת חיינו, לעשות את זה בצורה בטוחה ומבצעית ואיכותית. והדבר השני זה להעביר אנשים מרמון לרמת דוד, ולייצר את המקצועות שהם בעצם הגב שיכול להחזיק את המסוק הזה באוויר.
7: הרבה חבר'ה הגיעו לצפון בעקבות המעבר הזה.
8: נכון. לא מעט חבר'ה עברו מהדרום לצפון. האתגר העיקרי שלי כמפקד הטייסת כאן היה לבנות את הכשירות הזאת לאנשים שהם לא מעולם המסוקים. זה היה המרכיב העיקרי של העיסוק שלי. איך אני מביא אנשים עם כשירות ומיומנות לטפל במסוק הזה.
7: צוותי האוויר בטייסת, קצינים ונגדים מהמערך הטכני ומפקדי אגפים השונים, כולם עכשיו כאן בעמק ישראל. לילדים שלהם, כמו לילדיו של רנג א', יידרש זמן להתרגל לכל הירוק הזה.
11: היום כאילו זה אי ודאות, אז גם אשתי זה באי ודאות, הילדה שלי באי ודאות, הבן באי ודאות, כולם באי ודאות.
7: ואתה בוודאות?
11: אני גם באי ודאות, סוג של, גם, אני מעביר גם טייסת, לא רק את המשפחה, אז זה הכל ביחד.

0: שבוע טוב, השר בן גביר.
1: שבוע טוב.
0: מיד נהיה איתך בריאיון. מילה על הכתבה של המסקרים, של מסוקי הקרב. גם נבון להעביר טייסת שתהיה בצפון, חלילה ל...
2: כן, גם לזה.
0: כל דבר.
2: אני חושב שהשינוי המקומי הוא חשוב, אבל הוא לא חזות הכל. אז כרך בשבעה באוקטובר, המסקרים שהמריאו לעזה, יצאו
0: מרמת דוד.
2: מרמת דוד.
0: כן, אבל לא היה להעביר... בצפון.
2: כן, אני חושב שחיל האוויר הבין, או מבין, אני מקווה שהוא מבין, שהבעיה שלו היא תפיסתית. זאת אומרת, משהו בתפיסה שלו כמגן גבולות לא היה קיים. וזה השינוי שחיל האוויר צריך לעשות, לצד זה כמובן שאנחנו עדיין מקווים שהתחקיר שבוצע בזמנו ופורסם לציבור היה לבואי דיוקים, אבל אנחנו נדון על זה בזדמנות אחרת. אני מקווה שחיל האוויר עשה את השינוי התפיסתי, שהוא שותף מלא להגנת גבולות, כי הוא לא שם. הוא לא היה שם פחות עד השבעה באוקטובר, וזה השינוי המשמעותי שחיל האוויר צריך לעשות. הם עושים את זה, הלכה למעשה, וכל הגעה, הזירה הצפונית, הזירה הסורית היא גם מאוד מאתגרת, מי שמכיר את רמת הגולן, עד מרחב הבטחה,
0: זה די מוכב. גם על היוש הם אמורים לפקוח חיים.
2: גם על היוש וגם על הבקעה. גם על כל פריצה משם, כוח אווירי זמין, לדעתי מסיים כל אירוע בצורה מאוד טובה,
0: אוקיי.
2: ינתן שיהיה.
0: רוצה לומר משהו, פרופסור
3: אני רבי? חושב שמזכר שנמצא שעה מהמקום הוא בעצם עניין אסטרטגי ולא טקטי, אין איתו בסופו של דבר. אני חושב שצריך להגיד פה דבר אחד, חיל האוויר חשב שהוא יודע איפה החזיתות מבחינתו. מה ששבעה באוקטובר הוכיח לו, שזה יכול לפרוץ עכשיו בכל מקום, בנקודות כאלה ואחרות, ולכן טוב שיש כאן בעצם מערכות חדשה.
0: אוקיי. שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. שר
0: לביטחון הפנים.
1: שבוע טוב.
0: השבוע עוד מפלגת ימין, עשינו כתבה קודם לכן על תת-אלוף במילואים מאופר וינטר. אנחנו שומעים על דאגה בקרב מפלגות ימין, אולי גם אצלך, אתה לא על אחוז החסימה, אז אולי לא דאגה, אבל גם סמוטריץ' וגם...
1: דאגה ממצב הגוש, אני חושב שטוב יעשה וינטר, ובאמת עוד כל מיני מפלגות ימין, הם יתאחדו, ילכו למהלך של איחוד, יש את סמוטריץ', אני חושב שבצלאל כרגע כן עובר בכל הסקרים לפחות שאני ראיתי, ונכון, וינטר אכפת לו מגורל הגוש, שיתאחדו ביחד, ילכו עם סמוטריץ', הקימו מפלגה שפונה לקהלים של הדתי הלאומי, ועוד כל מיני ציבורים שהם יכולים אולי להביא.
0: אכפת לך מגורל הגוש?
1: כן.
0: אז למה לא תתאחד אתה עם סמוטריץ'?
1: כי זה יעשה נזק לגוש.
0: באיזה אופן?
1: עשיתי סקרים של עשרות אלפי אנשים. אם אני מתאחד עם... אני היום עוצמה יהודית זה של כולם. אני אמנם יש לי הרבה ציונים דתיים שמצביעים לי, אבל המון המון פריפריה, המון דרום, המון צפון. יש חרדים שמצביעים לי, יש צעירים ראשונים, מצביעים ראשונים.
0: שטוענים שמצביעים, עוד לא מצביעים.
1: אנחנו רואים את הנתונים. ולכן, אם אני מתאחד עם סמוטריץ', לא תהיה ממשלת ימין, יכול להיות שלא תהיה ממשלת ימין, זה יכול לעשות נזק לימין. ולכן בגלל שאכפת לי מהימין...
0: מה דעתך על ההצטרפות של וינטר עצמו, אתה מכיר אותו?
1: אני לא מכיר אותו, אני מאחל לו בהצלחה, אבל שוב, אם גורל הגוש אכפת לו והימין אכפת לו, הוא דווקא מהסקרים שאני רואה, כן יכול לעזור יחד עם סמוטריץ'. אני מייצג את כולם, אני מייצג את כלל ישראל, עוצמה... מייצגת את כל עם ישראל.
0: אומר שאתה מייצג את כלל ישראל, העיתונאי עמית סגל, כתב טור וכתב בו שממשלה נוספת עם בן גביר היא אסון לישראל.
1: אני מאוד נפגעתי מהדברים של עמית. קודם כל ברמה המהותית, מה הוא אמר שם בעצם? שזה נזק בעולם, שבעולם לא אוהבים את מה שאני עושה בבתי הכלא. סליחה? סליחה, בעולם לא אוהבים שאנחנו נושמים גם. בעולם לא אוהבים גם שאנחנו נושמים. אז מה, אז אני הולך לפי העולם, אני גאה. בשינויים שעשיתי בתי הכלא, הייתי ביום חמישי בכלא דמון, ראיתי את המחבלות, איך הן מפחדות, איך אין להם, אפס תנאים יש להם, רק המינימום שבמינימום. אני גאה שאני הובלתי את זה, ומסתבר גם שזה, לפי כל המדדים, דבר שעוזר בהורדת הפיגועים. גם ראש השב"כ אמר לי את זה, זה מוריד, הם מרותעים, הם מפחדים, הם לא רוצים להיכנס לכלא של המג'נון. אז נכון, אמרת לי בכניסה מה זה כל המאבטחים שם, אז זה עוד הבטחה, כי רוצים לרצוח אותי. אבל אני גאה במה שעשיתי. ולבוא ולהגיד, בעולם, לא אוהבים, כן אוהבים. אבל יש כאן גם משהו יותר עמוק. את יודעת מה? כי הרי לכאורה סמוטריץ' שעושה את אותם דברים, גם יכולים להגיד עליו נזק בעולם. וכנראה שיש כאלה שלא מקבלים את זה, שאני, מאיפה שאני בא, עם ה-DNA שלי, עם הרקע שלי, הגעתי לאיפה שהגעתי. אני בעשר אצבעות, הגעתי רגע, לאיפה שאני נמצא. אוקיי.
0: אתה אומר בעולם, אנחנו לא מדברים על הקטע של בתי הכלא, אני לא יודעת, אני דווקא ההתבטאות הזאת של 40-50 להרוג כל יום, עשתה שערה עצומה בעולם.
1: מצוין. בכל זאת... מצוין, אני מעדיף, אני מעדיף שהם יפקו, ולא אמא, אמא יהודיה תפקה, כי על הבן החייל שלה.
0: חלילה.
1: מצוין, כן, אני, זה
0: העמדה שלי. השר בן גביר, אל תהיה פופוליסט.
1: אני לא פופוליסט,
0: אף אחד לא רוצה שאמא יהודיה תפקה, בכל הכבוד. יש לישראל, כשאתה נמצא בתפקיד אחרי, אתה לא יכול רק לעשות קמפיינים ולצבור לייקים. אתה צריך גם לדבר, אנחנו גם מתמרנים באסון מול העולם.
1: יש מקומות.
0: זה לא דבר שזה פשוט.
1: יש מקומות.
0: אני לא בעד לעשות חשבון ושהעולם יכתיב הצבוע והמגיל שלא דואג לאיראן ידאג לנו, אבל אנחנו צריכים להיות חכמים.
1: זה המחלוקת שלי.
0: לא רק צודקים.
1: במחילה, זה המחלוקת שלי עם בנימין נתניהו. יש מקומות שלא צריך לתמרן. אני יודע, צריך לנווט, לתמרן, ללכת בין עתיר, הכל בסדר.
0: עם ארצות הברית לא צריך לתמרן.
1: לא, עם ארצות הברית ודאי, את יודעת מה? אמריקאים מכבדים. היה לנו תפיסות אחרות לגמרי. בנימין נתניהו חשב שבמשט אני צריך לחלק להם סנדוויצ'ים, לבוא לעשות להם, עשו להם לפני איזה משט הקודם, חוג פילאטיס ברחבת הסיפון, כדי להראות כמה אנחנו יפים.
0: עם מזרונים או עם מכשירים?
1: כמה אנחנו יפים. אני באתי, כן, ואמרתי התפיסה שלי אחרת, ואת יודעת מה? תראי מה זה. במשט הקודם, שהתנהגו איתם עם סנדוויצ'ים ופילאטיס, 60% לנתון, שאני מכיר אותו, 60% ממי שהיה שם רצה לחזור, יאמר, מה זה הישראלים פריירים? עכשיו...
4: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
5: אנחנו כאן.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: אחרי החדשות, קובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת בית.
8: חדשות ברשת בית החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימו, השעה 9. התקיפה הישראלית השבוע בסוריה. כתבנו איתי בלומנטל חשף מפיגורי מבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית, שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, ולצרף עליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. הדיווח הובא בתוכנית בשבע מעלה חסון בכאן 11. הגורם הישראלי מסר כי התקיפה כוונה על מסלולי המראה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר וכדי להזהיר את משטר השארה לאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר. אמירתו של יושב ראש מפלגת רם מנסור אבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הכאוס השבוע בנמל התעופה בן גוריון, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן, מחיש בתוקף בריאיון בלעדי עם איילה חסון בתוכנית 7 בכאן 11, שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
10: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. ההנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק, מר אודי ברוז, במנהל השדה חדש, באמצע אוגוסט, בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה.
0: בין חסידן.
10: לא, לא השבטתי ולא נשבית, אבל אם חסרים, עובדים.
0: כן.
10: בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין,
0: כן.
10: להוציא צו מניעה, שסבלים על פי הסכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
9: את מזרח יפן פקדה לפני כשעה רעידת אדמה בכמה מחוזות. תחילה דווח שעוצמת הרעש הייתה 6.4, ובהמשך דיווח המרכז הססמולוגי של אירופה והים התיכון שעוצמת הרעש 5.8. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. שגר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק, תום ברק, קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לאימות ישיר בין המדינות. צהל מאשר כי ירה בדרום סוריה על מחבל שעשה הכנות מתקדמות למתווה טרור והיווה איום מיידי על כוחותינו. קודם לכן דווח בסוריה שכתב"ם ישראלי תקף רכב במרחק של כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל ואדם אחד נפצע. בשטח עוטף עזה הותרו היום עוד 4 עפיפונים, יום לאחר שעפיפון נצפה בשמי אחד הקיבוצים ולא הותר. צהל עצר 3 פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון בחשד שהשתתפו אתמול בידוי אבנים לעבר קבוצה של מטיילים ישראלים. על פי החשד במהלך האירוע ירה רכז ביטחון של התנחלות סמוכה בנער פלסטיני והרגו. נער אחר נפצע מן הירי. ממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר. הצעד ננקט לאחר שהשיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו. המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט זכה בפעם השלישית בקריירה במדליית זהב באליפות אירופה בהתעמלות קרקע שנערכה בזגרב.
11: כאן תחזית. מחר בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
12: זה היה וואו.
11: 4 חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
9: והתחזית, מחר התקררות קלה, בעיקר בצפון. עורך החדשות, נפתלי מנשה, ועד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, קובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הידברות עם קובי ברקאי.
1: שלום מאזינות ומאזינים. חלף שבוע מאז נפרדנו מאורן נהרי. לפני 40 שנה היינו באותו קורס ברשות השידור. דרכינו אחר כך הצטלבו פעמים רבות, שהפכה לידידות ורעות וקולגיאליות. פגישה אחרונה בטלפון, קשה לו כבר לקבל את האורחים, ואנחנו נפרדים כך בטלפון. לפני שנסגרה רשות השידור, ביקשתי מאורן לבוא ולהקליט איתו את התוכנית הידברות. זו התוכנית שאני מביא לזכרו. שלום לכם מאזינות ומאזינים. באולפן הידברות מתארח ידידי ואמיתי, עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, אורן ארי. שלום אורן.
2: שלום קובי.
1: אורן, כשאתה מגיע אל הדסק של חדשות החוץ בבוקר יום רגיל, איך אתה מחליט מה יהיה במהדורה ומה לא יהיה במהדורה?
2: מה שאמרת עכשיו מייצג דברים של פעם. כשאתה מגיע בבוקר, היום העולם השתנה. כבר לא צריך להגיע פיזית אל המערכת כדי לפתוח את הטלקסים, זוכר? עם הטלפרינטרים ולראות מה קורה בעולם. היום הדברים האלה יכולים להתבצע באופן עקרוני מהבית ומתבצעים מהבית. ואחת הבעיות והיתרונות, אין יותר דבר כזה של שעת חופש. אין דבר כזה של דקה פנויה. הדבר שאני עושה כמעט פיזית כשאני פוקח את העיניים, זה הדבר הראשון, קודם דרך הסלולרי ואחרי זה דרך המחשב, להיכנס לאתרים, לראות מה קורה בעולם. אחרי זה, כשיתברר, אם יתברר שהשמיים לא נפלו, אז אפשר לשתות את הקפה, אז אפשר לדבר עם האורך, ואז אפשר להתחיל ולהחליט מה אנחנו עושים היום. למשל, ביום אתמול, כשאנחנו מקליטים את התוכנית, אני מדבר עם האורך, אני אומר לו, תשמע, האירועים המרכזיים של היום בשעה זו, 9 בבוקר, הם ביקורו של קרי במצרים, אפרופו פתיחת משפטו של מורסי, וגילוי מטמון היצירות, האומנות שנבזזו מיהודים ונמצאו בדירה במינכן, על 1,000 יצירות בשווי של כמיליארד וחצי אירו. אלה הסיפורים הבסיסיים. וכמובן, מכיוון שאנחנו בעסקי החדשות שאותם אתה מכיר היטב, מההחלטה הבסיסית של הבוקר ועד הליינאפ

0: מבחינת האזרחים הטובים בבילינגס מונטנה, ניו יורק זה חדשות חוץ. היה עיתון בארצות הברית שנקרא הניו יורק הראלד, עיתון ניו יורקי, שהמוטו, מה שהיה כתוב לו על הלוגו היה, קטטת כלבים בניו יורק מעניינת יותר ממלחמת אזרחים בסין. זה היה המוטו, וזה המוטו בהרבה מאוד מקומות. אגב, בימים אלה כשהשידור הציבורי בישראל נאבק על הלגיטימיות שלו, על עצם הישרדותו, הנושא הזה של חדשות חוץ, הנושא הזה של חדשות לא רק המעניין, אלא גם החשוב, זה המנטרה של שידור ציבורי במיטבו. זה מה שאנחנו, לתפיסתי, צריכים וחייבים לעשות. זה מה שאנחנו עושים במגזין החוץ היומי, השעה הבינלאומית, ברשת ב', רשת האחות שלנו. זה מה שאנחנו עושים ברואים עולם בערוץ אחד ובמקומות אחרים. כן, הדברים האלה הם דברים חשובים. הם גם מעניינים, לדעתי. אבל הם בהחלט חשובים, ומרבית התחנות יש להם בצורה זו או אחרת, לא השידור הפרטי המסחרי, אבל רבים האחרים כן, מכסים חדשות חוץ כמגזין נפרד.
1: אורן, תראה, פעם לימדו עיתונאים מה ידיעה עיתונאית, שכשאדם נשח כלב זאת ידיעה עיתונאית. אני עושה מזה השלכה. אני רואה את הדברים כמו שהם מתנהלים. מגיעות כל מיני ידיעות, מכל מיני עזרים, מכל מיני אמצעים. וצריך להחליט אם זה מספיק חשוב שזה ייכנס למהדורה הכללית או לא. היום זה נספר מה? לפי מספר ההרוגים, לפי מספר הנפגעים? אני לא מדבר על האירועים כן. הגדולים שהם הברורים.
0: אוקיי. אז פה תצטרך לתת לי טיפה זמן. בהנחה שיש איזה מטריצה של חשוב ומעניין, מה שחשוב ומעניין, מעניין מבחינתי זה מצטלם טוב, ייכנס למהדורה תמיד. אנחנו מדברים על פיגוע טרור חלילה, אבל אנחנו גם מדברים על נחיתה על הירח. אנחנו מדברים על האירועים הגדולים והדרמטיים שכל העולם רואה אותם, צונאמי ביפן וכן הלאה וכן הלאה. מה שלא חשוב ולא מעניין לא ייכנס למהדורה. הבעיה היא שבין המעניין אבל לא חשוב, נניח הולדת יורש העצר הבריטי, לבין החשוב נורא אבל מצטלם באופן בעייתי, נניח דיון באוצר על שינוי הקצבאות הפנסיה, דבר שמשפיע על כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, הראשון תמיד ייכנס והשני לא. ופה הבעיה שלנו. עכשיו, איך אנחנו נלחמים בזה? אנחנו נאבקים בזה חלקית, ויש קרבות שבהם מנצחים ויש קרבות שבהם מפסידים. אני בא הרבה פעמים לאורך, ואני אומר לו, ואני מטיל את יוקרתי, ואני אומר לו, זה חייב להיכנס, ובדרך כלל האורך יקשיב לי, לי ולכמה כתבים בכירים. לא, אני לא יכול לעשות את זה מדי יום ביומו. אני לא יכול מדי יום ביומו, ואתה יודע מה, גם הציבור לא צריך מדי יום ביומו לראות את הטווח ברואנדה, או את הטווח בניגריה. הוא כן צריך מדי פעם, בזרקור הצר שיש לי, לקבל את התמונה אחת לשבוע, אחת לשבועיים. הנה אלה הדברים שקורים בקו התפר בין האסלאם לנצרות בניגריה, המדינה המאוכלסת והחשובה באפריקה. דעו לכם, זה ישנו. וגם אני השתניתי. אני הייתי אומר לך לפני 25 שנה, אני, אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, תתם תתם, אתה יודע, עם כל השידור הציבורי וכל המסורת הזאת, אני אשדר רכילות זולה, נניח חתונתם של וויליאם וקייט, או פרידה של סלבריטי כזה, או חתונתם של ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי. היום אני אבוא ואומר לך, אתה יודע מה? מיליארד פלוס בני אדם מתעניינים בזה? כן, אני לא יכול להיות הצדיק, בהנחה שזה צדיקות, ואני היום כבר לא בטוח בזה, היחיד בסדום. הנושא של חדשות חוץ מתפתח, הנושא משתנה. כשאני הגעתי לתחום הזה, זה היה הפיכות ורעידות אדמה. היום זה גם גילויים מדעיים, היום זה גם איכות הסביבה, וכן, היום זה גם סלבריטאות, לטוב או לרע. אז אנחנו משדרים את התמונות האלה, כי כל העולם מתייחס לזה, ואתה לא יכול שלא.
1: הזכרת את המהפכות הגדולות, אנחנו מדברים על המהפכות של סוף שנות ה-80, נפילת חומת ברלין וכל הגוש הקומוניסטי. האמצעים אז היו בהחלט אחרים ממה שהם היום. איך היה ללוות את המהפכות האלה 24 שעות?
0: זה כמובן המהפכות של הגוש הקומוניסטי, אבל לא רק. אנחנו מדברים על שחרורו של נלסון מנדלה מהכלא, אנחנו מדברים על כיכר טיאננמן, כל זה באותה שנה בדיוק, 1989. תרשה לי לחזור איתך שנה אחת קודם. ב-1988, בקיץ, תחילת אוגוסט, קורא מנהל הטלוויזיה חיים יבין, קורא לנו לחדרו, מנהל החדשות יאיר שטרן, לדסק החוץ, דודו ויצטום, אמנואל הלפרין, מיכאל דורון ואנוכי, אומר, אנחנו מעלים מגזין שחרור,

0: שבועי בנושאי חוץ. אנחנו שואלים אותו ממתי, הוא אומר מעוד שבועיים. עכשיו בסוגריים, ההחלטה הייתה החלטה פוליטית, כי בימים אלה, באותם ימים, ישנה אינטיפאדה, ובמוצאי שבת רואים את אירועי השישי שבת, שכוללים יותר מדי זריקות אבנים ויותר מדי דברים, ואז ניערו את האבק מעל הצעה ותיקה שלנו לעשות תוכנית חדשות חוץ. אנחנו אומרים בעוד שבועיים, אי אפשר להיערך, הוא אומר, אתם תיערכו. אנחנו אומרים לו, מה יהיה שם התוכנית? הוא אומר לנו, אני החלטתי על השם רואים עולם, אנחנו אומרים לו, שם לא טוב. השם לא יתפוס, חבל. בוא נמצא משהו שהציבור יאחז בו. הוא אומר, רואים עולם, אמרנו שם, השם הזה בטח יוחלף, נזרום איתו בינתיים, מעלים את התוכנית. מעלים את התוכנית, והתוכנית בניגוד לכל המיתוסים. מתברר שיש קהל לחדשות חוץ. מתברר שהקהל צמא לזה. מתברר שהקהל, בכתבה הראשונה שאני הכנתי, הייתה תמונות מצפון קוריאה. אז אנחנו מדברים על ימים אחרים, הדברים, אנשים נפערו עיניהם, פיזית, ובשנה אחר כך מתחיל להיות כל האירועים הגדולים שאנחנו מלווים אותם. איך אנחנו מלווים אותם? זה בשידורים חיים באמצעים של אז, של לוויינים שנופלים, אבל ישנה הדרמה. זה פחות הטכנולוגיה, זה יותר הסיפור. בסופו של דבר, אנחנו באים לספר את הסיפור, וכשעומד דן ראדר ורואים את הקלגסים הסינים פיזית מנתקים לו את השידור בכיכר טיאננמן. כשאתה רואה את האדם עומד מול הטנק, כשאתה רואה את שר הפנים הגרמני שוואבובסקי, והוא אומר, החלטנו על הוראות חדשות באשר לסידורי הכניסה והיציאה בברלין, ושואלים אותו, ממתי הן נכנסות לתוקף? הוא אומר, מרגע זה, ודודו ויצטום טס לאולפן ואומר, חומת ברלין נופלת as we speak, האדרנלין הזה אין מה שישווה לו, אין מה שידמה לו. אתה עד להיסטוריה, בחלק מהמקרים במקום. אם זה בברלין, אם זה לימים ב-9-11 בניו יורק, אם זה במקומות אחרים, או בטווח ברואנדה, או בבחירות הראשונות בדרום אפריקה, הרבה יותר פעמים זה מהאולפן, בגלל שיקולים כלכליים וכן הלאה וכן הלאה, אבל אתה רואה את זה מול עיניך. אתה אומר, הנה, זה דבר באמת, אני הייתי שם.
1: גם היום מצליחה רואים עולם, יומן חדשות החוץ, כל מה שמגישים בעידן הזה שכל אחד יכול לגלוש ולהיכנס ולראות את התמונות, עדיין מעורר עניין, או שאתם היום חושבים מה נביא לרואים עולם כדי שיעורר יותר עניין?
0: את רואים עולם עורך יעקב אחי מאיר ואמיתי, וכשאני עורך את זה, ואני עורך את זה מדי פעם, המחשבה היא שלי, If it ain't broken, don't fix it. כלומר, רואים עולם, כמו היומן וכמו יומן הבוקר או בחצי היום ברשת ב' ותוכניות אחרות, אנחנו, יש מקומות שבהם המסורת, שבהם השמרנות המסוימת חשובה. לא בכל מקום. אני לא אומר שאנחנו צריכים להתקבע באיזה מגדל שן ולא להתחשב במאזין או בצופה. אנחנו צריכים להשתנות, כי היום אכן, כמו שאתה מציין, אפשר להיכנס ליוטיוב, אפשר להיכנס לגוגל, אפשר לראות מקומות שפעם רק עיתונאים נועזים חרפו את נפשם, אפשר לראות בלחיצת כפתור בטלוויזיה, אנשים פותחים ורואים את ה-CNN ואת ה-BBC ופרנס וואן קאטר ומה לא. אבל, כמו שאומרים לנו כל פעם, אתם יודעים מה, לא צריך יותר ללמד את בתי הספר שום דבר, כי כל המידע נמצא באינטרנט, בוויקיפדיה, נכון, אבל אתה צריך לדעת מה לחפש ואתה צריך שתהיה סקרנות. אנחנו מביאים, כל אחד בתוכניותיו שלו, אנחנו מביאים למאזין או לצופה את הדברים שאנחנו אומרים, הנה מה שקרה, נניח בשעה הבינלאומית, הנה מה שקרה בעולם היום, אמש, מה שאמור לקרות מחר. אלה הכותרות, אלה הדברים. אנחנו מביאים את זה עם מיטב הפרשנים, אנחנו מביאים את זה עם מיטב הדגשים. כאשר אנחנו מדגשים נושא מסוים, אנחנו אומרים לו, הנה תראה את זה. וזה יכול להיות משהו שהוא שונה לחלוטין מהרגיל. למשל, מחר, בשעה הבינלאומית, יהיה לי רעיון בלעדי עם הסופר היהודי בריטי סיימון סבג מונטיפיורי, צאצאו של סר משה מונטיפיורי, שכתב ביוגרפיה של ירושלים. הוא לוקח את העיר וכותב עליה ביוגרפיה כמו של אדם.
1: אתמול ראיתי את הספר הזה.
0: יפה. אז עכשיו, זה דבר שבו אני לא יודע כמה ממאזינינו מכירים אותו. אנחנו מביאים להם את המידע הזה. אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה המעניינת ביותר, הטובה ביותר, ולמצוא את האיזון הנכון בין הרדידות לבין הרצינות, בין המעניין לבין החשוב, לתת את הכותרות, לתת את הדברים, וכן, יש לזה קהל. רואים עולם גם היום, בעידן שבו ערוץ אחד נמצא בשפל, אין טעם להסתתר מאחורי אמירות שלא מקומן, גם היום לרואים עולם או ליומן, פותחים מדי שבוע, בין 100 ל-200 אלף בני אדם, את הטלוויזיה, כדי לראות את הדברים האלה. בשעה הבינלאומית, עשרות אלפי בני אדם מאזינים לשמוע מה קורה. את התוכנית שלך, אלפי בני אדם, וגם אתה וגם אני, באים ממסורת וגם הקולגות שלנו, רובם ככולם, אני מאמין, שלא משנה כמה מאזינים וכמה צופים יש לנו, אנחנו צריכים לתת להם את הבסט, את הטוב ביותר. אנחנו באים ליום עבודה. אז כן, אנחנו עושים את הדברים האלה.
1: תגיד, אורן, אני מתאר לעצמי שגם בחדשות חוץ ייתכנו דברים של איזשהו מדליף טוב, אבל יש מצב שבחדשות חוץ יהיה לך איזשהו סקופ בגלל שיש לך מדליף באיזה מקום מאוד רציני?
0: פחות מאשר במקומות אחרים, אבל כן זה קורה. אני אתן לך סיפור. בוא נחשוף אותו. לפני כמה חודשים מגיע לארץ אדם שהוא אמריקני, מחזיק אתר ששם לו למטרת חייו להיאבק בחדירת האסלאם הקיצוני לארצות הברית. הוא מגיע לארץ, הוא מחפש מישהו שיראיין אותו, ואנשים לא מעוניינים, ואני מכיר אותו עוד קודם, ואני אמרתי, פונה ליעקב אחי מאיר שאני עובד איתו בשיתוף פעולה, ואני אומר לו, תשמע, אני הולך לראיין את האיש ואני מכין לך על זה כתבה יפהפייה. בסדר, יעקב מקבל, אני מקבל, הוא עושה, האיש הזה בין השאר הכין סרט שמבוסס על התמלולים של ה-FBI, האזנות סתר של ה-FBI למנהיגים אסלאמים בארצות הברית. אני מראיין אותו, אני מראיין אותו על הנושא של חדירת האסלאם לארצות הברית, כולל מקורבים לבית הלבן, כולל הדברים האלה, מכין כתבה משובחת, סליחה לשחצנות, לרואים עולם. אנחנו נפרדים כידידים, ואנחנו מחליפים כרטיסי ביקור וקובעים להישאר בקשר. שבוע אחרי זה, פיגוע במרתון של בוסטון. אני מרים טלפון אל האדם, אומר לי, תשמע, אני נכנס עכשיו לשידור, כי הוא פתאום ערכו עלה, הוא המומחה לנושא הזה. וכשהוא יוצא מהשידור, הוא שולח לי בוואטסאפ, הוא שולח לי באמצעים המודרניים, הוא שולח לי מידע שהיה לו ממקורותיו שלו, והוא אומר, הוא מוכן לחלוק את זה עם חברו הטוב אורן, כיוון שאנחנו מחליפים בינינו מידע על הנושא הזה, וכך אני הייתי הראשון בארץ, בהפרש של יממה מהמתחרים, שהיה לו מידע מסוים וחשוב על הנושא הזה. זה לא שינה את היקום, זה לא שינה את ההיסטוריה, אבל כן, יש את הדברים האלה. אפשר לתת עוד סיפור, מה זה נקרא סקופים? סקופים זה רעיונות ופרשנויות להיות במקום נכון, ולעיתים זה מידע. ולפני הרבה שנים מגיע למדינת ישראל the governor of the great state of Texas, Mr. George Walker Bush. והוא מגיע לביקור אצל נשיא מדינת ישראל עזר ויצמן. וגדעון רמז, אז עורך חדשות החוץ של רשת ב' ומגיש השעה הבינלאומית, ואני מרגישים שהמושל הצעיר הזה יש לו עתיד, ואנחנו הולכים לראיין אותו, ורק אנחנו ראיינו אותו ואנחנו מראיינים אותו. אז סוג, לא אגיד שזה שוב סקופ היסטרי, אבל סקופ. ואם אנחנו עדיין מספרים סיפור, כל פעם שהנשיא המנוח ויצמן היה פוגש את גדעון רמז, היה לו את אותו שטיק. אתם רואים את האיש הצעיר הזה, אבא שלו היה המפקד שלי, הרי אביו של גדעון רמז היה מפקד חיל האוויר. כן, כן. והפעם הזאת לגדעון נמאס, והוא פונה אל הנשיא ואומר לו, Mr. President, I think the governor knows exactly how it feels like to be compared to your father all your life. המושל ודאי יודע, בנו של הנשיא בוש, הנושל ודאי יודע מה ההרגשה שכל הזמן משווים אותך לאבא שלך. ובוש קיבל התקפת צחוק, והוא אומר, זאת לא הבעיה שלי. הפחד של כולנו זה השוואה מאימא. עם אבא אנחנו יכולים להתמודד, אימא, עד כאן. אז כן, אז ישנם הרעיונות האלה, ישנם המאבקים על הרעיונות בפרופיל גבוה, אבל שוב, בעיקר זה להביא את הכתבות הטובות ביותר, למצוא את הנושאים, למצוא את הזווית, להיות הראשונים בזה ולתת את הפרשנות הטובה ביותר.
1: אם יורשה לי אומר כך ש... אני חושב, ואנחנו נלך קצת לאבא ואימא שלך ולבית שבו גדלת, שקיבלת משניהם הרבה מאוד, כך שזה יכול היה להתחלק כל התהילה. אורן, אתה יליד חיפה. ההורים, מתי מגיעים לחיפה, מאיפה הם מגיעים לחיפה,
0: אוקיי.
1: איך הם נפגשים, ומה אתה יונק מן הבית שאותו אתה לוקח בידע שמלווה אותך עד היום.
0: זה, אתה יודע, פתחת פה, איפה הדוקטור זיגמונד שיפקח כן, את עיניו כן, ויסתכל כן, על זה. כן. באיזשהו מקום, כנראה, כל אחד, ולא משנה בין כמה ומה תהיה תהילתו והישגיו וכולי, עדיין, אני מדבר עליי, עדיין הוא הילד שמבקש אישור מאבא. אני זוכר את זה פיזית, שאני נמצא בכיכר האדומה ביום השנה ה-50 למלחמת העולם השנייה, ומשדר מהכיכר האדומה, ואבי כבר שוכן אפר קרוב ל-20 שנה בשלב הזה, ואני, יש פה את הגמד הקטן על הכתף שאומר, אבא תראה אותי. מדוע? מכיוון שאבא נפטר כשאני 4 ימים אחרי יום הולדתי ה-21. הוא היה בן 50. היה איש צבא, לימים איש מוסד. והוא מת כשהוא דואג. מה יקרה לבן שלו? מה יקרה לילד הזה, הטיפה חולמני, הטיפה מפוזר, שקורא הרבה, שאומנם משחק כדורגל מדי יום, אבל בכל זאת, אתה יודע, קורא הרבה. מה יצא ממנו? ואני היום, כשאני אבא, ובני בן 19, אני כל כך מבין את הדאגה הזאת. וביתי בת 23, אבל אתה יודע, מה יצא? אתה יודע, האם הם יהיו בסדר עם הכל? והוא גוסס. ומה יצא מהבן? וגם אמי נפטרה בגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, האבא ממשפחה שהיא מצד אחד מצאצאי משפחת בק, ממקימי ומייסדי בין השאר ירושלים וג'אוני, מהצד השני זה מקימי ראש פינה, אלה שבאו הנה על האונייה טטיס, משפחה גלילית, אנשים קשים, אנשים שלמדו ערבית שפה ראשונה ויידיש שפה שנייה ועברית, עברית, אתה יודע, עם הבית התגושה, שפה שלישית, כולם יודעי ספר, בלי שום השכלה. בגיל 14 מזייף תעודה ומתנדב לצבא הבריטי, וכל חייו הוא על מדים. גם אם כשהוא היה בשבק או במוסד, זה בעצם על מדים, איש ביטחון. והיו לי איתו לא מעט התנגשויות. מצד שני, את אהבת ההיסטוריה, זה ממנו, בהליכות ארוכות בחיפה, ובשיחות המעטות. הוא מדור, אתה יודע, מדור שלא מוכיח רגשות. זה בשולם חולשה. והאימא זה גם, היא באה ממשפחה של סוחרים, סוחרי פירות וירקות דורות אחורה על פני הים השחור והים הקספי ודרך המשי, שעלו לארץ בתחילת המאה ה-20, קרימצ'קים, שזה די טטרים, אתה רואה עליהם, והיא מורה לפסנתר, היא למדה באקדמיה פה בירושלים בת מחזור של דליה אטלס, והיא פסנתרנית ג'אז לימים, ואני גדלתי בחיפה, שזה אומנם הכרמל, אבל זו מדינה שונה מאוד מזו של היום. זו מדינה שבה ברחוב ליד, בבית בדיוק כמו שלנו, רק ההבדל הוא שלנו היה דירה בבית, ולהם היה כל הבית, גר בן כיתה שלי בשם דורון, שידענו שאבא שלו יולי, יש לו אוניות והוא איש עשיר, יולי אופר. אבל הפערים אז, הפערים הנראים, היו הרבה יותר קטנים מאשר הם היום. והלכנו, הייתי בריאלי, למדתי בריאלי, לפני שבועיים היה לנו פגישת מחזור, פגישת המחזור ה-40.
1: אני יודע, זאת פגישת המחזור של אלה שהתגייסו שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אתם אז הייתם ביוד ב'.
0: לא, התגייסנו בדיוק למלחמה. התגייסנו בקיץ 73. אנחנו המחזור שמתגייס למלחמה, במילה רק אומר שאנשים פוגשים אותי שם, ויש שם בני מחזור שחלקם המשיכו לתקשורת, אתה בוודאי זוכר את אופר טלר ואת קובי ליבר, ואחרים הלכו, אתה יודע, מתוך 300 איש, יש 30 רופאים וכן הלאה, ובאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, איך ידענו שאתה תגיע לתחום הזה? איך היה לנו כל כך ברור שזאת תהיה הקריירה שלך? אני אומר, איך לכם היה ברור? אני לא ידעתי כלום עד גיל 30. אבל כן, אנחנו התגייסנו למחזור, התגייסנו למלחמת יום כיפור, והגעתי לאוניברסיטה, בדיוק למהפך ולביקור סעדת. אנחנו המחזור שהשתחרר ממלחמת יום כיפור, וכולם, אותם 100 פלוס שלמדנו, באנו למעונות, למדנו מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, וכל המחזור הזה הלך לפוליטיקה ולתקשורת. אני מדבר על איווט ליברמן, על צחי הנגבי, על ישראל כץ, על אחמד טיבי ואילן גילאון, אנחנו מדברים על אמנון ברקאי, בני אורי, אתה יודע, שורה של אנשים שהלכו, אתה יודע, ושוב, אנחנו מסתכלים אחורה, באנו להפוך את העולם, לא לגמרי הצלחנו בזה, אבל זה מצחיק, לאן האנשים מתגלגלים, טלי בשן וכולי וכולי,
1: המונים. אם הזכרת אורן נהרי את המקצוע של אמא, שהייתה מורה לפסנתר, בוא נדלג קצת מחדשות החוץ, כי אנחנו נרצה לדלג לעוד כמה דברים שאתה עושה חוץ מחדשות החוץ, והם רבים. אבל בוא נלך, מעניין אותי מאוד לשמוע על סדרה מיוחדת שנקראה סדרת שוחט נהרי, כשגיל שוחט הוא המנצח ואתה אורן מרצה, כן. בנושאים שונים, ואתם עושים מיקס בין המוסיקה לבין הנושא. תשמע, אני רוצה דווקא לקחת את אחד המפגשים האלה שתספר לי עליו. אני מתכוון למפגש שנקרא המוזיקה של הדיקטטורים, כן. היטלר וסטלין, דיקטטורה מול חופש.
0: אוקיי.
1: תספר לי על זה.
0: אוקיי, אז רק במילה אחת נאמר שהרעיון לסדרה הזו היה של אשתי, דוקטור ורד אריאל נהרי, שהיא חוקרת שירה וספרות ועושה עוד שלל דברים. באתי על גיל שוחט, חברי, ואמרתי, והעלינו את הרעיון הזה, ואני מאוד מאוד שמח שמי שהרים את הכפפה הייתה התזמורת הסימפונית רשות השידור, ומנהלה יאיר שטרן, ועשינו שורת מפגשים שבהם אני נותן את הרקע, שזה בעצם האידיאולוגיה וההיסטוריה של המוזיקה, ואותו מפגש דיבר על המוזיקה של שאהבו והמוזיקאים שעבדו בצילם של שתי המפלצות הגדולות, היטלר וסטלין. לא השמענו וגנר, דיברנו עליו בכל מקרה. והמוזיקה הזאת, שזה היה מרתק להשמיע ולשוחח על פרוקופייף ושוסטקוביץ', האנשים שמקבלים את ההוראות משדנוב וסטלין ורועדים פיזית לחייהם ונאלצים לכתוב שירי הערצה והלל, כשאני מדבר על הדברים מהצד ההיסטורי שלהם, כחובב היסטוריה, גיל מדבר על הצד המוזיקלי, הוא מנצח על התזמורת שמשמעה את הדברים, ואחד הדברים, המחמאה אולי הכי גדולה שאני קיבלתי בהקשר הזה, הייתה שהאנשים בתזמורת, המוזיקאים, וחלקם יוצאי ברית המועצות, באים אליי ומספרים לי שזה היה מרתק לשמוע את הדברים האלה, לשמוע את ההקשרים, לדבר על על האיזונים השונים. והיום כשהם שומעים ומנצחים על המוזיקה הזאת, הם עושים את זה בצורה אחרת. ושוב, דיברתי על הדברים האלה. זה דבר שכל כך כואב לי הלב, שאימא שלי לא זכתה לשמוע את הבן שלה. אני מבחינתה, אתה יודע, אני גדל על מה? אני גדל על המוזיקה של הביטלס והסטונס וסיימון וגרפונקל, מוזיקת ה-60s, ה-70s, ה-80s, מבחינתי אז נגמרה המוזיקה, לפחות המוזיקה בעולם. אני, את הרפ וההיפ-הופ והטקנו אני משאיר לילדיי ולילדים של ורד. בכל מקרה, מותר אנקדוטה. גיל 21, אני מספר לאמא שלי, את יודעת, אמא, אני עכשיו חוזר לשמוע מוזיקה קלאסית, כי בבית, כאשר היא נגנה, מה אני שומע? אני שומע 5 פעמים ביום את הפורליזם שגיאות. מי יכול לאהוב מוזיקה קלאסית אחרי זה? והיא שואלת אותי, אני שמחה מאוד, ואני מספר לה, אני קניתי תקליט, תקליט ראשון להתחיל את אוסף המוזיקה הקלאסית. היא אומרת לי, מה? אני אומר לה, את סביאטוסלב ריכטר מנגן את הקונצ'רטו השני של רחמנינוב והראשון של צ'ייקובסקי. היא הסתכלה עליי בערך במבט שהיא הייתה נותנת בי, אם הייתי מספר לה שמרגע זה כל מה שאני שומע זה מוזיקה מזרחית הרדקור. כי מבחינתה, אתה יודע, כשהיא למדה, זה הגג שמותר לצאת מזרחה זה וינה. אתה יודע, בין ברלין לוינה. המוזיקה הרוסית, אתה יודע, לא יעלה על הדעת, לימים היא השתנתה גם במושג הזה, אבל כן, זה היה, אז שוב, זה דבר שהיא לא שמעה, לא זכתה לשמוע, מה לעשות.
1: תספר לי, אורן, איך מצליחים בקופסה הקטנה הזו, במשך השנים האלה, לצבור כל כך הרבה ידע, לקרוא כל כך הרבה ספרים, להכיר כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה הקשרים, ולהיות מסוגל ברגע הנכון בדיוק לחבר את אחד אל השני.
0: מדי פעם יש לי, אתה יודע, חלום, לא חלום, סיוט, שאני מגיע למערכת, ותופסים אותי, אומרים לי, איפה אתה? חיפשנו אותך, רוץ עכשיו לאולפן. ואני רץ לאולפן, אבל אין לי מושג מה קורה. אתה יודע, ואני צריך להתחיל לעלות לשידור, ואין לי מושג, ואני לא יודע על מה ועל מי, והנה אני, כאילו, אחד הדברים שאני אמור להיות, באים אליי מדי פעם עם מחמאה, אמר ידע, וכל הידע איננו. הוא נמוג, ועל מה אני אסתמך עכשיו? אז זה סיוט מקצועי שאני מניח מקביל לסיוט של הנה אנחנו הולכים ארום ברחובות. תשמע, אני קורא הרבה, פעם היה לי, אני לא מתחסד, פעם היה לי זיכרון ממש נפלא, היום יש לי זיכרון טוב, אבל אני זוכר מה היה פעם, וכן, אני חושב שאחת היכולות שלנו כשדרים זה להביא את האנקדוטה, להביא את ההקשר, להביא את הדברים שצברנו, בלי שאנחנו יודעים בכלל שצברנו. אבל זה נמצא שם. וזה נמצא בהארד דיסק באיזשהו מקום, ואנחנו יכולים לשלוף ולתת אותו כשאנחנו מראיינים אדם ולהוציא אותו. איך זה נעשה? אני לא יודע לומר לך איך זה נעשה, אבל אנחנו עושים את זה. המבחן הגדול שלנו כשדרים, כאנשים עובדים, אני עושה את זה פעם מדי חודש, אני יודע מה. אני בא ולוקח איזה שתי דקות עם עצמי, ואני מנסה לבדוק עם עצמי, לעשות איזשהו התחול. האם עדיין יש לי את ההתלהבות? האם כשקורה משהו? והדברים די חוזרים על עצמם. שידור, עוד פעם הפיגוע בסוריה, ועוד פעם, אתה יודע, יש נאו משהו וכן הלאה וכן הלאה. אסון הטבע והטרגדיה באפריקה, ומה שלא יהיה, והאימות של ארצות הברית של העולם. האם זה עדיין מלהיב אותי? האם זה עדיין חדש? האם עדיין מסתער על זה עם ניצוץ בעיניים? והתשובה עד כה היא כן. חלק מהמקרים, אתה יודע, לא נתחסד. חלק מהמקרים אתה עושה אותם כן על המקצועיות, את השידור הרגיל. אבל כשבא המשהו הדרמטי יוצא הדופן, זה האדרנלין שב לבעור בדם. ואתה יודע לשלוף את הדברים, כן. אנחנו יודעים לעשות את זה.
1: אורן, מהו האירוע שבו המערכת החליט לשלוח מיד אל מקום האירוע כתב כדי שהוא ידווח לה ולא תסתמך על מקורות זרים? אני מוציא מכלל זה כמובן אירועים שקשורים אלינו, כמו סיוע למדינה מסוימת, שאז זה ברור.
0: לא רבים, והם הולכים ומתמעטים. כבר לפני הרבה מאוד שנים, כאשר מחזירים את הונג קונג מבריטניה לסין, אני בא אל המנהל שלי אז, יאיר שטרן, ואומר לו, תשמע יאיר, יש פה אירוע היסטורי, צריך לשלוח כתב. אני אשמח מאוד לנסוע. והוא מסתכל עליו ואומר לי, אתה זוכר, נסעת לפני שנתיים לסקר את הבחירות, את הבחירות הראשונות בדרום אפריקה, וזה עלה $75,000. ועשית מעבודה נהדרת. אני אשלח אותך עכשיו להונג קונג. זה יעלה לי $150,000, עם העלויות, עם הלוויינים, עם הכל. בן אדם אחד מ-100 לא יוכל לדעת את ההבדל אם אתה נמצא שם, או אתה נמצא פה בארץ. ועוד דבר אחד, אתה נמצא שם, אתה מכין כתבה 3 דקות, זהו. אתה נמצא פה בארץ, אתה משדר 3 שעות אם אני צריך אותך. היום השיקול הכספי הוא קריטי. פלוס העניין הזה שאכן כל העולם נהיה יותר קטן. אז היום, ואני רואה בכך את הבעיה הגדולה, אנחנו עוברים מכיסוי חדשות לאריזת חדשות. אנחנו מסתמכים הרבה פחות על כתב שנשלח ומביא את המידע, ובהרבה מאוד מקרים הוא מגיע למקום, והוא לא מכיר את הרקע, והוא לא מכיר את האנשים, ואין לו מה לעשות, אז הוא יכול לעשות את הסטנדאפ, מה שאנחנו קוראים, אבל מה הלאה? ואת המידע אנחנו מקבלים מהארץ. היום אף ארגון חדשות כמעט לא מחזיק כתבים בכל העולם, כמו שה-BBC או ה-CNN עשו פעם. העולם הזה הולך ומשתנה, הולך ונמוג, כל העיתונות משתנה. העיתונות היום היא יותר בלוגים, היא יותר פרשנויות, היא יותר דברים, פחות כיסוי מהשטח. יש בזה מעט חיוב והרבה מאוד שלילה, אז כן, אנחנו כמעט לא נשלח אירוע, אלא אם כן יש בו משמעות לישראלים, או שהגודל של האירוע הוא כל כך עצום, נניח בחירות בארצות הברית, שגם בזה כמובן השלכות על ישראל, או איזשהו אסון טבע כל כך נורא, שאנחנו נשלח אנשים לשטח, עושים את זה מעט מאוד, ומכתבים בעולם, שפעם רשות השידור החזיקה 5 או 6, החזיקו בניו יורק, החזיקו במוסקבה, החזיקו בברלין, החזיקו בפריז, את יואב טוקר המיתולוגי, היום יש כתב אחד, גם הוא על ריטיינר ולא שכיר של רשות השידור, בוושינגטון, וזהו זה.
1: טוב, הדברים העולם. משתנים. דרך העולם, בוא נלך רגע לרואים עולם. ספר לי קצת על צורת העבודה ברואים עולם. איך מתנהלים הדברים, איך מחליטים על הליינאפ של רואים עולם, מה הסיפורים שיש מאחורי זה.
0: ואני מזכיר שוב שאת רואים עולם, אני הייתי המפיק הראשון של רואים עולם עם דודו ויצדום כעורך, ובשנים האחרונות, כבר לא מעט שנים, קרוב כ-17 שנה, עורך את רואים עולם, העורך המרכזי הוא יעקב אחימיר, ואני מחליף אותו. עכשיו, לגבי סדר העבודה, ישנם דברים שאנחנו יודעים שהם מגיעים מהמקומות שאנחנו עובדים איתם. למשל, המגזין של צרפת 24, למשל המגזין של Russia Today, למשל המגזין של 60 Minutes, אנחנו יודעים איזה דברים יהיו, וכל עורך מסמן על פי השקפת עולמו, על פי הדברים המעניינים אותו, את הכתבה שהוא מעוניין לתרגם ולשדר. עכשיו, כשאני מציין את המגזינים האלה, וישנם גם אחרים, כמו אל-ג'זירה ואחרים, זה לא רק כי הנה יש לנו מגזין, זה מחסה לנו 10 דקות, סבבה, לא צריך לדאוג, נותנים את זה למתרגם. יש חשיבות גדולה בעיניי שאנחנו מביאים לצופה ומראים לו את נקודת המבט ומראים לו, הנה תראה, זה לא רק איך אורן נהרי או יעקב אחי מאיר או קובי ברקאי משדרים, מראים לעולם את מה שקורה, בואו נראה איך הרוסים רואים בעיניהם את מה שקורה, איך הסינים, איך הצרפתים, איך האמריקנים, כי כמובן נקודות המבט השונות הן קריטיות בהקשר הזה. מבקשים מכתבי דסק החוץ, עמיתי אלון ולן, איתמר מאירי ממני, להכין כתבה בנושאים כאלה ואחרים, כמובן יש גם יוזמות שלנו, שאנחנו באים בדרך כלל, זה יהיה הסיפור המרכזי של אותו שבוע, נניח שיחות הגרעין עם איראן, נניח פרשת הציטוטים האמריקנים, וכן הלאה וכן הלאה, יכול להיות שיש לי רעיון מיוחד עם מישהו שמגיע לארץ, וכך הגישה הבסיסית היא עדיין אותה גישה, שמרנית במובן הטוב של המילה, של עדכון החדשות הקצר, ואחר כך סדרה של כתבות, בואו נראה לכם את העולם בסדרה של 4-5 כתבות, ששוב בעריכה לינארית, מהחשוב, מהמדיני נקרא לזה כך, עד לכתבה התרבותית שהרבה פעמים תכין אותה שרי רז או מישהו אחר עם פינת הספורט, וכן הלאה כתבות, וגם זה בעולם שבו הקצב משתנה, שבה הסבלנות מתקצרת, שבה מה שהיה פעם הוא לא מה שיהיה עוד, אם פעם הייתי מכין כתבה של 14 דקות לרואים עולם, הפעם אני אכין על אותו נושא בדיוק את הכתבה של 7 דקות. כי ל-14 דקות כבר לא יהיה את הקהל. הקהל יאבד את הסבלנות. שוב, הדברים משתנים לטוב או לרע.
1: איך אתה קובע, כשאתה בא עם זה, שמקור מסוים הוא מקור מאוד מיימן, זאת אומרת, אתה נניח מביא ידיעה שהתפרסמה באיזשהו עיתון גדול בארצות הברית, באיזשהו כלי תקשורת בעולם, ואתה אומר שהוא מקור מיימן.
0: אני קודם כל אציין במה מדובר. עכשיו השאלה הגדולה היא, מה מידת הדחיפות? למשל, כאשר ישנה ידיעה, שידיעה ראשונית, כאשר אני מגיע נניח ליומן ביום שישי, וישנה ידיעה, ואני אומר, הנה, תראו את הידיעה הזאת. אני אומר, זו הידיעה הראשונית, יש לנו עוד מספיק זמן לבדוק מה קורה. יום שישי האחרון, אני פורץ, אני אומר, תשמעו, יש דיווח על יריות בנמל התעופה של לוס אנג'לס. תוך כמה דקות, בעולמנו הקטן, אנחנו נקבל את האישור לכך מ-1,000 מקורות, מאתרי breaking news בטוויטר, מסוכניות ידיעות, ממקורות אחרים. אם ישנה ידיעה, שהיא ידיעה דרמטית מאוד, אבל אין לה אישוש, אני לעולם ועד אציין, מוסר את זה, העיתון X או סוכנות הידיעות Y, וכן, אנחנו יודעים שגם הניו יורק טיימס נכווה בעיתונאים ששיקרו לו, שבלפו אותו. אין בעצם, כל עוד אתה עובד עם בני אדם, אין אפשרות להימנע מכך. יכול להיות שהמקור שלך לטוב או לרע, ירמה אותך. יכול להיות שהוא יגיד לך את הדבר שהוא דבר, שהוא נכון לאותו רגע, אבל הוא משתנה כי השתנו הנסיבות, ויכול להיות שהוא טעה או הוא טעה, ואז אנחנו נציין את זה בכל הזהירות המתבקשת, ולא ניתן את הכותרת הדרמטית, ונזהר מאוד, אני מעדיף להיות בצד הזהיר, ולא בצד של הכותרת הפומפוזית, שהיא תתברר עוד כמה דקות ככותרת בלתי נכונה.
1: איך לקחת על עצמך את המשימה כל כך קשה, בעידן של מדינות משתנות וגבולות מתפרעים ומשתנים ומתפרקים, לעשות את האטלס?
0: האטלס הזה, כמו הרבה מאוד דברים אחרים, כל הדברים החשובים שקרו לי בחיי, גם הוא קורה במקרה, שלפני הרבה מאוד שנים, ניגש אליי איש נעים סבר, מולי מלצר, אחר כך התברר לי, האורך של הוצאת מפה, והוא אומר לי, והוא מתחיל לדבר איתי על אטלסים. השנה היא שנת 2000, אגב. והוא אומר לי, מתי אתה כותב אטלס היום, מה היית עושה, והאיש המסכן, כמו שאתה מכיר אותי היטב, ובשלב זה גם המאזינים מכירים אותי, שהוא, האיש המסכן שאל שאלה וציפה לתשובה קצרה וקיבל הרצאה, שאני מתחיל לומר לו שאני רוצה לשנות, כי אני זוכר את האטלסים של ילדותי, שהיה, כאשר פנית אל המפה הכלכלית, היה כתוב ספוגי ים. והיה כתוב למשל בקונגו שלל מחצבים, ויפן וישראל והונג קונג היו עם לבן, אין להם מחצבים, קרי מדינות עניות, ובקונגו אוכלים קוויאר ומוס שוקולד. ואני אומר, צריך לעשות את זה בצורה חדשנית והכל, ואז הוא אומר לי, אוקיי, לך בכוחך זה. ואנחנו מחליטים לעשות זאת, והאטלס יוצא לאור 4 ימים לפני 9-11, כשפתאום התברר לאנשים שכן, גם אפגניסטן זה מקום חשוב. אז אני החלטתי לעשות זאת באמת בצורה שתהיה יותר חדשה, יותר מעניינת, יותר טובה. וכן, הגבולות השתנו מאז, ואנחנו פרסמנו עדכונים. בשנים האחרונות לא מעדכנים, כי אכן האטלס בצורת הספר, כפי שהיה בעבר, היום זה הרבה פחות משתלם להוציא אותו. היום באופן כללי ספרות רפרנס, מה שנקרא ספרי יען, מוציאים פחות, והם מוכרים פחות, עדיין הם מוכרים, אותה סדרת משני עולם שאני עושה וספרים אחרים, אבל הספר הזה אני מאוד מאוד, האטלס הזה, אני מאוד גאה בו, וגם הוא מכר הרבה מאוד אנשים, ועד היום באים אליי אנשים, ילד, לפני כחודש, בא אליי ילד, בן 9 ומראה לי את המפות. ישנם חובבי מפות בכל רחבי העולם מכל הגילאים, ומראים לי את הדברים האלה בהתלהבות אדירה, וזה משמח אותי.
1: אתה יכול להיות גאה ושמח בזה, אבל מכל הדברים שדיברנו עד עכשיו, בקולינריה לא נגענו. והנה הופיע הספר הנפלא אוכל קדימה אוכל, שלך ושל שלמה פפיר בלט.
0: כן.
1: אגב, אני שומע אותו מדווח מדרום אמריקה.
0: שלמה פפיר בלט נסע לאישה את מי שהייתה שגרירת קוסטריקה בישראל, יהודיה, וכשהיא סיימה את תפקידה, הוא נסע איתה לקוסטריקה, והוא יושב שמה בווריאציה הקוסטריקנית של שירו המופלא של דן אלמגור על ונצואלה, ומשדר לנו מאמריקה הלטינית. כן, שלמה שהיה עורך חדשות החוץ של ידיעות אחרונות, ואני פנה אלינו אריה ניר המנוח, בעלי הוצאת אריה ניר, ולשנת ה-60 למדינה אנחנו כתבנו את הספר הזה, שזה היה מסע נוסטלגי מחוייך אל האוכל הישראלי, החל אני יודע, כל אחד הביא את עצמו. אז אני בתור חיפאי, היה כמובן את הוויכוח בין את מעיין הבירה ואת פלאפל מישל והזקנים בוואדי ניסנס, ואת הסנדוויץ' עם הפסטרמה והקוקה קולה החם שהיינו שותים בהפסקות בשני סרטים בכרטיס אחד בקולנוע אוריון, ברוס לי ואיזשהו מערבון איטלקי וכן הלאה, וכמובן אל המאכלים האשכנזיים והמזרחיים, והחלב בסקיות שהיית נותן בו את הביס והחלב היה משפריץ עליך, ושורה של דברים ובתי אוכל מיתולוגיים, מסעדת סובה הירושלמית עם התלושים, המנזה האוניברסיטאי, כל מיני דברים שלדור שלנו ולגם לדור לפנינו וגם אחרינו מדברים, אתה יודע, יין שפריץ, אתה יודע, שורה של מושגים שהכנסנו אותם, והייתה לנו הנאה אדירה בלעבוד על הספר הזה ולראות את הציורים והצילומים של פעם. כן,
1: אתם הייתם ערים תוך כדי כתיבת הספר להתקדמות הגדולה הקולינרית שנעשתה בישראל,
0: כמובן, וגם אנחנו דיברנו על הנושא הזה, גם על מסעדות שף.
1: ברור.
0: עשינו את כל הצעדים.
1: אבל האם הגעתם לאיזושהי מסקנה שיש דבר כזה שנקרא אוכל ישראלי?
0: כן, רק שהוא אוכל ישראלי, זה אוכל שכמו כל דבר אחר, הוא היגר לישראל. אנחנו, כשאנחנו חושבים על האוכל האמריקני מכולם, מה נגיד? נגיד המבורגר. דעקה שהמבורגר זה קציצה שנולדה בהמבורג, שהיא עיר בגרמניה, ככל שאנחנו יודעים. אז שוב, כל הדברים האלה, האוכל הישראלי, לדורנו, מה היה? היה, אתה יודע מה? זה היה שניצל. זה חומוס. זה פלאפל. אף אחד מהדברים האלה הוא לא יהודי. האוכל היהודי המסורתי, והוא ישנו והוא קיים, זה אוכל ששאב מהעמים שאיתם חיינו. בין אם זה הקובה, אם אנחנו אומרים את זה בפלסטינית, או קובה, אם נגיד את זה בעיראקית, ובין אם זה כל מיני מאכלי עניים, האוכל היהודי, צריך לומר את האמת, הוא אוכל של עניים, שזה החמין, וזה המאכלים האחרים שבנהרות צפון אירופה,
1: הממולאים,
0: שהבאנו אותם את האוכל הכבד הזה, הקיגל, וכל הדברים האחרים, ושמנו אותם בחמסין הישראלי. אז כן, גם אלה מאכלים ישראלים, והיום אתה רואה את הנוסטלגיה האדירה. אתה רואה גם בשמות, אתה רואה שמסעדת תל אביב ובית אוכל תל אביבי נחשב קורא לעצמו דליקטסן. אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה רואה שפתאום אחרי שנות הישראליות חוזרים אל היהודיות, בין אם זה באוכל, גם בספרות, גם במחשבה.
1: מה אתה צריך יותר מזה? דברים. שבוע אוכל פולני מתקיים בבקשה. השבוע בארץ.
0: בבקשה.
1: מי היה מאמין? אורן, יש איזשהו רעיון, אירוע שהיית שותף לו, שהוא נחרד בזיכרונך, שהוא היה הדבר שאולי לא תחזור אליו יותר?
0: שלא אחזור, אתה מדבר על סיפור מקצועי, אתה מדבר,
1: כן.
0: וואו, יש לא מעט, אבל אני, אתה יודע מה, נדבר על חודש אחד, שבו ראיתי בהפרש של שבועיים, את הטוב ביותר והרע ביותר באדם. אפריל 1994. באותה יבשת. היבשת שבה ראיתי את התורים המסתרחים וליוויתי את אותו נער מעלית דרום אפריקני בן 45 שיוצא להצביע בפעם הראשונה בחייו. הבחירות הדמוקרטיות הרב-לאומיות הראשונות בדרום אפריקה. נלסון מנדלה נבחר לימים, עזוב את העניין הזה שהיו הבחירות האלה אורגנו כדי שהלבנים יקבלו איזשהו מאחז וינקת אגם, אבל זו הייתה תחילתה של דרך חדשה, תחילתה של תקווה, וכשאתה רואה את האנשים, את המשפחות, באות מסוואטו, להצביע בפעם הראשונה בחיים, מצד שני, באותה יבשת, בהפרש של שבועיים, אני כיסיתי גם את הטבח ברואנדה. כשאתה בא לפגישה עם נשיא רואנדה, פול קגמה, שלפני שבועיים הפיל את השלטון הנורא של ההוטו, הוא בן הטוצי והצליח להשתלט על המדינה, ובחוצות עדיין מנקים גופות. ואתה רואה גופות של תינוקות עם פצעי משטה בגולגולת, ולבך נשבר, ואתה אומר באמת, הזה הוא אדם. בהפרש של שבועיים, באותה יבשת, באותו מקום, אתה רואה את הטוב ואת הרע. ישנם אירועים אחרים, ישנו ה-9-11, כאשר אני נמצא, אני עם איתן עמית מידיעות אחרונות, הצלם שלי, זלי גרבינוביץ', כיום עוזר מנכ״ל רשות השידור, ואני בניו יורק, אנחנו נמצאים שם, היינו העיתונאים הזרים הראשונים בגראונד זירו, ואתה מסתכל ואתה רואה את האשן עולה מן הקרקע, ואתה נמצא באתר הזה, ופלוגות הקבעים נכנסות ויוצאות, מחפשות ניצולים, אתה מסתכל סביב ואתה אומר, זה לא אמיתי, אני בסרט, אני בתפאורה, אין דבר כזה. אז יש את האירועים האלה שנחרטו בזיכרון, כמובן עוד רבים אחרים.
1: הזמן שלנו הולך וקצר, אורן, לך אני לא צריך להגיד מה זה, אבל למאזינים שלנו אני אומר שלא יצפו לעוד הרבה, כי אין לנו עוד הרבה זמן. אורן, אחרי כל זה, אני יודע שהספרים שאתה הכי אוהב לקרוא זה או מתח או בידיון.
0: כן.
1: נכון?
0: וריגול. כן, אבל יש משהו בזה. א', יש עוד רבים. הספרים שאני חוזר אליהם, שאני מדפדף בהם, זה ספרי הילדים. ספרי הנוער. עד היום אני אקרא את העמוד האחרון של אסי חוזרת הביתה, דמעות יעלו לי בעיניים כשהילד חרץ אל ההורים שלו עם לסי כאשר היא חוזרת מהמסע המפרך שלה מסקוטלנד. אז אני קורא, אני קניתי מחדש את כל הספרים של הילדות, את כל הערך קסנרים, את כל הז'ול ורן, ואני מדפדף בהם בענה אדירה. אבל כן, ריגול וספרות מתח משובחת בימים אלה השוודית, גם הישראלית, ספרים נפלאים של שולמית לפיד ושל בת יגור ואורי אדלמן זל ורבים אחרים וליעד שואם וכולי, ומהעולם ספרות הריגול למרבה הצער עם נפילת חומת ברלין, אז הספרים המופלאים של ג'ון לקרה ולן דייטון לא מה שהיה פעם, וכן מדע בדיוני ופנטזיה שאני חובב גדול של הדברים האלה וקורא אותם בהנאה, וגם את סרטי הקולנוע על חטאי אני מודה. אתה יודע מה? נגיד לך מילה על העניין הזה. לפני כמה זמן בסין היה בפעם הראשונה בהיסטוריה קונגרס של ספרי מדע בדיוני ופנטזיה, וניל גיימן, הסופר היהודי בריטי הנפלא, שואל אותם, הרי אתם אסרתם כל השנים על הספרים האלה, מה פתאום אתם מתחילים עם זה? והם אמרו, אנחנו הלכנו לאפל ולמייקרוסופט, והלכנו לגוגל ולכל המקומות האלה, ושאלנו את כל המדענים, את כל הבכירים, את כל המפתחים, מאיפה הגעתם לתחומים האלה? והם אמרו, אנחנו בתור ילדים אהבנו סיינס פיקשן, אהבנו פנטזיה, והם אמרו, אם אנחנו רוצים לא רק להעתיק, אלא גם להתחיל ביצירתיות, אנחנו צריכים ללכת אל הדבר הזה. וגם בשנים האחרונות, אתה יודע מה, תסתכל על 20 הסרטים המצליחים בהיסטוריה, חוץ מטיטניק, מה אלה כל השאר? אלה סיינס פיקשן. הסיינס פיקשן והפנטזיה במיטבם לוקחים אותנו אל הטוב ואל הרע. הם לוקחים אותנו אל האפוסים, לא רק אל ספרות, ואני לא מזלזל בה, של ברז המטבח החלוד בדירה תל אביבית והמצוקות הבורגניות. הם לוקחים אותנו אל הגדולה, הם לוקחים אותנו אל קצוות היקום, הם גורמים לנו לחשוב במיטבם. הרוב לא טוב, אבל ככה זה בכל סוג ספרות אחרת, ואני נמשך לזה.
1: אורן, מי בעיניך הדמות בהיסטוריה שאתה חושב שאין גדולה ממנה?
0: צ'רצ'יל. בסופו של דבר, ועם הכל, סליחה שאני לא יכול להמציא, יש רבים אחרים שהייתי שמח מאוד לפגוש ולראות ולהריץ, ואם הייתי יכול לשבת שעה ולהתבונן במיקלאנג'לו מצייר את הקפלה הסיסטינית ואלף ואחד אירועים אחרים, לראות את דוד המלך משפיע ונפגש עם שאול וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, כאשר עומד אדם ואומר, זה הרוע המוחלט וצריך להיאבק בו בכל דרך, וכאשר יש לו, והאיש הזה היה איש עם פגמים, קשים מאוד, והאיש טעה לא מעט. אבל בנקודת הגדולה, כאשר נזכיר, ברית המועצות לא הכריזה מלחמה על גרמניה הנאצית וגם לא ארצות הברית. אם גרמניה לא מכריזה מלחמה עליהן, אולי הם לא היו נכנסות למלחמה. בריטניה מכריזה מלחמה, בסופו של דבר, כי היא אומרת, זה הדבר הנכון והצודק, וצריך לזכור את הדבר הזה, ואם לא צ'רצ'יל, אולי בריטניה נכנעת, מגיעה להסדר במאי 1940, ואז איכן אנחנו עומדים, אני לא מעז לחשוב על כך. בסופו של דבר, הרגע הזה שאדם אחד מתה את הרצון של אומה, ובסופו של דבר משנה את מהלך ההיסטוריה, גדולה בעיניי. מעבר לעניין הקטן, שהאיש היה נואם וסופר מופלא, ואיש מרתק בכל כך בחינות, הוא האיש.
1: אגזים אם אני אומר שאולי במגירה שלך יש כבר ספר פרוזה אחד?
0: לא, יש כמה רעיונות, אולי הם יחכו לפנסיה, כי אתה יודע, היממה קצרה, אבל יש כמה רעיונות לדברים מאוד לא מגובש, מאוד התחלי, אבל הרעיונות שם. השלד הזה יצטרך לקרום
1: אור וגידים.
0: אור וגידים ובשר ומה לא.
1: אורן הארי, אני מאוד מודה לך על השעה שנפגשנו כאן בהידברות.
0: תודה לך קובי, תודה למאזינים.
1: ולבסוף, ספר הפרוזה שכתב אורן הוא ההספד של עצמו, שנקרא בהלווייתו. תודה אורן על הכל. ולזכרו של אורן הבאתי את התוכנית בשידור חוזר. תנחומיי למשפחה.

0: אחרי החדשות, שרון וקסלר ואורי לוי, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הטיפה הישראלית השבוע בסוריה, כתבנו איתי בלומנטל חשף הערב בכאן 11 מפי גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית, שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה ולצרף אליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. הגורם הישראלי מסר כי הטיפה כוונה אל מסלולי ההמראה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר וכדי להזהיר את משטר השארה לאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר. הערכות לבחירות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שלא שריין את השרה מאי גולן ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וטוען שהוא מכין את הקרקע להקמת ממשלה עם אייזנקוט.
1: אני לא אהבתי מה שעשה לבנימין נתניהו, לא לה ולא לטלי גוטליב, עשו לה דברים שלא יעשו, עשו להם סיכול ממוקד, חושב שהיא נכס והיא בליכוד, היא לא יודעת שהיא רוצה לעזוב את הליכוד. אני כן חושב שמה שביבי עשה לה, זה רק כדי להכשיר ממשלה עם אייזנקוט. לא ביבי, יש לו מקורבים שרוצים להכניס את אייזנקוט לממשלה, רוצים ממשלה משלת אחדות בלי בן גביר.
0: השר בן גביר אמר את הדברים לאיילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלדת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הרשויות בתוניסיה דיווחו כי 13 מהגרים לא חוקיים נעדרים לאחר שסירתם טבע בים. על פי הדיווחים, הסירה ועליה 15 אזרחי תוניסיה שניסו להגיע באופן לא חוקי לחופי איטליה התהפכה בלב ים מול חופי העיר זרזיס בדרום המדינה. משמר החופים חילץ שני בני אדם והחיפושים אחר הנעדרים נמשכים. כך מוסר תושבנו עומר שחר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט לאחר זכייתו בפעם השלישית באליפות אירופה בהתעמלות קרקע. ארטיום, אתה מביא כבוד עצום וגאווה לאומית למדינת ישראל פעם אחר פעם, כתב נתניהו. גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר ברך את דולגופיאט על ההישג. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
2: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, אך ביום שני שוב התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר. כאן

0: שלום שלום ושבוע טוב וישרון.
1: שבוע טוב אורי, מה העניינים?
0: אני מרגיש לי שהקיץ הולך ומסתיים. בסוף אוגוסט, לא?
1: סוף אוגוסט, אבל אתה יודע, עכשיו דווקא קצת יותר חם.
0: כן, לא, לא מדבר על התחזית. מדבר, יודעת, בסוף אוגוסט זה כבר סימנים ראשונים של סתיו, איך שלא נעשה את זה.
1: אני אגיד לך, עלי תאנה התחילו לנשור לי בגינה, וזה בהחלט סימן.
0: הנה,
1: עד עכשיו זה היה רק השיזף.
0: כן.
1: והשיזפים עצמם, ועכשיו עליה התאנה, וכל בוקר אני מוצא את עצמי הולכת ואוסף את העלים הענקיים האלה. כן, אז נכון, אני מסכימה איתך, מתחילים להרגיש את שלהי הקיץ.
0: נכון, נכון, אבל עדיין את צודקת חם, מדברים על חורף עם הרבה גשם, נכון?
1: אני לא אוהבת את הדיבורים האלה, או שכן או שלא, מייבי אולי, אתה יודע. בוא נגיע לחורף ונראה מה יהיה. כל התחזיות האלה, מעכשיו להתנבא, מה יהיה עוד 4 חודשים, מה יהיה עוד לא.
0: אבל את יודעת, לפעמים זה wishful thinking, כן? הלוואי שיהיה כזה חורף, שירד גשם.
1: כן, אבל גם לפני הקיץ אמרו שזה הולך להיות קיץ מזעזע במיוחד. בוא, עד סוף יולי היינו ברצף של 4 חודשים שהם נמוכים מהממוצע.
0: נכון.
1: ויולי האחרון היה קריר ביותר יחסית לשלושת
0: חודשי
1: יולי בשנים האחרונות. גשם באוגוסט באמת היה חריג.
0: נכון.
1: כן? במקומות שהוא ירד, לא, כן. לא עצם העובדה שיורד גשם באוגוסט, במקום כן. שהוא ירד ובעוצמה שהוא ירד. כן.
0: נכון, נכון.
1: נחל
0: נכון.
1: אוגזרם פעמיים, שזה די מדהים.
0: ובסוף הקיץ הקשה באמת היה באירופה.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו, אגב, ספטמבר וגם אוקטובר יכולים להיות חמים שזה חבל על הזמן, אנחנו יודעים את זה.
1: כן, תמיד עונות מעבר זה העונות ההפכפכות, שאז יש את השרה ואז יש את הטמפרטורות הקיצוניות, כן.
0: אז אנחנו כאן בסביבה, שזה תוכנית שעוסקת באירועי משבר האקלים, ולא רק, כן, סביבה, טיפול ב...
1: סביבה, קיימות, חקלאות... כאילו באופנה אנחנו עוסקים לפעמים, נכון.
0: כל מיני דברים כאלה.
1: וגם היום יש לנו המון דברים מעניינים, כן? יש לנו בין השאר חיה שאני מאוד אוהבת.
0: וואלה?
1: שונא ים. זה לא אחת מהחיות הכי חמודות, נכון?
0: כן, כן. היא תמיד חלק מספרי ילדים וכל מיני כאלה דברים. יש משהו נורא יפה בסוס ים הזה.
1: כן, כן.
0: סוסון ים הזה, נכון?
1: נכון.
0: תמיד מזכיר לי שחמט.
1: הסוסוניה,
0: באמת, משהו בסוס הזה, בסוס השחמטי, ככה, לא יודע למה.
1: אני כאילו ישר חושבת על זה שסוסוני ים, כמו צפרדעים, כמו אוכל זונות, הם יכולים להיות גם זכר וגם נקבה.
0: נכון.
1: זה כאילו מה שקופץ לי ראשון לראש. טוב, נגיע גם להם.
0: בואו נתחיל עם עדכון, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל. מיכל וסרמן איתנו כדי לעדכן. שלום, שלום, מיכל.
1: אהלן, מיכל.
2: שלום, שלום, שבוע טוב.
1: טוב, אז עם מה אנחנו מתחילים?
2: נתחיל בדוח של איגוד ערים להגנת הסביבה שרון כרמל, שפורסם השבוע ושוב חושף חריגות בפליטות של היחידות הפחמיות בתחנת הכוח בחדרה, ממצאים מחודש יוני, לפי הממצאים ב-40% מזמן הפעילות של היחידות האלה היו חריגות, והפעלות שהן בעיקר נועדו לצורך המשך הקשירות של התחנות, הן כבר לא פועלות באופן סדיר, אבל כל הפעלה שלהן זה זיהום מאוד מאוד נרחב, ועכשיו באיגוד דורשים להדק את הפיקוח, ואולי אפילו לבחון מחדש את המשך ההפעלה שלהן, הן היו צריכות להיסגר לפני 4 שנים, דחו את זה בגלל הקורונה, זה היה אמור להיות ביוני השנה, וזה נדחה שוב בגלל המלחמות, היעד הבא זה ביוני בעוד 2.
1: אם הייתי גר באזור הזה הייתי נלחצת, כן? כי גם לא סוגרים אותם וגם אנחנו שומעים על חריגות שקורה באופן קבוע, מאוד מטריד.
2: וימשיך ככה להיות עד יוני 2028 באופן קבוע, ימשיכו להפעיל אותם רק כדי שהם ימשיכו לשמור על הכשירות שלהם.
0: בוא נדבר על הסיפור הקשה הזה, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, כן? על החסידות שנמצאו מוטלות
1: ללא רוח חיים. וואי, ממש טרגדיה, זה תמונות קשות.
2: נכון, סיפור כואב של החסידות שהתחשמלו למוות בביקת הירדן, סמוך לאתר פסולת שם בצומת פצאל, זה היה בתחילה.

0: המהירה ביותר לקבל את האישורים לזה.
1: כן, עצוב.
0: כן.
1: טוב, משהו חיובי, נכון?
0: כן, כן, חיובי, וככה חלוצים בתל אביב ממשיכים להיות ראשונים בכל דבר. הם השיקו השבוע 3 חדרי הדגמה שיכולים להמחיש לכל מי שככה יקפוץ למקום, לראות את הדרכים להתייעל באנרגיה, איך לשנות את הרגלי השימוש בבית, במזגן, שינויים קטנים שיכולים ממש להשפיע, זה הצללה, וילונות, איתום של פתחים, ממש לדעת באיזה שעות לפתוח את המזגן, איך להברר אחרי זה, ולפי מה שככה מסבירים, אני לא ראיתי בעיניים, אומרים שזה ממש מהלך שיכול להפוך את הבית לקריר יותר, חסכוני ובריא יותר.
1: כן, יהיה לנו אייטם נרחב על זה אחר כך.
2: נכון, זה אחד הנושאים שנרחיב בהם. מיכל, תודה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך. תודה רבה. עכשיו משבר הפסולת, נושא שאנחנו עוסקים בו, צריך להגיד,
1: בואו נאמר הרבה,
2: הרבה, כן. הרבה מאוד, אבל יש סיבה, זאת אומרת, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מטרידים, מכנים איזה פצצת זמן מתחת לאדמה, את הסיפור הזה, על מה שנעשה ההטמנה הזאת.
1: אנחנו יודעים מזמן ש-80% מהפסולת שלנו מוטמנת.
2: 80%, שזה המון.
1: וכבר אין מקומות להטמין. בוא נגיד שלום לפרופסור אופירה אילון, ממוסד שמואל נאמן בטכניון, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
3: שלום, שלום.
1: אז גם איתך דיברנו על הנושא הזה בעבר, אבל כמו שאורי אומר, אין לנו ברירה אלא לחזור ולעסוק בעניין הזה, כי הבעיות לא נפתרו.
3: בטח שלא. גם האייטם הקודם שלכם שעסק בחסידות שבאו לאכול במזנון של אתר ההטמנה שפתוח מטבע הדברים 24/7, ואחרי זה הם לא ידעו שיהיה להם כינוח שהם לא חשבו עליו. אז זה בדיוק זה, משום שכשאנחנו מטמינים את ההשפעה שלנו, יש בסדר גודל של 35-40% מה שאנחנו קוראים חומר אורגני. חומר אורגני זה יכול להיות המזון שלא צרכנו אותו וזרקנו אותו, זה יכול להיות הקליפות של האבטיחים, זה יכול להיות כל חומר אורגני שהוא, והוא לב הבעיה כשאנחנו בעצם מטמינים את ההשפעה שלנו.
1: למה?
3: כי החומר האורגני הזה הוא מה שאנחנו קוראים פריק ביולוגית. כשהוא פריק ביולוגית, הוא קודם כל הוא חומצי, תפוזים, אבטיחים, כל החבר'ה האלה הם חומציים, ואם התשטיפים שזה מיץ הזבל, הם בעצם גורמים להמסה של מתכות כבדות שיש לנו בהשפעה, שזה יכול להיות גם מסוללות, גם מפחיות שימורים מברזל וכו'. ובעצם, אז יש לנו החמצה של התשטיפים האלה והמסה של מתכות כבדות.
1: את אומרת שהסכנה זה שפשוט מטמינים את הכל ביחד, לא עושים הפרדה בין כלל הפסולת.
3: א', שמטמינים את הכל, ב', שמטמינים. והחומר האורגני הזה הוא גם, הפריקות הביולוגית הזאת, היא בעצם זו שגורמת ליצירה של מתאן, ואנחנו כבר ראינו בשיעור הזה שהמתאן הוא גז חממה שהוא הרבה יותר אקטיבי והרבה יותר חמור מהפחמן הדו-חמצני, ככה שהתרומה של אותו חומר אורגני שמתפרק בתוך אתר ההטמנה במדינת ישראל היא סדר גודל של 7-8% מכלל פלטות גזי החממה.
1: תגידי, עכשיו שיש את הפח הכתום, והוא נמצא בתדירות יותר גבוהה, ואפשר לזרוק אליו את הקופסאות, ובעצם כמעט כל מה שאנחנו זורקים לפח הרגיל, זה בעצם הפסולת האורגנית. זה לא מקל מהפח הזאת?
3: זה לא, שרון, משום שאם נראה את הדוח שהפיק המשרד להגנת סביבה לפני מספר חודשים, אנחנו רואים שבפח הכתום אין לנו, זה לא מה שציפינו, או יותר נכון, שיעור האריזות בפח הירוק הוא הרבה הרבה יותר גבוה מהמשפט הזה שהציינת כרגע, שלכאורה הפרדנו לתוך הפח הכתום.
1: אה, באמת? זה לא תמיד מפוצץ הכתום.
2: לא, רצינו להפריד, אבל אתה רואה בעלי מקומות שאף אחד לא מפריד.
3: אני לא הייתי הולכת לאף אחד לא מפריד.
2: לא, יש מקומות כאלה, אני רואה אותם בעיניים.
3: נכון, יש מקומות שאכן אין להם בכלל פחים כתומים.
2: גם אין להם ואין להם מודעות. יש
3: הכל ביחד, הכל ביחד.
1: אבל בואי נחזור אופיר על העניין של ההתמנה עצמו. הרי

0: אנחנו דיברנו בעבר על קרן הניקיון, שבעצם לוקחים מכל רשות מקומית כסף, כשהם לוקחים להטמין, מתוך כוונה לאגור את הכסף הזה, ולטפל בנושאים האלה של הפסולת. הצטבר שם הרבה מאוד כסף. אנחנו דיברנו במהלך השנה... לא?
1: טעות. אכן הצטבר, אבל הכסף נעלם. נכון להיום, הקרן לשמירת...
2: מה זאת אומרת נעלם?
0: מה, היה שם המון כסף?
1: היו שם מיליארדים. הערכה שלי, למעלה מ-5 מיליארד שקלים, שלוסט.
0: אבל את יודעת, אנחנו דיברנו פה עם השרה סילמן לפני כמה חודשים.
2: בדרך להיות לשעבר.
0: כן, בדרך להיות לשעבר. והיא אמרה לנו על המפעלים שמקימים, ועל המכרזים שיצאו, וכל זה לא נכון?
1: אז ככה, נעשה סדר. קודם כל, חלק מהכספים האלה הושאלו או הולבו לאוצר, כשלא ברור מה יהיו התנאים לקבל בחזרה את הכסף הזה. חלק נוסף של הכסף הובטח לאותם רשויות שהודיעו שהן רוצות לקדם מתקנים לטיפול בפסולת. עכשיו בואו נעשה טוטו בינינו. מתי באמת תונח אבן הפינה להקמת אותם מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת? הערכה שלי בין 8-15 שנה.
2: אני אבל מאוד מטריד אותי העניין של השתמש במונח נעלם על הכסף.
1: זה בדיוק, זאת אומרת, הכסף הזה הובטח למתקנים שבמקרה הטוב יקומו בין עוד 8-15.
2: אבל מישהו השתמש בכסף, יש ידיעה ברורה שמישהו השתמש בכסף הזה לדברים אחרים?
1: לא, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי.
2: אני שאלתי.
1: אני אומרת...
0: לא, אבל אם זה מיועד להקמת מפעל, אז הכסף קיים והוא מיועד למשהו ספציפי. רק את אומרת, זה ייקח הרבה זמן עד שהוא יקום.
1: בדיוק, אבל אם כרגע אני יושבים נניח 5 מיליארד שקל בקרן, אני עכשיו צריכה לסמן את הכסף הזה לעוד 8 או 12 שנה. עכשיו, נכון, אני רוצה שנייה לשים פה איזשהו פסיק, כי יש עוד דברים שצריך לעשות לפני שמניחים את אבן הפינה. וצריך, כן, לשים כסף על תכנון ועל בדיקות שעושים על המתקנים האלה, אבל לא מיליארדים. זאת אומרת, מה שאני מנסה לדייק פה, זה שכן צריך היה לצבוע ולתת כסף כדי לקדם מתקנים לטיפול בפסולת, ואין ספק שצריך לקדם גם מתקנים שמה שנקרא, לוקחים את הפסולת ומשווקים ממנה אנרגיה, השבת אנרגיה, אבל לא צריך כבר מעכשיו לגדר את המיליארדים האלה. זה בדיוק הנקודה.
2: כן.
1: ואז בעצם, עכשיו בוא, גם סטטיסטית, אתה לא תוכל עכשיו להבטיח שכל המתקנים שעליהם סומן הכסף שהם יקומו. ואם אנחנו מדברים על 8-10-15 שנה, אמור להצטבר עוד כסף בתוך קרן שמירת ניקיון.
2: עתי 8-10 זה מאוד אופטימי.
1: מאוד, אני יודעת.
2: מאוד אופטימי, אין אפילו סימנים, אין סימני נפט באירוע הזה, כן, אין כלום.
1: יש קצת סימני נפט, כי כן יש רשויות שכבר הוציאו RFI, Request for Information, יש כאלה שכבר יש להם התקדמויות עם ספקים, אז זה לא שזה אפס. אבל עדיין לא צריך לגדר מיליארדים.
2: נכון. טוב, אנחנו פשוט צריכים לסיים, פרופסור אופירה אילון, ככה זה, הזמן נגמר.
0: אז אולי איזה משפט סיכום, כן.
1: אני חייבת דבר אחד. אנחנו חייבים להפסיק לדבר על הטון שמותמן. אנחנו חייבים להתחיל לדבר על הטון שלא יוצר בכלל. ועל זה אנחנו לא מדברים.
2: כן.
1: אין פה שום, בכל התמריצים האלה, אין פה שום ביקוש, אין פה שום דרך שבה אנחנו מקטינים את הביקוש לשירות הזה שנקרא סילוק פסולת.
2: נכון. טוב, אנחנו נמשיך ונדבר על הנושאים האלה, לא הערב, פשוט בגלל קוצר של זן, יש הרבה אנשים שמחכים לנו בתור בתוכנית, אז נגיד לך תודה רבה בשלב הזה.
0: תודה.
2: אנחנו מאוד מודים לך.
1: תודה גם לכם.
2: תודה. תודה. עכשיו הצד השני של סיפורי הסביבה, עכשיו הצד החיובי.
0: כן. שבעצם מנסים ללמד אותנו איך להתנהל, נכון, כן? אוקיי, אנחנו כבר מבינים, אנחנו במשבר אקלים, אוקיי, יש לנו יותר גלי חום. מה זה אומר? איך אנחנו יכולים, בתוך הסיטואציה הקיימת, לפעול בצורה אחרת, חיובית יותר, חסכונית יותר?
2: כן, אז הנה עיריית תל אביב יפו, משיקה חדרי הדגמה לכלום בתים והתייעלות בתמיכת משרד האנרגיה והתשתיות. יש לנו שניים שדבר על זה, איתם על זה, רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת, ובועז קידר, מנהל תכנון בר קיימה ואנרגיה בעיריית תל אביב יפו. שלום שלום לשניכם.
3: טובים.
0: טוב, בועז, בוא נתחיל ממך, היוזמה הייתה שלכם?
3: היוזמה הייתה של עיריית תל אביב יפו, אני עובד במנהל הנדסה בעירייה, אנחנו בעצם כחלק מזיהוי של אוכלוסיות שמכירים אותם ברווחה, אנחנו מבצעים שיפוצים של דירות, זה משהו לא חדש. מה שחדש, והזכרתם את האקלים ואת הערכות העירונית לנושא הזה, אנחנו זיהינו שבתוספת די מינורית, אנחנו יכולים לבצע גם מכלום של דירות, ולשפר את מה שאנחנו קוראים לו הנוחות הטרמית.
2: אז בוא נסביר מהו עיכלום דירה. על מה אנחנו מדברים? כשאנחנו אומרים עיכלום דירה, זה לא מושג שמשתמשים בו הרבה.
3: נכון. אז אני רוצה רגע שתכירו עוד מושג, מושג שנקרא עוני אנרגטי, זה לא מושג חדש, זה בעצם החוסר היכולת של אדם, או משפחה, לחיות בדירה שנוח בה מבחינה אקלימית, בשפה פשוטה זה שיהיה לו חמים בחורף וקריר בקיץ. בגלל שבתל אביב, ברוב הערים במדינת ישראל, רוב הדירות הן דירות ותיקות, ישנות, כלומר הם נבנו בלי שום תקן טרמי או עם תקנים טרמיים מאוד מאוד מאוד מרודדים, זה אומר שאין להם הרבה בידוד, ואז כשחם בחוץ, כמו היום, חם לך גם בפנים. אז עיכלום דירה זה בעצם איך אני, או עיכלום פסיבי, זה בעצם איך אני משפר את הנוחות שלי בתור דייר בדירה, אבל מבלי להפעיל, בלי אמצעים מכניים.
2: וזה בדיוק מה שמדגימים בחדרים שאנחנו מדברים עליהם, חדרי ההדגמה, סוג של ללמד אותך איך לחיות כדי לדעת לאקלם את הדירה שלך?
3: כן, אבל זה לא רק איך לחיות, זה איך להכניס שיפורים קטנים, זולים יחסית ומאוד פשוטים, אנחנו לא מדברים פה על לשבור קירות או דברים גדולים. כן. איך באמצעים פשוטים אני יכול לשפר את הנוחות שלי בדירה, בעיקר בחודשים החמים, רוב החודשים במישור החוף, בתל אביב הם חמים. אז דוגמאות, זה מעברר תקרה במקום מזגן, זה כבר כולנו מכירים, אבל גם חסימה של קרינת שמש, כמו וילונות, צלונים, מרכיזות, שקפים שמדביקים על החלון מבחוץ שמסננים קרינה, שיפור, תיקון של חלונות ישנים, דברים מהסוג הזה.
0: אז רון, באמת על ידי דברים פשוטים כאלה, כמו לשים מעברר תקרה, כמו לשים וילון שהוא לא דק כזה רק ליופי אלא עבה שבאמת חוסם את הקרינה, אנחנו יכולים לשנות מהותית את המצב בתוך הבית?
4: אנחנו יכולים לשנות בצורה משמעותית את המצב בתוך הבית, במיוחד לאנשים שאין להם יכולת לשלם על מזגן במשך כל היום או להדליק רדיאטור לחמם בחורף. ומבחינתנו זה צעד, השותפות שלנו עם עיריית תל אביב שבועז דיבר עליה, יש לנו שותפויות עם רשויות אחרות, עם עיריית שדרות שגם עשתה פרויקט דומה בבתים ברחבי העיר, וצפויים להיות עוד פרויקטים במהלך השנה שיצאו לפועל בראשון לציון ובמודיעין עילית, ככה רשויות מאוד מגוונות, והמטרה שלנו היא שהדבר הזה יתפשט לרשויות נוספות. הרשויות הן שותפות מאוד מרכזיות של משרד האנרגיה והתשתיות, בניסיון באמת להעביר את את התורה לתושבים עצמם, איך הם יכולים באמצעים קלים יחסית ובהשקעה כספית נמוכה, שחלקה תגיע גם מהרשות המקומית וממשרד האנרגיה, מצד אחד לשפר את מצב העיכלום בבית שלהם ולחיות יותר בנוחות, על אף המשאבים הדלים שחלק מהמשפחות האלה חובות, ומצד שני ברמה המשקית, זה עוד צעד שלנו לקדם התייעלות
2: באנרגיה. מה הדבר הראשון שהיית עושה? אם היית רוצה להקלם, היית רוצה לשפר את המצב בדירה, מה הדבר הראשון שהיית אומר עכשיו ומיד לעשות בדירה?
4: השלב הראשון בכל הדבר הזה זה להבין מה המצב בדירה שלי. הרבה מאוד אנשים לא יודעים מה המצב בדירה שלהם, לא יודעים...
2: אני אגיד לך, המצב בדירה זה חם מאוד בקיץ, זה קר מאוד בחורף, פחות או יותר.
4: ולהבין למה זה קורה. האם הסיבה לזה שחם לך מאוד בדירה, היא בגלל שהיא לא מבודלת בצורה מספיק טובה, או בגלל שיש שמש שמאירה מהחלון, והחלון לא מבודד את השמש, ולכן הוא מחמם מאוד את הדירה. זה סקר מאוד מאוד קל, פיזי, שאת עושה בדירה ומבין קודם כל מה הבעיה.
0: אז בוא נגיד נניח שמדובר בבידוד לא מוצלח, כמו הבתים הישנים, שממש בחורף אתה מרגיש את הקור מהקירות, ובקיץ אתה מרגיש את החום.
4: יפה, אז נניח ועשינו סקר וגילינו שהבידוד הוא בעיה, אז אפשר לפתור את הבידוד, הסוגיה של הבידוד, אפשר להוסיף צבעים או חומרים נוספים על הגג, יריות שמבודדות את הדירה בצורה טובה יותר. זה השקעה מאוד קטנה ביחס לתמורה שאתה מקבל מהדבר הזה. אם אנחנו נגיד, שרון, גילינו שהבעיה היא לא בידוד, אלא זה קרינה, שיש חלון מאוד מאוד גדול בכניסה לבית, שנכנס שמש ומחממת את כל הבית. אז יש אמצעים לבצע הצללה, בין אם על החלון עצמו, או לשים משהו מעל החלון, שזה צעד מאוד מאוד פשוט שנשמע, אבל יכול מאוד לשנות את המצב בדירה.
2: אני אגיד לך משהו, בוא נדבר רגע על דירות חדשות עם שתיכם. דירות חדשות לכאורה אמורות כן להכיל את כל החידושים שיש בכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, במקרים, הרבה מאוד מקרים זה לא קורה. אתה מקבל דירה חדשה כמו דירה ישנה עם אותם חלונות פתוחים, עם אותה קרינה, עם אותם בעיות שיש בדירות ישנות, ואנשים לא לגמרי מודעים לסיפור הזה.
4: אז זה לא בדיוק המצב, כי היום, בשנים האחרונות נכנסה חובה של בנייה ירוקה, שהיום בניינים חדשים שנבנים צריכים לעמוד בסטנדרט של בנייה ירוקה, והסטנדרט של בנייה ירוקה בעצם מחייב את הקבלן לא למסור דירות כמו שאתה מתאר, הקבלן מחויב לעמוד באיזשהו סטנדרט שנקבע על ידי גופים חיצוניים, על ידי מעבדות, אם הוא לא עושה את זה, הוא לא מקבל אישור אכלוס.
2: אוקיי.
4: והקבלן צריך לוודא שהדירה היא במצב נכון מבחינה אקלימית. ותאפשר לנו האזרחים בדירות החדשות לגור בנוחות, בלי להוציא הרבה כסף.
0: מי אמור לעשות את הסקר הזה? אמרתם שהעירייה, עיריית תל אביב במקרה הזה, ומשרד האנרגיה משתתף. אם מדובר באמת באוכלוסייה חלשה יותר, אתם באים, אתם מבצעים את הסקר, אתם מסייעים בבידוד הטוב יותר, איך זה עובד?
3: בעיריית תל אביב אנחנו עושים את זה, אני והעובדים שלי ממש באופן אישי עברנו בעשרות דירות, וכמו שרון אמר מקודם, הצעד הראשון הוא אכן להבין מה המצב שלך. זה לא רק שיש לי חלון גדול ונכנסת ממנו שמש, זה מה המפנה של הדירה, אם היא דרומית, אם היא מערבית, המצב שלנו קשה יותר, לעומת דירה שהיא בכיוונים אחרים. לפעמים מספיק אפילו טיפול אחד נקודתי באיזה חלון מסוים, נגיד דרום מערבי, שזה כיוון, באמת כיוון קשה, מערב, הימים ארוכים בקיץ, השמש המערבית הנמוכה היא הרבה שעות. מספיק שאני אתקין שם טריס או מרכיזה, שזה משהו נייד שאני יכול לפתוח בחורף ולהגיף בקיץ, ושיפרתי, אני יכול לשפר ב-2-3 מעלות, כלומר להוריד ב-2-3 מעלות את הטמפרטורה בדירה. הבדל בין 25 מעלות ל-28 מעלות, אני מדבר בלי מזגן, זה הבדל בין נוח ל... אני לא יכול להיות פה יותר.
2: תגיד, איפה חדרי הדגמה האלה? איך אנחנו מגיעים אליהם ואנחנו רוצים לראות?
3: אז יש לנו שלושה, בעצם ארבעה, עוד אחד נמצא בעבודה, שניים, אחד במרכז העיר, שניים מהם יותר בשכונות דרומיות, בשכונת התקווה ובאזור גבול יפו, זה מפורסם באתר העירוני. באמת היה לנו חשוב שהמקומות האלה יהיו נגישים, וזה לא, חשוב לי להגיד, זה לא איזה, אתה לא מגיע לשם ורואה איזה פירוטכניקה מיוחדת, אתה בסך הכל רואה חלל שהיה חלל ישן, שטיפלנו בו בסך הכל, החלפנו בו חלונות לחלונות עם זיגוג כפול, עם זכוכית שנקראת Low-E, שהיא פעם, כאדריכל אני זוכר כשהיא עוד הייתה יקרה ומיוחדת, היום היא כבר סטנדרטית לגמרי, היא באותו מחיר כמו זיגוג רגיל, מעבורי תקרה, צלונים, תאורה שהיא חסכונית, תאורת לד, צבע טרמי.
0: עכשיו, מישהו צריך את הסיוע הזה, הוא צריך להגיע לחדרים, או מספיק שהוא מתקשר אליכם?
3: לא, תראי, הקמנו את החדרים האלה כדי שבאמת יהיה איזשהו מקום שאפשר לקיים בו אירועים של הסברה וערבים כאלה שאנחנו עושים מדי פעם. זה ממש לא חובה, כל הפתרונות האלה שציינתי אותם הם מאוד פשוטים ונגישים. מפורטים באתר העירוני, וגם במדריך שהוצאנו בעיריית תל אביב, בדיוק כדי לעזור לאוכלוסיות האלה להתמודד עם, איך להתמודד עם האקלים יותר טוב, בשפה נגישה ופשוטה.
2: אוקיי, אז יופי של יוזמה.
0: מנהל תכנון בר קיימה ואנרגיה בעיריית תל אביב יפו, ורון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה, תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה.
2: תודה, תודה.
3: תודה לכם.
2: כן, עכשיו נפתח, איך נקרא לזה, צוהר, אוקיי, לכפרים הבדואים שבנגב, עם בעיה שהם מעלים אותה, זה קיומם של גנרטורים, כמקור חשמל עיקרי, צריך לומר, במקומות שאין חשמל, והם רוצים לשנות את זה ל...
0: אנחנו מדברים על בתי ספר, כן?
2: בתי ספר, כן, בתי ספר, כן. בדיוק, הם רוצים לשנות את זה למשטחים סולאריים, שזה גם רצון של כולנו, ובהחלט סוג של
0: הטבה
2: לגיטימית לגמרי. כן. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור ג'ינואנה בושטאיה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. שלום, שלום.
5: כן, היי, שלום.
2: אוקיי. הרכזת פרויקט קידום שוויון בנגב בעמותת סיכוי אופוק, נכון?
5: אופוק,
2: נכון. אופוק, אוקיי, תודה, אני מודה לך על התיקון הזה. טוב, בוא תציגי את הבעיה את, העניין של הגנרטורים ומה אתם רוצים לקבל במקום.
5: כן, אז אנחנו מדברים על עשרות מוסדות חינוך ביישובים הערבים בנגב, שבהם אלפי תלמידים לומדים ליד גנרטור כל יום במהלך שנת הלימודים. אנחנו חושבים שזאת מציאות שהיא לא מתקבלת על הדעת, ואנחנו חושבים ש... חיבור לחשמל באופן כללי, אבל גם במוסדות חינוך, הוא זכות בסיסית.
2: כי הגנרטור גם מזהם וגם מרעיש, ועוד שורה ארוכה של דברים שפשוט מסכנים את הילדים.
5: נכון, נכון, כן.
0: עכשיו, למה אין חשמל? כי זה חלק מהבעיה של היישובים הלא מוכרים בנגב?
5: אז זה לא רק ביישובים הלא מוכרים. גנרטורים במוסדות חינוך נמצאים גם בחלק מהיישובים המוכרים ויישובים שעוברים עכשיו תהליך הכרה. אז זה לא בדיוק קשור לסטטוס של היישוב. במקומות מסוימים זה קשור לזה שאין פשוט כביש גישה למוסד החינוך, אין יכולת לשים תשתיות. במוסדות אחרים זה בעיה של היתרים ותוכניות, שיש מוסדות חינוך שפשוט אין בהן יותר בנייה, ולכן... אי אפשר לחבר לחשמל.
2: זה נפוץ התופעה הזאת? יש הרבה בתי ספר כאלה?
5: עם היתר, בלי היתר?
2: כן, לא, עם גנרטורים.
5: כן, כן, יש הרבה. אנחנו מדברים... הנתונים שיש לנו הם בעיקר הערכה. באזור המועצה האזורית נווה מדבר, אנחנו מדברים על מעל 40 מוסדות חינוך, ומעל 8,000 תלמידים שלומדים עם גנרטור, וזה רק מועצה אזורית אחת.
0: עכשיו, מה שאתם מבקשים זה גם מערכות סולריות, נכון? כלומר, להשתמש בצורה יעילה בחשמל.
5: נכון, אז מה שאנחנו מבקשים בעיקר זה להפסיק את השימוש בגנרטור ולחבר באופן קבוע לחשמל, אבל כאנשי מקצוע אנחנו גם מבינים שזה משהו שיקח זמן, ולכן אנחנו מציעים פתרון זמני שהוא שימוש בלחות סולריים, שכולנו יודעים שהם פתרון הרבה יותר בריא בהשוואה לשימוש בגנרטור, ומשהו שגם יחזיק מעמד ולא ישבש פשוט את שגרת הלימודים, ולא, אין בו את הסיכונים שיש לגנרטור.
2: זה דבר שאפשר לעשות אותו? זאת אומרת, להביא למקומות האלה את המשטחים הסולריים האלה, להקים אותם ולספק חשמל למקום דרך זה? זה בדקתם את זה? זה אפשרי?
5: כן, ברור. זה משהו שזה פתרון שהוא ישים. אנחנו יודעים שבאזור הנגב יש הרבה פוטנציאל לשימוש באנרגיית השמש, ובפועל אנשים גם ביישובים הלא מוכרים משתמשים הרבה בפתרונות סולאריים, כי פשוט יש צורך במקורות חשמל, ובמוסדות החינוך, אם מתקבלת היום החלטה לשנות ולהחליף את הגנרטורים בפאנלים סולאריים, זה משהו שאפשר ליישם במהלך כמה חודשים. פשוט מה שחסר עכשיו זה החלטה של שינוי מדיניות על ידי משרדי הממשלה.
2: ולמי אתם פונים בעניין הזה?
5: אז בעיקר יש לנו עצמה שהוצאנו שבוע שעבר שפונית לשר החינוך לקבל את ההחלטה של החלפת הגנרטורים והתקנת הפאנלים הסולאריים עד לחיבור קבוע לחשמל. אבל אנחנו גם מדברים עם משרדי ממשלה אחרים, כמו משרד האנרגיה, מנהל התכנון, משרד הבריאות, כי כמובן אנחנו מדברים על פגיעה רבה בבריאות של התלמידים, בגוף שלנו.
0: את יודעת, אנחנו פנינו למשרד האנרגיה, הם יפנו אותנו למשרד החינוך, ממשרד החינוך לא קיבלנו תשובה, במידה ונקבל תשובה, נציין אותה בשבוע הבא, כן?
2: נכון, נכון.
0: אבל משרד האנרגיה התנערו מהדבר הזה, ויפנו אותנו למשרד החינוך.
2: זה מין קלאסיקה של להעביר את האחריות ממשרד למשרד, אבל אנחנו נחכה לתגובות המסודרות, ונשדר אותם בשבוע שעבר. דוקטור שטיה, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
5: תודה רבה. ביי ביי.
0: סוסוני ים, איזה חיה מדהימה, נחמדה, תמיד כאילו חושבים עליה, היא יוצרת משהו חיובי.
2: זה מה? זה דג, נכון? סוג של דג.
0: אני חושבת.
2: כן.
0: בוא נשאל, כאילו, מה אנחנו מבינים? דוקטור אדר אלה, מאוניברסיטת תל אביב, והמכון הבין אוניברסיטאי באילת, שלום לך.
6: שלום, נעים מאוד.
0: נעים מאוד, אז זה דג?
6: זה חד משמעי דג.
0: אבל כאילו, הוא לא שט מהר כמו דגים, נכון? יש לה מין תנועה כזאת, הוא בזולה כזה.
2: הוא שט בעמידה.
0: כן, נכון.
2: נכון, הוא שוחה בעמידה, או משהו כזה. משהו...
6: נכון.
2: טוב, ספרי לנו קצת על הסוס הים, מה זה, ועל אורח החיים שלו, קצת שנבין את הסיפור הזה.
6: אוקיי, הסוסוני ים הם באמת בעצם דגים, אבל הם קצת שונים מהדגים שאנחנו מכירים. רוב הדגים אנחנו רואים אותם בעצם שוחים בצורה אופקית. סוסוני ים הוא בעצם הפך להיות בעמידה יחסית זקופה. אנחנו רואים אותו עם הראש למעלה.
2: אציל, הוא מאוד אציל, הסוסוני
6: ים. רגע, זה הוא מאוד אציל, והראש שלו באמת מזכיר סוס ים. ברדיו אי אפשר לראות את זה, אבל הוא בטוח לא בגודל של סוס אמיתי, כן? הוא לא בסוס ימשה, הוא בגודל...
0: דרך אגב, מה הגודל שלהם? כי הם קטנים ממש, לא?
6: אז בין לבין, זה נע, הגדולים ביותר הם בערך באורך של עד 20 סנטימטר, זה ממש עצום, אתם תראו, זה בערך באורך של הכף יד שלנו, ויש רובם יותר קטנים באמת באורך של כ-12 סנטימטר, ויש גם סוג של מיניאטוריזם, שזה נקרא פיגמי סי הורס, שהם באמת מיניאטורות של צי של סוסוני ים, שמגיעים ליד אורך של 2 סנטימטר.
0: וכל הסוגים האלה נמצאים באילת, או שזה במקומות שונים באוקיינוס?
6: פיגמי סי הורס לא נמצאים באילת, הם יותר נפוצים לדוגמה בפיליפינים, אבל יש לנו פה סוסוני ים.
0: גם הגדולים האלה של 20 סנטימטר?
6: כן, יש לנו פה גם גדולים שמגיעים ל-20 סנטימטר, גם בים סוף וגם בים תיכון. לא כל כך פשוט למצוא אותם, הם מסתווים מאוד טוב, והם באמת משתמשים, אמרתם, הם לא שוחים כזה מהר, יש להם בעצם, הסנפיר האחורי שלהם הוא כבר ממש מין כזה, מתלפף סביב בעיקר עצב ים, או כל מיני עצמים, זה יותר נדיר לראות אותם מסביב לאלמוגים, אבל...
2: לא, אבל אם אתה צולל, גם בים התיכון, אם אתה צולל, יש מקרים שאתה תראה את הסוס ים הזה, בין הסלעים או במקומות כאלה, כן.
6: בטח.
2: אני זוכר שראיתי במו עיניי, בזור יפו, כן, בצלילה, ראיתי סוס ים או סוסוני ים, זה כמה וכמה, זה מין להקה קטנה כזאת, ראיתי, בוודאות. וזה היה מאוד מרשים ומאוד מרגש, אתה רואה מין משהו שאתה רגיל לראות אותו בספרים, אני יודע, בכל מיני מקומות מהסוג הזה.
6: נכון, זה מאוד מאוד מרגש לראות אותם, הם באמת גם יחסית מסתווים טוב, וזה מה שהם עושים, הם לא שוחים טוב, הם שוחים יחסית מאוד מאוד לאט, אז הדרך שלהם לברוח מטרח היא דרך, מטורפים, סליחה, היא דרך הסוואה, ולכן קשה לראות אותם.
2: מה הם אוכלים? את אומרת שהם טורפים, נכון?
6: נכון, הם טורפים פלנקטון, בעצם זהו פלנקטון, זה יצור, ההגדרה של זה, זה יצור זעיר שנסחף במים, זה... ההגדרה של זאופלנקטון, זה באמת סוג של, אפשר לקרוא איזה, סוג של סרטנים ממש קטנים.
0: אז לכן הם גם לא צריכים לנוע הרבה, כי פשוט הפלנקטון נע בתוך המים, אז הם מחכים שאחד יחלוף לידם?
6: הפלנקטון נע בתוך המים, הרבה דגים, גם דגי שונית אחרים, שאני יכולה לתת את השם שלהם פה, אבל הרבה דגי שונית אחרים יחסית, הם מחכים שהטרף יתקרב אליהם, אבל הסוסוני ים ממש יושבים על ה... מצא שלהם ומחכים, ובגלל זה הם קצת יותר מיוחדים. אפילו לא עושים את כמה סנטימטרים שחייה לכיוונו, אלא פשוט משחררים מנגנון מאוד מאוד מהיר בראש שלהם, מארון שמבוסס על מערכת אלסטית, בשפה הספרותית זה נקרא למזה, Latch Mediated Spring Action. באמת יש שם איזה שהם רצועות של המתחות, הוא משחרר את הראש, את הרצועות האלה בצורה מהירה.
0: כמו קפיץ.
6: זה ממש קפיץ.
0: כן.
6: נמתחות הרצועות,
0: אז כשהוא חייל הוא כאילו מתח את הראש שלו למעלה. יפה.
6: כן, ואז הראש שלו בעצם עולה למעלה, נוצרת תנועת שאיבה נורא מהירה בפה שלו, וככה הוא שואב את הטרף לבפנים.
2: עכשיו בוא נדבר על, על הסכנה, אנחנו בתקופה, כן, עם השינויים הסביבתיים המהירים, ההתחממות, כל מה שאנחנו מכירים, כמה זה עלול להשפיע על הסוס הים.
6: אז התשובה הזאת היא תשובה קצת מורכבת. הדבר הראשון היא, ודי בטוחה זה שזה ישפיע עליהם במידה כזו או אחרת. עד כמה זה ישפיע עליהם? זאת שאלה קצת קשה. אין לנו מידע מאוד רב על כמה זה ישפיע על סוסוני הים, בין היתר, כי כמו שאמרנו, הם מסתובבים טוב, אז קשה להבין מאם אתה רואה פרט או שניים בשנה, כמה ירד ורואים אותם. עם זאת, כן, יש מחקרים שהראו שעלייה בטמפרטורה, תוך כדי מירידה בחומציות, פוגעת בהתנהגות שלהם, בהתנהגות האכילה שלהם, ככה שההתחממות הגלובלית והירידה בחומציות בסביבת האוקיינוסים בוודאות תפגע בהם. מה גם שאנחנו עדים לזה שכל ההתחממות הגלובלית גורמת למשטחים נרחבים שהם בתי הגידול של הסוסוני ים להיערס, כגון כל הישבי
0: ים. אבל הם לא במצב היום שהם בסכנת החדה, נכון?
6: יש מינים שכן, יש מינים ש... לא יודעים עליהם מספיק, ויש מינים שמוגדרים כלא. אז ככלל, זו תשובה די מסובכת על סוסוני ים, וצריך לצאת מנקודת הנחה שהם כולם פגיעים, ושכולם יהיו בהידרדרות ברמה כזו או אחרת.
2: איך אנחנו יכולים לעזור?
6: אז בגלל שסוסוני ים, כמו שאמרתי, הם חיים בסביבות יחסית, גם טרופיות רדודות, שההריסה שלהם היא על ידי התחממות גלובלית, אז... אין לנו משהו ישיר לעזור לסוסונים, כמו פשוט לשמור על המערכת האקולוגית שלהם. זאת אומרת, קודם כל, לנסות למנוע דייג במחמורות, שגוררות את כל קרקעית הים, ומרימה גם סוסוני ים.
2: זהו, זה טוב לכולם, לא רק להם, כן? למנוע את הסוג הזה של דייג, כן.
6: כל מה שאני אגיד עכשיו הולך לעזור לכולם, כי בעצם אנחנו רוצים לשמור על בתי הגידול שלהם. אז זה ישמור על בתי הגידול שלהם, אבל גם של דגים רבים.
0: אבל זה קיים בארץ?
6: עוד דבר גם, כן. יש עדיין דייג מחמורות, לא כזה הרבה, מנסים לצמצם את זה, ואפילו
0: למנוע
6: את זה לחלוטין. כן. יש, אם אני לא, יש, לדעתי פחות מ-10 מחמורות שיש להם אישור היום לפעול. אבל הן פועלות, והן עושות נזק די גדול לסביבה.
0: כן.
6: באופן כללי.
0: תגידי, מי טורף אותם, את הסוסונים?
6: אז מעט מאוד, כל מיני דגים שיכולים למצוא אותם, יכולים לטרוף אותם, אבל הם לא, הם בטוח טריפים על ידי דגים גדולים יותר, אבל בגלל שהם מסתובבים טוב, הם יחסית מתחמקים מזה בצורה אלגנטית.
2: כן.
0: ואיך הם מתרבים? כי הם יכולים להיות גם זכר וגם נקבה, נכון?
6: אז יש זכר ויש נקבה.
0: מה את אומרת?
6: ממש מבלבל, כן. ממש ממש מבלבל.
0: איזה יכול. לא, אבל הייתי בטוחה.
2: איך שאתה רואה אותה, אתה מיד רואה?
0: אני חשבתי שסוסוני ים הם כמו חלזונות, שהם יכולים להיות גם וגם.
6: למיטב ידיעתי, לא.
0: אוקיי.
6: יש סוסון ויש סוסונה. פשוט מה שנורא מבלבל זה שאצל הסוסונה באמת יש ביציות, והיא מעבירה אותן לא מופרות לכיס דגירה אצל הזכר, שם הוא מפרה את הביצים, הוא סוחב את הביצים, בעצם הוא סוחב את ההיריון, את העוברים.
0: נה, עכשיו אני מבינה למה אני אוהבת אותם.
6: נכון, אני מסכימה.
0: כן. אז בעצם האבא מטפל בהם יותר?
6: אז אין כל כך טיפול הורי אחרי שהם בוקעים, אבל הוא זה שנושא את ההיריון.
0: כי הוא חזק יותר.
2: סוסיה, זה היה ונשאר סיפור אגדה, תאמיני לי. כל האגדות שלנו הם סביב כאלה יצורים פה, סוס היה.
0: אבל כמה יש, איך קוראים לזה, הטלב, מה הם עושים?
6: זה השרצה.
0: השרצה, נכון, כמו דגים. כמה הם משריצים?
6: הם יכולים להשריץ, לדעתי, כמה עשרות של...
2: וואלה?
6: כן.
0: אז למה בעצם, למה את אומרת שיש מינים שהם בסכנת החדה? אם אין להם ממש אויבים בטבע והם משריצים עשרות בכל פעם?
6: אז תראה, קודם כל זה שהם משריצים עשרות בכל פעם, ממש לא אומר שהעשרות האלה שורדים.
0: נכון.
6: את התינוקים הקטנים בטוח טורפים הרבה יותר דגים, גם דגים יותר קטנים.
0: כן.
6: כי לא צריך דג גדול כדי לטרוף סוסון ים קטן שעכשיו הוא שרץ. קודם כל שורדים הרבה פחות. וגם יש הרס מסיבי של בתי הגידול שלהם, ולכן הרבה מהם כן עדיין מוגדרים כמינים בסכנת הכחדה. גם אם לא קריטית, אז בסכנת הכחדה שקיימת.
2: טוב, דוקטור אדר אלה, תודה על השיחה המאוד מעניינת הזו.
6: תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה. וואי, זה יפה בחיי.
0: נשבר לי המיתוס. טוב, אבל לא נורא, זה הזכר סוחב את הביתיות, נכון? זה נחמד. נשאר בבעלי חיים.
2: נכון.
0: נכון?
2: כן.
0: אתה ימני או שמאלי?
2: אני בני, מה? את לא יודעת?
0: מה אתה?
2: ימני.
0: אה, נכון, ברור.
2: ימני.
0: שעות אנחנו אחד יד שני, איך אני שואלת את השאלה הזאת בכלל?
2: אבל זה גם לא הייתה שאלה פוליטית, נכון?
0: לא, לא, לא פוליטית. לא, כי פוליטיקה זה...
2: כן, כן.
0: טוב, לא, לא, אנחנו לא פוליטים פה.
2: לא, אני לא חשבתי אפילו.
0: טוב, אז את יודע שיש בטבע חיות שהן... כאילו,
2: זאת אומרת,
0: הצד לא... החזק שלהם זה הצד השמאלי.
2: שאלתי אם אני יודע, לא ידעתי.
0: גם אני לא ידעתי.
2: עכשיו אני רואה.
0: גם אני לא ידעתי.
2: ואני מבין שאנחנו הולכים ללמוד על זה.
0: כן.
2: אז הנה השיעור הבא שלנו.
0: אז בוא נגיד שלום ליותם בר, אקולוג התנהגותי בספארי, רמת גן, שלום לך.
7: אהלן, צהריים טובים.
0: מה, אז זה משהו נפוץ כאילו? גם בבעלי חיים?
7: כן, בהחלט. החלוקה, אנחנו אוהבים לדבר בעצם על העדפת צד, מה שנקרא לטריאליזציה, כן? לא נשתמש במילה הזו יותר מדי, כי היא לא נוכל להגיד אותה, נקרא לזה העדפת צד.
0: גם כדי שנצליח להישאר בפוקוס, כן?
7: בדיוק. העדפת צד היא דבר שאנחנו רואים אותו בהרבה מאוד אופנים, גם בביולוגיה, גם בכימיה, גם בפיזיקה, כאילו יש העדפות צד בעולם.
0: אבל נניח אצל בני אדם, אצל בני אדם, אתה לא יכול להגיד, כאילו, הרוב ימנים, אבל יש גם מלא שמאלנים, נכון? אז זה...
7: מלא שמאליים.
0: שמאליים, כן. או, התבלבלתי, רק התחלנו לדבר על פוליטיקה, התחלתי להתבלבל.
7: אבל... אגב, הבלבול הזה הוא, אגב, הוא מונע לדעתי מזה שאנחנו אוהבים לחלק את הדברים לכזה או כזה. אבל המציאות היא, כמו שאמרה אדר לפניי, היא הרבה יותר מורכבת. זה לא נכון שכולם או ימנים או שמאליים, ושתמיד אפשר לחלק בן אדם ל-100% ימני או שמאלי. כי נכון שאצל בני אדם יש באמת העדפה מאוד מאוד מוטה באוכלוסייה. מדובר על ללא קשר בעולם, לאיפה הם מחפשים, זה לא יותר מ-10, 12% של שמאליים באוכלוסייה. וזה לא משנה אם זה באירופה, באסיה, באפריקה, לא משנה איפה, זה משהו שהוא... ותעלומה, לא בדיוק יודעים להסביר אותו, אבל אנחנו רואים אותו, ושמעני, החיים שלי מוקפים בשמאליים, כל המחקר הזה שעשינו בספארי, הוא בכלל פרי רעיונה של מטפלת בבעלי חיים, מטפלת במחלקת טורפים, שהיא שמאלית, קוראים לה מיכל, והיא שמאלית. עכשיו, מנעולים בספארי מותאמים לאנשים שפותחים את המנעול בצד ימין, צינורות, פותחים אותם ימינה, כל העולם האנושי כמעט, הוא מותאם לימנים. ואז כאשר יש מישהו שמאלי, פתאום זה מעסיק אותו. עכשיו, ימניים לא חושבים על זה. שמאליים, יש להם יום. יום השמאליים הבינלאומי. ודרך הדבר הזה התחלנו לחשוב על הסיפור הזה. התחלנו לחקור.
2: זה היום להעלות פה את כל הקשיים שיש לנו.
7: בדיוק. יום התלונות והבקשה להתחשבות. והאמת שיש בזה משהו. וכשאנחנו מסתכלים על עולם בעלי החיים, אז אין ברוב בעלי החיים הנמדדים, זה מאוד קשה לדעת את זה, כי צריכים לתאר התנהגות בצורה עקבית. מישהו להגיד, יש העדפה מובהקת לצד מסוים. רוב הבעלי החיים שאנחנו רואים, גם אם יש העדפה מובהקת אצל פרט, למשל, אני ימני, זה לא בהכרח אומר שכל אוכלוסייה בעלי החיים האלו היא שותפה להעדפה הזו.
0: כמו אצל בני אדם.
7: נכון, אבל אצלנו זה 90% מהאוכלוסייה, זה חתיכת הטעיה. כשמסתכלים למשל על גורילות או שימפנזים, גם אצלם יש העדפה די מובהקת באוכלוסייה לפרטים שהם ימניים.
2: כן?
7: עדיין זה ברגליים, כן. יחד עם זאת, אורנגוטנים, העדפה מובהקת לצד שמאל.
2: אוקיי.
0: אבל את יודע, אצל בני אדם אנחנו לא יודעים אם זה באמת העדפה או שזה משהו תרבותי. כלומר, שאמא שלך נותנת לך את המוצץ ואת התינוק, אולי היא מראש נותנת לך את זה ליד ימין ויוצרת לך את ההטייה הזאת. ולכן מעניין לראות איך זה עובד אצל בעלי חיים.
7: נכון, גם העדפה הזו היא הטיה תרבותית. אני חושב שבשנים האחרונות היא הרבה פחות נפוצה. הבן שלי שמאלי, ואנחנו פשוט גילינו את זה מתוך איך שהוא מתנהל בעולם. אני חושב שיש הרבה פחות הטיה כזו תרבותית. בעולם בעלי החיים, אגב, קטונתי מלדעת אם יש שם הטיה תרבותית.
0: כן.
2: תגיד, יש עוד דוגמאות של בעלי חיים שאתה יכול איכשהו לראות את ההטיה, כן, את ה... כמו שאמר, כמו שהגדרת.
7: בערך, יש למשל אצל פילים, כן?
2: כן.
7: נעשו הרבה תצפיות על פילים אסיאנים, פילים לא יודע, אנשים בדרך כלל לא מדמיינים את זה ככה, אבל הם סעירים. ובעיקר באזור החדק יש להם זיפים שהם חשים איתם. עכשיו, החדק עבור הפיל הוא גם איבר הערכה, והוא גם איבר תקשורת, אבל הוא גם, אנחנו יכולים להקביל אותו ליד.
2: נכון.
7: עכשיו, כשהוא, בוא נדמיין שפיל אוסף משהו מהקרקע, זה כמו לנגב כזה צלחת חומוס, או לפות אורז, התנועה הזאת של הקיפול. אז פילים הם באופן עקבי, בתוך פרטים, יש כאלו שמקפלים את החדק שמאלה, או מקפלים את החדק ימינה. באופן עקבי, וזה משאיר, גם רואים את
2: זאת אומרת, מי
7: שעושה
2: את זה ימינה, המשיך לעשות את זה ימינה.
7: נכון.
0: אבל יש העדפה? כאילו, ראו אם הרוב מקפלים ימינה, או הרוב מקפלים שמאלה, או זה חצי?
7: הרוב מקפלים שמאלה.
2: הפילים?
7: שמאלה, כן. הפילים, זאת אומרת שהם כאילו ימניים.
2: אה, אוקיי.
7: הם מקפלים שמאלה, ואז זה כאילו הם פונים, אם אנחנו נאסוף משהו עם יד ימין, אנחנו נאסוף אותה, נכון, לכיוון שמאל.
2: נכון, נכון, נכון. זה בדיוק, זה מה שהפיל עושה, אתה אומר, כן?
7: בדיוק, אז ככה.
2: תנועת האיסוף הזאת.
7: בדיוק.
2: עם החדק.
7: אנחנו רואים את זה, מקומות סופר מגניבים, הפיל אין לו באמת יד ימין או שמאל, יש לו חדק. אנחנו רואים את זה למשל להעדפת צד, אבל מאיבר אחד.
2: נכון, אתה צודק, הוא משתמש בחדק בתור יד, כן?
7: בחלק מהזמן, נכון?
2: חלק מהזמן, כן.
7: אנחנו רואים את זה, למשל, אצל בהתנהגויות, הנהוג לומר שההמיספרות, המחציות של המוח, הן מחולקות להמיספרה שמאבדת את הדברים היומיומיים והאנליטיים, ואת ההמיספרה שהיא יותר יצירתית ומגיבה לאינטואיציה ודברים כאלו. עכשיו, החלוקה הזו היא כמובן מופרזת בכמה היא מוחלטת. אבל אנחנו רואים את זה, למשל, בהתנהגויות, מחקרים שנעשו דווקא על זוחלים, שכאשר למשל חלק מהלטאות שדות, שזה פעולה מחושבת ומדויקת, הן מסתכלות בעין ימין. זאת אומרת שההמיספרה השמאלית, ההמיספרות עובדות בהצלבה, כלומר ההמיספרה השמאלית, האנליטית, המחושבת, היא זו שעובדת יותר חזק. אבל כאשר הן באיזושהי יריבות, או שמשהו צד אותם, והן יותר מגיבות למצב איום,
0: אז זה תלוי בסיטואציה. זה תלוי בסיטואציה, אתה אומר. אוקיי, מעניין.
7: זה תלוי בסיטואציה. ולמשל, ישנם עופות שכשהם צוללים, הרבה מהעופות הדורסים, הם צוללים את הטרף שלהם. בין אם הם צוללים כמו עופות דורסים, או אם כמו עופות דורסי ים, שהם נכנסים ממש לתוך המים.
0: כן.
7: אז כשהם פונים, הם בעצם עושים איזשהו גלגול כזה מהצידה, כאילו סיבסו סביב ציר. וגם פה נראתה העדפה המוחלטת לכיוון ימין או לכיוון שמאל, אצל אותו הפרט, פחות באוכלוסייה, אבל פרטים הם עקביים בהתנהגות.
0: אז אי אפשר להגיד באמת על סוגים מסוימים של פרטים שהם יותר ימנים או יותר שמאלים, אתה אומר גם שם זה אינדיבידואלי עבור אותו פרט.
7: זה אינדיבידואלי עבור אותו פרט, לא תמיד יש העדפה מוחלטת בכל המשימות, כן? רואים שקופים למשל כשהם דגים חרקים עם מקל מתוך ה... כלומר, הם עושים משימות מאוד מדויקות, הם חוזרים לאותה יד, אבל ישנם, למשל, איסוף פירות, אין להם העדפה.
2: אוקיי, יותם. אחלה שיחה, נהננו מכל רגע. תודה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך.
0: תודה רבה, יותם בר.
2: אקולוג התנהגותי בספארי ברמת גן. טוב, אם אנחנו מסיימים את התוכנית, נגיד שעורך את המשדר הזה עירונית גור אריה, ויתר שימוני הוא טכנאי השידור שלנו.
0: ואנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, אורי.
2: שבוע הבא, זה עוד כבר השבוע האחרון של אוגוסט, וואלה.
0: כן,
2: את רואה, זה מתקדם.
0: נכון, נכון, צודק. סגרת מעגל עם תחילת התוכנית. טוב חברים, להתראות, ביי.

0: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב. כאן שלומי אברבוך, השעה 11. סוגיית אי הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט בידי שבק. מהשבק נמסר כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני השבק. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בהודעת הארגון החשאי צוין עוד ששבק מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של יושב ראש ישר, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי אבטחה שונים. המתיחות במפרץ הפרסי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מזהיר שאיראן תגיב בעוצמה נגד כל פעולה אמריקנית, כולל העיצומים הכלכליים עליהם הכריזה וושינגטון בימים האחרונים.
2: אבל به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه.
1: תושבינו איתמר מרגלית מוסר כי בראיון לטלוויזיה הממלכתית הוסיף רזאי והזהיר את מדינות האזור שלא להצטרף למלחמה הכלכלית של ארצות הברית, שכן אם יעשו זאת הן תחשבנה כאויבות של איראן. רזאי הוסיף שההחלטה הטיפשית של טראמפ לתקוף את איראן לא גרמה לביטחון גרעיני אלא לתוצאה ההפוכה וגרמה לעלייה בקרב מדינות להשיג נשק גרעיני. המתיחות בצפון, בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי אמר אמש שארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית או לשלול זאת. בראיון לערוץ על מנר של חיזבאללה ציין קמאטי כי הארגון יחליט בזמן המתאים לו כיצד לנהוג בעניין. תושבינו עומר שחר מציין כי מדובר בנקיטת עמדה שונה מזו של מזכ"ל הארגון שישראל חיסלה לפני כשנתיים, חסן נסראללה, שאמר כי חיזבאללה לא יקיים קשר ישיר עם ישראל ולא עם ארצות הברית. המשטרה התווה לחקירה שני חשודים במעורבות בקטטה בדירה בחוף פינסקר בהרצליה, שבה נפצעו שני פועלים בעלי אזרחות זרה. שני הפצועים, בני 50 ו-35, שנפצעו פצעים קשים ובינוניים באירוע, פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב ומאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע פלילי. כדורגל בלידת העל, המחזור הראשון, מכבי חיפה ניצחה לפני זמן קצר את הפועל רמת גן 2-1 באצטדיון סמי עופר. מוקדם יותר גברה עירונית וריה בביתה על הפועל פתח תקווה 1-0. מכבי פתח תקווה ניצחה בביתה את עירונית קריית שמונה 2-1. ידיעה שהעביר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, אך ביום שני שוב התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם ושבוע טוב. עכשיו 4 דקות אחרי השעה 11. אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. סוף שבוע שבו לא נרגעת החזית מול סוריה, כשהפעם מחבל מסוכל בתוך השטח הסורי. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמדי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ונאחל שהשבוע החדש יביא איתו בשורות טובות, בעזרת השם. אז כאמור, מיד נשמע לעוד תקיפה ישראלית נגד גורמי טרור בסוריה. הפעם זה מחבל שהיווה סיכון לקוחות שלנו שם. זה קורה אחרי שבוע שבו צהל תקף שדה תעופה בסוריה כמסר לטורקים שמגבירים עוד יותר את הנוכחות שלהם שם, במה שמהווה איום על ישראל. ואפרופו העניין הזה, השליח האמריקני שמטפל בענייני סוריה פלט כמה שטויות במהלך סוף השבוע הזה, כשהוא ניסה לטעון שתקיפה ישראלית בסוריה והגברת המתיחות מול טורקיה אולי קשורות לשיקולים פוליטיים פה בישראל. זו לא פעם ראשונה שאותו שליח יוצא נגד ישראל. ננסה להבין כמה הוא משקף, אם בכלל, גורמים בכירים בממשל האמריקני. וגם מנסור אבאס, שהתחייב, או לפחות ככה סיפרו לנו, שיעסוק במערכת הבחירות הזו רק בנושאים פנימיים של ערביי ישראל, עם אמירה מאוד מהדהדת לגבי מה שהוא מגדיר מדינה פלסטינית, והסערה הפוליטית והתגובות לא מאחרות להגיע בעקבות זה. וגם פינת ספורט תהיה איתנו עם פתיחת ליגת העל בכדורגל, ועם אלוף אירופה ישראלי בהתעמלות. כל זה ממש עוד מעט. בשיחה המרכזית שלנו נדבר עם נאור פורט, אחיו של לידור פורט, השם יקום דמו, שנפל בקרבות בלבנון לפני 4 חודשים בלבד. לידור נהרג ממטען של ארגון הטרור חיזבאללה. לפני שנפל, הספיק לא מעט. בין היתר היה עוגן מרכזי בתקופה שבה אמו הייתה חולה והוא סעד אותה. הוא השאיר אחריו גם אחות תאומה. אחיו לידור, שנמצא במילואים בעצמו לא מעט מאז שהחלה המלחמה, היה חלק מהצוות שעסק בזיהוי חללים במחנה שורה לפני 4 חודשים, וליווה חלל נוסף. הפעם זה היה אחיו לידור. וכמובן, כמדי שבוע, גם פינת ארץ ישראל עם ילדה בר שאול, גם היא תהיה איתנו. והשבוע זמן להתעורר, ליתן כבוד ועוז למשורר המיוחד במינו בזמננו. זה, המילים האלו, זה מה שכתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל בזמנו, והמשיך עוד. והוא, דווקא הוא, עלול לפתוח מסלול הקודש בשירת ישראל המתחדשת, אשר אחרי נעלמה מאות בשנים, נעלמה באלף. מי היה אותו משורר מופלא שגם משוררים חילונים ודתיים כאחד התפעלו מכתביו, עד אשר יצירתו נעצרה באירוע טרגי ומצמרר שעבר אותו משורר על ידי פורעים ערבים? פרטים, כרגיל, לקראת סוף התוכנית. אנחנו מתחילים עם העדכונים, וכמו שאמרנו, עם תקיפה נוספת בסוריה, הפעם לסיכול מחבל. זה קורה אחרי שבוע שבו המתיחות מול סוריה עלתה, לאחר התקיפה של שדה התעופה שבו הייתה נוכחות טורקית. כרמלה מנשה כתבתנו, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, כן. זה, וצהל תוקף היום בדרום סוריה מחבל שקידם לדברי הצבא מתווי טרור שהיו בשלבי הערכות מתקדמים. בצהל אומרים כי הפעילות שלו היוותה איום מיידי על הכוחות, וכי התקיפה נועדה להסיר את האיום. התקיפה היום מתרחשת על רקע האימות החריף והחריג שבין ישראל לטורקיה סביב הניסיון הטורקי להתבסס צבאית בסוריה. שר הביטחון שהתייחס לתקיפה, הוא אמר שצהל המליץ כמה פעמים לבצע את התקיפה בעקבות מידע מודיעיני ברור על כוונת טורקיה לקדם במקום פעילות שעלולה לסכן את ביטחון ישראל. עוד אותן בעקבות טענות שמדובר בפעילות פוליטית, הוא טוען כי לפני אישור התקיפה העבירה ישראל התראה ישירה לבחירי המשטר הסורי כדי למנוע את המהלך, התקנה גורמים מוסמכים בארצות.

0: יודעת, אבל יש שם סוריה מלאה מכל הסוגים ומכל כל הטרור, שם טרוריסטים מכל הכיוונים. התקיפה היום הוצגה כסיכול של איום מיידי. בכל מקרה, התקיפה בשדה התעופה אבו הדאור נועדה על פי שר הביטחון לסכל התבססות טורקית בעומק סוריה. שתי הפעולות בעצם מבטאות את אותה מדיניות שבה ישראל מבהירה שהורה בכל שטחה של סוריה מרחב שבו היא רשאית לפעול. וכמובן אנחנו צריכים להזכיר שהשבעה באוקטובר ברקע, וישראל מאוד נדרכת סביב כל ניסיון גם של הטורקים להתבסס שם, לא להתבסס, פחות להתבסס, יותר לשלוח אליהם אמצעים שהם
1: לחזק את השלטון הסורי, כן,
0: יכולים להוות סכנה למדינת ישראל. כן, גם בעזה לא שקט, לאחר מספר ימים שבהם צהל והשבק לא ביצעו חיסולים. שורו לנו שצהל חיסל מפקד פלוגה שקידם מתווי טרור, לקח חלק בניסיונות שיקום התת קרקע של החמאס. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב דיר אלבלח, הוא חיסל את המחבל שריף אלחסנת, מפקד פלוגה בגדוד דיר אלבלח מהזרוע הצבאית, לקח חלק בהובלת ניסיונות שיקום התת קרקע, המשיך לנסות ולקדם, היווה איום מיידי. אתמול היו כמה תקריות ברצועה, כוחות אוגדה 99 פועלים ברצועת עזה, אז הוא מחבל מארגון החמאס, כשהוא חמוש סכין, בסכין הוא מתקרב לקו הצהוב, הכוחות עקבו אחריו לאחר שרצה את הקו הצהוב, נלקח לתחקור. שעות קודם חיסלו לוחמי גבעתי מחבל שעמד לבצע מתקפה על הכוחות. הפעילות הזאת נמשכת, עוד מחבל שרצה את הקו הצהוב התקרב לכוחות.
1: זה אגב מאוד סיסטמטי העניין של הקו הצהוב, שומרים עליו מכל משמר כקו גבול לכל דבר ועניין, אפילו יותר מזה. מה זה הסיפור עם העפיפונים שאנחנו שומעים שפתאום מגיעים שוב?
0: תשמע, אתה צריך להבין את התושבים בעוטף, כל רבע עפיפון מכניס אותם לדרמות. כן, שני עפיפונים עם חוטים ארוכים אותרו אמש באזור נחל עוז, באירוע שמצטרף לשורה של מקרים דומים שנרשמו בחודשים האחרונים בעוטף. אפריל אותרו שני עפיפונים ליד כיסופים, לפני שבועיים אותר עפיפון נוסף באזור שדות נפש.
1: אבל רק לדייק שלא תהיה איזושהי הבנה, לא מדובר על עפיפוני נפץ כמו שהיה בעבר, אלא עפיפון רגיל, בלי כלום עליו, למרות שגם זה מה שנקרא מטריד.
0: הלכו לטייל עם הילדים עם העפיפונים, אולי הם עושים, לא מן הנמנע שזה ניסוי כלים של חמאס. אבל החוטים שנמצאו היום בעוטף משתלשלים באורך של קילומטרים מהרצועה.
1: קילומטרים הזה לא ילדים, כמו שאת אומרת, זה חמאס מלא.
0: ברור שלא. כן. זה בהחלט ניסוי. אני לא יודעת, זאת אומרת, זאת הערכה, אחת הערכות.
1: לא מכיר עפיפון ביתי שיש לו כוחות של קילומטרים בכל זאת.
0: גם עפיפונים מסמלים את הטרגדיה הגדולה של המקום הזה ואת החשש הגדול של תושבי העוטף מכל...
1: כן.
0: צריך להגיב על כל דבר מבחינתם.
1: לגמרי.
0: ובצדק,
1: אנחנו איתם.
0: רוצים.
1: אנחנו איתם, ואנחנו מחזקים אותם תמיד, גם עכשיו. תודה רבה, כרמלה מנשה. שבוע טוב, בשורות טובות. והזכרת את השליח האמריקני שמטפל בנושאי סוריה, הוא גם נמצא בטורקיה. נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, שבוע טוב לך.
2: שלום, שלום.
1: אמירה מאוד... בעייתית, ואני עדין במה שאני אומר עכשיו, של אותו שליח לגבי ישראל. מיד תסביר מה הוא אמר, וגם תגיד מי זה האיש הזה שפתאום עולה לכותרות אצלנו.
2: לא בטוח שהצלחתי לשמוע את השאלה, היה לנו כאן איזה שיבוש.
1: אמרתי ש... כן, אותך אני שומע, אני אמרתי שאותו שליח אמריקני לטורקיה וסוריה, כן. עם אמירה מאוד בעייתית כלפינו, בוא נספר מי האיש, שהוא פחות מוכר אולי אצלנו בישראל, ומה אמר?
2: כן, תום ברק הוא השגריר האמריקני לטורקיה וגם השליח המיוחד לענייני סוריה. הוא מינוי פוליטי של דונלד טראמפ, ידיד ותיק שלו, איש עסקים, אגב ממוצא לבנוני במקור, שנולד, גדל באמריקה ובנה לעצמו הון שם, וכדרכם של בעלי הון התחבר לדונלד טראמפ, סייע לו במהלך השנים בקשרים עם מדינות המפרץ גם ובכל מיני עניינים עסקיים, ועכשיו בתוקף תפקיד כשליח המיוחד לענייני סוריה, הוא מתבטא לא מעט, ומה שהיה לו להגיד זה בעיקר נוגע לתקיפה הישראלית באבו הדאור. ברעיון לפודקאסט הוא אמר שיכול להיות שישראל עשתה את זה מסיבות פוליטיות.

0: אתה אומר, זאת תיאוריה אחת, אבל אולי הם ניסו לפתות את טורקיה, וזה מהלך מאוד אגרסיבי, אבל מסוג המהלכים שאולי מתקבלים היטב בתקופת בחירות, כל הזמן מסייג ואומר שזאת רק אפשרות לדעתו, אבל כן, הוא מניח את זה על השולחן, שהמהלך הישראלי, התקיפה הזאת, נועדה לצרכים פוליטיים ולא מצרכים מבצעיים. אגב, הוא גם אמר בנפרד, שהוא לא קונה את הסיפור הזה של ישראל, שטורקיה ניסתה להתבסס, לבסס את כוחה בשדה התעופה שם. הוא אומר, המידע הזה הוא עבר לאמריקנים, אנחנו בדקנו את זה עם זרועות המודיעים שלנו, לא היה שם שום דבר שאפשר להצביע עליו, כך שהוא אומר שהאמריקנים לא מקבלים בעצם את התפיסה הזאת של ישראל. עכשיו, מצד אחד, זה, אלה דברים שבריק אומר, והוא לא בהכרח משקף את הטון של הממשל, אבל הוא כן השליח של הממשל, ולמרות ניסיונות שלנו, אגב, לברר עם הבית הלבן, האם הם רוצים להסתייג מהדברים, אין בינתיים שום הסתייגות, כך שלפחות נכון לעכשיו, הדברים שלו משקפים את עמדת ארצות הברית.
1: שזה בהחלט מעניין, פחות טוב לנו. הייתה לו גם איזושהי אמירה, אולי זה לא הוא, אבל לכן אני שואל אותך, שקשורה לריבונות של ישראל ברמת הגולן, שאתה נתקלת בה לאחרונה?
0: כן, הוא גם אמר שלישראל אין ריבונות על רמת הגולן, שזה שטח כבוש, זה אגב בניגוד לקו הרשמי של ארצות הברית.
1: זהו, זה צריך להגיד, זה אחרי שהאמריקנים וטראמפ עצמו הכירו בריבונות הישראלית ברמת הגולן, ואפילו טראמפ זכה לקבל יישוב שם שקרוי על שמו. אז תסביר לי את האלימה בין האמירות שלו שהן הנפצה שלו בלי תאום, לבין דברים שהן באמת בתאום עם הממשל האמריקני באופן מלא.
0: התשובה היא שאין אלימה, שהוא לא דיפלומט מקצועי, הוא איש עסקים, איש עסקים שנוהג תמיד לדבר את אשר על ליבו, וזה מה שבא לו להגיד בהקשר הזה, אבל הוא גם הדיפלומט הבכיר של ארצות הברית באזור, ולכן מוטב שהוא יהיה מודע לפחות למדיניות של הממשל שהוא מייצג. זה נכון שמשך שנים ארצות הברית לא הכירה בריבונות הישראלית על רמת הגולן, אבל בתקופת הכהונה הראשונה שלו דונלד טראמפ עשה את זה, הוא גם נוהג להתפאר בכך לא פעם, וכאן בהחלט יש מקרה של השגריר שלא עוקב ולא מדייק לגבי העמדות של הממשל שהוא אמור לייצג אותו.
1: עברות חשובות שלך ודיוקים שצריך בהחלט להבין אותם פה. תודה רבה נתן, שבוע טוב ובשורות טובות.
0: שבוע טוב, תודה.
1: והנה הסערה התורנית במהלך מערכת הבחירות שלנו, והיא קשורה ליושב ראש מפלגת רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, שעד עכשיו ניסה להתרחק, ככל שאפשר, לא ב-100%, אבל לפחות טען שהוא פחות עוסק בנושאים של הפלסטינים והסכסוך והטרור הפלסטיני. את חמאס הוא לא הגדיר כארגון טרור, למרות שהוא נשאל, אבל הוא אמר שהוא רוצה להתמקד בנושאי פנים של ערביי ארץ ישראל, אבל בוועידת רע"מ זה כבר יצא החוצה, הוא דיבר על מדינה פלסטינית, ומעורר סערה בשני הגושים. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אתה עם ההסבר והתגובות. שבוע טוב.
2: יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס אומר היום בוועידה של מפלגת רע"מ, מדינת פלסטין קיימת ועומדת, ישראל וארצות הברית צריכות להכיר בה, אומר עבאס, והאמירה הזו שלו בהחלט מעוררת סערה במערכת הפוליטית. כמובן ראש הממשלה נתניהו מגיב לדברים האלה בהודעה משלו עם צאת השבת, ואומר, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה, לא ביהודה ושומרון, נקודה. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב, כלומר עוקץ את אייזנקוט, שהוא זה שהולך לשתף פעולה עם העניין הזה, זה השותפים של אייזנקוט, אומר נתניהו, ליברמן וטרופר, שמחרימים את בוחרי הליכוד, אבל מקדמים בברכה את תומכי טיבי ובלד, כלומר נתניהו מבחינתו ישירות משליך את הדברים על אייזנקוט, וגם גדי אייזנקוט עצמו מגיב, אין מדינה פלסטינית, ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית, אומר גדי אייזנקוט, הוא מתנער ממנסור עבאס, וצריך לומר באמת, ברוב הסקרים מהבחינה הזו, עבאס הוא אמור להיות זה שמשלים את הגרוש ללירה, לאייזנקוט למפלגה, אבל כל ראשי המפלגות בגוש כמעט כבר אמרו שהם לא ישתפו פעולה עם דבר כזה. אייזנקוט עצמו מדבר על מה שנקרא ממשלת מיעוט קצרת מועד, כלומר מדבר על להקים ממשלה בתמיכה מבחוץ של עבאס בהמשך, אבל היום הוא כותב, אין מדינה פלסטינית, ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית, בתגובה לדברים האלו של מנסור עבאס, שמעוררים הרבה מאוד סערה.
1: כן, בהחלט הרבה מאוד סערה, תודה רבה. שחר ושבוע טוב. והנה סערות מסוג אחר, ליגת העל בכדורגל היא חוזרת למגרשים, ואנחנו מקדמים אותה בברכה, וגם כמובן את אלוף אירופה שלנו מישראל בתחום ההתעמלות, לא פעם ראשונה שלו, את כל המקבצי מידע וחדשות טובות האלו יעשה עבורנו ליאן וילדאו. שלום לך ליאן, שבוע טוב.
3: שלום, שבוע טוב, שבוע טוב. כן, אולי נתחיל דווקא עם דולגופיאט, ערב שבת. אלוף אירופה בפעם השלישית, ארטיום דולגופיאט, המתעמל האולימפי לשעבר גם אלוף העולם ואלוף האולימפי, והוא מתעתד גם להיות כזה בהמשך, כי יש לו עוד חודשיים אליפות עולם, ואחר כך המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס כמובן, הוא מכוון לשם. שלוש פעמים אלוף אירופה, והאיש פשוט לא מפסיק להרשים. בגיל 29, שזה לא גיל צעיר למתעמל, הוא שוב מוצא את הכוחות לזכות במדליית הזהב ולהיות על ראש הפודיום בזגרב, ועושה רושם שבאמת הוא, זה לא עושה רושם, זה כבר בטוח, הוא נחקק בדפי ההיסטוריה של ההתאבדות האומנותית, זה לא דבר של מה בכך מתעמל ישראלי. אז זה לגבי אלוף אירופה שלנו, כן. עכשיו לגבי הליגה שלנו, שחוזרת אגב מהנציגות. במידה מסוימת, כי הליגה נפתחה רק עם שלושה משחקים הערב, גם מהסיבה הפשוטה שיש לנו נציגות באירופה, למשל, הפועל באר שבע הייתה אמורה לשחק מול הפועל חיפה בשבוע הזה, בין אם בשבת, בין אם ביום ראשון או שני. המשחק הזה נדחה לבקשת באר שבע בגלל הסיפור האירופי, יש לה משימה סופר חשובה, ליגת האלופות על הפרק, אז ביום שלישי היא תשחק באזרבייג'אן מול סבח, ואם תנצח היא תהיה בליגת האלופות, אז היא דוחה את המחזור הראשון, יש לה את הזכות לעשות זאת. כן. גם הפועל תל אביב שהייתה אמורה לערכת בית"ר ירושלים כמשחק המרכזי של המחזור הראשון, זה נדחה. אז היו שלושה משחקים הערב, הבולט שבהם מכבי חיפה מנצחת 2-1 את הפועל רמת גן בסמי עופר, צמד נהדר של ברוניניו. זה לא היה משחק מבריק של מכבי חיפה, המון לחץ שם, המון ביקורות גם בתרום העונה בגלל משחקי גביע טוטו פחות טובים, אבל זה נגבר בשלוש נקודות קודם כל של מכבי חיפה, עם שחקן זר שכובש צמד במשחק בכורה בליגה.
1: להרגיע את הלחץ מעל בחר, כן.
3: בדיוק, זה מה שקורה, ואגב מול המאמן שאותו הוא החליף, מול מסאי דגו עם העולה החדשה הפועל רמת גן, שדגדגה בהחלט את מכבי חיפה וגם לא הייתה רחוקה מלצאת עם נקודה אחת. עוד שני משחקים, מכבי פתח תקווה פותחת עם ניצחון, 2-1 על עירוני קריית שמונה, ועירוני טבריה, וזה סיפור מאוד מעניין, מנצחת במחזור הראשון שלה 1-0 את הפועל פתח תקווה טבריה, אחרי קיץ, אפרופו שערות, הכי סוער שאפשר. היא גם עם הורדת נקודות, היא פותחת העונה במינוס בגלל פרשת החוזים הכפולים מהשנה שעברה. וגם סיפור שהתפתח תוך כדי, סיפור האירועים שעדיין נידון, אותם אירועי מלח שניתנו לשחקנים בשלהי העונה שעברה. השחקנים מגיעים עתת לכל מיני הסדרי טיעון, חלקם יחזרו לשחק או להתאמן לפחות בחודש הבא, אבל בשורה התחתונה מאמן מושעה והלך הביתה, אלירן חודדה, היום על הקווים מלון זיו, שחקנים שחסרים, ודבריה מנצחת, אחת את הפועל פתח תקווה, אחרי קיץ שבו כל ההכנות התחילו מאוחר, ואחרי שלא היה ברור בכלל איך הקבוצה הזאת תראה.
1: אולי זה המתכון להצליח פה בליגת העל, להיות תחת הסערה, ואז פתאום להפציע עם כדורגל. ומחר ישלם המחזור עם מכבי תל אביב והפועל ירושלים, נכון?
3: משחק של הפועל ירושלים ברחובות, כי ציון טדי לא קשיר לערך כרגע משחקים, בגלל שקר הדשא ככה בזמן המכביה נהרס, אז הפועל ירושלים כרגע מארחת ברחובות את מכבי תל אביב, וביום שני יש לנו עוד משחק, מכבי נתניה תארח את בני סכנין, ועוד שני משחקים כמובן מהמחזור הזה נדחו למועד מאוחר יותר.
1: תודה רבה, ליאן, שבוע טוב ובשורות טובות.
3: שבוע טוב, בשורות טובות.

0: אלה היו יוני גנות ואריק סיני עם אל אדון. עכשיו 11:28 דקות. אנחנו רוצים להגיד שלום ושבוע טוב לנאור פורט.
1: שבוע טוב, שבוע טוב זה.
0: אחיו של לידור, השם יקום דמו, שנפל בקרבות בלבנון לפני 4 חודשים. קודם כל, מה שלומכם? המשפחה, אתם בתוך שנת האבל, זה לא, קרה לא מזמן, הכל עדיין טרי.
1: נכון. כן. אנחנו לאט לאט עסוקים בבנייה, בלבנות, בלצמוח מתוך הכאב, מתוך ההתמודדות הלא פשוטה הזאת, אנחנו עסוקים בלבנות, בלבנות, באשדוד.
0: באשדוד.
1: כן,
0: נאור, אם אתה מכיר על ספיקר או על דיבורית כלשהי, אז תנסה לעבור למצב הרגיל, כדי שאנחנו נשמע אותך בצורה טובה יותר. ותוך כדי שאתה עושה את זה, בוא נזכר מה היו הסיבות שלידור נפל במהלך הקרב שם בלבנון.
1: לידור, בעצם הוא היה בסבב השביעי שלו בלבנון, והוא בעצם יום שישי הוא היה במחלקת המסייעת בגדוד 7106, ויום שישי, גם יום שישי לפני שהוא נהרג, אז הוא היה בחתונה של חבר מאוד מאוד טוב שלו.
0: ו יצא טיפה לקבל חיזוקים לפני שהוא חוזר לקרב. כן,
1: כן, ממש, כן. זה בדיוק היה בתקופה ש בדיוק היה את העומר, אבל הרבנות הראשית לישראל התירה להתחתן בכל זאת, בגלל שחבר'ה שלא הספיקו וביטולים בגלל כל המלחמות, אז ככה הוא קפץ לחתונה של חבר, ואז משם הוא בעצם נסע למילואים, וככה לפני שבוע הוא התארגן, כל ההתארגנויות, הוא שוחח עם אבא שלי גם לפני כניסת שבת, עם כמה חברים, לפני כניסת שבת, ואז שבת זה גם היה שבת ראש חודש יר, בדיוק היה ממש לפני יום הזיכרון, יום העצמאות, אז ישבנו שבעה בדיוק בימים האלו, ושבת רגיל, חברים גם סיפרו לנו שבשבת היה ראש חודש, הוא מתפללו תפילת ראש חודש, הוא עלה לתורה, שר שירי שבת, והיה להם גם במהלך השבת עצמה בבוקר, היה להם פעילות מבצעית, ונכנסו ויצאו, ובעצם הם מתפללו תפילת מנחה של שבת, ולאחר מכן הם יצאו עוד פעם לפעילות בעקבות איזה זיהוי של מחבלים באזור כפר קילה, אז הם יצאו שם לחסום, הם בעצם, הכוח שלו יצא להפקח שופל, שהיה צריך לסגור שם את הציר, כדי שלא תהיה חדירה למטולה.
0: פעילות של כוח הנדסה שהוא מאבטח אותה בעצם.
1: בדיוק, נכון. בדיוק, נכון. וממש, זה היה בסביבות השעה רבע לשש בערב, הם יצאו לפעילות, 6:15, משהו כזה. הפעילות לקחה את סביבות השעה 7, משהו כזה. השופל בעצם עשה, פרס את הסוללה, וממש בקף האחרונה של פריסת ממש כשהוא פרס, אז השופל עלה על מטען שהיה מתחת לעמוד חשמל, ואז המטען התפוצץ, השופל עף באוויר, וכל החבר'ה שם קיבלו את ההדף של הרסיסים, והוא בעצם קיבל אותו גם במקום מורכב ונהרג ביחסית במקום.
0: היו עוד נפגעים
1: היו איתו 9 פצועים, המפה שגם נפצע יחסית קשה, עכשיו הוא ברוך השם בתהליך שיפור וממש מחלים ממש טוב,
0: ברוך השם.
1: כן, ברוך השם. וכן, עוד כמה שנפצעו, אבל כולם ברוך השם מחלים.
0: אתם מדברים, הרי אנחנו כבר בתוך מלחמה 3 שנים כמעט, אתה גויסת למילואים די בהתחלה, מיד תספר על מה שעשיתם במחנה שורה שם עם כל הבלגן שהיה. אתם מדברים אליכם בשנים האלו, אתה בלבנון, הוא בעזה, הפוך, הוא בלבנון, אתה בעזה, מתחפים כל הזמן, מה אתה שומע ממנו כל הזמן הזה על, על, על, על האווירה ביחידה שלו?
1: כן, אז קודם כל חשוב לי להגיד רק שהוא בעצם עושה שבעה סבבים מילואים, ובעצם הוא בשירות הסדיר שלו היה לוחם בצנחנים ב-202, ובמילואים הוא גם התחיל עם הגדוד המילואים שלו של צנחנים, ומשם הוא המשיך הוא עבר לגדוד 7106, תמיד הוא היה בגזרה הצפונית. אז זה היה תקופה בוא נגיד בתחילת המלחמה שהקפיצו אותו, אז לא היה להם יותר מדי מה לעשות. זאת אומרת, הם היו אמורים להיות שם ולהבטח את האזור, לשמור על הגזרה. אבל החבר'ה סיפרו לנו, כשחבר'ה שהגיעו לשבעה, סיפרו לנו שהרבה חבר'ה התלוננו, מה אנחנו נמצאים פה, לא עושים. זאת אומרת, היה הרבה...
0: רוצים לעשות, מה... רוצים לפעול.
1: נכון, רוצים לפעול ולעשות. והוא דרבן את החבר'ה, עודד אותם, חיזק אותם, אמר להם, אל תדאגו, תחכו, זאת אומרת, תמיד נתן את המוטיבציה לחברים. כן, נתן את המוטיבציה לחברים. זה גם היה תקופה שנופלים, הוא סיפר לנו שהיו נופלים נונטטים מסביבם. אתה לא יודע, ייפול עליך נונטט, לא ייפול עליך. זאת אומרת, גם לא פשוט.
0: אתה זיהית חללים בשירות שלך במילואים. אתה שייך ל... אתה בעצם רב צבאי, בין היתר.
1: נכון.
0: היית בשורה. לפני 4 חודשים אתה צריך לזהות את אחיך, אומנם לא במסגרת של מחנה שורה, אבל אתה כן רואה אותו כשהוא מוטל. אתה יכול כאילו להקביל או להשוות בין מה שאתה עושה כאיש מילואים, כחייל, בפעילות מבצעית, ואז שזה פתאום מגיע מהמקום הכי לא צפוי שיש?
1: כן, זה באמת אירוע
0: מטלטל,
1: יחסית אירוע מטלטל. זאת אומרת, בתחילת המלחמה, תחילת המלחמה זה הפעם הראשונה שעצה לי לחשף לכמויות מאוד מאוד גדולות של חללים במצב לא פשוט. ואז עבדנו שם באינטנסיביות מאוד מאוד, אינטנסיביות בלי הפסקה, ממש אינטנסיביות. ומאז, זאת אומרת, מאז הייתי שם איזה חודש וחצי עד שסיימנו את כל התהליך של ה... זיהוי, ויצא לי לבקר שם איזה פעם אחת, ומה זה אתה לבקר? ותקופה כל כך ארוכה, אחרי שלא הייתי שם לקפות, ופתאום שומרים לך שאחיך נמצא שם בשורה, והוא נפל, ואתה צריך גם אני, גם אבא שלי, גם אחותי, להגיע ולהיפרד ממנו בחדר פרידה שם, וגם אירוע עוד מאוד מטלטל, כן, פשוט.
0: מה הוא עשה כשהוא לא היה בצבא?
1: אז אחי, באמת, לפני חודש הוא בדיוק היינו בטקס הענקת תואר שלו בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת אריאל.
0: הוא קיבל תואר אחרי שהוא נפל?
1: כן, נכון, הוא קיבל את התואר שלו. אנחנו בעצם אמורים, אנחנו נסענו והשתתפנו בטקס לקבלת התואר שלו. ממש הוא היה לקראת סיום התואר שלו, בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. הוא היה לו שאיפות מאוד מאוד גדולות. הוא רצה לתרום מלא לעם ישראל, רצה לתרום המון. היה לו שאיפות מאוד גדולות. הוא היה, ממש היה לו הרבה חלומות שהוא רצה להגשים, ולתרום, היה לו הרבה מה לתרום לעצמו. גם בתיכון, בישיבה תיכונית, הוא זכה בתחרות פיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. הלו שאיפות גדולות, הוא תמיד הלך עד הסוף, במקסימום, הוא תמיד היה אומר, אם כבר הלכת על זה, תלך על זה עד הסוף.
0: גם האזרחות וגם בצבא כאחד.
1: כן, גם בצבא, גם באזרחות, כן, גם אמא שלי לפני קצת יותר מ4.5 שנים נפטרה גם מסרטן, והוא בהתחלה הוא התחיל את התואר שלו באוניברסיטת בן גוריון. והוא התחיל שם בעצם כדי להיות טוב לאמא שלי יחסית, כי אנחנו מאשדוד.
0: כן.
1: והוא, בכל התקופה, הוא טיפל בה, היא חלתה בסרטן, והיינו לוקחים אותה לבית חולים, לטיפולים, לכימו, לביולוגי, וכל התהליך הזה, זה הוא היה צמוד אליה, כדי להיות איתה, והוא עצר גם תקופה את הלימודים, כשהמצב שלה החמיר יותר, כדי להיות איתה, זאת אומרת, הוא היה מאוד מאוד, גם מאוד מאוד משפחתי, גם מאוד מאוד חי, לבבי.
0: יש לו גם אחות תאומה אצלכם במשפחה.
1: נכון. נכון, מנבן, אחות תאומה.
0: זה קשר אחר.
1: נכון, נכון, נכון, אחות תאומה זה... נכון, זה הרבה יותר מורכב. נכון, באמת בשורה, באמת היה לה... קשה יותר להגיע ולהתפרד, זאת אומרת, היא הגיעה, אבל הפרידה הייתה קצת שונה. כן, גם בת, גם אחות, כן, וגם עוד קצת מטלטל, נכון.
0: תגיד, נאור, אתם הרי אמרת בהתחלה של השיחה שאתם עוסקים, ממשיכים לעסוק בפעילות כדי לבנות ולהיבנות אצלכם שם באשדוד. איזה דברים מאז שלידור נפל אתם רוצים עכשיו לקדם ולהקים לזכרו, להנציח אותו בהקשר הזה?
1: נכון, אז אנחנו, קודם כל, אם תוכל לראות, גם עשינו לפני חודש, קצת יותר מחודש, בדיוק סיימנו קמפיין ממשיכים בדרכו של לידור. בעצם אנחנו, ביחד עם העירייה, ביחד עם עיריית אשדוד, אנחנו רוצים להקים שם מרכז מנהיגות לצעירים בעיר. מרכז מנהיגות לצעירים כדי לעודד חבר'ה, להיגייס, להיות לוחמים, להיגייס לקרבי, להבין בעצם מה המשמעות של מצוות ירושת הארץ. זה המצווה שהכי פעמים מוזכרת בתורה, המצווה שהכי פעמים מוזכרת בתורה זה מצוות ירושת הארץ. וגם אני וגם אחי, בעצם כשיצאנו מהעיר אשדוד הלכנו ללמוד, אני יצאתי לירושלים, אחי למד בישיבה הזמה בבית אל, ומשם אחרי זה התגייסנו לצבא. ובעצם הרצון והשאיפה זה להביא לעיר אשדוד גודל של... של מסירות נפש, לספר בעצם את הסיפור של הנופלים, של הגיבורים, על מה בעצם אנחנו נמצאים פה, על מה אנחנו נלחמים, על מה אנחנו מתבשרים, מה הקדוש ברוך הוא בעצם ציווה אותנו פה בנרשת את ארץ ישראל.
0: וזה קורם אור וגידים, העירייה רוצה להרים את הכפפה?
1: זהו, אז העירייה עוזרת לנו בדבר הזה, כן, אני נפגשתי עם הגורמים בעירייה, עם מחלקת הנכסים, עוזרים לנו בדבר הזה, כן, העירייה עוזרת. לאט לאט, זאת אומרת שאני אתקן אותך בהתפתחות של... כן, אתקן בהתפתחות.
0: בשמחה רבה, שיהיה לכם המון בהצלחה עם הדבר הזה, עם הפעילות החשובה הזו. אגב, דיברת על מה שסיפרו החברים מהכוח בשיבה, על לידור. המשפחה נשארת בקשר קרוב עם החבר'ה מהצבא שלו?
1: אז כן, אנחנו בקשר עם החברים, עם המ"פ, עם המג"ד, עם המח"ט, גם של 769, עם החברים במחלקה שלו. כן, אנחנו שומרים על קשר. אנחנו בדיוק, כן, אנחנו משתדלים לשמור על קשר, משתדלים יותר לשמור על קשר, בדיוק אנחנו קבענו עכשיו להיפגש כנראה בכל המועד סוכות, אנחנו מקווים להיפגש בכל המועד סוכות, אבל כן, משתדלים להיפגש. כן, זה... תקופה
0: מאתגרת. אתה רציתי שאנחנו נשמע איזשהו שיר. בוא תספר מה אנחנו נשמע ומדוע.
1: כן. אז ביקשת ממני לבחור שיר, וחשבתי על השיר דורש נא דורשך של יצחק מאיר, שהוא הוקדש לרינה שנרב, בדיוק כך שלה גם... משתתף בשיר הזה.
0: דביר, כן.
1: דביר, בדיוק, נכון. ובעצם גם לאמא שלי קראו רינה, וזה ככה עשה לי חיבור כזה, שגם אמא שלי קראו רינה, וגם היא גם נהרגה על קידוש, על קדושת הארץ, בעקבות גם מטען חבלה שמה שהיא פוצץ באזור שהיא נפלה בו, וגם אחי. נראה לי מטען חבלה.
0: מרינה ועד ועד לידור.
1: לידור.
0: להמשיך לבנות את ארץ ישראל. תודה רבה לך, נאור פורט. שיהיו בשורות טובות לעם ישראל ושבוע טוב.
1: שבוע טוב, תודה רבה.

0: שבוע טוב לאלי הדבר שאול.
1: שבוע מבורך.
0: אנחנו כמדי מוצאי שבת עם פינת ארץ ישראל, אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ. השבוע אנחנו בפינה לא נעסוק באירוע שקרה השבוע הזה מבחינה היסטורית. אנחנו נדבר על נושא שהוא מאוד רגיש ועדין, והוא מתקשר לפסוק רגיש לא פחות מפרשת השבוע שקראנו זה אתה, השבת הזו. ואחרי מורה הנבוכים הקצר שאמרתי, אתה תסביר טוב יותר ממני, אלידה.
1: אנחנו מדברים על יהודי שהיה משורר, שבגיל 17 התפרסם השיר הראשון שלו. זאת אומרת, הוא יליד תרמת, כלומר 1889, גיל 17 זה 1906 נאמר, התפרסם שיר שהמשוררים יוסף חיים ברנר והאוגה דעות הלל צייטלין ודוד פרישמן כל כך מתפעלים שכשהוא יגיע לארץ כבחור צעיר הם ממש מחבקים אותו ולימים יהיו ממש ממקורביו וכל זה עד שהוא פוגש את הרב קוק והם ממש מתחברים. אני רוצה לקפוץ אולי לקרימה הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, נשמה גבוהה שהזכרנו אותו שבוע שעבר, מה הרב קוק אומר על אותו משורר? שם המשורר, כבר נגיד, נולד כיוסף צבי גרנט, ובעזרת אגנון הוא החליף, שהאגנון הציע לו להחליף לרימון, אז יוסף צבי רימון.
0: כן.
1: בחור שלמד אצל הרב ריינס ממבשרי הציונות, בישיבות אחרות, והרב קוק, תראה מה כרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק כותב עליו, הגיע הזמן להתעורר, ליתן כבוד ועוז למשורר המיוחד במינו בזמננו. מסתובבים פה רק השמות שהזכרתי.
0: גדולים מפני עצמם.
1: המיוחד במינו בזמננו, שכל הגות רוחו ומאוף שירתו נובעים הם ממעיין החיים של אור ישראל, נצחו, עוזו וקדושת נשמתו. והוא, דווקא הוא, זאת אומרת, זה לא סתם מחמאות, והוא, דווקא הוא, הנה הוא העלול לפתוח מסלול הקודש בשירת ישראל המתחדשת. שוב, יש פה את אגנון, ויש פה עוד, אבל לא, זה המשורר שהמשוררים הכי חופשיים ולא אדוקים, או בקיצור חילונים, מתפעלים מאוד, ברנר מאוד מתפעל ממנו.
0: אז הרב קוק ישר קו עם גדולי הדור התרבותיים החילונים.
1: כן, והוא אומר שפה יש אדם שהוא שומר מצוות, אבל הוא כותב כמו גדולי המשוררים שאתה פחות רוצה אותם בשירה הדתית. והרב קוק אומר שהוא דווקא הוא עלול לפתוח מסלול הקודש בשירת ישראל המתחדשת, אשר אחרי נעלמה מאות בשנים, נעלמה הכוונה באלף כמו אילמת. חזק ואמץ לאיש הרוח המסולה בפז, משוררנו היקר רבי, הוא לא התאמן להיות רבי. רבי יוסף צבי רימון, לחזק ולאמץ את הדעות הטהורות של האיש הטהור. באמת משורר גדול, זלדה משוררת הבא.
0: מה, אבל יכול להיות שהרב קוק מתפעל כל כך רק מהשירה?
1: יש שם שירה שהיא כלילה והיא עמוקה, ויש שם דברים חידושים שברמנר צ'וב, תראה, הבן של רימון, דוד רימון, שלבנו קוראים הרב יוסף צבי רימון, נדבר עליו בהמשך, איש תלמיד חכם גדול בן זמננו, הוגה דעות, האבא של הרב, זאת אומרת, בנו של המשורר, זוכר שהוא הרבה פעמים על הברכיים של ברנר, שהוא משתעשה איתו כשהוא בא ללמוד משירתו של אותו רימון. עכשיו, ברנר לא הספיק הרבה, 15 שנים והוא נרצח ב-1921, אבל אגנון בחברות איתו. זלדה אומרת שהרבה משיריה מתבוססים על מה שהיא קרה בסגנון של רימון.
0: כן.
1: אז יש אנשים שעכשיו יגרדו בפדחת, גם כי הם בספרות ויגידו, מי זה?
0: הוא לא קופץ, לא מוכר, כן.
1: לא מוכר, וזה קשור לפסוק הקשה שיש בפרשה, אני אומר, לא אמרתי להרחיק ילדים מגלי היתר, גם ככה השעה הזאת לא לילדים כל כך, פחות, אבל תקריא לנו זה רגע את הפסוק מהפרשה.
0: הפסוק מהפרשה, ספר דברים, פרק כף ג' פסוק ב' הולך כך, לא יבוא פצוע דקה וכרות שופחה בקהל אדוני. זה הפסוק.
1: שזה אומר? בגדול.
0: שזה המשמעות היא באדם שהוטל בו מום, והוא לא יכול להביא ילדים, הוא מסורס, במילה כזו או אחרת.
1: בעברו, אני לא אקח עכשיו את הספרי, את הגמרא ביבמות, שרשי מביא, אבל זה מישהו שסורס. הבחורצ'יק הזה שלנו, בשנות ה-40 לחייו, כשהוא אבא לילד וילדה, והוא מסתובב ברחבי הארץ, בעוני גדול, וכמו בדרך המשוררים לשיר את שיריו, בכל המועד סוכות 1923, תחילת, הוא הולך, וליד הירקון, ממש מרכז הארץ, מתנפלים עליו שלושה ערבים, ומדברים על אוקטובר 1922, לא ימי פרעות ולא כלום, ואדם שהוא כל כך הומני ואוהב אדם, מתנפלים עליו ועושים בו דברים קשים מאוד, ולא נפרט יותר, העיתונות של אז, העיתונות של אז עצמה לא ידע איך לומר את הדברים, אז בכלל התפרסם בעיתונות ומשפחתו שמה שהוא נהרג, ולא ברור איפה גופתו. מסתבר שהאיש הזה הושפז במצב קשה בבית החולים, ואז החליט שלמרות שכתוב לא יבוא בכלל השם, הכוונה שיקיר את הפרשה, אחר כך כתוב גם על ממזר, שכיוון שהוא לא יכול להביא ילדים, שלא יישא אישה, זה הכוונה כל השם, הוא החליט ממש לא לבוא בכלל השם. אם זה מהרוחניות שבו שנפגמה, אם במעשה שנעשה בו, אולי מאשמה שהרבה פעמים קורבנות מרגישים, אולי מבושה, הוא יגלה את עצמו, ויחיה 15 שנים בלי אשתו והילדים בצפת, בעוני מחפיר, משם הוא התכתב עם משפחתו ועם אביו ועם משוררים אחרים, אבל הוא מין גזר על עצמו גלות לו לבוא בקהל.
0: מה, התנתק מאשתו וילדיו ככה?
1: כן, להמשיך לחיות חיי אישות לא פשוט.
0: הוא לא יכול.
1: אין איזה הסברים. היה כתוב במשך כמה שנים שהוא נהרג, ואז פתאום כתוב בעיתונות, ברוך בחיי המתים, מצאנו אותו. זאת אומרת, ואז הוא חוזר אחרי 15 שנים, ויחיה בתל אביב, ויראה ברכה, ויקבל את פרס הנשיא, וכו' וכו', וכבורים המשוררים והסופרים בתרום בדור. אבל המעשה הזה זיעזע את היישוב, שהתנפלו עליו אותם פורעים, ועשו בו את הדברים, והיה שם איזה משהו, אתה יודע, גם מי דיבר אז על הדברים האלה?
0: נכון.
1: הכל היה, המילים היו פחות, לא היה.
0: מה גרם לו אבל לחזור אל ידה אחרי 15 שנה?
1: ה-15 שנים האלה, אני עשיתי להתחקות, כל אצל רבנים, מה זה? זה משהו רבני? לא, בשום מקום לא כתוב, גם לא במפרשים.
0: הוא החליט הדעת עצמו, מה שנקרא.
1: זה לא לבוא בקהל, זה לא הכוונה לא לבוא בקהל, אבל הוא, אני אומר, מצד מה שאמרתי, עם בושה, עם
0: אין בעיה, אבל למה הוא חוזר בסוף?
1: עם הרגישות.
0: מה גורם לו לחזור?
1: אחרי 15 שנים הוא חוזר, תשמע, געגועים, קודם הוא היה בצפת ובגליל, וכתב משם שירים, וגזר על עצמו עוני, גזר על עצמו, אין לדעת. וחזר, תשמע, ברוך השם, מתישהו התגבר על כל זה, בלי עיבוד ובלי פסיכולוגים, והשירה הגדולה, וחזר לשורר ולשיר, אבל אותה, תראה, גם בארץ התהלכו שמועות שההגנה הלכה לנקום. הגנה הזו צעירה והלכה לנקום, לימים אמרו לי פלמחניקים בערב שישבתי עם חיים גורי, המשורר חיים גורי, הזכרתי יוסף צבי רימון, אז חיים גורי אמר עם מקטרת ביד, תשמע, כששרו בפלמח סרסנוך היה מוחמד, היה תקדים שלא אנחנו יצרנו.
0: הבנתי. אוקיי, אנחנו לקראת סיום, הוא גם מונצח, נכון? יש רחוב על שמו ויותר מכך.
1: יש רחוב היוצר, בסדרות היוצר בתל אביב, לאנשים שלא יודעים, זה על שם יוסף צבי רימון. ויש את בנו שאמרתי, הוגה דעות, והאיש עשה את התעסוק כתיף אחרי הגירוש, האיש הוא הרב של יישובי גוש עציון, האיש הוא מלמד במכללות, איש שהיה מועמד לרב הראשי לישראל ואולי גם יהיה. הרב יוסף צבי רימון של ימינו שנושא את שמו, כותב לו פעם, לא זכיתי לראות את סבא, אבל אני נושא את שמו, ואני מתכתב איתו ושר את שירה ועוד ועוד.
0: כן, רק נגיד רחוב יוצר, זה ראשי התיבות של השם יוסף.
1: אנחנו אולי נקריא שיר קצר לסיום.
0: יש לך 20 שניות, כן.
1: 20 שניות, הוא לא, בהתחלה כתב החרוזים, אחר כך הוא אמר שהחרוזים קולעים אותו, ואם נקריא שיר אחד שלו שהוא לא של חרוזים, אז הוא כאילו מורד, השיר ניתן בכלא, סגרו עליו בחרוזים, כבוא האביב ביקש דרור, ואחלץ אותו ממצר. אופי בת השיר, חוגי בשמיים, אשא עבר אחרייך, אדלה מתאום יופך, ולא יראה ניסר בעלותי אלייך, ובשובי אל תבל אדמה. שיר שאומר, לא חייבים לכתוב חרוזים כדי לכתוב שירה גדולה.
0: לזכרו של הרב יוסף צבי רימון, שהגענו אליו דרך פסוק בפרשת השבוע. אלעדה בר שאול, תודה רבה לך, שבוע טוב, בשורות טובות לעם ישראל. ואפרופו זה, זה עץ הרימון של עופר לוי, וזה גם הזמן להגיד שעד כאן, כאן הלילה, ללילה הזה. תודה רבה לחגית אלחייני שהפיקה אותנו, וגם למי שאחראי על הצד הטכני, לחיים זקן, אני זאב קם. תודה רבה לכם שהזנתם, לילה טוב, שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. המתיחות במפרץ הפרסי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן רזאי, מאיים לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור, אם היא תמשיך במלחמה הכלכלית נגד מדינתו.
2: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا منافع اقتصادی حمله نکرده. هیچ پایگاه آمریکا رو زدیم درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم.
1: עד עכשיו אנחנו לא תקפנו שום אינטרס כלכלי של אמריקה, שום דבר. תקפנו בסיסים אמריקניים, נכון. למה? כי מהבסיסים האלו תקפו אותנו. עכשיו, אם יוחלט להטיל עלינו סנקציות כלכליות, אין לאמריקה כמה חברות אנרגיה או אינטרסים כלכליים סמוך לאיראן ובמקומות נוספים? טוב, אנחנו נתקוף אותם. תושבנו עומר שחר מוסר כי בראיון לטלוויזיה הממלכתית ציין רזאי שבניגוד לדברי הממשל האמריקני, מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. החלטת שבת שלא להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט, הארגון החשאי הודיע כי הבטחת סמלי שלטון נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבת. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בהודעה צוין עוד ששבת מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור בסיכול איומים על אייזנקוט. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של יושב ראש ישר, לרבות במתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי אבטחה שונים. בקריית ארבע הוסדה שליטה על השריפה שפרצה הערב במדרש לרכב, כך הודיע לפני זמן קצר מפקד תחנה אזורית יהודה במכבי האש, תפסר משנה, תמיר ארז.
3: יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה פה לחבות, מאחר ומדובר בכלי רכב, צמיגים, דלקים, מתכות קלות, עשן כבד מאוד אופף את האזור, אבל כאמור, הצלחנו לבלום את האש מלהגיע לבתים פלסטינאים שנמצאים לנו בסביחות, וכן לאזור תעשייה שנמצא לנו בקרס.
1: כדורגל בליגת העל, המחזור הראשון, מכבי חיפה ניצחה הלילה את הפועל רמת גן 2-1 באצטדיון סמי עופר. מוקדם יותר גברה עירונית וריה בביתה על הפועל פתח תקווה 1-0. מכבי פתח תקווה ניצחה בביתה את עירונית קריית שמונה 2-1. ידיעה שהעביר כתבנו יואב בורוביץ'.
4: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית עוז לשבת עם קובי עוז.

יום שישי, יום שישי היום, כן, ואני כאן איתכם כהרגלי. וואו, אני קצת צרוד. כן, בונה, איזה חודש היה לנו, יאללה, אנחנו כל היום קופצים על במות. זה כזה, קודם כל זה כיף, אבל זה גם מתיש. איפה לא היינו? היינו בשער בנימין, רמת ישי, כפר ורדים, קריית גת, בית גוברין, שלומי, רמת גן, גני תקווה, וזה תוך כדי, ובוקר אנחנו עושים חזרות ולא דברים, אז הכל שלי, וואו, צרוד. אבל איזה כיף שאני יכול להתרסק על חופי השבת. לנשום אוויר, להיות קצת בשקט. אך, וגם אני זוכה לקבל את השבת בשביל כולכם, אז יאללה, שיר ראשון.

תמיד שאני מקבל וואטסאפ ממאיר אוזיאל, שאותו אני מאוד אוהב, שהוא פובליציסט וסופר ו... ועיתונאי, וגם עורך בימה כזאת של מופעי ספרות. אז תמיד, תמיד, אם הוא מציע לי אייטם, אני כבר יודע שזה דבר מקסים וזה דבר טוב. והיום הוא דיבר איתי על ז'אן פול סארטר וסימון דה בובואר, חברים, שני אינטלקטואלים. ז'אן פול סארטר, מה הוא אמר? הוא אמר, הגיהנום הוא הזולת.

0: הסיווג האינטלקטואלים המפורסמים אולי ביותר במאה ה-20 ומשפיעים מאוד מאוד עד היום. שניהם היו גם סופרים, גם יוצרים, גם מחזאים וגם פילוסופים. עוד בפילוסופיה אני לא יעסוק, מדובר פה רק שהמאזינים שלנו והמאזינות יבינו על מופע ספרות חד פעמי שאני עורך בצוותא ביום שני הקרוב.
1: יום שני הקרוב, אנחנו, מה זה מופע ספרות? מה זה הרעיון הזה של קונספט של מופע ספרות?
0: הרעיון הוא שאנחנו מגישים את הספרות לא דרך דיונים על ספרות, אלא דרך טעימות מהיצירה על ידי שחקנים שהם משחקים. תראה, במקרה של סימון דה בובואר וסרטר, יש גם קריאה והגשה אומנותית מתוך היצירות הספרותיות שלהם, אבל סרטר גם כתב מחזות. ואנחנו נעלה קטעי מחזות, שחקנים עושים, אנחנו עושים
1: מחזות. אז מה, הם כאילו ישבו על כיסא ויקריאו, או שהם...
0: לא, משחקים עם תלבושות.
1: וואי, מגניב.
0: עם קטעים.
1: ראיתי, יש גם מוזיקה.
0: יש גם מוזיקה, אנחנו ניקח את המוזיקה שהוא שמע, השירים הצרפתיים שאנחנו כל כך אוהבים ומכירים, אתה יודע, מאותה תקופה, ונתן סלור, שהוא אגב הנכד של
1: אלתרמן,
0: ישיר.
1: כשאנחנו אומרים אלתרמן, אנחנו לא מתכוונים לעידן אלתרמן.
0: נכון, שנתן אלתרמן, שכנראה גם הכיר את סרטר, הוא גם כתב על סרטר, אבל תראה, עכשיו, כל הטעימות האלה מתוך היצירה הספרותית והמחזות האלה, קצת טיפה מוזיקה שהם שמעו, שבאת התקופה, הם מרכיבים מין מופע שהוא כיף. אתה יושב ואתה מקבל בשעה וחצי את הטעימות.
1: מה יש בפילוסופים הצרפתיים שהם כאלה עסיסיים? הרבה יותר מהפילוסופים שבאים נניח מגרמניה ומקומות אחרים. הצרפתים יש בהם איזה משהו עסיסי. הם כאילו אתה מרגיש שאתה יכול לשתות איתם איזה יין או איזה קפה.
0: אתה יכול, והוא שתה יין, ושניהם שתו יין עם הרבה מאוד אנשים, ודיברו על כל הנושאים שבעולם. תראה, שוב, אני לא אתעסק בפילוסופיה של סרטר, אלא יותר ביצירה הספרותית והאומנותית שלהם. היא גדולה, היא ענקית, ויש אגב, אתה ציינת את זה, יש פילוסופים באמת שמתעסקים רק בפילוסופיה, ובינינו אותי הם קצת משעממים, אז יצירה ספרותית היא תמיד דבר שמדבר אל הקורא, יוצרת חוויה, בוודאי מחזה, בוודאי מוזיקה, זה חוויה שלא נפסקת ולא נשארת בספרי הלימוד. תראה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר מעניין מאוד מאוד שאני גיליתי בעבודת התחקיר הזאת שלנו. הם היו בישראל פעמיים. אבל פעם אחת היא משמעותית.
1: הם לא יהודים, הם היו מאותגרי יהדות.
0: הם לא יהודים בכלל.
1: כן, בכלל.
0: היא קתולית מאוד, והוא ברחוב יהדות.
1: אני אשר רצתי לוויקיפדיה, אמרתי, רגע, יהודים, שלנו, לא שלנו, לא שלנו.
0: לא שלנו, אבל הם היו בישראל, כי הם רצו להבין את הסכסוך הישראלי-ערבי. הם היו גם מעורבים פוליטיים, היו כאן אנשי שמאל קיצוני כזה אפילו לפעמים, קומוניסטי, חצי קומוניסטי. והם היו בישראל ב-67, בהזמנת צוותא, מי שקיבל אותם זה לאה גולדברג, בשדה התעופה לאה גולדברג.
1: אותה צוותא שאתם הולכים לעשות ב...
0: את המופע ביום שני הקרוב.
1: וואו, זה קצת סגירת מעגלון כזה.
0: סגירת מעגלון, גם 70 שנה לצוותא, חיפשתי משהו שקשור לצוותא. אז הנה סיבה. הם היו פה בארץ, עברו בכל הקיבוץ, 3 שבועות, עברו בקיבוצים, עברו, דיברו, ניסו ללמוד. אני הגעתי לארכיון של קיבוץ לוחמי הגטאות וגיליתי שם דברים מאוד מעניינים, הצילומים שהיו. עכשיו, הם היו בשביל ללמוד את הסכסוך, קודם הם היו במצרים, פגשו אפילו את נאצר, גם 3 שבועות הם היו שם, והוציאו לאור חוברת של כתב העת שלהם, זמנים מודרניים מוקדשת פשוט להציג את העמדות של שני הצדדים, בלי להגיד לקורא מה לחשוב.
1: וואו.
0: וזה הלוואי והיה היום דבר דומה לזה.
1: לגמרי, היום הכל מוטה. מההתחלה, על הוואן, הכל מוטה.
0: הכל מוטה. הוא אמר, זה אגב חוברת של 1,000 עמודים הייתה. משהו גיליון מיוחד.
1: מי קורא 1,000 עמודים היום?
0: מדהים, מי קורא. טוב, זה בסדר, זה האינטלקטואלים הצרפתים.
1: זה נכון.
0: עכשיו בואו אני אספר לך דבר נורא מעניין. לצד היצירה שלו, אני מספר מעל הבמה עם השחקנים, אני מספר גם קטעים מהחיים ואנקדוטות, תמיד אני מחפש על כל מיני יוצרים שאני עושה, מופעי שיפוט, אני מחפש אנקדוטות. פה היה צריך לדלל את האנקדוטות, כי יש כל כך...
1: וגם מה זה היה? היה להם נישואים פתוחים.
0: היו להם נישואים פתוחים.
1: ואתה מספרת לו, הולכת וזה, והוא היה הולך, מספר לה, אלוהים לשמור.
0: הם מספרים.

0: אחד לשני על הכל ומראים אחד...
1: לי זה נשמע כמו הכנה לריב, אבל סבבה.
0: אז אצלנו לא היה ריב, למרות ש...
1: לך תדע, כן, סוערים הצרפתים, בטח.
0: אני חושב שסימון די בבואר נפגע, גם לא היו לו ילדים. אבל יום אחד, שהוא היה בן 50, הוא התאהב באיזו סטודנטית מבריקה שקראו לה ארלט אל קיים. אתה שומע מה השם שלה? השם שלה אומר לך שהיא קרובה אלינו, והיא אכן הייתה יהודיה. הייתה יהודיה ממשפחה שחייתה בגולה באלג'יר. והוא התאהב בה. עכשיו, היו להם יחסים במשך תקופה קצרה, אחר כך הוא כבר, זה עבר, אבל הם נשארו בקשר, והוא אימץ אותה לבת, כשהוא היה בן כמעט 60, הוא אימץ אותה לבת, והיא היורשת של כל הכתבים שלו,
1: לא
0: כל
1: נכון.
0: המכתבים, כל היומנים, והיא היחידה שמוסמכת מאז, מאותו, היא מתה לפני 10 שנים.
1: וואי, זה לא יאמן.
0: אבל היא מוסמכת להוצאת כל הכתבים שלו לאור, וזאת ארלט אל קיים שלנו, כן. גם על אנקדוטות כאלה נספר.
1: מה זאת אומרת? הוא יצא איתה, ואחרי כמה זמן הוא הפסיק לצאת איתה, ואז הוא אימץ אותה כבת?
0: נו, מה אני אגיד?
1: וואי, יש כל כך הרבה אנשים שמקשיבים לנו כרגע ואומרים, וואלה, זה רעיון.
0: זה רעיון, וזה אסור, וזה אסור. הוא עשה הרבה דברים שהיום היו אסורים, שניהם עשו הרבה דברים שהיום היו אסורים בתחומים האלה.
1: רגע, אתה תיכנס לדברים העסיסיים האלה אם נבוא ביום שני?
0: כן, אנחנו נספר מעל הבמה, יחד עם הגשה של, תראה, יהיו שם שחקנים, תמר ליבני, ציגבי, נועה חדד, שיגישו את הקטעים ויעלו את המחזות, דליה מזור, שקוראת כל כך... כל כך נפלא הקטעים, אז היא תגיש קטעים מהרומנים, נתן סלור, ועשור אל קיים הוא הפסנטרן של הקאמרי, זה אותו שם משפחה כמו ארלט. תהיה גם חוקרת ספרות. תן לי רק להגיד שחוקרת הספרות דוקטור דורית שילה, וגם המחזאי יהושע סובול, שהכיר אותו אישית, יהיו.
1: מדהים.
0: יום שני בצוותא.
1: תגיד, אם אתה צריך לבחור בין להיות יוצר מעניין עם חיים... משעממים, סליחה, יוצר מעניין עם חיים משעממים, לבין יוצר משעמם עם חיים מעניינים. מה תבחור? מה תבחור?
0: צריך להיות יוצר מעניין קודם כל. היצירה צריכה להיות מעל הכל. אבל החיים שלך צריכים להיות נשלטים. אני חושב שסרטר...
1: אז אתה לוקח יוצר מעניין עם חיים משעממים, גם אני לוקח את זה.
0: היצירה צריכה להיות טובה. תראה, יש המון אומנים שמתו בגיל 27, אתה ואני יודעים...
1: כן, וכל ההרפתקאות האלה, אנשים נכנסו בקירות בחיים שלהם.
0: למה? תגיד, אם הם היו חיים עוד, היה לנו עוד יצירה, אולי יותר טובה.
1: זהו, אני חושב שיצירה לאו דווקא נובעת מזה שיש חיים סוערים. אני לא חושב שזה מביא יצירה טובה.
0: נכון, נכון. יש רבים שלא היו להם חיים כאלה. הם ניסו את החיים האלה. עובדה שהניסיון הזה לא שכנע כל כך הרבה אנשים. אבל היו להם חיים מעניינים, ויצירה ענקית, מעניינת, מרתקת.
1: ועליה אנחנו נדבר ביום שני. ברוך תהיה, מאיר עוזיאל, סופר, עיתונאי, עורך בימת מופעי הספרות, ברוך, ספרות הספרות, איך אומרים?
0: כן, ספרות. מגור,
1: ספרות, אני בסדר?
0: כן,
1: יאללה, אז אני מאחל לך ולכל אוהבי הפילוסופי והספרות שבת שלום ומבורכת. תודה רבה לך, מאיר עוזיאל.
0: תודה, קובי, תודה על ההזדמנות, כיף.
1: והנה גל בשן.

0: אז תמיד שיוצאים לחוץ לארץ, אנחנו רואים אצל המתבגרים שלנו שיש להם בכלל אג'נדה אחרת לגמרי משלנו. זאת אומרת, יש להם עולם תרבותי, הוא בא מהרשתות, מהטיק טוק, ממקומות אחרים, יש להם דברים שהם רוצים לקנות, וזה לא רק בגלל שהם מתבגרים, אלא בגלל שהם שייכים לתרבות אחרת. תרבות הרשת. גם אנחנו ברשתות, אני ואשתי כמובן, אבל הרשתות שלנו איכשהו עובדות בשבילנו. זאת אומרת, אם אנחנו אוהבים יד שנייה, אז אנחנו נמצא את המקומות יד שנייה שאנחנו רוצים ללכת. אבל נניח, כשאתה בחוץ לארץ ושאתה עם ילדים, אז הם ישר ירצו ספורה וכל מיני חנויות מהסוג הזה, לסמן וי על המון דברים שהם רואים וביניהם נחשקים. ואנחנו, אין לנו מושג, כי כשהם רואים את זה, הם בתוך הטלפון, זה לא שאנחנו רואים ביחד טלוויזיה ופתאום יש פרסומת של משהו, לא. כי בזמן שאנחנו רואים טלוויזיה, הם בכלל בטלפון רואים משהו אחר לגמרי. אז יש להם מציאות מקבילה. אמרתי, בוא נדבר קצת על צרכנות בעידן הטיק טוק, ונדבר עם תמיר ליאון, שהוא ליאון, שהוא אנתרופולוג יישומי. רגע, מה זה אנתרופולוג יישומי?
1: זה אנתרופולוג שיש לו קליינטים.
0: תסביר לי את זה רגע.
1: זה אומר אנתרופולוג שהוא לא רק חוקר תרבויות, שהוא לא רק נגיד כותב מאמרים או ספרים וכולי, אלא גם עושה עם זה משהו. זה,
0: נגיד, זאת אומרת, אם יש לי חברה, אם יש לי חברה,
1: או בניתי את המנהיגות של הצבא כדי להתאים אותה לדור הצעיר, או כל מיני דברים אחרים.
0: אז אם יש לי איזה רעיון שאני רוצה למכור אותו לקבוצה מסוימת של אנשים, או לקדם אותו בקבוצה מסוימת של אנשים, אתה מבחינה אנתרופולוגית תוכל להגיד מהי הדרך הנכונה לכוון את הרעיון הזה לאנשים האלה הספציפיים.
1: למשל, אני בדרך כלל בצד שני של המתרס, מטעם אישי, אני עוזר להם להתחסן, לא לקנות את מה שאתה רוצה, אבל בגדול כן.
0: הבנתי אותך.
1: כן, הרעיון הכללי, הסיבה, כמו שתיארת עוד הטוב, היא דווקא בגלל סיבה, יש כמה סיבות שאנחנו, שהילדים שלך נמצאים, קונים דברים מתוך הרשת, השאלה היא גם מה הם עושים.
0: לא, לא מתוך הרשת, נניח, הם לפעמים קצת, אבל אני חושב שלנו לא, שלנו בעיקר, נניח כשאתה נוסע לחול זה הכי בולט, כי יש המון סגנונות ודברים שהם רוצים, שאני לא יודע מאיפה הם הגיעו לזה, כאילו סוג של בגדים מסוימים, חנויות מסוימות שהם חייבים, must go, לאו דווקא העניין של לקנות איזה משהו מתמו.
1: אם היית מסתכל טוב, היית רואה שהילדים במקום שנסעת אליו, קונים את אותם דברים כמו שהילדים שלך, כי כולם נמצאים
0: באותה רשת.
1: מה שנקרא. כן, יש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות זה קודם כל בחירה. זאת אומרת שאני נמצא ברשת, לכאורה יש לי, לכאורה הרבה יותר בחרתי. בניגוד לערוץ טלוויזיה, שם אני נמצא ואני מקבל את מה שנותנים לי. אני אומר לכאורה. דבר השני הוא מוכרות. ממי אתה תקנה או תקבל הצעה הכי טובה? מישהו לכאורה חבר שלך, או מישהו שאתה מכיר טוב, ואז אין לו אינטרס של מוכר.
0: כן, ואז רואים איזה בדיוק, רואים איזה מישהי שנראית, רואים איזה מישהי שנראית כמוהם פחות או יותר, הם רואות אותה או רואים אותה, ואז זה נראה מצולם כי זה בבית שדומה לבית שלהן, ואז כשהמישהי הזאת מציעה להם משהו לקנות או איזה תמרוק לנסות, זה נראה להם כמו אחותם הגדולה כזה, משהו קרוב.
1: זה מעולה, רק חסר עוד דבר אחד בתוך זה, זה שאתה עוקב בקביעות אחרי אותה משפיענית נקרא לה, ואז אתה יותר ויותר מכיר אותה, ואז ההצעה שלה היא כבר הצעה שהיא כבר קרובה לחבר שלך, כי אתה רואה אותה, תחשוב שאתה רואה אותה הרבה זמן ביום, אתה עוקב אחריה, אתה כל יום רואה אותה, היא מעלה דברים, היא לאט לאט נהיית לך מוכרת. תראה, זה גם פרסומות. אם אני אראה פרסומת שמופיעה בה, בוא ניקח דברים כאלה קלאסיים, בר רפאלי, אוקיי?
0: כן.
1: ואני לא יודע שום דבר על בר רפאלי, כלום, אני סתם דוגמנית שנמצאת, אני פחות יושפע מהפרסומת מאשר אם אני יודע הרבה רכילות על בה. אם אתה רוצה למכור, תוציא הרבה רכילות או הרבה על
0: עצמך. אם אתה רוצה להיות למכור, כדאי לך שהכל אצלך יהיה מוכר.
1: כן, עכשיו יש עוד דבר, אם כבר נדבר על התרבות של הנוער, אחד הדברים שחזקים אצלהם, אנחנו קוראים לזה אותנטיות. יש לזה, שאני למד מנהלים איך לעבוד עם הדורות הצעירים, אז אני קוראים לזה בעולם בולשיט דיטקטור. כאילו הם לא אוהבים, יש להם כאילו גלי חרטוט. אוקיי, בגלל שהם כל הזמן מחורטטים ברשתות, אז הם כאילו פיתחו את הדבר הזה. בגלל זה, אם תסתכל על הילדים שלהם, יש להם וואטסאפ, תסתכל נגד על התמונה, תמונת פרופיל שלהם בוואטסאפ. הרבה מהם, לא כולם, אבל הרבה מהם מצטלמים או מצטלמות מול מראה. לפעמים זה גם המראה בחדר שלהם, ואם תסתכל טוב מעבר, תראה שהמיטה או משהו מאחורה זה כאילו לא מסודר כזה. למה? היא כאילו מראה, היא מעבירה מסר במשוקית כלבים, מה שנקרא, שהיא מעבירה את המסר התרבותי.
0: אני אותנטית.
1: שהתרבות שלה רואה את זה, כאילו אני אמיתית, אני לא עכשיו עשיתי משחק, ולשדר שאתה אמיתי, זה אחד מהדברים הכי נחשקים היום. זה, אז, אז, אז הם כאילו קונים האנשים שהם כאילו אמיתיים, הם כאילו, הכל כאילו.
0: אני מסכים,
1: כאילו
0: זה...
1: לא מוכרים להם.
0: אני מסכים, אותי זה לא עובר, אני כאילו חושב, הרבה פעמים אותנטיות זה בעיניי הדבר הכי מזויף בעולם. כשבן אדם מנסה לעבור אצלי אותנטי, אני מסתכל, ישר אני מוצא למה זה לא אותנטי.
1: אני אגיד לך במה...
0: אבל זה הדור שלי, לדעתי.
1: תגיד לי אתה אם זה נכון או לא. שמתי לב בקליפים של מוזיקה. אפילו דיברתי עם מישהו מהתחום העול שזה נכון, קליפים של מוזיקה. פעם שהיו עושים קליפ של מוזיקה, היו עושים אותו הכי פיין כאילו. היום אתה לפעמים רואה שכאילו באה חברת הפקה, ועשתה לזה הפקה, כאילו הזמרת עכשיו הלכה ברחוב, יש לה למיקרופון, כן. התחילה לשיר.
0: נכון.
1: זה, כי זה כאילו אמיתי, זה מסר שהוא שורק לדור הצעיר, שמחפשים את האותנטיות. כאילו את הרואו, את הכאילו האמיתי, כי האמיתי נחשב, כי כל השאר זיוף.
0: אתה יודע מה, אני פתאום מוצא את זה קצת בתוך עצמי. אצלי אני המון רואה כל מיני אנשים שהם מוכרים בחנויות תקליטים, נניח בלונדון או בהודו, כן. או בכל מיני מקומות כאלה, והם מוציאים תקליטים מהרמה, משמיעים חתיכה מכל תקליט, וזה ישר מעיף אותי לכל מיני מקומות מוזיקליים שמעניינים אותי, ומה שאני הכי אוהב בזה, זה שאתה מאמין שיש את המוכר הזה באמת, והוא באמת שומע את התקליטים, והוא מראה לך אותם, וזה לא איזה משהו מעושה, אלא זה הדבר עצמו.
1: דרך כלל, במוכר ההוא זה גם יכול להיות נכון.
0: לא, זה נכון, זה נכון.
1: כן.
0: אבל פתאום דיסקו מצרי, בן אדם מביא לי דיסקו מצרי, ואני כאילו נכנס לעולם שלו.
1: נכון, אני אגיד לך עכשיו על משהו בקומה יותר גבוהה. תחשוב, אנחנו דיברנו פה על צריכה של דברים, אתה קונה את תקליט וכולי, הם קונים את הבגדים, אבל בואו רגע נדבר על משהו מעבר, בואו נדבר על חלומות. כשאני מדבר עם בני נוער צעירים על החלומות שלהם, אתה רואה שהרבה מהם החלומות שלהם זה, אתה יודע, לעשות את המכה עד גיל 40 וזה, ואז לחיות מאיזושהי, לא יודע, מה, תגלוש, או... אני מדבר על חבר'ה טובים, כן? והתחלתי לחשוב למה זה קורה, ואז ניסיתי לחשוב על מה הם רואים במסך, והגעתי למסקנה שמה שרואים במסך, מה מסך יכול להראות, או חפצים, בית, אוטו, תקליט, לא משנה, כן. או חוויה, אבל הוא לא יכול להראות תהליך, הוא לא יכול להראות כמה סבלת,
0: כן.
1: בדרך, אתה יודע, וכולנו סבלנו בדרך, הוא לא יכול להראות דבר הזה, ואז זה משפיע לי ממש על החלומות.
0: אני כל כך מסכים עם מה שאתה אומר, תדע לך, זה גם קורה בריאליטי. הדבר היחיד שאתה לא יכול להראות בריאליטי זה עקביות והתמדה. בונה, בן אדם עכשיו, הוא אמור לנגן פרלוד על הפסנתר. הוא מנגן בפסנתר, הוא חייב לנגן 1,000 פעם, הוא יזייף 1,000 פעם, אבל זה לא מצטלם טוב. ואתה לא יכול להסביר לאנשים שהגדולה של הבן אדם הזה, של זמר, של נגן, של לא משנה, האינסטלטור, זה שהוא עשה את זה 1,000 פעם ונכשל, ובסוף הוא הצליח. כי 1,000 פעם הזה, אין אף אחד זמן לראות את זה. כולם מחפשים איזה פטנט, אבל אין פטנטים. הפטנט זה עבודה קשה, חריצות ועקביות.
1: אין כוכב נולד, כאילו, הכוכב שראית אותו שהוא פתאום נולד, הוא שר כבר לא יודע...
0: שר באמבטיה 1,700 פעם, אחר כך עבר לחדר מדרגות לשיר, אחר כך שר מול אנשים, אהבו אותו, לא אהבו אותו, ניסה וניסה וניסה, עד שהוא מגיע לכוכב נולד, הוא כבר השיג את הדברים שהם בעבודה קשה, וזה הדבר שקשה ללמד את הדור הזה, כי אין לו זמן ללמוד את זה.
1: כי הם לא רואים, הם לא רואים דבר, בגלל זה שאני מספר להם על זה, אני מספר להם, אתה מכיר את מה שנקרא חוק 10,000 השעות?
0: אני לא, יאללה, תכיר לי.
1: יש פרופסורים שעשו מחקר, לא משנה, דווקא הם עשו את זה על נגני כינור בהתחלה, אמרו שברגע שבן אדם מגיע ל10,000 שעות של משהו שהוא יתאמן, אתה ביקמיו, אתה נהיה מה שאתה הדבר עצמו, זאת אומרת, אתה כבר בלבל אחר.
0: אתה מתאחד עם הכינור, אתה מתאחד עם היצירה שלך.
1: הם התחילו עם נגני כינור,
0: וואו.
1: והמשיכו להרבה מאוד מקצועות אחרים.
0: מדהים.
1: בפועל זה הזמן. עכשיו, אם יש לי 10 שניות, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שהיא כאילו אישית, אבל היא על מוזיקה, על שורה שכתבת,
0: קוליאז.
1: ששאלתי אותה מאות אולי אלפי בני נוער.
0: אני מקשיב.
1: יש לך שיר מזמן, אני הלכתי להרבה הופעות של טיפקס, שמשיר יש לי חברה, כן. שאתה כותב, יש אצלנו יחד בדיוק אותו מבט.
0: וואו.
1: שאלתי את השאלה הזאת למה האומן מתכוון, מאות ואלפי בני נוער, בגלל סיבה מסוימת.
0: אני אענה לך בצורה הזאת. אני חושב ש...
1: אם זה לא אישי, אתה לא...
0: בוא נגיד, עבר מספיק זמן, אנשים ימצאו את השיר הזה לחיים שלהם, ומה שאני אגיד כבר לא ישנה כל כך. אבל בגדול, כל שיר ששמח שאתה כותב, הוא צריך להכיל בתוכו מרתף גדול של עצב. זה כמו שאתה מרים גורד שחקים, אתה חייב לשים למטה את החניון ממש עמוק כדי שזה יחזיק. והשיר, יש לי חברה, הוא שיר מאוד שמח, אבל הוא מבוסס על זה שאין לי חברה. זאת אומרת, זה די ברור שאין את האישה הזאת ממולו, ושזה הכל המצאה שלו. שהיא הולכת ותמיד חוזרת, וזה כל מיני, מה שהכי בולט בשיר, יש לי חברה, זה שהבן אדם ממש בודד והוא מחרטט, הוא לא באמת יש לו חברה. ולכן כשיש לשניהם ביחד אותו מבט, יכול להיות שבאמת הוא מדמיין את עצמו בתור בת, כי זה מה שהוא יכול לדמיין, לדמיין בראש, הוא כאילו הזולת.
1: מעניין, אתה יודע מה אני חשבתי?
0: דבר.
1: חשבתי על הרגע הזה שאתה כאילו מסתכל עם מי שאתה אוהב ולשנייה אחת בשני ולשנייה אחת אתם מרגישים אותו בן אדם. אתה מבין מה אני אומר?
0: זה מהמם ומי שמאזין לנו, הפרשנות שלך לא פחות נכונה משלי. אני כולה כתבתי את השיר, באותו רגע השיר פרס כנפיים והלך לחיים שלו, ופרשנות שלי לא שונה משלך, שתדע.
1: אז אם נדבר פה, זה בדיוק ההבדל בצריכה, אם אנחנו סוגרים מעגל, בין תמיר יונשטון לברדו, שהוא בן 58, וישב בחדר, כל הילדות, קנה תקליטים, אחרי זה דיסקים, ואחרה שוב ושוב ושוב את המילים, אוקיי? ושהוא קנה, אם הוא קנה דיס של טיפקס, אז נגיד הוא קנה אותו בגלל שלושה לעיתים, אבל אז האומן, במקרה הזה אתה והלהקה, העבירו לי תפיסת עולם שלמה, כי הם נתנו לי, לא יודע כמה יש, 10 שירים וכולי. היום הצריכה שלהם
0: היא
1: צריכה של השיר עצמו,
0: וגם זה לזמן קצר מאוד.
1: האומנים, לפחות מה שאני רואה אצל נוער, הפסיקו, אתה יודע, אין יותר את מישהו שמעביר דעה באמת, אין יותר את ג'ון לנון או whatever שמעביר תפיסת עולם, אלא רק דברים של סגנון או סטייל או דברים כאלה, בגלל שאין לי פשוט זמן, אני צורך שיר אחד ולא שוקע
0: אני מסכים.
1: בתוך התפיסת עולם של האומן עם כל 10 שירים של הדיסק.
0: אני רק אגיד שבתוך הדבר הזה יש אומנים צעירים שיש להם מה להגיד, ובסופו של דבר, נכון זה לא הרבה כמו בעבר, אבל יש כאלה.
1: רואים את זה בהיפ-הופ יותר לפעמים.
0: כן, פלוטניק, ג'ימבו ג'יי, טונה כמובן, יש להם מה להגיד, הם אומרים דברים. טוב, תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, ברוך תהיה, ושהאנתרופולוגיה שלך תהיה תמיד יישומית.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום וברוך.

יהודית רביץ, כפרה עלייך, מצטער שהשיר קפץ בהתחלה, הנה יש לנו פה את השיר כמו שצריך. יאה.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, מביא לנו בכל שבוע חכם שבועי, מספר על תולדותיו וקורותיו, לומדים מעט מתורותיו ומחכימים. מה העניינים, אלילה?
1: היי, אהלן.
0: מה שלומך, יקירי?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: אז מי חכמנו?
1: חכם השבוע הוא חכם דוד נחמיאס, רב העיר טנטה במצרים.
0: טנטה? וואו.
1: לא היה לנו טנטה.
0: לא, טנטה עוד לא היה. אבל יש סרטים ערבים, תמיד יש את העיר טנטה.
1: הוא נולד בשנת 1833 במרוקו, כנראה בעיר רבת. בעלותו עלה עם הוריו, אברהם וסולטנה, לארץ ישראל, הם התיישבו בירושלים. בירושלים שלטה העדה הספרדית, והעולים ממרוקו נפתחו לעדה הספרדית. רק כשהיה בן 21, בשנת 1854, עלה מרבת בראש תלמידיו חכם דוד בן שמעון, עצוף דבש, וייסד את ועד העדה המערבית בירושלים. חכם דוד נחמיאס למד בישיבתו והיה מתלמידיו, גדל בתורה וביראה, והוסמך כרב ומורה הוראה. הוא נשא לאישה את מרת אסתר, ונולדו להם 5 ילדים. הרבה אנחנו לא יודעים על התקופה הזאת. כשהיה בן 46, ב-1879 נפטר רבו, חכם דוד בן שמעון, והמעמד הכלכלי של הישיבה התערער. בינתיים במצרים, הבריטים משתלטים על מצרים, מושל מצרים הוא תאופיק פאשה, שליט בובה מטעמה, ופורץ מרד בהנהגת אחמד עוראבי, מה שמאפשר לבריטים לפלוש למצרים לדכא את המרד. בשנת 1882 הכוחות הבריטים הביסו את צבאו של עוראבי, מה שמוביל לשליטה חזקה יותר של הבריטים, ועוד הזדמנויות כלכליות. חכם דוד נחמיאס יורד למצרים לשמש רב העיר טנטה. טנטה יושבת על שפך הנילוס בין אלכסנדריה לקהיר, אזור חקלאי שהפך למרכז מסחרי מתפתח. היו שם פחות מ-1,000 יהודים, 3 בתי כנסיות, בית כנסת ספרדי של יצחק מוסה כהן, בית כנסת בביתו של ראש הקהילה החכמים חמלה, ואותי זה שתייה, היה שם גם בית כנסת מרוקאי, מנשיאות שמואל בן זקן. מסתבר שהקהילה המרוקאי, היהודית המרוקאית בטנטה הייתה מאוד דומיננטית. בשנת 1891 מגיע לקהיר חכם רפאל אהרון בן שמעון, הבן של עצוף דבש מירושלים. הוא מתמנה לחכם בשי של קהיר. קהיר זאת הקהילה הגדולה. למעשה הוא הרב הראשי. עד מינויו סמכויות בתי הדין המקומיים היו קטנים, ואחרי מינויו, בגלל שהוא הכיר את גדולתו של חכם דוד נחמיאס, התרחבה סמכות בית הדין בטנטה. יש ביניהם חילופי מכתבים בענייני הלכה. אחד מהם מאוד מעניין. בטנטה פתחו בית חרוש לקרח. והשאלה אם קרח מלאכותי יכול לשמש כמים נקווה טהרה. הרי שלג או קרח טבעי, הדין להשלם שזה כמו מי מעיין. עכשיו, אם קרח מלכותי אותו דבר, יש שאלה דומה, בן ישראל...
0: לא מלכותי, מלכותי, נכון?
1: מלכותי.
0: כן. לא, קרח מלכותי זה הקרח של המלך, אז זה יכול להיות, אם זה במרוקו נניח.
1: הקרח של המלך במרוקו, אבל... כן. עכשיו, אם אפשר לשלמס את זה כמעיין, בבגדל, הבן ישראל מתיר, אבל פה החכם בא שרפאל אהרון בן שמעון פוסל את השימוש בקרח הזה. בשנת 1901 מגיעים לטנטה החכם בא שרפאל אהרון בן שמעון, הרב של קהיר, והחכם בא של יהוד בחור חזן, הרב של אלכסנדריה. הם מתקנים תקנה חדשה לגבי נישואין. לפי ההלכה מספיק שגבר יקדש בפני שעדים, וזהו, לא צריך לא רב ולא כלום. מצרים באותה תקופה הייתה מדינה קוסמופוליטית, הרבה אנשים, הרבה מדינות, אזרחויות זרות, אנשים זזים, אנשים התחתנו לתקופה קצרה וברחו, או שעשו גירושים אזרחים לפי חוקי המדינה שמהם באו, ואז האישה עדיין אשת איש, למעשה היא עגונה. התקנה הייתה שאין נישואים בסתר. צריך לקבל אישור של אב בית הדין המקומי, שיהיו לפחות מניין יהודים בחתונה, ותהיה כתובה בשטר נישואים על ידי רושם נישואים, וחכם דוד נחמיאס ניתנה הסמכות כאב בית הדין להיות מאשר ברושם הנישואים. עד פה נשמע כמו העניינים הפנימיים של הקהילה היהודית.
0: כן.
1: אלא שבטנט היה שבועון שנקרא רעד אל עוסמני, באחד מוחמד תאופיק אל עזרי, הוא החל בקמפיין אנטישמי. אחד האשמות שהוא העלה בעיתון, שכשיהודים מתחתנים, הרב של היהודים, חכם דוד נחמיאס, נותן לחתן ולקהל לשתות מדם של נוצרים.
0: ואבוי.
1: להתפתח, הייתה הקהילה היהודית טבעה אותו דיבה. ב-1903 אל עזרי נשפט לכמה חודשי מאסר. בכלל, באותה תקופה במצרים יש קמפיין אנטישמיים בעיתונות. ראוי לציין את ניסים יעקב מלול, עיתונאי, משפחת אוניסאית שגדל בטנטה, הוא למד בקולג' האמריקאי בטנטה, והוא הקים את אגודת האחווה היהודית, והוא נלחם נגד העיתונים האנטישמיים במצרים. הבעיה הגדולה הייתה בבתי הספר. אחרי החינוך הבסיסי, הילדים היו נשלחים לבתי ספר של נוצרים. הבנות אצל הנזירות והבנים אצל מסדר הישועים, או שלא למדו בכלל. היו כ-200 ילדים בגיל בית ספר, באווירה אנטישמית שהתהוותה, ילד נוצרי העליב ילד יהודי, התחיל מתח, וההורים התחילו להוציא את הילדים מבתי הספר. הקהילה קראה לכל ישראל חברים, משנת 1905 הוקם בטנטה, בית הספר שכל ישראל חברים, בו למדו ילדי היהודים. פרצה מלחמת העולם הראשונה, הסתיימה מלחמת העולם הראשונה, חכם דוד נחמיאס חוזר לירושלים, הוא גר בעיר העתיקה, בימי רבנותו בטנטה הוא חסך מספיק כסף כדי להוציא ספר אחד. בגיל 94, מ-1927, הוא מוציא לאור את הספר שלו, מחנה דן, דן זה ראשי תיבות של דוד נחמיאס. חכם דוד נחמיאס נפטר בשיבה טובה, ביום ח' באלול 1932, שיוצא היום לפני 94 שנים, נוחתו כבוד בהר הזיתים. אחרי שכתבו עליו הספד באחרון עד, מאוד מיוחד, כתבו עליו ככה, הוא רחוק מעל החיים, שמע כל המונם של המעשים מרחוק, וביטלה מליבו כל אלה המחלוקות וחלוקי הדעות של חכמים וראשי כנסיות, לא מהם ולא מהמונם. הוא הבין להסכם הקטנים, לעניינים הפותים, וגם סלח להם, הוא בכלל סלח לכל. יחסו אל העולם חדש ולדור חדש היה יחס של אי הבנה ושל סליחה. וגם לעולמם של בעלי תריסים, בעלי מחלוקות, לא הבין. הצטער בצער המחלוקת, אולם חשב שיש לבטלם בליבו דיו. הבאתי גם משהו שהוא גם משהו משמו, אם יש לנו זמן.
0: יאללה.
1: פרשת כי תבוא, חידוש. צריך להביא ביקורים לכהן בתוך תנא.
0: כן.
1: אז הכהן לוקח את התנא, ואז מי שמבטא את התנא צריך לומר כמה משפטים. אנחנו זוכרים את זה מהגדה של פסח. כתוב, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, רמי עובד אבי וכולי, תתתן, תתתן.
0: כן.
1: הוא מתעכב, מה זה וענית ואמרת? מי שאל אותך שאתה צריך לענות? וכך הוא כותב, וענית ואמרת, כתב ראשי, לשון הרמת קול, זה פירוש אחד. ורבי אברהם אבן עזרא...
0: ידבר חזק.
1: כן, ואבן עזרא כותב, ייתכן שהבן שואל והוא משיב, או כמו לשון התחלה, והיה הנאוב. עד כאן לשונם, זה הפירוש שהוא מיף. עכשיו הפירוש שלו, ונראה לי שהוא לשון שירה. כמו ענו לה אדוני בתודה, ותן להם מרים, עלי בר ענו לה, שאפשר שגם המביא ביקורים אומר הפסוקים בשיר, לא רק הלוויים שאומרים שירה על הביקורים.
0: זה מדהים, תשמע, אתה יודע מה מדהים שהבאת לי דווקא חכם כזה מטנטה? שבדיוק היום אני מכין מולוכיה בבית. זה פשוט יושב בול. עכשיו, אני פעם ראשונה אני מכין מולוכיה, חתכתי, קצצתי תעלים, כל זה, הולך להיות משהו מאוד מצרי אצלנו היום בשבת. ופתאום הבאת לי את החכם הנכון לדבר הזה.
1: אז גם אז אתה מגיש את המולוכיה, אתה צריך לעשות את זה בלחן,
0: במנגינה. אני אשיר אותה, בטח, בטח. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום ומבורכת.
0: תודה.

אז את התוכנית ערכה אורית שולץ כפרה עליה. ארז שלום היה על הסאונד. הפיק את התוכנית. אתם נוהבי. ואנחנו נהיה כאן אחרי החדשות. עם הרבה הרבה דיבורים ומוזיקה. מחשבות. כל מיני דברים טעימים ונעימים לשבת. אז בינתיים, עוד פעם שבת שלום ומבורכת. תודה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בכביש 2, סמוך למחלף נתניה, נפגע הולך רגל כבן 30 פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יארה שפירה. המתיחות בצפון, בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי אמר כי ארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית. בריאיון לערוץ אלמנר של חיזבאללה ציין קמאטי כי הארגון יחליט בזמן המתאים לו כיצד לנהוג בעניין. תושבנו עומר שחר מציין כי מדובר בנקיטת עמדה שונה מזו של מזכ"ל הארגון שישראל חיסלה לפני כשנתיים, חסן נסראללה, שאמר כי חיזבאללה לא יקיים קשר ישיר עם ישראל ולא עם ארצות הברית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר התקררות קלה, בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה, ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית עוז לשבת עם קובי אורן.

לשעה השנייה ולשעה שלנו ארבע פינות. כן, כמו לכובע שלי, שלוש פינות, ארבע פינות, ונהדרות ומקסימות. אז אתם יודעים, מתחילים חכמה שבועית, אחרי זה יש לנו פרסומות מכל מיני זמנים אם אני לא טועה. יאללה, בוא נתחיל.

0: כמו שימי תבורי, וואו, ועם תזמור כזה, חבל על הזמן, רפדו אותי בתפוחים. אנחנו מגיעים לפינת החכמה השבועית שלנו, והפעם זו מיכל ברקאי ברודי, שהיא מייסדת מתמרנות. מה זה מתמרנות? זה נשות מילואים ניקים, שלדעתי הן צריכות להיות ראש ממשלה כולם. שלום לך מיכל, מה העניינים?
1: שלום לך, קודם כל בחיים לא הרגשתי אשכנזיה, כמו שהשיר שהקדים אותי היה שחורה אני ונבה, אני מרגישה לא ראויה לשיר באלף אחוזים.
0: אבל לא, אבל הוא על עצמו מדבר.
1: הוא על עצמו, טוב, נו, אתה רואה? קלאסי.
0: תגידי, הפינה הזאת היא מה שנקרא שיחה חופשית, כאילו אין לי איזה כיוון או מטרה, שואל אותך איך עבר עלייך השבוע, ומשם אני אלך לאן שבא לך. איך עבר עלייך השבוע?
1: יאללה, איזה כיף. קודם כל עבר עליי שבוע מדהים, כי לראשונה מזה 4 שנים יצאתי מהארץ, אני מקווה שהארץ וואו. עומדת בזה, ואני פה בריזורט הכל כלול בקפריסין.
0: יואו, איך מגיע לך?
1: שולחת עליך קרני שמש. יואו, תקשיב קובי, נראה לי שבאמת מגיע לי.
0: את זוכרת?
1: לי ולכל נשות המילואים ניקים.
0: את זוכרת מה זה חופש?
1: אז אני ממש ברגעים אלה מאמנת את השריר ומנסה להיזכר. פה במלון כולם תחת פיקודי ככה הורידו את כל הווליום של כל המוזיקה כדי שאני אוכל לדבר איתך. אז בסדר, מקווה שאני לא אשבור את המוניטין הישראלי יותר ממה שהוא כבר שבור. אבל באמת אני אגיד שאני לא מעלה תמונות ולא שום דבר, כי הדבר היחידי שאני חושבת עליו זה החברות שלי נשות המילואים ניקים, שהבעלים שלהם עדיין בסבב, והם לא יוצאות לחופש, והם שוב פעם לא נוסעות, ושוב פעם הילדים ברגרסיה, ושוב פעם הכל בטירוף.
0: וזה חופש גדול, חברים, חופש גדול, זה הכי, הילדים בבית, אין להם כלום, כאילו, קצת חוגים, קצת זה, אבל הם על הראש שלך.
1: על הראש שלך, וכמובן את צריכה להמשיך לעבוד, וכמובן, אתה יודע, כל העולם ממשיך, הכל ממשיך, והחיים של נשות המילואים ניקים, בהולד כבר 3 שנים, זה דבר מטורף, מטורף.
0: אני חושב שזה סוג של אקרובטיקה, כמו אלה שהם, יש את הסינים האלה שהם מעיפים כל מיני צלחות על כזה מוט, ואז הם מכניסים עוד צלחת ועוד צלחת ועוד צלחת ועוד צלחת, וכל פעם זורקים להם עוד צלחת, אתה אומר, מתי, כאילו איך הוא מחזיק את זה הדבר הזה, זה ממש, מתמרנות זה שם כל כך נכון.
1: נכון, כי הם מתמרנים בחזית ואנחנו מתמרנות בעורף, ובעצם ממש כמה חודשים לתוך המלחמה, אמרתי, לא יכול להיות, שמסביב לקבלת, לשולחן קבלת ההחלטות על המלחמה הזאת, לא נשב אנחנו, נשות המילואים ניקים. אז באמת חיברתי אליי עוד נשים מדהימות, ואמרנו, קדימה, אנחנו הולכות לדבר על פוליטיקה, ואנחנו הולכות לשים בצד את הבושה, ואת השאלות אם אנחנו מבינות מספיק או לא מבינות מספיק, יש מספיק אנשים מסביב השולחן שגם לא מבינים מספיק, ואנחנו פשוט נגיד את דעתנו.
0: לא מבינים מספיק
1: על חוקי ההשתמטות.
0: זה אנדרסטייטמנט לפעמים.
1: מה זה אנדרסטייטמנט? ואני אגיד לך קובי שזה היה כאילו רכבת ערים מטורפת, כמעט 3 שנים האלה.
0: רגע, אז אתם רצות? מי אתם רצות?
1: לא רצות.
0: אתם לא רצות? למה אתם לא רצות? כי אין לכם זמן.
1: אני אישית לא רצה, א', אני רצה כל החיים, אבל אני לא רצה בפוליטיקה, ואני אגיד לך למה? כי יש לי ילדים ממש קטנים, וקיבלתי הצעות מאוד מפתות, אבל אמרתי לעצמי, את הגיל הזה של הילדים שלי,
0: את לא הולכת להחמיץ, כל הכבוד.
1: לא יהיה לי בחיים יותר, אבל בפמיניזם אומרים, האישי זה הפוליטי, וזה בדיוק זה.
0: כן, מצד שני, אם אתם לא תתמרנו, בדיוק, אם לא תתמרנו אותנו החוצה, מי יתמרן אותנו?
1: אז אני רוצה להגיד שאני רוצה לעודד נשים, כי בעצם ראיתי סקר שדי הימם אותי, בטח גם כאילו לך זה יהיה משמעותי לשמוע קובי, 30% מהנשים בישראל או לא יודעות למי הן יצביעו, או לא הולכות להצביע. זה לא מטורף אחרי מלחמה כמו שעברנו?
0: מטורף.
1: מטורף. אז אני אמרתי, אין מצב שאני נותנת לדבר הזה לקרות, הדבר שאני עושה כל החיים, זה לעזור לנשים להשמיע קול, להיות בביטחון, להיות עוצמתיות. לפני 15 שנה הקמתי את מכינת אלמה למנהיגות נשית, שהיא מכינה לבנות מהפריפריה, ואחר כך את רשת הסיסטרות, ואחר כך את המתמרנות. ובתוך הדבר הזה, אני מרגישה שהשלב הבא, זה להגיד דרכך לנשות ישראל, הקול שלנו צריך להכריע את הבחירות האלה, ואנחנו צריכות לשאול מי עבד בשבילנו ומי עבד עלינו.
0: אבל
1: ככה פשוט.
0: הבעיה, אני

0: שארגון שותף שלנו שנקרא שדולת המשרתים, שהוא ארגון מדהים שבא ואמר, המשרתים, כלומר גם המילואימניקים וגם קבע וגם סדיר, אנחנו לא חווים את עצמנו כמגזר. אם נבין שאנחנו מגזר, נלמד מהחרדים איך לעבוד כמגזר, כי הם עושים את זה הכי טוב בעולם, אז אנחנו נתחיל לקבל כוח פוליטי שאין לנו, למרות שאנחנו מחזיקים את המדינה על כתפינו, סבבה? אז הם הוציאו מדד, ממש לאחרונה, ובמדד הזה הם שאלו, מי תכלס עבד בשבילנו? איזה מפלגות, איזה חקים, מי עבד עבור הציבור המשרת? גם נלחם בהשתמטות, גם עבד על זכויות, גם פעל בזירה הציבורית, רוצה לנחש מחברי הכנסת המצטיינים?
1: אני אשמח שתגידי לי, באמת, אני לא יודע.
0: אז אני אגיד לך שמספר אחת זה קינלי מיש עתיד, משה טורפז, מספר 2 תת-אלוף שרון ניר מליברמן, ומספר 3 מרב בן ארי. ובסוף תמצא את יעקב טסלר וצבי סוכות. צבי סוכות שיכול לבוא ולדבר,
1: מה זה בסוף? כאילו במקום האחרון כאילו?
0: במקומות האחרונים, כן. אז כלומר, אני רוצה להגיד, יש לנו היום מדדים, יש לנו היום יכולת לראות מי עבד בשבילנו, ומי רימה אותנו. מי בסוף, ברגע האמת, השאיר אותנו לבד.
1: הבעיה זה שאף אחד לא מאמין לאף אחד.
0: אוקיי, אבל בסוף אנחנו בעולם של AI, ואנחנו בעולם שבו מאוד מאוד פשוט לבדוק ממש נקודתית, האם חוקקו חקיקה של השתמטות או לא. אנחנו יודעים אני לא יודעת כמה מותר לדבר פה על פוליטיקה, בסדר? אבל אני כן אגיד שבסופו של דבר, הקואליציה הנוכחית קידמה חוקי השתמטות עד יומה האחרון. אני עמדתי שם.
1: כן, אבל עכשיו יש כל מיני הבטחות.
0: ביציע הציבור וראיתי...
1: 30 יום וכל זה.
0: כן, זה הכל. אנחנו יכולים פשוט לשאול את עצמנו. כלומר, האם היית הולך לרופא שאתה יודע שבהיסטוריה שלו... הייתה כמות חריגה של חולים שמתו תחת ידיו בשל רשלנות. כנראה שלא, נכון? באותה מידה אנחנו יכולים לשאול, האם ניתן את הכל שלנו לפוליטיקאים, שכבר ראינו שלא עבדו בשבילנו, שעדיפו ללכת עם ההסקנות החרדית, ולפגוע בביטחון המדינה.
1: את יודעת,
0: אני... רוצה להגיד לך, קובי, זה לא עניין של... זה לא עניין של הציבור המשרת. זה עניין
1: של כולם, אנחנו רוצים
0: שבדיוק, שאנשים יהיו, רוצים שיהיה לנו צבא חזק,
1: בדיוק, לא עייף ותשוש ומר נפש, אנחנו רוצים צבא שהעיניים שלו פקוחות, והוא שבע וחכם ורואה ומסתכל ויודע על מה הוא שומר. אבל אני אמרת איזה משהו שיש לי, אני מודה שיש לי ויכוח איתך מסוים.
0: אתה מוזמן, בשמחה.
1: דיברת על הדבר הזה של החשיבה המגזרית, ואני כאילו מאוד מאוד חושב, שלשרת צריך להיות ברירת מחדל.
0: לגמרי.
1: יש את הדיבור הזה של בוא, אנחנו החילונים, נחשוב חשיבה מגזרית. למה? כאילו, שנשמור על עצמנו כמגזר. ותמיד חילונים ומסורתיים, הם תמיד היו מין ברירת מחדל. למדנו בבית ספר הממלכתי עברי, ואנחנו כאילו מעין ברירת מחדל. ויותר ויותר אני שומע קולות של אנשים שאומרים, בוא נלחם על הזכויות שלנו. ואז, ממדינה שהיא מדינה שיש בה מיינסטרים ובצדדים יש מגזרים, אנחנו נהפוך להיות מדינה שכולה מגזרים, וזה סוג של לבנוניזציה, כאילו, כי כל אחד עכשיו מושך את הסמיכה לכיוון שלו, ואף אחד לא אומר, רגע, כל... רגע, רגע, אני פה במיינסטרים, כן. ואתם, ניתן לכם מה שאתם רוצים, אבל אנחנו המיינסטרים.
0: אני הממלכתי, אני הממלכה לצורך העניין, כן. אני רוצה להגיד שהציבור המשרת זה לא חילונים מסורתיים, זה חילונים מסורתיים ודתיים לאומיים,
1: לגמרי,
0: ויש גם בקצוות,
1: לא, אני השוויתי את זה
0: גם ל... ליהודים, ויש גם חרדים
1: השוויתי את זה לשיחות שנמצאות לשיחות אחרות שאומרים, בוא נתייחס אלינו בתור מגזרים, לאו דווקא בעניין של משרתים. דיברתי על חילונים כמגזר. אנשים שאומרים, בונה, כולם נוגסים בנו, ואף אחד לא דואג לנו, אז בוא נהיה חילונים כמגזר. מה אתם נותנים לנו?
0: אני חושבת שאנחנו צריכים לחלק את הדברים לשניים. בכל מה שקשור להטבות, אתה יודע, להחזרי הוצאות, לכל הדברים האלה שקשורים למילואים, בזה אנחנו כן צריכים לראות את עצמנו כמגזר. בסוף, כמו שאנחנו בסופו של דבר התייצבנו עבור המדינה, כשהמדינה הייתה צריכה אותנו, לא בשביל לעשירי, אלא בכמעט 3 שנים שאחריו, אנחנו הוכחנו שאנחנו נלחמים על טובת המדינה, בלי לקבל הטבות, בלי לקבל זכויות יתר, בלי שהנבחרי ציבור שלנו נלחמים כדי להקל עלינו, להפך. אנחנו כל הזמן מכבידים את העול על הצוואר של עצמנו, למען המדינה כולה. זה נמדד במעשים, זה לא נמדד בדיבורים, נכון?
1: ברור.
0: כשמול הדבר הזה, אנחנו רואים את העסקנות החרדית שעושה בדיוק הפוך מבחינתם.

0: עוברת את ביטחון המדינה, בחוסר אחריות משווע, לגודל שצהל צריך להיות בו, על פי הצהרות הרמטכ"ל, לא על פי מה שאני אומרת, ואומרים, אנחנו ניקח מהעוגה הזאת כמה שאנחנו יכולים עבור המגזר שלנו.
1: אני שומע אותך מדברת ככה וחושב שאני מחרב לך את החופשה.
0: לא, אתה לא מחרב לי את החופשה,
1: כאילו
0: וגם
1: מה,
0: אני רוצה,
1: לא רוצה
0: להגיד, אנחנו לא
1: מכל
0: נגד
1: זה?
0: החרדים,
1: את לא
0: אנחנו
1: רוצה
0: לא
1: לשכוח
0: נגד
1: מכל
0: אף
1: זה?
0: אחד. תקשיב, קובי, אין לנו ארץ אחרת.
1: זה נכון.
0: אתה יכול להיות בחופשה יומיים, שלושה, עשרה. בסוף, אם מדינת ישראל לא תהיה בטוחה, יהודים לא יהיו בטוחים בשום מקום בעולם. אין דבר כזה, זה הלב של עם ישראל. ואני מרגישה שאנחנו עכשיו, האימהות של עם ישראל, שומרות על הלב של עם ישראל פועם. וזאת השליחות שלי. בקרוב אני מוציאה פודקאסט חדש, שבו אני יושבת לשיחות נפש,
1: אופה.
0: עם פוליטיקאיות שרצות עכשיו בבחירות, שיספרו על ההתלבטויות שלהם ועל הקשיים שלהם ועל המטרות שלהם, ועל מה הם יעשו עבורנו יותר טוב כשהכוח יהיה בידיים שלהם.
1: אפשר
0: ונראה
1: לשאול,
0: לי קובי ש... כן.
1: אפשר לשאול מה התוכניות להיום?
0: מה התוכניות להיום?
1: כן, להיום.
0: בוא
1: תראה, את
0: נקבל...
1: חושבת, את מצילה את האומה כרגע, ואני אומר מה, אבל מה, מה, מה, מה, מה הערב, מה קורה?
0: התוכניות להיום זה מיני דיסקו של הילדים שלי על
1: חשוב מאוד.
0: הבמה.
1: וואו.
0: ואז מופע טאלנטים פה בריזורט, ולשבת עם בעלי קצת,
1: איזה
0: לשתות כוס
1: יופי,
0: יין,
1: איזה
0: להיזכר
1: יופי.
0: שאנחנו נשואים,
1: איזה
0: ורגע
1: יופי.
0: שנייה, יואו קובי, רגע ליהנות מהחיים,
1: כולם פה
0: כי באמת לא
1: צמרמורות,
0: הרשיתי
1: תאמיני לי.
0: לעצמי לעשות את זה.
1: ממש
0: לא
1: מגיע
0: הרשיתי
1: לך.
0: לעצמי.
1: ממש מגיע לך. מיכל ברקאי ברודי, מייסדת מתמרנות, ברוכת תהיי, שבת שלום ומבורכת לכם, תהנו
0: ברוכים
1: מהחופשה.
0: כולכם, תודה לך ואמן, שאלוהים ישמור על כל עם
1: אמן.
0: ישראל כולו.
1: תודה על ההשקעה, גם
0: שבת
1: שלך, גם
0: שלום.
1: של משפחתך ובעלך. ברוכת תהיי, תודה רבה.
0: באהבה, ביי ביי.

0: ועכשיו פינת קולות מן העבר, הפרסומות הישנות.
1: איזה כיף, קובי מנורה is on the cove, עורך ומגיש תוכניות בכאן 88 וכאן ג', שלום, מה העניינים?
2: סוף שבוע נעים קובי, אהלן.
1: אהלן, איזה כיף לי, אתה הולך להביא לי מלא פרסומות משעשעות ומרעננות, אני מקווה.
2: כן, פרסומות מן העבר, הפרסומות הישנות, דברים משעשעים, אז אנחנו נפתח ברשותך עם יורם ארבל, שהקליט המון פרסומות בתחילת שנות ה-60, כבר בתחילת שנות ה-60. יש כאן תשדיר קצר שהוא קצת, המפרסם היה מגפי דפנה, הוא לא אומר אפילו את המוצר אפילו, זה מאוד מוזר, אבל הוא אומר, אולי תרצי לגשת, אני גר רחוק. יש כאן איזשהו רמז מאוד מאוד מעניין, בואו נשמע יחד.
3: אולי ירד פה גשם בתוך פרדס ירוק, אולי תרצי לגשת, אינני גר רחוק, לצעוד במגפיים בתוך שלולית הטל.
2: וכך זה מסתיים פתאום.
1: מה זה, טיזר כזה?
2: כנראה, אולי את הקריינות אחרי זה שהסבירו על הנעליים או משהו כזה, אבל איך הוא שר יפה, יש לו
1: מדהים.
2: קול מדהים.
1: מת על השיר, יש לו קול מלא ויפה, הוא סינטרי.
2: מאוד. נחזור ל-1973, מסטיק בזוקה שכבר אז נמכר בישראל. תן לי עוד בזוקה.

0: אני אומר לך, אני הבזוקה הזה, אני לא ידעתי, אני כל הילדות שלי כנראה אכלתי בזוקה קשה. זאת אומרת, במקולת של חכם, הבזוקה היה קשה, כאילו יבש.
1: נכון, כי...
0: אני זוכר את הפעם הראשונה שאכלתי בזוקה לא קשה, זה היה פשוט התגלות.
1: כנראה שהישנים יותר התקשו, ומי שקיבל טרי, קיבל בזוקה מאוד מאוד רכה.
0: לגמרי, נראה לי באזור המרכז היו טריים.
1: נכון, טוב. בואו נעבור לשמוע את דורי בן זאב שר בתשדיר לטרטל וקס, לטיפוח המכונית, פוליש וקס, אפילו דבר כזה פרסמו בזמנו ברדיו.
2: בתנאי האקלים ועל כך אין ויכוח, המכונית זקוקה להגנה ולטיפוח.
3: נכון.
4: כך טרטל וקס.
3: מה זה?
0: מה זה?
4: טרטל וקס.
2: הסדרה החדשנית. פוליש וקס או שמפו למכונית.
3: מה זה?
4: טרטל וקס.
2: המכונית כבר מחכה, בתום כמה דקות היא מבריקה.
3: תן לי טרטל וקס.
0: מה זה?
3: טרטל וקס, סדרת מוצרים לטיפוח הרכב.
4: טרטל וקס.
3: תן לי את זה.
0: רדבז, רבנו דורי בן זאב, איך אני אוהב אותו.
1: שיהיה בריא דורי, שיחזור לנו במהרה, לשידורים שלו. עכשיו, 1991, פתאום שידרו ברדיו תשדיר מאוד מאוד שונה מכל מה ששמענו קודם לכן. החברה פרסמה בעצם את Best Buy, שזה בעצם היה משהו חדשני ביותר, חנות למוצרי חשמל שפתוח 24 שעות ביממה, והביצוע היה כל כך מיוחד שהוא מאוד מאוד משך את האוזן ועזר מאוד לחברה ולחנות בזמנו. אני מתאר לעצמי שאתה בוודאי זוכר את זה, וגם אתם המאזינים, שימו לב.
5: Best Buy זה בטוח, Best Buy כל הזמן פתוח, Best Buy איזה כיף לקנות, Best Buy פתוח.

0: Best Buy זה בטוח. Best Buy.
1: צ'או, ביי, נפגשים בבסט ביי.
2: ייי, מי זה? מי זה אז אמר? אני לא זה...
1: אני לא יודע.
2: יו, זה מעניין.
1: אני גם לא. מאוד מוזר, וזה היה ממש יוצא דופן, וממש באמת עשה גלים בזמנו כשזה שודר. בוא נמשיך עכשיו עם מועצת פרי הדר, חטיף, שהוא בעצם קליף, קלמנטין או מנדרין. כך זה נשמע.
0: כך זה נשמע.

0: קלמנטינו מנדרין.
1: זה פרי הדר.
2: זה פרי הדר.
3: פרי הדר, קלמנטינו מנדרין. איך הם עשו אותם זכר, כאילו? אנחנו אוכלים קלמנטינה או מנדרינה, אבל זה פתאום נהיה קלמנטינו או מנדרין, קלמנטיין.
2: זה כנראה הסתדר להם בשירה ככה.
3: כן, הם חטיף, גם חטיף זה זכר.
2: נכון. עכשיו, היה פעם אירוע ספורט ארצי לצעירים של ארגון אליצור. האירוע הזה היה ב-1988 ויועד לכ-1,500 בני נוער בגילאים 9-14 שהתחרו בענפי ספורט שונים, והאליצוריה עשו לזה ג'ינגל.

0: אלי צוריה.
1: היי!
0: אלי צוריה.
1: לפני האולימפיאדה, אחרי האולימפיאדה, בין האולימפיאדות, גם זה היה לנו כאן בישראל.
0: דודה של המכביה.
1: משהו כזה, נכון. עכשיו, הרבה לא זוכרים את זה, גם אני לא זכרתי זה. פעם, בזמן רשות השידור, רצו בעצם לפרגן ולעשות תחרות פרסים לתוכניות האהובות ששודרו בערוץ אחת, המיתולוגית, והייתה תחרות ששמה היה תפוח הזהב, חלוקת פרסים לתוכניות האהובות שהצופים בחרו, אבל מי יכל להשתתף בגרלה ובדירוג? רק משלמי האגרה יכלו להשתתף, והיו גם פרסים. אז כמובן שהיו צריכים לפרסם ברדיו כדי לעודד את הדירוג של התוכניות של ערוץ אחת, וזה התשדיר ששודר.

0: ניתוח הזהב בעיתוני יום שישי ה-22 בדצמבר. בין המשתתפים משלמי האגרה יוכללו פרסים מקרי ערך.
1: וואו, זה ממש נשמע כמו המוזיקה של רובוטריקים.
2: משהו כזה, ורק אם שילמת את האגרה אתה יכול להשתתף. זהו, אנחנו נסגור את הפינה עם שיר וטרום 92, אירוע התרמה שנתי של גלי צה"ל והאגודה למען החייל, אשר התקיים בתחילת שנת 92, תחת הסיסמה טרום וגם החיילים ישירו טרום. ורוב ההכנסות באותה שנה הוקדשו למען נושא העלייה והקליטה של עולים חדשים בישראל, והשילוב של החיילים העולים בצה"ל.

0: טוב, זה היה מזי כהן, מזי כהן, בועז שרבי וגידי גוב.
1: זה נכון, היו כל מיני זמרים שהשתתפו בדבר הנפלא הזה.
0: כן,
1: הם ניסו
0: לעשות We Are the World כזה.
1: נכון, בדיוק. זהו, עד כאן הפינה שלנו להפעם.
0: קובי מנורה היקר, עורך ומגיש ב-88 ובחן ג' ברוך תהיה, תודה רבה לך. שבת שלום וברכת לך ולכל הפרסומות בעולם.
1: שבת שלום.

0: פינת הפיוט השבועית עם חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון. כל שבוע מביא לנו פיוט, מלמד אותנו מעט עליו, ואפילו שר אותו. ולפעמים אנחנו שמים ריברב. חכם דוד מנחם, מה שלומך, יקירי?
1: ברוך השם, ברוך השם, וטוב.
0: איך הולך? הכל טוב, השבח לאל.
1: ברוך השם.
0: מה הבאת לנו היום?
1: אז אנחנו התחלנו כבר את הסליחות השבוע, בשבוע שעבר דיברנו על פיוט אחד, נמשיך בעזרת השם עד ראש השנה על פיוטי הסליחות, ובתוך הסליחות יש כמה חטיבות. יש כמובן פיוטים רבים, אבל יש י"ג מידות הרחמים, שזה אל רחום וחנון, אל חפיים וכו', יש וידוי, שזה אשמנו, בגדנו וכדומה, ויש קבלת עול מלכות שמיים, שנמצאת אחרי הוידוי. אז בסליחות אומרים, לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות כי חטאנו לו, ואז אומרים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ועוברים להשם הוא האלוהים, ויש פיוט קצר, פיוט ישן מאוד, שהוא סך הכל א', ב', ג', ד'. אלה מעלה אומרים, אדוני אדוננו, בחירי סגולה עונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים. גלגלי מעלה אומרים, אדוני אדוננו, בגולי סגולה עונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים. יש פה כמו איזושהי תחרות בין המלאכים, שהם אראלי מעלה, הם אראלים, והם גם גלגלי מעלה. גלגלים זה גופים שמימיים שבתפיסה פעם, מינו שהם מנהלים את העולם, זאת אומרת, הקשקור מנהל את העולם על ידם, כל גלגל מושך גלגל אחר, אבל הכוונה לגרמי שמיים, mm-hmm. אז זה גלגלי מעלה, גם הם אומרים, אדוני אדוננו. ולעומתם ישראל, שהם בחירי סגולה, הם הנבחרים, הם אוצר טוב ונבחר, והם גם דגולי סגולה. כוונה דגול זה נבחר, זה מרומם.
0: דגולי סגולה, איזה יפה.
1: בדיוק, והם אומרים, אדוני הוא האלוהים. מה ההבדל? המלאכים אומרים, אדוני אדוננו. הם נבראו כדי לשרת את אדונם. אין להם בחירה חופשית. אין מלאך שקם בבוקר ואומר, מה אני עושה היום? אני אעשה טוב או אני אעשה רע? הוא עושה את שליחותו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואין לו שום מקום לבחור. לעומת זאת, בני האדם וישראל בתוכם, הם בחירי סגולה, הם עונים, אדוני הוא האלוהים, לא רק אלוהינו שלנו.
0: ובגלל הבחירה שלהם הם דגולי סגולה.
1: בדיוק, ולכן מעלתם יותר גדולה מן המלאכים. הגמרא אומרת שהמלאכים מזכירים את שם השם אחרי שלוש מילים. הם אומרים קדוש, קדוש, קדוש, אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ואילו ישראל אומרים רק אחרי שתי מילים, שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. וזה גם התפקיד שלנו, לא להגיד רק שהאלוהים הוא שלנו. גם בשמה ישראל שאנחנו אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אומר רשי, שאנחנו אומרים שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, כי הם עדיין לא יודעים אותו, הוא עתיד להיות אדוני אחד, זאת אומרת שגם אומות העולם יכירו אותו. אז אנחנו רוצים להיות בעזרת השם אור לגולים.
0: אמן, ויש אתה תשאיר לי קצת?
1: כן, כן, אני אשאיר את זה, אני אשאיר את זה במנגינה, אולי כדאי להעיר, זה לא המנגינה הירושלמית, הרבה חושבים שזה הירושלמים, הירושלמים היו קוראים את זה הרבה יותר מהר, המנגינה המרוקאית דווקא היא תפסה בכל הסליחות, כיום כולם עושים את זה בסגנון המרוקאי. אני אתן דוגמה, בירושלים היו אומרים את זה קצר מאוד, זה היה נשמע כך. הרי למעלה אומרים אדוני אדוננו, סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אבל כיום כולם עושים כמו המסורת המרוקאית, שזה נשמע כך.

0: אז בתחילת החודש שהיינו בברלין, אני ואשתי, ומצאנו את עצמנו בנוסעים במונית, והנהג שומע מוזיקה ערבית מגניבה ביותר, וישר התחילה שיחה, מאיפה אתם, מאיפה אתה, הוא מסוריה, אנחנו מתל אביב, וישר הסברתי לו שאנחנו בכלל חלק מהמרחב, כאילו שאצלי בבית מדברים טוניזאית, ושמענו מוזיקה ערבית, וראינו הרבה דברים. ישר התחילה שיחה שזה היה ממש מפליא בשבילו, כי חושבים שכל הישראלים הם לא שייכים בכלל למרחב הזה. אבל יש מלא ישראלים, עיראקים ותימנים וטוניזאים ומרוקאים, וכולם חלק טורקים, כולם חלק מהמרחב שאנחנו מכירים, וזה בשבילו היה, הוא בחור צעיר, פליט, סורי, והוא שומע את מה שאני מספר לו, והרגע ששבר את הקרח, זה שהזכרתי לו קומדיות סוריות, דיברתי איתו על רווארטוש ואבו ענטר, וכל הדברים האלה, וישר התחילו צחוקים, וזה היה כזה כיף, כי בסופו של דבר כולנו חלק מאותו מרחב, וצדתי אחד מהשירים שהוא השמיע, שיר מאוד מאוד יפה, שנקרא וג'ל גומר, פני הריח, של סריה אל סוואס. אז יאללה, בוא נשמע משהו ששמעתי במונית בברלין.
1: וג'ל גומר

0: הסדרה, פודקאסט נפלא של אחד נדב אלפרין שנמצא כרגע על הקו. שלום לך נדב.
1: שלום קובי.
0: מה שלומך יקירי?
1: שלומי טוב, מעולה לעולה, כוחנו עולה.
0: כן, איזה הישגים לפודקאסט.
1: תודה, מסתבר שיש מאזינים, זה כנראה הכל בזכותך. מבין?
0: גם. כל אחד נותן את הכתף ולאט לאט עולים.
1: תשמע, אפרופו מישהו שנתן לנו כתף בעבר כישראלים, ואנחנו לא כל כך ידענו איך לשפוט את הכתף הזאת, אני רוצה לדבר על פרק שהיה בהסקט שלי, אבל תוך כדי הדבר הזה גם לפרגן לטלוויזיה של כאן, היצירות הדוקומנטריות של כאן, על מאיר למסקי, שמעת? מניח שהשם הזה מצלצל לך, קובי.
0: אני לא הספקתי לשמוע.
1: מאיר למסקי.
0: כן.
1: עלתה סדרה חדשה.
0: ראיתי את הפרק הראשון.
1: למסקי הגנגסטר הציוני.
0: ברור.
1: ואבי מרזוק הגיע אליי ליש דרה, ככה לשיחת עומק על הסיפור הזה. אגב, נזכיר פה גם את אורן ארי היקר.
0: כן. שמככב בסדרה, ממש רואים אותו מפרשן. וואו, זה כזה כיף.
1: היה מומחה גדול לפשע היהודי בארצות הברית. עכשיו, אתה יודע, קובי, כשאני אשאל אותך שאלה על מאפיה בארצות הברית בשנות השיא שלה, מחוק היובש, כשבעצם אסרו למכור אלכוהול, ואז העבריינים מיד אמרו, או, נפתח בפנינו שוק ענק, ובאמת, השנים הכי גדולות של המאפיה עד לשנות ה-60, אז בדרך כלל אנשים חושבים על המאפיה האיטלקית, נכון?
0: כן.
1: על זה אנשים חושבים. אומר לי היוצר של למסקי, אבי מרזוק, זה היה לפחות 50-50, בין יהודים לבין איטלקים, וככל הנראה רוב ליהודים.
0: מדהים.
1: אנחנו אף פעם לא חשבנו על זה ככה.
0: לא חשב, יש כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אני גיליתי שהמון פיראטים היו יהודים. פיראטים בים.
1: יהודים זה הדבר אמיתי, בהחלט.
0: יידיש פיראטים.
1: זה מתאים ליהודים, כי הם נעים ונדים, אתה יודע, יהודי הנודד, ויש לו קונקשן על החוף הזה עם איזה יהודי, יש לו איזה יהודי על החוף האחר. וזה גם ככה קצת עם יהודים בארצות הברית, אתה יודע, יש פה קהילה יהודית ושם קהילה יהודית, אז יש את החבר'ה ששולטים בדטרויט, יהודים, החבר'ה ששולטים בלוס אנג'לס, יהודים, וגם את ניו יורק, ביחד עם האיטלקים, מנהלים יהודים,
0: וגם
1: מאיר למסקי.
0: בדיוק, ושצריך להביא את כל האלכוהול האסור הזה בספינות מכל מיני מקומות, אתה מרים טלפון ליהודי אחר שנמצא באירופה או באנגליה, והופ, אתה מביא בירות ומביא מה שאתה רוצה, וויסקים.
1: עכשיו, זה יוצר שאלה יותר גדולה. איך כן האיטלקים, המאפיה האיטלקית היא בכל מקום, בקולנוע, הסופרנוס בטלוויזיה, הסנדק בקולנוע, היו זמנים באמריקה, והיהודים מוזכרים שם, אבל הרבה פחות. וזה כנראה משהו ב-DNA של האימהות היהודיות שלנו, שפחות אוהבות לדבר על זה שהבן שלהם, כן, עבריין, והיא שומרים גנב, אתה לא רוצה, זה לא מכובד, כן, מה, הבן שלי גנב? אבל, ובדיוק על זה אני מדבר עם אבי מרזוק, וכמובן גם על השאלות הגדולות שילכו ויעלו בסדרה הזאת, איך אנחנו צריכים להתייחס למאיר למסקי? מצד אחד, קילר. אין דרך אחרת להגיד את זה. זאת אומרת, אדם ששלח אנשים להרוג, לחסל, כמו מאפיונר אמיתי. מן הצד השני, מה שנקרא הקילר אינסטינקט הזה שלו, הוא גם עזר לנו. שהיהודים היו צריכים עזרה, היהודים בארץ ישראל, מישהו שיעזור להם בארצות הברית לגייס כסף, להבריח דברים. אז הם פנו אל המאפיונר היהודי, והוא, יהודי חם, אמר, אני בא לעזור. לא רק זה, לא שהוא עזר לנו בארץ ישראל. גם בארצות הברית הוא הגן על הקהילה היהודית בפני המפלגה הנאצית בארצות הברית. הוא גירש אותם מניו יורק. בכל פעם שהם היו מנסים להתכנס, הוא היה אוסף את החבר'ה, לא ניתן להם להיות כאן. אפילו כשהאיטלקי המפורסם, לקי לוצ'יאנו, השותף שלו, אמר לו, תן לי לשלוח כמה איטלקים לעזור לך. הוא אמר, לא, בנאצים יטפלו ידיים יהודיות. פתאום אתה שומע את הסיפור הזה, יש לך איזו קורת רוח. אבל מצד שני, אתה אומר, עבריינות.
0: אבל אולי טוב שזה קצת מוצנע, כאילו, חסר שידביקו גם עלינו את זה עכשיו, כבר מספיק מדביקים עלינו את כל צרות העולם. אז עכשיו נהיה גם מאפיונרים בנוסף להכל.
1: החוקרים הראשונים שהתחילו לחקור את הפשע היהודי בארצות הברית של אמריקה, הקהילה היהודית נורא לא אהבה את זה. היא אמרה להם, לא חייבים לחבס כל כביסה מלוכלכת בחוץ.
0: וואלה.
1: ודווקא החוקרים האלה אמרו, למה אנחנו חייבים להיות שונים מאחרים? כשאיטלקים מדברים על המאפיה האיטלקית, אף אחד לא אומר כל האיטלקים פושעים. ורק אנחנו תמיד מפחדים שכל דבר שאנחנו נספר על עצמנו מיד יגידו כל...
0: אצלנו זה נדבק.
1: אתה אתה מבין, אצלנו זה נדבק.
0: אצלנו זה נדבק, זה הבעיה. כמו פסטה על
1: הקיר, אפרופו איטלקים, אצלנו זה נדבק.
0: לגמרי, בדיוק כמו פסטה על הקיר. נדב אלפרין, זה נשמע מהמם.
1: נשמע, שווה לראות את הסדרה, גם להאזין לפרק.
0: אני, הסדרה קסומה, אני אזין לפרק. הסדרה ממש, מה שאני ראיתי, לראות אותו בערוב ימיו בא לעשות פנסיה בארץ, מסתובב עם כלבלב, מאיר לנסקי, כולם מפחדים ממנו.
1: נראה כמו נתן אלתרמן.
0: ממש.
1: יהודי, איזה קטעים. יהודי פולני רוסי כזה מבוגר. כן, ממש.
0: אז יאללה, אנחנו גם נראה את הסדרה וגם נשמע את הפודקאסט. יש זרה, חפשו את זה בכל הפלטפורמות.
1: תודה רבה, יקירי, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורכת לך, נדב אלפרין. אורית שולץ ערכה את התוכנית, ארז שלום על הסאונד, התמנה והבי הפיק, אני קובי עוז, כל שישי בין 2-4. שלום לכם, כפרה עליכם, תודה שהצטרפתם, אוהבים אתכם, שבת שלום לכם ושבוע טוב.
2: הזנתם בשידור חוזר לתוכנית עוז לשבת עם קובי עוז.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. בירושלים צעקו כמה צעירים חרדים על חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס ודפקו על רכבו. בצאתו מהשיעור השבועי של מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב יצחק יוסף. כתבנו דניאל גרובייס מוסיף כי לאחר פגישת ההשלמה בין חבר הכנסת דרי לרב יצחק יוסף ביום חמישי, שבה נקבע כי הרב יוסף ינהיד את מפלגת ש"ס, כמה חברי כנסת מהמפלגה השתתפו הערב בשיעורו השבועי של הרב. באירוע אלימות בשכונת סילואן במזרח ירושלים נורה למוות גבר כבן 30. צוות מד"א פינה לבית חולים פצוע ירי נוסף מהקטטה כשמצבו מוגדר אנוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לתקרית סכסוך בין משפחות. הולך רגל כבן 30 נפגע מרכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. בבריטניה השביתו פצחנים, הקרים אירנים, תחנת כוח למשך 4 ימים, במה שנראה כמתקפת סייבר חסרת תקדים מסוגה, כך מדווח הסנדיי טלגרף הבריטי. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי מהדיווח עולה עוד שהתקיפה נעשתה בחודש שעבר, בד בבד למתקפות סייבר על תשתיות מים בארצות הברית, שעשו פצחנים הקשורים לאיראן. תושבנו מציין כי התקיפה בבריטניה כוונה נגד יצרן חשמל קטן, ובשום שלב לא הייתה השפעה שלילית על רשת החשמל הארצית או על אספקת החשמל במדינה. בעקבות התקרית הדרכה הממשלה הבריטית מנכלים של חברות אנרגיה כיצד לשמור על ביטחון, על הביטחון ובטיחות המתקנים שלהם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התעררות קלה בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: הידברות עם קובי ברקאי.
1: שלום מאזינות ומאזינים. חלף שבוע מאז נפרדנו מאורן נהרי. לפני 40 שנה היינו באותו קורס ברשות השידור. דרכינו אחר כך הצטלבו פעמים רבות, שהפכה לידידות ורעות וקולגיאליות. פגישה אחרונה בטלפון, קשה לו כבר לקבל את האורחים, ואנחנו נפרדים כך בטלפון. לפני שנסגרה רשות השידור, ביקשתי מאורן לבוא ולהקליט איתו את התוכנית הידברות. זו התוכנית שאני מביא לזכרו. שלום לכם מאזינות ומאזינים. באולפן הידברות מתארח ידידי ואמיתי, עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, אורן ארי. שלום אורן.
2: שלום קובי.
1: אורן, כשאתה מגיע אל הדסק של חדשות החוץ בבוקר יום רגיל, איך אתה מחליט מה יהיה במהדורה ומה לא יהיה במהדורה?
2: מה שאמרת עכשיו מייצג דברים של פעם. כשאתה מגיע בבוקר, היום העולם השתנה. כבר לא צריך להגיע פיזית אל המערכת כדי לפתוח את הטלקסים, זוכר? עם הטלפרינטרים ולראות מה קורה בעולם. היום הדברים האלה יכולים להתבצע באופן עקרוני מהבית ומתבצעים מהבית. ואחת הבעיות והיתרונות, אין יותר דבר כזה של שעת חופש. אין דבר כזה של דקה פנויה. הדבר שאני עושה כמעט פיזית כשאני פוקח את העיניים, זה הדבר הראשון, קודם דרך הסלולרי ואחרי זה דרך המחשב, להיכנס לאתרים, לראות מה קורה בעולם. אחרי זה, כשיתברר, אם יתברר שהשמיים לא נפלו, אז אפשר לשתות את הקפה, אז אפשר לדבר עם האורך, ואז אפשר להתחיל ולהחליט מה אנחנו עושים היום. למשל, ביום אתמול, כשאנחנו מקליטים את התוכנית, אני מדבר עם האורך, אני אומר לו, תשמע, האירועים המרכזיים של היום בשעה זו, 9 בבוקר, הם ביקורו של קרי במצרים, אפרופו פתיחת משפטו של מורסי, וגילוי מטמון היצירות, האומנות שנבזזו מיהודים ונמצאו בדירה במינכן, על 1,000 יצירות בשווי של כמיליארד וחצי אירו. אלה הסיפורים הבסיסיים. וכמובן, מכיוון שאנחנו בעסקי החדשות שאותם אתה מכיר היטב, מההחלטה הבסיסית של הבוקר ועד הליינאפ אחר הצהריים ועד השידור בערב, כל זה יכול והרבה פעמים גם מתהפך עשרות פעמים, ככל שמגיע המידע, ככל שמגיעות התמונות, ככל שהדברים זורמים, עסק דינמי לחלוטין.
1: תגיד אורן, איך זה בתחנות רדיו וטלוויזיה בעולם? לכולם יש מגזין חוץ, או שהם מתעסקים הרבה פחות בענייני חוץ?
2: לפני המון שנים אני פגשתי מנהל תחנת טלוויזיה בבילינגס מונטנה, ואני שואל אותו, כמו שאני משוחח כל פעם עם קולגות בעולם על כיסוי חדשות חוץ, כיסוי באופן כללי, ואני שואל אותו, תגיד, אתם בכלל משדרים חדשות חוץ בבילינגס מונטנה? הוא נפגע, הוא נעלב. הוא אמר, מה זאת אומרת? כמעט כל יום יש לי כתבה מניו יורק או מלוס אנג'לס. והוא התכוון לזה. מבחינת האזרחים הטובים בבילינגס מונטנה, ניו יורק זה חדשות חוץ. היה עיתון בארצות הברית שנקרא הניו יורק הראלד, עיתון ניו יורקי, שהמוטו, מה שהיה כתוב לו על הלוגו היה, קטטת כלבים בניו יורק מעניינת יותר ממלחמת אזרחים בסין. זה היה המוטו, וזה המוטו בהרבה מאוד מקומות. אגב, בימים אלה כשהשידור הציבורי בישראל נאבק על הלגיטימיות שלו, על עצם הישרדותו, הנושא הזה של חדשות חוץ, הנושא הזה של חדשות לא רק המעניין, אלא גם החשוב, זה המנטרה של שידור ציבורי במיטבו. זה מה שאנחנו, לתפיסתי, צריכים וחייבים לעשות. זה מה שאנחנו עושים במגזין החוץ היומי, השעה הבינלאומית, ברשת ב', רשת האחות שלנו. זה מה שאנחנו עושים ברואים עולם בערוץ אחד ובמקומות אחרים. כן, הדברים האלה הם דברים חשובים. הם גם מעניינים, לדעתי. אבל הם בהחלט חשובים, ומרבית התחנות יש להם בצורה זו או אחרת, לא השידור הפרטי המסחרי, אבל רבים האחרים כן, מכסים חדשות חוץ כמגזין נפרד.
1: אורן, תראה, פעם לימדו עיתונאים מה ידיעה עיתונאית, שכשאדם נשך כלב זאת ידיעה עיתונאית. אני עושה מזה השלכה, אני רואה את הדברים כמו שהם מתנהלים. מגיעות כל מיני ידיעות מכל מיני עזרים, מכל מיני אמצעים, וצריך להחליט אם זה מספיק חשוב שזה ייכנס למהדורה הכללית או לא. היום זה נספר מה? לפי מספר ההרוגים, לפי מספר הנפגעים? אני לא מדבר על האירועים הגדולים שהם הברורים.
2: אוקיי. אז פה תצטרך לתת לי טיפה זמן. בהנחה שיש איזה מטריצה של חשוב ומעניין, מה שחשוב ומעניין, מעניין מבחינתי זה מצטלם טוב, ייכנס למעדורה תמיד. אנחנו מדברים על פיגוע טרור חלילה, אבל אנחנו גם מדברים על נחיתה על הירח. אנחנו מדברים על האירועים הגדולים והדרמטיים שכל העולם רואה אותם, צונאמי ביפן וכן הלאה וכן הלאה. מה שלא חשוב ולא מעניין לא ייכנס למעדורה. הבעיה היא שבין המעניין אבל לא חשוב, נניח הולדת יורש העצר הבריטי, לבין החשוב נורא אבל מצטלם באופן בעייתי, נניח דיון באוצר על שינוי קצבאות הפנסיה, דבר שמשפיע על כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, הראשון תמיד ייכנס והשני לא. ופה הבעיה שלנו. עכשיו, איך אנחנו נלחמים בזה? אנחנו נאבקים בזה חלקית, ויש קרבות שבהם מנצחים ויש קרבות שבהם מפסידים. אני בא הרבה פעמים לאורך, ואני אומר לו, ואני מטיל את יוקרתי, ואני אומר לו, זה חייב להיכנס, ובדרך כלל האורך יקשיב לי, לי ולכמה כתבים בכירים. לא, אני לא יכול לעשות את זה מדי יום ביומו. אני לא יכול מדי יום ביומו, ואתה יודע מה, גם הציבור לא צריך מדי יום ביומו לראות את הטווח ברואנדה, או את הטווח בניגריה. הוא כן צריך מדי פעם, בזרקור הצר שיש לי, לקבל את התמונה אחת לשבוע, אחת לשבועיים. הנה אלה הדברים שקורים בקו התפר בין האסלאם לנצרות בניגריה, המדינה המאוכלסת והחשובה באפריקה. דעו לכם, זה ישנו. וגם אני השתניתי. אני הייתי אומר לך לפני 25 שנה, אני אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, תתם תתם, אתה יודע, עם כל השידור הציבורי וכל המסורת הזאת, אני אשדר רכילות זולה, נניח חתונתם של וויליאם וקייט, או פרידה של סלבריטי כזה, או חתונתם של ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי. היום אני אבוא ואומר לך, אתה יודע מה? מיליארד פלוס בני אדם מתעניינים בזה? כן, אני לא יכול להיות הצדיק, בהנחה שזה צדיקות, ואני היום כבר לא בטוח בזה, היחיד בסדום. הנושא של חדשות חוץ מתפתח, הנושא משתנה. כשאני הגעתי לתחום הזה, זה היה הפיכות ורעידות אדמה. היום זה גם גילויים מדעיים, היום זה גם איכות הסביבה, וכן, היום זה גם סלבריטאות, לטוב או לרע. אז אנחנו משדרים את התמונות האלה, כי כל העולם מתייחס לזה, ואתה לא יכול שלא.
1: הזכרת את המהפכות הגדולות, אנחנו מדברים על המהפכות של סוף שנות ה-80, נפילת חומת ברלין וכל הגוש הקומוניסטי. האמצעים אז היו בהחלט אחרים ממה שהם היום. איך היה ללוות את המהפכות האלה 24 שעות?
2: זה כמובן המהפכות של הגוש הקומוניסטי, אבל לא רק. אנחנו מדברים על שחרורו של נלסון מנדלה מהכלא, אנחנו מדברים על כיכר טיאננמן, כל זה באותה שנה בדיוק, 1989. תרשה לי לחזור איתך שנה אחת קודם. ב-1988, בקיץ, תחילת אוגוסט, קורא מנהל הטלוויזיה חיים יבין, קורא לנו לחדרו, מנהל החדשות יאיר שטרן, לדסק החוץ, דודו ויצטום, אמנואל הלפרין, מיכאל דורון ואנוכי, אומר, אנחנו מעלים מגזין שבועי בנושאי חוץ. אנחנו שואלים אותו ממתי, הוא אומר מעוד שבועיים. עכשיו בסוגריים, ההחלטה הייתה החלטה פוליטית, כי בימים אלה, באותם ימים, ישנה אינטיפאדה, ובמוצאי שבת רואים את אירועי השישי שבת, שכוללים יותר מדי זריקות אבנים ויותר מדי דברים, ואז ניערו את האבק מעל הצעה ותיקה שלנו לעשות תוכנית חדשות חוץ. אנחנו אומרים בעוד שבועיים, אי אפשר להיערך, הוא אומר אתם תערכו.

0: פחות הטכנולוגיה, זה יותר הסיפור. בסופו של דבר, אנחנו באים לספר את הסיפור, וכשעומד דן ראדר ורואים את הקלגסים הסינים פיזית מנתקים לו את השידור בכיכר טיאננמן, כשאתה רואה את האדם עומד מול הטנק, כשאתה רואה את שר הפנים הגרמני שוואבובסקי, והוא אומר, החלטנו על הוראות חדשות באשר לסידורי הכניסה והיציאה בברלין, ושואלים אותו, ממתי הן נכנסות לתוקף? הוא אומר, מרגע זה, ודודו ויצטום טס לאולפן ואומר, חומת ברלין נופלת as we speak, האדרנלין הזה אין מה שישווה לו, אין מה שידמה לו. אתה עד להיסטוריה, בחלק מהמקרים במקום. אם זה בברלין, אם זה לימים ב-9-11 בניו יורק, אם זה במקומות אחרים, או בטבח ברואנדה, או בבחירות הראשונות בדרום אפריקה, הרבה יותר פעמים זה מהאולפן, בגלל שיקולים כלכליים וכן הלאה וכן הלאה, אבל אתה רואה את זה מול עיניך. אתה אומר, הנה, זה דבר באמת, אני הייתי שם.
1: גם היום מצליחה רואים עולם יומן חדשות החוץ, כל מה שמגישים בעידן הזה שכל אחד יכול לגלוש ולהיכנס ולראות את התמונות עדיין מעורר עניין, או שאתם היום חושבים מה נביא לרואים עולם כדי שיעורר יותר עניין?
0: את רואים עולם עורך יעקב אחי מאיר ואמיתי, וכשאני עורך את זה ואני עורך את זה מדי פעם, המחשבה היא שלי, If it ain't broken, don't fix it. כלומר, רואים עולם, כמו היומן וכמו יומן הבוקר או בחצי היום ברשת ב' ותוכניות אחרות, אנחנו, יש מקומות שבהם המסורת, שבהם השמרנות המסוימת חשובה. לא בכל מקום. אני לא אומר שאנחנו צריכים להתקבע באיזה מגדל שן ולא להתחשב במאזין או בצופה. אנחנו צריכים להשתנות, כי היום אכן, כמו שאתה מציין, אפשר להיכנס ליוטיוב, אפשר להיכנס לגוגל, אפשר לראות מקומות שפעם רק עיתונאים נועזים חרפו את נפשם, אפשר לראות בלחיצת כפתור בטלוויזיה, אנשים פותחים ורואים את ה-CNN ואת ה-BBC ופרנס וואן קאטר ומה לא. אבל, כמו שאומרים לנו כל פעם, אתם יודעים מה, לא צריך יותר ללמד את בתי הספר שום דבר, כי כל המידע נמצא באינטרנט, בוויקיפדיה, נכון, אבל אתה צריך לדעת מה לחפש ואתה צריך שתהיה סקרנות. אנחנו מביאים, כל אחד בתוכניותיו שלו, אנחנו מביאים למאזין או לצופה את הדברים שאנחנו אומרים, הנה מה שקרה, נניח בשעה הבינלאומית, הנה מה שקרה בעולם היום, אמש, מה שאמור לקרות מחר. אלה הכותרות, אלה הדברים. אנחנו מביאים את זה עם מיטב הפרשנים, אנחנו מביאים את זה עם מיטב הדגשים. כאשר אנחנו מדגשים נושא מסוים, אנחנו אומרים לו, הנה תראה את זה. וזה יכול להיות משהו שהוא שונה לחלוטין מהרגיל. למשל, מחר, בשעה הבינלאומית, יהיה לי רעיון בלעדי עם הסופר היהודי בריטי סיימון סבג מונטיפיורי, צאצאו של סר משה מונטיפיורי, שכתב ביוגרפיה של ירושלים. הוא לוקח את העיר וכותב עליה אתמול, ביוגרפיה כמו של אדם.
1: אתמול ראיתי עכשיו, את הספר הזה.
0: יפה. כן. אז עכשיו, זה דבר שבו אני לא יודע כמה ממאזינינו מכירים אותו. אנחנו מביאים להם את המידע הזה. אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה המעניינת ביותר, הטובה ביותר, ולמצוא את האיזון הנכון בין הרדידות לבין הרצינות, בין המעניין לבין החשוב, לתת את הכותרות, לתת את הדברים, וכן, יש לזה קהל. רואים עולם גם היום, בעידן שבו ערוץ אחד נמצא בשפל, אין טעם להסתתר מאחורי אמירות שלא מקומן, גם היום לרואים עולם או ליומן, פותחים מדי שבוע, בין 100,000 ל-200,000 בני אדם את הטלוויזיה כדי לראות את הדברים האלה. בשעה הבינלאומית עשרות אלפי בני אדם מאזינים לשמוע מה קורה. את התוכנית שלך, אלפי בני אדם, וגם אתה וגם אני, באים ממסורת וגם הקולגות שלנו, רובם ככולם אני מאמין, שלא משנה כמה מאזינים וכמה צופים יש לנו, אנחנו צריכים לתת להם את הבסט, את הטוב ביותר. אנחנו באים ליום עבודה. אז כן, אנחנו עושים את הדברים האלה.
1: תגיד, אורן, אני מתאר לעצמי שגם בחדשות חוץ ייתכנו דברים של איזשהו מדליף טוב, אבל יש מצב שבחדשות חוץ יהיה לך איזשהו סקופ בגלל שיש לך מדליף באיזה מקום מאוד רציני?
0: פחות מאשר במקומות אחרים, אבל כן זה קורה. אני אתן לך סיפור. בוא נחשוף אותו. לפני כמה חודשים מגיע לארץ אדם שהוא אמריקני, מחזיק אתר ששם לו למטרת

0: חייב להיאבק בחדירת האסלאם הקיצוני לארצות הברית. הוא מגיע לארץ, הוא מחפש מישהו שיראיין אותו, ואנשים לא מעוניינים, ואני מכיר אותו עוד קודם, ואני אמרתי, פונה ליעקב אחי מאיר, שאני עובד איתו בשיתוף פעולה, ואני אומר לו, תשמע, אני הולך לראיין את האיש, ואני מכין לך על זה כתבה יפהפייה. בסדר. יעקב מקבל, אני מקבל, הוא עושה, הוא האיש הזה בין השאר הכין סרט שמבוסס על התמלולים של ה-FBI, האזנות סתר של ה-FBI למנהיגים אסלאמיים בארצות הברית. אני מראיין אותו, אני מראיין אותו על הנושא של חדירת האסלאם לארצות הברית, כולל מקורבים לבית הלבן, כולל הדברים האלה, מכין כתבה משובחת, סליחה לשחצנות, לרואים עולם. אנחנו נפרדים כידידים ואנחנו מחליפים כרטיסי ביקור וקובעים להישאר בקשר. שבוע אחרי זה, פיגוע במרתון של בוסטון. אני מרים טלפון אל האדם, אומר לי, תשמע, אני נכנס עכשיו לשידור, כי הוא פתאום ערכו עלה. הוא המומחה לנושא הזה. וכשהוא יוצא מהשידור, הוא שולח לי בוואטסאפ, הוא שולח לי באמצעים המודרניים, הוא שולח לי מידע שהיה לו ממקורותיו שלו, והוא אומר, הוא מוכן לחלוק את זה עם חברו הטוב אורן, כיוון שאנחנו מחליפים בינינו מידע על הנושא הזה, וכך אני הייתי הראשון בארץ, בהפרש של יממה מהמתחרים, שהיה לו מידע מסוים וחשוב על הנושא הזה. זה לא שינה את היקום, זה לא שינה את ההיסטוריה, אבל כן, יש את הדברים האלה. אפשר לתת עוד סיפור, מה זה נקרא סקופים? סקופים זה רעיונות ופרשנויות להיות במקום הנכון, ולעיתים זה מידע. ולפני הרבה שנים, מגיע למדינת ישראל, the governor of the great state of Texas, Mr. George Walker Bush. והוא מגיע לביקור אצל נשיא מדינת ישראל עזר ויצמן. וגדעון רמז, אז עורך חדשות החוץ של רשת ב' ומגיש השעה הבינלאומית ואני, מרגישים שהמושל הצעיר הזה יש לו עתיד. ואנחנו הולכים לראיין אותו. ורק אנחנו ראיינו אותו. ואנחנו מראיינים אותו. אז זה סוג, לא אגיד שזה שוב סקופ היסטרי, אבל סקופ. ואם אנחנו עדיין מספרים סיפור, כל פעם שהנשיא המנוח ויצמן היה פוגש את גדעון רמז, היה לו את אותו שטיק. אתם רואים את האיש הצעיר הזה, אבא שלו היה המפקד שלי, הרי אביו של גדעון רמז היה מפקד חיל האוויר. והפעם הזאת לגדעון נמאס. והוא פונה אל הנשיא, ואומר לו, Mr. President, I think the governor knows exactly how it feels like to be compared to your father all your life. המושל ודאי יודע, בנו של הנשיא בוש, המושל ודאי יודע מה ההרגשה שכל הזמן משווים אותך לאבא שלך. ובוש קיבל התקפת צחוק, והוא אומר, זאת לא הבעיה שלי. הפחד של כולנו זה השוואה מאימא. עם אבא אנחנו יכולים להתמודד. אימא, עד כאן. אז כן, אז ישנם הרעיונות האלה, ישנם המאבקים על הרעיונות בפרופיל גבוה, אבל שוב, בעיקר זה להביא את הכתבות הטובות ביותר, למצוא את הנושאים, למצוא את הזווית, להיות הראשונים בזה, ולתת את הפרשנות הטובה ביותר.
1: אם יורשה לי אומר כך ש... אני חושב, ואנחנו נלך קצת לאבא ואימא שלך ולבית שבו גדלת, שקיבלת משניהם הרבה מאוד, כך שזה יכול היה להתחלק כל התהילה. אורן, אתה יליד חיפה. ההורים, מתי מגיעים לחיפה, מאיפה הם מגיעים לחיפה,
0: okay.
1: איך הם נפגשים, ומה אתה יונק מן הבית שאותו אתה לוקח בידע שמלווה אותך עד היום?
0: זה... אתה יודע, פתחת פה, איפה הדוקטור זיגמונד שיפקח כן, את עיניו כן, ויסתכל כן, על זה. כן. באיזשהו מקום, כנראה, כל אחד, ולא משנה בין כמה ומה תהיה תהילתו והישגיו וכולי, עדיין, אני מדבר עליי, עדיין הוא הילד שמבקש אישור מאבא. אני זוכר את זה פיזית, שאני נמצא בכיכר האדומה ביום השנה ה-50 למלחמת העולם השנייה, ומשדר מהכיכר האדומה, ואבי כבר שוכן אפר קרוב ל-20 שנה בשלב הזה, ואני, יש פה את הגמד הקטן על הכתף שאומר, אבא תראה אותי. מדוע? מכיוון שאבא נפטר כשאני 4 ימים אחרי יום הולדתי ה-21. הוא היה בן 50. היה איש צבא, לימים איש מוסד. והוא מת כשהוא דואג. מה יקרה לבן שלו? מה יקרה לילד הזה, הטיפה חולמני, הטיפה מפוזר, שקורא הרבה, שאומנם משחק כדורגל מדי יום, אבל בכל זאת, אתה יודע, קורא הרבה. מה יצא ממנו? ואני היום, כשאני אבא, ובני בן 19, אני כל כך מבין את הדאגה הזאת, וביתי בת 23, אבל אתה, מה יצא? אתה יודע, האם הם יהיו בסדר עם הכל, והוא גוסס, ומה יצא מהבן, וגם אמי נפטרה בגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, האבא ממשפחה שהיא מצד אחד מצאצאי משפחת בק, ממקימי ומייסדי בין השאר ירושלים וג'אוני, מהצד השני זה מקימי ראש פינה, אלה שבאו הנה על האונייה טטיס, משפחה גלילית, אנשים קשים, אנשים שלמדו ערבית שפה ראשונה ויידיש שפה שנייה ועברית, עברית, אתה יודע, עם הבית התגושה, שפה שלישית, כולם יודעי ספר, בלי שום השכלה. בגיל 14 מזייף תעודה ומתנדב לצבא הבריטי, וכל חייו הוא על מדים. גם אם כשהוא היה בשבק או במוסד, זה בעצם על מדים, איש ביטחון. והיו לי איתו לא מעט התנגשויות. מצד שני, את אהבת ההיסטוריה, זה ממנו, בהליכות ארוכות בחיפה ובשיחות המעטות. הוא מדור, אתה יודע, מדור שלא מוכיח רגשות. זה בשולם זה חולשה. והאימא, זה גם, היא באה ממשפחה של סוחרים, סוחרי פירות וירקות דורות אחורה על פני הים השחור והים הקספי ודרך המשי, שעלו לארץ בתחילת המאה ה-20, קרימצ'קים, שזה די טטרים, אתה רואה עליהם. והיא מורה לפסנתר, היא למדה באקדמיה פה בירושלים בת מחזור של דליה אטלס, והיא פסנתרנית ג'אז לימים, ואני גדלתי בחיפה, שזה אומנם הכרמל, אבל זו מדינה שונה מאוד מזו של היום. זו מדינה שבה ברחוב ליד, בבית בדיוק כמו שלנו, רק ההבדל הוא שלנו היה דירה בבית, ולהם היה כל הבית, גר בן כיתה שלי בשם דורון, שידענו שאבא שלו יולי, יש לו עוניות והוא איש עשיר, יולי אופר. אבל הפערים אז, הפערים הנראים, היו הרבה יותר קטנים מאשר הם היום. והלכנו, הייתי בריאלי, למדתי בריאלי, לפני שבועיים היה לנו פגישת מחזור, פגישת המחזור ה-40.
1: אני יודע, זאת פגישת המחזור של אלה שהתגייסו שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אתם אז הייתם בי"ב.
0: לא, התגייסנו בדיוק למלחמה. התגייסנו בקיץ 73. אנחנו המחזור שמתגייס למלחמה, במילה רק אומר שאנשים פוגשים אותי שם, ויש שם בני מחזור שחלקם המשיכו לתקשורת, אתה בוודאי זוכר את אופר טלר ואת קובי ליבר, ואחרים הלכו, אתה יודע, מתוך 300 איש, יש 30 רופאים וכן הלאה, ובאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, איך ידענו שאתה תגיע לתחום הזה? איך היה לנו כל כך ברור שזאת תהיה הקריירה שלך? אני אומר, איך לכם היה ברור? אני לא ידעתי כלום עד גיל 30. אבל כן, אנחנו התגייסנו למחזור, התגייסנו למלחמת יום כיפור, והגעתי לאוניברסיטה בדיוק למהפך ולביקור סעדת. אנחנו המחזור שהשתחרר ממלחמת יום כיפור, וכולם, אותם 100 פלוס שלמדנו, באנו למעונות, למדנו מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, וכל המחזור הזה הלך לפוליטיקה ולתקשורת. אני מדבר על איווט ליברמן, על צחי הנגבי, על ישראל כץ, על אחמד טיבי ואילן גילאון, אנחנו מדברים על אמנון ברקאי, בני אורי, אתה יודע, שורה של אנשים שהלכו, אתה יודע, ושוב, אנחנו מסתכלים אחורה, באנו להפוך את העולם, לא לגמרי הצלחנו בזה, אבל זה מצחיק, לאן האנשים מתגלגלים, טלי בשן וכולי וכולי, המונים.
1: אם הזכרת, אורן נהרי, את המקצוע של אמא, שהייתה מורה לפסנתר, בוא נדלג קצת מחדשות החוץ, כי אנחנו נרצה לדלג לעוד כמה דברים שאתה עושה חוץ מחדשות החוץ, והם רבים. אבל בוא נלך, מעניין אותי מאוד לשמוע על סדרה מיוחדת שנקראה סדרת שוחט נהרי, כשגיל שוחט הוא המנצח ואתה אורן מרצה, כן. בנושאים שונים, ואתם עושים מיקס בין המוסיקה לבין הנושא. תשמע, אני רוצה דווקא לקחת את אחד המפגשים האלה שתספר לי עליו. אני מתכוון למפגש שנקרא המוזיקה של הדיקטטורים. כן. היטלר וסטלין, דיקטטורה מול חופש.
0: אוקיי.
1: תספר לי על זה.
0: אוקיי, אז רק במילה אחת נאמר שהרעיון לסדרה הזו היה של אשתי, דוקטור ורד אריאל נהרי, שהיא חוקרת שירה וספרות ועושה עוד שלל דברים. באתי על גיל שוחט, חברי, ואמרתי, והעלינו את הרעיון הזה, ואני מאוד מאוד שמח שמי שהרים את הכפפה הייתה התזמורת הסימפונית רשות השידור, ומנהלה יאיר שטרן, ועשינו שורת מפגשים שבהם אני נותן את הרקע, שזה בעצם האידיאולוגיה וההיסטוריה של המוזיקה, ואותו מפגש דיבר על המוזיקה של, שאהבו, והמוזיקאים שעבדו בצילם של שתי המפלצות הגדולות, היטלר וסטלין. לא השמענו וגנר, דיברנו עליו בכל מקרה. והמוזיקה הזאת, שזה היה מרתק להשמיע ולשוחח על פרוקופייף ושוסטקוביץ', האנשים שמקבלים את ההוראות משדנוב וסטלין ורועדים פיזית לחייהם ונאלצים לכתוב שירי הערצה והלל, כשאני מדבר על הדברים מהצד ההיסטורי שלהם, כחובב היסטוריה, גיל מדבר על הצד המוזיקלי, הוא מנצח על התזמורת שמשמעה את הדברים, ואחד הדברים, המחמאה אולי הכי גדולה שאני קיבלתי בהקשר הזה, הייתה שהאנשים בתזמורת, המוזיקאים, וחלקם יוצאי ברית המועצות, באים אליי ומספרים לי שזה היה מרתק לשמוע את הדברים האלה, לשמוע את ההקשרים, לדבר על, על האיזונים השונים. והיום כשהם שומעים ומנצחים על המוזיקה הזאת, הם עושים את זה בצורה אחרת. ושוב, דיברתי על הדברים האלה. זה דבר שכל כך כואב לי הלב שאימא שלי לא זכתה לשמוע את הבן שלה. אני מבחינתה, אתה יודע, אני גדל על מה? אני גדל על המוזיקה של הביטלס והסטונס וסיימון וגרפונקל, מוזיקת ה-60s, ה-70s, ה-80s, מבחינתי אז נגמרה המוזיקה, לפחות המוזיקה בעולם. אני, את הרפ וההיפ-הופ והטקנו אני משאיר לילדיי ולילדים של ורד. בכל מקרה, מותר אנקדוטה. גיל 21, אני מספר לאמא שלי, את יודעת, אמא, אני עכשיו חוזר לשמוע מוזיקה קלאסית, כי בבית, כאשר היא נגנה, מה אני שומע? אני שומע 5 פעמים ביום את הפורליזם שגיאות. מי יכול לאהוב מוזיקה קלאסית אחרי זה? והיא שואלת אותי, אני שמחה מאוד, ואני מספר לה, אני קניתי תקליט, תקליט ראשון להתחיל את אוסף המוזיקה הקלאסית, היא אומרת לי, מה? אני אומר לה, את סביאטוסלב ריכטר מנגן את הקונצ'רטו השני של רחמנינוב והראשון של צ'ייקובסקי. היא הסתכלה עליי בערך במבט שהיא הייתה נותנת בי, אם הייתי מספר לה שמרגע זה כל מה שאני שומע זה מוזיקה מזרחית הרדקור. כי מבחינתה, אתה יודע, כשהיא למדה, זה הגג שמותר לצאת מזרחה זה וינה. אתה יודע, בין ברלין לוינה. המוזיקה הרוסית, אתה יודע, לא יעלה על הדעת, לימים היא השתנתה גם במושג הזה, אבל כן, זה היה, אז שוב, זה דבר שהיא לא שמעה, לא זכתה לשמוע, מה לעשות.
1: תספר לי, אורן, איך מצליחים בקופסה הקטנה הזו, במשך השנים האלה, לצבור כל כך הרבה ידע, לקרוא כל כך הרבה ספרים, להכיר כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה הקשרים, ולהיות מסוגל ברגע הנכון בדיוק לחבר את אחד אל השני.
0: מדי פעם יש לי, אתה יודע, חלום, לא חלום, סיוט, שאני מגיע למערכת, ותופסים אותי, אומרים לי, איפה אתה? חיפשנו אותך, רוץ עכשיו לאולפן. ואני רץ לאולפן, אבל אין לי מושג מה קורה. אתה יודע, ואני צריך להתחיל לעלות לשידור, ואין לי מושג, ואני לא יודע על מה ועל מי, והנה אני, כאילו אחד הדברים שאני אמור להיות, באים אליי מדי פעם עם מחמאה, אמר ידע, וכל הידע איננו, הוא נמוג, ועל מה אני אסתמך עכשיו? אז זה סיוט מקצועי שאני מניח מקביל לסיוט של הנה אנחנו הולכים ארום ברחובות. תשמע, אני קורא הרבה, פעם היה לי, אני לא מתחסד, פעם היה לי זיכרון ממש נפלא, היום יש לי זיכרון טוב, אבל אני זוכר מה היה פעם, וכן, אני חושב שאחת היכולות שלנו כשדרים זה להביא את האנקדוטה, להביא את ההקשר, להביא את הדברים שצברנו, בלי שאנחנו יודעים בכלל שצברנו. אבל זה נמצא שם. וזה נמצא בהרד דיסק באיזשהו מקום, ואנחנו יכולים לשלוף ולתת אותו כשאנחנו מראיינים אדם ולהוציא אותו. איך זה נעשה? אני לא יודע לומר לך איך זה נעשה, אבל אנחנו עושים את זה. המבחן הגדול שלנו כשדרים, כאנשים עובדים, אני עושה את זה פעם במדי חודש, אני יודע מה. אני בא ולוקח איזה 2 דקות עם עצמי, ואני מנסה לבדוק עם עצמי, לעשות איזשהו התחול. האם האם עדיין יש לי את ההתלהבות? האם כשקורה משהו, והדברים די חוזרים על עצמם, שידור, עוד פעם הפיגוע בסוריה, ועוד פעם, אתה יודע, יש נאו משהו וכן הלאה וכן הלאה, אסון הטבע והטרגדיה באפריקה, ומה שלא יהיה, והאימות בין ארצות הברית של העולם, האם זה עדיין מלהיב אותי? האם זה עדיין חדש? האם עדיין מסתער על זה עם ניצוץ בעיניים? והתשובה עד כה היא כן. חלק מהמקרים, אתה יודע, לא נתחסד, חלק מהמקרים אתה עושה אותם כן על המקצועיות, את השידור הרגיל. אבל כשבא המשהו הדרמטי יוצא הדופן, זה האדרנלין שב לבעור בדם. ואתה יודע לשלוף את הדברים, כן, אנחנו יודעים לעשות את זה.
1: אורן, מהו האירוע שבו המערכת החליט לשלוח מיד אל מקום האירוע כתב כדי שהוא ידווח לה ולא תסתמך על מקורות זרים? אני מוציא מכלל זה כמובן אירועים שקשורים אלינו, כמו סיוע למדינה מסוימת, שאז זה ברור.
0: לא רבים, והם הולכים ומתמעטים. כבר לפני הרבה מאוד שנים, כאשר מחזירים את הונג קונג מבריטניה לסין, אני בא אל המנהל שלי אז, יאיר שטרן, ואומר לו, תשמע יאיר, יש פה אירוע היסטורי, צריך לשלוח כתב. אני אשמח מאוד לנסוע. והוא מסתכל עליו ואומר לי, אתה זוכר, נסעת לפני שנתיים, לסקר את הבחירות, את הבחירות הראשונות בדרום אפריקה, וזה עלה $75,000, ועשית מעבודה נהדרת. אני אשלח אותך עכשיו להונג קונג. זה יעלה לי $150,000, עם העלויות, עם הלוויינים, עם הכל. בן אדם אחד ממאה לא יוכל לדעת את ההבדל אם אתה נמצא שם או אתה נמצא פה בארץ. ועוד דבר אחד, אתה נמצא שם, אתה מכין כתבה 3 דקות, זהו. אתה נמצא פה בארץ, אתה משדר 3 שעות אם אני צריך אותך. היום השיקול הכספי הוא קריטי. פלוס העניין הזה שאכן כל העולם נהיה יותר קטן. אז היום, ואני רואה בכך את הבעיה הגדולה, אנחנו עוברים מכיסוי חדשות לאריזת חדשות. אנחנו מסתמכים הרבה פחות על כתב שנשלח ומביא את המידע, ובהרבה מאוד מקרים הוא מגיע למקום, והוא לא מכיר את הרקע, והוא לא מכיר את האנשים, ואין לו מה לעשות, אז הוא יכול לעשות את הסטנדאפ, מה שאנחנו קוראים, אבל מה הלאה? ואת המידע אנחנו מקבלים מהארץ. היום אף ארגון חדשות כמעט לא מחזיק כתבים בכל העולם, כמו שה-BBC או ה-CNN עשו פעם. העולם הזה הולך ומשתנה, הולך ונמוג, כל העיתונות משתנה. העיתונות היום היא יותר בלוגים, היא יותר פרשנויות, היא יותר דברים, פחות כיסוי מהשטח. יש בזה מעט חיוב והרבה מאוד שלילה, אז כן, אנחנו כמעט לא נשלח אירוע, אלא אם כן יש בו משמעות לישראלים, או שהגודל של האירוע הוא כל כך עצום, נניח בחירות בארצות הברית, שגם בזה כמובן השלכות על ישראל, או איזשהו אסון טבע כל כך נורא, שאנחנו נשלח אנשים לשטח, עושים את זה מעט מאוד, ומכתבים בעולם, שפעם רשות השידור החזיקה 5 או 6, החזיקו בניו יורק, החזיקו במוסקבה, החזיקו בברלין, החזיקו בפריז, את יואב טוקר המיתולוגי, היום יש כתב אחד, גם הוא על ריטיינר ולא שכיר של רשות השידור, בוושינגטון, וזהו זה.
1: טוב, דרך העולם. משתנים. דרך העולם, בוא נלך רגע לרואים עולם. ספר לי קצת על צורת העבודה ברואים עולם. איך מתנהלים הדברים, איך מחליטים על הליינאפ של רואים עולם, מה הסיפורים שיש מאחורי זה.
0: ואני מזכיר שוב שאת רואים עולם, אני הייתי המפיק הראשון של רואים עולם עם דודו ויצדום כעורך, ובשנים האחרונות, כבר לא מעט שנים, קרוב כ-17 שנה, עורך את רואים עולם, העורך המרכזי הוא יעקב אחימיר, ואני מחליף אותו. עכשיו, לגבי סדר העבודה, ישנם דברים שאנחנו יודעים שהם מגיעים מהמקומות שאנחנו עובדים איתם. למשל, המגזין של צרפת 24, למשל המגזין של Russia Today, למשל המגזין של 60 Minutes, אנחנו יודעים איזה דברים יהיו, וכל עורך מסמן על פי השקפת עולמו, על פי הדברים המעניינים אותו, את הכתבה שהוא מעוניין לתרגם ולשדר. עכשיו, כשאני מציין את המגזינים האלה, וישנם גם אחרים, כמו אל ג'זירה ואחרים, זה לא רק כי הנה יש לנו מגזין, זה מחסה לנו 10 דקות, סבבה, לא צריך לדאוג, נותנים את זה למתרגם. יש חשיבות גדולה בעיניי, שאנחנו מביאים לצופה ומראים לו את נקודת המבט, ומראים לו, הנה, תראה. זה לא רק איך אורן נהרי, או יעקב אחי מאיר, או קובי ברקאי, משדרים, מראים לעולם את מה שקורה, בואו נראה איך הרוסים רואים בעיניהם את מה שקורה, איך הסינים, איך הצרפתים, איך האמריקנים, כי כמובן נקודות המבט השונות הן קריטיות בהקשר הזה. מבקשים מכתבי דסק החוץ, עמיתי אלון ולן, איתמר מאירי ממני, להכין כתבה בנושאים כאלה ואחרים. כמובן יש גם יוזמות שלנו, שאנחנו באים בדרך כלל, זה יהיה הסיפור המרכזי של אותו שבוע, נניח שיחות הגרעין עם איראן, נניח פרשת הציטוטים האמריקנים וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות שיש לי רעיון מיוחד עם מישהו שמגיע לארץ, וכך הגישה הבסיסית היא עדיין אותה גישה שמרנית במובן הטוב של המילה, של עדכון החדשות הקצר, ואחר כך סדרה של כתבות. בואו נראה לכם את העולם בסדרה של 4-5 כתבות, ששוב בעריכה לינארית, מהחשוב, מהמדיני נקרא לזה כך, עד לכתבה התרבותית שהרבה פעמים תכין אותה שרי רז או מישהו אחר עם פינת הספורט וכן הלאה. כתבות, וגם זה בעולם שבו הקצב משתנה, שבה הסבלנות מתקצרת, שבה מה שהיה פעם הוא לא מה שיהיה עוד. אם פעם הייתי מכין כתבה של 14 דקות לרואים עולם, הפעם אני אכין על אותו נושא בדיוק את הכתבה של 7 דקות. כי ל-14 דקות כבר לא יהיה את הקהל. הקהל יאבד את הסבלנות. שוב, הדברים משתנים לטוב או לרע.
1: איך אתה קובע, כשאתה בא עם זה, שמקור מסוים הוא מקור מאוד מיימן? זאת אומרת, אתה נניח מביא ידיעה שהתפרסמה באיזשהו עיתון גדול בארצות הברית, באיזשהו כלי תקשורת בעולם, ואתה אומר שהוא מקור מיימן.
0: אני קודם כל אציין במה מדובר. עכשיו השאלה הגדולה היא, מה מידת הדחיפות? למשל, כאשר ישנה ידיעה שהיא ידיעה ראשונית, כאשר אני מגיע נניח ליומן ביום שישי, וישנה ידיעה, ואני אומר, הנה, תראו את הידיעה הזאת. אני אומר, זו הידיעה הראשונית, יש לנו עוד מספיק זמן לבדוק מה קורה. יום שישי האחרון, אני פורץ, אני אומר, תשמעו, יש דיווח על יריות בנמל התעופה של לוס אנג'לס. תוך כמה דקות, בעולמנו הקטן, אנחנו נקבל את האישור לכך מ-1,000 מקורות, מאתרי breaking news בטוויטר, מסוכניות ידיעות, ממקורות אחרים. אם ישנה ידיעה, שהיא ידיעה דרמטית מאוד, אבל אין לה אישוש, אני לעולם ועד אציין, מוסר את זה העיתון X או סוכנות הידיעות Y, וכן, אנחנו יודעים שגם הניו יורק טיימס נכווה בעיתונאים ששיקרו לו, שבלפו אותו. אין בעצם, כל עוד אתה עובד עם בני אדם, אין אפשרות להימנע מכך. יכול להיות שהמקור שלך לטוב או לרע ירמה אותך. יכול להיות שהוא יגיד לך את הדבר שהוא דבר, שהוא נכון לאותו רגע, אבל הוא משתנה כי השתנו הנסיבות, ויכול להיות שהוא טעה או הוא טעה, ואז אנחנו נציין את זה בכל הזהירות המתבקשת, ולא ניתן את הכותרת הדרמטית, ונזהר מאוד. אני מעדיף להיות בצד הזהיר, ולא בצד של הכותרת הפומפוזית, שהיא תתברר עוד כמה דקות ככותרת בלתי נכונה.
1: איך לקחת על עצמך את המשימה כל כך קשה, בעידן של מדינות משתנות וגבולות מתפרעים ומשתנים ומתפרקים, לעשות את האטלס?
0: האטלס הזה, כמו הרבה מאוד דברים אחרים, כל הדברים החשובים שקרו לי בחיי, גם הוא קורה במקרה, שלפני הרבה מאוד שנים, ניגש אליי איש נעים סבר, מולי מלצר, אחר כך התברר לי, האורך של הוצאת מפה, והוא אומר לי, והוא מתחיל לדבר איתי על אטלסים. השנה היא שנת 2000, אגב. והוא אומר לי, מתי היית כותב אטלס היום, מה היית עושה? והאיש המסכן, כמו שאתה מכיר אותי היטב, ובשלב זה גם המאזינים מכירים אותי, שהוא, האיש המסכן שאל שאלה וציפה לתשובה קצרה וקיבל הרצאה, שאני מתחיל לומר לו שאני רוצה לשנות, כי אני זוכר את האטלסים של ילדותי, שהיה, כאתר פנית אל המפה הכלכלית, היה כתוב ספוגי ים. והיה כתוב למשל בקונגו שלל מחצבים, ויפן וישראל והונג קונג היו עם לבן, אין להם מחצבים, קריאה מדינות עניות, ובקונגו אוכלים קוויאר ומוס שוקולד. ואני אומר, צריך לעשות את זה בצורה חדשנית והכל, ואז הוא אומר לי, אוקיי, לך בכוחך זה. ואנחנו מחליטים לעשות זאת, והאטלס יוצא לאור 4 ימים לפני 9-11, כשפתאום התברר לאנשים שכן, גם אפגניסטן זה מקום חשוב. אז אני החלטתי לעשות זאת באמת בצורה שתהיה יותר חדשה, יותר מעניינת, יותר טובה. וכן, הגבולות השתנו מאז, ואנחנו פרסמנו עדכונים. בשנים האחרונות לא מעדכנים, כי אכן האטלס בצורת הספר, כפי שהיה בעבר, היום זה הרבה פחות משתלם להוציא אותו. היום באופן כללי ספרות רפרנס, מה שנקרא ספרי יען, מוציאים פחות, והם מוכרים פחות, עדיין הם מוכרים, אותה סדרת משני עולם שאני עושה וספרים אחרים, אבל הספר הזה, אני מאוד מאוד, האטלס הזה, אני מאוד גאה בו. וגם הוא מכר הרבה מאוד אנשים, ועד היום באים אליי אנשים, ילד, לפני כחודש, בא אליי ילד, בן 9, ומראה לי את המפות. ישנם חובבי מפות בכל רחבי העולם, מכל הגילאים, ומראים לי את הדברים האלה בהתלהבות אדירה, וזה משמח אותי.
1: אתה יכול להיות גאה ושמח בזה, אבל מכל הדברים שדיברנו עד עכשיו, בקולינריה לא נגענו. והנה הופיע הספר הנפלא, אוכל קדימה אוכל, שלך ושל שלמה פפיר בלט. אגב, אני שומע אותו מדווח מדרום אמריקה.
0: שלמה פפיר בלט נסע לאישה את מי שהייתה שגרירת קוסטריקה בישראל, יהודיה, וכשהיא סיימה את תפקידה, הוא נסע איתה לקוסטריקה, והוא יושב שמה בווריאציה הקוסטריקנית של שירו המופלא של דן אלמגור על ונצואלה, ומשדר לנו מאמריקה הלטינית. כן, שלמה שהיה עורך חדשות החוץ של ידיעות אחרונות, ואני פנה אלינו אריה ניר המנוח, בעלי הוצאת אריה ניר, ולשנת ה-60 למדינה אנחנו כתבנו את הספר הזה, שזה היה מסע נוסטלגי מחוייך אל האוכל הישראלי, החל אני יודע, כל אחד הביא את עצמו. אז אני בתור חיפאי, היה כמובן את הוויכוח בין את מעיין הבירה ואת פלאפל מישל והזקנים בוואדי ניסנס, ואת הסנדוויץ' עם הפסטרמה והקוקה קולה החם שהיינו שותים בהפסקות בשני סרטים בכרטיס אחד בקולנוע אוריון, ברוס לי ואיזשהו מערבון איטלקי וכן הלאה, וכמובן אל המאכלים האשכנזיים והמזרחיים, והחלב בסקיות שהיית נותן בו את הביס והחלב היה משפריץ עליך, ושורה של דברים ובתי אוכל מיתולוגיים, מסעדת סובה הירושלמית עם התלושים, המנזה האוניברסיטאי, כל מיני דברים שלדור שלנו וגם לדור לפנינו וגם אחרינו מדברים, אתה יודע, יין שפריץ, אתה יודע, שורה של מושגים שהכנסנו אותם, והייתה לנו הנאה אדירה בלעבוד על הספר הזה ולראות את הציורים והצילומים של פעם. כן,
1: אתם הייתם ערים תוך כדי כתיבת הספר להתקדמות הגדולה הקולינרית שנעשתה בישראל,
0: כמובן, וגם אנחנו דיברנו על הנושא הזה, גם על מסעדות שף.
1: ברור.
0: עשינו את כל הצעדים.
1: אבל האם הגעתם לאיזושהי מסקנה שיש דבר כזה שנקרא אוכל ישראלי?
0: כן, רק שהוא אוכל ישראלי, זה אוכל שכמו כל דבר אחר הוא היגר לישראל. אנחנו, כשאנחנו חושבים על האוכל האמריקני מכולם, מה נגיד? נגיד המבורגר. דעקה שהמבורגר זה קציצה שנולדה בהמבורג, שהיא עיר בגרמניה, ככל שאנחנו יודעים. אז שוב, כל הדברים האלה, האוכל הישראלי, לדורנו, מה היה? היה, אתה יודע מה? זה היה שניצל. זה חומוס. זה פלאפל. אף אחד מהדברים האלה הוא לא יהודי. האוכל היהודי המסורתי, והוא ישנו והוא קיים, זה אוכל ששאב מהעמים שאיתם חיינו. בין אם זה הקובה, אם אנחנו אומרים את זה בפלסטינית, או קובה, אם נגיד את זה בעיראקית, ובין אם זה כל מיני מאכלי עניים. האוכל היהודי, צריך לומר את האמת, הוא אוכל של עניים, שזה החמין, וזה המאכלים האחרים שבנהרות צפון אירופה,
1: הממולאים למיניהם,
0: שהבאנו אותם את האוכל הכבד הזה, הקיגל, וכל הדברים האחרים, ושמנו אותם בחמסין הישראלי. אז כן, גם אלה מאכלים ישראלים, והיום אתה רואה את הנוסטלגיה האדירה. אתה רואה גם בשמות, אתה רואה שמסעדת תל אביב ובית אוכל תל אביבי נחשב קורא לעצמו דליקטסן. אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה רואה שפתאום אחרי שנות הישראליות חוזרים אל היהודיות, בין אם זה באוכל, גם בספרות, גם במחשבה.
1: אתה צריך יותר מזה. שבוע אוכל פולני מתקיים השבוע בארץ.
0: בבקשה.
1: מי היה מאמין. אורן, יש איזשהו רעיון, אירוע שהיית שותף לו, שהוא נחרד בזיכרונך, שהוא היה הדבר שאולי לא תחזור אליו יותר?
0: שלא אחזור, אתה מדבר על סיפור מקצועי, אתה מדבר, כן, כן. וואו, יש לא מעט, אבל אני, אתה יודע מה, נדבר על חודש אחד, שבו ראיתי בהפרש של שבועיים, את הטוב ביותר והרע ביותר באדם. אפריל 1994. באותה יבשת. היבשת שבה ראיתי את התורים המסתרחים וליוויתי את אותו נער מעלית דרום אפריקני בן 45, שיוצא להצביע בפעם הראשונה בחייו. הבחירות הדמוקרטיות הרב-לאומיות הראשונות בדרום אפריקה. נלסון מנדלה נבחר לימים, עזוב את העניין הזה שהיו הבחירות האלה אורגנו כדי שהלבנים יקבלו איזשהו מאחז ואינקת אגם, אבל זו הייתה תחילתה של דרך חדשה, תחילתה של תקווה, וכשאתה רואה את האנשים, את המשפחות, באות מסוואטו, להצביע בפעם הראשונה בחיים, מצד שני, באותה יבשת, בהפרש של שבועיים, אני כיסיתי גם את הטבח ברואנדה. כשאתה בא לפגישה עם נשיא רואנדה, פול קגמה, שלפני שבועיים הפיל את השלטון הנורא של ההוטו, הוא בן הטוצי והצליח להשתלט על המדינה, ובחוצות עדיין מנקים גופות. ואתה רואה גופות של תינוקות עם פצעי משטה בגולגולת, ולבך נשבר, ואתה אומר באמת, הזה הוא אדם. בהפרש של שבועיים, באותה יבשת, באותו מקום, אתה רואה את הטוב ואת הרע. ישנם אירועים אחרים, ישנו ה-9-11, כאשר אני נמצא, אני עם איתן עמית מידיעות אחרונות, הצלם שלי, זלי גרבינוביץ', כיום עוזר מנכ״ל רשות השידור, ואני בניו יורק, אנחנו נמצאים שם, היינו העיתונאים הזרים הראשונים בגראונד זירו, ואתה מסתכל ואתה רואה את האשן עולה מן הקרקע, ואתה נמצא באתר הזה, ופלוגות הקבעים נכנסות ויוצאות, מחפשות ניצולים, אתה מסתכל סביב ואתה אומר, זה לא אמיתי, אני בסרט, אני בתפאורה, אין דבר כזה. אז יש את האירועים האלה שנחרטו בזיכרון, כמובן עוד רבים אחרים.
1: הזמן שלנו הולך וקצר, אורן, לך אני לא צריך להגיד מה זה, אבל למאזינים שלנו אני אומר שלא יצפו לעוד הרבה, כי אין לנו עוד הרבה זמן. אורן, אחרי כל זה, אני יודע שהספרים שאתה הכי אוהב לקרוא זה או מתח או בידיון.
0: כן.
1: נכון?
0: וריגול. כן, אבל יש משהו בזה. א', יש עוד רבים. הספרים שאני חוזר אליהם, שאני מדפדף בהם, זה ספרי הילדים. ספרי הנוער. עד היום אני אקרא את העמוד האחרון של לסי חוזרת הביתה, דמעות יעלו לי בעיניים כשהילד חרץ אל ההורים שלו עם לסי כאשר היא חוזרת מהמסע המפרך שלה מסקוטלנד. אז אני קורא, אני קניתי מחדש את כל הספרים של הילדות, את כל הערך קסנרים, את כל הז'ול ורן, ואני מדפדף בהם בענה אדירה. אבל כן, ריגול וספרות מתח משובחת בימים אלה השוודית, גם הישראלית, ספרים נפלאים של שולמית לפיד ושל בת יגור ואורי אדל מנזל ורבים אחרים וליעד שואם וכולי, ומהעולם ספרות הריגול למרבה הצער עם נפילת חומת ברלין, אז הספרים המופלאים של ג'ון לקרה ולן דייטון לא מה שהיה פעם, וכן מדע בדיוני ופנטזיה שאני חובב גדול של הדברים האלה וקורא אותם בהנאה, וגם את, סרטי הקולנוע על חטאי, אני מודה. אתה יודע מה? נגיד לך מילה על העניין הזה. לפני כמה זמן בסין היה בפעם הראשונה בהיסטוריה קונגרס של ספרי מדע בדיוני ופנטזיה. וניל גיימן, הסופר היהודי בריטי הנפלא, שואל אותם, הרי אתם אסרתם כל השנים על הספרים האלה. מה פתאום אתם מתחילים עם זה? והם אמרו, אנחנו הלכנו לאפל ולמייקרוסופט, והלכנו לגוגל ולכל המקומות האלה, ושאלנו את כל המדענים, את כל הבכירים, את כל המפתחים, מאיפה הגעתם לתחומים האלה? והם אמרו, אנחנו בתור ילדים אהבנו סיינס פיקשן, אהבנו פנטזיה, והם אמרו, אם אנחנו רוצים לא רק להעתיק, אלא גם להתחיל ביצירתיות, אנחנו צריכים ללכת אל הדבר הזה. וגם בשנים האחרונות, אתה יודע מה, תסתכל על 20 הסרטים המצליחים בהיסטוריה, חוץ מטיטניק, מה אלה כל השאר? אלה סיינס פיקשן. הסיינס פיקשן והפנטזיה במיטבם לוקחים אותנו אל הטוב ואל הרע. הם לוקחים אותנו אל האפוסים, לא רק אל הספרות, ואני לא מזלזל בה, של ברז המטבח החלוד בדירה תל אביבית והמצוקות הבורגניות. הם לוקחים אותנו אל הגדולה, הם לוקחים אותנו אל קצוות היקום, הם גורמים לנו לחשוב במיטבם. הרוב לא טוב, אבל ככה זה בכל סוג ספרות אחרת, ואני נמשך לזה.
1: אורן, מי בעיניך הדמות בהיסטוריה שאתה חושב שאין גדולה ממנה?
0: צ'רצ'יל. בסופו של דבר, ועם הכל, סליחה שאני לא יכול להמציא, יש רבים אחרים שהייתי שמח מאוד לפגוש ולראות ולהריץ, ואם הייתי יכול לשבת שעה ולהתבונן במיקלאנג'לו מצייר את הקפלה הסיסטינית, ואלף ואחד אירועים אחרים לראות את דוד המלך משפיע ונפגש עם שאול וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, כאשר עומד אדם ואומר, זה הרוע המוחלט, וצריך להיאבק בו בכל דרך. וכאשר יש לו, והאיש הזה היה איש עם פגמים, קשים מאוד, והאיש טעה לא מעט. אבל בנקודת הגדולה, כאשר נזכיר, ברית המועצות לא הכריזה מלחמה על גרמניה הנאצית, וגם לא ארצות הברית. אם גרמניה לא מכריזה מלחמה עליהן, אולי הם לא היו נכנסות למלחמה. בריטניה מכריזה מלחמה, בסופו של דבר, כי היא אומרת, זה הדבר הנכון והצודק, וצריך לזכור את הדבר הזה, ואם לא צ'רצ'יל, אולי בריטניה נכנעת, מגיעה להסדר במאי 1940, ואז איכן אנחנו עומדים, אני לא מעז לחשוב על כך. בסופו של דבר, הרגע הזה שאדם אחד מתה את הרצון של אומה, ובסופו של דבר משנה את מהלך ההיסטוריה, גדולה בעיניי. מעבר לעניין הקטן, שהאיש היה נואם וסופר מופלא, ואיש מרתק בכל כך בחינות, הוא האיש.
1: אגזים אם אני אומר שאולי במגירה שלך יש כבר ספר פרוזה אחד?
0: לא, יש כמה רעיונות, אולי הם יחכו לפנסיה, כי אתה יודע, היממה קצרה, אבל יש כמה רעיונות לדברים מאוד לא מגובש, מאוד התחלי, אבל הרעיונות שם. השלד הזה יצטרך לקרום
1: אור וגידים.
0: אור וגידים ובשר ומה לא.
1: אורן הארי, אני מאוד מודה לך על השעה שנפגשנו כאן בהידברות.
0: תודה לך קובי, תודה למאזינים.
1: ולבסוף, ספר הפרוזה שכתב אורן הוא ההספד של עצמו, שנקרא בהלווייתו. תודה אורן על הכל. ולזכרו של אורן הבאתי את התוכנית בשידור חוזר. תנחומיי למשפחה.

0: תביטי בי, המבט שלך חודר את שתי עיניי. תביטי בי, התזמורת.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. בלבנון מדווחים על גל תקיפות שעושה צהל באזור כפר רומן ורכס אלי טייר בדרום המדינה, לפי שם אין עוד פרטים. באירוע אלימות בשכונת סילואן במזרח ירושלים נרצחו ביריות ככל הנראה שני בני אדם. שני גברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, שטוענים כי השניים סיתנו את הכוחות. כעת שב הסדר על כנו באזור. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לקטטה סכסוך בין משפחות. בירושלים צעקו כמה צעירים חרדים על חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס ודפקו על רכבו. בצאתו מהשיעור השבועי של מנהיגה הרוחנית של המפלגה הרב יצחק יוסף, ככל הנראה על רקע המחלוקת סביב סוגיית חוק הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסיף כי לאחר פגישת הפיוס בין חבר הכנסת אריה דרי לרב יצחק יוסף ביום חמישי, שבה נקבע כי הרב יוסף ינהיד את מפלגת ש"ס, כמה חברי כנסת מהמפלגה השתתפו הלילה בשיעורו השבועי של הרב. ברחבת הכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות בעצרת הסליחות המרכזית במעמד שורדי השבי נועה ארגמני, איתי רגב, עומר שם טוב, בר קופרשטיין, אליה כהן וזיו כהן. בדויי השבי נשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם, לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון של ישראל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התקררות קלה, בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר.